plūsmas, balstoties uz lietotāju paradumiem. Šāda prakse varētu traucēt cilvēkiem izmantot savas tiesības izvēlēties ieteikumu plūsmu, kas nav balstīta uz profilēšanu, tā paziņoja Īrijas mediju regulatīvā iestāde. Ja tiks konstatēts, ka Meta ir pārkāpusi Eiropas Savienības digitālo pakalpojumu likumā noteiktos noteikumus, tad tai var tikt uzlikts naudas sots līdz pat 6% no uzņēmuma apgrozījuma. Būvgruža ugunsgrēks, kas aizvadītajās dienās izcēlies nešķiroto būvgruža uzglabāšanas vietā Ropaža novada Rumbulā, varētu būt radies aizdegoties kādai elektrotehniskai komponentei, kas iespējams ir izmesta konteinerā līdz ar būvgružiem, tā secinājis valsts vides dienests. To dienesta pārstāvis Reinis Bitenieks apliecināja Latvijas televīzijai. Tomēr oficiāls ugunsgrēka izcelšanās iemesls būvgruža un industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Cleaner Verso, kura būvgružu šķiro un pārstrādes centrā nomales bija ugunsgrēks nav zināms. To, kādu kaitējumu ugunsgrēks nodarījis dabai, valsts vides dienests noskaidros padziļinātā izpētē. Un ziņu izskaņā vēl par sportu. Anglijas futbola premjerlīgas klubs Londonas Arsenal vakar nodrošināja vietu UEFA Čempionu līgas finālā, kurā iepriekšējo reizi spēlēja pirms 20 gadiem. Pusfināla atbildes spēlē Mikela Artetas vadītā Arsenal mājās ar 1-0 uzveica Madrides Atletico un divu maču summā uzvarēja ar 2-1. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 6 grādi un pūž ziemeļu vējuši 2 metri sekundē. Naktī valstī mainīgs mākoņu daudzums vietām dienvidaustrumu rajonos īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūs lēns vējš. Gaisa temperatūra 1-6 grādi, dienvidaustrumu rajonos 6-10 grādi, dažviet rietumu rajonos un vidzemē salna. Dienā būs daļai mākoņains un mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Gaisa temperatūra būs 10-15 grādi un pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Krievijas uzbrukumos vakar daudz vietu Ukrainas austrumos tika nogalināti vismaz 27 cilvēki, tajā skaitā vismaz 12 cilvēki mira un vismaz 20 ievainoti Krievijas aviācijas bumbu un bezpilota lidaparātu uzbrukumos Ukrainas dienvidaustrumu pilsētā Zaporižā. Šie triecieni notika vairākas stundas pirms pusnakts starp otrdienu un trešdienu, kurā Kīva iepriekš bija ierosinājusi sākumu beztermiņa pamieram. Krievija paziņoja par pamieru no 8. līdz 9. maijam, lai tas sakristu ar šajā valstī svināto tā dēvēto uzvaras dienu militāro parādi Maskavas sarkanajā laukumā. Medijas ukrainskajie Pravda atsaucoties uz Ukrainas armiju un gaisa trauksmju kārti vēsta, ka jau pirmajās minūtēs Krievijas okupācijas spēki pārkāpa Ukrainas izsludināto kluso režīmu, kas sākās pirms tātad 4 stundām pusnaktī un uzbruka Dņeprai ar kaujas droniem. ASV ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu, tā otrdien paziņoja valsts sekretārs Marco Rubio. Operācija Epic Fury, jeb episkais niknums, ir beigusies, kā prezidents Donalds Trumps informēja kongresu. Mēs esam pabeiguši šo stadiju, tā Rubio sacīja reportieriem Baltijā namā. Baltā nama administrācija pirms tam informēja kongresmeņus, ka karš ir beidzies pamiera dēļ, izvairoties no juridiskas prasības lūgt kongresa apstiprinājumu bruņotam konfliktam, kas ilgst vairāk nekā 60 dienas. Londonas metropolas policija šorīt paziņoja par īpašas vienības izveidi ebreju aizsardzībai, reaģējot uz naidu uzbrukumu Vilni, kas saistīts ar pieaugošo antisemītismu. Metropolas policija paziņoja, ka jaunā kopienas aizsardzības komanda sākotnēji sastāvēs no 100 papildu darbiniekiem un apvienos apkaimes policijas darbu ar speciālistu aizsardzības un pretterorisma spējām. Paziņojumu izplatīja dienu pēc policijas vēstījuma, ka tā izmeklēja jaunāko uz ebrejiem vērstu dedzināšanas incidentu, kurā šoreiz iesaistīta bijusī sinagoga Austrum Londonā. Tas sekoja pagājušajā nedēļā notikušajam divu ebreju vīriešu saduršanai Golders Grīnas rajonā Ziemeļ Londonā, kurā dzīvo liela ebreju kopiena. Skolēni no šodienas Latvijā varēs elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības pasākumu organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Šogad interese par programmu ir pieaugusi. Pieteikušies 938 darba devēji, kas ir lielāk skaits pēdējos gados, plānots, ka darbā varētu iesaistīt aptuveni 15600 skolānu. Neretā Mazzalves pilskalnas un Zalves pagastā atkritumu savākšanas akcijā šodien un rīt varēs nodot nolietotu elektrotehniku, makulatūru, stikla iepakojumus, baterijas, akumulatorus, kā arī tīru, atkārtotē lietošanai derīgu apģērbu un apavus. Atkritumu savākšanas akcijā Eko dienas 2026 var piedalīties privātmāju un dzīvokļu īpašnieki, uzņēmumi un pašvaldību iestādes. Pieteikti atkritumi akcijas dienā līdz pulksten 8 no rīta, ja no vietu ārpus privātmāju vārtiņiem vai pie daudz dzīvokļu mājām vienu vietu, nodrošinot ērtu piekļuvi savākšanas transportam, un šis pakalpojums ir jāpiesaka zvanot vai sūtot e-pastu. Savukārt pie Tukuma no šodienas plānots atsākt gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūvi gar vietējo autoceļu Tukums Milskalnes Mārdes Lampe no Tukuma līdz Milskalnai. Posmā ieviests ātruma ierobežojums 30 un 50 km/h un darbus plānots pabeigt šā gada maijā. Latvijas valsts ceļi informēja, ka 2,5 metrus plato ceļu ar asfalta segumu un jaunu led apgaismas līniju izbūvēja šī autoceļa kreisajā pusē virzienā uz Milskalni. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 4 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 2 metri sekundē. Dienā būs daļai mākoņains mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, sākot no rīta austrumos un no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā lietus, vietām stipras lietus gāzes, lokāli arī pērkona negaiss. Pūlīs ziemeļaustrumu ziemeļvējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 10-15.
2: Neviens nenoliedz rakstīšanas ar roku nepieciešamību. Bet tā sociālā realitāte ir tāda, ka mums tā rakstīšana ar roku arvien mazāk kļūst nepieciešama.
0: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien, kopā ar jums raidījuma veidotājs, producents Armīta Kolāte un es Mairedz Notiņa pie mikrofona. Nesen risinājās konference Nostara eksāmeniem, jo, kā uzsver konferences organizētāji, arvien biežāk izskan viedoklis, ka eksāmeni nevis veicina mācīšanos, bet gan rada papildu stresu un var negatīvi ietekmēt skolēnu emocionālo labbūtību. Kāda tad ir eksāmeni jēga un vai tos tiešām vajag? Tu līdz sarunā ar studijas viesiem un pie mums ir privātskolas patnes vadītājs, arī pedagogs Ivo Rode.
4: Labdien!
3: Labdien ir Latvijas darba devēja konfederācijas padomas loceklim, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidentam Normundam Bergam.
4: Teik.
3: Un arī zinu liels prieks šeit sveicināt Latvijas universitātes profesoru un padomas priekšsēdētāju Mārci Auziņu.
5: Labdien!
3: Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr Latvijas radio mājaslapa jūs rīcībā varat arī rakstīt mums WhatsApp ziņu tālrunas 2566044, bet nu tāds provokatīvs tas uzsauciens nostar eksāmeniem, Ivo. Kāpēc?
4: Ar nolūku. Tādēļ, ka mēs tādā maigā valodā par to esam diskutējuši gadu gadiem, maigā valoda pie kā nav novedusi, tieši otrādi neredzam no ministrijas puses vai no jebkuras citas iestādes puses nekādu rīcību, kas mūs vēstu pareizā virzienā.
3: Bet tātad pareizais virziens ir nostara eksāmeniem?
4: Varbūt netik provokatīva realitātē, bet virziens ir tas. Virziens ir tas. Mūsuprāt, pamatizglītība ir jādod visiem. Un eksāmenos šobrīd tādā formātā, kādā tie ir šobrīd, mēs saskatām vairāk negatīvā kā pozitīvā. Es nesaku, ka nekādā formātā eksamināciju mēs neatbalstam, bet noteikti tajā formātā, kas ir šobrīd, tajā nē.
3: Bet kas jums nepatīk tajā formātā?
4: Diezgan daudz laika tiek veltīts, lai gatavotos specifiskam šim te eksāmenam. Šīs zināšanas daļa no tām nav pielietojamas ārpus eksāmena. Tajā laikā, kad mēs gatavojamies šim eksāmenam, mēs nevaram nodarboties ar jēgpilnām lietām, nevaram iet dziļumā. Mums ir jāgatavojas šim vienam specifiskam pasākumam, kas, protams, rada stresu un visu pārējo un skolēnu labbūtība. Mēs zinām, ka daudz skolēnu uzraksta to sliktāk tikai tādēļ, ka eksāmens ir tāds milzīgais bubulis. Eksāmens ir zīmoks, kas tev paliek uz mūžu. Tu vari būt izcils 9 jomās un izkrist 10, un tas zīmoks tev nāks līdzi. Mēs aicinām jauniešus būt radošiem, bet tad iedodam lapu, kurā ir viena pareizā atbilde tikai iespējama. Un šādas problēmas ar esošo sistēmu es varētu uzskaitīt daudz. Tā ir savstarpējā mērīšanās, kurš tad ir kāds. Cilvēka vērtību nevienmēr nosaka tas, cik viņam ir bijis matemātikā vai kaut kur citur. Ko mēs redzam ar atsevišķu gimnāziju rezultātiem, ka gimnāzijas uzņem skolēnus ar salīdzinoši zemiem rezultātiem, gan uz liecības, gan eksāmenu, un viņi pabeidzot gimnāziju spēja iestāties labās augstskolās budžeta programmās, jo gimnāzija viņi ir pēc tam vidējās izglītības posmā labi sagatavojusi. Tā kā tam eksāmenam nav tāda, manuprāt, izšķirošā nozīme. Noteikti nepadomājiet nepareizi. Es nesaku, ka nevajag mācīties rakstīt ar roku, es nesaku, ka zināšanas nav vajadzīgas. Un tomēr tā sistēma, manuprāt, ir tāda eksāmena centrēta sistēma. Un ziniet, skolotāju aprindās ir arī tādi joki, ir eksāmena priekšmeti, tad viss pārējais. Reizēm pat tiek izmantot nevisai glaimojoši apzīmējumi, tad fufeļa priekšmeti, es atvainojos par izteicienu, bet nu, tā saka fufeļa priekšmeti. Nu, tajā eksāmens nav jākārto. Mm-hmm. Savukārt eksāmena priekšmeti, nu, tas ir kaut kas, nu, tas, nu, tur ir jābūt augstākajai pilotāžai.
3: Bet varbūt labi tad paceļ augstumos tieši nu, matemātiku, latviešu valodu, paceļ? Svešu valodu.
4: Vai paceļ?
3: Nu, jūs jau sakat, pārējie ir fufeļa priekšmeti, un šiem lūk tiek pievērst uzmanību.
4: Es tā pilnīgi noteikti nesaku, ka pārējie fufeļa priekšmeti. Es uzskatu, ka pirmkārt nav tāda atrauta lieta, kā, nu, piemēram, paņemsim vienu kādu priekšmetu latviešu valodu. Latviešu valoda taču ir saistīta ar visām pārējām mūsu dzīves jomām. Ne? Nevar teikt, ka dabas zinības vai geogrāfija vai jebkurš cits priekšmets māksla, sports, dizains un tehnoloģijas. Vai tie nav svarīgi priekšmeti, bet tajos nav jākārto eksāmens. Nu, kaut kur viņi paliek otrajā plānā. Šobrīd jūs paskatīsieties, kas notiek skolās, kur kāds no tiem priekšmetiem, kuriem es lietoju to neglēmojošo vārdu, ja ir jau ātrāk izņemts, nu tad mēs ņemsim kādu no eksāmena priekšmetiem, mācīsimies papildus. Tātad nevis mēs izdomāsim, kā šajos priekšmetos vēl kaut ko pamācīties, kaut ko interesantu, iet kaut kur dziļumā, ne, tas nav svarīgi. Mums ir galvenais matemātikā nokārtot eksāmenu. Manuprāt, tā pieeja, tā sistēma, kāda mums ir uzbūvēta, viņa nav pareiza.
3: Profesoram Auziņam jāprasa, vismaz daļēji piekrītat tikko dzirdētajam?
5: Es došiņi gribētu uz to skatīties nedaudz tā kā no citas skatu punkta, nevis eksāmenu vajag vai nevajag. Nu, man, skatoties uz saviem bērniem un tagad jau uz mazbērniem, vienmēr jautājums, nu, kādus es gribu redzēt viņus pēc tam, kad viņi iznāk no skolas, ko viņi skolā ir ieguvuši. Man šķiet, ka viņiem vajadzētu skolā iegūt, tas skanēs nedaudz schematiski, bet es domāju, ka es varētu to arī tā kā detaļās pamatot, divas lietas. Vienu lietu viņiem vajadzētu iemācīties precīzi domāt, un tad, kad es tā kā gribu nobaidīt cilvēku, tad es saku pat matemātiski precīzi domāt, un caur egzaktiem un stem priekšmetiem es gribētu teikt, trenējamies to darīt, un tanī brīdī varbūt man nav tik svarīgi, vai viņš konkrēto fizikas likumu ir iemācījies vai nē, pat ja viņš tagad viņu ir iemācījies, pēc 5 gadiem viņš viņu būs aizmirsis, un es esmu skolotāju konferencēs mēģinājis testēt. Kurš var man pateikt otro termodinamikas likumus? Skolā ir tā kā ļoti svarīga lieta. Kā likums neviens. Pat pēc vienas konferences man cilvēki tā kā uzskatos uzdev jautājumu, kāds tad profesor bija tas otrais termodinamikas likums? Ko es šo gribu teikt, ka nav tik svarīgi šīs te konkrētās lietas, kuras ir vai nav atcerētas pēc tam, bet svarīgi vai šo sapratni par to, kā šī pasaule ir uzbūvēta, pēc tās skolas tas jaunais cilvēks ir iegūs vai nav iegūs.
3: Bet otra lieta,
5: es gribētu teikt, ka mēs diezgan reti runājam par to, ka mēs bieži runājam, ka mēs neprecīzi domājam. Mēs daudz mazāk runājam par to, ka mēs ik pa brīdim savas jūtas mākslīgi uzkonstruējam, tur Facebookā, Instagram vai vēl kaut kur, patiesībā izliekamies un viltojam savas emocijas un sajūtas. Un šeit ir, es domāju, ka šie te humanitārie priekšmeti, kur arī precīzi just, neviltot jūtas, ir jātrenējās. Un ar šiem priekšmetiem to var darīt. Un tad mēs nonākam pie eksāmeniem, vai eksāmeni šo te kaut kādā veidā veicina vai nē. Un man šķiet, ka kaut kādā brīdī neveicina tā iemesla pēc, ka mēs ļoti pārslogojam programmas, tāpēc, ka nu, fiziķis saka, kā tad viņš nezinās to otro termodinamikas likumu. Un vēl 100 citus, ka visi viņi tajā programmā ir jāiespiež iekšā. Tad skolotājs ir spies trenēt viņu eksāmenam, tāpēc, ka pēc eksāmena vērtē skola un tā tālāk, un tā sajūta, ka man kā skolotājam vienā brīdī liekas, ka šodien man gribās runāt, nezinu, par kaut ko no savas fizikas. Un ja man šobrīd šis deg acis par to, iespējams, ka tiem skolniekiem arī aizteksies, bet man nav laika, un visu laiku es nonāku situācijā, ka, nu, labi, tagad es fiksi izdarīšu to, kas jāizdara, un tad varbūt man paliks laika skaistumam. Un patiesībā pēc tam arī tam jaunam cilvēkam dzīvē viņš saka, nu, labi, man tagad jāsamācās uz eksāmenu, es tur lasot, izlasīju kaut ko, otro termodinamikas likumu, gribētos pa viņu vēl lasīt, dzirdēt, jo baigi forši interesanti. bet nav laika, jo man tagad tūlīt būs eksāmens pēc nedēļas. Un es to darīšu kādreiz nākotnē, un, protams, tā nākotnē nekad nepienāk. Un līdz ar to jautājums, vai tā sistēma veicina šo te entuziasmu rašanos, intereses rašanos. Un dažiem, ka tālāk ejot, mēs varam pastīties kaut kādas statistikas skaitus, kas man saka, ka patiesībā nē.
3: Patiesībā nē, jo klausoties jūsos šķiet, ka tiešām tie eksāmeni katrā ziņā neveicina to, par ko jūs runājat. Skolotāji nejūtas tik brīvi tajā. Jā, bet nu, tikko vai pavisam pirms dažiem gadiem darba devēji, piemēram, runājot par dabas zinātņu eksāmenu, kurš tagad būs kā obligāts vidusskola beidzējiem, teica, vajag šo eksāmenu, obligātu vajag, jo mēs kā darba devēji redzam šādu cilvēku skaits, kuri labprāt mācās, piemēram, fiziku, samazinās?
6: Es domāju, ka pirmā lieta, nu, kas tiek monumentāli jaukts, un tur lielā mērā jūs esat vainīgi, un jūs tas ir ne šie divi kungi man pretī, bet žurnālisti un masinformācijas līdzekļi. Eksāmens nekādā veidā nav interesi raisošs vai veicinošs instruments. Un tādam tam nav jābūt. Ja? Saprotiet, tas ir tāpatās, nu, ja jums saka, vai šobrīd ārā ir silts vai augsts, nu, tad vienīgais veids, kā to jēdzīgā veidā pateikt, nu, ir izvilkt termometru un nomērīt. Ja? Un tad visi zina, jā, nu, ārā šodien, šobrīd ir 20 grādi, tātad gan silts. Šis eksāmens, nu, kopumā jebkura pārbauda, ir termometrs, kurš parāda skolas un skolotāju kvalitāti, bērnu iesaisti, vecāku iesaisti tajā mācību procesā. Tā ir tā lieta, un tā ir viņa vienīgā funkcija. Es, protams, nu, ļoti labprāt piekrītu abiem otrā galda pusē sēdošajiem kungiem, ka šī brīža eksāmenu sistēma Latvijā ir ļoti, ļoti tālu no perfekts. Taisnība, ja? Nu, viņi ir neiedzīgi samocīti ar tiem daudzajiem dažādajiem līmeņiem un ko tik tur vēl nē, un taisnība arī ar uzdevumiem un jautājumiem noteikti, ka nu, par to var un vajag diskutēt, un tas būtu jāmaina, ja? Bet aizvilkt to uz diskusiju nost ar eksāmeniem, nu, kopumā tā ir kaitniecība. Tā ir kaitniecība šiem te bērniem, un tā ir kaitniecība Latvijas nākotnē. Un nav jau tā, ka, nu, es te dzirdēju 9-10, kādi 9-10 ir šobrīd matemātika, latviešu valoda, un man šķiet, es nezinu, kā tur jau to svešu valodu pusobligāti, ja? Man šķiet, ka nav vairāk, nebūs, to ņem ārā, ja?
3: Pēc 9-tās nebūs, un, pēc 12-tās būs.
6: Un ir obligātās dabas zinātnes, jūs saprotiet, pie kā tas, nu, un vēlreiz, maksas skolas, ja? Jūs esat privāta skola un jums vecāki maksā par to, ka bērni mācās. Ja? Un mēs zinām, nu, kā tas ir, ka kopumā nu, tai skolai jābūt ļoti draudzīgai, ļoti mīļai, vislabāk vispār nekādas atzīmes neliekam, nu, visi dejojam, dziedam un priecājamies. Ja? Nu, jo tad bērns ir laimīgs, vecāki ir laimīgi, nav stresa, viss ir ļoti iekļaujoši. Nu, un kopumā, nu, ar to bērnu tālāk, lai strādā nākamā skola. Viņš, nu, mums ir prom, tā vairāk no mūsu problēma, pie mums viss ir ļoti priecīgi, ja. Bet nelaime ir tāda, ka tā reālā dzīve, ja, nu, viņa jau maita ir šausmīgi nežēlīga. Nu, visa nākamā dzīve ir viens vienīgs eksāmens, nu, tava cīņa par vietu darba tirgū, pa to, vai tu dabūsi to darbu, jeb tavs konkurents, ir tas pats eksāmens, ja, katru dienu. Ja to esi uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs, katra diena ir eksāmens tev, tavam produktam, tavam darba tirgū.

0: Jo rezultāts šādai pieejai ir tāds, ka mēs tagad redzam cilvēkus ar augstāko izglītību, kuri nāk pieteikties darbā un kuri nespēja izrēķināt, cik ir 40% no 40. Nu, vienkārši nespēja. Ja. Un es domāju, ka tādēļ šis te eksāmens ir vienīgais tāds mērs, kas liek sapurināties. Ja. Nu, tas ir kaut kāds mērķis, ja. Viņš nav ideāls, bet bez mērīšanas. Nu, saprotiet, jūs nevariet cīnīties ar kaulu lūzumiem, aizliedzot rentgena aparātu. Ja? Varētu. Un visi priecājās, visi iekļaujoši, gan tie salaustie, gan nesalaustie. Nemērīsim. Ja? Un nu, šādā veidā ar nu, tādiem cēliem saukļiem, cēliem mērķiem kopumā mēs braucam arvien dziļāk purvā. Un man šeit, ka tā nav laba vieta, kur būt. Nemaz nav laba.
1: Nu, jūs te pieminējāt 40, bet matemātikas...
0: Nē, 40% no 40.
1: Nu. Labi,
0: tas ir svarīgi. Tur ir atšķirība.
1: Bet matemātikas eksāmens jau ir. Jā. Un no jau daudzus gadus ir, bet tik un tā jūs redzat, ka nāk un nevar šo izrēķināt.
0: Teiksim tā, matemātikas eksāmens iedeva vienu, jebkurš eksāmens iedod vienu lietu, ka, jūs saprotiet, ja tas ir obligāts un liek visi, ja? Un nu, Latvijā pirms gadiem tie bija 20 tūkstoši bērni, šobrīd ir kādi 15 tūkstoši, ja? Tad 20 līdz 30% no šīs te, nu, visas viena gada eksāmenu kārtotāju grupas ir labi iemācījušies. Ja? Tas ir, viņi visi iet cauri šim te sietam, un, protams, ir tādi, kuriem ir ļoti grūti, nu, dažādu iemeslu dēļ, vai šī uztvere ir tiesībā tas nav uztveres jautājums, tas ir skolotāju jautājums. Ja? Nav stulbu bērnu kopumā, ir slikti skolotāji. Un nav atrasts šim bērnam pieeja un nav spēc tos pamatus iemācīt. Nu, jo saprotiet, pamatskolas, un es teiktu arī vidusskolas līmenī, nu, tā nav raķešu zinātne. Ja tev nav diagnoze, tad tu esi tiešām spējīgs to apgūt. Ja? Un atpakaļ pie tā, Latvijā kopumā, nu, tas ir jāsaka, liels paldies profesoram Borzovam, bija kādreiz pavisam traka ideja, pirms 20 gadiem Latvijas IT industrija, Latvija būs programmētāja zeme, ja? Un Latvijas IT industrija, ražos vismaz miljards eiro, vai no kādas tā nauda tur bija gadā. Un tanī brīdī likās vai dieniņa traki, ja. Un lai to izdarītu, ir nepieciešami programmētāji. Ja. Ir nepieciešami cilvēki, kas zina informāciju tehnoloģijas. Un savukārt, lai tos sagatavot, ir nepieciešamas matemātikas priekšzināšanas. Un tad es gribu apgalvot, ka tas obligātais matemātikas eksāmens ir iedevis, kad gadā Latvijas izglītības sistēma vidējās izglītības līmenī, sagatavo vismaz 4000 bērnu, kas to matemātiku zina labi. Un tas ir, tie ir tie, kas interesē, ja? Nu, nezinu, IT industrija. Un savukārt pretī tam ir daudzās augstskolu budžeta vietas šajās te programmās. Un tur tie bērni, tie, kas ienāk, nu, viņi spējīgi mācīties tālāk, ja? Un tādā pašā veidā, teiksim, šī te proporcija, slavenais Pareto princips 80 pret 20, ir visos priekšmetos. Ja? Ir citi bērni, kas labi zina to latviešu valodu. Un viņi aiziet un mācās un dara citas lietas. Tas ir jāsaprot, ka, teiksim, šis eksāmens ir kopumā izglītības sistēmas kvalitātes pārbaudi. Nu, vai tavas kurpes nesaplīsīs nākamajā dienā, tik vien. Un es absolūti piekrītu kolēģiem otrā galda pusē, kad ir nepieciešams runāt par eksāmenu saturu, kā to iedzīgākā veidā uztaisīt un tā tālāk, bet tad par to arī ir jārunā. Nevis ik pēc pāris gadiem atnāk ar kliedzieniem likvidēsim sistēmu. Nu, pietiek, izdemolēja jau to izglītības sistēmu ar skolu 2030. Ja kaut ko vajag, teiksim, nolikvidēt, ja? Es teiktu, tā skola 2030 ir milzīgs posts, kad, nu, joprojām tu netiec ne pie iedzīgām grāmatām, ne pie materiāliem, un, nu, un tās ir kaut kādas šausmas, man gribētos teikt.
1: Ja? Jā, bet atgriežoties pie tiem eksāmeniem, tad jūs cerat, ka sākot ar šo gadu, kad ir obligāts dabas zinātņu eksāmens, būs vairāk to skolēnu, kuri nokārtos domāju, labi un kuri varēs pēc tam startēt augstskolās.
0: Sākot ar šo gadu, visa nācija nokritīs ģībonī. Un tāpēc, ka tie rezultāti būs briesmīgi. Nu, to jau mēs zinām. Ja? Tikai kopumā gan skolām, gan arī ministrijai ir izdevīgi izlikties nezinām, ka šī problēma pastāv. Ja? Nu, tur ir gāra, mēs varam taisīt raidījumu sēriju par to, nu, kādēļ mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam nonākuši. Bet tas, kas notiks un kas notiek matemātikā, ka visa nācija divas nedēļas putojās un kolektīvi rēķina matemātikas eksāmenu uzdevumus. Un tas pats ir jādara arī dabas zinībās. Tas eksāmens ir veids, kādā veidā

0: šo problēmu padarīt redzamu visiem. Jo tad, ja pa to nerunā, viņa neeksistē. Un kopumā skolām tas ir ļoti, ļoti ērti, jo mums jau viss ir labi. Mēs iekļaujam.
1: Ivo, jā.
2: Te jau dīdos jūs jau jūtat, jā.
1: Jā.
2: Trīs lietas un vienu jautājumu. Numur viens, jā, es pārstāvu to skolu, kurā viss ir jauki un draudzīgi, bet eksāmenos mans pārstāvētā skola vienmēr ir topos iekšā. Tā kā mēs nerunājam no pozīcijām, kurā mēs krītam eksāmenos ārā. Mēs runājam no pozīcijā, kurā mums ir ļoti labi rezultāti.
0: To jau eksāmenos. Mēs nezinām jūs, jau dabas zinībās neliekat.
2: To mēs redzēsim, jā. Tas ir numur viens. Numur divi. Mūsu skolēni, profesors Auziņš ir redzējis, nodarbojas ar dažādiem projektiem lielāka un mazāka apjoma, kur šajos STEM priekšmetos iet dziļumā. Un to es saskatu kā daudz vērtīgāku darbību, kā gatavoties vienkārši tam eksāmenam. Numur trīs. Mēs uzdiagnosticējam ar eksāmenu palīdzību piekrīt, tas ir termometrs. Mēs jau kopš neatkarības atjaunošanas kaut ko uzdiagnosticējam. Un tālāk...
0: Mēs 30 redzam... gadus nediagnosticējam. Tā ir tā problēma, kad kā nobendēja 95. Gadā to fizikas un dabas zinātņu eksāmenu, tā kopumā ir izaugušas divas paaudzes.
2: Labi.
0: Nezinīšu. Jūs redzat antivakseros, tur folija cepurītēs un visos tajos ārprātos. Nu, tas ir... Tai nezināšanai ir ļoti, ļoti nepatīkamas sekas ar ārpus izglītības, biznesa un vispārējā. Nu, mēs stulbeņus, es atvainojos, vairojam.
2: Nu, labi, bet mums ir eksāmeni, kuri palikuši. Mēs redzam matemātikas eksāmenu. Mums ir noteikti skolas, kuras gadu no gada uzrāda ārkārtīgi sliktus rezultātus matemātikā. Mums nav programmas, kā to mainīt. Mēs zinām, ka šajā gadā es jums varētu iedot sarakstu ar skolām, kurām šajā gadā matemātikas eksāmenā atkal būs katastrofa. Mēs tagad esam nomērījuši to temperatūru, nu viņi ir tāda, kāda viņi ir. Mēs dzīvojam tālāk, nu tur kaut kāds kauna brīdis, kaut kas tāds un dzīvojam tālāk.
0: Jums gan pilnīgi piekrīt, tur vajadzētu ar ķirurģiskām metodēm. Tiem cilvēkiem nav vieta tai darbā, kam izlikt rezultātu. Dzīve ir nežēlīga.
2: Bet, un tāpēc mūsu piedāvājums, protams, ka provokatīvs nost ar eksāmeniem, bet doma nav nost ar eksāmeniem vispār, bet nost tādā formātā, kāds ir tagad. Jo tas, ko mēs esam redzējuši daudz gadu garumā, ir, mums ir viens transporta līdzeklis, kurš nedarbojas tā, kā mēs gribētu, un mēs ņem nomainam spogulīti, mēs ņem tur piekrāsojam, tur kaut kādu rūsiņu, ja? Tur jāmaina dzinējs. Un tāpēc šis provokatīvais nosaukums nost ar to, kas mums ir tagad, mums ir pēc būtības jāatbild uz jautājumu, ko profesors Auziņš jau uzdev, nu, ko mēs tur galā gribam redzēt, un tad arī to eksaminācijas sistēmu veidojam tādā izpratnē, lai tās zināšanas, kas tiek šo gadu garumā iegūtas, ir tieši tas, par ko profesors Auziņš runāja, un tad jautājums, protams, paliek, kā to nomērīt tagad beigās.
1: Jā, bet par to matemātikas eksāmenu vienmēr ir šūmēšanās pēc rezultātu paziņošanas, bet tomēr jāsaka, aizvien tie rezultāti uzlabojas. Un iespējams, es nezinu, bet iespējams, ka tas ir rezultāts, ka aizvien ilgāku laiku tiek kārtot šis matemātikas eksāmens. Profesora Auziņa, vai ir cerības, ka tagad līdzīgi būs arī ar dabas zinātnēm, ka, kā mēs dzirdējām, sākumā būs katastrofa, bet iespējams, tas rezultāts aizvien uzlabosies un skolēni kļūs zinošāk?
3: Es nebūtu tik optimistisks par matemātiku. Pirmkārt, ja mēs runājam par eksaktām zinātnēm, STEM kopumā, matemātiku, Normunda pieminētajām dabas zinātnēm, tad man šķiet, ka tur ir divas komponentes. Viena, mēs gribam iemācīt jauniešiem, nezinu, formulas, algoritmus, kaut kādas lietas, kas ir jāatcerās. Un otra daļa, iemācīt sajūtu, sapratni, kā šī pasaule darbojas. Tas izklausās nedaudz tā schematiski, bet tad ir brīdī saprast, ka ir noteikta kārtība šai pasaulē, kas ir atšķirīga no cilvēku dotiem likumiem un apmānīt nevienu nevarēs. Tad šī pasaule darbojas šādi, šai sajūtai ir jārodās. Ka ir kaut kādas lietas, kuras var eksakti pierādīt, kā Normunds teica par vakcīnām un tā tālāk. Tad var filozofēt visādi, bet ir lietas, kuras ir iespējams objektīvi pierādīt. Un šai sajūtai būtu jārodās tas, ko mēs eksāmenos varam testēt, visvienkāršāk ir formulas, algoritmus un šīs lietas, kas ir jāatcerās. Šo sajūtu ir ļoti grūti notestēt. Līdz ar to mēs testējam to, kas ir instruments, lai iegūtu šo sajūtu. Un patiesībā man šķiet, ka ir pilnīgi vienalga, cik daudz fizikas likumus es tādī fizikas kursā mācīšu tiem studentiem. Un man ir patiesībā ideāla pieredze. Es mācu vispārīgo fiziku medicīnas studentiem pirmā kursā, kas tie paši vidusskolnieki vien ir. Mana luksus situācija ir, ka beigās eksāmenu es izdomāšu. Mums ir beigās eksāmenis, un es varu saprast, ko es gribu iedot, kurā brīdī es būšu laimīgs, ja tie jaunie cilvēki no manis to paņems, kurā brīdī viņiem aizdegsies acis, kurā brīdī man liksies, ka es savu darbu daru labi. Un līdz ar to es esmu brīvs to darīt. Starp citu, Somijā, ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem piemēriem, un jūsu konferencē kādreiz bija latviešu kolēģi no Somijas, kas ir cilvēks, kas pēta skolas Somijā, kā es sapratu. Somijā, starp citu, nav obligātā eksāmena dabas zinātnes.
0: Jā, bet tur pisā viņš Somija vairs nav nemaz tas brīnumbērns, ne tuvu.
3: Paklausies. Somijā pirmkārt STEM nozarē studē pēc vidusskolas lielākais procents joprojām Eiropā. Igaunija, kas kā vienmēr kopēs arī šī jomā Somija, tur studē, man liekas, 31% stemā, kur arī nav obligātā eksāmena dabas zinātnes. Iespējams, ka ir citi instrumenti, kādā veidā mēs tos jaunos cilvēkus pievēršam, lai viņiem liktos interesanti šīs te lietas, lai viņi būtu gatavi ar tām nodarboties. Šobrīd man liekas, ka kad mēs sakam, ka matemātikas eksāmena rezultāti uzlabojās, tad patiesībā ir jautājums, vai sistēma piemērojās. Jo es zinu, kā skolotājs, kas no maniem skolniekiem tiks prasīts. Es zinu, ka pēc mani, kā skolotāji, vērtēs pēc tā, kādus punktus man skolnieki eksāmenā dabūs. Nu, tad es viņus trenēšu. Un tanī brīdī, kad varbūt man gribētos izpausties un parādīt, nezinu, matemātikas skaistumu, es saku, nu, šobrīd es to nevaru. Varbūt, ka es to izdarīšu, nezinu, pēc tam, kad es būšu samācījis viņus eksāmeniem. Un tas brīdis, protams, nekad nepienāk, jo līdz mēs trenējamies eksāmenam līdz pašam pēdējam brīdim. Līdz ar to man šķiet, ka šeit nevajadzētu sev nedaudz mānīt. Tas, ko Normunds saka, ja šis ir veids, kā izgaismot, ka patiesībā tas, ko mēs mācam skolā un kā mēs mācam skolā, ir tālu no optimālā. Lūdzu, ok, varbūt tas ir veids, bet patiesībā, mēs esam sabiedrība, kurai ļoti patīk kaut kādā piespiedu kārtā kaut ko cilvēks piespiest darīt. Piespiest mīlēt Raini vai piespiest mīlēt fiziku. Tanī brīdī, kad mēs varam to izdarīt ar sajūtu, ka tam jaunam cilvēkam liekas, super, es kaut ko tagad jaunu šodien uzzināju, iešu mājās vēl papētīt. Tanī brīdī, man liekas, tas rezultāts tiks sasniegts, un Somijas skolotāji pēc šīta piemēra, kas konferencē tiks stāstīts, ir ļoti brīvi savās izvēlēs, ko mācīt un kā mācīt. Viņi ir ar ļoti labu izglītību priekšmetā. Vēl viens jautājums Latvijā, kas mums māca fiziku, vai tie cilvēki, kur ir ieguvuši pamat izglītību fizikā, ķīmijā vai bioloģijā, vai cilvēki, kas ir ieguvuši pamat izglītību pedagoģijā, un tad piemācījušas klāt drusciņu fizikas, lai varētu iet klasē. Tā kā es domāju, ka šeit ir ļoti daudz problēmu, kur iespējams šāds eksāmens izgaismos, bet viņš nerisinās šīs problēmas.
0: Un mums ir jāatrod termometrs jau neko nerisina. Saproti, termometrs itī neko nerisina. Tu viņu izliec ārā un nomēri. Un tad tas ir taisnība.
3: Jautājums, vai mēs mēram to, kas mēs ir patiesībā mērāms. Te ir viena ļoti naivā anekdote no kādiem laikiem, kas, man liekas, šo ļoti labi parāda. Ka onkulis meklē atslēgas zem naktī zem laternas stabu, un ka viņam jautā, vai tu viņas šeit pazaudē. Viņš saka, nē, bet šeit ir gaišs. Tad mēs mēram to, ko ir viegli nomērīt, algoritmus un formulas, es ļoti vienkāršoju, protams, un trivializēju tagad. Un nemēram to, kas ir tas īstais mērķis visam tamam procesam.
0: Bet tu iedomāties nevari, kā man riebās gramatiku mācīties vai rakstīt sacerējumus. Man skolā sagādāja fiziskas sāpes. Nopietni, ja? Bet tā vēlna skola tevi piespiež, un tas tev ir noderīgs visu dzīvi. Ja? Arī tā gramatika, arī tā mehāniskā lieta. Un, protams, fizika ir jāmīl un tā tālāk, bet tā mīlēšana ir ļoti šaurā pulciņā, kur tev ir tā laime arī būt tajā mākotnītī.
3: Tur ir tā nelaime, ka mēs iedomājamies, ka fizika ir tikai tiem, kas ir dzimuši fiziķi. Vai literatūra ir tikai tie, kas ir dzimuši rakstnieki. Nē. Fizika, tā skats uz pasauli ir visiem. Un tas, ko mēs šobrīd skolā, manuprāt, katastrofāli slikti daram, mēs nodarbojamies ar segregāciju, ka te būs tie humanitārie un te būs tie egzaktie.
0: Gan mums nav iebildumu.
1: Tad šajā brīdī, kad nav iebildumu, varbūt varam īsi paklausīties, ko saka paši jaunieši par šo. Izgāju Rīgas ielās, pajautāju, ko viņi domā, paklausāmies. Kurā klasē jūs šobrīd mācāties?
4: 12.
1: Gaidām eksāmeni. Kādas ir tās sajūtas?
4: Baili. Tās uztraukums, jā.
1: Bet kā jums šķiet, vajag tos eksāmenus? Varbūt, ka var iztikt bez?
4: Laikam vajag, ja viņi ir.
1: Kā jūs domājat, ir vajadzīgi eksāmeni, beidzot skolu?
4: Man liekas, ka jā, viņi ir obligāti, lai nokārtotu eksāmenus, vajag daudz gatavoties un mācīties, un lai pārbaudītu bērnu zināšanas.
5: Bet arī tas ir stresa situācija, un tas ir grūtāk, lai nokārtotu eksāmenus. Jo no eksāmenus ir atkārtotas tava nākotne.
1: Bet kā jums šeit varētu iztikt arī bez eksāmeniem?
4: Es domāju, ka var ar parastiem atzimam, bet lai saņemtu atzimju, arī var tikai nošpikot kaut kur. Bet eksāmeni nerāda reālu tavu situāciju tagad.
1: Ir obligāti nepieciešami eksāmeni? Un kāpēc? Kāda ir to jēga?
6: Manuprāt, ir nepieciešami eksāmeni, jo nav īsti neviena cita labāka veida, kā nomērīt, cik daudz cilvēku zina. Piemēram, latviešu valodas eksāmenā tur tā kā mēra arī to, vai tu spēj runāt, un pa gadu tā kā, mēra, vai tu zini, kaut kāds ir teikuma locekas vai kaut ko tādu. Godīgi sakot, es uzskatu, ka nekur nenodara dzīvē. Tie teikumi locekļi kaut kādu labāk nomarīt, tā kā, vai tu esi spējīgs kādu runu uztaisīt vai uzrakstīt esēju.
1: Jā, atceltu tos eksāmenus, jūs uzskatāt, tas būtu pareizs solis?
6: Manuprāt, nē. Tāpēc, ka, ja mēs tikai skatītos atzīmes, tad, labi, Latvijā kaut kādā runa universitātes varētu saprast kaut ko, bet, ārzemēs tās atzīmes tāda diezgan bezjēdzīgas, jo viņi īsti nesprot, par kādu mums sistēma ir.
1: Kā jūs domājat, vajag eksāmenus, beidzot vidusskolu?
5: Es domāju, ka jā, noteikti. Tas parāda, cik tu tiešām esi tikai iemācies un iegomējis. Un, man liekas, arī nākotnē, ejot uz piemēram, universitātēm kaut kādām, tā kā, viņi redz, viņi var tā kā, saprast, kuri skolēni tiešām ir labi, un, piemēram, iesājoties nav citi eksāmeni tieši universitātē.
7: Es uzskatu, ka eksāmenis arī parāda, kurās zināšanās, reiksim, ir robi, kurā vajadzīgi uzlabojumi.
1: Nu, ir taču arī atzīmes, kuras jūs
7: atzīmes
1: pelnat.
7: Ir ļoti subjektīvas.
5: Jā, tās gan
7: ļoti.
5: Īpaši starp skolām, piemēram, Rīgas skolām, tur tā kā, tiešām ir tas līmenis atzīmēs, man liekas, diezgan augstāks. Piemēram, lauku skolās, kur ir mazāk tā kā bērni, tā kā, tie pārozi arī mēdz būt skolotāji, tāds, labi, es pacelšu. Nu, tā tas tiešām atšķirās no skolām.
8: Jo eksāmeni visiem Latvijas skolāniem dod vienu normu, dod vienādus uzdevumus un vienādus pārbaudījumus. Savukārt, kā viņi tikko teica, ka katrā skolā katrs skolotājs kaut ko citu pārbauda, varbūt ir vieglāk, varbūt ir grūtāk, stingrāk, maigāk vērtē. Un tas tāds viens standards, ko uzliek valsts.
1: Varētu iztikt bez eksāmeniem? Jums būtu mazāk stresa?
9: Vienalga, mums ir daudz stresa mācoties skolā. Tie eksāmeni to stresu vairāk tā kā palielina. Bet mēs vienalga tiekam galā. Bet manuprāt, eksāmeni ir vajadzīgi.
1: Lūk, klausījāmies, ko par šo jautājumu domā jaunieši. Atgādinu, ka pie mums šodien studijā ir Ivo Rode, pārstāv privātskolu Patnis. Pie mums Normunds Bergs, pārstāv Latvijas darba devēja konfederācija, arī Mārts Sauziņš, pārstāv Latvijas universitāti. Jaunieši diezgan viennozīmīgi teica, vajag. Kā mēs te dzirdējām, nav cita instrumenta.
0: Kudri bērni.
1: Kā nomērīt?
2: Tas ir labi, ka viņi grib un uzskata, ka vajag. Protams, viņi nespēja iedomāties kaut kādu realitāti bez tā visa. Un tas forši, es domāju, viņiem tagad būs jākārtot tas dabaszinība eksāmenis, par ko mēs runājam. Man šķiet, ka varētu notikt vien tad neparedzēta vai paredzēta katastrofa. Tagad iedomājieties, šie jaunieši uzraksta vienu gadu slikti, viņu otru gadu trešo. Jautājums ir, kas pielāgosies ātrāk? Sistēma pielāgosies, un mēs sāksim labāk mācīt šos bērnus. Vai vienkārši to eksāmeni bija šīt vienkāršāk uztaisīsim, lai visiem labāki procenti ir?
0: Ticiet, man mēs ļoti rūpēsimies, lai vajadzīgās lietas no tā eksāmena neizmestu ārā. Tas ir jums tā šķiet, ka tā ir kaut kāda mistiska sistēma. Kopā tiesam mēs paši, ja?
1: Bet kas ir tās vajadzīgās lietas, jūsuprāt, jūs tagad no darbdevēju viedokļa skatāties?
0: Raidījums ir pa īsu, lai ieurptu dziļumā.
1: Nu, jā, varbūt bet... trīs būtiskākās.
0: Nē, nav tādu trīs būtiskāko, droši vien ir 30 būtiskākās. Jā. Nu, tas ir jāsaprot, ka, nu, saprotiet, tā pamat izglītība, nu, ir, tāpēc ir tas vārds pamat, jā. Nevajag, nu, aizvilkt to, jurpsim dziļumā un mīlestību meklēsim, kas ir, nu, jaukas un vajadzīgas lietas, bet tam ir specializētās klases, specializētās skolas un tā tālāk. Nu, pamat skolā kopumā, ieskaitot vidusskolu, tās uzdevums ir iedot pamatzināšanu komplektu. Un tā ir taisnība, nu, kad teiksim, runājot par to pašu vai fiziku, vai ķīmiju, vai bioloģiju, nu ir kaut kāda pamatlieta pietiekoši plaša un pietiekoši sekli, man gribētos teikt, nu, lai tev ir tie pamat konceptu, lai tu saprastu, kā pasaule strādā. Ja? Un tas ir jāiemāc labi. Un tad jau balstoties uz to, tiešām var meklēt to mīlestību, kam kas patīk, raisīt interesi. Kur urpt un kur rakt dziļumā, tās ir divas dažādas tēmas un viņas nevajag jaukt kopā. Es nezinu, tas bieži notiek apzināti vai neapzināti, divas šīs lietas ļoti atšķirīgās. Samet vienā katlā, vēlreiz, eksāmens nav par mīlestību, nekad nav bijis.
1: Bet varbūt pēc tās devītās klases
0: vai
1: nevajag.
0: Vai tu pārkāpt pāri tam žogam vai nē? Nu, tas žogs ir baigi, nu, neitrāls pret visu, viņš vienkārši tur ir. Un otrā žoga pusē, nu, ir nākamais dzīves posms, un šī žoga pusē.
2: Es jau nevaru pārkāpt pāri.
1: Jā, es tieši gribēju jautāt, varbūt pēc tās devītās nevajag, jo tomēr tad, mēs redzam pietiekami daudzi nevar.
0: Tad tu domā sistēmu, ko darīt ar tiem, kas nevar pārkāpt. Ja? Tā ir tā lieta. Nevis pateikt, ka visi ir tādi, kur nevar pārkāpt, un tāpēc, jo dzīve ir tāda lieta, kas liek tos žogus. Vai tas mums patīk, vai nepatīk, ja? Pēc tās skolas. Nu, un tādēļ es teiktu, ka skolai ir jātrenē tai reālai dzīvei. Nu, kopumā mēs redzam arī, kas notiek ar tiem bērniem, nu, kas ir tādos ļoti iekļaujošās izglītībās auguši audzināti. Ja? Viņus tā dzīves ir nākamā etapā ļoti nežēlīga. Viņi tai nav gatavi, ja? Un man šķiet, ka tas arī, lai cik jums jauki tas liekas tajā brīdī un patīkami, ja? Es domāju, ka tas nodara kopumā tiem bērniem vairāk ļauni nekā labi.
1: Profesora Auziņa, ir būtiski runāt un domāt par tiem bērniem, kuri nevar pārkāpt pār tam žogam, kā mēs zinām, tad viņiem piedāvā iespēju, nu tad varat mācīties otro gadu, tad es skatos, piemēram, tad trešā daļa vispār mācības neturpina, kaut kur pazūdu izplatījumā.
3: Nu, vispirms es gribētu pieķerties tam, ko es dzirdēju no šiem te jauniem cilvēkiem. Un divas lietas man tur likās ļoti sāpīgas priekš manis. Man liekas, neatceros, tā bija zēns vai meitene, kur teica, nu, eksāmens ir ļoti labi, viņš parāda, cik daudz es esmu iegaumējis. Tas nozīmē, ka vēlreiz, ka eksāmens ir par kaut kādu lietu atcerēšanos. Vēl viena sāpe priekš manis, atkal viens no jauniešiem teica, klausoties eksāmenu, ir vajadzīgi, ja jau viņus kāds ir izdomājis, tad viņi ir vajadzīgi. Tad, ja man priekšnieks teica, ka viņi ir vajadzīgi, ja skolotājs teica, ka ir vajadzīgi, tad runāt pretī skolotājiem nedrīkst. Un es domāju, ka tā ir mūsu sabiedrības viena no milzīgām problēmām, ka mēs šobrīd gribam ļoti būt, kā lai to saka, visa mūsu birokrātija ir uztaisīta par procedūrām. Un birokrātijas mērķis nav rezultāts sasniegšana, bet kaut kādu procedūru ievērošana. Un ja mēs skolā arī to sākam vazāt iekšā, eksāmens nav par jēgu, bet ir par kaut kādu lietu atcerēšanos, tad es domāju, ka problēmas mums tur būs. Ja mēs atgriežamies pie tā, ko darīt ar pārējiem, nu, pastieties, kas notiek. Šogad es saprotu, ka būs milzīgi pacelts slieksnis. Vidusskolā eksāmenes slieks būs 20%. 20% pēc varbūtības noteikti es varu tā kā vienkārši bakstot kaut kādus ciparus matemātikā atbildēt pareizi.
0: Nu arī 10 pamanās nenolikt.
3: Redzi, bet tad nozīmē, ja mūsu eksāmenes konstatē, ka mums ir kaut kāds manāms procents, kas nevar pat vienu desmito daļu jautājumu atbildēt pareizi vai uzdevumu satrisināt, tad mums ir milzīga problēma. Un ja mēs viņu esam diagnosticējuši daudzu gadu garumā un nekur neesam ar tās problēmas risināšanu nonākuši, tad vēl viena eksāmena ieviešana neatrisinās problēmu. Mums vienā, un man teikt, es teiktu, ka man ir sajūta, kur ir problēmas risinājums patiesībā. Jo man šķiet, ka un cilvēki no izglītības gribas neņemt ļaunā, man šķiet, ka mēs šobrīd esam uzticējuši satura veidošanu profesionāliem izglītības speciālistiem. Un tā ir milzīga problēma. Tanī brīdī, ja tur kopā nāks uzņēmēji, nāks cilvēki no nozares, nevis izglītības speciālisti, un uztaisīs normālu saturu un to, kas patiešām kaut kādā reālā situācijā nodara. Es teiktu, ka es starp citu kādu brīdi atpakaļ pastījos PISA eksāmena, tā testa jautājums. Viņi ļoti saprātīgi par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Matemātikas eksāmena, cik būs logaritms pie bāzes 3 no 27? Kurš no jums var atbildēt, cik būs logaritms pie bāzes 3 no 27? Vai tas ir svarīgi? Jā. Tas ir, tad jaunam cilvēkam bija jāatcerās, tur nezinu, logaritma definīciju un vēl kaut kādas lietas. Vai tas viņu padarīs par saprātīgāku cilvēku dzīvē? Visdrīzāk nē. Viņš būs iegaumējis. Un šeit ir, es domāju, ka tā lielākā problēma. Uztaisam normālu saturu, dodam cilvēkam iespēju, nav četras, dodam cilvēkam, ir trīs, dodam cilvēkam, trīs pakāpē, 3,27.
0: 3,9 pareizi.
3: Tā kā dodam skolotājiem iespēju izpausties un aizrautos jaunos cilvēkus. Un tad, kad tu saki, ka tur tie, kas netiek pāri, es esmu absolūti pārliecināts, tu pieminēji latviešu valodu. Man bija ideāla latviešu valodas skolotāja, kura mani, kas bija tā kā izteikts fiziķis, padarīja par milzīgu literatūras mīlētāju. Un tas nenozīmē, ka man dzīve tur karjera veidojās saistībā ar literatūru un tā tālāk, bet tieši tas pats ir par matemātiku, tieši tas pats ir par fiziku. Ja tu iedod sajust kaut kādu tādu aha sajūtu, tanī brīdī tas kļūst interesanti, un tanī brīdī viņš vairs nav tā kā outsiders tanī otrā pusē.
1: Jā, bet es tomēr gribu pie šī jautājuma vēl pakavēties, jo galu galā ir jau arī citi eksāmeni. Mēs šobrīd par tiem centralizētajiem skolā runājam, bet piemēram par vidusskolu domājot, vidusskolas taču pašas rīko savus eksāmenus. Nu tad ļaujam varbūt 9 klasniekiem vienkārši pabeigt skolu, un tiem, kuri grib iet un, es nezinu, skrūvēt dzelžus kaut kur autoservisā, lai viņi iet un mācās, tie, kas grib vidusskolā, nu tie tad kārtotos iestāja eksāmenus.
3: Ne, tas tagad atkal tā kā nemēģināt nodalīt tie, kas skrūvē dzelžus. Mūsdienās, lai skrūvētu dzelžus, tev vajadzēs tik daudz eksaktu zināšanu, ka maz neliksies.
0: Šis ir vēl viens akmens jūsu dārziņā, jā. Un jūs kultivējat to. Nokalnieties.
3: Mēs zinām,
0: jo jūs klausās lielas auditorijas, jā, un kopumā tehniskās skolas un koledžas šobrīd ir ļoti, ļoti labā līmenī. Jā.
3: Mums
0: un darbs ar rokām nav kaut kas tāds, kurā nonāk tikai tie, kas neko citu nejēdz. Ja? Man šķiet, ka šī arī tāda vēsturiska dalīšana viņa ir, un viņa ļoti, ļoti aplama, viņa ir jāizskauž. Aizejiet ciemos uz tehniskajām skolām, oi, tur ir brīnuma lietas, tur ir smākāk nekā vidusskolā.
2: Tehniskajām skolām,
0: Un tur bez eksaktām zināšanām nekas nenotiek, kuras iegūst pamatu.
1: Jā, bet vai var aizstāt ar tiem citiem eksāmeniem? Ir iestāja eksāmeni uz vidusskolas, ir tagad iestāja eksāmeni uz augstskolām arī.
0: Bet mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, un tā ir absolūta taisnība, ka, un tas ir arī milzīgā izglītības zinātnes ministrijas vaina, taisnība, ka tiek samērīti slikti rezultāti, un nekas netiek darīts, jā. Bet kopumā tas viennozīmīgi nozīmē, ka tām skolām ir jāmaina direktori, jāmaina skolotāju sastāvs. Nu tā ir, jā. Jo taisnība, ja tu gadu no gada iegūsti vienu un to pašu rezultātu un uzskati, ka neko nemainot var turpināt, tad gauž loģiski, ka tas pats sliktais rezultāts atkārtosies. Nu tas ir, jo Mārts tā problēma ar to ieinteresētību ir tāda, ka jebkura sistēma ir jālīdzina pēc tā sliktākajam posmam. Un tā ir tā nelaime arī ar skolu 2030. Viņa ir uztaisīta ideālajam skolotājam, ja? Kurš tāds nav. Un arī tādēļ visa tā eksaminācijas sistēma, vai teiksim grāmatu rakstīšana, vai viss pārējais, viņš ir tomēr jālīdzina uz sliktāko sistēmu. Nu tā, lai visiem iedod to minimumu. Un tad jau no tiem var vilkt ārā un celt tās ekscelences saliņas un tās intereses un vispārējo. Mēs vienkārši mēs runājam par dažādām lietām, tā ir tā lieta, jā. Un
3: ja drīkst vēl vienu, man liekas, punktu, ko es gribētu šeit pielikt klāt. Tad, kad mēs runājam par to, kas man interesē, kas neinteresē jauniem cilvēkiem. Mēs visu laiku kaut kādā veidā, varbūt skaļi nenosaucot, bet domājam, nu tad vidusskolā viņš tagad ir jānorientē uz fiziku vai jānorientē uz literatūru. Patiesībā tas notiek agrā pamatskolā, un par to mēs ļoti maz runājam. Tas klikšķis tur notika vai nenotika, un ja tas klikšķis tur nav noticis, tad tenī brīdī, ka viņš nonāk līdz sevišķi augstskolā, tur vairs nekas nav izdarāms.
0: Nu, tāpēc to, jau mēs pa pamatskolu kliedzam.
3: Šis posms ir tas, bet devītā klasa ir sen par vēlu.
1: Bet var aizstāt ar tiem citiem eksāmeniem, Ivo, jo tiešām ir eksāmeni stājoties uz vidusskolu. Un tagad aizvien vairāk augstskolas saka, mēs rīkosim savus eksāmenus, mums šie skolu centralizētie nedara, mēs kārtīgi nevaram izmērīt tie, ko mums vajag, to, ko mums vajag un tam līdzīgi.
2: Iespējams, ka var, bet es piedāvāju citu ceļu, es piedāvāju vidējo izglītību kā obligātu pasākumu, tad 9. Klases eksāmenis vienkārši nebūs vajadzīgs, jo tāpat jāiet ir vidējā izglītība jāiegūst. Manuprāt, vidējā izglītība vai arodizglītība vai profesionālā vai vidusskola vai ģimnāzija, jebkura no tām ir ļoti laba un atzīstama. Es domāju, ka tas būtu jādara, pamata izglītība būtu jādod visiem un visiem būtu jāiet mācīties vidējā izglītības posmā, jo, kā jūs minējāt, tie, kas nenoliek to eksāmenu, liela daļa izglītība neturpina, kas, manuprāt, ir ļoti slikti, ka viņa izglītība neturpina. Ja viņiem būtu iespēja turpināt, viņi būtu to 9. Klasu pabeiguši, būtu viņiem iedots tas diploms, varētu mācīties tālāk. Par iestāju eksāmeniem ģimnāzijas, manuprāt, ir tas, ka rīko iestāju pārbaudījums, manuprāt, tas ir absolūti pareizi. Ģimnāzijā būtu jāmācās tieši tiem, kuri var mācīties ģimnāzijā, tie, kur nevar mācīties ģimnāzijā, varbūt, ka nevajag. Bet vai var pavisam, nu, augstskolas tāpat rīko iestāju eksāmenus, vai ne? Es arī kārtoju iestāju eksāmenu, kad stājos augstskolā un neko tur tādu slikti neskatu. Bet jūs minējāt vien tādu svarīgu lietu par to klikšķi jau sākumskolā, un arī tam es piekrītu. Un, manuprāt, profesors Mārts Aizskāra izteica vienu piedāvājumu. Mēs tad apstājāmies, un tas kaut kur pazuda. Un tas piedāvājums ir ļoti svarīgs. Tas piedāvājums ir par šo saturu. Gan par saturu, kuru mēs mācam stundās, gan par eksāmenu saturu. Kas to sastāda un kas ir tās prasības? Un, manuprāt, tas cilvēka loks ir tiešām jāpaplašina, un tas nav izdarāms vienās darba grupas, tur nezinu, 5 vai 10 sanāksmēs. Tam ir jābūt tādam diezgan plašai diskusijai par to, kam būtu jābūt saturā. Un piekrītu arī Normundam par šo skolu 23, kas ir veidots ideālajai pasaulē, kurā ir motivēts bērns, ļoti labs ieinteresēts pedagogs, kurš māk lietot visas jaunākās tehnoloģijas, kuras viņam ir pieejamas un ieslēdzot datoru neprasa update uzreiz, ja, un viss darbojās, un tā tālāk, un tā joprojām, kur klasē ir optimāls bērnu skaits, un tā tālāk. Es domāju, ka mums ar šo saturu diezgan daudz būtu jāstrādā.
0: Bet ar reālā dzīvē ir tā, ka ir skolas, kurās gadiem nav tā fizikas skolotāja vispār. Ja? Un tā ir tā lieta, ko tas eksāmens izgaismos ļoti ātri un piespiedīs sistēmu. Nu, iedot to minimumu atpakaļ tajā. Jā. Es piekrītu par interesi un pulciņus vajag. Nu, piemēram, šobrīd ir tā, ka visu nolikvidēja. Tagad ir vijai. Nav vairāk neviena cilvēka no ārpus klases organizatoriem, kuri vispār atbildētu par tehnisko izglītību, par interešu pulciņiem. Nu, tas ir kopumā, mēs vārdos runājam visādas gudras lietas, tur pa augstu pievienoto vērtību un industrializāciju un tā tālāk, bet tad, ka nu, mums ir jādomā par instrumentiem, kā to sasniegt, nu, mēs esam tālu no ideālā, tas būtu maigi teikt, jā, un tiešām tā, nu, mūsu uzstādījums ir, ka ir nepieciešama šī te mērīšana, lai tiešām visa sabiedrība saprastu, ka nav labi, ja, ka nav kārtībā. Un vēlreiz intereses radīšanai pavisam citi instrumenti, jā, tur nevajadzētu jaukt viņus kopā arī nu, sarunās un sabiedriskās domas, teiksim, nezinu, veidošanā, jo tā ir taisnība. Eksāmens mīlestību nerada. Nekad neradīs, un viņš nav tam domāts.
1: Nu labi, tad paliekam.
2: Atskaitot angļodas eksāmenu, jūs zināt, kāpēc viņš tiks atcelts? Pārāk labi rezultāti, nav jēgas mērīt. Un kāpēc tur ir labi rezultāti? Vai mēs esam nu, tā iemācījušies mācīt bērnus, ka viņi baigi labi iemācās tam eksāmenam?
0: Droši vien multenis skatās
2: angliski. Droši vien, ka viņi lieto internetu un tāpēc ir iemācījušies. Mums nav vairs vajadzības to mērīt.
0: Bet es tagad nemāku vairāk latvisku runāt. un rakstīt.
1: Jā, bet tad paliekam pie tā, ka tomēr eksāmeni ir vajadzīgi, bet kā var labāk, ko var labāk, jo jūs starp citu arī konferencē teicāt, mēs pēc konferences dosim kaut kādas vadlīnijas, kaut kādas idejas, kā var labāk. Radās izšķīlās kādas idejas konferences laikā?
2: Pēc konferences notika tā, ka mūsu valsts pārstāvi, kur mums piekrita, ka vajag mainīt sistēmu, un nākamajā vienā Rīgas konferencē paziņoja, ka tagad būs diagnosticējošie darbi jau pirms skolas vecuma bērniem. Tā kā, nu, virziens tomēr, ka vairāk paliek šādi pārbaudes mehānismi, kur varbūt ar termometru tiek mērīts atmosfēras spiediens, varbūt nepareizais instruments ir, varbūt mēs gribam nomērīt kaut ko citu. Es teiktu, ka tādās sistēmā, tādā izskatā, kā eksāmens ir šobrīd, joprojām uzskatu, ka nē, bet vai mēs varam likt kaut ko citu vietā un sakārtot sistēmu, un tad mums būtu cita eksaminācijas kārtība, tad jā, bet tā kā šobrīd neredzu pievienoto vērtību šim eksāmenam. Es, starp citu, varbūt jūs jau zināt, ka ir tāds aptaujas taisīts, kur pasniedzējiem aicina novērtēt viņa skolēnus, cik procents viņš varētu saņemt eksāmenā. Pasniedzējs novērtē, parasti kļūda ir līdz 10%. Līdz 10%. Tad nav pat līdz 20% starpībai. Nu, jā, mēs diezgan labi zinām, kā viņam tie eksāmenā ies. Un visbeidzot, kamēr nav izstrādāts mehānisms, ko mēs daram ar to informāciju, ko mēs iegūstam pēc eksāmena, nu nav, nu mēs redzam, nu nav, nekas nenotiek. Tikmēr es neredzu, ka šī sistēma darbotos pareizi.
1: Profesor Auziņ, ko var labāk?
3: Labāk var pirmkārt izmainīt saturu, lai no tās daļas, kas ir tie konkrētās lietas, uz kuriem mēs trenējam kaut kādas augstākas kognitīvās spējas, lai mēs tām augstākām kognitīvām spējām svešvārdā izsakoties pievērstu lielāku uzmanību un šo instrumentu, ar kur mēs daram, lai mēs nepārspīlētu ar viņu apjomu skaitu, tur, nezinu, formulu daudzumu, kas jāatceras un tā tālāk, un eksāmenā atrast iespēju testēt to rezultātu, kur mēs patiešām gribam sasniegt šo spēju orientēties reālā pasaulē.
1: Mm-hmm. Jā. Normund?
0: Ar kaut ko ir jāsāk. Ir jāsāk ar to, ka tas eksāmens ir jāsāk mērīt, un tad var un vajag to uzlabot. Jo pretējā gadījumā var atlikt līdz bezgalībai. Nu, vienkārši es esmu pietiekoši vecs, es to cīņu sāku 95. gadā. Ir 30 gadi pagājuši. Un, nu, mēs faktiski tajās egzaktajās zināšanās, nu, grimstam arvien dziļāk. Jā. Tā ir tā lieta, ka nevajag atlikt, tas ir bīstam, jā. Tas ir vienkārši bīstam.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku trīs tiešām lieliskiem sarunbiedriem šeit ģimenes studijā. Tātad Ivo Rodem no privātskolas Patnis, Normundam Bergam no Latvijas darba devēja konfederācijas un Mārcim Auziņam no Latvijas universitātes. Paldies, ka ne tikai klausījāties, aktīvi arī komentējāt, bet nu klausītāji atvainojos, šoreiz tiešām nav laika izlasīt jūsu pārdomas un secinājumus noteikti izlasījuši pēc šī raidījuma. Tiekamies rīt, un rīt, starp citu, mēs runāsim par tieši par profesionālo izglītību, par tās plusiem un mīnusiem, kādi tieši šobrīd ir. Paldies, ka klausījāties, jums saka Sarmīta Kolāte, Ineša Strāla, arī es Mairids Notiņu, un uz tikšanos rīt. Visu labu!
10: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. no rīta studijā Maris Priekulis. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņš aptur ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Trumps svētdien paziņoja par operāciju brīvības projekts jeb Project Freedom kuģu izvešanai caur Irānas bloķēto Hormuza šaurumu. Šī operācija sākās pirmdien. Trumps savā sociālo mediju platformā Truth Social paziņoja, ka viņš tagad iepauzē šo operāciju pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Teherānu. Savukārt ASV valsts sekretārs Marco Rubio vakar paziņoja, ka Savienotās valstis ir pabeigušas savas uzbrukuma operācijas pret Irānu. Krievijas uzbrukumos vakar daudz vietu Ukrainas austrumos tika nogalināti vismaz 27 cilvēki. Šie triecieni notika vairākas stundas pirms pusnakts starp otrdienu un trešdienu, kurā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš izsludināja klusuma režīmu. Tā sakoja, ka Krievija paziņotajam vienpusējam pamieram ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam, lai tas sakristu ar Krievijā svināto tā dēvēto uzvaras dienu un militāro parādi Maskavas sarkanajā laukumā. Medijas ukraiņskaja Pravda, atsaucoties uz Ukrainas armiju un gaisa trauksmes kārti, vēstīja, ka jau pirmajās minūtēs Krievijas okupācijas spēki pārkāpa Ukrainas izsludināto kluso režīmu, kas sākās tātad pirms 5 stundām pusnaktī, uzbrukot Dnipro ar kaujas droniem Shahed. Divus smagi slimos Nīderlandes kruīze kuģa apkalpes locekļus evakuēs caur Kabo Verdi uz Nīderlandi, tā ļaujot hantavīrusa skartajiem kuģim turpināt ceļu uz Spānijai piederošajām Kanāriju salām. Tā vakar paziņoja kruīze kuģa MV Hondius operators Oceanwide Expeditions. Šis kruīze kuģis pirms mēneša devās nedēļu ilgā kruīzā no Argentīnas uz Antarktīdu un vairākām izolētām Dienvidatlantijas salām, bet šobrīd atrodas pie Kabo Verdi. Āfrikas piekrastē. Jau svētdien Pasaules veselības organizācija apstiprināja 3 hantavīrusa nāves gadījumus un visi 3 mirušie bija šī kruīza kuģa pasažieri. Spānijas veselības ministrija apstiprināja, ka kuģis Kanāriju salās ieradīsies pēc 3 līdz 4 dienām. Pēc ierašanās apkalpi un pasažierus pienācīgi pārbaudīs, aprūpēs un nogādās uz viņu valstīm, tā teikts paziņojumā. Hantavīrus ir reta slimība, kas parasti izplatās no inficētiem grauzējiem, galvenokārt caur viņu urīnu, ekskrementiem un siekalām. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no šodienas līdz piekdienai oficiālā vizītē apmeklēs Armēniju. Vizītes laikā Rinkēvičam plānotas tikšanās ar Armēnijas prezidentu Vaghanu Hačanuitaru, Armēnijas Nacionālās asamblejas prezidentu Alenu Simonjanu, kā arī Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu, kā arī Armēnijas jauniešu organizāciju pārstāvjiem. Skolēni no šodienas varēs elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības pasākumu organizē Nodarbinātības valsts aģentūra. Programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās, profesionālajās vai speciālajās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus un plānots, ka darbā varētu iesaistīt aptuveni 15 600 skolēnu. Un vēl par sportu. Viesnīcu rezervācijas Savienotajās valstīs saistībā ar gaidāmo pasaules kausa finālturnīru futbolā ievērojami atpaliek no cerētā. Tā ziņo Amerikas viesnīcu un naktsmītņu asociācija. Organizācija savu biedru vidū veica aptauju un tajā atklājās, ka 65% no respondentiem, ka pieprasījumu ierobežojušus faktorus minēja vīzu šķēršļus un plašākas ģeopolitiskas bažas. ASV kopā ar Meksiku un Kanādu rīko šo turnīru un pirmā spēle sāksies 11. jūnijā Mehiko. Savukārt fināls notiks 19. jūlijā Ņūdžersijā, ASV. Izskan Latvijas radio ziņas. Yeah. Rīgā šobrīd plus 5 grādi pūš ziemeļaustrumu vējš 1 metrs sekundē. Dienā būs daļai mākoņains un mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Sākot no rīta, austrumos un no pēcpusdienas jau teritorijas lielākajā daļā lietus vietām stipras lietus gāzes. Gaisa temperatūra 10-15.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā pievēršamies stihijai, kas cilvēcei pazīstama gan kā glābiņš, gan arī kā posts. Sausais pavasaris nu jau pieteica sevi ar pirmajiem ugunsgrēkiem, un raidījuma otrajā daļā skaidrosim uguns fiziku un ķīmiju. Kas tad grūst, kas dūmo, kas sprākst un kā to visu dzēst? Kā uguns ietekmē dažādus materiālus dabā un mūsu sazīvē? Par to tad ar ekspertiem spriedīsim pēc apmēram pusstundas, bet klāt ir otrdien un ar mani kopā studijā arī kolēģis Toms Bricis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, šodien mēs tiekamies pēc tādām ļoti skaistām un garām brīvdienām, un šķiet, ka pērn mēs vienā no raidījumiem runājām par to, ka Latvijā reti svētki un oficiālā svētku brīvdienas ir siltā laikā. Tad nu šodien, šogad gan Satversmes sapulces sasaukšanas diena 1. maijā, gan Neatkarības atjaunošanas diena 4. maijā. Un visās garajās brīvdienās laiks bija vasarīgi silts, un dažviet pat ir bijuši jauni siltuma rekordi.
2: Patiesi, jā, un atkal šī ir tā reize, kad vēsajos aprīļa periodos, lai cik vēsi arī neliktos, ka bija. Tomēr neviens augstuma rekords netika fiksēts. Savukārt, līdz ko ir uznācis siltums, tā tas pārspēja šoreiz netādus ļoti lielus un nozīmīgus, bet vietējas nozīmes rekordus kopumā 12. Vakar, piemēram, Daugavpilī bija pat 28,2 grādi, kas jau ir saucams par karstu, manuprāt, laiku. Tur jau vairs nav ko teikt.
1: Nezinu, īsta vasara,
2: jā, pavasarīgs siltums, īsta vasara. Un tas tikai par 0,2 grādiem atpalika no nacionālā 4. maija siltuma rekorda 2002. gadā Liepājā un Pāvilos tā bija 28,4 grādi, tā ka mēs bijām tuvu tiem pašiem griestiem.
1: Bet ir brīvdienās arī dažviet līgis, un tomēr sausais pavasars ir jūtams šogad, ir paspējuši notikt arī pirmie lielie meža ugunsgrēki, un saprot par to, tu vairāk šodien esi nolēmis mums pastāstīt.
2: Jā, kā jau tu teici, gan par meža ugunsgrēkiem, gan arī par kūlas ugunsgrēkiem un citām dabas stihijām, kurās glābt un palīdzēt dodas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, es uz sarunu aicināju pieredzējušu dienesta operatīvo dežurantu Agni Pūpolu, un interesanti stāsti arī būs no viņa par glābšanas darbiem plūdos, novērojam par negaisu un vētru postījumiem un sadarbību ar meteorologiem un pat satelītu izmantošanu. Izrādās, ka mūsu ugunsdzēsēji arī izmanto satelītu datus, tad, kad sākas kādas lielas stihijas. Un sākām sarunu gan ar kūlas ugunsgrēkiem, kuru, ja tā var teikt, un diemžēl nākas teikt, sezona atkal ir, nu, var teikt, aizvadīta un ar gan plašām izdegušām platībām.
3: Pirms pāris gadiem Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ieviesa brīdināšanas sistēmu tieši, lai brīdinātu ugunsdzēsējus, glābējus par to, ka laikapstākļi var būt piemēroti tuvākajās dienās kūlas dedzinātājiem. Vai šī sadarbība turpinās?
4: Jā, šī sadarbība mums ir veiksmīgi ieviesta jau pāris gadus atpakaļ. Viņa turpinās, un arī šogad mēs saņēmām vairāk kārtīgi, manuprāt, es pareizi atceros, tās bija 12 reizes, kad LVGMC mums sūtīja šos paziņojumus. Un jāsaka tā, ka diezgan precīzi arī bija tas, kad tajā brīdī, kad viņi atsūtīja, kad arī dēļ laikapstākļiem tie kūlas ugunsgrēki bija daudz vairāk.
3: Es atceros pirms gadiem 5-7 es salīdzināju kūlas ugunsgrēku statistiku ar laikapstākļiem, un tur tas secinājums aptuveni 10 gadu periodu es paņēmu, ka beigās pavasarī nodedzina gandrīz vienmēr aptuveni tikpat daudz, neatkarīgi no tā, vai ir lietains vai nē, jautājums, kā sadalās šie ugunsgrēki. Lietainā pavasarī vienkārši ir dažas siltās dienas, kad tad dedzina visās malās, sausākos pavasaros, varbūt tas periods, kurā deg ir tāds plašāks, vai jums ir tāda pašnovērojuma?
4: Jā, ja mēs paskatāmies, teiksim, nu, kaut kādu 4 mēnešu periodā tieši šo pavasari, tad pārsvarā ik katru gadu tās izdegušās platības ir plus mīnus vienādas. Protams, atšķirās šie ugunsgrēku lielumi, kad bieži vien mums ir daudz lieli ugunsgrēki, kas sastādā jau lielas platības, un tajos gados, kad jau ir slapjāks, tad šīs platības ir daudz mazākas. Ja mums pat ir bijis tā, kad slapjā pavasarī, ja cilvēks vēlas nodedzināt šo savu pļavu, mēs esam pat braukuši uz vienu noteiktu adresi 5-6 reizes. Mēs aizbraucam, nedaudz piedzēšam, pēc 2-4 stundām vai nākošā dienā atkal izsaukums ir uz turieni, un tas gala rezultāts, kad tā patām tajā nedēļas griezumā viņš to ir izdarījis, vai ar citu gadu tas notiek vienā reizē. Ja.
3: Par laikapstākļu izraisītiem ugunsgrēkiem zibens ir viens no tiem, kas mēdz izraisīt meža ugunsgrēkus, un es atminos ar meža nozares cilvēkiem runājot, ka agrāk tika uzskatīts, ka tādu ugunsgrēku Latvijā ir diezgan maz, bet pēdējos gados jau esmu dzirdējis, ka viņi saka, ka ir pat gadi, kad trešdaļa varētu būt tieši zibens izraisīti. Kāda ir jūsu pieredze šajā ziņā?
4: Meža uguns apsardzība, tas ir vairāk uz valsts meža dienestu, bet tāpat mēs esam ciešā komunikācijā ar viņiem par šiem jautājumiem, un pēdējo gadu laikā tiešām ugunsgrēki no zibens izlādes ir kļuvuši daudz biežāk, un arī mēs to paši redzam ne tikai meža ugunsgrēkos, bet arī ugunsgrēkos, piemēram, dzīvojamos sektoros, ražošanās, rūpniecības objektos, kāpēc tomēr iespējams tagad daudz biežāk mēs visi redzam, jo daudz vairāk ir uzstādīts cilvēkiem dažādi veidu video novērošanas sistēmas, kur arī redz to sākotnējo, no kā ir izcēlies šis ugunsgrēks. Ja. Tāpat tām, kā piemēram, iespējams, kad agrāk daudz gadus atpakaļ bija daudz grūtāk to noteikt, ja, un tur vajadzēja diezgan lielu izmeklēšanu, lai noteikt, ka tas ir sācies no zibens izlādes, bet tagad paņem video novērošanas kameru un tur redzījā, ka tur iespējas zibens vai kaut kādas citas problēmas. Bet jā, tie ugunsgrēki ir kļuvuši vairāk.
3: Bet tad kāda ir jūsu sajūta negaisu? Ir vairāk, biežāk, spēcīgāk, kas izraisa ugunsgrēkus vai iespēja noteikt, ka tas ir zibens izraisīts, ir lielāka?
4: Es vairāk teiktu, ka ir daudz vieglāk noteikt, ka tieši tas ir, un mainoties laikapstākļiem un klustot, teiksim, tam laikapstākļiem siltākiem, daudz mainīgākiem, arī tā zibens izlādes daudzums un biežums ir daudz biežāk Latvijā, nekā tas ir, teiksim, bijis, nu, piemēram, 10 gadus atpakaļ.
3: Un par negaisu citiem postījumiem, kas ir plūdi, vētras postījumi, kas ir negaisos lielgraudu krusa, vai to arī jūs jūtat savā darbā, ka nu, pēdējie gadi šķiet, ka tāda diezgan traki, varbūt pagājušā vasara tāda mierīgāk tieši šajā ziņā, bet ka negaisu kļūst vairāk un to visu pavadošo parādību?
4: Nu, jāsaka tā, ka tā mana pieredze dienestā jau tā būs 20 gadi, un ja paņemtu no pirmsākumiem līdz šodienai, tad apmēram bija tā, ka ik pēc 3-4 gadiem bija kāda liela vētra, nu, ko mēs spilgt atceramies, kur dienas laikā ir, teiksim, 400-500 izsaukumi, kur tiešām pat ir iesaistīts samatpersonas no dežos brīvajā laikā, ja, kur ar papildus tādu uzmanību un mēs to sagaidām. Tad paskatoties, teiksim, pēdējos 5 gadus no šādas vētras, kas mums ir prasījuši ap 200-400 izsaukumus, ir gadā 2 reizes, pat citreiz 3 reizes, nu, tātad tie laikapstākļi ir mainīgi un mēs to izjūtam daudz biežāk.
3: Viena lieta, ko klimatiskie dati rāda, ka negaisi un ar tiem saistītās stihijas kļūst biežākas, bet tās rudens un ziemas vētras, ja salīdzina īpaši ar vēl pagājušā gadsimta vidu un otru pusi 60-70 gadiem, ka to kļūst ievērojami mazāk. Vai to arī jūs jūtas, ka tieši rudeņi ir mierīgāki un ziemas?
4: Jā, tas, kad tie laikapstākļi mainīgāki, mēs to izjūtam tieši uz vētrām, kas ir saistīti ar nolūzušiem kokiem, kas ir pārsvarā pavasaris vasara, retos gadījumos arī rudenī kādas, tas pats ir saistīts arī ar šiem plūdiem, ja, kad mēs redzam tās izmaiņas, un ja mēs runājam par tiem ziemas apstākļiem, tad es pat arī atceros, ka daudzus gadus atpakaļ bieži vien runāja, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ļoti regulāri brauca palīgā, piemēram, tur skolēnu autobusam, izkļūt, palīdzēt izkļūt no grāvja vai, teiksim, kaut kādām citiem, citu dienestu transporta līdzekļiem, tad tas ir palicis mazāk, jo arī, ja, teiksim, ir tie sniegotās ziemas, tad viņas, teiksim, tas uznāk tā vienmērīgāk. Ja, ka tas nav tā kā vienā dienas laikā, ļoti liels kupenes, neizbraucami ceļi, daudz avārijas. Jā, ir katru gadu kādas pāris dienas, kad tas ir vairāk šie ceļu satiksmes negadījumi kļūst, bet tādas blakus notikumu ceļu satiksmes negadījumiem, kur jā, tur vajadzīga šī tehniskā palīdzība, tas ir kļūst mazāk.
3: Un kā ar laika prognozēm, arī ne tikai par kūlas dedzināšanai piemērotiem laikapstākļiem jūs brīdina, bet par visu pārējo, vai jūs izmantojat vēl kādus citus instrumentus, ne tikai prognozes no meteoroloģijas centruma brīdinājums, vai šeit ir manāms progress?
4: Nu, teiksim tā, ka primāri jā, mūsu galvenais sadarbības partners ir Latvijas Valsts Ģeoloģijas un Metroloģijas centrs, kur tajā brīdī, ja mēs arī saņemam kaut kādu, piemēram, ceļu, tas ir pie sarkaniem apdraudējumiem, mēs vienmēr atsevišķi sazinamies, organizējam sanāksmes par to, kur varētu būt stiprāk kaut kāda apdraudējums, kur varētu būt bīstamāks, un tad pat ir gadījumi, kad dienestu vadība pieņem lēmumu, teiksim, iesaistīt tajā dienā konkrētā tajā apvidū amatpersonas no dažos brīvā laika, tāpatām arī sagatavot papildus līdzekļus, jo jāsaprot, ka, teiksim, bieži vien mēs arī esam saņēmuši no iedzīvotājiem, teiksim, pārmetumus, kad cilvēks pazvana, nu, kad ir nokritis koks, un tad, ka viņam tur jāgaida 7, 8 stundas, bet arī dienas tajā brīdī, kad ir 600 izsaukumi, mēs prioritizējam, ja, un tiešām maģistrālās ceļas, kritiskās infrastruktūras objekti, ja, teiksim, tur bērndārs, pansionāts, slimnīca, tās ir tā kā prioritātes, un tad, teiksim, jau prioritārā secībā lieka. Tāpatām arī, ja mēs runājam tieši pa mežu, mēs izmantojam dažādas starptautiski pieejamas programmas, teiksim, EFIS sistēmu, kur mēs redzam gan meža indeksus iespējamus, kādi ir sausuma indeksi, kādas ir iespējami attīstības varianti un vēl. Tāpēc jā, tā mūsdienu tehnoloģija pievēršam diezgan lielu uzmanību un arī izmantojam. Un ja ir kāds apdraudējums, tad jā, tad jau vēršamies bieži vien pie profesionāļiem pēc papildus padoma, kur varētu būt tā vairāk apdraudēt. Tā teritorija.
3: Es atceros, ka 2018. Gada stiklu ugunsgrēks bija, nu, manuprāt, pirmais, kad tika palūgts arī Kopernikus sistēmai iedarbināt satelīta novērošanu, lai redzētu izdegušās platības un vēl visu informāciju, ko no satelīta var iegūt. Tā sadarbība tagad ir turpinājusies, ir bijuši vēl gadījumi, kad izmantot satelīta informāciju?
4: Nē, jāsaka, kad jā, Kopernikus ugunsgrēks Latvijā, tas bija vienīgā situācija, kad tika izmantot šis pakalpojums, jo tiešām tur var iegūt kvalitatīvus un precīzus datus, un ja mēs salīdzinām Latvijas izdegušās platības ar, teiksim, Portugāles, Spānijas, tad mums tās platības, teiksim, ir diezgan mazas, jā, bet tad, kad vajadzēja, tad, jā, tad bija atbalsts un tika izmantots, tāpēc arī bieži vien sanāksmēs un tikšanās Eiropas civilās aizsardzības mehānismā arī runāts, ja būs nepieciešamība, tad mēs, teiksim, izmantos tu šādu iespēju, bet, jā, stikla ugunsgrēks, tas bija viens no lielākiem meža ugunsgrēkiem Latvijā, un līdzvērtīgi es gribētu teikt, ka nav bijuši pēdējos gados, un kā arī mēs esam runājuši ar valsts meža dienestu pārstāvjiem, kad pēdējā gadi mums Latvijā salīdzinojuši ir gājuši tā ļoti mierīgi, gan ar ugunsgrēku skaitu, gan ar izdegušām platībām. Mēs negribētu uz to cerēt, bet kaut kas tāds nepatīkams laikam briest, jo ik pēc pāris gadiem ir šie lielie ugunsgrēki, un pašlaik jāsaka tā, ka jau šo vasaru tie dati nav diezko iepriecinoši, kas varētu būt.
3: Jā, nu pat meteoroloģijas centrs arī izplatīja informāciju, ka pēdējie mēneši ir viena no sausākajiem vēsturē, bet ja dzīvotāju uzvedība varbūt ir mainījusies, ja meža ugunsgrēku arī ir mazāk, varbūt tomēr prātīgāk uzvedās mežos?
4: Iespējams, kādā brīdī gribētu paslēvēt iedzīvotājus, kas tiešām arī pēc sevīm aizvērt šos atkritumus, tāpatām šajā meža uguns nedrošajā sezonā nekurina ugunskurs neatļautās vietās, bet vēl joprojām mēs redzam, un arī, teiksim, tas pats mums ir, teiksim, kudrspurva ugunsgrēki, jā, kur pēc tam tu video novērošanas kamerās paņem, un tur var redzēt, kad pirms paša ugunsgrēka ir izbraukusi cauri kolona ar kvadracikliem vai ar motocikliem, šeit kaut kūdra uzkrīt uz motocikla, viņš apstājas, uzkarst, viņš sāk braukt, šī kūdra nokrīt, ja. Tāpēc it kā no vienas puses varētu teikt, ka jā, ir tā kā uzlabojusies, bet ir gadījumi, kad tā uzvedība liekas tāda diezgan nesaprotama dīvainam cikliem, šeit

0: Es nekur nebraukšu, es nekur neiešu.
1: Man vienmēr gribas uzslavēt iedzīvotājus gan par attieksmi pret ugunsdrošību mājoklī, gan par dūmu detektoriem. Bet ja mēs skatāmies to kopējo kontekstu, diemžēl tā situācija nav diezko iepriecinoša, jo arī teiksim, pēdējie plūdi, kas bija saistīti lielākie tie plūdi, kas pēdējā laikā ir bijuši Jēkabpils pusē, kur bija iedzīvotāji saņem laicīgi informāciju, kad būs apdraudējums, un turpat bija aprēķinājuši pēc ūdens daudzuma apjomiem, ka iespējams tas ceļa posms tiks slēgts pēc pusotras stundas, kad ir vēl iedzīvotājiem laiks evakuēties. Cilvēki atbild, ka nē, paldies, man nevajag, man te viss ir labi, man ir elektrība, bet kas jāsaprot, ja ir aplūstoša teritorija, tad lai nebojātu infrastruktūru sadales tīkla atslēdz elektrību, ja, konkrētam afinu. Tātad atslēdz elektrību. Siltumsūknis nestrādā, mājās paliek augsti. Aka nestrādā, jo tev vairs nepadod ūdeni, un tad jā, paiet 4, 6, 8 stundas, un tad jau zvana, kad diemžēl brauciet glābt, kad es vairs nespēju šeit uzturēties šīs telpās. Jā. Nu, tāds spilgtākais piemērs, kas man ir palicis prātā, bija saistīts ar mazo juglu pāris gadus atpakaļ, kad pašvaldība saņēma informāciju arī no LVģMC, brīdināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Mēs sazinājāmies ar pašvaldību. Te teritorijā bija 10 mājas. Pašvaldības policija veic apziņošanu. Tad jā, bija atsaucīgi cilvēki, teiksim, kam bija iespēja pārbraukt pie radiem. Tad bija situācija, ka teiksim, iedzīvotājiem nav kur toties. Pašvaldība piedāvā savus izmitināšanas vietas no konkrētām dienām, kas, manuprāt, ir ļoti superīgs variants, ka ja tev nevar uzturēties, ka var doties. Un tad, jā, un tad bija divas, teiksim, mājsaimniecības, kas atteicās evakuēties. Pagāja 5 stundas no tā brīža, kad tika nodota informācija, un tad kundze zvanīja no vienas mājsaimniecības, lūdzu ugunsdzēsējs, lai brauc un atsūknē viņai pagrabi, jo pagrabā jau ūdens tek iekšā, bet, nu, jāsaprot, upi mēs nevaram, jo mazā jugla jau ir iegājis pagalmā, jau upi, nu, atsūknēt nevar. Un tās strakākais gadījums bija tad, kad vīrietis no citas mājsaimniecības saprata, kad viņa iedzīvē ir apdraudēta, viņš iekāpa savā transporta līdzeklī un domāja izbraukt ārā, doties prom, bet jau bija sanācis tā, ka tas ceļš jau bija apludināts. Un tad viņš izdomāja, ka jābrauc cauri tam ceļam, brauc un, diemžēl, automašīna noslāpa, kā rezultātā tika zvanīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, un tad mūsu ugunsdzēsēji atbraucot 400 metrus gāja ar kājām jau pa ūdeni, lai varētu šo cilvēku paņemt un iznest ārā, un uz mūsu ierašanos brīdi transporta līdzeklis jau atradās ūdenī līdz motoru nodalījumam. Jā. Nu, it kā jau tev tā kā iepriekš brīdi, ne, ka būs šāds apdraudējums, neevakojas. Tā kā gribētos tā kā uzslavēt, bet tomēr tie piemēri mums rāda, ka vēl joprojām nevienmēr klausa šo dienestu noteikti, un tāpat tā mēs bieži vien arī esam, teiksim, tā nedaudz ironizējas par to, kad vakarā paranorāmā pasaka, piemēram, kaut kādas lietas, kad rītdien būs tur mīnus 25, tur uzmanaties, ja, un tāpat tam cilvēki pārvietojas, lai arī iespējams viņš tajā dienā varēja nedoties ārā vai nedoties uz darbi ceļš tiem, ka, teiksim, kam ir attālinātie darbi, un tāpat tam arī man bija viens tāds no dzīves gadījums, kur paziņa teica, jā, Briča kungs jau šo brīdināja, bet mēs tā kā nepaklausījām un aizbraucām tomēr, jā, un tur beigās ļoti liels sniega vētru un viņi netiek atpakaļ, jā, nu tāpēc.
2: Bet noslēgumā vēl par nākotni, ziemas un rudeņi varbūt mums kaut kādā mērā it kā kļuvuši mierīgāki, bet mums parādās arī biežāk ziemas pali, kas agrāk nebija, kad upes no krastiem iziet ziemas laikā. Kā jūs raugaties to drošības situāciju dabas stihiju jomā Latvijā kļūs draudīgāk kopumā, nu tad 20, 30, 50 gadu nākotnē, vai gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, gan iedzīvotāji būs pat gatavāki nekā tagad dažādām stihijām?
1: Jāsaka, kad saistībā ar vispār pašreiz pasaulē notiekošo arī ar šo ģeopolitisko situāciju, kas ir Ukrainā, šis karš, cilvēki un iedzīvotāji ir pievērsuši ļoti lielu uzmanību savu pašu drošībai, jo ja mēs paskatītos piemēram 5 gadus atpakaļ un runātu jautājumu par 72 stundu somu, nu, reti, kurš vispār saprata, kas tas ir un kas tur ir jābūt. Jā. Ja mēs tagad apskatītos, ļoti daudz mājas saimniecībās jau ir sagatavojas, tāpēc Iedzīvotāji kā tā, manuprāt, ir kļuvuši daudz sagatavotākiem, tikai tāpēc, ka jā, ir daudz piemērus, ko mums tā kā mācīties. Jā. Tad, manuprāt, kur varētu būt diezgan liela problēma, ir meža ugunsgrēki. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, to šo pašu Portugāli, Spāniju, ja, ar katru gadu viņiem šie ugunsgrēki paliek arvien vairāk. Un man arī, es pats

0: Piedalījos 2 gadus atpakaļ šajā misijā Portugālē, dziesmu meža ugunsgrēks. Un mēs tieši runājām, ka viņi saka, nu jā, pirms 20 gadiem mums nebija tik daudz ugunsgrēki kā tagad mežos. Un tad apskatotos tas tendences, ka katrs gads vasara paliek garāka, sausāka. Jā, mums pēdējos gados kaut kā ir tā, es kāpēc teikt, novēcies, kad ir tas lietus mitruma daudzums, jā, un tas mežs mums nežūs tik savs, bet tie tuvākie vai tālākā nākotnē kļūstot arvien siltākam, arī mēs saskarsimies, ka visapkārt viss ir daudz sausāks, un ja mēs turpināsim vadīt ikdienu vai atpūsties dabā ar tiem ieradumiem, kādi mums ir pašlaik, tad tas var novest pie ļoti diezgan lieliem ugunsgrēkiem.
1: Nu, jācer, ka cilvēki būs gan apdomīgāki, gan sapratīs, ka Latvijā var būt arī ļoti lielas stihijas. Tos te pašu izraisīt mežu ugunsgrēki, jā. Paldies par sarunu.
0: Paldies jums.
1: Dzirdējāt sarunu ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvo dežurantu Agni Pulpolu un mazliet biedējuši šķiet, ka statistika agrāk vai vēlāk, bet strādā, un tas, ka daži aizvadītie gadi ir bijuši ar relatīvi mazu ugunsgrēku skaitu un platībām, liek domāt, ka kāda sausāka un mežiem postošāka vasara mums visticamāk ir priekšā, kā viņš teica.
2: Un kā sarunā arī dzirdējām, ja viena sabiedrības daļa ir kļuvusi apzinīgāka un ugunskurs vairs nededzina neatļautās vietās, tad arvien lielāka problēma ir motociklisti un kvadraciklisti, kas sausā laikā braukā pa mežiem un purviem radot meža ugunsgrēku.
1: Turklāt, jā, ka gan motociklistiem, gan kvadraciklistiem par viņiem sajūsmā nav arī cita, ne tikai ugunsdzēsēji. Nereiz vien ir dzirdēts par izbraukātām kāpām vai citiem
2: izbiedētiem,
1: vērtīgiem
2: liekzdojošajiem
1: putniem. Jā, par biotopiem izbraukātiem. Un, diemžēl, sajūta, ka motociklu, kā ar motociklu un kvadraciklu drīkst dragāt visur, kur vien tas fiziski iespējams, nu tā sajūta cilvēkiem man šķiet, ka ir izplatīta. Un cilvēki bieži pat nu patiesi no sirds neapzinās, ka nodarbojas ar kaitniecību. Mums vēl ir brīdis dažiem jautājumiem, ir arī, es skatos, no klausītāja
2: komentārs
1: vairāk, jā, ka šogad ir reti lieliski laikapstākļi, ziema bez atkušņiem, sausums samērā silts, es noprotu pavasaris, zeme nebija sasalusi, pērnos tupeņus pat varēja rakt vasaru gaidu ar pērkonu un zibeni, citādi jau gandrīz piemirsies, kā tas ir. Lielā mērā var piekrist, tik tas sausums mazliet par lielu, kā jau es sarunā ar ugunsdzēsības glābšanas dienesta operatīvo dežurantu minēju Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ziņoja, ka viņu dati rāda, ka no septembra līdz martam tas periods ir bijis otrs sausākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē, ko mēs šobrīd ļoti, ļoti labi jūtam arī dabā.
2: Jā, lai gan ziemā man likās, mēs liek runājam par to, ka ir daudz sniega, daudz salu, un tad nebija pēc sajūtām, ka šis ir periods, par kuru mēs teiktu par sausumu jādomā.
1: Jā, jo tas sniegs parasti mums uzsniega un nokūst, šoreiz uzsniega un turējās, un bija sajūta, ka tā ir daudz, bet pat to sasalu šo zemi, gan vidzemes pusē zemnieki sūdzējās, ka tomēr sasala diezgan pamatīgi, jo tur bija mazāk sniega. Arī Rīgā es pats novērāju, ka bija diezgan labi sasalas, bet tur, kur vairāk sniega, tur tiešām zembiezās sniega kārtas zemi turējās vaļā.
2: Jā, tev te vēl komentārs arī par to, ka Liepājā ir bijis augstums un migla, to tu sarunu sākumā teica par tiem siltuma rekordiem. No arī šajās brīvdienās var teikt, ka visā Latvijā ļoti dažādi.
1: Līdz ko pūš no jūras puses, tā ir vēss un gan Liepājā, gan Ventspilī, gan vidzemes piekrastē tur to dižo siltumu nejuta. Un vēl man ir šajās brīvdienās vairāk jautājumu bijuši par to, vai vēl sniks un vai būs salnas. Par salnām gan tas jautājums ir, es teiktu, adekvātāks, jo, protams, maijā mums mēdz snigt, bet prognozes rāda, ka nu šķiet, ka šis nebūs tas mais. Es gan te atradu ziņojumu no Somijas meteorologiem, viņiem gan nāks teikt kaut ko citu, ka sniegs šajā nedēļā ir neizbēgams lielā daļā Somijas. Tas būs arī saistīts lielā mērā ar to vēsumu, kas ienāks pie mums uz dažām dienām. Bet sniegu līdz mums neatnesīs, bet par salnām runājot savukārt, meteoroloģijas centrs šodien ir tādu vēsti izdevis. Ņemot vērā aktuālos meteoroloģiskos procesus un novēroto gaisa temperatūru, turpmāk prognozēs, kā atsevišķa laika parādība tiks izdalīta salna, negatīva temperatūra gaisā un augsnes un zāles virskārtā, tā ka līdz šim Es mēdzu arī pieminēt to salnu izšķirt, bet arī tagad katras stundas beigās laikaziņās, ja nu tiek prognozēta salna, tad tā tiks pieminēta, jo veģetācija patiesi ir sākusies, dārzi sāk zaļot, koki, augi viss zaļo un salna var nodarīt postu. Un salnas gan būs jau šonedēļ, gan rīt no rīta vietām, jo prognozes rādīja piekdienas rītā tā, ka ar salnām gan jāreiknās domājā.
2: Bet par sausums vai turpināsies tev prasa?
1: Nu tas ceturtdienas, trešdienas vakar, ceturtdienas lietas mazlietiņi kaut ko saslapinās, bet prognozes rādīja 5 līdz 10 mm, tas noteikti nav tāds sausumu izbeidzošs lietus. Tas būs nu, tāda maz attēlpa, tā ka visticamāk jau ar sausumu būs jāsadzīvo arī vēl pavasara beigās un vasaras sākumā.
2: Jā, tas nozīmē, ka par to uguni, ko mēs šodien vēl runāsim, tas ir aktuāli.
1: Tas
2: uguns,
1: ir un
2: fiziku
1: būs aktuāli,
2: un ķīmiju, mēs spriedīsim tū daļu, bet par ko tu nākamnedēļ?
1: Nākamnedēļ arī īstenībā ļoti aktuāli lieta, jo beidzot tā tad ir kļuvis siltāks un runāsim ar pludmales glābēju par to, kā uzvesties pie ūdens. Un man parasti patīk dzirdēt tos pieredzes stāstus, kad ir ekstrēma laikapstākļi vai cilvēku uzvedība, nu tāda nepiemērota laikapstākļiem, tieši laikapstākļiem, jo mēs bieži nepadomājam, ka tie var strauji mainīties, kad mēs dodamies peldēties.
2: Par to tad Tom, gaidīsim tevi ciemos pēc nedēļas, bet Jā. Par uguns fiziku un ķīmiju, kā jau teicu, mēs sarunas raidījumā turpinām.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēces vēsturē uguns bija pagrieziena punkts un tās pieredināšana, prasme savaldīt un izmantot savā labā viens no spēcīgākajiem ieročiem cilvēka izdzīvošanas arsenālā. Šodien atlikušajās raidījuma minūtēs mēs skaidrosim, kā uzvedas uguns saskarē ar dažādiem materiāliem, kā to pēta un kā dzēš. Un par to visu taču šodien uz sarunu esam aicinājuši šeit studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecāko inspektoru Andri Molotānovu. Labdien!
2: Labdien.
1: Un attālināti ar mums kopā arī ir Edgars Bukšāns, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vadošais pētnieks. Labdien!
3: Labdien!
1: Varbūt sākšu vispirms ar to, kāds šis ir pavasars un ko vukts par to saka. Vai tas lielais sausums ir jau sevi pieteicis, mēs varam teikt, ir daudz ko dzēst dabā?
2: Jā, nu šis pavasars ir jau pieteicis, jau marta mēnesī mums sākušies diezgan intensīvušie kūlus ugunsgrēki. Jā, šis sausums arī, protams, nes katru dienu mums diezgan daudz izsaukumus ar to saistošu, tāpēc es aicinu cilvēkus ļoti uzmanīgi izvērtēt, vai tiešām vajag kurināt un dedzināt, tur, kur tas uguns un varbūt nav pieskatīts, ļoti lielu uzmanību lūdzu pievērst šim, jo tomēr nu, tas ir atsevišķi darbs un tā dzīvības bīstamība pastāv ļoti liela.
1: Varbūt liekas, es te pieskatīšu, bet laikam tas ir ļoti, ļoti izbrīdis, kurā nu, tā liekas, ka es pieskatīšu, sanāk, ka tomēr nepieskatīju. Ja?
2: Uguns izplatās un dūma izplatās ātrāk nekā cilvēks spēja rēģēt.
1: Par to, kā deg meži, purvi, citas dabiskas teritorijas, droši vien parunāsim, un kādas ir specifikas šīm vidēm, jums abiem vaicāšu, bet varbūt sākšu ar jums, ka ir atšķirība, piemēram, dzēst tagad kūlus ugunsgrēku kādā tur tīruma malā vai grāvi malā, un purvu meži vai jebkuru citu dabisku teritoriju, kādas tur ir tās atšķirības?
2: Noteikti, ja šis reljefs ietekmē apstākļi, vējainība. Pavasaris arī iezīmējas ar šādiem vējiem. Latvijā mums ir mainīgie vēji. Ja vienā brīdī liekas, ka vējš pūš no ziemeļiem, nākošajā brīdī viņš pagriežās un pūš jau no rietumiem. Līdz ar to ugunsdzēsējs nu, nepārtraukti izvērtē šo situāciju, strādā cenšoties no vēja puses, lai pats arī nebūtu dūmos, lieto aizsardzības līdzekļus, jo risks, ka tu esi salapojies šīm bīstamām gāzēm ļoti, ļoti augsts, līdz ar to tie lieli izaicinājumi.
1: Edgar, kā jums ir, droši vien, kas vēl komentējums, jo jūs nevēlat mēs dēvēt par uguns profesoru, jo jūs varat pastāstīt kāda dažādas lietas un materiāli, vai arī, piemēram, tādas dabiskās vides ir kaut kas tāds, ko jūs varat paskaidrot, kāpēc ir, piemēram, atšķirīgi, kā tad tur gruzdēs dūmos vai liesmās pārvērtīsies konkrēts arī dabiskās vietas.
3: Nu, jāsaka, ka mana tā ikdiena paiet vairāk darbojoties būvu, izstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā, kur mēs pētam un skatāmies, kā materiāli deg, kā attīstās uguns, cik daudz dūmu izdalās ar mērķi nodrošināt ugunsdrošību ēkās un atgādināšu, ka ugunsdrošība ir cilvēku drošība un droša evakuācija un droša ugunsdzēsības pasākumu veikšana. Ēkās nevis pati nedegoša ēka. Ja, mums principā var rasties maldīgs priekšstats, ka mūra ēka un nedegošiem materiāliem būvēta ir ugunsdroša, ja, bet tāpat laikā tajā var izcelties pietiekami spēcīgs ugunsgrēks ar nopietnām sekām. Tas ir vairāk no ienestās ugunslodes. Es saprotu, ka šodienas tēma vairāk saistīta par šiem dabis brīvās dabas ugunsgrēkiem, kas notiek, un tur jau tā fizika faktiski nav atcelta, jebkurš materiāls, kurš iesaistās degšanas procesā, ir tāda saucamā uguns trīsstūra rezultāts, ja, kas ir uguns trīsstūris. Mums ir vajadzīga degviela, mums ir vajadzīgs skābeklis, un mums ir vajadzīgs aizdegšanās avots. Nu, divas lietas no minētajā mums ir pār pārēm apkārt, ja, tā ir degviela, kas dabā faktiski būtu zemsedze, augošie koki, jebkura biomasa, kas ir izaugusi satura oglekli, ir uzskatāma par degvielu, un skābeklis mums arī ir pār pārēm pieejams, atliek šīs aizdegšanās avots. Un nu, šis aizdegšanās avots var būt atšķirīgs, ja mēs skatāmies no ēku eksploatācijas un dabas eksploatācijas. Ja, dabā šis aizdegšanās avots, ja, kā jūs iepriekš minējāt, varbūt saistīts ar cilvēka darbību, tīši vai netīši aizdedzinot un tādā veidā inicējot šo aizdegšanās avotu. Un es domāju, tas galvenais faktors, uz ko vērst uzmanību, būtu tieši mainīt cilvēku uzvedības kultūru, lai mēs neradītu šo aizdegšanos ar cilvēka darbību vai bezdarbību.
1: Bet tajā brīdī var likties, nu, tu, piemēram, slapš koks, ja? Nu, taču nedegstā vai tomēr ir kaut kādos apstākļos, kur mēs jābūt ļoti uzmanīgiem, nu, nav tik vienkārši, ka varbūt degs kaut kādos konkrētos apstākļos arī tas slapjais, salīdzinoši slapjais, vai, tu nezinu, tajā brīdī, ka nav vēl tas sausums tik liels.
2: Jā, nu, konkrēti par dega materiāliem runājot, tad, nu, viņi ir dažādi. Un paredzēt to situāciju un vispār brīvajā dabā kaut ko, tas, kas, nu, kur tas nav paredzēts un nav tā kā ierīkos no ugunsdrošības viedokļa, noteikti nevajag. Nevajag eksperimentēt, jo tai brīdī, ja piemēram, nu, liekas, ka tā virsma kaut kādā brīdī ir slapja, ja, nu, tai brīdī, kad aizdegsies un sāks izplatīties, tad cilvēks pēc būtības jau ir apdraudēts un tad atliek tikai šim skābeklim vēja plūsmai uzpūst vairāk. Un, ja jūs jautājat iepriekš, kāda ir atšķirība starp kokiem un starp varbūt meža zemsedzi un tā tālāk, nu tad pa kokiem jau izplatās, ja salīdzinoši labs sausums, tad pa vainagu šī uguns liesma savukārt pa meža zemsedzi, ja tā zāle varbūt arī, nu, ļoti, ļoti uzmanīga. Un galu galā vēl viens veids, kā izplatās uguns, ir pa gaisu. Ko tas nozīmē? Tā pati dzirksteli kaut kur aizlido mazliet projām, liekas, nu, tas taču mīts, ar mums tā nenotiks.
1: Ar to nepietiks, vai ne mazliet
2: dzirksteli? Jā, nepietiks, jā, un visi šie cilvēki, kas arī domā, ka ar manīm tā nenotiks, un tas ir mīts, beigās viņi atskārt, jā, nu, tas tiemžēl, nu, nelaimīgi notikusi, un es aicinu tiešām vairāk tā padomāt, pārdomāt to visu, un pirmajā vietā šī drošība pašam sava drošība un drošība par apkārtējiem, jo tajā brīdī, kad mēs arī, nu, kaut ko mēģinam šai brīvajā dabā dedzināt, kurināt vai to pašu sauso zāli, mēs jau neapdraudam tikai paši sevi, vai mēs arī neapdraudam šo tikai, nu, kaut kādu koku, mēs jau nezinām, varbūt 500 metru attālumā ir atrodas bērni, jā, atrodas kaut kāda saimniecība, kas arī tiek apdraudēta. Mēs pēc būtības, ja skatāmies tādas sabiedrības atbildības kopumu, tad, protams, mums jābūt atbildīgiem ne tikai par sevi, par savu mantu, bet arī par sabiedrību.
1: Tā kā mēs sakam, dabā robežas nepastāv, tā pati uguni nesa nepastāv robežas. Bet vai degs atšķirīgi dažādas koku sugas? Nu, piemēram, ar ko atšķirsies, ja tagad degs prieda, bērs vai kādi citi koki? Nezinu, Edgars vai Jānis, kurš no jums?
2: Edgars, jūs varbūt sācēt, tad es paturpināšu.
3: Jā. Nu, dabā ir, teiksim, tā cilvēki pazīst dažādas koku sugas un ir arī viedokļi par kurināmajiem, ko cilvēki apkurina mājokļus, cits teiks, ozola malka ir labāk, vairāk siltumā, karstāk deg un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies no enerģijas izdalīšanās viedokļa, ja, tad koksni mums sastāv no trīs pamatu komponentēm – lignīns, hemicelozes un celulozi, un rezultātā dažādām koku sugām šīs ķimiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs, jā, to šķir nedaudz ekstraktu vielas. Un tāpēc no degšanas viedokļa deg līdzīgi visas koku sugas, neatkarīgi, jā, jūs uzdevāt iepriekšējo jautājumu par to mitrumu, par to slapju koksni. Tajā patiesībā slēpjas arī viena tāda liela koksnes priekšrocība, ka koksne ir higroskopisks materiāls un satur vienmēr kaut kādu ūdens daudzumu. Un, kā es saku daudziem cilvēkiem, koksnes labākais draugs ugunī ir ūdens. Jā, tātad koksne ūdens, kamēr atrodas, neļauj šai temperatūrai iekšā pacelties virs 100 grādiem. Un tāpēc, ja mums ir masīvās koka konstrukcijas ugunsgrēka laikā, tās ļoti labu uguns izturību var nodrošināt ilgu laika periodu, pretstatā metālam, kurš ļoti labi vada siltuma enerģiju un ātri var zaudēt savu nestspēju. Bet, nu, degamību neviens nav atcēlis, ja neviens nesaka, ka koks varētu būt nedegošs, vai nu mēs lietosim aizsardzības līdzekļus, lai uzlabotu šo degšanu, ar ko daudz kompānijas nodarbojās. Mēs nevaram atcelt to faktu, ka koksne sastāv no šiem dabiskajiem polimēriem, ko es nosaucu, un tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos pie noteikta siltuma starojuma šī degšana ir patstāvīgi iespējama. Nu, un ir spēkā, protams, arī tāds tā kā teiciens, viena pagala nedeg, ja? Tas nozīmē arī, ja mēs skatāmies uz tāda koksnes elementa, viena fragmenta degšana, un ja nav tūmā neviena cita degoša objekta, tad mēs novērosim to, ka šis siltumstarojums, kas izdalās, nav pietiekams, lai uzturētu šo degšanas procesu, un uguns beigsies un nedegs neatkarībā no mitruma. Tāpēc mīts, ka kāda koku suga tur varētu būt īpaši izturīgāka vai neizturīgāka vai degošāka vai nedegošāka, es domāju, ir mīts vairāk.
1: Andris piekritīs, kā ir no pieredzes skatoties.
2: Jā, paturpinot Edgaru un varbūt tā, nu, citiem vārdiem pasakot, mums ugunsdzēsējiem bija kādreiz tāds joks un tad jautāja, vai koks deg. Nu, tad tā, nu, parasti jau visi uzķerās. Nu, protams, ka deg, kurš nezin, ka viņš deg. Nu, kā jebkurš materiāls, pieņemsim, kas degošs, viņš deg. Izrādās, ka pats materiāls nedeg, bet tieši temperatūras ietekmē no šī materiāla izdalās gāzes, un tieši šīs gāzes deg. Jā, līdz ar to, nu, pa to pašu trīstūru mēs atgriežoties, kad vajadzīga šī temperatūra, materiāls. Jā, tad, nu, tajā gadījumā, nu, faktiski pie noteiktas temperatūras no šī materiāla sāk izdalīties šīs gāzes, kurš jau pēc būtības ir aizdegties
1: spējīgs.
2: Jā, un līdz ar to... Tā arī notiek šis degšanas process.
1: Bet par to dažādo materiālu ietekmi nevēl dažreiz saka, ka nu, tādus sintētiskie materiāli vai mūsu mājokļi, kas ir aprīkoti ar dažādiem tekstiliem un dažādām citiem plastmasām, patiesībā ugunsgrēka gadījumā ir daudz bīstamāks un daudz ātrāk tā kā nodag, jo varbūt tā koka konstrukcija tajā brīdī vēl varbūt piesūcināta ar ūdeni, kā tikko arī Edgars teica, lēnāk degs vai vispār nedegs kādu brīdi. Kā tad ir ar tā mūsu sintētiskajām lietām apkārt?
2: Nu, es varētu teikt, ka šī manā skatījumā ir mūsdienu būvniecības un tehnoloģija, nu, salīdzinoši attiecībā uz ugunsdrošību bēdu ielai. Kāpēc to tā saku? Jo mēs mūsdienās būvējam diezgan ātri, gribam arī ātri, diezgan lēti, nu, gribam arī lēti, bet nevienmēr tas ir vienādība un korelācija ar ugunsdroši. Un, protams, šie plasmas putu materiāli visādi ar plastikātu saucami, un jā, viņi ļoti labi deg, ļoti kodīgi dūmi, ļoti toksiski dūmi, un tā degšanas intensitāte ļoti augsta. Ja šos materiālus, nu, atbilstoši ugunsdrošības prasībām un būvniecības prasībām noteiktā veidā apdara, tad, protams, ugunsdrošība tiek ievērota, bet ja viņi, nu, kā izolācija, un mēs sapūšam putas visās vietās atvarēs, un tad, ja tā varbūt liela ugunsdrošības, nu, tā arī pārkāpums un arī bīstamība. Līdz ar to tā ir tā, nu, varbūt viskas ātri un viskas lēti un nav ugunsdroši.
1: Tas arī ātri nodeg.
2: Un tas arī ātri un ļoti, ļoti bīstam. Šis ļoti bīstam. Šeit atgras noteikti no zinātniskās puses paturpinās mani, bet ugunsdzēsēji saskaras ar šo ļoti tādu lielo bīstamību, kad mēs braucam uz ugunsgrēkiem un bieži vien, nu, jaunbūva uzbūvēt māju, bet viņam uzbūvēt, piemēram, nu, siltinājums bija ļoti, ļoti uguns nedrošs un ļoti ātri viņu nodeg, un tad ugunsdzēsējs jau ierodas, piemēram, pēc 5 minūtēm, un redz, kad jau šī liesma ir aptvērusi pēc būtības visu ēku. Un savukārt, ja mēs salīdzinām to pašu koku, un ir bijuši arī tādi testi, kur koka konstrukcija, piemēram, tāds, nu, šķūnis kvadrātains, un arī metāla konstrukcijas tāds pats šķūnis, un tam virsū ir uzlikts svars, un no iekšpuses notiek degšana, tad šī koka konstrukcija, viņa izturība ir pusotru reizi lielāka, varbūt arī līdz pat trīs reizēm lielāka atkarībā no biezuma attiecībā pret šīm te metāla konstrukcijām, tas jāņem vērā, un jā, ar to cilvēkiem jārēķinās, kad ja mēs gribam kaut ko izdarīt ļoti skaisti, ļoti ātri un ļoti lēti, tad tas vienā brīdī var, nu, radīt šo atsitienu pie šīs nelēmas, konkrēti uguns nelēmas var būt ļoti, ļoti dārgi. Nu, pats galvenais tā ir dzīvības dārdzība, kas mums jādomā savu tuvinieku, bērnu un, nu, pašam sava dzīvība.
1: Edgaram, droši vien, ko piebilst, vai tā būtu, jūs teicāt par tiem siltumizolācijas materiāliem, kas tad degs varbūt, es nezinu, ātrāk, karstāk vai kā citādi iespējīgāk degoša pagali vai sintētiskie poliestera aizskari?
3: Jā, nu, pilnīgi viennozīmīgi jāpiekrīt ir tam, ka mūsdienīgie polimēru materiāli un arī pieminētie izolācijas materiāli ļoti bieži deg, nu, teiksim tā, netīri. Un netīri tādā ziņā, kad mums veidojās toksiski dūmi un bieži vien nelēmis cēlonis bojājums cilvēka veselībai, dzīvībai, letāli iznākumi saistīti tieši ar toksisko dūmu emisiju, netik daudz ar tiešām liesmas ekspozīciju vai karstumu, kas radies ugunsgrēka laikā. Ja? Tā kā tiešām, nu, jebkuram cilvēkam vajadzētu novērtēt glābšanas dienas darbu, svētīgo, ko viņa dara, glābjot cilvēka dzīvības un turklāt pakļauj arī savu dzīvību un veselību šīm briesmām, kas rodās attīstoties nu, smagiem ugunsgrēkiem ar lielu degšanas platību, ar jaudu. Ja, tā kā tas ir ļoti nu, smags gadījums, ja, kad ir izcēlies ugunsgrēks. Un turklāt, ko es vēl gribētu piebilst, ka tas ugunsgrēks var attīstīties ar ļoti lielu ātrumu. Atkarībā no šiem materiāliem, kā pieminētie siltumizolācijas materiāli, kā pieminētās putas, kas ir poliuretāns, tas ir sekunžu jautājums. Ja mums arī testos ir bijis tīrs poliuretāna, teiksim, šāds siltumizolācijas materiāls, kas jau faktiski 5 sekundēs 2 kvadrātmetru virsmu, kas mums ir paraugs, pārņem uguns liesmas. Ja, tas ir, man tests jāpārtrauc, ir jādzēš momentā, jo šāds materiāls ir zemākajā klasē, kādā ir iespējams. Un skaidra lieta, ka redzot tā, to attīstības ātrumu, kā tas var notikt, un ja to tā ar bagātu iztēlu iztēlojās uz reālām ēkām, ja, tas ir ļoti nopietni. Un kā jau es minēju, uguns drošas ēkas ir tādas, kur cilvēki ir padomājuši par ugunsdrošības pasākumiem. Un ugunsdrošības pasākumi ir gan pasīvie, gan aktīvie, un mērķis, kā jau iepriekš minēju, ir glābt cilvēku dzīvības. Gan tie, kas atrodas ēkā, gan arī tiem, kuriem būs jāiet šajā ēkā dzēst šo ugunsgrēku, kas ir izcēlies. Un jā, tā izcelšanās, jeb aizdegšanās avots, jā, tas ir nopietna tēma, ko katram vajadzētu padomāt. Es pats nesen biju vienā viesnīciņā, kur bija sauna. Nu, ir sava veida tāda acs, un es tagad skatos, ir smuks koka apšuvums, un tur ir ielikts elektriskais sildītājs ar akmens krāvumu, un es redzu, ka koks ir melns palicis saunas tūmā. Ja, ko tas nozīmē, ka mēs koks ir sasniedzis jau kritisko temperatūru, kur sākusies jau pirmās pirolīzes pazīmes. Ja, 140 grādi ir pārsniegti, koks sāk iekrāsoties, un nu, nu, lai dod divs, ka tur nekas slikts nenotiek, bet ar manu acis skatoties tā jau ir pazīme, ja, kad mēs nu, gribam uzbūvēt skaistu saunu, ielikām skaistu šo siltumu mašīnu iekšā, kas rada siltumu starojumu, kas vairs nav tie 100 grādi, kas telpā ir paredzēti, bet krietni vairāk. Pārsniegsim 200 grādus un ir pašaizdegšanās, un tas ir tas aizdegšanās avots un ir uguns nelaime. Tāpēc nu, ar savu rīcību, kā mēs nu, tā kā rīkojamies, nu, ir ļoti svarīgi domāt par savu drošību, līdzcilvēku drošību, un tas ir tāds kolektīvās atbildības jautājums arī.
1: Jā, mēs nevēlētu, nezinu, vai Andris gribēs ko piebilst par to, kuras ir tās pazīmes, ko mēs jau varam redzēt, lūk, kā tikko minēja tumšs palicis kokas, tātad tūdu ir varbūt pašaizdegšanās, kas ir citas lietas mums sadzīvē apkārt, kur mēs varam teikt, tas materiāls jau ir gatavs pašaizdegties.
2: Jā, nu tad konkrēti no ugunsdrošības viedokļa, protams, jāpievērš ļoti liela uzmanība cilvēkiem savās dzīvesvietās elektroinstalācijai. Pašas vienkāršākās un primitīvākās varbūt domas, kāda mums tie slēdži, kāda mums pagarinātāja, vai mums šie pagarinātāji jau vairākas reizes satīti, pārtīti vai aizlūzuši, vai izlūzuši kaut kādas drošināšanas pogas, un mēs tomēr viņus turpinam izmantot, neskatoties uz to, kad jau tur apkārt ir melns kļuvis, un tā rozeta kļuvis tāda jokaina un čarkst, ja, un mēs tā, nu, paļaujamies uz labu laimi, nu gan jau viss būs labi, bet es vēlreiz atgādinu, mēs ne tikai sevi apdraudinam, bet arī varam apdraudēt savus ģimeni, tuviniekus, kaimiņus un te visiem atbildīgiem.
1: Vēl mums ir dažas minūtes laika raidījumā, es gribēju pajautāt jums abiem vēl par to ugunsdzēšanas fiziku, mēs te par to degšanu daudz esam runājuši. Mums ir dažreiz cilvēki teikuši, ka piemēram sāls ūdens un saldūdens ir atšķirīgi izmantojams, piemēram ugunsdzēsējiem dzēšot dažādus objektus. Tā ir tiesa, ka mēs atšķirīgi nodzēšam liesmas ar vienu vai otru.
2: Tādi pētījumi ir bijuši, bet būtiski atšķirības nav. Līdz ar to sāls ūdeni izmanto tie reģioni, kur tiešām ir blakus jūra vai okeāns, un viņi saprot, ka nu, ir
1: ja
2: ūdens,
1: cita nav,
2: tad sāk dzēst. Ja šī sāls ūdens, viņš ir cietāks, Zelta saldūdens, viņš būs mīkstāks, viņš arī vieglāk piekļūs pie kaut kādām tādām grūtākām vietām, bet būtiska atšķirība nav, līdz ar to uz to nevajag iecerēt.
1: Edgar, gribēsiet ko komentēt par saldūdens un saldūdens un sāls ūdens?
3: Absolūti piekļu, es pievienošos varbūt tam mērķim, jā, teiksim, izmantojot ūdens ir ļoti laba viela, ar ko dzēst, pirmam kārtām ūdens pats pa sevi nav degošs, jā, tātad dabiskos apstākļos, bet nodrošina galveno funkciju atdzesēt materiālu. Ir materiāli, kuriem ūdens patiesībā būs ļoti sarežģīts dzēšamais, kā saka, līdzeklis. Tur, kur ir izkusušas plasmasas, kas uzmidzinot ūdeni var atkal pārvērsties mazās daļiņās un lejam ūdeni virsū un deg vēl vairāk nekā dega pirms tam. Ja? Un to jau, kā saka, kolēģis pateiks jums precīzāk, ja, cik sarežģīti dažādas materiālus dzēst, tāpēc ūdens nav nu, vienīgais līdzeklis, ar ko mēs tā kā varam tā kā, dzēst.
1: Neterēs visam, vai ne? Andri Kairoti?
2: Eļu noteikti mēs nedzēršam ar ūdeni, tas ir ļoti bīstama. Mājas apstākļos arī elektrības ierīces arī nedzēršam, atvienojam no elektrības, un tad labāk mēs noizolējam ar pārklājumu, izsaucam ugunsdzēsējus, un viņi tad atbrauks izdarīs savu darbu, un paši pēc iespējas, ja nevaram nozēst, ja mums nav ugunsdzēsības aparāts, tad mēs arī evakuējamies.
1: Kas ir ugunsdzēsības aparāta sastāvā, ar ko jūs dzēšat, tad, kad ar ūdeni nevar?
2: Viņi ir dažādi, viņi ir trīs veidi, bet pamatā šie, kas mums ikdienā pieejamie, tas ir pulveris. Un viņš šis pulveris veic šo izolācijas funkciju. Viņš noizolē šo priekšmetu no gaisa piekļuves.
1: Tā kā aptur to, lai vispār tālāk nekas neizplatītos.
2: Jā, tad arī ir ugunsdzēsības aparāti ar putām, ir ugunsdzēsības aparāti ar slāpekli, bet viņi tad arī nu, izpilda to pašu to funkciju, viņi atdala
1: degošo,
2: skābekli no šī degoša materiāla.
1: Vai ir kaut kādi citi jauni pētījumi virzījumi, kas pasaka, ar ko var dzēst, un vai tā ir tiesa, ka pat skaņa, konkrēti ļoti zema skaņa, var tikt izmantot dzēšanā? Ja jā, tad kādā veidā? Vai jums ir kaut kas par to zināms?
2: Šis labs jautājums, es noteikti viņu papētīšu šo jautājumu, bet es pieņemu, ka noteikti ar frekvencēm un noteiktām jaudām tas būtu iespējams. Nu, tad jautājums, cik daudz deg un cik jaudīga šī skaņa, ja mums jānodzēš, piemēram, sērkociņš, un mēs iedodam skaņas vilni, jo tomēr tas būs vilnis, jā, tas, tad es pieņemu, ka tas ir iespējams, jā, bet ja mums deg smešs, tad es nu, nevaru iedomāties tādu skaņas avotu, kas varētu nodzēst mežu, un tad iespējams.
1: Jautājums, kas deg un cik daudz, jā. Laikam, jā. Edgar, tad noslēdzošais komentārs par to skaņu ir kas zināms?
3: Pievienošos kolēģi, mēs pats neesmu dzirdējis, jā, tā tīri teorija viņa fiziku, jā, ka mēs skatāmies, viņa kaut kāda ietekme ir, bet manā uztverē tas nu, nestrādātu, jo mēs neko neizdarām ar to degošu objektu. Mēs viņu neatdzesējam, mēs nenobloķējam skābekļa piekļuvi, ja, mēs principā radam vibrāciju, ja, tāpēc man liekas no tādas normālas praktiskās dzēšanas viedokļi, kā jau minēja, ir meža ugunsgrēki vai lieli ēku attīstījušies ugunsgrēki, tam nekāda tad normāli pamatojumi, manuprāt, nav.
1: To uguns trīstūri nenodzēsīsim, man neizjauksim precīzāk ar šo skaņu. Jā. Paldies jums abiem par sarunu. Es atgādināšu, ka dzirdējām šeit studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas civilās aizsardzības pārvaldes resursu pārvaldīšanas nodaļas vecāko inspektoru Andri Molotānovu. Un attālināti ar mums bija kopā arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vadošais pētnieks Edgars Bukšāns. Ar to raidījums ir izskanējis, iepazinām uguni, degšanu un arī dzēšanu. Paldies jums par klausīšanos. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska par mūziku. Gādāja Ģirza Bišu, skaņrežijā bija Ivets Reiniece un studijais Sandra Kropa. Mēs tiekamies rīt. Visu labu!
0: Šis bija Zināmais nezināmajā.
4: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7 Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, trešdienā, 6. maijā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6. no rīta studijā Laura Zaķe. ASV prezidents Donalds Trumps apturējis ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Šī operācija sākās pirmdien. Trumps ierakstā sociālo mediju platformā Truth Social paziņoja, ka viņš tagad iepauzē šo operāciju pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Irānu. Kuģu eskortēšanas operācijas laikā pieauga saspīlējums, ASV paziņojot par 7 Irānas kuģu nogremdēšanu, savukārt Irānai uzbrukot vairākiem civilajiem kuģiem. Eiropas parlaments apgalvo, ka 2024. Gada Eiropas Savienības vēlēšanu kampaņas laikā politiskās partijas un fondi nepareizi iztērējuši 1,5 miljonus eiro. Par to liecina izdevuma politika rīcībā nonākušie dokumenti. Saskaņā ar parlamentā finanšu departamenta sagatavoto ziņojumu, noteikumus ir pārkāpušas visas partijas, izņemot Eiropas zaļos un Eiropas demokrātisko partiju, kā arī divus mazākus fondus. Kopumā pirms vēlēšanu partiju un fondu rīcībā bija 74 miljoni eiro no Eiropas Savienības dotāciju, turpināja Rihards Plūme.
2: Eiropas parlamenta finanšu departaments ziņojumā neiekļauj to partiju un fondu nosaukumus, kas nepareizi iztērējuši līdzekļus, ja vien tie neapstrīd konstatēto. Ziņojumā teikts, ka līdzekļu nepareizai iztērēšanai ir vairāki iemesli, tostarp pārmērīgas vai nevajadzīgas izmaksas, publiskā iepirkuma prasību pārkāpumi vai tas, ka nauda tika izmantota, lai netieši finansētu kādu valsts mēroga politisko partiju. Eiropas parlamenta preses dienests izdevumam Politico norādījis, ka lielākā daļa finanšu departamenta tās naudas nepareizi iztērēta administratīvu vai procesuālu kļūdu dēļ.
0: Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Labklājības ministrija pat laban piedāvā pieticīgāku risinājumu ļaut izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Attiecīgie grozījumi vēl ir saskaņošanas procesā. Savukārt ideju par statusu saglabāšanu uz mūžu ministrijā vērtē piesardzīgi, uzsverot, ka tai būtu būtiska ietekme uz valsts budžetu un nepieciešams plašāks visu iesaistīto institūciju izvērtējums. Tikmēr Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība iniciatīvu atbalsta.
0: Ar Latvijā līdz šim nebijušu mobilo datu risinājumu, tā metodoloģiju un nozīmi mediju, reklāmas un auditorijas pētījumu jomā šodien iepazīstinās interneta pētniecības uzņēmums Gemijus. Paredzēta arī ekspertu paneļdiskusija par interneta mediju auditoriju mākslīgā intelekta laikmetā. Plašāk stāstā uzņēmuma Gemijus Latvija direktore Linda Egle Šrenka.
4: Šis risinājums nodrošinās neatkarīgus trešās puses datus par auditoriju un reklāmas apjomiem visās internetu lapās, ko vien apmeklē Latvijas internetu lietotāji, tostarp tādās slēgtās platformās kā Facebook, Instagram un YouTube. Šie dati palīdzēs precīzāk analizēt mediju tendences, plānot reklāmu un padziļināt vērtēt auditorijas paradumus un reklāmas sasniedzamību. Piemēram, šī gada marta dati rāda, ka iedzīvotāji vecuma grupā no 15 līdz 44 gadiem visilgāk laiku pavadījuši lietotnē TikTok, bet no 45 līdz 75 gadiem YouTube. Savukārt, pēc lietotāju skaita, top 3 apmeklētākās mobilās aplikācijas ir Google, WhatsApp un Facebook.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 5 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām līča piekrastē līdz 10 grādiem. Rīgā vakarā gaidāms lietus un iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Labrīt, ir 6:05 minūtes, klāt ir jau trešdiena darba nedēļas vidus, nu, normālas darba nedēļas vidus, šajā nedēļā gan 4 darba dienas, tādēļ varbūt jāsaka, ka vēl pusē neesam pāri, tāda interesanta situācija, bet jebkurā gadījumā Latvijas radio pirmajā kanālā ēterā programma Labrīt ir sākusi savu skanējumu un turpmākās 3 stundas. Arī piedāvāsim dažādus interesantus, aktuālus un svarīgus tematus. Un kopā ar jums šajā rītā Dace Pēkšēna un Kristaps Feldmanis. Labrīt!
1: Labrīt! Jā, rīts ir sācies mazliet dzestrāks nekā iepriekšējie rīti, vismaz pēc sajūtām. Un arī lūkojoties datos, tieši tā tas arī ir, jo pirms stundas gaisa temperatūra Rīgā bija no gandrīz -3 grādiem mērsragā. Tātad, nevis Rīgā, bet Latvijā, tātad un -2 grādiem Stendē un siltāks krietni Dagdā, Daugavpilī tur 9 grādi. Debesis lielākoties skaidrs vietām valsts dienvidos un austrumos mākoņains, bez nokrišņiem, dažviet arī izveidojusies migla, vai gan nav, tas ir vai arī tas ir lēns, un līdzīgi arī Rīgā. Skaidrs rīts, pūš lēns vēža gaisa temperatūra, galvaspilsēta arī atšķirīga atkarībā, kurā brīdī un kurā vietā skatās, jo pirms stundas, piemēram, -1 grāds bija lidostā, 5 grādi savukārt pilsētas centrā. Nu, diezgan jūtama atšķirība.
0: Jā,
1: tāpēc arī varbūt mūsu šī rīta sajūtas par to, cik silts vai augsts ir rīts, mazliet atšķīrās, jo man šķiet, ka nemaz nav tik traki. Jā, kāds tad būs laiks dienas gaitā vēl no rīta daudz vietas saulēns, tomēr sākoties no dienas vidus mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Ja no rīta īslaicīgs lietus vien valsts dienvidu austrumos, tad pēcpusdienā tas ir gaidāms jau teritorijas lielākajā daļā un vietām ir gaidāms arī stipras lietus gāzes un arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļa vējš un gaisa temperatūra šodien no 11 līdz 16 grādiem. Vēsāks laiks gan līdz piekrastē, tur nebūs siltāks par 10 grādiem. Rīgā viena sākusies ar saulainu, sausu laiku, kā jau tikko runājām, tomēr arī dienas gaitā mākoņu būs vairāk un vakara stundās arī lietus un iespējams arī pērkona negaiss.
0: Jā, tieši tā, un Ilzei Golubevai ļausim vēl plašāk jau pēc pusaustoņiem pastāstīt par laikapstākļiem, taču bez tiem, protams, arī daudz dažādu citu tēmatu. Šajā rītā jau pēc pavisam īsa brīža kolēģis Ulds Ķezbergs iepazīstinās ar svarīgākajiem ārzemju jaunumiem, savukārt pēc tam no ārzemēm atgriezīsimies Latvijā, joprojām runājot par labumiem, kurus no citām zemēm gūstam importa ceļā, un šoreiz stāsts par tomātu importu. Pieauguši gan tā apjomi, gan arī kāpju šo sarkano ogu cena.
2: 6 ir, nu jā, no 4 līdz 6, jā.
3: Un tas ir daudz?
2: Daudz, jā, mēs ēdam daudz tomātus.
3: Bet jums ir skaidrojums, kāpēc?
2: Nē, nu kāpēc? Jūs ziniet, es nē.
1: Nu, skaidrosim arī mēs un tomātus uz brokastu galda liksim jau pēc brīža, bet uz brokastu galda neliksim, bet runāsim šajā rītā arī par Spānijas kailgliemežiem. Tie gan savu aktīvo posta darbu sezonu vēl nav sākuši, taču jau šobrīd pašvaldības domā un strādā pie šo invazīvo dzīvnieku izskaušanas.
4: Tikai kopā mēs to varam izdarīt, lai cik tas triviāli skan, bet katram jāiesaistās, kam viņi ir. Šogad jā, mēs iepirksim tātad slazdiņus un liksim limocīdes virsū, lai ierobežot tieši tādās vietās, kas ir publiskas, jā, kur viņi vairāk jā, izvērš savu darbību.
0: Jā, par kailgliemežiem pagūsim parunāt vēl šajā pusstundā. Palūkojoties nedaudz tālāk, nākamajā stundā pievērsīsimies nodarbinātības jautājumam. Par to atbildīgā valsts aģentūra šodien atklās pieteikšanos skolēnu vasaras darba vakancēm. Par to, cik daudz tās iespējas, cik daudz gribētāju, kā pieteikties, par to visu runāsim īsi pēc ziņām 7.
1: Jā, un vēl arī nākamās stundas pirmajā pusē piedāvāsim rīta lielo interviju. Tā šoreiz ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku un vēsturnieku Valdi Kuzminu. Mēģināsim izprast gan karā Ukrainā, gan tuvajos austrumos konfliktējošo pušu stratēģijas, nereti paslidzinot pamierus, kurus tā arī pa īstam neviens neievēro. Tāpat arī mēģināsim saprast, ko par Krievijas stāvokli var secināt no tā, ka militārajā parādē 9. maijā nepiedalīšoties tehnika. Un arī runāsim par to, ko tad nozīmē tas, ka Krievijas diktators Putins ir kā pēdējā laikā slēpjoties un pastiprinot drošības līmeni. Tas viss tātad nākamā stundas sākumā.
0: Jā, savukārt stundā pēc astoņiem ar komunikācijas zinātņu doktoru Mārtiņu Kaprānu mums ir iecerēta saruna par jaunu pētījumu. Tajā skatīta sabiedrības attieksme pret medijiem un žurnālistu lomu demokrātijā. Vai šī attieksme mainās un, ja tā, tad kas to ietekmē? Par to visu tātad runāsim pēc astoņiem. Protams, arī kultūra, sports, laikaziņas, ekonomika, vietējās ārvalstu vēstis, tas viss un vēl vairāk šajās trijās programmas labrīt stundās līdz deviņiem.
1: Jā, tā lai šo rītu jūs varētu sākt ar noderīgu informāciju, līdz ar to vēlam patīkam klausīšanos un vēl arī šajā vietā atgādinājums, ka vārda svētki šodien gaidim un didzim. Sveicieni arī no visas mūsu redzim komandas un šorīt tā ir producenta Andra Briekmane, ziņu redaktora Laura Zaķe, ierakstu skanēšanai ētrā Montei Krišjāns Stikāns par labskaņu atbildību ar Sveinietes un arī jums runā Dace Pēkšēna un Kristaps Feldmanis. Pulkstenis šobrīd ir 6:11 minūtes.
0: Un kolēģis Uldis Ķezbergs mums arī pievienojies kā daļa no programmas komandas. Tavā atbildībā ārzemju vēstis. Labrīt.
5: Labrīt, kolēģi, labrīt arī Latvijas radio klausītāji. Jā, ārzemju ziņas, kā vienmēr, laikam pēdējā laikā jāsāk ar notikumiem tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur militāro operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestraigušos kravas kuģus. Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokāde turpināsies. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraēlas uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piekdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, un Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus. Valsts sekretārs arī uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet prezidents Trumps vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti vismaz 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, šodien paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Navējošākos uzbrukumus vakar piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka Krievijas uzbrukumi bija speciāli mērķēti pa civilo un kritisko infrastruktūru, kā arī pa glābējiem un mediķiem, kuri ieradās palīdzēt triecienos cietušajiem. Arī šonakt daudzviet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Un tie notika, neraugoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par uguns pārtraukšanas režīma ievērošanu sākot no pusnakts. Zelenskis pēc vakardienas Krievijas uzbrukumiem sociālajos medijos rakstīja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Un iepriekš Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu 2. pasaules kara beigām. Bet turpinājumā par notikumiem Eiropas otrā galā, jeb Eiropas pašos rietumos, Portugālē vakar aizturēti 15 policisti saistībā ar izmeklēšanu par iespējamiem likumsargu pastrādātiem smagiem noziegumiem, piemēram spīdzināšanu, izvarošanu, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Izmeklētāji vakar veica kratīšanas 30 dažādās vietās, tostarp divos policijas iecirkņos galvaspilsētā Lisabonā, kur iespējamie noziegumi esot pastrādāti. Iepriekš šīs izmeklēšanas ietvaros aizturēja vēl 10 policistus. Un Portugāles mediji raksta, ka ļaunprātīgo policistu upuri galvenokārt bija ārzemnieki bez dokumentiem, nu tātad imigranti, bezpajumtnieki un narkomāni. Turklāt likumsargi savus šos te šausminošos noziegumus iemūžināja video, kas ir kalpojuši par pierādījumiem izmeklētājiem. Protams, izmeklēšana ir nopietni iedragājusi policijas tēlu Portugāles sabiedrībā, taču Portugāles policijas vadītājs Luis Carilho paziņoja, ka viņa vadītā iestāde pilnībā sadarbosies ar izmeklētājiem un visi vainīgie tiks sodīti. Viņš arī uzsvēra, ka vairākums policistu godprātīgi pilda savu darbu, lai Portugāle būtu viena no drošākajām valstīm pasaulē. Tādas lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
0: Paldies, Uldim Ķeizberim par šīm ārzemju ziņām. Ir 6 un 16 minūtes no ārzemēm mēs atveduši esam arī tomātus.
1: Esam gan atveduši un iespējams tieši kāds tos šobrīd liek uz brokastu maizītis. Labu apetīti, jā, bet... Tomātu imports Latvijā ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Pērn ievesto tomātu vērtība ir pārsniegusi 48 miljonus eiro. Vietējie audzētāji saka, ka pieaugošais imports būtiski ietekmē gan tirgu, gan arī cenu. Šogad tomātu cenu pieaugums ir saistīts arī ar resursu izmaksu kāpumu. Turklāt vietējo tomātu audzēšanas platības gājušas mazumā. Kā šopavasar mainījušās tomātu cenas un ko varam sagaidīt turpmāk par to Sandrs Dieziņas ierakstā?
6: Tomātu cenas šopavasar ir augstākas nekā pērn. Iedzīvotājs tas uztrauc.
2: 6 ir, nu jā, no 4 līdz 6, jā.
6: Un tas ir daudz?
2: Daudz, jā, mēs ēdam daudz tomātus.
6: Bet jums ir skaidrojums, kāpēc?
2: Nē, nu a kāpēc? Jūs ziniet, es nē.
6: Jūs skatāties, kur ir lētāk?
7: Protams, skatos, jā.
6: Bet ir tas izskaidrojums, kāpēc veikalos ir tik dārgi?
7: Nezinu, es arī kādreiz tā padomāju, nu kāpēc ir tik dārgi? Nu viņiem ir pirmkārt jau noma, veikalos jāmaksā PVNs un kas viņiem tur, tad man liekas viņi vēl liek savu uzcenojumu. Degvieli dārga, jā, līdz ar to ir elektrība.
6: Centrālā statistikas dati rāda, ka vidējā tomātu cena par kilogramu šī gada martā bija 3,53 eiro, gadu iepriekš 3,18. Zemnieku saimniecība Kliģeni pirmo tomātu ražu sāka vākt pagājušajā nedēļā. Saimniecības siltumnīca vadītāja Ines Raubiško Reķa saka, ka izmaksas ir kāpušas.
8: Augušas viennozīmīgi stādu materiālam, siltumenerģija ir ļoti augušas izmaksas. Darbalgas ir augušas, nu visa auga, visa ceļās uz augšu ir, protams, arī gala produktam ir jāmaksā nedaudz vairāk, lai mēs varam izdzīvot.
6: Pagaidām vēl nesot iespējams pateikt, par cik produkcija sadārdzināsies. Audzētāji saka, ka salīdzinoši lētākais imports ietekmē tirgu, turpina Kliģēnu siltumnīcu vadītāja.
8: Kāda ir tirgu situācija Latvijā, tā mēs mēģinām kaut kādā veidā arī pielāgoties tam visam. Protams, ka Latvijas produkts būs dārgāks nekā mūsu silto zemju pārstāvju tomāti. Tā vienmēr bijis un tā būs. Būtu jau jauki, ja mūsu produktu atbalstītu Latvijas daudz vairāk un pirktu vairāk, bet nu, cilvēkam makā ir tā nauda, tik ir.
6: Viņa atgādina, ka vietējā ražošana ir svarīga ekonomikai.
8: Tā ir mūsu ekonomika, tā ir katra tomāta stāv dzīves cilvēks, kas dzīvo šeit, strādā šeit, viņam ir ģimene šeit, nu, dodam darba vietas, maksājam nodokļus. Nu, tas jau tāds silda mūki, ja nebūs ražošana, nebūs jau nekā.
6: Pagājušajā gadā visvairāk tomātu ievests no Nīderlandes, vairāk nekā 11 miljonu eiro vērtībā. No Lietuvas 9 miljonu, kam seko Francija, Spānija, Vācija un Polija. Starp lielākajiem importētājiem atrodas arī Turcija, Beļģija un Itālija. Tiesa pieaugusi arī eksporta kopvērtību uz abām kaimiņu. No Lietuvas 9 miljonu, kam seko Francija, Spānija, Vācija un Polija. Starp lielākajiem importētājiem atrodas arī Turcija, Beļģija un Itālija. Tiesa pieaugusi arī eksporta kopvērtību uz abām kaimiņu valstīm. Imports būtiski ietekmē.

0: Viņus gurķus, tomātus, tad arī fasē viņus kā savējos, jā, un nosacīt izpildu kaut kādu normu par šo vietējo tirgu, par šo vietējo grozu, bet tā cena šim vietējiem produktiem ir nesmierīgi liela, jā, šis uztenojums, un savukārt šis ievestais gurķis ir, vai tomāts ir, nu, daudz, daudz lētāks, un no šī realizācija, pirms ir ļoti, ļoti grūta. Šī sezona ir, nu, tā, ka priekš mums joprojām ir viena no grūtākajām šo produktu realizēt.
1: Viņš saka, nav pareizi taisīt cenu akcijas jau tā lētākajai importa precei. Arī asociācijas Latvijas dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš saka, ka lielie mazumtirgotāji nav pretimnākoši vietējiem ražotājiem. Viņš zina teikt, ka lielāks imports no Lietuvas skaidrojums ar to, ka pēdējos gados kaimiņu valstī uzbūvētas jaunas un modernas siltumnīcas. Taču Latvijā siltumnīcu platības ir sarukušas.
2: Zem lampām tomātus audzē tikai getriņu hektāru platībā, kas ir visu cauri gadu. Tur mēs absolūti neesam konkurētspējīgi. Un vasaras periodā arī kliģēna un māra paudzē pāris hektārus. Līdz praktiski mēs neesam konkurentē tirgu, tāpēc arī varbūt tik brīvi ir. Un godīgi sakot, ja jau nav konkurenti ar vietējiem, te var spēlēties bišķeļi ar cenām.
1: Pagaidām ražotāji ir atturīgi prognozēs par turpmākajām cenu izmaiņām. Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
3: 6:21 minūte. Nu, iepriekš runājām par tomātiem, tas tāds brokastu galda cienīgs temats turpinājumā par gliemežiem. Nu, cerams, nesabojāsim apetīti.
4: Jā, laiks kļūst siltāks, un līdz ar to sāka parādīties arī Spānijas kailgliemeži, kas speciālistu vērtējumā, diemžēl, šo augsto ziemu būs veiksmīgi pārdzīvojuši. Spānijas kailgliemezis tagad ir iekļauts invazīvo sugu sarakstā, un tas nozīmē, ka pašvaldībām ir tomēr iespēja mērtiecīgāk cīnīties ar šī kaitēkļa ierobežošanu.
3: Jāteic, ka jau aizvadītajā vasarā vairākas Vidzemes novada pašvaldības ar dažādiem paņēmieniem ierobežoja Spānijas kailgliemežus. Kāda ir pieredze un kas plānots šogad, to skaidroja Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
5: Limbažu novadā aizdītajā vasarā tika izmēģināts vairākas Spānijas kalgliemežu ierobežošanas metodes – slazdi, ķīmiskie līdzekļi, iedzīvotāji talks. Un kā vērtē novada pašvaldības vidas inženieri Iveta Umula, rezultāts bija, bet jārēķinās, ka šogad cīņa būs no jauna.
6: Bija organizētas talkas, kur cilvēki arī samērā atsaucīgi, īpaši uz pirmo talku bija un arī turpmāk. Man liekas, veiksmīgi izveidojas tā sadarbība mums ar Grow Energy, kas ir uzņēmums mums blakus Limbažiem, kur viņi mums atkal salasīja to materiālu pieņēma. Mēs izvietojām pilsētu vidē šos konteinerus tieši, kas domā tikai ar Spānijas kailgliemežiem. Tā kā savācām diezgan daudz, es domāju, nu, ne, protams, visus, bet lielu masu savācām. Un es ar to visu arī šogad turpināt.
5: Šogad jautājums būs arī, kā ierobežot Spānijas kailgliemežu kapsētas teritorijā, jo ienācējiem ļoti paprātam ir kapsētas apstādījumi.
6: Pilsētas lielākajos kapos, centrālajos, viņi ir ļoti daudz jūras ielā savairojušies. Un tad man plāns, es varbūt veidot atkal kaut kādu talku, mēģināt talkveidīgi, jo, nu, tā ir tā kapu īpatnība, ka katra šī kapu kopiņa ir apstādīta ar hostām, kas ļoti garšo ar dažādiem citiem augiem, un viņi tur ļoti vairojās. Nu jā, tā kā tas liels izaicinājums, jo teritorija diezgan liela.
5: Ciesīs savukārt Spāņi iecienījuši parku netālu no stadiona.
7: Pavot ielējas parks, ja, kas ir ļoti skaists, kā mēs redzam, ja, un viņš ir noēnots, ja, un nu, viņi arī ir šeit.
5: Novada vidas aizsardzības speciālists Jānis Balodis stāst, ka ir izstrādāts kailgliemežu ierobežošanas plāns.
7: Uzsvars ir uz to, ka katram, gan pašvaldībai, gan katram iedzīvotājam, kam viņi ir jārīkojās, jā, un tie ierobežošanas pasākumi jāveic, jo tikai kopā mēs to varam izdarīt, lai cik tas triviāli skan, bet katram jāiesaistās, kam viņi ir. Šogad, jā, mēs iepirksim tātad slazdiņus, jā, un liksim limocīdes virsū, lai ierobežotu tieši tādās vietās, kas ir publiskas, jā, kur viņi vairāk, jā, izvērš savu darbību.
5: Savā aizdītās vasaras pieredze ir arī Valmieras novadā. Valmieras pilsētā publiskajās vietās, kuras svešinieki bija visvairāk iecienījuši, gan tik biežāk pļauts, gan likt slazdi, gan arī rosinot gliemežu lasīšanā iesaistīties iedzīvotāji, ražotājs, bija speciāli konteineri ar maisiņiem gliemežu lasīšanai. Bet kā vērtē Novada dabas resursu pārvaldes vadītāja Līga Zvirbule, diemžēl ne visi iedzīvotāji bija godprātīgi. Nereti vienkārši slazdi pazuda vai tika izpārdīti, bet no konteineriem nāksies šogad pat atteikties.
6: Šie konteineri ļoti ātri piepildījās ar atkritumiem, kuriem tur nevajadzēja būt, lai gan norādes bija skaidras, tur bija arī maisiņi klāt un cimdi, lai var droši paņemt, ielasīt, taisiet, iemest, bet no šis labais solis nenostrādāja un viņš netiks

0: atkārtots. Bet šogad mēs esam nolēmuši, ka mēs koncentrēsimies uz tām metodēm, kas mums strādā. Proti, tie būs slazdiņi, tā būs biežāk pļaušā, kur tas ir nepieciešams. Tad skatīsimies, varbūt, ka vēl kaut ko izmantosim.
1: Līgas Virbula atzinīgi vērtē to, ka jaunais invazīvo sugu saraksts ietver arī konkrētas rekomendācijas par Spānijas kalgliemiešu ierobežošanas metodēm, kā arī šo ierobežošanu uzliek kā pienākumu visiem zemju īpašniekiem.
0: Tas ir arī noteikts sugu un biotopu aizsardzības likumā. Tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka zemes īpašniekiem un lietotājiem ir jāveic šie invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi.
1: Jātiec, ka Valmierā aptaujātie iedzīvotāji nebūtu negaida, ka ierobežošanas darbs būtu jāveic tikai pašvaldībai. Privāta mājas saimnieks stāst, ka tiek izmēģināts pat dažādas metodes.
2: Pašiem jārūpēs par saviem dārziņiem, neviens cits jau nerūpēs.
3: Mēs esam augstās dobas uztaisījuši, jo Anglija arī apliek apkārt zogu dobītēm vedekla, un tad tie gliemeži netiek iekšā.
4: Nu kā sieva salas buņģiņa un tad pierak zemi.
5: Izrādās viņam ļoti patīk alus. Un mēs viņu liekam trauciņā un atstājam zemē uz nakti, un viņi tur salien un, nu, var pateikt, tā nomirst. Un pēc tam zemes aprokam.
6: Es izžāvēju un pēc tam sadedzim. Vienkārši uzduru uz tiem iesmiņiem šašliku. Un tad forši izžūst un mucā sadedzim.
7: Skatīšos, klausīšos, kā cīnās un kādi labākie rezultāti, un tad darīsim, ko varēsim.
1: Aptaujāto pašvaldības speciālistu uzsver, ka kailgliemežu ierobežošanā ļoti būtiski ir iesaistīties ikvienam zemes īpašniekam. Un šobrīd gan vēl netiek lemts par sodiem, bet gan tiek uzsverts, ka plašāks būs informatīvais un arī izglītojošais darbs. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.
8: Šobrīd 6:26 minūtes un turpināsim ar šīs dienas skaitli.
9: Dienas skaitlis.
10: Un šīs dienas skaitlis ir 19. Un tie ir gadi, ja vecums, līdz kuram bērnu vecāki var saglabāt nodokļa atvieglojumu par savu atvasi, ja bērns strādā tikai vasaras brīvu laikā. Vēl gan ir jāņem vērā kāds papildu nosacījums, bērnam arī jāmācās vispārējās profesionālās augstākās vai speciālās izglītības iestādē.
8: Jā, nu nav gluži arī tā, ka mēs no zila gaisa izdomājām par to šodien runāt, jo tuliņ jau mācību gads būs cauri, un šodien programmā labrīt mēs arī ziņosim un stāstīsim par to, kā un kur jauniešiem šovasar būs iespēja strādāt un piepelnīties. Tas jau īsti pēc ziņām 7:00. Daudz jaunieši noteikti nevar vien sagaidīt, kad varēs pastāvīgi nopelnīt savu pirmo naudiņu. Tāpat daudzām ģimenēm, kā jau vakar stāstījām, bērnu darbs vasarā palīdz arī savilgt galus, diemžēl tāda ir skarbā realitāte. Šis atbalsts var būt ļoti nozīmīgs atspaids ģimenes budžetam.
10: Jā, nu, šajā gadījumā arī vecākiem tomēr ir jāzina, kādi ir atvieglojumi, kad tie pienākas, lai gada beigās nav nekādu problēmu ar nenomaksātiem nodokļiem, jo atceramies, kā agrāk bija šī kārtība, ja bērns strādā, tad atvieglojumi nepienākas. Bet, kā informē valsts ieņēmuma dienests, ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācīties un strādā tikai vasaras brīvlaikā, tātad tas ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, vecākiem nav algas nodokļu grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājumu. Nu, tagad jāteic, ka tā grāmatiņa arī vairs nav tāda papīra formā, bet elektroniska. Un arī atrašanos vecāka apgādībā nepārtrauks automātiski. Un tas nozīmē, ka
8: ja bērns strādā, tad nav, nekas nav jādara vecākiem, nav nekādas izmaiņas.
10: Jā, un tā vecāka algas daļa, ko neapliek ar nodokļiem, ir 250 eiro mēnesī.
8: Jā, savukārt tiem vecākiem, kur bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un strādā arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā tiek pārtraukta automātiski, nu, tik līdz skolēns sācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem izmantojot vidi elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pašiem bērns jāatjauno apgādībā, nu, tātad tā noņemšana notiek daudz vieglāk nekā atgriešana atpakaļ, nu, taču to var izdarīt jebkurā gadījumā. Lai apgādību atjaunotu, nepieciešams ir vecāka apliecinājums vai darba līgums par to, ka skolēna mēneša ienākums nepārsniedz atvieglojumu apmēru, jeb 250 eiro. Tāpat jāatceras arī, ka par bērniem un jauniešiem darba devējiem jāmaksā nodokļi.
10: Ja nu nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds tad ir nodokļu maksāšanas režīms skolēnu darba devējiem, vai tas ir vispārējais nodokļu maksāšanas režīms, vai darba devējs ir lauksaimnieks, šeit arī tā kārtība mainās un visu vairāk var uzzināt valsts cieņām dienas mājaslapā. To atceries arī? Tu esi strādājis vasarā kādreiz?
8: Es šķiet tādu klasisko vasaras darbu nekad arī nebiju pagūvis iepazīt. Es sāku strādāt vienkārši skolas noslēgumā paralēli. Un tad man jāprasa vecākiem, laikam jau visi atvieglojumi uzreiz zuda.
10: Tu vasaru izmantoji atpūtai?
8: Vasaru pārsvarā es izmantoju ne tikai atpūtai, bet darbam, ko es paralēli nedaudz darīju arī jau skolas pēdējos gados. Bet tie, kas ir iecerējuši vasaras mēnešos strādāt, noderīgi informāciju atradīs arī Valsts nodarbinātības aģentūras un Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnēs un par darbu vasarā, kā tam pieteikties, kā jau minēju, pastāstīsim arī nākamajā stundā pēc 7:00, tad mēs runāsim ar nodarbinātības Valsts aģentūras pārstāvi. Lūk, tās ir lietas, ko darētu atcerēties šajā gadā saistībā ar darbu vasarā. Ir 6:00. Un 30 minūtes jau pēc īsa brīža jaunākās ziņas.
11: 2025. Gadā būtiski pieaudzis dronu lietošanas noteikumu pārkāpumu skaits. Ko drīkst, ko nedrīkst ar šādiem lidaparātiem? Kur apgūt dronu vadīšanas prasmes? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot. Latvijas radio 1.
12: Ar ziņām 6:30 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV prezidents Donalds Trumps apturējis ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbēgšanu. Šī operācija sākās pirmdien. Trumps ierakstā sociālo mediju platformā Truth Social paziņoja, ka viņš tagad iepauzē operāciju pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Irānu. Krievijas uzbrukumos vakar daudzviet Ukrainas austrumos tika nogalināti 27 cilvēki, bet aptuveni 120 cilvēku ir ievainoti. Šie triecieni notika vairākas stundas pirms pusnakts starp otrdienu un trešdienu, kurā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis iepriekš izsludināja klusuma režīmu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien pirms trešā lasījuma turpinās skatīt jaunā imigrācijas likuma projektu. Kopumā uz trešo lasījumu likuma projektam iesniegti 175 priekšlikumi, un līdz šim komisija izskatījusi aptuveni pusi no tiem. Daļa no priekšlikumiem tika noraidīta vai arī atsaukta. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 5 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%.
8: Šobrīd 6:33 minūtes. Mēs parunāsim par laikapstākļiem vēl vairāk un plašāk. Šobrīd, jāsaka, ir daudziet krietni vēsāks nekā vakar, piemēram, Mērsragā šķiet viss augstākais šobrīd mīnus 3 grādi. Daudziet Kurzemē gaisa temperatūra arī noslīdējusi zem nulles, Stendē arī Pāvilos tā mīnus 1, mīnus 2, mīnus 1 grāds arī Rucavā, tāpat arī Kolkā ap 0, mīnus 1 grādu. Nedaudz siltāks, ja tā var teikt, ir Ventspilī ap 0, plus 1, Liepājā plus 4 grādi un Liepājā gan neizskaidrojumi, jāsaka, man iemesli dēļ ir krietni siltāks arī kā daudziet citur Latvijā par spīti tam, ka Kurzemē kopumā ir augsts, jo lielākoties Latvijā citviet plus 1, plus 2 grādi, tas ir visā Zemgalē, arī lielā daļā Vidzemes. Siltākais gan ir Latgalē, Rēzeknē plus 6, Dagdā un Daugavpilī plus 8 grādi, savukārt galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē plus 5 un plus 6 šobrīd. Jārēķinās, ka laiks gan ir saulains, no rīta tāds tas daudz viet būs, tomēr dienas vidū mākoņu daudzums no dienvidiem pakāpeniski palielināsies un sākot no rīta galējos dienvidaustrumu rajonos arī īslēcīgs lietus ir gaidāms un tad jau no pēcpusdienas lielākajā teritorijas daļā Diemžēl gaidāms lietus. Nu, vietām stipras lietus, gāzes, spērko un negaiss, un būtīs lēns līdz mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš.
10: Tu saki, diemžēl, bet es domāju, ka lauksaimnieki tieši priecāsies par to lietu.
8: Jā, nu tā jau ir, tā jau ir. Es jau tik tā ļoti egoistiski no savām, no savas skatu punkta. Bet, protams, jau ir, kas priecājās par šo lietu.
10: Tas jā, bet interesanti palūkoties arī gaisa temperatūru, kāda ir citu vietu Eiropā, un šobrīd, piemēram, augstākais, es skatos, ir Stokholmā, tur -2 grādi, savukārt Helsinkos 0 grādu, krietni siltāks Budapeštā 15, Lisabonā 14, Prāgā 13 grādi, Romā 17 grādi, Vīnē 15, bet dienas gaitā tā aina vēl pamainīsies, un es skatos, ka viss siltāko šodien sola Varšavā, tur 25 grādi tiek šīs dienas laikā solīti, Atēnās 23, Madridē 14 grādi, Stokholmā gan vēsāks, tur 12, Oslo 9 grādi, Tallinā arī 11 grādi, nu tāda diezgan atšķirīga temperatūra skatoties, kurā brīdī un kurā vietā jā.
8: Bet tad jādodas uz Varšavu šodien tiem, kuri
10: siltumīļiem noteikti.
8: Gaida siltumu, tiem, kuriem augstums vairāk patīk, tie var palikt Berlīnē vai Parīzē, tur 11 grādi. Nu, lūk, tas par laikapstākļiem šobrīd Latvijā un pasaulē, vairāk jau Eiropā dienas gaitā, bet šobrīd ir 6 un 36 minūtes. Tas nozīmē, ka pietiek runāt par laika prognozi, pievērsīsimies sportam. Mārtiņš Kļavinieks šajā rītā apkopojis visus rezultātus un sasniegumus sporta arēnās un laukumos un gatavs ar to visumu padalīties. Labrīt!
13: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Jā, esmu cītīgi gatavojis savu stāstāmo, lai varētu tik tiešām aptvert lielāko daļu no vakardienas notikumiem. To bija gana daudz, nu skaidrs, ka lielais futbola vakars droši vien liela prioritāte daudziem sporta līdzjutējiem ir noskaidrota pirmā no divām Čempionu līgas finālistēm, kura tā ir, par to pastāstīšu. Nu, te arī, jā, varbūt savilkt kādas paralēles ar meteoroloģiskajiem laikapstākļiem, jo noteikti Londonā vakar bija daudz karstāk emocionāli nekā meteoroloģiski, līdz ar to par to arī pastāstīšu, bet ne tikai par futbolu, arī par citiem sporta veidiem. Protams, aktualitātes arī no Latvijas hokeja valsts vienības nometnes tuvojas pasaules čempionāts. Tas viss jau pēc īsa brīža. Anglijas futbola klubs Londons Arsenal vakar iekļūja Čempionu līgas finālā, kur spēlēs pēc 20 gadu pārtraukuma, jeb pirmo reizi kopš 2006. gada. Pusfināla atbildes spēlē Arsenal vakar savā laukumā ar 1-0 uzveic Madrids Atletico un divu maču summā triumfēja ar 2-1. Pirms 20 gadiem Parīzē notikušajā Čempionu līgas finālā Arsenal futbolisti ar 1-2 zaudēja Barcelonai, bet otru šī gada finālisti noskaidros jau šovakar pirmajā pusfināla mačā pie uzvaras tika Parīzes Saint-Germain futbolisti, kuri mājās ar 5-4 pārspēja Münchens Bayern, tātad atbildes spēle šovakar. Sacensību fināls 30. maijā notiks Budapeštā. Volejbolists Renārs Pauls Jansons vakar kļuva par Čehijas čempionu un viņu arī atzina par finālsērijas izšķirošās cīņas vērtīgāko spēlētāju. Finālsērijas izšķirošajā cīņā Karlo Vivaru Čez savā laukumā ar 3-0 pārspēja Prāgas Ļvī un sērijā līdz trim panākumiem uzvarēja ar 3-2. Jansons sērijas izšķirošajā spēlē guva 19 punktus un bija visrezultatīvākais vīrs laukumā. Latvijas dāmu basketbola izlase 16. un 17. maijā Jokohamā aizvadīs divas pārbaudes spēles pret Japānu. Japānas komanda gatavojas rudenī paredzētajai pasaules kausa izcīņai un uz koptreniņiem uzaicinātas 14 latviešu basketbolistes 12 nākamnedēļ dosies uz Japānu. Šoreiz valstsvienības rīcībā nebūs Itālijas čempions Kitijs Laksas, viņa piedalās sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas kluba Toronto Tempo treniņu nometnē arī nebūs Alekses Gulbes, viņai jāsakārto veselība, nespēlēs arī Ketī Vihmani, Digne Strautmani un Marta Miščenko, viņas gatavojas 3-3 basketbola sezonai. Savukārt Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji treniņus atstāja. Ar komandu vairs netrenējas un par vietu pasaules čempionāta sastāvā nesacenšas aizsargi Niks Veņenko, Bogdans Hokejs, Kodas un Nauris Sējais, kā arī uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts. Nākamā pārbaudas spēle, kas būs pirmspēdējā, pirms pasaules čempionāta Latvijas hokeja valsts svinībā jau šovakar Rīgā pret Norvēģiju. Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti vakar otrajam lasījumam atbalstīja sporta likuma projektu, kas paredz ieviest jaunu sporta pārvaldības sistēmu un arī finansēšanas modeli. Savukārt izglītības un zinātnes ministrija turpina vērtēt sporta muzeju turpmāko attīstību un iespējamo pārcelšanu. Ministrijā izveidota darba grupa, kurā iesaistīta arī muzeja vadība. Tā sadarbojas ar Latvijas Nacionālo sporta centru, lai analizētu iespējamos risinājumus. Kā vienu no potenciālajiem jaunajām sporta muzeja mājvietām tiek vērtēta komandu sporta spēļu halle, tomēr galīgais lēmums vēl nav pieņemts, tas būs atkarīgs no telpu atbilstības muzeja specifiskajām prasībām. Skipoja ar Briežu komandu, kuras sastāvā bija arī Agris Lasmans, Linda Meijer un Elija Asniņa, vakar izcīnīja Latvijas čempionu titulu ratiņkērlingā komandā. Finālsērijā līdz trim panākumiem Briežu vadītā vienība bija pārliecinoši labāk ar 3-0, un viņi pārspēja komandu, kurā skips bija Maksims Voroņeckis, bet spēlēja arī Mikus Ozols, Adelaide Kilijāne, Irīna Gorbaņa Janneviča un Aleksejs Petrevičs. Briežu komanda pārspēja Sānsenšus ar 7-5, 10-0 un 9-3. Bet Latvijas vīriešu kērlinga izlase šonadēļ Ljubļanā sacenšas jaunu izveidotajā pasaules čempionāta pirmskvalifikācijas turnīrā un vienības spēlētājs Ārnis Veidemanis šīm sacensībām sarunā ar Latvijas radio veltīja daudz cildinošu vārdu. Klausāmies.
14: Ka tas vienkārši ir tāds jauni ievedums, lai Eiropas izlasēm būtu nedaudz vieglāks ceļš līdz elites grupai. Jo tāpat kā futbolā, tā arī kērlingā bija sadalīts kontinentāli, ja tur Āzija, tur pankontinentāli, Eiropas zona, tur Amerikas zona, līdz ar to tur Eiropas izlasēm, kas varbūt, teiksim, vidējā līmenī nedaudz augstāks pēc savas snieguma, bija ļoti grūti līdz turienai izsisties. Tā doma ir tāda, lai ir katru gadu arī, teiksim, tās izlases, kas ir tā kā kvalitīvāks spēlē, lai viņas tur arī aizkavējās. Tad tam geogrāfiskajam momentam vairs nebūtu tik liels nozīmes.
13: Tālūk Latvijas izlases kērlingists Ārnis Veidemans atlases turnīrā valsts vienības sacenšas par divām ceļzīmēm uz pasaules čempionāta kvalifikāciju. Pirms kvalifikācijas turnīrā startē 17 valsts vienības. Latvija ir B grupā kopā ar Bulgāriju, Igauniju, Somiju, Lihtenšteinu, Portugālu, Rumāniju un Slovākiju. Latvijas izlase pirms kvalifikācijas turnīrā pārstāv ieminētais Veidemanis, tāpat arī Roberts Reins Būncis, Aleksandrs Baranovskis, Rihards Jeski un Jānis Klīve. Par sportu man tas šajā stundā arī viss, bet būšu atpakaļ jau mazāk nekā pēc stundas.
8: Paldies, Mārtiņ. Tātad Mārtiņš Kļavinieks ar sporta ziņā. Nu pat mūs iepazīstināja 6:42 minūtes un turpinājumā mēs dosimies uz Alūksnes pusi.
10: Ja ar nopietnām problēmām ir saskārusies Alūksnes dārzkopības biedrības Sīļa 1, nesaimnieciskas darbošanās dēļ biedrība ir iestigusi parādos un lemj par likvidēšanos, lai dibinātu jaunu organizāciju.
8: Jā, nu šo problēmu izprast mums gan palīdzēs Alūksnes un Malienas ziņu galvenā redaktora Sandra Apina. Esam šajā rītā sazvanījušies. Sveiciens Alūksnei!
15: Labrīt!
8: Kā dārzkopības biedrība var iedzīvoties parādā, kas tad ir jādara un kurš tad galu galā ir tas, kurš ir vainīgs, kuram nav samaksāts īsumā varbūt par to problēmu?
15: Jā, šim notikumam ir gara vēsture. Pagājušajā gadā lielākā daļība, aptuveni 60 biedri, ierīko individuālos pieslēgumus elektrības, arī tos tarp 40 pašvaldībai piederošos zemes gabalos, tas tika izdarīts, kas iesaistījās ar savu līdzfinansējumu. Taču tagad biedrībai, kurā palikuši vien 30 kopējā elektrības tīkla lietotāji, izveidojas vairāk nekā 9000 eiro parāds par fiksēto jaudu, jo kopējais biedrība līgums ar NSTIP netika laikus pārskatīts. Nu, līdz ar to sanāk, ka biedrībā jāmaksā par jaudu, ko tā vairs nepatērē, jo valdes priekšsēdētāji šo jautājumu nav laikus nokārtojis, kā to arī atzina. Nu, tīklā, turklāt atklājies, ka tīklā varētu būt nelegāls patēriņš, bet vainīgie nav atrasti un ir arī komunikācijas problēmas, jo, piemēram, par elektrības atslēgšanu biedru uzzinājuši vienu biedru kopčatā. Nu, kopumā tas viss tāds gara vēsturē, bet, nu, protams, paši nav pieskatījuši savas elektrības lietas.
8: Bet ko tad biedrībai nozīmē palikšana bez elektrības? Mazdārziņos jau galvenais, lai var apliet tos dārzus, ne?
15: Nu, tiesa gan ir, jā. Nu, protams, tie, kur ir palikuši bez elektrības, ir aicināti pievienoties to pulkam, kas jau to ir izveidojuši par saviem līdzekļiem šo te elektrības tīklu, bet nu, tas droši vien tā uzreiz nav izdarāms. Bet jā, nu, palikšana bez elektrības ir radījusi problēmu, ka nestrādā ūdens sūknis, ja? Jo, protams, dārzkopības sezona ir klāt un valdes mēģinājumi atrast profesionālu ūdens apsaimniekotāju nav devuši rezultātus un nu jau ir maisa un parasti 1. maijā padod ūdenis ieļos. Nu, līdz ar to kopsapulce nu, pat aprīlī lēma biedrību sīļi viens likvidēt, ja, bet lai dārzi nepaliktu sausi, aktīvākie biedri, elūksnietis Ievas Bērzes vadībā nolēmuši dibināt nu, jaunu teikt, juridiski tīru biedrību, tās vienīgais uzdevums būs tieši ūdens saimniecības apsaimniekošana.
8: Bet tad likvidēs šo biedrību, dibinās jaunu, labi, to es saprotu, vadīs cits ar tīriem papīriem, tā teikt, bet kas tad notiek ar šo? Nu nevar jau tā likvidēt un parāds jau nepazudīs. Uzņēmums gribēs, lai tam samaksā.
15: Jā, nu dārzkopi gan tiek aicināti neuztraukties, jo statūti biedrības paredz, ka biedri neatbild par biedrības saistībām un otrādi. Nu, tas nozīmē, ka biedri, kas ir apmēram 160 cilvēki, personīgi šo parādu neseks, bet nu, biedrības mantie tādi ir, var tikt apķīlāta, ja ernestīts nieks tiesā. Nu, sapulcē valdes priekšniekam uzdots meklēt juristu un šo jautājumu risināt, un tas ir procesā.
8: Tad vai nu priekšnieks pats meklēs no savas kabatas to naudu, vai tad mēģinās pārdot visu, kas biedrībai ir piederējis, ja tā saprotu?
15: Jā, tiklīdz mēs zināsim risinājumu tālāk, arī par to vēstīsim, jo lai biedri to uzzina, bet nu pašlaik tiešām visi gaida ūdeni.
8: Bet nu ir jau tāda problēma, ka augi, dārzeņi un augļi nevar gaidīt pat dažas dienas, jo šobrīd kā tas tiek risināts no Alūksnes ezera ar rokām smeļ to ūdeni, kā to šobrīd risina?
15: Jā, nu, protams, ir dārzkopības biedri, kam ir savas sakas un ierīkots arī kāds ūdens paņemšanas vietas, ir mazi dīķīši, bet nu, jā, nu, jauno biedrību nevar nodibināt vienā dienā un biedrības vadītāja pēdējā sapulcē. Nu, ūdeni piesardzīgi solu uz maija beigām vai pat jūnija sākumu. Nu, tā kā tas ir tas, ko pašlaik gaida un acīm redzot, vismaz kaut kāds risinājums tiek meklēts.
10: Bet kad reāli tā jaunā biedrība varētu sākt darbu?
15: Nu, biedrība pašlaik faktiski ir dibināšanas procesā, jo laikam jau tīri tādu dokumentāli, to arī ātri nevar izdarīt, ir dažādi jāiesniegt dokumenti un jābūt biedrības tam sākuma cilvēku skaitam, bet viss ir procesā, tā mums vismaz soli jaunā biedrības vadītāji.
10: Paldies. Tādas lūk aktualitātes šobrīd Alūksnē.
8: Jā,
10: paldies.
8: Sarunājamies ar Alūksnes un Malienas ziņu galveno redaktoru Sandru Apini. Šobrīd ir 6:48 minūtes. Turpinājumā runāsim par kultūras aktualitātēm, par kādu jaunu un interesantas tehnikas izstādi.
10: Jā, glaznotājs Ērikas Skumerovas daļradēji. Raksturīga iezīme ir virtuozas spēles ar toņiem un triepieniem, kas viņas darbus padara plastiskus, dinamiskus un kustīgus.
8: Viņa aizvien mākslā meklē jaunus ceļus un to apliecinās arī izstādes Lotas manifests. To rīt atklās Jūrmalas kultūras centrā un interesanti, ka lielākā daļa izstādes darbu tapuši neparastā tehnikā, jo glaznošanai Ērika izmantojusi vienkāršu saimniecības preču veikalā iegādātu slotu. Plašāka Baibas Kušķis ierakstā.
16: Šīs izstādes nosaukums ir pavirši lasot slotas manifests, bet akurāti lasot aiz burtiem SL ir apostrofiņš, un ar to es gribēju pateikt, ka arī slota var būt ota. Tā ir manā gadījumā arī sanācis.
17: tā gleznotāja Erika Kumerova, uzreiz piebilstot, ka tas nav nekāds īpašs jaunums, jo mūsdienās mākslinieki mēdz gleznot ar visdažādākajiem instrumentiem un sadzīves priekšmetiem, tostarp logu tīrāmajām gumijām, švammēm, rullīšiem, špakteļlāpstām, jo šie rīki dažkārt palīdz panākt ļoti izteiksmīgus vizuālos efektus.
16: Pat Kīfers glezno ar gāzes degļiem un lej dažādus kausējumus pāri gleznām un ko tik visu nedara, bet šis ir jaunums tieši konkrēti priekš manis, jo es nekad iepriekš neesmu neko tādu pasākusi, un man gadījās būt depoveikalā un ieraudzīt tiešām ļoti simpātisku slotu koka tādā ietvarā, un es pat nezinu, kam viņi ir paredzēti, vai tā ir domāta kaut kādai tapešlīmes uzklāšanai, varbūt man tiešām grūti iedomāties kam, bet viņa bija paredzēta priekš manis, tas ir skaidrs, jo es viņu kā ieraudzīju, tā man uzreiz sāk rādīties 1000 sīkas svītriņas, ko es varu ar viņu panākt, un es viņu iegādājos un sāku eksperimentēt. Tas bija tāds izejas klikšķis, var teikt, šai visai gleznu sērijai.
17: Arī līdz šim Erika Kumerova ļoti virtuozi pratusi spēlēties ar toņiem, triepieniem, faktūrām un līnijām, piešķirot saviem darbiem dinamiku, plūdumu un īpašu dzīvīgumu, taču jaunais paņēmiens deva iespēju šo kustības un vibrāciju sajūtu padarīt vēl izteiktāku. Tas gan nenotika uzreiz, slota bija jāpieradina lēnām.
16: Protams, ka vajadzēja tur visādīgi paeksperimentēt un bišķiņu pārorganizēt darbnīcu, jo nu, tu nevari izmantot, teiksim, ierasto paleti, tur vajag kaut kādu lielu galdu uz kā to krāsu jaukt, un tad vajag būt pieejamai izlietnē, lai tu vari pēc katra toņa to slotu mazgāt. Nu, ir tādas zināmas, varētu teikt, nērtības, bet tas efekts, ko var dabūt ar šo instrumentu, tas bija tā vērts.
17: Varētu šķist, ka ar slotu var radīt tikai abstraktus darbus, kuros dominē lieli triepieni, taču tā nebūtu nav, jo daļa darbu ir ainaviski smalki noskaņu gleznojumi, kuros ļoti labi var saskatīt arī atpazīstamus dabas motīvus. Visus darbus caurauž it kā nedaudz vibrējoša, trīsuļojoša sajūta, kas rodas tieši no slotas pieskāriena, kas ļauj uzreiz paralēli uzvilkt daudzas smalkas līnijas. Spilgts piemērs tam ir glezna pilnmēnes.
16: Te ir, principā, jau ļoti labi nolasāma ainava, jā, vienkārši viņi ir tāda mazliet abstrahēta, jā, un te arī uzreiz nolasās, kurš tad ir tas lielais slotas vilciens, kas, teiksim, tādu sniegu arumos, tās līnijas, kā viņas tur sateka, un tad savukārt tie mēži, tie atkal tur ir tā vertikāli ar to slotu taisīti, un tad ir arī tur debesīs, ap mēnesi sfēras kaut kādas dzīvojās tur, arī tās svītriņas. Viss ir tāds tā kā lidojošs, tā kā nesazemēts, tā kā kustīgs, un tā man arī ļoti gribējās, lai tas viss tā izskatās.
17: Gleznā pavasaris tuvojas, rozā krāsu gammas aplūst ar pelēcīgi brūngan, un tieši slotas svītrojums piešķirtai īpašu spirktumu un svaigumu sajūtu, bet gleznā dzīve pie jūras slotas svītrojums atspoguļo ūdens virsmas vizēšanu. Erika Kumerova glezno intuitīvi, sakojot savām ekspresīvajām iekšējām sajūtām, un pamatā visi viņas darbi ir nosacītas vai nedaudz abstraktas ainavas, ko katrs skatītājs nolasa tieši viņam raksturīgā, unikālā veidā, un viņu kā autori ļoti priecē tieši šīs dažādās un atšķirīgās interpretācijas.
16: Man ļoti patīk, ka skatītājs var iesaistīties un darbināt savas visas maņas un sajūtas, un kad es tā kā nepasaku tur priekšā līdz pēdējai lapiņai, nu ziniet, tas ir tieši tāds ziediņš vai kaut kas cits. Tā brīvība skatītājiem ir vajadzīga.
17: Erikas Kumerovas darba izstādi Slotas manifests atklās ceturtdien 7. maijā Jūrmalas kultūras centrā, kur tā būs apskatāma līdz jūnija nogalē. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
8: 6:53 minūtes šīs stundas izskaņā vēl pagūsim runāt par to, kas jauns un interesants ārzemju medijos. Kolēģi Linda Zalāne pievienojusies mums studijā, lai par to visu pavēstītu. Labrīt!
18: Labrīt, Dace un Kristep, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portāls BBC raksta par Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna meitu Kimu Džoe un to, ko viņas apģērbs var liecināt par varas pēcsacību valstī. Pirmo reizi plašākai sabiedrībai Ziemeļkorejas līdera meita tika parādīta, kad viņai bija 9 gadi. Toreiz viņa kopā ar tēvu pastaigājās starp kontinentālās balistiskās raķetes priekšā. Viņa toreiz bija ģērbusies melnās biksēs un baltā polsterētā jakā. Kopš tā laika viņas frizūras ir kļuvušas izsmalcinātākas, apģērbs arvien elegantāks un smagtāks, un Kima Ju-e arvien biežāk redzama līdzām stēvam. Dienvidkorejas izlūkdienests uzskata, ka Kims Čenuns viņu izvēlējies par savu pēcteci, ņemot vērā viņas pieaugušo redzamību tik jaunā vecumā, un daži analītiķi uzskata, ka par to liecina arī viņas ārējais tēls. Kimas Ju-e tērpus visticamāk nosaka valdības propagandas un aģitācijas departaments, reizēm viņa redzama formālos kostīmos un svārkos, līdzinoties savai mātei, citkārt viņa valkā ādas jakas līdzīgi kā tēvs. BBC norāda, ka iepriekšējo paaudžu modes atspoguļošana, kas pazīstama kā tēla replicēšana, ir taktika, ko Ziemeļkorejas līderi ir izmantojuši, lai saglabātu varu. Savos vadības agrīnajos gados Kims Čenuns centās nosiprināt savu leģitimitāti, ģērbjoties kā viņa vectēvs Kims Irsens, kurš dibināja un vadīja Ziemeļkoreju vairāk nekā 45 gadus un pēc ekspertu domām valstī faktiski tiek uzskatīts par dievību. Vēl viens aspekts ir Kimas Ju-e apģērba simboliskā nozīme. Analītiķu ieskatā rietuma dizaina apģērbs palīdz uzsvērt, ka šīs ģimenes status būtiski atšķirs no parasto ziemeļkoriešu dzīves. Luksusa zīmoli, ādas jakas un kažoki nav apģērbs, ko parasti var valkāt Ziemeļkorejas iedzīvotāji, piemēram, džinsi valstī ir aizliegt kā rietuma modas prece. Tas ir krasā pretstatā stingrai kontrolē pār sabiedrību. 2020. Gadā Ziemeļkoreja pieņēma likumu pret ārējo kultūru, tomēr daļa turīgāko ziemeļkoriejošu cenšas sekot Ziemeļkorejas līdera ģimenes stilam, un ir arī ziņas, ka viņu vidū vairāk aprit, piemēram, Chanel kosmētika un smaržas, un populāri kļuvuši arī kažoki, sausbrils un ādas trenči, līdzīgi tiem, ko valkā Kims Čenuns un viņa meita. Plašāk par šo tematu raksta portāls BBC. Portāls Business Insider raksta, ka šobrīd visvairāk atlaišanām pakļautais darbs ir tehnoloģiju nozarē un īpaši apdraudēti ir vidējā līmeņa vadītāji. Atlaišanām turpinoties un uzņēmumu struktūrām kļūstot, tā teikt, plānākām, no vadītājiem arvien biežāk prasa ne tikai pāraudzīt komandas, bet arī pašiem tieši iesaistīties darbā. Piemēram, ASV kriptovalūtu uzņēmums Coinbase vadītājs Brian Armstrongs paziņojas par plāniem atlaist 14% darbinieku un uzsvērst, ka uzņēmumā vairs nebūs citēju tīru vadītāju. Viņš norādījis, ka komandas kļūst mazākas dažot gadījumos, tajās būs tikai viens cilvēks un viņa mākslīgā intelekta aģents. Līdzīgas pārmaiņas notiek arī citos tehnoloģiju uzņēmumos, tostarp Block, Snap un Meta. Plašāk par šo tematu savukārt raksta Business Insider. Un mēdēju apskata noslēgumā vēl mudinu ielūkoties portālā National Geographic, kurā kā ierasts publicēta izsmeļoša informāciju, kādus debes notikumus varēs redzēt konkrētajā mēnesī. Nu, kopumā šajā mēnesī maijā būs 8 spoži notikumi, un šis tas jau ir nokavēts, proti bija redzams maija pirmajās dienās, bet nemazāk aizraujošu pārsteigumu gaidām arī turpmāk šajā mēnesī. Par visiem detalizētā tad var izlasīt portālā National Geographic, bet minēšu vien dažas dienas, kad vērts vakara un nakts stundās. Pavērt acis debesīs. Tātad 12. Līdz 13. Maijā ir vērts doties ārā stundu pirms saulēk, lai noķertu acis žilbinošu trijotnes izkārtojumu austrumu debesīs. Mars, Saturns un sirpjveida mēnesis izkārtosies gandrīz perfekti vienā līnijā tieši virs austrumu horizonta.
8: Tas būs redzams ar neabruņotu aci?
18: Nu, tā saka, ka ar neabruņotu, jā. Dažas dienas tūdaļ būs arī kor teleskopijā. Dažas dienas vēlāk 16. Maijā, kā raksta National Geographic, varēs noķert šī mēneša astronomisko šova naglu, piena ceļa kodoli jaunmēnesa laikā debesis netraucēs mēnesa gaismu, tāpēc tumšās vietās prom no izgaismoto pilsētas posmas, droši vien Rīgā to nevarēs redzēt. Galaktikas centrs būs īpaši labi saskatāms un fotografējams. Jaunmēnesis ir piemērots arī tālu galaktiku vērošanai ar teleskopu, tad nu velc Krista pārā savu teleskopu un skaties tā tālumā. Savukārt maijs noslēgsies ar neparastu mēnesi notikumu 31. Maijā būs otrs pilnmēnesis vienā kalendārajā mēnesī, ko bieži sauc par zilo mēnesi. Saskaņā ar NASA datiem tas notiek apmēram reizi divos līdz trijos gados. Zilā mēnesis nosaukums gan nenozīmē, ka mēnesis izskatīsies zils, lai gan es par to tā sākumā iedomājos, tas drīzāk varētu izskatīties dzeltenīgs tārāks National Geographic, tātad par šiem un vēl citiem debesu notikumiem, kas šajā maijā redzami, skatāmi, lasam portālā.
10: Paldies, Linda, to ar tādu mudinājumu paskatīties mums visiem augšup. Un, jā, ko tur varam ieraudzīt un arī palūkoties kalendāros.
8: Jā, tieši tā atzīmēt, sarakstīt, kad jāskatās ar teleskopu, kad beidz. Paldies Lindai Zalānei par mediju apskatu šobrīd 6:59 minūtes un drīz jau jaunākās ziņas.
11: 2025. Gadā būtiski pieaudzis dronu lietošanas noteikumu pārkāpumu skaits. Ko drīkst, ko nedrīkst ar šādiem lidaparātiem? Kur apgūt dronu vadīšanas prasmes? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
12: Par sēņu vīziju populāra zinātniskā un muzikālā sēņu šovā bērniem un pieaugušajiem kultūras rondā studijā izvaicāsim Latvijas Leļu teātra radošo komandu, kuras sēnes ir savaldzinājušas un rosinājušas iestudēt izrādi sēnes. Iedzīvotāju skaits Rīgā pēdējos gados ir mazinājies. Kā galvaspilsētu padarīt pievilcīgāku dzīvošanai, arī uzņēmēju darbībai? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
9: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
12: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrija. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
19: Nāvējošākos uzbrukumus vakar piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka Krievijas uzbrukumi bija speciāli mērķēti pa civilo un kritisko infrastruktūru, kā arī pa glābējiem un mediķiem, kuri ieradās palīdzēt triecienos cietušajiem. Arī šonakt daudzviet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Un tie notika, neraugoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par ugunspārtraukšanas režīma ievērošanu sākot no pusnakts. Zelenskis pēc vakardienas Krievijas uzbrukumiem sociālajos medijos rakstīja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Un iepriekš Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu Otrā pasaules kara. Beigām.
12: ASV prezidents Donalds Trumps apturējis ASV militāro operāciju kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par tuvo austrumu kara izbeigšanu. Šī operācija sākās pirmdien. Trumps paziņoja, ka operācija tiek iepauzēta pēc vidutājas Pakistānas un citu valstu lūguma, jo ir panākts liels progress virzienā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Irānu. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien pirms trešā lasījuma turpinās skatīt jaunā imigrācijas likuma projektu. Kopumā uz trešo lasījumu likumprojektam iesniegti 175 priekšlikumi un līdz šim komisija izskatījusi aptuveni pusi no tiem. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Ar Latvijā līdz šim nebijušu mobilo datu risinājumu, tā metodoloģiju un nozīmi mediju, reklāmas un auditorijas pētījumu jomā šodien iepazīstinās interneta pētniecības uzņēmums Gemijus. Paredzēta arī ekspertu paneļa diskusija par interneta mediju auditoriju mākslīgā intelekta laikmetā. Plašāk stāstā uzņēmumā Gemijus Latvija direktore Linda Egle Šrenka.
20: Šis risinājums nodrošinās neatkarīgus trešās puses datus par auditoriju un reklāmas apjomiem visās interneta lapās, ko vien apmeklēja Latvijas interneta lietotāji, tostarp tādās slēgtās platformās kā Facebook, Instagram un YouTube. Šie dati palīdzēs precīzāk analizēt mediju tendences, plānot reklāmu un padziļināt vērtēt auditorijas paradumus un reklāmas sasniedzamību. Piemēram, šī gada marta dati rāda, ka iedzīvotāji vecumgrupā no 15 līdz 44 gadiem visilgāk laiku pavadījuši lietotnē TikTok, bet no 45 līdz 75 gadiem YouTube. Savukārt, pēc lietotāju skaita, top 3 apmeklētākās mobilās aplikācijas ir Google, WhatsApp un Facebook.
12: Šodien Latviešu biedrības namā pulcēsies Latvijas skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību olimpiādēs. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
0: Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā pasākumā apbalvos skolēnus, kuri ieguvuši dažādu pakāpju diplomus un atzinības 10 mācību priekšmetu olimpiādēs. Vispirms apbalvos labākos matemātiķus, bet diena noslēgsies ar latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laureātu sveikšanu. Plānots godināt arī skolotājus, kuri mācījuši olimpiāžu laureātus.
12: Un vēl Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta spēkojoties ar Norvēģiju. Mačs Rīgas arēnā sāksies 7:30 vakarā un tiešraidē to varēs vērot kanālā TV6. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 6 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām līča piekrastē līdz 10 grādiem.
21: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās – Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klavieres viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.
22: Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Zani Skuiņu un Jāni Zariņu trešdien, 6. maijā, 2018. Rīgā, Torņkalnā, Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
10: Labrīt, pulkstenis ir 7:06, trešdiena, 6. maijs, joprojām un līdz pat 9:00 kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienesta veidotā programma Labrīt, un šorīt jūs modina Dāce Pēkšēna un Kristaps Feldmanis. Sveicieni visiem tiem, kas tikai tagad ir modušies un tikko mums pievienojušies, lai viegli mošanās un viegli sāka dienas gaitas kopā ar mums, un labā patīt tiem, kas šobrīd brūksto.
8: Jā, pievienojos šiem sveicienim arī es. Ielūkojos arī Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kartē un manu, ka gana augsts daudzviet. Latvijā minus 3 grādi šķiet tas augstākais punkts Mērsargā šobrīd. Daudziet citur Kurzemē arī mīnus 1, mīnus 2 grādi, taču pakāpeniski arī iesilst nedaudz diena. Un viss siltākais ir Daugavpilī un arī Dagdā plus 8 grādi, tātad pretējā Latvijas malā. Pa vidu galvaspilsēta Rīga, un tur arī tāda vidēja temperatūra šodien plus 5, plus 6 grādi šajā brīdī. Daudziet citur Latvijā ap 0 līdz plus 2 grādiem, tāds Vidzemē, Zemgalē un arī Kurzemes vidienē. Dienas gaitā plus 11, plus 16 grādi, līdžu piekrastē gan varētu arī nekļūt siltāks par plus 10 grādiem, galvaspilsētā plus 13, plus 15. Tātad gana tāda vēsa šī diena.
10: Katrā ziņā šodien noteikti noderēs kāda siltāka jaciņa, kas jāpaņem līdzi un noderēs arī lietus sargs, jo jau dzirdējām, ka vakarā mākoņu būs vairāk un ir gaidāms arī lietus. Bet ja par to, ko tad dzirdēsim šajā stundā, tad kā ierasts tā ir veltīta sarunām un jau to daļu pievērsīsimies nodarbinātībai, jo par to atbildīgā nodarbinātības valsts aģentūra šodien atklās pieteikšanos skolēnu vasaras darba vakancēm. Par to, cik daudz iespēju un cik daudz gribētāju, par to jau pēc īsa brīža runāsim plašāk.
8: Un vēl šajā pusstundā piedāvāsim rīta interviju un tā šoreiz ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku un vēsturnieku Valdi Kuzminu. Mēģināsim izprast gan karā Ukrainā, gan tuvajos austrumos konfliktējošo pušu stratēģijas, nereti pasludinot pamierus, kurus tā pīstam neviens neievēro, tāpat mēģināsim saprast, ko par Krievijas stāvokli varam secināt. Nu, pēc vairākām pazīmēm, gan no tā, ka militārajā parādē 9. maijā nepiedalīšoties tehnika, gan no tā, ka Krievijas diktators Putins it kā pēdējā laikā slēpjoties un pastiprinot drošības līmeni. Par to visu runāsim tātad vēl šajā pusstundā.
10: Nu, savukārt stundā pēc 8. ar komunikācijas zinātni doktoru Mārtiņu Kaprānu mums paredzēta saruna par kādu pētījumu. Tajā ir skatīta sabiedrības attieksme pret medijiem un žurnālistu lomu demokrātijā. Vai attieksme mainās un, ja tā, kas to ietekmē, var to arī šī rīta sarunā nākamajā stundā. Bet šobrīd 7:09.
8: Un tagad ir vērts īpaši ieklausīties skolēniem un viņu vecākiem, kuru bērni vasarā plāno strādāt, jo tieši šodien sākas elektroniskā pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā.
10: Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā skolānu nodarbinātības programma ir paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Tiem, kuri mācās vispārējā profesionālajā vai speciālajā skolā. Un paredzēts, ka iespēja strādāt visdažādākajos uzņēmumos un profesijās šovasar būs vairāk nekā 15 000 jauniešu. Bet kas tad ir jādara, lai atrastu piemērotu vakanci un tai pieteiktos, to šobrīd vaicāsim Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktoram Pāvelam Beļisovam. Labrīt!
2: Labrīt!
10: Šodien tātad sākas pieteikšanās, kur var pieteikties un ar ko ir jāsāk?
2: Šodien mums ir svinīga atklāšana pasākumam, jo nu, tāds svinīgs notikums galvenajiem aktoriem, skolēniem, dalībniekiem, kas attiecīgi strādās. Šodien attiecīgi 12. Skandavas lauksaimniecības tehnikumā tiks svinīgi atklāta tā kā pieteikšanās šim pasākumam tieši skolēniem. Piedalīsies labklājības ministrs Reinis Uzvilnieks, Nodarbinātības valsts aģentūras direktora Evita Simpsone, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma vadība.
10: Es jūs nedaudz pārtraukšu, droši vien, ka skolēniem vairāk interesē nevis tas oficiālais pasākums, bet ir tāda praktiskā informācija, kur tad būs tā elektroniskā pieteikšanās, vai tā ir jāmeklē jūsu mājaslapā vai kur citur?
2: Pieteikšanās praktiski notiks CV un vakanču portālā, pieslēdzoties ar kādu no identifikācijas līdzekļiem. Tas nav jauns, līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs to visu darām, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, un kā pagājušā gada pieredze liecināja, tad attiecīgi skolēniem tas nav izaicinājums, viņi ļoti labi draudzējās ar visiem šiem rīkiem. Bet attiecīgi skolēniem, kam šie elektroniskas identifikācijas līdzekļi nav pieejami, tāpat ir iespēja pieteikties mūsu filiāles, kuri ir pārstāvēti visā Latvijas teritorijā.
8: Un tas atlases process, kā notiek, te svarīgākais pagūt pirmajam, vai tomēr svarīgi, kas tajā CV un motivācijas vēstulē rakstīts? Kas ir tas, pēc kāda notiek tā izlase un atlase?
2: Jā, ļoti svarīgi, ka šodienas pasākums ka, un notikums, kas atklāja to pieteikšanos, nav izšķirošais. Tas ir papildinošs moments, ka skolēnam tik tiešām jāpiesakās dalībai pasākumā, bet pašas darba iespējas mums mājaslapā jau ir nopublicētas no aprīļa sākumā, un aktīvākie skolēni jau arī līdz tam ir meklējuši sev darba devējus, sazinoties ar darba devu, izvēloties sev brīvas. Šis saraksts ar brīvajām vakancēm mums ir ļoti dzīvs, viņš vairākas reizes dienā tiek aktualizēts un viņš arī tiks publicēts līdz vasaras beigām ar iespēju skolēniem tur izvēlēties savu darba iespējas. Līdz ar to tas ir tātad divas obligātas sastāvdaļas dalībniekam, gan atrast sev darba devēju, izmantojot šo brīvo vakanču sarakstu, gan arī, protams, obligāti jāpiesakās CV un vakanču portālā dalībai pasākumā.
10: Bet es pieļauju, ka tomēr tā interese varētu būt lielāka nekā to iespēju. Kas tiek ņemts vērā, tad, kad uzņēmums izvēlās šo darbinieku? Lielai daļai jaunieši nemaz nav tāda vērā ņemama darba pieredze. Ko vērtē un kur jauniešiem smelties to iedvesmu un zināšanas, lai pēc iespējas labāk to pieteikumu sagatavotu?
2: Lai labāk sagatavotos un pieteikties vakancei, mēs piedāvājam skolēniem gan karjeras konsultācijām, gan arī citu noderīgu informāciju, kas ir pieejama mūsu mājaslapā sadaļa darbs vasaras brīvlaikā. Bet tieši pasākuma ietvaros nekas neatšķiras kā brīvajā darba tirgu, kur darba devējs izvēlās savu darbinieku. Visi spēles noteikumi ir tie paši, darba devējs izvēlās sev atbilstošāko pretendentu, un konkurence, kā jūs atzīmējat, tik tiešām ir liela, bet viņa ir atšķirīga no reģioniem un no piedāvātajām vakancēm.
8: Kas ir tās piedāvātās vakances? Kas ir tās iespējas visvairāk, ko var darīt jaunieši?
2: Tradicionāli lielākoties piedāvājums koncentrējas tirdzniecībā, bet arī pašvaldības un valsts sektors ir ļoti aktīvs, piedāvājot darbu valsts pārvaldes organizācijās. Ēdināšana, ražošana, turizms, īstenībā ļoti plašs nozaru sektors tiek pārklāts. Tiek piedāvātas arī ļoti specifiskas jomas, tādas kā informācijas tehnoloģijas, kultūra un māksla, grāmatvedība, bet šajās tādās ļoti specializētajās vietās parasti ir ļoti liela konkurence un tās vietas, protams, tiek izskirtas ļoti ātri un uz šim vietam arī ir ļoti nopietni konkursi. Kā es norādu, kā klasiskajā darba tirgu, jo augstāks tas piedāvājums, jo lielāka konkurence.
10: Jā, bet jūs jau minējāt arī, ka šis pasākums nenotiek pirmo gadu jau daudzus gadus, vai ir kāds īpašs jauninājums šogad un ar ko šis gads atšķiras no iepriekšējiem, kas būtu jāņem vērā varbūt?
2: Pašā pasākumā saturā nekas tāds nav, tikai tas, ka viņš šogad ir tiek īstenots lielākā apjomā kā jebkad iepriekš, un mēs jau kuru gadu sasniedzam jaunus rekordus un ar darba devēju aktivitāti, un šogad tik tiešām mums darba devēji pieteicās vairāk kā 900, piedāvājot vairāk kā 16 tūkstošu darba mēnešus skolēniem. Līdz ar to iespējas ir, un tik tiešām vēlreiz vēlos uzsvert, cik liela nozīme ir šim brīvo darba vietu sarakstam, ko mēs uzturam mājas lapā, kas ir tas pamata informācijas avots skolēniem, kuri meklē savu darba iespēju šajā vasarā.
8: Nu, tad, lai izdodas skolēniem atrast darbu, lai darba devējiem ir arī gan labs un godīgs piedāvājums tiem, kuri tikai uzsāk savu karjeras ceļu. Paldies Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākuma departamenta direktoram Pavelam Beļisovam. Teikšu šajā brīdī par sārunu ir 7:17 minūtes. Ulds Česbergs mums pievienojas studijā, lai vēl arī pastāstītu par ārzemju jaunumiem šajā brīdī. Sveiks!
19: Labrīt, sākšu ar to, ka Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir nominējis bijušo augsto cilvēktiesību komisāri Luīzu Arbūru par nākamo Kanādas ģenerālu gubernatoru. Ģenerāla gubernators ir Kanādas valsts galvas, apvienotās karalistes karaļa Čārlza III pārstāvis un Kanādas bruņoto spēku virspavēlnieks. Un 79 gadus vecā Arbūra amatā nomainīs Mēriju Saimonu, kuras 5 gadu pilnvaru termiņš drīzumā noslēgsies. Savā paziņojumā Kārnijs uzsvēra, ka Arbūra būs izcila Kanādas miera kārtības un labas pārvaldības tradīcijas uzturētāja un konstitucionālās kārtības sargātāja. Premjers piebilda, ka Arbūra spēs pienācīgi pārstāvēt valsti, kas ir drošības, labklājības un taisnīguma bastions un bāka pasaulē, kas apmaldījusies jūrā. Savukārt Arbūra paziņoja, ka viņa uzņemsies šo godu ar dziļu pienākuma apziņu. Viņa uzsvēra, ka Kanādas spēks slēpjas stabilās institūcijās, kuras tiek vadītas ar gudrību un uzturētas vadoties no vēlmes nodrošināt valsts un mūsu valsts un planētas labklājību. Piebildīšu, ka Monreālā dzimusī Arbūra ir bijusi Kanādas augstākās tiesas tiesnese un viņa ir strādājusi arī par galveno prokurori starptautiskajos tribunālos, kas iztiesāja kara noziegumus bijušajā Dienvidslāvijā un arī Ruandā. Bet 13 ar teroristu grupējumu Islāma valsts saistītas sievietes un bērni tuvākajā laikā ieradīsies Austrālijā. Tā šodien paziņoja valsts iekšlietu ministrs Tonijs Bērgs. 4 sievietes un 9 bērni vairākus gadus pavadīja nometnē Sīrijā, kur bija izmitinātas Islāma valsts kaujinieku sievas, atraitnes un bērni. Sievietes ir Austrālijas pilsonis, tāpēc viņas ir nolēmušas atgriezties dzimtenē. Bērgs sacīja, ka Austrālijas valdība nav sniegusi un arī nesniegs nekādu palīdzību šīm sievietēm un viņu bērniem. Viņš arī piebilda, ka grupas locekļi, kuri ir pastrādājuši noziegumus, tiks saukti pie atbildības. Arī Austrālijas federālās policijas komisāre Krisija Bereta paziņoja, ka pēc grupas ierašanās Austrālijā daži cilvēki tiks arestēti un viņiem izvirzīs apsūdzības. Bereta piebilda, ka Austrālijas izmeklētāji vairāk nekā 10 gadus ir vākuši pierādījumus par to, vai kāds no šīs grupas locekļiem ir izdarījis terorisma noziegumus, kā arī noziegumus pret cilvēci. Bet militārajā apvērsumā gāstās Mjanmas demokrātiskās līderis Aunas Sanas Suči dēls ir vērsies pie Francijas prezidenta Emanuela Makrona ar lūgumu noskaidrot, vai viņa māte joprojām ir dzīva. Kims Aris vakar paziņoja, ka viņam nav nekādu apvērsumā gāstās Mjanmas.

0: Vēstulē Francijas prezidentam arī slūdza Makronu iegūt pierādījumus tam, ka 80 gadus vecā Auna Sana Suči ir sveika un vesela, un ka viņai tiek garantēta pienācīga medicīniska aprūpe piekļuve advokātiem un ģimenei. Arī šo te vēstuli nodeva personīgi Francijas ārlietu ministram Žanam Noelam Baro, ar kuru viņš vakar tikās. Nu, vēl atgādināšu, ka Auna Sana Suči atrodas ieslodzījumā kopš 2021. gada. Februāra, kad Mjanmas militārā hunta sarīkoja apvērsumu un gāza demokrātiski ievēlēto valdību. Tādas lūk ziņas no ārzemēm šajā stundā.
1: Paldies Uldim Ķezberim par ārzem ziņām. Šajā brīdī, sakām, ir 7:21 minūte. Laiks rīta intervijai.
2: Jā, ar ārzemju aktualitātēm arī turpinām, jo kādēļ gan karā Ukrainā, gan tuvajos austrumos karojošās puses nereti pasludina pamierus, kurus tāpēc īstam neviens neievēro, vai šobrīd noteikumiem abos karstajos reģionos var vilkt paralēles ar vēsturē jau kādiem pieredzētiem notikumiem?
1: Un ko par agresoru valsts Krievijas stāvokli var secināt no vairākām citām pazīmēm, gan no tā, ka militārajā parādē 9. maijā nepiedalīšoties militārā tehnika, arī nu, par to, ka Krievijas diktators Putins it kā pēdējā laikā slēpjoties, par to visu mēģināsim runāt un saprast sarunā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku un vēsturnieku Valdi Kuzminu, kuru šajā rītā sveicam studijā. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Aizvadītajā naktī par pamieru paziņojusi Ukraina, Krievija savukārt par vienpusēju pamieru paziņojusi no 8. uz 9. maiju, taču arī iepriekš bijuši šādi paziņojumi, tajā pašā laikā tam gatavojas arī ar pamatīgiem uzbrukumiem šajās dienās, arī tuvajos austrumos līdzīga situācija. Tā ir tāda stratēģija, it kā paziņot par pamieriem un īstenībā tos ignorēt?
3: Šos pamierus ir vienkārši grūti ievērot, jo iepriekšējais pamieris Krievijas-Ukrainas kara frontes līnijā, un tas arī notika jau pēdējos pāris gadus, ja arī abas puses vienojās par pamieriem, tad šis pamieris ietvers sevī vienošanos, ka mēs neapšaudīsim otru pusi, un šo pieņemot mēs izmantojam, lai pārapgādātu savas vienības, evakuētu ievainotos, un iepriekšējā pamiera gadījumā bija stāsts par, kas bija uz lieldienām. Pareizcīgo lieldienām bija stāsts, kur Ukraiņi pārģērba savos formustārpos Krievijas karagūstekņus, kurus pēc tam Krievi arī nogalināja kaus laukā. Un kā šiem pamieriem nav tāda tehniskas iespējas, vienkārši tehniskas iespējas, kā viņi ievērot, tas, kas attiecās tagad uz Ukrainu un Krieviju, kā abas puses mēģina šos paziņojumus izmantot, kā, lai parādītu, ka viņi kontrolē situāciju, ka Putins vienpusēji paziņoja, ka ņemot vērā šīs te uzvaras dienas svinības, kas ir svarīgākie svēti Krievijas federācijā, 8. 9. maijs, ka viņš nu, vienpusēji pārtrauc šo te kara darbību un šādā veidā it kā parāda, nu, mums nav svarīgi, vai mēs jums uzbruksim vai nē, nu, mēs esam nolēmuši, mums ir liela svētki. Mēs nu, tā lepni pieņemam lēmumu, ka mēs jūs neapšaudīsim. Un, protams, prezidents Zeļenskis tieši šādā pašā veidā mēģina arī parādīt, nu, mums arī, mēs arī kontrolējam situāciju, līdz ar to, ja jūs gribat šo pamieru kā tādu, nu, tad kāpēc gan to nepagarināt pa divām dienām? Mm-hmm. Tas ir 7. mājas, ko viņi arī norādīja, un tad arī norādot, ja reiz jūs mūs apšaudīsiet, tad mēs atstājam sev rīcības brīvību arī apšaudīt tai skaitā, neizslēdzot arī pašu svarīgāko uzvaras parādes notikumu sarkanajā laukumā Maskavā.
1: Arī tuvojos austrumos dzirdam par pamieriem, ko neizdodas ievērot, tur kaut kas līdzīgs notiek, vienkārši to ir grūti izdarīt?
3: To austrumu gadījumā šeit ir prezidenta Trumpa administrācijas efekts, ja tā varētu teikt, kurš ir absolūti neprognozējams. Mēs nezinām, kāds būs prezidenta Trumpa administrācijas nākamais solis, kāds ir definētais, nu, teiksim, kara darbības mērķis pret Irānu, jo šis, ko pats prezidents Trumps vairāk teica dažādos medijos un ar dažādu amatpersonu palīdzību, šis mērķis vairāk kārt mainījies. No ātomu ieroču iegūšanas iespējas likvidēšanas līdz Marko Rubio burtiski vakar teica, nu, tā vienkāršojot, ka nu, mēs vēlamies atgriezties pie status quo, kāds tas bija pirms kara darbības sākuma, kad kuģi brīvi varēja kursēt Ormuzu šaurumā un tā tālāk. Ar to katru reizi, ka šis pamieris tiek izsludināts, tad arī pamiera mērķis, nu, kāds ir mērķis. Jā, šo mērķi ļoti grūti nolasīt, neiedziļinoties detaļās.
2: Jā, jūs pieminētais Robijo arī tad ir paziņojis.

0: paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas episkais Nikonums pret Irānu. Tā arī ir daļa no kādas stratēģijas būtībā.
1: Nu, šajā gadījumā, kāpēc viņi to pabeidz, pēc ASV likumdošanas prezidents var sākt, kā prezidents Trumps pats teica, nevis karu, ka tas nav karš, tā ir militāra operācija. Tad vārdu spēle kaut kur jau dzirdēt. Un lai viņš varētu šo karu vai militāru operāciju turpināt, viņam ir pēc 60 dienām ir nepieciešams kongresa apstiprinājums. Un šīs 60 dienas nu pat arī beidzās līdz ar to, tas atkal ir prezidenta Trumpa administrācijas gājiens, ka mēs šo operāciju esam noslēguši un mēs sākam citu operāciju. Līdz ar to kongresā mums nav nepieciešams atbalsts. Ja? Jā, šī ir stratēģija, bet šī stratēģija, nu, es pat nesauku to par stratēģiju. Tie ir drīzāk tādi tehniski, juridiski, tehniski, katras valsts iekšējās likumdošanas saistīti aspekti, kurus nu, šīs valsts mēģina arī ievērot.
0: Ja runājam vēl par Ukrainu un Krieviju, jūs jau pieminējāt, ka pamieru ir grūti ievērot. Tas nozīmē, ka arī iesaistītās puses arī pašas to apzinās, nu, ka tāda īsta pamiera jau visticamāk, kā mēs to iztēlamies, nebūs. Ja? Un arī
1: jā,
0: tam gatavojas.
1: Nu, pamieras, tādā tradicionālā izpratnē pamieras. Nu, piemēram, kā beidzās Pirmais pasaules karš? Pirmais pasaules karš beidzās ar pamieru parakstīšanu Kompjēnas mežā, bet šo pamieru parakstīja jau bija skaidrs, ka Vācija karu zaudējusi. Vācija piekrīt. Jā, mēs esam karu zaudējuši. Un, lai noslēgtu mieru, mums ir nepieciešams sarunas, kuru laikā mēs vienosimies par, nu, Pirmā pasaules kara kontekstā, par kompensāciju apjomu, kādas teritorijas, kurai valstī pienāks, viss valsts ir atzinusi, ka viņi ir zaudējis. Un šajā kontekstā katru reizi, kad, piemēram, prezidents Putins piedāvā pamieru, tas tāds kā mājiens, kad, nu, kad tad beidzot Ukraina atzīs sakāvi, kad viņi beidzot piekritīs, ka viņi ir zaudējis karu, tad sāksies šis pamiers, nu un tad mēs sarunu ceļā vienosimies, kā tad izskatīsies jau pēc kara šī valsts kārtība. Protams, tās ir prezidenta Putina ilūzijas, un Ukraiņu tautai šajā jautājumā ir savs viedoklis, un līdz ar to šis pamiers arī iestāties nevar.
2: Un runājot vēl par tādām pazīmēm, ko mēs redzam, ko var par tām spriest, no pēc tām spriest par Krieviju, un, piemēram, tas, ka Krievija 9. maija parāda iztiks bez kara tehnikas, par ko tas liecina, tās ir bailes no Ukrainas uzbrukumiem vai kas cits, vai tiešām vienkārši nav ko rādīt?
1: Nu, ir ko rādīt, bet šajā gadījumā tas sanāk nu, tāds šāviens kājā, ja tā varētu teikt. Ilgus gadus, piemēram, brauc tanks ar mata, kurš brauc un brauc tikai parādēs, tad viņš noslāpa parādē, un tad vienmēr ir jautājums, kur tad šie tanki parādīsies. Jā? Tas, ko mēs redzam tagadējā karadarbības fāzē, kas notiek tieši pašā Ukrainā, tur jau vairs nav runa par tankiem vai kājnieku kaujas mašīnām. Tur labākajā gadījumā brauc ar kvadrocikliem, buhankām tā saucamajām, kas ir tāds maziņš mikroautobusiņš pārbūvēts pēc īpašnieka sabojātības pakāpes, kā nu kurā brīdī viņš to ir izveidojis. Ja? Līdz ar to mēs nevaram rādīt parādē, ka mums ir daudz kaujas tehnikas, kad visi zina, ka šīs tehnikas nav, bet ar buhanku parādē braukt būtu diezgan neveikli. Ja? Līdz ar to tas nav tā, ka viņiem būtu bail šī vārda tiešā nozīmē, bet nu, es pieņemu kaut kādu savu izaicinājumu ar šo visu ir.
2: Bet publiski jau arī izteikts ir šāds, šādas bažas par terorismu draudiem 9. maijā. Tas tomēr neliecina netieši, ka nu, bailes ir tādas plašākas arī nododot vēstījumu tautai.
1: Jā, viennozīmīgi. Tas, ko mēs redzam pēdējo mēnešu laikā, ir Ukrainas bruņoties spēki, ir veikuši vairākus ļoti efektīvus un efektīgus uzbrukumus Krievijas teritorijas dziļumā, sasniedzot Urāla kalnus, kur karadarbība nav bijis tieši nekad. Un tagad viņi tur ir nokļūst, ka šiem Urāla iedzīvotājiem par lielu pārsteigumu, ka izrādās, ka Krievijai karš ir. Nu, kā tu agri vai vēl, tas bija tā kā jāatklāja. Nu, līdz ar to, tad arī, protams, ir mobilā interneta ierobežojumi, kas Maskavā un Sankt-Pēterburgā ir visaptvaroši, nevar veikt maksājumu, šorīt no rīta burtiski ziņās bija nevar veikt, nevar izņemt naudu, visi biznesi ir apstājies, takši nedarbojās, visa dzīve Krievijā ir apstājies.
2: Tad Krievija arvien vairāk izjūta pati šo.
1: Jā, Krievija šo izjūta, un šis ir saistīts tieši ar to slava no Ukrainas bruņoto spēku operācijas zirnekļu tīklus, kuras rezultātā tika iznīcināti, ja pareizi atceros, 12 strateģiski bumbvedēji, un šo bumbvedēju iznīcināšanai tika izmanto droni, kuru novadīšana mērķī izmantoja tieši šo mobilo internetu.
2: David, Bet 9. Es, maijā, es vēl gribēju prasīt, jā. Jūs paredzat, būs tiešām kāds uzbrukums Maskavai, vai tas vairāk tāds...
1: O, es būtu miljonārs, ja es zinu. Es nav ne mazākās nojums. Es domāju, tas, ko mēs redzēsim, kas notiks, ir vai šis prezidenta Zeļenska piedāvātais pamirs kaut kādā pieklājīgā formā noturēsies 6. 7. Maijā, ko mēs redzējām vakar bija intensīvi pēdējā laikā vislielāko civiliedzīvotāju cietušo skaitu, jā, tātad Ukrainā gāja bojā 27 civiliedzīvotāji, 120 tika ievainot, Zaporižā, Kramatorskā, Harkivā bija piecieni arī un citās, Dņipro, citās pilsētās bija, un tad jautājums, vai šo šādā veidā turpinās un vai šo darīs. Šeit es drīzāk redzētu, ka tas, ko pēdējās dienās varēja redzēt, ka Maskavas virzienā dodas liels skaits prezidenta aizsardzības sistēmu, ka visticamāk, ka Ukraiņi var mēģināt no kaut kurienes viņas tiek noņemts un uz Maskavu tiek sūtīts, kad varbūt Ukraiņas bruņoties spēki turpinās savu kampaņu pret naftas pārstrādes rūpnīcām un šādiem mērķiem, ne gluži tieši mēģināt izdarīt triecienu pa parādes dalību.
0: Un varbūt tā īsi, kā mums ir jāraugās uz to, uz ziņām par to, ka Putins pēdējā laikā pastiprino drošību vairāk slēpjas,
1: Nu, šīs ziņas avots, šo ziņu avots ir nopludinātie dokumenti no rietumu izlūkdienestiem, un jau vairāk eksperts teica, ka diezgan šaubīgi, ja šajā pašā dokumentā bija minēts, ka iespējams apvērsumu varētu gatavot bijušais aizsardzības ministrs Šoigu, kas, nu, tādu Krievijas ekspertu vidū tiek uztverts ar jautriem smiekliem, nu, kur tad tas tā varētu būt, līdz ar to teikt tā grūti.
2: Pagaidām piesardzīgi šo
1: piesardzīgi,
2: mēs lūkojamies.
1: Vērtēt, jā.
2: Tā tad arī darīsim, teiksim, paldies šajā brīdī vēsturniekam un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētniekam Valdim Kuzminam. Laiks ziņām pusaustoņos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijas uzbrukumos vakar daudzviet Ukrainas austrumos tika nogalināti 27 cilvēki un aptuveni 120 cilvēku ir ievainoti. Plašākos uzbrukumus piedzīvoja Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 civiliedzīvotāji. ASV valsts sekretāram Marko Rubio otrdien bijusi telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV valsts departaments norāda, ka saruna notikusi pēc Lavrova lūguma un tajā apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš, kā arī situācija Irānā. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Un par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 6 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām līča piekrastē līdz 10 grādiem.
2: Šobrīd 7:34 minūtes mēs runāsim par sportu. Mārtiņš Kļavinieks mums pievienojies tiešraidē, lai stāstītu par visiem sasniegumiem un zaudējumiem. Prieks un asars noteikti atkal mīsies šajās sporta ziņās. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, raudāsim mazāk, priecāsimies vairāk, tas jau pēc pavisam īsa brīža. Sākšu ar sporta karalu futbolu Anglijas futbola klubs Londons Arsenal vakar iekļūt Čempionu līgas finālā, kur spēlēs pēc 20 gadu pārtraukuma, jeb pirmo reizi kopš 2006. Gada. Pusfināla atbildes spēlē Arsenal vakar savā laukumā ar 1-0 uzveic Madrides Atletico un divu maču summā triumfēja ar 2-1. Otru šī gada finālisti noskaidros jau šovakar pirmajā pusfināla mačā pie uzvaras tika Parīzes Saint-Germain futbolisti, kuri mājās ar 5-4 pārspēja Mīnhenes Bayern. Tātad atbildes maču kurš šovakar sāksies 10. vakarā. Volejbolists Renārs Pauls Jansons vakar kļuva par Čehijas čempionu un viņu arī atzina par finālsērijas izšķirošās cīņas vērtīgāko spēlētāju. Finālsērijas izšķirošajā mačā Karlovi Varu Čez savā laukumā 3-0 pārspēja Prāgas Ļvī un sērijā līdz trim uzvarām panāca 3-2. Jansons sērijas izšķirošajā spēlē izcēlās ar 19 gūtiem punktiem un bija visrezultatīvākais vīrs laukumā. Pašmai labākā tenisista Ļona Ostapenko šodien ne agrāk par 12. Dienā Romas 1000 punktu turnīra pirmajā kārtā vien spēlē spēkosies ar Itālijas pārstāvi Lukreciju Stefanini. Ostapenko pasaules rangā ir 36. Stefanini 154. Pozīcijā, abas pirmo reizi spēlēs vienu pret otru. Šī mača uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar ASV pārstāvi Amandu Aņīsimovu. Latvijas vīru hokeja izlase šovakar pusastoņos Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta pretiniekos būs Norvēģija. Maču tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā TV6. Latvijas hokeja valstsvienības nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet pieci spēlētāji treniņus atstāja. Ar komandu vairs netrenējas un par vietu pasaules čempionāta sastāvā necīnās aizsargi Niks Veņenko, Bogdans Hodas un Nauris Sējais, kā arī uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts. Vilmanis sarunā ar Latvijas radio pauda, ka ir gatavs līdera lomai valstsvienībā klausāmies.
6: Ļoti pozitīvi. Vienīgais, jā, ka šogad nav tik daudz tie veterāni komandā, vai vairāk jaunāk džeki, varbūt tas arī varētu no vienas puses arī palīdzēt tas, ka vairāk džeki tagad ir viena vecuma šeit un viens otram tā kā uzmundrināt kaut kā un skatīties vēl projām no veterāniem, mācīties kaut ko, bet jā, es domāju, visi latvieši, mēs esam ļoti, ļoti saliedēta komanda vienmēr bijusi un arī šogad, es domāju, nebūs arī savādāk. Es domāju, vienkārši iedot to enerģiju no pirmās mājas, no pirmās minūtes un censties spēlēt to hokeju, ko es esmu spēlējis jau iepriekš un palīdzēt saviem komandas biedriem pēc iespējas vairāk un es domāju, viņi palīdzēs man un mums viss arī sanāks.
5: Tālāk Latvijas hokeja valstsvienības pagaidām vēl kandidāts Sandis Vilmanis, bet Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēles bez zaudējumiem turpina Colorado Avalanche, kas otrās kārtas cīņā šorīt ar 5-2 pārspēj Minnesota Wild un spēļu virknē tagad ir vadībā ar 2-0. Avalanche jau uzvarējuši 6 spēlēs pēc kārtas. Pirejas Olympiakos basketbolisti vakar pirmie iekļuva Eirolīgas fināla četrniekā. Ceturtdaļa fināla trešajā spēlē Olympiakos viesos ar 105-82 pārspēj Monako un sērijā triumfēja ar viennozīmīgo 3-0. Tel Avivas Hapoel vakar ar 76-69 uzveica Madrides Realu, bet sērijā līdz trim panākumiem ir iedzinējos ar 1-2. Savukārt Skipa Ojāra Brieža komanda, kuras sastāvā bija arī Hagris Lasmans, Linda Meijeri un Elija Asniņa, vakar izcīnīja Latvijas čempionu titulu ratiņkērlingā komandā. Finālsērijā līdz trim panākumiem Brieža vadītā vienība ar 3-0 pārspēja komandu, kuras sastāvā bija Skips Maksims Voroņeckis, kā arī Mikus Ozols, Adelaida Kilijana, Irīna Gorbaņa Janeviča un Aleksejs Petrevičs. Brieža komanda pretiniekus uzveica ar 7-5, 10-0 un arī 9-3. Par sportu man tas šajā stundā tad arī viss, tiekamies jau mazāk nekā pēc stundas vēlreiz.
0: Jā, no vieniem skaitļiem pie citiem. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam, bet šobrīd jau studijā. Rustam Šukūrovs.
2: Un ar viņu mēs runāsim pēc neilga brīža, jo tagad laiks noskaidrot, vai šodien spīdēs saule vai līs lietus. 7:38 minūtes. Tātad ļausim Ilzē Golubevai stāstīt, vai tas, ka rīts iesācies krietni augstāks, nozīmē, ka tāda būs arī diena. Labrīt!
7: Labrīt, kolēģi, labrīt, arī klausītāji. Vakardiena aizvērtējusi ar saulainu un sausu laiku, tāpat arī ar jūtamiem gaisa temperatūras kontrastiem. Jūras piekrastē gaisa iesilvien līdz plus 10 grādiem, bet Latgalē tur pretī līdz pat plus 20, plus 22 grādiem. Uz vakarpusi gan visā valstī kļuva vēsāks un turpmākajās dienās temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka. Un šodien, kā arī rīt, daudz viet nodrēs lietus sargs. Aprīlis ir bijis sausāks un vēsāks par klimatisko normu. Arī maijas sākumā sausums turpinājies, līdz ar to saglabājas augsta ugunsbīstamība. Taču šodien un ceturtdien gaidāmais lietus kaut mazliet samitrinās zemi. Aizvadītajā naktī ir bijis sausa un vēsa, mērsragā gaisa sadzisa līdz mīnus 3 grādiem, bet Stendē un Ainažos līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Rīts ir iesācies ar saulainu laiku, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un vietām uzlīs. No pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz vieta tāpat, lokāli var izveidoties arī kāds negaisa mākonis. Vējš lēn līdz mēren pūtīs no ziemeļa austrumiem, ziemeļiem un gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien mākoņu daudzums palielināsies un dienas otrajā pusē gaidāms lietus. Temperatūra būs ap plus 14 grādiem. Nokrišņu zona, kas lietu atnesīs šodien, turpinās mūs šķērsot arī nākamnakt un arī nākamajā naktī daudz viet līs, vietām stipri un tāpat var ducināt arī pērkons. Ceturtdien dienā uzlīs tikai vietām galvenokārt valsts austrumos un nu jau debesis sāks skaidroties. Naktī plus 3 plus 8 grādi, bet dienā plus 8 plus 15 grādi. Nedēļas izskaņā atmosfēras spiediens paaugstināsies un laika apstākļus ietekmēs anticiklons, līdz ar to atkal kļūs sausa. Un siltāks. Piektdien mākoņu debesīs būs maz, kā naktī tā arī dienā laiks būs sauss un būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš. Naktī gaisa sadzisīs līdz mīnus 1 plus 6 grādiem, atkal gaidām salna, dienā plus 11 plus 17 grādi, vien par kādu grādu vēsāks būs vienīgi piekrastē. Sestdien un svētdien aizritēs ar sausu un saulainu laiku, naktīs gaisa sadzisīs līdz plus 1, plus 7 grādiem, arī brīvdienās vietām iespējama salna, bet dienas gaišajā laikā termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmē, vienīgi atkal vietām piekrastē būs mazliet vēsāks. Un ja reiz minu piekrasti, tad pavisam īsi arī par ūdens temperatūru. Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē ūdens ir iesils līdz plus 7, plus 12 grādiem, upēs un ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Droši vien, ka tie, kas peldējušies visu ziemu arī tagad jau ir ielīduši ūdenī, bet oficiālā peldsezona sāksies pavisam drīz 15. maijā. Bet, ja atgriežamies pie laika prognozes, tad šodien un rīta gaidām lietu, bet nedēļas izskaņā varēsim izbaudīt mierīgāku, sausāku, saulaināku un arī siltāku laiku.
0: Tālūk, Ilze Golubeva, visu laikam Ilze gribēja izlaist, tāpēc, ka man nepārāk iepriecināja vēsāks laiks, bet Ilze nomierināja, būs arī saule. Bet, nu gan...
8: Laiks ekonomikai.
0: Jā, laiks ekonomikai.

0: Rustam Šukurovs, tad nu beidzot dodam tev vārdu. Sveiks!
1: Jāsāk ar ziņām par fosiliem energoresursiem. Norvēģijas valdība nolēmusi atsākt ieguvi trīs iepriekš slēgtās gāzes atradnēs Ziemeļjūrā, kā arī piešķirt jaunas licences naftas un gāzes izpētei piekrastes zonās. 1998. Gadā slēgtās atradnes paredzēts no jauna ieviest eksploatācijā projekta ietvaros, ko vadīs ASV enerģētikas uzņēmums ConocoPhillips.
2: Jā, tas neizklausās lēti, atradņu darbības atjaunošana, cik liels investīcijas tad ir paredzēts piesaistīt, lai varētu atsākt gāzes ieguvi.
1: Projekta īstenošanai paredzēts atvēlēt aptuveni 2 miljardus dolāru. Savukārt ieguves uzsākšana ir plānota uz 2028. Gada beigām, bet atradņu iespējamais darbības periods varētu ilgt līdz 2048. Gadam. Atradnēs iegūtā dabas gāze tiks eksportēta uz Vāciju. Savukārt kondensāts, vieglo ogļu ūdeņražu šķidrais maisījums, tiks piegādāts apvienotajai karalistei.
0: Tu minēji, ka Norvēģija piešķirs arī jaunas licences naftas un gāzes izpētē. Cik licences plāno piešķirt šādai ģeoloģiskai meklēšanai?
1: Izpētes veikšanai tiks izsniegtas 70 licences, 38 izpētēji Barenca jūrā, 10 Norvēģi jūrā un 22 Ziemeļi jūrā.
2: Bet ko tad pati Norvēģijas valdība saka, kā tā skaidro, kāpēc ir svarīgi kāpināt fosilo energoresursu ieguvi?
1: Nu, atbilde ir vienkārša nepieciešamība stiprināt Eiropas kontinenta enerģētisko drošību ģeopolitiskās nestabilitātes apstākļos. Un jāmin, ka vides aizsardzības organizācijas un atsevišķi Norvēģu politiskie spēki kritiski vērtē valdības ieceri, uzsvarot potenciālus ekoloģiskos riskus Norvēģijas piekrastes teritorijām. Bet ģeopolitiskā nestabilitāte ietekmē arī aviokompānijas visā pasaulē, un daudzas no tām paziņojušas par aptuveni 13 tūkstošiem maijā plānoto reisu atcelšanu Irānas kara izraisītā aviācijas degvielas deficīta dēļ. Un tas nozīmē, ka maijā kopumā tiks pārvadāti par aptuveni 2 miljoniem pasažieru mazāk nekā bija plānots iepriekš. Bet šie dati neietver traucējumus, ar kuriem aviācijas nozare visticamāk saskarsies gaidāmajā vasaras sezonā, kad ceļošanas pieprasījums tradicionāli sasniec augstāko līmeni.
0: Un kuras, ja mēs par Eiropu runājam, tās Eiropas aviokompānijas paziņojušas jau šobrīd par atcelšanu reizu?
1: Starp Eiropas avio pārvadātājiem, kas atcēla reisus, ir piemēram Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways un KLM. Kopš Irānas kara sākuma februārī aviācijas degvielas cenas ir vairāk nekā dubultojušās, un to starp Hormuza šauruma blokādes dēļ. Bet pirms konflikta caur šo šaurumu plūda līdz pat 20% pasaules naftas. Uz šī fona daudzas avio kompānijas ir paaugstinājušas tarifus populārākajos maršrutos, pilnībā atcēlušas reisus mazāk pieprasītos virzienos, kā arī sākušas izmantot mazāka izmēra lidmašīnas, lai samazinātu aviācijas degvielas patēriņu. Jāmin, ka pavasara un vasaras sezonā ceļotājiem populārākajos maršrutos var nākties arī piedzīvot lidojumu pārcelšanu uz citām dienām. Tādējādi viņu atvaļinājumi var izrādīties īsāki nekā sākotnēji plānot.
0: Vai garāki? Ja pārceļ. Kāpēc tik negatīvi?
1: Bet miljardieru skaits pasaulē turpina stabili pieaugt, un pagaidām nav vērojamas pazīmes, ka šī tendence varētu mazināties. Visā pasaulē to skaits ir palielinājies no 2723 2021. Gadā līdz 3110 šogad, un kas nozīmē 14% kāpumu tikai 5 gadu laikā. Saskaņā ar konsultinga kompānijas Knight Frank prognozi, nākamo 5 gadu laikā miljardieru skaits pasaulē varētu palielināties par 26%. 2031. Gadā sasniedzot 3915. Turklāt tiek prognozēts, ka viens no galvenajiem šīs izaugsmes virzītājspēkiem būs Eiropas kontinents. Eiropas miljardieru skaits pēc aplēsēm palielināsies no 780 šogad līdz 994 2031. Gadā, kas nozīmē 27% pieaugumu.
2: Jā, nu, interesanti, tu stāsti, ka miljardieru skaits Eiropā pieaugu, bet ir kādas prognozes, dati, kurās tieši Eiropas valstīs tas miljardieru skaits varētu pieaugt visstraujāk?
1: Mūsu kontinentā šajā ziņā līdere būs Polija. Un tur saskaņā ar prognozi miljardieru skaits vairāk nekā dubultosies no 13 līdz 29, kas nozīmē 123% kāpumu. Otrajā vietā Eiropā un trešajā pasaulē ierindosies Zviedrija, kur miljardieru skaits pēc aplēsēm pieaugs par 81% no 32 līdz 58. Un taisaikos Dānija, kur miljardieru skaits pieaugs no 12 līdz 21. Proti par 75%.
0: Nu, labi šiem cilvēkiem, lai viņiem veicas, varbūt tas arī atradīs iespējas nodarboties vēl ar labdarību vairāk, un tad jau iegūsimies visi. Paldies Rustamam Šukurovam par ekonomikas ziņām šajā brīdī 7:48 minūtes šobrīd ir, un mēs turpināsim ar tām problēmām, ar kurām, domāju, saskarās cilvēki, kuriem nav jāskaita miljardi.
2: Jā, un ar šīm problēmām saskars visā Latvijā. Runāsim tūlīt par to, kā tad šoreiz Vidzemes pašvaldības iesaistīsies Spānijas kailgliemežu ierobežošanā, jo augsto ziemu veiksmīgi būs pārdzīvojuši arī Spānijas kailgliemeži, tā vismaz uzskata eksperti, kuri brīdina, ka, nu, laikam kļūstot siltākam arī šo skaitēkļus drīz varēsim sākt atkal, diemžēl, manīt.
0: Jā, un šogad gan pašvaldībām būs iespēja ar Spānijas kailgliemežiem cīnīties mērķtiecīgāk, jo martā stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi, kas paredz šo kaitēkļu iekļaušanu invazīvo sugu sarakstā. Dažādus ierobežojošus pasākumus vairākas novada pašvaldības gan bija noteikušas jau arī pērn, tāpat tas noticis īpaši arī Vidzemē, bet vairāk par pieredzi un šī gada plāniem Vidzemes korespondentes Gundas Matasons ierakstā.
3: Limbažu nodā aizdītajā vasarā tika izmēģināts vairākas Spānijas kalglemežu ierobežošanas metodas – slazdi, ķīmiskie līdzekļi, iedzīvotāji talks. Un kā vērtē novada pašvaldības vidas inženieri Iveta Umula, rezultāts bija, bet jārēķinās, ka šogad cīņa būs no jauna.
4: Bija organizētas talkas, kur cilvēki arī samērā atsaucīgi, īpaši uz pirmo talku bija un arī turpmāk. Man liekas, veiksmīgi izveidojas tā sadarbība mums ar Grow Energy, kas ir uzņēmums mums blakus Limbažiem, kur viņi mums atkal salasīja to materiālu pieņēma. Mēs izvietojām pilsētu vidē šos konteinerus tieši, kas domā tikai ar Spānijas kailgliemežiem. Tā kā savācām diezgan daudz, es domāju, nu, ne, protams, visus, bet lielu masu savācām. Un es ceru to visu arī šogad turpināt.
3: Šogad jautājums būs arī, kā ierobežot Spānijas kailgliemežu kapsētas teritorijā, jo ienācējiem ļoti paprātām ir kapsētas apstādījumi.
4: Pilsētas lielākajos kapos, centrālajos, viņi ir ļoti daudz jūras ielā savairojušies. Un tad man plāns, varbūt veidot atkal kaut kādu talku, mēģināt talkveidīgi, jo, nu, tā ir tā kapu īpatnība, ka tie katra šī kapu kopiņa ir apstādīta ar hostām, kas ļoti garšo ar dažādiem citiem augiem, un viņi tur ļoti vairojās. Nu jā, tā kā tas liels izaicinājums, jo teritorija diezgan liela.
3: Ciesīs savukārt Spāņie cienījuši parku netālu no stadiona.
5: Pavot ielējas parks, ja, kas ir ļoti skaists, kā mēs redzam, ja, un viņš ir noēnots, ja, un nu, viņi arī ir šeit.
3: Novada vidas aizsardzības speciālists Jānis Balods stāst, ka ir izstrādāts kailgliemežu ierobežošanas plāns.
5: Uzsvars ir uz to, ka katram, gan pašvaldībai, gan katram iedzīvotājam, kam viņi ir jārīkojās, jā, un tie ierobežošanas pasākumi jāveic, jo tikai kopā mēs to varam izdarīt, lai cik tas triviāli skan, bet katram jāiesaistās, kam viņi ir. Šogad, jā, mēs iepirksim tātad slazdiņus, jā, un liksim limocīdes virsū, lai ierobežotu tieši tādās vietās, kas ir publiskas, jā, kur viņi vairāk, jā, izvērš savu darbību.
3: Savā aizdītās vasaras pieredze ir arī Valmieras novadā. Valmieras pilsētā publiskajās vietās, kuras svešinieki bija visvairāk iecienījuši, gan tik biežāk pļauts, gan likt slazdi, gan arī rosinot gliemežu lasīšanā iesaistīties iedzīvotājus, bija speciāli konteineri ar maisiņiem gliemežu lasīšanai. Bet kā vērtē novada dabas resursu pārvaldes vadītāja Līga Zvirbula, diemžēl ne visi iedzīvotāji bija godprātīgi. Nereti vienkārši slazdi pazuda vai tika izspārdīti, bet no konteineriem nāksies šogad pat atteikties.
6: Šie konteineri ļoti ātri piepildījās ar atkritumiem, kuriem tur nevajadzēja būt, lai gan norādes bija skaidras, tur bija arī maisiņi klāt un cimdi, lai var droši paņemt, ielasīt, taisiet, iemest, bet no šis labais solis nenostrādāja un viņš netiks atkārtots. Bet šogad mēs esam nolēmuši, ka mēs koncentrēsimies uz tām metodēm, kas mums strādā. Proti, tie būs slazdiņi, tā būs biežāk pļaušana, kur tas ir nepieciešams. Tad skatīsimies, varbūt, ka vēl kaut ko izmantosim.
3: Līgas Virbula atzinīgi vērtē to, ka jaunais invazīvo sugu saraksts ietver arī konkrētas rekomendācijas par Spānijas kailgliemežu ierobežošanas metodēm, kā arī šo ierobežošanu uzliek kā pienākumu visiem zemju īpašniekiem.
6: Tas ir arī noteikts sugu un biotopu aizsardzības likumā. Tur ir skaidri un gaiši pateikts, ka zemes īpašniekiem un lietotājiem ir jāveic šie invazīvo sugu ierobežošanas pasākumi.
3: Jātiec, ka Valmierā aptaujātie iedzīvotāji nebūtu negaida, ka ierobežošanas darbs būtu jāveic tikai pašvaldībai. Privāta mājas saimnieks stāst, ka tiek izmēģināts pat dažādas metodes.
7: Pašiem jārūpēs par saviem dārziņiem, neviens cits jau nerūpēs.
8: Mēs esam augstās dobas uztaisījuši, jo Anglija arī apliek apkārt zogu dobītēm vedekla, un tad tie gliemeži netiek iekšā.
9: Nu kā sievo salas buņģiņa un tad pierak zemi.
10: Izrādās viņam ļoti patīk alus. Un mēs viņu liekam trauciņā un atstājam zemē uz nakti, un viņi tur salien un, nu, var pateikt, tā nomirst. Un pēc tam zemi saprokam.
11: Es izžāvēju un pēc tam sadedzinu. Vienkārši uzduru uz tiem iesmiņiem šašliku. Un tad forši izžūst un mucā sadedzinu.
12: Skatīšos, klausīšos, kā cīnās un kādi labākie rezultāti, un tad darīsim, ko varēsim.
3: Aptaujāto pašvaldību speciālistu uzsver, ka kailgliemežu ierobežošanā ļoti būtiski ir iesaistīties ikvienam zemes īpašniekam. Un šobrīd gan vēl netiek lemts par sodiem, bet gan tiek uzsvērts, ka plašāks būs informatīvais un arī izglītojošais darbs. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
0: 7:54 un turpināsim ar glaznotājas Ērikas Komerovas izstādi. Viņas daļradē raksturīga iezīme virtuozas spēles ar toņiem un triepieniem, un tas viņas darbus padara plastiskus, dinamiskus un kustīgus.
2: Viņa aizvien mākslā meklē jaunus ceļus, un to apliecinās arī izstādes Slotas manifests, ko rīt atklās Jūrmalas kultūras centrā, un par to jau vairāk Vaibas Kušķis ierakstā.
13: Šīs izstādes nosaukums ir pavirši lasot slotas manifests, bet akurāti lasot aiz burtiem SL ir apostrofiņš, un ar to es gribēju pateikt, ka arī slota var būt ota. Tā ir manā gadījumā arī sanācis.
14: Tā gleznotāja Ērika Kumerova uzreiz piebilstot, ka tas nav nekāds īpašs jaunums, jo mūsdienās mākslinieki mēdz gleznot ar visdažādākajiem instrumentiem un sadzīves priekšmetiem, tostarp logu tīrāmajām gumijām, švammēm, rūlīšiem, špakteļlāpstām, jo šie rīki dažkārt palīdz panākt ļoti izteiksmīgus vizuālos efektus.
13: Pat kīfers glezno ar gāzes degļiem un lej dažādus kausējumus pāri gleznām un ko tik visu nedara. Bet šis ir jaunums tieši konkrēti priekš manis, jo es nekad iepriekš neesmu neko tādu pasākusi, un man gadījās būt depoveikalā un ieraudzīt tiešām ļoti simpātisku slotu koka tādā ietvarā, un es pat nezinu, kam viņi ir paredzēti, vai tā ir domāta kaut kādai tapešlīmes uzklāšanai, varbūt man tiešām grūti iedomāt. Domāties kam, bet viņa bija paredzēta priekš manis. Tas ir skaidrs, jo es viņu kā ieraudzīju, tā man uzreiz sāka rādīties 1000 sīkas svītriņas, ko es varu ar viņu panākt, un es viņu iegādājos un sāku eksperimentēt. Tas bija tāds izejas klikšķis, var teikt, šai visai gleznu sērijai.
14: Arī līdz šim Ērika Kumerova ļoti virtuozi pratusi spēlēties ar toņiem, triepieniem, faktūrām un līnijām, piešķirot saviem darbiem dinamiku, plūdumu un īpašu dzīvīgumu, taču jaunais paņēmiens deva iespēju šo kustības un vibrāciju sajūtu padarīt vēl izteiktāku. Tas gan nenotika uzreiz, slota bija jāpieradina lēnām.
13: Protams, ka vajadzēja tur visādīgi paeksperimentēt un bišķiņu pārorganizēt darbnīcu, jo, nu, tu nevar izmantot, teiksim, ierasto paleti, tur vai kaut kādu lielu galdu uz kā to krāsu jaukt, un tad vajag būt pieejamai izlietnē, lai tu vari pēc katra toņa to slotu mazgāt, nu, ir tādas zināmas, varētu teikt, nērtības, bet tas efekts, ko var dabūt ar šo instrumentu, tas bija tā vērts.
14: Varētu šķist, ka ar slotu var radīt tikai abstraktus darbus, kuros dominē lieli triepieni, taču tā nebūtu nav, jo daļa darbu ir ainaviski smalki noskaņu gleznojumi, kuros ļoti labi var saskatīt arī atpazīstamus dabas motīvus. Visus darbus caurauž it kā nedaudz vibrējoša, trīsuļojoša sajūta, kas rodas tieši no slotas pieskāriena, kas ļauj uzreiz paralēli uzvilkt daudzas smalkas līnijas. Spilgts piemērs tam ir glezna pilnmēnes.
13: te ir principā jau ļoti labi nolasāma ainava, jā, vienkārši viņi ir tāda mazliet abstrahēta, jā, un te arī uzreiz nolasās, kurš tad ir tas lielais slotas vilciens, kas, teiksim, tādu sniegu arumos, tās līnijas, kā viņas tur sataka, un tad savukārt tie mēži, tie atkal tur ir tā vertikāli ar to slotu taisīti, un tad ir arī tur debesīs, ap mēnesi sfēras kaut kādas dzīvojās tur, arī tās svītriņas. Viss ir tāds tā kā lidojošs, tā kā nesazemēts, tā kā kustīgs, un nu, tā man arī ļoti gribējās, lai tas viss tā izskatās.
14: Gleznā pavasaris tuvojas, rozā krāsu gammas aplūst ar pelēcīgi brūngan, un tieši slotas svītrojums piešķirtai īpašu spirgtumu un svaigumu sajūtu, bet gleznā dzīve pie jūras slotas svītrojums atspoguļo ūdens virsmas vizēšanu. Ērika Kumarova glezno intuitīvi sakojot savām ekspresīvajām iekšējām sajūtām, un pamatā visi viņas darbi ir nosacītas vai nedaudz abstraktas ainavas, ko katrs skatītājs nolasa tieši viņa raksturīgā, unikālā veidā, un viņu kā autori ļoti priecē tieši šīs dažādās un atšķirīgās interpretācijas.
13: Man ļoti patīk, ka skatītājs var iesaistīties un darbināt savas visas maņas un sajūtas, un kad es tā kā nepasaku tur priekšā līdz pēdējai lapiņai, nu ziniet, tas ir tieši tāds ziediņš vai kaut kas cits. Tā brīvība skatītājiem ir vajadzīga.
14: Ērikas Kumarovas darba izstādi Slotas manifests atklās ceturtdien 7. maijā Jūrmalas kultūras centrā, kur tā būs apskatāma līdz jūnija nogalē. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
15: Pavasara festivāls Windstream aicina ļauties Spānijas vilinājumam koncertā Paso Doble un Dienvidvēji. Startautiski godalgotā komponista Oskara Navaro mūzika orķestrim Rīga un solo vijolei. Dienvidu temperaments un kino mūzikas krāsas koncertā izskanēs ar simfoniskā orķestra vērienu. Diriģents Oskars Navaro. Paso Doble un Dienvidvēji. 27. maijā 7. vakarā VEF Kultūras pilī. Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
16: 2025. Gadā būtiski pieaudzis dronu lietošanas noteikumu pārkāpumu skaits. Ko drīkst, ko nedrīkst ar šādiem lidaparātiem? Kur apgūt dronu vadīšanas prasmes? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
17: Par sēņu vīziju populāra zinātniskā un muzikālā sēņu šovā bērniem un pieaugušajiem kultūras rondā studijā izvaicāsim Latvijas Leļu teātra radošo komandu, kuras sēnes ir savaldzinājušas un rosinājušas iestudēt izrādi sēnes.
18: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
19: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. Plašākos uzbrukumus piedzīvoja Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 civiliedzīvotāji. Arī šonakt daudz vietu Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur militāro operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestrēgušos kravas kuģus. Plašāk stāsta Uldis Ķēzberis.
20: Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu Projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokāde turpināsies. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraēlas uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piekdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, un Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus.
19: ASV valsts sekretāram Marko Rubio otradien bijusi telefona saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. ASV valsts departaments norāda, ka saruna notikusi pēc Lavrova lūguma un tajā apspriestas ASV un Krievijas attiecības, Krievijas un Ukrainas karš, kā arī situācija Irānā. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Labklājības ministrija pat laban piedāvā pieticīgāku risinājumu – ļaut izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Attiecīgie grozījumi vēl ir saskaņošanas procesā. Savukārt ideju par statusu saglabāšanu uz mūžu ministrijā vērtē piesardzīgi, uzsverot, ka tai būtu būtiska ietekme uz valsts budžetu un nepieciešams plašāks visu iesaistīto institūciju izvērtējums. Tikmēr Latvijas daudz bērnu ģimeņu apvienība iniciatīvu atbalsta.
19: Dārzkopju rosībai karstākajā laikā ar nopietnām problēmām saskārusies Alūksnes dārzkopības biedrība Sīļi 1. Nesaimnieciskas darbošanās dēļ biedrība iestigusi parādos un nolēmi par likvidēšanos, lai dibinātu jaunu organizāciju. Laikrakstā Alūksnes un Malienas ziņas galvenā redaktore Sandra Apine Latvijas radio šorīt stāstīja, ka parādu dēļ ir atvienota elektrības piegāde.
21: Palikšana bez elektrības ir radījusi problēmu, ka nestrādā ūdens sūknis. Dārzkopības sezona ir klāt un valdes mēģinājumi atrast profesionālu ūdens apsaimniekotāju nav devuši rezultātus. Kopsapulce nu pat aprīlī lēma biedrību Sīļi 1 likvidēt, bet lai dārzi nepaliktu sausi, aktīvākie biedri Alūksnietis Ievas Bērzes vadībā nolēmuši dibināt jaunu juridiski tīru biedrību. Tās vienīgais uzdevums būs tieši ūdens saimniecības apsaimniekošana. Tad... Statūti biedrības paredz, ka biedri neatbild par biedrības saistībām un otrādi. Tas nozīmē, ka biedri, kas ir apmēram 160 cilvēki, personīgi šo parādu neseks, bet biedrības mantietāde ir var tikt apķīlāta, ja ernestītisnieks tiesā.
19: Un vēl skolēni no šodienas varēs elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 7 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz viet valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, līča piekrastē līdz 10 grādiem.
22: Gada lielākais profesionālās izglītības pasākums Skills Latvija 2026 ir klāt. Ja vēl nezini, kādu profesiju vēlies apgūt, nāc kopā ar draugiem un klases biedriem 7. un 8. maijā uz Ķīpsalas izstāžu centru Rīgā. Atklāj profesionālās izglītības iespējas, iepazīsti dažādas profesijas un prasmes, iesaisties aktivitātēs un laimē vērtīgas balvas. Tiekamies Skills Latvija 2026. Ieeji pasākumā bez maksas. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
23: Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.
2: Labrīt, 6. maijā ir trešdiena un pulkstenis ir 8:06. Un ar jums kopā vēl tuvāko stundu programmu Labrīt. Šorīt studijā Dāci Pēkšēna un Kristaps Feldmars. Un lai arī šī ir viena nedēļas otrā darba diena, būtībā varam jau teikt, ka esam gandrīz vai darba nedēļas vidu. Un, jā, ir arī vēl citas labas vēstis. Šodien vārdu dienās veicam gaidus un diģus. Un, kā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, tad gaidus Latvijā ir diezgan rets vārds. Tā Latvijā godā 121 kungu vai jauns kungu, un diģu gan ir vairāk. Vairāk nekā 1500, un, ja precīzi, tad 1558 diģi Latvijā.
0: Sveicienīgi vienam, jā, katram didzim un gaidim, protams, arī tiem, kuriem šodien dzimšanas diena vai kādi citi svarīgi godi. Bet šobrīd gaisa temperatūra visā Latvijā zemāka nekā, piemēram, maija brīvdienās. Mēs jau ar Daci šeit brīvbrīdī pārunājām to, cik silts un patīkams laiks bija maija brīvdienās, bet šorīt gan daudziet ap nulli, pat pirms dažām stundām vēl bija mīnus 3 grādi, šobrīd gan tik augsts vairs nav. Tātad ap nulli, mīnus 1 grādu Pāvilostā arī ir tā zemākā gaisa temperatūra. Šobrīd daudziet citur Kurzemē ap plus 1 līdz pat plus 5 grādiem, nu jau Saldu, piemēram, Zemgalē plus 4, plus 5 grādi, līdzīgi arī Vidzemes austrumdaļā, līdz piekrastē Vidzemē gan augstāk Sainažos Skultē, plus 1, plus 2 grādi. Viss siltākais šobrīd ir Latgalē, Dagdā, Daugavpilī, arī Rēzeknē plus 7, plus 8 grādi. Savukārt galvaspilsētā Rīgā un tās apkārtnē plus 6, plus 7. Šodien gan arī pārāk neiesils. Līdz piekrastē nebūs siltāk par plus 10 grādiem, kop plus 11, plus 16 grādi vietām. Valsts teritorijā varētu būt Rīgā plus 13, plus 15, un jāsaka, ka lai arī no rīta daudz viet laiks bijis un vēl daudz viet ir saulains, tomēr sākot no dienas vidus parādīsies mākoņi un būs arī lietus.
2: Jā, noderēs lietus sargs. Es te palūkojos arī, cik silts vai augsts ir cita vieta Eiropā, un redzu, ka šobrīd, piemēram, Vīnē 17, Romā arī 17 grādu, Prāgā 12 grādu, jā, Berlīnē līdzīgi arī 12 grādu, Amsterdamā 10, Atēnās 14, bet vēsāks Helsinkos, tur vien 4 grādi.
0: Tad esam pa vidu kaut kur.
2: Nu, jā.
0: Tā kā normālais, normālais vidus.
2: Jā, nu, katrā ziņā tik augsts, kā Stokholmā šobrīd 0 grādu, tik augsts, vismaz šobrīd nav.
0: Tikai Pāvilos.
2: No rīta gan vēl.
0: Pāvilos tam
2: dažās Stokholmā vietās bija, jā, mīnus, kur mums bija mērsargā.
0: Mīnus 3 no mērsargā, jā, jā, tā bija. Bet par plāniem šai stundai parunāsim. Sāksim ar pašmai mediju apskatu, turpināsim ar ārzemju ziņām, centīsimies arī saprast, kādi ir sabiedrības priekšstati par mediju un žurnālistu lomu sabiedrībā un demokrātijā. Par to mums šīs pusstundas izskaņā plašāk saruna ar komunikācijas zinātnes doktoru Mārtiņu Kaprānu. Viņš veica spētījumu un tad padalīsies ar secinājumiem.
2: Nu un pēc tam, kā ierastu, uzzināsim arī par jaunāko sportā, arī vairāk par laika ziņām. Un savukārt stundas izskaņā runāsim par klasiskās, akadēmiskās mūzikas un dažādu koncertu aktualitātēm, ar kurām šorīt mūs iepazīstinās kolēģi no Latvijas Radio 3, Liena Jakovļeva, kur jau šobrīd ir gatava nedaudz ieskicēt. Labrīt!
4: Labrīt! Nu, jā, akadēmiska mūzika arī tiks ieskicēta, bet būs arī aicinājums uz ģimeņu folk festivālu Taka, kur itin jebkurš nedēļas nogalē vai precīzāk svētdien varēs daudz ko skaisti izbaudīt. Jā, es aicināšu arī uz kādu pasaules, nē, Latvijas pirmatskaņojumu mūziku, kas Latvijā vēl nav skanējusi, un arī vakaru, kurā saplūdīs tango un jazz. Nu, tas man padomā mazliet plašāk jau pēc pārdesmit minūtēm.
2: Tādām muzikālām takām mūs vedīs. Paldies Lienai Jakovļevai. Tad plašāk jau apmēram bez desmit minūtēm deviņos. Bet šobrīd gan 8 un 10 minūtes.
0: Kolēģe Linda Zalāne mums pievienojusies šajā brīdī jau studijā, lai vēstītu par to, kas aktuāls Latvijas internet portālos, kas interesants, ne tikai svarīgs noteikti, vai ne? Dažādas ziņas.
5: Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Portāls Delfi pievēršas ēdināšanas jomai un raksta, ka šogad piedzīvotai vairāku atzītu restorānu slēgšanas gadījumu rosina uzdot jautājumu, cik dziļas ir problēmas restorānu un ēdināšanas nozarē. Tās pārstāvji norāda uz vairākiem faktoriem, kas ietekmē nozari un saka, ka turpmāk cenas pavisam noteikti pieaugs. Kā medijiem atzīst kāda restorāna īpašniece, pēdējo 6 gadu laikā viņas restorānā cenas vairākiem ēdieniem pat dubultojušās un tās nav divreiz lielākas tāpēc, kā vēlētos nopelnīt vairāk, bet tamdēļ, ka ievērojami pieaugusi produktu pašizmaksa. Runājot par restorānu slēgšanu un atbalstu nozarei, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis no ZZS portālam Delfi norāda, ka restorānu nozarē uzņēmumi mainās biežāk nekā citās jomās, un viņš atzīst, ka lai gan turisma rādītāji atgriežas pirms pandēmijas līmenī, cilvēku paradumi ir mainījušies. Miezainis uzskata, ka valstī būtu jāveic virkne pasākumu, lai cilvēki vairāk atgrieztos pie klātienes komunikācijas, proti, lai viņi dotos ārā ne tikai paēst, bet arī socializēties ne tikai ar dažiem klikšķiem lietotnei pasūtīt ēdienu uz mājām vai darbu. Tātad plašāk par ēdināšanas nozari šorīt raksta portāls Delfi. Savukārt portāls TVNet šorīt raksta, ka pasaule visticamāk ir jaunas ekonomiskās krīzes priekšvakarā. Raksta autors Mārtiņš Apinis pauž, ka pēdējos gados ekonomiskajā attīstībā esam bijuši samērā gausi, taču jāsāk gatavoties kaut kam vēl ļaunākam, pat ja karš tuvojās austrumos beigtos rīt, pasaules tautsaimniecībai nāksies saskarties ar negatīviem blakus efektiem un tie dažādos satricinājumos var izpausties arī Latvijā. Medijas rakstā ieskicē gan galvenos draudus, gan norādu uz vismaz īslaicīgiem ieguvējiem. Pēdējie atrodam arī Latvijā, turklāt viņu var izrādīties pat diezgan daudz. Tomēr sākšu ar zaudētājiem, kā raksta TVNet, tad lielākie zaudētāji būs uzņēmumi un iedzīvotāji ar augstu kredītu saistību apjomu salīdzinājumā ar ienākumiem. Līdz ar to zaudētāji varētu būt tie, kuru darbība ir saistīta ar dažādu nekustamo īpašumu projektu attīstīšanu, kā arī tie, kuri iesaistīti preču eksportā uz ārvalstīm nekustamā īpašuma projektu ražotņu un loģistikas objektu attīstīšanai, piemēram, būvmateriāla ražotāji, kokapstrādātāji, droši vien arī daļa no metāla apstrādes un mašīnu būs uzņēmumiem.
2: Tu jau saki, ka šādās situācijās ir gan ieguvēji, gan zaudētāji, kuri būs tad tie ieguvēji?
5: Jā, paties melnie mākoņi nesavēlkas gluži virs visu galvām un pasaules krīžu vilnī arī pie mums Latvijā būs tādi, kur nopelnīs un nodarminot citus, ļaus nopelnīt arī viņiem. Piemēram, ja aviokompānijas grims dziļākā krīzē, tad pilnīgi noteikti pieaugs to ļaužu skaits, kuri apsvērs iespēju pavadīt atvaļinājumu Latvijā, nevis ārzemēs, un tas nozīmē, ka nauda, kas citkārt tiktu iztērēta kaut kur Spānijā, varētu tikt iztērēta viesu mājā vai kādā spā kompleksā tepat Latvijā. Plašāk par šo tematu tātad portāls TVNet. Nīderlandē bezzobu pacients tiek atzīts par personu ar invaliditāti, bet mūsu senioriem situācija mutē ir katastrofāla. Tā šorīt raksta portāls la.lv. Runājot par senioru zobu veselību, Latvijā certificēta zobu protēziste Māra Valdmane uzsver, ka atšķirības starp mūsu valsti un Rietumu Eiropu vai Skandināviju ir dramatiska. Citēju, mums ir lieliski piemēri Rietumu Eiropā vai Skandināvijā. Tur paskatoties uz senioriem, mēs redzam veselus savus zobus. Viņiem ir mazliet atkāpusies smagniņi, zobi izskatās vizuāli garāk, bet tie ir savi zobi, citāta beigas. Speciālisti uzsver, ja zobi skopi un par tiem rūpējas, zobi tiešām var kalpot visu mūžu, taču Latvijas senioru situācija ir pavisam cita. Lielākā daļa šodien senioru bērnību un jaunību pavadījuši ļoti smagos laikos, kara laikā, pēckara gados vai trūcīgos apstākļos, kad par zobu veselību vienkārši nebija iespējas rūpēties. Rezultātā Latvijas senioru zobu stāvoklis esot kritis, un ārstēšana nepieciešama nepārtraukti. Plašāk par senioru zobu veselību tā tad šorīt raksta portāls la.lv. Veselības tēmai šorīt pievēršas arī reģionālais medijas ziemeļlatvija.lv. Analizējot mentālās veselības problēmas Latvijā, medijas raksta, ka pieprasījums pēc palīdzības pārsniedz speciālistu pieejamību. Saskaņā ar OECD datiem 23. Gadā Latvijā bija zemākais psihiatru nodrošinājums uz 1000 iedzīvotājiem Baltijas valstīs, un reģionos gaidīšanas laiks pie valsts atmaksātiem speciālistiem atšķiras no 2 līdz 3 nedēļām līdz 3 līdz 4 mēnešiem, garāks ir ir pie bērnu psihiatriem, tātad plašāk par šo tēmu varētu lasīt ziemeļlatvija.lv. Savukārt portāls liepainiekiem.lv raksta, ka dienvidu kurzemē sākusies latvāņu indēšana, pirmās teritorijas Miglots Prieklus un Gaviezes pagastā, pēc tam darbi plānoti Grobiņā un Durbē. Kā norāda medijas, darbs ir atbildīgs, jāievēro dažādi nosacījumi, lai varētu invazīvo kultūru sekmīgi iznīdēt, piemēram, augs nedrīkst būt mitrs, ne arī naktī apsarmojas, tāpat nemiglo lielā vējā. Nu, plašāk par šo tematu savukārt raksta portāls liepainiekiem.lv.
0: Nemiglo lielā vējā. Labi. Paldies Lindai Zalānei par mediju apskatu. Šobrīd 8:16 minūtes turpināsim ar Uldi Ķeizberi, tātad ar ārzemju ziņām. Sveiks!
20: Labrīt! Krievija šorīt veica jaunus uzbrukumus Ukrainas pilsētām tādējādi pārkāpjot Kīvas pasludināto uguns pārtraukšanas režīmu, kas stājās spēkā pusnaktī. Vismaz divi cilvēki cietuši Krievijas uzbrukumos Harkivā. Pilsētas vadība ziņoja, ka Krievu palaistie triecienu droni Shahed ir trāpījuši vairākām dzīvojamām ēkām, kurās ir izcēlušies ugunsgrēki. Gaisa trauksme šorīt skanēja arī Dņipropetrovskas, Sumu, Donetskas un Zaporižies apgabalos. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti vismaz 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Nāvējošākos uzbrukumus piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis Krievijas vakardienas nāvējošos triecienus nosauca par absolūti cīniskiem teroristu uzbrukumiem, un viņš sociālajos medijos paziņoja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Zelenskis pirmdien paziņoja, ka Ukraina no šodienas ievēros pamieru pēc tam, kad Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu otrā pasaules kara beigām. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestrēgušos kravas kuģus. Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu Projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokādi turpināsies. Irānas islāmistu režīmu kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt stratēģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraels uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piektdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā. Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus. Valsts sekretārs uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet prezidents Trumps vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Bet pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājās par rekordlielu daudzumu – 200 miljoniem barelu, neraugoties uz pieprasījuma kritumu, ko izraisīja energoresursu cenu kāpums saistībā ar ASV karu pret Irānu. Saskaņā ar analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķinēm pagājušajā mēnesī naftas apjomi samazinājās par 6,6 miljoniem barelu dienā, neraugoties uz pieprasījuma kritumu. Tas noslīdēja par 5 miljoniem barelu, kas ir otrs lielākais kritums visā novērojumu vēsturē. Vēl lielāks naftas pieprasījumu kritums tika novērots tikai COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt investīciju banka Goldman Sachs paziņojusi, ka pasaules naftas krājumi tuvojas zemākajam līmenim pēdējo 8 gadu laikā. Bet, piemēram, Ziemeļeiropā aviācijas degvielas krājumi aprīlī samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 6 gadu laikā. Analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervu straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā. Izdevums Financial Times raksta, ka kopējās pasaules naftas rezerves tiek lēstas apmēram 4 miljardu barelu apmērā. Tomēr lielākā daļa no šī apjoma tiek izmantota, lai uzturētu darba kārtībā naftas pārstrādes rūpnīcas un cauruļvadus, pa kuriem tiek kopējās pasaules naftas

0: kāda pētījuma secinājumiem.
1: Jā, žurnālista drošībai veltītu konferenci šorīt. Šodien rīko Latvijas žurnālistu asociācija un tā notiek īsi pēc starptautiskās preses brīvības dienas un tajā jums profesionāļi un eksperti pievērsīsies mediju vides aktuālajiem problēmu jautājumiem. Un īpaši būtiski tas ir ņemot vērā vēlēšanu tuvumu. Konferencē arī analizēs jaunākos pētījumus par sabiedrības attieksmi pret medijiem un žurnālistu lomu.
0: Jā, un viens no konferences dalībniekiem, arī līdzautors pētījumam, kurā skaidrot sabiedrības priekšstati, ir komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns, kurš mums ir pievienojies tiešraidē šajā brīdī. Labrīt! Vai jūs mūs dzirdat?
2: Dzirdu.
0: Jā, mēs jūs dzirdam vidēji labi, ja? Mēģināsim mūsu sarunu vest. Kā tad ir mainījusies sabiedrības attieksme pret medijiem, ko jūs secinājāt?
2: Jūs teicāt, vidēji labi mani dzirdat, nu vidēji labi ir mainījusies.
0: Tā, ka ļoti teikt. Labi dzirdat.
2: Jā, nu tad es nevarēšu pievienoties, ka ļoti labi ir mainījusies. Attieksme ir, protams, dažādos virzienos attīstījusies un tie divi lielie pagrieziena punkti, kas ir kaut kādā veidā ietekmējuši to attieksmi, visdrīzāk ir bijusi gan šīs desmitgades sākumā pieredzētā pandēmija, gan arī pēc tam sekojošais Krievijas iebrukums Ukrainā, kas diezgan lielā mērā ir veidojis attieksmi un uzticēšanos mēdījiem Latvijā. Kopumā jāsaka, ka Latvijas sabiedrība neatšķirās varbūt no citiem punktiem vai citām valstīm Eiropā, kur mēs varam redzēt, ka kopumā tā uzticēšanās krītās mediju sistēmai, medijiem kā tādiem, un tas, protams, rada daudz izaicinājums. Te gan vienlaikus jāatzīmē, ka uz tā kopējā varbūt tāda krītošā fona, joprojām sabiedriskie mediji saglabā savas līdera pozīcijas uzticības un tādas, teiksim, arī kaut kāds autoritātes ziņā, kā informācijas avots. Tā kā tur ir tāds divi procesi no vienas puses, tā kopējā uzticēšanās krītās, bet uz tā fona, jā, sabiedriskie mediji joprojām ir līdera pozīcijas.
0: Ko mediji dara nepareizi vai slikti, vai tas nav mediju pusē, kādēļ krītās tā uzticība?
2: Es teicu, ka viens no daudziem faktoriem pilnīgi noteikti ir alternatīvu informācijas avotu attīstība. Teiksim, tas, ko mēs bieži mēdzam saukt par sociālo mediju un influenceru radītā satura pieaugumu publiskajā telpā un arī, teiksim, arī politisko procesu interpretēšanā un skaidrošanā. Tas ir diezgan būtiski izmainījies. Mēs diezgan labi varam redzēt, teiksim, salīdzinot datus ar tiem pašiem jautājumiem, nu kāda ir bijusi attieksme, kāda ir bijusi sociālo mediju satura radītāja vieta tajā informatīvajā, nezinu, ēdienkartē pirms 5 gadiem, ja, un kāda tagad ir, un mēs redzam, ka tā uzticēšanās, pat ja tā saglabājas zemāk, aug, un arī tā vieta īpaši jaunākajā paudzē aug, tā kā tas nenozīmē vienmēr savstarpēji izslēdzoši kaut kādas parādības, galu galā arī mūsu sarunu visdrīzāk parādīsies sociālo mediju platformās, ja? Bet šeit es gribētu uzsvērt tieši, ka parādās arī lielāku uzticību šiem alternatīvajiem, tie neprofesionālā žurnālistikas radītiem saturam. Lūk, tas ir tas jaunais pagrieziena punkts, kas kaut kādā veidā izmaina to lauku kopējo.
1: Bet ko tad dara citādi? Piemēram, šķiet, ka Somija bija viena no tām valstīm, kur tā uzticēšanās ir ļoti augsta. Nu, tur jau arī ir sociālajie mediji un vispārējais.
2: Labi, Skandināvijas valsts vispār kopumā, vai Ziemeļu valsts, droši vien jāsaka, precīzāk būtu, ir cits stāsts, vēsturiski ņemot, viņas arī atšķirās uz kopējās Eiropas fonu vienmēr ar to ļoti augstajiem uzticēšanās rādītājiem. Tur pilnīgi cita, tā mēri kultūra veidojasies vēsturiski, bet arī Somijā, ja mēs pavērtētu droši vien sociālo mediju pieaugošo lomu, tas varbūt netik ļoti ietekmējis to sabiedrības polarizēšanos, bet arī Somijā, gan drošības, gan arī tur migrācijas kontekstā ir bijuši sociāli mediji, kas ir spēlējuši pietiekami noteikti lomu, lai sāsinātu un piedāvātu alternatīvu skatījumu un alternatīvu informatīvo avotu iepretim tradicionālajiem, konvencionālajiem medijiem.
0: Tuvojas arī vēlēšanas, skaidrs, ka daļai politiķi jau tas arī ir ļoti izdevīgi vainot medijus, pārliecināt vēl lielāku sabiedrības daļu, ka visi mediji ir politiski kontrolēti. ka tajos paustījumos nevar ticēt. Cik bīstami

0: tas ir sabiedrībai kopumā?
1: Es domāju, ka tas bīstamākais un savā ziņā arī izaicinošākais faktors pašiem politiķiem būs tas, ka lielai daļai Latvijas sabiedrības nu, patiesībā politiskās ziņas vai ziņas par politiku es negribētu teikt neinteresē, bet tas, ko parāda mūsu arī pētījumi un arī šī konkrēta aptaujas data, ko mēs prezentēsim šodien, ka liela daļa nu, Latvijas iedzīvotāju, es runāju par 40% aptuveni, ikdienā apzināti izvairās no ziņām par politiku. Ja? Un tagad, kad tuvojas vēlēšanas, kur politiskajai informācijai ir nu, ārkārtīgi svarīgi nozīme, lai to savu vēlētāju sasniegtu, nu, tad rodas liela jautājuma, kā tad tai partijas komunikācijas stratēģijai veidoties, ja ir tik ļoti apzināti, es nerunāju par kaut kādu tādu nejaušu, bet ļoti mērtiecīgu vēlmi izvairīties no ziņām par politiku. Ja? Ir arī liela daļa, kura neizvairās, bet 40% nav 10%. Un tad ir tas lielais jautājums, ko darīt, protams. Un viens ir ar šādiem vājināšanas nu, aktivitātēm vai centieniem, kā jūs nu, pat minējāt. Tas jau arī iet tieši tajā virzienā, ka rada veido neuzticēšanos, ja kāda nu, tiksim, profesionāli radīta politiskā ziņu saturam. Tā kā, nu, man nav tur nekāds receptes, jo šī te, nu, vēlme izvairīties no ziņām, kas ir fenomens mediju pētniecībā, kuru pamanīja, nu, teiksim, līdz ar, es minēju, Covid-pandēmiju, kad cilvēki arvien vairāk izvairījās no ziņām, kas tev var emocionāli vai psiholoģiski vai kādā citādākā veidā pārāk traumēt vai satraukt vai radīt nemieru, nu, tas, acīm redzot, arī šeit politikas kontekstā ir nostrādājis, arvien vairāk nostrādā.
2: Labi, receptes nav, bet jūs redzat arī kādas klupšanas akmeņus pašu mediju darbā, ir par maz viedokļu daudzveidības, pārāk sarežģīti pasniegt informāciju, nu, aizmirstot, ka dzīvojam laikmetā, kur sociālajiem medijiem ir būtiska nozīme. Nu, ko pašiem medijiem vajadzētu darīt?
1: Pirms es atbildu. Vēl tikai papildināšu, ka recepte droši vien ir, un tā būs partijas stratēģi, komunikācijas stratēģi galvās, tikai ko viņi izgudros, to mēs redzēsim, jo šie jaunie apstākļi rada iespējas improvizācijai, jaunām idejām un jaunām formātiem. Bet, nu, jā, mēs esam pieteikumi kritiski arī skatāmies uz mēdījiem, īpaši skatās arī no tā, ko un kā uztver mēdīju daudzveidību Latvijas sabiedrībā. Mēs diezgan skaidri varam redzēt, ka nu, ka tur ir šī te pieprasījums pēc maksimāli dažādu interešu grupu vai interešu grupu pārstāvēšanas, pārstāvniecības mediju saturā. Un tad mēs varam, protams, tad uzdot jautājumu, ja alternatīvo mediju saturs vai alternatīvais saturs nu, internetā, sociālajās tīklošanās vietnēs pieaug un tam uzticēšanās lēnām pieaug, tad vai, piemēram, sabiedriskais mediju šajā gadījumā, nezinu, Panorāma vai kāds cits ziņu raidījums, pietiekoši nodrošina šo te alternatīvo un dažādo un mazāk pamanāmo un bieži vien marginalizēto grupu viedokļus un bieži kariķēto grupu viedokļus, jo tad, kad tu netiec pamanīts, nu, teiksim, tajā uz tās galvenās skatuves, tu meklē savu alternatīvo skatuvi, kaut kuru savu alternatīvo, tribīri, no kurienes runāt. Ja? Un tad tā tribīna tiek atrasta. Un tad, es domāju, tas ir tas lielais izaicinājums tradicionālajiem mēdījiem vai tiem mēdījiem, kas nodarbojas ar profesionālu žurnālistiku. Kā pēc iespējas vairāk, bet vienlaikus, protams, nenodrošinot nu, vietu arī nu, izteikti sabiedrības sanaidotājiem. Ja? Kādā veidā nu, nodrošināt. Nu, tā ir demokrātiskas žurnālistikas, tas mūžīgais izaicinājums. Kā nodrošināt šo te alternatīvo un bieži vien marginalizēto balsu pārstāvniecību.
2: Bet, nu, galu galā, kāpēc tad mums vispār ir svarīgi, lai būtu šī uzticamība medija?
1: Krīzes laikā vai laikā, kādā mēs pašlaik dzīvojam, kam vispār cilvēks, nu, tiksim, kā sabiedrības daļa var uzticēties, ja? Nu, var uzticēties, mēs zinām, pēc mūsu institucionālās uzticības rādītājiem Latvijā lielākā daļa sabiedrības uzticās nacionālajiem bruņotiem spēkiem, valsts policijai, bet, piemēram, politiskām institūcijām, ieskaitot valsts prezidentu, krietni mazāk uzticās cilvēku. Un tad, protams, tā bieži vien ir pozēšana un tāda deklaratīva poze, ka tu neuzties nevienam, kas ir saistīts ar politiku, bet vienlaiks piedalies vēlēšanās. Ja? Tā kā tā nav gluži, ka neuzticēšanās vienmēr iet roku rokā ar to, ka tu neieklausies. Tu esi vienkārši saglabā kritisku distanci, kas ir pilnīgi veselīga, es teiktu, jebkurai demokrātiskajai sabiedrībai. Bet te svarīgi ir šie te, nu, tad startnieki, tādi, kas nu, spēlētāji publiskajā telpā, kas nepārstāv kādu konkrētu politisku grupu vai interešu, kad konkrētu šaurāku interešu vārdā nedarbojas, un tādēļ uzticēšanās mēdījiem ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši pašlaik.
0: Jā, nu, šodien noteikti arī būs iespēja uzzināt vēl vairāk šajā pētījumā, tātad sabiedrības priekšstati par mediju un žurnālistu lomu sabiedrībā un demokrātijā šis pētījuma nosaukums, un tad nu, tur par tiem secinājumiem vairāk šodienas konferencē arī ziņos un stāstījis komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns, ar kuru nu pat arī sarunājāmies. Šobrīd laika ziņām pusdeviņos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zaķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. Plašākos uzbrukumus piedzīvoja Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināti 12 civiliedzīvotāji. Arī šonakt daudz viet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Briselē šodien sāksies Eiropas reģionu komitejas divu dienu plenārsesija, kurā spriedīs par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta galvenajiem punktiem. Plānots pieņemt atzinumus par reformām, kas līdz 2034. Gadam noteiks Eiropas Savienības investīcijas reģionālajā attīstībā, pētniecībā un inovācijās, infrastruktūrā un citās svarīgās ekonomikas jomās. Skolēni no šodienas varēs elektroniski pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā programmā var piedalīties 15 līdz 20 gadus veci jaunieši, kuri mācās vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādēs. Skolēni vasarā var strādāt 1 līdz 2 mēnešus. Plānots, ka darbā varētu iesaistīt vairāk nekā 15 tūkstošu skolēnu. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 7 grādi un pūš lēns ziemeļu vējš. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, Līča piekrastē līdz 10 grādiem.
0: Astoņi un 33 minūtes. Pievērsīsimies vēl reizi šajā rītā programmā Labrīt sporta jautājumiem. Mārtiņš Kļavinieks palīdzēs mums noteikti arī saprast, kas ir tas svarīgākais, kas jau noticis, un varbūt dos arī kādus mājienus par to, kam sakot līdz šodien. Sveiks!
4: Jā, sveiki, kolēģi, un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Lielais hokejs šovakar tepat galvaspilsētā Rīgā, Rīgas arēnā, un tā lieliskā iespēja, man šķiet, ja nekļūdos pat pirmo reizi pieaugušo valsts vienības sastāvā klātienē te Latvijā iekšzemē redzēt jauno talentīgo aizsargu Albertu Šmitu, kurš visticamāk spēlēs šovakar Latvijas valsts vienības sastāvā. Viņam gaidām ļoti karsta vasara, jo visticamāk ar ārkārtīgi augstu izvēles numuru viņu izraudzīsies jauno spēlētāju ceremonijā Nacionālajā hokeja līgā vasarā, bet pirms tam gan vēl plānā, protams, viņam ir startēt pasaules čempionātā Latvijas valsts vienības sastāvā. Albertu Šmitu arī dzirdēsim šajās sporta vēstīs. Tas jau pēc pavisam īsa brīža. Sākšu gan ar citu sporta veidu, proti pašmai labākā tenisista Jonu Stapenko šodien neagrāk par 12. Dienā Romas 1000 punktu turnīra pirmajā kārtā vienspēlēs spēkosies ar Itālijas pārstāvi Lukreciju Stefanini. Ostapenko pasaules rangā ir 36. Stefanini 154. Abas pirmoreiz, starp citu spēlēs vienu pret otru, un šī mača uzvarētāja otrajā kārtā tiksies ar ASV pārstāvi Amandu Aņīsimovu. Latvijas vīru hokeja izlase šovakar pus 8:00 Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārstāvi pārbaudas spēli pirms pasaules čempionāta pretiniekos būs Norvēģija. Šo maču tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā TV6. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet 5 spēlētāji to atstāja. Ar komandu vairs netrenējas un par vietu pasaules čempionāta sastāvā nesacenšas aizsargi Niks Feņenko, Bogdans Hodas un Nauris Sējais, kā arī uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts. Aizsargs Alberts Šmits sarunā ar Latvijas radio pauda, ka Nacionālās hokeja līgas klubu interesi par viņu pēc dalības olimpiskajās spēlēs nav kardināli augusi, bet viņš ļoti vēlas startēt pasaules čempionātā, stāsta Alberts Šmits.
5: Ir ok, jūtos tagad ir jauna grupa savādāk spēlētāji nekā olimpiādē. Arī savādāk spēlētāji nekā Deutschland Cupā bija, bet ir laba grupa, esam strādājuši jau kādu laiku, tā kā turpinam jau iesākt to un gatavojamies pasaules čempionātam. Ir tāda pat veida interesi kā pirms olimpiskajām spēlēm. Tāda. Ir kādas sarunas, kas tiek aizvadītas, tā kā nevar teikt, ka ir daudz mazāk un nevar teikt, ka ir daudz vairāk. Viss sezonas garumā principā ir runāts un to kontaktu, cik mēs arī uzturam. Mentāli ir jābūt stipram. Fiziski ir jābūt savā labākajā fiziskā formā, lai varētu rādīt savu labāko sniegumu pasaules čempionātā.
4: Tālūk Latvijas hokeja valsts svinības kandidāts Alberts Šmits, turpina par citām norisēm arī hokejā, bet otrpus Atlantijas hokejā ar Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēles bez zaudējumiem turpina Colorado Avalanche vienība, kas otrās kārtas cīņā šorīt ar 5-2 pārspēja Minnesota Wild un spēļu virknē tagad ir vadībā ar 2-0. Avalanche jau uzvarējuši 6 spēlēs pēc kārtas. Anglijas futbola klubs Londonas Arsenal vakar iekļuva Čempionu līgas finālā, kur spēlēs pirmo reizi kopš 2006. gada. Pusfināla atbildes spēlē Arsenal savā laukumā ar 1-0 vakar uzveica Madrides Atletico un 2 maču summā triumfēja ar 2-1. Otru šī gada finālisti noskaidros jau šovakar. Pirmajā pusfināla mačā starp Parīzes Saint-Germain un Minhens Bayern labāk bija parīzieši ar 5-4 un atbildes spēle sāksies šovakar 10. vakarā. Latvijas futbola virslīgas 11. kārtas pirmajā spēlē šodien Jelgava 6. vakarā uzņems Supernovu. Pirmā apļa savstarpējā cīņa noslēdzās neizšķirti 1-1. Kārtas turpinājumā rīt Tukums 2000 cīnīsies pret Ogres United un Nauda spēlēs pret Grobiņu. Savukārt piekdien Daugavpils savā laukumā uzņems čempioni Rīgu un RFS spēkosies pret Liepāju. Volejbolists Renārs Pauls Jansons vakar kļuva par Čehijas čempionu un viņu arī atzina par finālsērijas izšķirošās cīņas vērtīgāko spēlētāju. Finālsērijas noslēguma mačā Kārlovi Varu Čez savā laukumā ar 3-0 pārspēja Prāgas Ļivī un sērijā triumfēja ar 3-2 Jansonam sērijas noslēdzošajā spēlē 19 gūti punkti, viņš bija visrezultatīvākais vīrs laukumā. Pirējais Olimpiakos basketbolista vakar pirmie iekļuva Eirolīgas fināla četrniekā, ceturtdē fināla trešajā spēlē Olimpiakos viesos ar 105-82 pārspēja Monako, sērijā triumfēja ar viennozīmīgo 3-0. Tel Avivas HPL vakar ar 76-69 uzveic Madrides Real, sērijā līdz trim panākumiem Real vadībā ar 2-1. Skipa Ojāra Priežu komanda, kuras sastāvā bija arī Agris Lasmans, Linda Meijere un Elija Asniņa vakar izcīnīja Latvijas čempionu titulu ratiņkērlingā komandā. Finālsērijā līdz trim panākumiem Briežu vadītā vienība bija pārāk ar 3-0 un viņi uzveica komandu, kuras sastāvā bija Skips Maksims Voroņeckis, arī Miku Sozols, Adelaide Kiliana, Irina Gorbaņa Janevič un Aleksejs Petrevič. Par sportu man tas arī šorīt programmā. Labrīt viss!
2: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam! Esam uzzinājuši, kas jauns sportā, bet nākamā rubrika laikam īpaši vērtīga tiem, kas varbūt vēl nav nemaz izgājuši no mājas.
0: Jā, jo tiem, kas jau ir izgājuši no mājas, tie jau redz, kas notiek gaisā, vai tur līst, vai vien mākoņi varbūt spīt saule. Nu, jebkurā gadījumā par laika prognozi gatavu pastāstīt Ilze Golubeva, kāds tad šodien šis laiks gaidāms?
6: Labrīt, kolēģi, labrīt, arī klausītāji. Vakardiena aizvērtējusi ar saulainu un sausu laiku. Tāpat arī ar jūtamiem gaisa temperatūras kontrastiem. Jūras piekrastē gaisa iesilvien līdz plus 10 grādiem, bet Latgalē tur pretī līdz pat plus 20, plus 22 grādiem. Uz vakarpusi gan visā valstī kļuva vēsāks un turpmākajās dienās temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka. Un šodien, kā arī rīt, daudz viet nodrēs lietus sargs. Aprīlis ir bijis sausāks un vēsāks par klimatisko normu. Arī maijas sākumā sausums turpinājies, līdz ar to saglabājas augsta ugunsbīstamība. Taču šodien un ceturtdien gaidāmais lietus kaut mazliet sametrinās zemi. Aizvadītajā naktī ir bijis sauss un vēss, mērsragā gaisa sadzis līdz mīnus 3 grādiem, bet Stendē un Ainažos līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Rīts ir iesācies ar saulainu laiku, bet dienas gaitā debesis pakāpeniski aizklās mākoņu un vietām uzlīs. No pēcpusdienas lietus gaidāms jau daudz vieta tāpat, lokāli var izveidoties arī kāds negaisa mākonis. Vējš lēn līdz mēren putīs no ziemeļa austrumiem, ziemeļiem un gaisa iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien mākoņu daudzums palielināsies un dienas otrajā pusē gaidāms lietus. Temperatūra būs ap plus 14 grādiem. Nokrišņu zona, kas lietu atnesīs šodien, turpinās mūs šķērsot arī nakt un arī nākamajā naktī daudz viet līs, vietām stipri un tāpat var ducināt arī pērkons. Ceturtdien dienā uzlīs tikai vietām, galvenokārt valsts austrumos, un nu jau debesis sāks skaidroties. Naktī plus 3, plus 8 grādi, bet dienā plus 8, plus 15 grādi. Nedēļas izskaņā atmosfēras spiediens paaugstināsies un laika apstākļus ietekmēs anticiklons, līdz ar to atkal kļūs sausa. Un siltāks. Piektdien mākoņu debesīs būs maz, kā naktī tā arī dienā laiks būs sauss un būtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējuši. Naktī gaisa sadzisīs līdz mīnus 1, plus 6 grādiem, atkal gaidām salna, dienā plus 11, plus 17 grādi, vien par kādu grādu vēsāks būs vienīgi piekrastē. Sestdien un svētdien aizritēs ar sausu un saulainu laiku, naktīs gaisa sadzisīs līdz plus 1, plus 7 grādiem, arī brīvdienās vietām iespējama salna, bet dienas gaišajā laikā termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmē, vienīgi atkal vietām piekrastē būs mazliet vēsāks. Un, ja reiz minu piekrasti, tad pavisam īs arī par ūdens temperatūru. Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē ūdens ir iesils līdz plus 7, plus 12 grādiem, upēs un ezeros ūdens temperatūra svārstās no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Droši vien, ka tie, kas peldējušies visu ziemu, arī tagad jau ir ielīduši ūdenī, bet oficiālā peldsezona sāksies pavisam drīz 15. maijā. Bet, ja atgriežamies pie laika prognozes, tad šodien un rīta gaidām lietu, bet nedēļas izskaņā varēsim izbaudīt mierīgāku, sausāku, saulaināku un arī siltāku laiku.
0: Lūk, paldies Ilzei Golubevai par laika prognozi. Šobrīd vēss un vēsāks nekā maija brīvdienās, taču varam cerēt, ka atkal kļūs siltāks. Nu, tā vismaz vajadzētu tiešām būt. Ir 8:43 minūtes un turpināsim ar stāstu par to, ko no citām tostarp siltām zemēm mēs atvedam šeit uz Latviju.
7: Nu jā, jo laika ziņās par kādiem īpašiem rekordiem nevaram pagaidām runāt, tad kādā citā jomā gan, jo tomātu imports Latvijā ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Pērn ievesto tomātu vērtība ir pārsniegusi 48 miljonus eiro. Un vietējie audzētāji saka, ka pieaugušais imports būtiski ietekmē gan tirgu, gan arī cenu.
0: Turklāt šogad tomāti ir dārgāki arī tādēļ, ka pieaugušas resursu izmaksas, savukārt vietējo tomātu audzēšanas platības gājušas mazumā. Kā šo pavasar mainījušās tomātu cenas un ko varam gaidīt turpmāk, to zina stāstīt Sandra Dieziņa plašāk viņas ierakstā.
8: Tomātu cenas šopavasar ir augstākas nekā pērn. Iedzīvotājs tas uztrauc.
9: 6 ir, nu jā, no 4 līdz 6, jā.
8: Un tas ir daudz?
9: Daudz, jā, mēs ēdam daudz tomātus.
8: Bet jums ir skaidrojums, kāpēc?
9: Nē, nu a kāpēc? Jūs ziniet, es nē.
8: Jūs skatāties, kur ir lētāk?
10: Protams, skatos, jā.
8: Bet ir tas izskaidrojums, kāpēc veikalos ir tik dārgi?
10: Nezinu, es arī kādreiz tā padomā, nu kāpēc ir tik dārgi? Nu viņiem ir pirmkārt jau noma, veikalos jāmaksā PVNs un kas viņiem tur, tad man liekas viņi vēl liek savu uzcenojumu. Degviela ir dārga, jā, līdz ar to ir elektrība.
8: Centrālā statistikas dati rāda, ka vidējā tomātu cena par kilogramu šī gada martā bija 3,53 eiro, gadu iepriekš 3,18. Zemnieku saimniecība Kliģeni pirmo tomātu ražu sāka vākt pagājušajā nedēļā. Saimniecības siltumnīca vadītāja Ines Raubiško Reķa saka, ka izmaksas ir kāpušas.
11: Augušas viennozīmīgas tāda materiāla, siltumenerģija ir ļoti augušas izmaksas. darba algas ir augušas, nu, visa auga, viss ceļās uz augšu. Ir, protams, arī gala produktam ir jāmaksā nedaudz vairāk, lai mēs varam izdzīvot.
8: Pagaidām vēl nesot iespējams pateikt, par cik produkcija sadārdzināsies. Audzētāji saka, ka salīdzinoši lētākais imports ietekmē tirgu, turpina Kliģēnu siltumnīcu vadītāja.
11: Kāda ir tirgus situācija Latvijā, tā mēs mēģinām kaut kādā veidā arī pielāgoties tam visam. Protams, ka Latvijas produkts būs dārgāks nekā mūsu silto zemju pārstāvju tomāti. Tā vienmēr ir bijis un tā būs. Būtu jau jauki, ja mūsu produktu atbalstītu Latvijas daudz vairāk un pirktu vairāk, bet nu, cilvēkam makā ir tā nauda, tik ir.
8: Viņa atgādina, ka vietējā ražošana ir svarīga ekonomikai.
11: Tā ir mūsu ekonomika, tā ir katra tomāta stāv dzīves cilvēks, kas dzīvo šeit, strādā šeit, viņam ir ģimene šeit, nu, dodam darba vietas, maksājam nodokļus. Nu, tas jau tāds silda mūkiem, nebūs ražošana, nebūs jau nekā.
8: Pagājušajā gadā visvairāk tomātu ievests no Nīderlandes, vairāk nekā 11 miljonu eiro vērtībā. No Lietuvas 9 miljonu, kam seko Francija, Spānija, Vācija un Polija. Starp lielākajiem importētājiem atrodas arī Turcija, Beļģija un Itālija. Tiesa pieaugusi arī eksporta kopvērtību uz abām kaimiņvalstīm. Imports būtiski ietekmē vietējos ražotājus, kam ir grūti konkurēt, stāsta Getliņa Eko izpilddirektors Guntis Kampe.
12: Lielveikla tīkla, nesaukšu, bet konkrēti nosaukumus, ja viņi, nu, pirms ved iekšā šos Eiropas lētos dārzeņus, gurķus, tomātus, pat arī fasē viņas kā savējos, ja, un nosacīt izpildu kaut kādu normu par šo vietējo tirgu, par šo vietējo grozu, bet tā cena šim vietējiem produktam ir nesmierīgi liela. Jā, šis uztenojums un savukārt šis ievestais gurķis ir vai tomāts ir, nu, daudz, daudz lētāks un no šī realizācija, pirms, ir ļoti, ļoti grūta. Šī sezona ir, nu, tā, ka priekš mums joprojām ir viena no grūtākajām šo produktu realizēt.
8: Viņš saka, nav pareizi taisīt cenu akcijas jau tā lētākajai importa precei. Arī asociācijas Latvijas dārznieks valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš saka, ka lielie mazumtirgotāji nav pretimnākoši vietējiem ražotājiem. Viņš zina teikt, ka lielāks imports no Lietuvas skaidrojums ar to, ka pēdējos gados kaimiņu valstī uzbūvētas jaunas un modernas siltumnīcas. Taču Latvijā siltumnīcu platības ir sarukušas.
13: Zem lampām tomātus audzē tikai Getliņa hektāru platībā, kas ir visu sauru gadu. Tur mēs absolūti neesam konkurētspējīgi. Un vasaras periodā arī Kliģēna un Māra pauzēt pāris hektārus. Līdz praktiski mēs neesam konkurentē tirgu, tāpēc arī varbūt tik brīvi ir. Un godīgi sakot, ja jau nav konkurenti ar vietējiem, te var spēlēties bišķirjā cenām.
8: Pagaidām ražotāji ir atturīgi prognozēs par turpmākajām cenu izmaiņām. Sandra Tieziņa, Latvijas Radio.
0: 8:48 minūtes un tagad gan pāēdušu tomātus pievērsīsimies kultūrai.

0: Jā, stundas sākumā Liena Jakovļeva mums īinterģēja ar dažādiem interesantiem kultūras notikumiem. Šobrīd laiks par tiem pastāstīt plašāk. Labrīt!
1: Labrīt, jā. Es jau jūs vedināju pa taku uz svētdienas pēcpusdienu, vai patiesībā jau pašu pusdienu laiku, kad no 12. Dienā līdz pat pašam vakaram VEF kvartālā. Un šoreiz VEF kvartālā, nevis jaunajā teikā, kā iepriekšējos divus gadus, notiks brīnišķīgs ģimeņu folk festivāls Taka. Tas arī sakrīt ar mātes dienu, un tas sakrīt ar tādu pavasarīgu noskaņojumu, kad ik viens, kas ir folklorā iesvaidīts vai galīgi neko daudz par to nezina, ir aicināts un tiešām izbaudīt un piedzīvot folkloru visdažādākajās tās izpausmēs pašā Rīgas centrā. Un Asnata Rancāna festivāla idejas autori vaicāta par to, kā tad folklora, kas nu, parasti mums asociējas ar kaut kādiem zaļiem pakalniem un pļavām sadzīvo ar Rīgu, teica, ka ir jāpielāgojas, tā ir mūsu realitāte un tieši tāda jau arī ir tā doma, lai nekur tālu nav jādodas, lai nekur tālu nav jābrauc un jāžēlojas par to, ka gari un grūti un dārgi ceļi šeit pat, nu jā, gandrīz centrā būs iespēja piedzīvot gan trīs koncertus lielus, vienu bērniem īpaši veltītu, otru pieaugušajiem un tad vēl jauniešu folkloras koncertu. Dažādas aktivitātes un meistarklases, gan dziesmu mācīšanos, gan tradīciju mācīšanos, protams, dančus, dejas, tas viss sāksies jau pulksten 12. Un ja nu gadījumā būs lietus, bet man šķiet, ka nebūs, tad viss būs arī pārceļāms uz iekštelpām, kā jau Latvijas tādā pavasarī varētu gaidīt. Nu, katrā ziņā 12 folkloras kops no dažādiem Latvijas novadiem pārstāvēs visu krāsainību kādu, nu mums ir iespēja piedzīvot gan muzikālā ziņā, gan arī tautas tērpus demonstrējot. Nu, noteikti šis būs ļoti, ļoti skaists notikums, un to jau ir tie, kas iepriekšējos divos gados tur pabijuši, apliecinājuši. Šoreiz atkal jaunas krāsas, tātad svētdien. Bet, nu, līdz svētdienai vēl, protams, ir gana daudz citu notikumu, un tad, nu, par dažiem es vēl varu pastāstīt, un viens jau rītvakar mūzikas namā Daile, Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra mūziķi, jau ceturto reizi satiksies kamermūzikas programmā, kas ir veltīta tango, bet šoreiz šie mūziķi Sandis Štenbergs un Raimonds Melders violnieki, altists ar Igo Štrāls, čelists Cēnārs Paukšēns un kontrabasists Raivo Ozols šo tango savīs ar džezu. Kādā veidā? Ļoti interesantā, jo būs seši jaundarbi. Un te gan Kārlis Vanaks, mūsu radio kolēģis, radio Big Band vadītājs, gan Matīs Čudars, gan Andris Buiķis, gan Jānis Rubiks un Edgars Cīruls un arī Alvils Altmanis kaut kādā veidā, nezinu, to mēs dzirdēsim, būs ietekmējušies no tango un rakstījuši savus jaundarbus. Un daži no šiem komponistiem arī piedalīsies atskaņojumos un, protams, neiztrūkstos šādā programmā ir arī akordeons Artūra Novika rokās un šoreiz ne tikai akordeons, bet arī akordeona, nu tāds radinieks bandoneons un skanēs jau arī klasika, skanēs Astors Piecola un Roberto Di Marino bandoneona koncerts, bet nu tā lielā intriga noteikti ir seši jaundarbi vienā vakarā. Un vēl kāds ļoti interesants saistošs un īpašs notikums ir gaidāms 8. Maijā Rīgas domā, jo pirmo reizi Latvijā skanēs amerikāņu komponista Maikla Džona Trota rekviems. Nu jāsaka godīgi manā uzmanības lokā šis vārds nonācis pirmoreiz, tas ir mūsu laika biedrs, bet amerikāņu komponists, kurš ļoti populārs, pieprasīts, pazīstams, un šis rekviems sākotnēji esot pasūtīts 8 koriem un orķestrim, bet nu, šeit būs 2 kori, VEF kultūras pils jauktais koris Jasmīnas koris un Jelgavas koris Mītava, un būs arī solisti Viktorija Majori, Ines Romancāna un Jānis Almans Palmbachs, un, protams, ēdelis skanēs Aigara Reiņa spēlēts un diriģents Raimonds Gulbis. Lūk, ir atradis šādu opusu, kas, nu, līdzās latviešu komponistiem skanēs un nu, tiek teikts, ka tā ir eleganta, melodiska, arī ir tādu spēcīgu garīgo nozīmi. Jāteic godīgi, neesmu dzirdējusi pat šī komponista mūzikas valoda, bet tāpēc jau ir koncerts, uz kuru visi laipni aicināti ir Rīgas domā. Un vēl viena maza aicinājums tiem, kas Dobeles pusē, jo tur ir brīnišķīga koncertzāle, koncertzāle Zinta, un tur ir brīnišķīgas klavieres, un tur lieliski skan kamera mūzika, un klarnetista Alisa Gavari un pianists Kālis Gunārs Tirzītis 8. maijā aicina koncertzālē Zinta klausīties Bernsteinu, klausīties Gēršvinu, klausīties Horvicu, un tātad amerikāniski ietekmētu mūziku, un arī Aigara Raumaņa pārlikumā skanēs Džordžs Gēršvins, nu un Dobela nav tālu. Ceļš ir skaists, pavasaris ir klāt, tāpēc ne tikai Dobeles pusē esošajiem, bet es domāju arī tiem, kas mīl kameru mūziku, ir iespēja un skaista iespēja doties uz Dobeli 8. maijā. Nu, daži akcenti mūzikā lūk šādi.
0: Paldies, Liena. Nu, ļoti krāsaina tā muzikālā taka šajā nedēļā un ļoti daudzveidīgi man īpaši ieinteresē tas džess ar tango savīšanās. Katrā ziņā izklausās būs interesanti. Paldies Lienai Jakovļevai šobrīd pēc 5 minūtēm 9.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Latvijas televīzijas raidījuma, kas notiek Latvijā, redakcija aktuālajiem jautājumiem turpin sekot līdz ne tikai trešdienu vakaros, kad raidījums skatāms tiešraidē. Pašlaik, kas notiek Latvijā uzmanības lokā, ir arī tas, kā politiskās partijas gatavojas startam 15. Saimas vēlēšanām, kā arī ir dažādi ar nacionālo avio kompāniju Air Baltic saistīti jautājumi.
0: Jā, nu plašāk par to, kas notiek Latvijā, piedāvās skatītājiem un arī lasītājiem šajās dienās, turpmākajās dienās, gatavs pastāstīt vairāk raidījuma vadītājs Jānis Domburs, ar kuru esam šajā brīdī sazinājušies. Labrīt!
4: Jā, labrīt!
0: Nu, sāksim ar Saeimas vēlēšanām un ko tad ir paredzēts šajā ciklā izvaicāt šajā raidījuma sērijā, jā?
4: No raidījuma sērijā mēs sākām zem nosaukumu, kādai jābūt 15. Saimai aprīlī. Aprīlī mums līdz šim bijuši 4 partiju vai politisko spēku apvienību piecinieki, līderi piecinieki, un mums vēl priekšā stāv šomēnes vēl vismaz 6, visi tie, kam ir 2 vai vairāk procenti SKD šī gada aptaujās. Šonadēļ mums ir darba kārtībā, mēs mainām noteikumus partiju ar Alu Hermanu priekšgalā piekdienu 11. Nu, man uzreiz jāpiesaka, ka tur būs daži, tas viņi piecinieks, kā viņi pieteikuši, tur būs daži cilvēki, kas publiski, cik es skatos, nekur nav uzstājušies nekad. Un pēc tam mums sako saskaņa centrs pirmdien un jaunā vienotība un ZSS un tā tālāk, tā tālāk.
3: Nu, un tuvākā saruna, saprotu, ir ar šo te, mēs mainām noteikumus Alvi Harmaņa vadīto, nu, arī tu kā redzījuma vadītājs noteikti dodies ar savu, nu, mērķi kaut ko saprast, noskaidrot, šī ir salīdzinoši jauna kustība, kas ir tas, nu, kādam būtu jābūt tam rezultātam, ko tu gribi noskaidrot, saprast?
4: Nu, zin kā, ja tu izdomā iepriekš rezultātu, tad varbūt, ka tu esi aplam izdomājis, jo viss ir atkarīgs, tomēr, no divas sarunas, bet es domāju, ka te ir divas lietas. Viena lieta ir, nu, ir īpaši pēc dažādām tādām kaismīgām viedokļu apmaiņām internetā un sociāldīklos, nu, tomēr saprast, nu, cik viņi ir argumentēti savā kritikā pret vienu vai otru politisko spēku. Nav tā, ka viņi kritizē visu vienādi, daži kritizē vairāk, daži mazāk, nereklamēšu vai ne šobrīd tie, kas sakotie zina. Otra lieta, nu, mēs zinām ļoti daudz, kas ir skanējis par vēlēšanām, vēlēšanu sistēmas maiņu, bet... Nu, tomēr ar to nesākās un nebeidzās neviens partijas politiskie piedāvājumi, tāpēc, ka mums valstī nu, netrūks daudz citu lietu un sarakstī un programmas jāiesniedz, jāsaka, pat es ļoti drīz mazāk kā pēc 2 mēnešiem, un līdz ar to es ļoti gribu nu, parādīt skatītājiem un pat saprast priekš sevis, cik tālu viņi ir gatavībā par visu tiem spektru.
0: Jā, bet šī raidījuma sērija nav vienīgā. Plašāks raksts šodien LSM ir arī par Air Baltic, kas šajā gadījumā ir vairāk izpētīts.
4: Jā, šis man liekas ļoti svarīgi tiem, kas tiešām grib saprast drusku ilgtermiņā par Air Baltic, kas notiek. Mēs aprīlī divos trešdienu raidījumos nu, tā lēnām vilkām ārā par to, uz kurien mēs ejam vai neejam. Tur vārdu restruktūrizācija baidījās daži klātsošie pat īsti izrunāt. Šajā rakstā izvērsti man kolēģi strādāja un rakņāja nepārāk senu vēsturi, kā pirms dažiem gadiem, gan Finnair, gan Norwegian avio kompānijas, tad mūsu reģiona avio kompānijas gāja tā restruktūrizācija ar diezgan skarbiem lēmumiem, ar valsts dalību maiņām, ar kreditoru, visāda veida tur finansiālu statusu izmaiņām, gari nestāstīšu, bet es domāju, ka nu, tas intriģējušais ir, ka šobrīd ar Baltiku vada Benno Hildens, kas ir bijis iekšā gan SASA, gan Finnairā. Nu, SASA arī restruktūrizācijas laikā. Līdz ar to ir ļoti daudz jautājumu, cik mēs Latvijā iesim cauri līdz vai nē, bet katrā ziņā, domāju, maz ir par šīm restruktūrizācijām stāstīt.
3: Jā, es arī šo rakstu atvērs, esmu jau tas publicēts tiešām gana plašs, tas skaidrojums. Paldies šajā brīdī. Mums ir jāsaka raidījumu, kas notiek Latvijā vadītājiem Janim Domburam. Šodien trešdiena arī pats raidījums televīzijā būs skatāms, bet nu, mēs šoreiz runājam par to, kas tieši citur. Visu labu!
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
5: 2025. Gadā būtiski pieaudzis dronu lietošanas noteikumu pārkāpumu skaits. Ko drīkst, ko nedrīkst ar šādiem lidaparātiem? Kur apgūt dronu vadīšanas prasmes? To noskaidrosim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti, tā ziņo Ukrainas iekšlietu ministrija. Turpina Uldis Ķezberis.
7: Navējošākos uzbrukumus vakar piedzīvoja Piefrontes pilsēta Zaporižja, kur Krievijas triecienos ar vadāmajām aviobumbām nogalināja vismaz 12 civiliedzīvotājus. Iekšlietu ministrija apgalvoja, ka Krievijas uzbrukumi bija speciāli mērķēti pa civilo un kritisko infrastruktūru, kā arī pa glābējiem un mediķiem, kuri ieradās palīdzēt triecienos cietušajiem. Arī šonakt daudzviet Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas uzbrukumiem. Un tie notika, neraugoties uz Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska paziņojumu par ugunspārtraukšanas režīma ievērošanu sākot no pusnakts. Zelenskis pēc vakardienas Krievijas uzbrukumiem sociālajos medijos rakstīja, ka ir svarīgi piespiest Krieviju izbeigt karu. Un iepriekš Krievija piedāvāja ievērot īslaicīgu pamieru 8. un 9. maijā, kad agresoru valstī atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu par godu otrā pasaules kara. Beigām.
6: Pamieras tradicionālā izpratnē Ukrainai un Krievijai šobrīd nav iespējams. Tā uzskata Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks un vēsturnieks Valdis Kuzmins. Kā piemēru, Kuzmins atgādināja vienošanos par pamieru Pirmā pasaules kara laikā. Tolaik jau bija skaidrs, ka Vācija ir karu zaudējusi, skaidro Kuzmins.
8: Vācija piekrīt, jā, mēs esam karu zaudējuši, un lai noslēgtu mieru, mums ir nepieciešams sarunas, kuru laikā mēs vienosimies par, nu, Pirmā pasaules kara kontekstā, par kompensāciju apjomu, kādas teritorijas, kurai valstī pienāks, viss valsts ir atzinusi, ka viņi ir zaudējis. Un šajā kontekstā katru reizi, kad, piemēram, prezidents Putins piedāvā pamieru, tas tāds kā mājiens, kad, nu, kad tad beidzot Ukraina atzīs sakāvi, kad viņi beidzot piekritīs, ka viņi ir zaudējusi karu, tad sāksies šis pamiers, nu un tad mēs sarunu ceļā vienosimies, kā tad izskatīsies jau pēc kara šī valsts kārtība. Protams, tās ir prezidenta Putina ilūzijas. Ukraiņu tautai šajā jautājumā ir savs viedoklis, un līdz ar to šis pamiers arī iestāties nevar.
6: Briselē šodien sāksies Eiropas reģionu komitejas divu dienu plenāra sesija, kurā spriedīs par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžeta galvenajiem punktiem. Plānots pieņemt atzinumus par reformām, kas līdz 2034. Gadam noteiks Eiropas Savienības investīcijas reģionālajā attīstībā, pētniecībā un inovācijās, infrastruktūrā un citās svarīgās ekonomikas jomās. Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtēs iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Šodien Latviešu biedrības namā pulcēsies Latvijas skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši panākumus mācību olimpiādēs. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
9: Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotajā pasākumā apbalvos skolēnus, kuri ieguvuši dažādu pakāpju diplomus un atzinības 10 mācību priekšmetu olimpiādēs. Vispirms apbalvos labākos matemātiķus, bet diena noslēgsies ar latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laureātu sveikšanu. Plānots godināt arī skolotājus, kuri mācījuši olimpiāžu laureātus.
6: Un vēl šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme uz Valkas Smiltenes šosejas. Avārija notikusi Valkas nomalē pie Piparciema netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta pavisam, bet tagad atjaunota vienā joslā. Autovadītāji aicināti izvēlēties citus maršrutus un rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 10 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz viet valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, līča piekrastē līdz 10 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, vakarā gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Un nemaz nevajag dārgus simulators. Grand Theft Auto 5, jeb GTA 5, ir tā vēl tālajā 2013. Gadā izlaista spēle, kur iespējams arī kāds no klausītājiem ir spēlējis vai pat joprojām spēlē. Spēles sižets bēgšana un pakaļdzīšanās pa izdomātu ASV štatu. Bet šī, kā arī citas līdzīgas sižeta spēles, Ukrainas bruņotie spēki izmanto, lai apmācītu gaisa drona operatoru, jā, tad iemaņu iegūšanai. Kā pareizi uzbrukt braucošam mērķim, šī spēle nodar ļoti labi. Divi būtiskākie iemesli, kāpēc spēle ir tik laba. Ļoti plaša darbības karte plus spēles izstrādātāji ir pieturējušies pie fizikas likumiem, nepārspīlējot, kā nereti tagad notiek Hollywoodas filmās. Bet kur pie mums var iemācīties vadīt dronu? Arī par to es ceru šodien runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! Pagājušā gadā pieaudzis dronu lietošanas pārkāpums skaits. Apzināta rīcība vai nezināšana? Šodien noklausoties raidījumu atruna es nezināju vairs nedarbu. Darbosies. Par drošību, eksploatāciju un kā drona vadīšanas iemaņas var palīdzēt dzimtenes aizsardzībai, noteikti mēģināsim izrunāt arī to šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, Valsts aģentūras civilās aviācijas aģentūra, bezpilota gaisa kuģi lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Pretgaisa aizsardzības un bezpilota lidaparāta speciālists, drona kompetences centra vadītājs Modris Kairišs.
3: Labrīt.
1: Un Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekāns inovāciju jomā Ivo Vaicis. Sveicināti.
3: Labrīt.
1: Tā, nu sāksim ar pavisam elementārām lietām. Un es domāju, ka Ilmār, jūs varēsit izstāstīt vairāk. Es stāku vārdus teikt kā drons, bet patiesībā mums būtu jālieto kādi vārdi pareizi. Pēc likuma.
2: Atkarīgs par kādu tēmu runājam. Patiesībā drons tiek izmantots arvien biežāk, nevienmēr ar to saprot lidojošus dronus, varbūt arī braucošu un peldošu, bet nu, šodien tēma laikam ir par lidojošajiem, tad regulējumā tos dēvē par bezpilota lidaparātiem.
1: Kaut kāds saīsinājums tam arī būs vai oficiāli, vai tā arī visu laiku bezpilota lidaparātus lietosim?
2: Nu, mēs varam izmantot drons.
1: Tā. Jā, arī, jā, nu, paliksim pie droniem.
2: Paliksim
1: jā.
2: Pie dronu.
1: Un, vēl ir arī vēl dažādi atvasinājumi, pieņemsim, lidrobots, tas ir tas pats vai tur atkal mums kaut kas ir jāšķira?
2: Nu, mēs varam saukt arī par žirafi, bet jebkurā gadījumā, jā, tas drons ir drons, saprotam, par ko ir runa, tie var būt dažādu izmēru, konfigurāciju, varbūt lidmašīnas tipa ar vienu rotoru, vairākiem rotoriem, visbiežāk ir tā saucamie multirotori, kam visbiežāk ir četri motori, un tad attiecīgi veic dažādas uzdevumus, visbiežāk filmēšana, fotografēšana vai savam priekam vai industriālām vajadzībām dažādas inspekcijas, bet jebkurā gadījumā tā ir platforma, kas lido, un tad ir dažādi sensori piekabināti vai no fotokameras vai kas kaut kas nopietnāks, un tad par to un ap to laikam arī šīs dienas saruna.
1: Jā, jo tās izstrādes jau ir dažādas, un es domāju, ka šeit arī nedaudz Ivo varētu mums pakomentēt, arī logu mazgāšana un daudz citas lietas redzētas, kas, ko potenciāli šie droni varētu darīt.
4: Absolūti, jā, drona pielietojums ir plašs un noteikti nākotnē kļūs arvien plašāks, sākot no, tieši kā jau kolēģis arī minēja, dažādu ēku apsakošanas, video uzņemšanas, lauksaimnieki izmanto savu teritoriju apsakošanai, sējuma apsakošanai, mežo apsaimniekotāji izmanto arī savu teritoriju uzraudzībā, tā kā šis būtībā, tas pielietojums ir tagad atkarīgs jau no mūsu iztēles, kā mēs redzam šo tehnoloģiju, kur redzam šo tehnoloģiju vietu.
1: Nu, un, protams, arī militārie mērķi, es nezinu, cik daudz drīkst stāstīt vai ne, bet pēdējās lielās mācībās ir bijuši ļoti labi rezultāti. Man tā putniņš pačivināja mūsu bruņotajiem spēkiem. Vai to nedrīkst stāstīt? Nē,
3: protams, ka drīkst rastīs, tad Latvijas bruņotie spēki, tad ir vien vairāk pārņem šo Ukrainas pieredzi, kur, kā mēs zinām, tad tā pašreizē, ka realitāte ir tāda, kad 80-90% no nodarītajiem zaudējumiem pretiniekam nodar tieši ar drona palīdzību. Šeit iepriekš mēs aprunājām arī par to terminoloģiju, tad arī bruņotajos spēkos mēs oficiāli saucam par bezpilota lidaparātiem un ko mēs parasti saprotam ar dronu, ko mēs lietojam daudzreiz, un tad tādus, ko lietojam vienreiz, ja vienā virzienā ar piekabinātu kaut kādu dāvanu vai vienkārši runājot ar
1: sprākstošu elementu.
3: Piekabināt, tad to mēs saucam par vadāmajiem lādiņiem, nu, tāda oficiālā, bet, protams, arī karavīru vidū viss ir droni un tāpat kā sabiedrībā tur armija ir spogulis, bet mēs arvien vairāk cenšamies dronizēt armiju un gan gaisā, gan uz zemes, gan arī jūrā.
1: Viss notiek.
3: Tā
1: ļoti labi. Bet tagad sāksim ar to pašu elementārāko. Nu, laikam tas pirmais ir tie grami, laikam. jāsāk ar to, ka šeit ir tā kā lielākā atšķirība starp to lidonīti, kas ir zem tiem 250 gramiem un virs 250 gramiem. Tā ir?
2: Ja skatās, jā, no regulējuma viedokļa, nevis no praktiskās vadīšanas, tad no regulējuma viedokļa mums visā Eiropas Savienībā ir vienots regulējums, tam ir, gudri sakot, uz riskiem bāzēta pieeja, kas nozīmē to, ka atkarībā no tā, kāds ir drons un kurā vietā vēlas veikt lidojumu, atšķirās arī prasības, kas uz to attiecas. Un tad viena no tā pirmajām kategorijām ir zem 250 gramiem, uz to ir vismazāk prasību attiecināmas, un tomēr vienlaikus tā ir arī kategorija, kur tīri statistiski uz doto brīdi ir visvairāk pārkāpumu fiksēto, jo šķiet, ka tā ir rotaļlieta, uz kuru nekādi ierobežojumi neattiecas, un tomēr arī šiem lietotājiem ir šis tas jāievēro. Tad viss sāks ar to, ka reģistrējas kā lietotājs. Drons ir jāmarķē ar reģistrācijas procesā iegūto numuru, lai tas būtu identificējams, ja nu, kaut kas notiek. Un attiecīgi, pēc tam, atkarībā no tā, atkal, kur veids lidojumus, ir jāskatās, vai ir kādas īpašas zonas, kur tie ir iepriekš jāpiesaka vai jāsaskaņo, un neatkarīgi no tā ir pamatprasības, kas jāievēro, cik ir atļautais lidojuma augstums, tie ir neaugstākā 120 metri, ja nav noteikti citi ierobežojumi.
1: Nu, patiesībā ļoti zem.
2: Tas ir relatīvs, kam ir nepieciešams, lielākajai daļai pilnībā pietiek ar šiem 120 metriem.
1: Nu, Zaķsals tornim tas pa vidu pat nebūs īsti, jā.
2: Nu, jā, bet jebkurā gadījumā atkal no tā, ko vēlas ar to dronu izdarīt, lielāko daļu dara zemākos lidojuma augstumos. Un tad attiecīgi augstāk vienkārši ir drošais lidojuma augstums pilotējumiem, lidaparātiem, kur tad varbūt viņa sastapta ir krietni lielāka, bet arī jāņem vērā to, ka zemākos augstumos var lidot lidaparāti, paceļoties, nosēžoties vai veicot kādus manevrus, tādēļ šie droni arī ir jāsaglabā vizuāli tiešā redzamībā. Tas nozīmē, ka es redzu, kur ir drons un redzu visu, kas man notiek apkārt.
1: Pat ja tas ir FPV, saucamais drons, kur First Vision šīs brilles tev virsū, tev tāpat ir jāsaprot, kur tu atrodies.
2: Ir jāsaprot, kur tu atrodies, un uz doto brīdi, kamēr regulējums nav mainījies, tad veicot šādus FPV lidojumus, blakus ir jāatrodas tad vēl vienam cilvēkam, kurš redz vai apkārt kaut kas notiek vai nenotiek, jo praksē, protams, lidojot ar brillēm ir diezgan grūti saprast, kas notiek
1: apkārt.
2: Ko tu neredzi no paša šīta drona?
1: Tā, atgriezīsimies pie reģistrācijas. Ko tas nozīmē? Kā jāreģistrē? Tas, kas ir uzrakstīts uz drona, tas viens ir skaidrs, bet...
2: Tas ir viens, tad ir jādodas uz Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālu e.ca.gov.lv. Jāautorizējas, nu, un tad jāseko norādēm, jāveic reģistrācija, ka katru gadu jāpārreģistrējas, ja jūs turpināt nodarboties ar šo aktivitāti. Tad reģistrācijas procesā iegūstam numuru, un tad to numuru izmantojam, obligāti ir jānomarķē drons, un attiecīgi, tas nav zem 250 gramiem, bet nedaudz lielākiem aparātiem arī ir attālinātās identifikācijas funkcija, kurā šis numurs ir jāievada, kas nozīmē to, ka šis drons par sevi raida informāciju, kur viņš atrodas, un arī to informāciju, kāds mans reģistrācijas numurs.
1: Transpadērs, zināmā mērā, jā? Tā.
2: Nu, varam to tā nosaukt ļoti, ļoti primitīvs, jā, līdzīga tehnoloģija. Un tad attiecīgi ar mobilajām iekārtām, kurus tas satrauc, kuri redz šādu lidojošu dronu, var arī redzēt, jā, kur viņš pārvietojas un kāds ir numurs. Un tad, ja nu kas, tad policija...
1: Policija bruņoties spēku un tā tālāk.
2: Un tā tālāk var arī veikt citas tālākās darbības, ja nepieciešams.
1: Ja nu gadījumā es redzu, ka kāds šāds drons ir nokritis un tur nav nekādas informācijas virsū, tad es to paķeru padusē un daru tālāk ko... Varu nest uzreiz uz kādu ziedojumu organizāciju un sūtīt uz Ukrainu prom vai, nu, kas, vai tomēr uz policiju?
2: Kas es, lai stāstītu, ko darīt, bet jebkurā gadījumā...
1: Nu nav tās, nu, nav tas tās, skaidrs, kaut kādi pārkāpumi tie ir. Nu,
2: varbūt arī nav pārkāpumi. Var vērsties policijā, var vērsties Civilās aviācijas aģentūrā šo informāciju, un tad jau iespējams būs iespēja sadzīt galvas, kam tas ir, un tad... Visticamāk, tas būs labprātīgs, nekas ļauns, un tad varēs arī šo dronu atdot. Mm-hmm. Bet tai pašā laikā var būt dažāda situācija, ja tas nav bijis marķēts. Pirmšķietām varētu būt risks, ka speciāli nebija marķēts, un tad varbūt pat labāk policijai šādu informāciju zināt, jo drons izmanto ne tikai labiem nolūkiem, bet arī sliktiem. Par ko zina policija, par ko nezinu es.
1: Jā, nu tās oficiālās kartas ir redzētas, kur drīkst lidot, kur nedrīkst lidot, bet cik tuvu tai robežai drīkst pielidot, un varbūt arī man kā apzinīgam pilsonim tādā gadījumā, ja es redzu, ka lidos stūmā pēkšņi tāds drons ir kaut kur parādījies, varbūt kaut kāds, nu, tur nezinu, pārsimts metru no tās zonas vai vēl kā tam līdzīgi, man vajadzētu reaģēt, kaut kam zvanīt, vai nu tomēr pārlidojas it kā formāli, tu neesi pār tai robežai, un tu drīkst tur lidināties. Kā tad ir?
2: Nu, kā ir rakstīts, tas ir jāievēro. Ja tā robeža ir, tad tā robeža ir jāievēro.
1: Jā, bet strikti, jā, nu tur apmēram tur, kur iet.
2: Nē, nu, protams, jo tad mēs varam sākt spēlēties vienam 5, otram 10, 100 un pēdējiem. Vispār tā zona ir pilnīgi vienalga. Tā kā es aicinātu tos noteikumus ievērot. Un attiecīgi, ja tie lidojumi tur iepriekš ir jāsaskaņo vai jāpaziņo, tad to arī uz doto brīdi varbūt nav izcilākais risinājums un tomēr gana ērts salīdzinājumā ar to, kā bija agrāk. Vairs nav jāsūta elektroniski parakstīt iesniegumi vai kā citādi. Ir informācijas sistēma, kur ieiet, savad informāciju un aizsūt šo te pieteikumu. Un tas process vairs nav tik sarežģīts, kā tas bija agrāk.
1: Savukārt, runājot, te gan jau vairāk, laikam, būs runa par pierobežu, nu, skaidrs viens, ka Ustjilugas ostas denatifikācija turpināsies, un ļoti iespējams, ka arī šī Ukrainas bezpilota lidaparāti kaut kur mūsu robežu tūmā būs, un, nu, arī varētu būt gadījums, ka kāds arī šeit ielido iekšā. Otri, kā vislabākais rīkoties? Tad skaidrs, ka būs paziņojums telefonā, bet vai, nu, tīri, ja mēs vizuāli kaut ko redzam, jau reaģēt, un, ja nokritis, un kā to tālāk darīt?
3: Nē, nu viennozīmīgi, ja jūs redzat, kad ir nokritis, es teikšu, diezgan paliels drons, ja tie droni, kas ielidos un lidos gan potenciāli, gan Ukrainas droni, kas iespējams lido kaut kādu mērķu virzienā Krievijā un ir kaut kā vai nu ar elektronisko karadarbību ietekmēt, nomaldījušies vai tehnisku problēmu dēļ kaut kur aizlidojuši no tādī virzienā, nu viņi noteikti nebūs maziņi, par ko mēs iepriekš runājām kaut kādi tur grami, bet mēs runājam par desmitiem kilogramu un tur lieliem spārnu vēzieniem, vairākiem metriem. Citiem vārdiem runājot, maza lidmašīnīte. Ja jūs redzat, ka tāda kaut kur ir nokritusi, noteikti zvanat 112, ziņojot policijai, ziņojot vietējiem varas iestādēm. Kad jūs esat šādu atraduši, pamanījuši, tur neviens tūmā nav klāt noteikti neiet, jo tur var būt arī sprākstošā šī sadaļa un viņa var arī eksplodēt kaut kādā nezināmā laikā un pēc šīs avārijas. Tāpēc paziņojot, turaties drošā distancē un arī gadījumos, ja jūs redzat pierobežā gaisā lidojot,
1: arī šos mazos, jā, teiksim.
3: Nē, es vairāk domāju par lielajiem droniem, teiksim, dienas, tad jūs arī, nu, protams, varat paziņot un pazunīt, bet noteikti arī var pārliecināties, teiksim, šajās publikācijās, mājaslapās, vai ir rezervēta gaisa telpa. Tas ir pirmā indikācija, rezervēta gaisa telpa. Virs šīs vietas, kur jūs to dronu pamanat, tad ir lielāko varbūtību, ka šis ir draudzīgais drons, vai arī bruņoties spēki, robežsardze pierobežā
1: izmanto,
3: novēro robežu Latvijas pusē attiecīgi lidošiem. Pirmais jūs varat pārliecināties, vai šī gaisa telpa ir rezervēta, tas ir publiski pieejama informācija, un jūs redzat, ka šī gaisa telpā tas notiek. Bet, jebkurā gadījumā jums ir aizdomas, tad jūs varat vienkārši uzzvanīt un informēt, ka ir šāds gadījums.
1: 112?
3: Jā, tas ir vienkāršākais cilvēkiem saprotamais, un tad arī policija, robežsardze, bruņotie spēki, dekonfliktēt sapratīs ir, manā uzturē labāk ir vienreiz lieki pazvanīt, nekā nepazvanīt, un kad var palaist, protams, bruņotie spēki šobrīd ļoti aktīvi, robežsardze izvieto dažādus sensorus, kameras, pretgaisa aizsardzības vienības, lai novērst, un arī pie mazākām indikācijām, kad robežas tūmā ir kaut kas manīts, arī ārpus mūsu robežām arī tiek šīs paziņojumi izsūtīti arī SMS veidā, šūnu apreides veidā, tad arī vietējiem iedzīvotājiem.
1: Vajadzētu arī reaģēt. Jā, jā Jomār, jā.
2: Jā, es gribēju piebilst, protams, par to zvanīšanu pierobežā. Tas ir viens stāsts, tas, kas ir vairāk dziļāk iekšzemē. Tur es aicinātu cilvēkus visu pirms īpaši nesatraukties lieki, jo tie droni ir gana daudz, mums ir vairāk kā 20 tūkstoši tālvadības pilotu reģistrēt oficiāli, pieļauju, ka tikpat daudz nereģistrēt, katrā ziņā tie lidojumi ir gana daudz un bieži vien un visbiežāk veic arī jēgpilnus lidojumus, protams, būs kāds huligāns vai kas grib vienkārši atvainojas par žargonu pačakarēt kaimiņus, tajā gadījumā, nu, mēs vienkārši vēršamies, ja mēs zinām, kas tas ir, kā civiltiesiska strīda.
1: Ach, tā.
2: Nē, tādā jā. Veidā varam pakasūdzēties, bet visādi citādi es aicinātu tiešām nesatraukties lieki, jo, nu, visticamāk tur nav ļaunprātīgi nolūka, kāpēc tas drons tiek lidināts.
1: Nu, labi, bet par
2: cilvēcīgi.
3: Es tad no savas puses gribētu piebilst par tādu tipisko gadījumu, par ko, lai piemēru, kad vajadzētu varbūt pazvanīt. Parasti bruņotie spēki, ja ir kaut kādas mācības, nu, teiksim, kaut kādā parasti tiek sociālos medijos, presē, tiek paziņots, ka tur būs kaut kādas aktivitātes, Varbūt arī, kad, nu, teiksim, šie draudzīgie droni kaut kur zemos augstumos paceļās, nosēžās arī, bet tas tipiskais, par ko vajadzētu noteikti ziņot, tas noteikti drons ir, būs liela izmēra drons, vairāki metri, viņš lidos ļoti zemu, tur kaut kādu 50 metru augstumā, un viņš neveiks nekādas pacelšanās, nolaišanās, viņš vienmērīgi lidos, jūs ir novērojot tur pierobežas tūmā, drons neliela augstumā, tipiski kaut kādi 30, 50, 60 metri taisnvirziena kustība, sevišķi, ja tas ir nakts laikā.
1: Viņam pamatīgi troksni, jā.
3: Jā, nav ieslēgtas nekādas, arī tā ir pazīmē, nav ieslēgtas nekādas šīs signāla ugunis, tad nu, par šādu dronu noteikti Gan. Vajadzētu pazunīt. Ja jūs redzat, teiksim, tur nelielu dažus gramus drons ir nakts laikā.
1: Viņam pamatīgi troksni.

0: esat to aizskāri, nu, tad izrunāsim. Nu, pieņemsim tiešām, ja kaimiņš vēlas kādu kaitināt. Ja, un Amerikas Savienotās valstīs pat ir bijuši tiesas procesi jau šai sakarā, kad tu sāc lidināties ne savā īpašumā. Ko mēs drīkstam darīt šai gadījumā, ja tu esi pilnīgi legāli sakārtojis visas lietas, tad šis drons ir reģistrēts un viss ir kārtībā, cik tālu es drīkstu privāti iejaukties kāda zemes īpašuma, teiksim tā, virs tā lidināties, varbūt arī virs daudzstāvu mājām, cik tālu es drīkstu un ko darīt?
1: Man mazliet jāapbēdina, privātam jautājumu nav mans tiešais lauciņš.
0: Jā.
1: Tur vairāk datu valsts inspekcija varētu pastāstīt
0: par, stāstīt, labi.
1: Par datiem, gan par privātumu kopumā, bet ja tiešām ir pamats uzskatīt, ka kaimiņš šādi izrīkojas, jums tas traucē ilgstoši un tā tālāk, tad droši vien, ka varētu vērsties vai pašvaldības policijā vai valsts policijā sākotnēji, un tad censties to atrisināt līdzīgi, nestoties uz to, ka tas ir lidojošs drons, tikpat labi tas varētu būt motocikls vai trimmers, uz kuras skraida apkārt īpašumam, kas radītu līdzīgu efektu, un tad to risināt arī līdzīgā veidā. Tālāk, ko es varu nokomentēt, ir atkarībā no tā, cik tas drons ir liels, cik tuvu drīkst vai nedrīkst lidot cilvēkam, lai tas būtu pieņemam droši, ja? Lai neuzkrist uz galvas un nebūtu miesas bojājumi, bet par privātam jautājumiem es varbūt labāk atturēšos, lai nebūtu tā, ka es sastāstu.
0: Kaut kādas muļķības, ne, jā? Labi, Ivo varbūt arī iesaistīs makala sarunā, nu teiksim tā, industriālajie iemesli, kur tiek izmantoti un ko tur varētu ievērot, teiksim tā, ja mēs arī runājam par to pašu zemes apsakošanu, tur teiksim, drusku pār metru, varbūt tur būs pa maz, kādam būs jāpaceļ drusku varbūt augstāk. Kā to visu risināt?
2: Jā, es varbūt nevarēšu tik daudz pastāstīt par to, kāda būtu nosacījuma, kas jāievēro, bet par industriālā pielietojuma droniem, jā, tas pielietojuma klāsts ir gana plašs, un tas arī parāda to, kad ir dažāda izmēra drona, ka izmanto un dažāda augstuma drona, ja mums tāpat, nu, kā piemērs, ir jāapsako kaut kāds gan apjomīgs zemes platības, nu, tad droši vien būs viens drons, ko mēs izmantosim šim mērķim, ja mums ir jāapsako, nezinu, ēks, konstrukcijas, tehniskais stāvoklis, tad atkal citi droni, un, protams, katra no šiem droniem būs kaut kādas savas konfigurācijas un savas tehnoloģiskās īpašības, lai viņš šīs ten funkcijas varētu nodrošināt.
0: Jo jautājums man ir mājaslapā, tās gan īpatnēji ir formulēts, bet nu labi, principā es tās par to, ka, ja pieņemsim, ka, nu, tas pats Latvijas Energo, pareizāk sakot, sadals tīkli apsako savus, teiksim, augstsprieguma līnijas, kas drīzāk arī notiek ar drona palīdzību, nu, ka tur tiešo redzamību īsti paturēt, nu, divatā strādājot būtu grūti, jo, respektīvi, attālumi lieli.
1: Jā, tad attiecīgi, kā jau es minēju, ir uz riskiem bāzēts tas regulējums, un tad, ja ir nepieciešamība atkāpties no kādas šīm prasībām vai ierobežojumiem, kas ir tas saucamē atvērtajai kategorijai, tad ir jāvērš civilās aviācijas aģentūrā, tiek veikts drošuma novērtējums un izsniegts atļaujas veikt darbības, ja, atkāpjoties no šīm te prasībām. Attiecīgi gan augstsprieguma līnijām, gan citu veidu šīm te inspekcijām šādas atļaujas ir izsniegts, viņiem ir sava veida, kā viņi maziņ šos riskus, un nevienmēr ir jābūt šai tiešai redzamībai. Tad ir iespēja iegūt atļauju. Bet tad ir papildu prasības, kas ir jāievēro. Tāpat arī minējāt par lauksaimniekiem.
0: Jā.
1: Arī ir ierobežojums, ka neko nedrīkst nomest vai smidzināt ar dronu.
0: Nedrīkst, jā.
1: Jā.
0: Jo tāda tehnoloģija ir redzēta, jā, kad var arī precīzā lauksaimniecībā, kur jā, tiešām kaut kas piekārts klāt.
1: Jā. Un šajos gadījumos vienkārši jāiegūst atļauju. Šis atļaujas iegūšanas procesā tad cilvēki arī kļūst mazliet izglītotāki, ko tas nozīmē mest krāvu un tā tālāk. Lauksaimnieki ir patiesībā ļoti labi regulēti šajā jautājumā, kā un ko viņi smidzina, kā viņi nomet. Viņiem ir savas metodoloģijas, cik tuvu tur grāviem, citam laukam, mājai, tu vispār kaut ko drīkst smidzināt, nomest, un tad attiecīgi to visu ņem vērā, izstrādā savas procedūras, ievēro un gribu ticēt, ka tiem, kuriem tās atļaujas ir iegūtas, viņi arī ļoti godprātīgi un droši to visu veic.
0: Un arī pacelt gaisā, tad arī speciāli atļauja būtu vajadzīga, bet to var izdarīt, ja nu pēkšņi nepieciešams, nezinu, ar meža apsakošanā vēl kāds citādi.
1: Jā, protams.
0: Jā, tur to problēma nav.
1: Nu, tiem, kuriem vajag atļaujas, noteikti teiks, ka ir problēmas, jo nav arī tas vienkārši atsūta e-pastu, mums vajag atļauju, un tu dabūn to atļauju.
0: Jā.
1: Tur ir savi riska mazināšanas pasākumi, tas var būt saistīts vai nu ar to, ka lidojumi ir jāveic pietiekami tuvu šķēršļiem, vai ir jārezervē sava gaisa telpa, vai kas cits, bet tas ir izdarāms, jā.
0: Mm-hmm. Te tāds jautājums ir, kā ar rotaļlietu dronu, tas taču nav jāreģistrē.
1: Te ir ļoti svarīgi saprast, ko atkal definīcija rotaļlieta, jo

0: ir cilvēkam arī 25 kg, 50 kg drons, arī ir rotaļlieta. Ja? Bet rotaļlieta regulējuma izpratnē ir tāda iekārta, kura ir ražotājs ir deklarējis, ka tā ir rotaļlieta, ka to drīkst izmantot bērni zem 14 gadiem. Lielākā daļa drona, tai skaitā tie, kas ir zem 250 gramiem, nav rotaļlieta regulējuma izpratnē, jo tā nav pietiekami droša, lai varētu vienkārši bērnam to atstāt, un viņš nenodarīs kaitējumu trešajām pusēm. Bet, ja tā ir tiešām rotaļlieta, tad tādā gadījumā, ja rotaļlietai nav arī īpaši kaut kādu sensoru uzstādīt, kas mēdz būt, tad tajā gadījumā nav jāreģistrējas, un arī jaunāki bērni par 16 gadiem tos var pilotēt.
1: Tad es saprotu, ka tāda rotaļlieta ir tā, ko tu vizuāli vienkārši pacelu gaisā lidinies bez kaut kādas kameras, un vai kamera var būt?
0: Nē, kamera var būt arī rotaļlietām, jā. Bet, nu, ņemot vairāk, kas esmu lasījis, ka strādā par to, kā rotaļlietās mākslīgo intelektu regulēt un tā tālāk, tad tas atkal tas jēdziens rotaļlieta.
1: Ir stipri izplūdes jau, jā.
0: Viņš jau sāk mazliet izplūst, jā, jo varbūt rotaļlietām arī varbūt saslēgšanās ar serveriem, mākoņiem, informācijas pārraidīšanu kaut kur citur, tāpēc nav jāreģistrējas, bet ir atsevišķi tā skaitā, piemēram, zonas, īpaši es gribētu izstāt laikam militārās zonas un kādas sensitīvākas objekts, kas mums ir, kur tomēr arī šīs rotaļlietas nevar lidināt, jo dienas beigās tas nav vairs tik būtiski, bet tā ir rotaļlieta vai kas cits, ja tur ir video kamera un filmēšana, tas nav okay.
1: Mm-hmm. Savukārt, ja es nopērku kaut kur stipri tālā ārzemēs kādu šādu dronu atvedu mājās, vai šeit varētu būt problēmas ar frekvencēm?
2: Jā, noteikti, tad pakomentēšu no savas pieredzes, nav primārais tas lauks, bet noteikti ir dažādas publikācijas un internetā noteikti vajag papētīt šīs atļautās Eiropas frekvences, jo biežākās problēmas ir tieši atvedot kaut kādus produktus no SV, kur ir tipiski citas frekvences un, teiksim, kā piemērs ir droni, kas Eiropā strādā tur, Amerikā strādā uz 900 frekvencēm un Un šeit Eiropā tas ir mobīlo sakaru, teiksim, operatori šīs frekvences lieto, un viņas var traucēt, un tad jūs lietosiet šādu nereģistrētu dronu, tad diezgan ātri cilvēki apkārt sāk sūdzēties, ka viņiem nu, kaut kas nestrādā ar sakariem. Un,
1: nu, plus vēl arī drons var kaut kur aizlidot, jā?
2: Jā, plus vēl drons var aizlidot, un pie jums tad ātri atbrauks un uzdos jau...
1: Zadošas žagaras, jā.
2: žagaras un uzdos jautājumus, un... Pārsvarā tā rekomendācija būtu, ja jūs arī pērkat ārzemēs, tad bieži vien ir šī opcija pirkt tieši Eiropas versiju, kur tad arī ir, teiksim, šīs Eiropa atļautās frekvences. Un ļoti bieži arī ir gadījumi, kad dažādos pamācību video, teiksim, dažādās tur blogos vēl kaut kā ir iespēja arī izlasīt, kā modificēt šīs frekvences, tad es jums, nu, klausītājiem neieteiktu to darīt, jo nu, Latvijā šis tiek, tāpat kā citās valstīs, tiek monitorēt šīs lietas un var sanākt diezgan liels nepatikšanas ieteikums ir lietot standarta šīs modifikācijās dronus, nepalielināt šīs jaudas, nemainīt frekvences, lietot šo standartu uzstādījumus un nemainīt programmatūru.
1: Vai tas nozīmē, mums ir kaut kur ir oficiāla vieta, kur varētu pārprogrammēt un šīs frekvences izmainīt šādam atvestam dronam?
0: Visticamāk, nē. Tas būtu jāvēršas pie konkrētā ražotāja, un ražotājs ir tas, kurš arī deklarē šīs te atbilstības. Tas, ka tā, nu, visvienkāršākais, kā var pārliecināties, kā parasti lietotājs, ja ir tāds CE marķējums, tas parasti pasaka, ka visam vajadzētu būt ok. Tas to neapstiprina 100%, bet jebkurā gadījumā, ja būs problēmas, tad visticamāk būs sveicieni no elektroniskajiem sakariem.
1: Jā, un Ivo, es vēl pajautāšu, nu, es esmu bijis pasākumā, kurā piedalījās, nu, ja nemaldos, tuvu 20 vietējie dažādi izstrādātāji lielāk mazāk demonstrēja savus aparātus. Nu, ja tu pats kaut ko uzbūvē, tad kāds būtu pareizais ceļš? Arī, lai šīs frekvences pareizi saliktu, jā.
3: Nu jā, es varbūt varu pakomentēt to pieredzi, kas mums ir Rīgas tehniskajā universitātē, jo mēs esam arī viens no drona tehnoloģiju izstrādātājiem. Mēs gan vairāk, protams, fokusējamies uz dažādām tehnoloģijām, kas integrējās šajā dronā, jo būtībā tā, kā jau mēs sarunas sākumā kolēģi minēja, tā tāda lidojoša platforma ir. Bet jā, tajās brīdos, kad mēs veidojam kaut kādus dronus, kaut ko jaunu izstrādājam, tad nu, loģiski mēs nonākam arī kaut kādā brīdī pie tā, ka mums vajadzētu to notestēt. Nu tad tie risinājumi ir dažādi. Mums ir partneri, kur mēs testējam gan iekštelpās, mums ir arī mūsu pašu uzņēmumu Latvijā, kas arī strādā ar drona tehnoloģijām kopā ar viņiem. Veicam šīs ten testēšanas. Un tad kopā arī ar zemesargiem esam veikuši tā kā, nu, dažādi šie risinājumi. Bet jā, arī mēs apzināmies to, ka šīs ten tehnoloģijas drons, ko veidojam, mēs arī nevaram lidināt jebkur, kur mums ienāk prātā, īpaši ņemot vērā, ka Ķīpsalu, kur mēs atrodamies, ir būtībā pilsētas centrs arī ar visiem lidmašīnas ceļiem pāri. Līdz ar to, jā, skatāmies pēc iespējām kopā ar partneriem drošās vietās šos ten testēšanas veikt.
1: Un savukārt šeit būtu ieteikums, ja nu, kāds tiešām vēlas, nezinu, maziņš atkal jaunu uzņēmumus, kas vēlas šajā jomā strādāt, tad kā būtu pareizi jārīkojas? Tī ir no papīra būšanas, te es tā domāju.
0: No jebkuram, kuram ir vēlme jebko par papīra būšanu noskaidrot, visu pirms var palasīt informatīvos materiālus, kas mums ir aģentūras mājaslapā droni.ca.gov.lv, un droši var sazināties ar aģentūru. Mums ir kompetenti inspektori, kas varētu arī paskaidrot, apskaidrot un tad virzīties tālāk uz priekšu. Mm. Jo tur ir tiešām jāsaprot, kādam mērķim tas tiek ražots, ir mums uz doto brīdi, es teiktu, lielākā daļa ražo vai nu militārajām vai speciāli dienas kaut kādām vajadzībām. Mazāk ir tie, kas tiešām ražo dronus kā platformas civilajām vajadzībām.
1: Un kā rotaļlietas, jā, respektīvi.
0: Ne tikai kā rotaļlietas, arī nopietnas industriālās mm-hmm. lietas. Un tur attiecīgi būtiski arī mainās tās prasības. Un arī kur pēc tam grib lidot, jo viena lieta ir kaut ko darīt, atkal, regulējumu skatoties, 150 metrus prom no apdzīvotām atpūtas un dažādām industriālajām teritorijām, tur ir viens regulējums, bet ja gribi iet jau tuvāk pilsētvidē vai šādām, tad, kur ir lielāks apdraudējums, tad tur tās prasības palielinās.
1: Krietni striktāks un sarežģītāks. Ja? Tā, laiks muzikai un redzījuma otrā daļā noteikti atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, kur ir gana, bet noskaidrosim arī tādu vienu lietu, kur tad var iemācīties tomēr lidināt to dronu. Par to tad nākamajā pusstundā. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
4: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Šodien mēs runājam par, ja tā pilnīgi precīzi sakam, bezpilota gaisa kuģiem. Jeb šodien esam novienojušies, runājam vienkārši par droniem. Jā, tie, kas gaisā lidinās lielāki un mazāki, par to drošu eksploatāciju, arī drošību kopumā, un arī nonāksim tūlīt pie vadīšanas iemaņu iegūšanas. Šeit studijā Valsts aģentūras civilās aviācijas aģentūra bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols, pretgaisa aizsardzības un bezpilota lidaparātu speciālists dronu kompetences centra vadītājs Modris Kairišs un drona mācības centra, atvainojos, tūlīt vēl zvanīsim, bet Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības un mašīnzinājumu fakultātes prodekāns inovāciju jomā Ivo Vaicis. Nu, sākšu šo pusstundu tad ar jautājumu no mūsu radioklausītāja. Ja Krievijā pusauģi skolēni strādā rūpnīcās un liek kopā dronus, tad kāpēc pie mums nesāk mācīt jauniešus likt kopā dronus un apmācīt arī tos pielietot tātad arotskolās? Bet ko darīt, ja no tā ir atkarīgs arī mūsu valsts drošība? Uzskat, ka jābūt gataviem arī dronu lidojumiem. Nu tā. Sākam
2: tad no militāra perspektīvas. Tad Latvijā ir, kā mēs visi zinām, ir tāda organizācija kā jaunsardze. Tad jaunsardze aktīvišķis tiek piekopts un arī jaunsargi tiek mācīti. Jo ilgākā laika periodā tāpat arī tiek plānots, ka tuvākajā laikā tiks ieviestas arī izglītošanas un pašas pamatiemaņas, tad arī skolās, valsts aizsardzības mācības programmas ietvaros, tad būs gan pamatiemaņas, gan arī šis tas par likumdošanu un izpratni, lai radītu šo interesi, un tad arī šie jaunieši skolēniem tad būtu iespēja arī apmeklēt dažādas ārpus stundu nodarbības, kas ir dažādās pilsētās arī pieejamas, un ir šobrīd arī, es nesaukšu konkrētās skolas un tehnikumus, kur ir arī izrādījuši padziļinātu interesi attīstīt tieši šo virzienu, tieši droni un dronu ražošana, un arī, cik es zinu, arī runā ar Tehnisko universitāti sadarbos šajā jautājumā, tad varbūt kolēģis var arī kaut ko par no Tehniskās universitātes pakomentēt.
1: Cik ir mums labi inženieri jau topjā šajā?
3: Jā, tā šīs ten dronu prasmi attīstība ir ārkārtīgi svarīga, ņemot vērā šīs ten tehnoloģijas īpatsvaru, un arī mēs skatāmies uz dažādiem mehānismiem, kā ievirzīt jauniešus šajā virzienā, lai tieši iegūtu tādu vispusīgu izpratni par to, kas ir drons, no kā sastāv drons, ne tik daudz varbūt tieši par pilotēšanu, bet vispār šo konstruktīvo uzbūvu mehānismiem, elementiem, kas tur sastāv. Bet tās aktivitātes, ko mēs izvēršam, ir absolūti dažādas, un sākot jau ar šo skolas līmeni, kur arī mūsu mācības spēki dodās uz skolām, stāsta, rāda par droniem, mēs ļoti labprāt uzņēmām pie sevis un esam veidojuši arī mūsu studiju programmu ietvarā atsevišķus moduļus, kas ir tieši vērsti uz šīm dronu tehnoloģijām. Tā skaitā gan šīs konstruktīvais izpildījums, dažādi sensori, vadība, kontrola, tā tālāk, un arī dronu simulātoru pilotēšana. Tā kā mēs diezgan nopietni ejam šajā virzienā. Ja tā kopumā mēs skatāmies, tad Tehniskajā universitātē mēs jau sagatavojam speciālistus, kas ir, piemēram, speciālisti mehatronikā un citos jautājumos, un tad drons būtībā ir tāda platforma, kas apvieno šīs zināšanas kopā, un mums ir vienkārši jāpielāgo tas saturs tā, lai mēs orientētos uz šos ten tehnoloģijas apgūšanu.
1: Vienmēr sakot, viss notiek. Teiksim tā. Jau.
3: Notiek, jā. Esam aktīvuši.
1: Jā, bet tā. Tagad tāds svarīgs jautājums par to, ko arī Ilmārs jau minēja, ka mums ir 20 tūkstoši reģistrētu dronu, kā mēs sāksim, pilotu, vadītāju.
4: Korekti, tālvadības piloti.
1: Tālvadības piloti, jā. Ko tas nozīmē? Tās ir kaut kādas tā kā apliecības izsniegšana, eksāmens un vispārējais, vai vienkārši tu aizdeji un reģistrējies, ka tu tāds esi?
4: Nē, šobrīd tas ir, cik ir reģistrēta tālvadības piloti. Atkal atgriežoties pie tā, ka ir riskiem bāzēta pieeja, tās kvalifikācijas, kas ir nepieciešamas, atšķiras. Starp šiem 20 tūkstošiem varbūt arī tie, kas ir zem 250 gramiem, kam nav formāli nepieciešams apgūt neko. Varbūt arī ar to, ka ir ļoti nopietni, tie, kas bija iegūši tās atļaujas, ko iepriekš runājām, ka tiem jau ir vēl nopietnāk šī te kvalifikācija iegūta. Tad atkarībā no klases, kurā tu darbojies, ar kādiem droniem mainās arī prasības, kas ir nepieciešams no regulējuma prizmas. Bet ir ļoti svarīgi nodalīt to viena lieta, kas ir regulējums, kādi ir noteikumi, kas tev ir jāzina. Tad ir pamatprasmes kopumā viņu vadīt kā lidojošu platformu, un tad nāk arī jau konkrētais pielietojums, vai tā ir tā smidzināšana, inspekcija, kamikadzes un tā tālāk, ja, kur mēs vēlamies no tā arī, pēc tam jau ir specifiski uzdevumi, un tad vēl ir katrs konkrētais drons, ja, tipa apmācība, kur arī varbūt kaut kas cits, tāpēc runājot par šo te apmācību, tas tāds gana plašs jautājums, kur tad var tur skaldīt vairākos tādos blociņos.
1: Mm-hmm. Bet tas ir kaut kāds nu, ceļu satiksmes drošības departamenta direkcijas atvainojos kompetences vai kā citādi, kā es varu, teiksim, palielināt savu kvalifikāciju un vispār dabūt šādu, nu, teiksim, tādu dokumentu.
4: Jā, jā nu tad droši vien jāsāk ar to, kas vispār ir civilās aviācijas aģentūra, ko lielākā daļa klausītāja droši vien nemaz nezin. Ja uz zemes ir CSDD, tad, nu,
1: gaisā
4: esat. Nekorīgi salīdzinot, tad ir gaisā ir civilās aviācijas aģentūra, jā. Un tad attiecīgi arī kvalifikācijas jautājumi, kas ir dokumenti, regulējumi prizmā, iet caur mūsu aģentūru.
1: Mm-hmm. Un tad cilvēks nāk pie jums?
4: Lielākā daļa nenāk nekur. Lielākajai daļai pietiek ar tiešsaistes apmācības kursu. Ja, tad un, tiešsaistē ir iespējams to visu apgūt, nokārtot eksāmenu, atbildēt uz jautājumiem. Un tas ir tas sākums, ar ko tad šī kvalifikācija tiek iegūta.
1: Jā.
4: Pēc tam, palielinoties riskiem, ir arī jāapgūst vai nu papildus teoriju, vai arī ir praktiskās apmācības, vai nu, kur mēs deklarējam, ka mēs paši to esam apguvuši pļavā drošā vietā, vai arī tad ir jādodas uz kādām no skolām, kas ir mūsu atzītas.
1: Bet prasmes ir jāparāda, ja?
4: Kādreiz bija jāparāda aģentūrai, uz doto brīdi aģentūrai nav jāparāda, līdz noteiktam līmenim ir jādeklarē, ka man tās prasmes ir. Pēc noteikti līmeņi ir jādodas uz mūsu atzītajām struktūrām, tad skolas, ja, kur, tad,
1: kur pārbaudīs,
4: kur pārbaudīs ja, ka viss ir ok.
1: Jā. Nu, šobrīd esam sazinājušies ar dronu mācības centra Drone House pārstāvi Kārli Krastiņu. Kārli, sveicināti!
5: Labrīt, labrīt, labdien!
1: Kārli, nu jāizstāst par savu skolu, ko jūs tur īsti mācāt un kam mācāt un varbūt arī kā jau tajā skolā var nokļūt?
5: Jā, tā tad mēs esam izveidojuši lielāko iekštelpu poligonu mikroklases drona apmācībām Baltijā, varbūt arī Eiropā. Tās ir bijušās Latvijas Viniera ražošanas nolikteļu telpas Patversmes ielā 18 Rīgā, Sarkandaugavā. Un lai, kā jau šeit kolēģi minēja, varētu labi un kārtīgi mācīties, tāpat kā braukt ar mašīnu, var mēģināt pats kaut kur tur pa mežu vai pa sētu, bet nu, tomēr drošāk un pareizāk to ir darīt noteiktās trasēs, noteikti instruktoru apmācībā, lai tas process būtu, nu, tā teikt, jēgpilns, mērķtiecīgs un arī galā atbilst klientu vēlmēm, jo mūsdienās, kā mēs zinām, dažādas autonomās robotizētās sistēmas attīstās visos virzienos. Tās gan lido, gan brauc, gan peld, gan nirst, ja. Un tas viss izplatās, protams, gan civilā, gan, diemžēl, arī, kā mēs redzam, Ukrainas kara un Krievijas kara jomā, arī militārā jomā. Un līdz ar to tajā pašā plašā pasaulē dažādu sistēmu pielietojumā cilvēkam ir tā kā jāorientējās, vai viņš grib, piemēram, droniem darboties priekam, vai viņš grib darboties darbam, vai viņš grib darboties sportam, nu, vai viņš grib darboties jau militārā tā kā jomā. Un viss šīs apmācības programmas un pieejas tomēr atšķiras kaut kas, protams, visu to vieno, kaut kādu pamati, kas ir visiem jāzina, piemēram, meteoroloģija, jāsaprot, kādos laika apstākļos ir sevišķi lidojošie droni, ko drīkst, ko nedrīkst, tas jāņem vērā. Jāņem vērā ir, protams, juridiskais regulējums, jā, katrā valstī un Eiropas Savienībā. Tur ir vienotas lietas un arī niansētas lietas, jā, tas ir jāņem. Un, attiecīgi, protams, visgrūtākās, kā mēs varam daļai saprast, un vislielākais darbs un prasības ir jāiegūt tieši sporta un arī militārā lidošanā, jo tas ir, nu, tie ir tādi augstāki līmeņi visi pasākumi, gan no tehniskā, gan no, varbūt, arī aerodinamiskā, gan no jebkura cita redzespunktu, un tur ir daudz, daudz ilgi atrenējis, pirms tā teikt, reālajā pasaulē var lidot. Nu, tas tā īsti kopumā.
1: Mm-hmm. Tas nozīmē, ka, principā, to varētu izvēlēties arī kā profesiju, faktiski, jā, šādi apgūstot jau šādas iemaņas.
5: Jā, pie tam tur paralēli, ko mēs arī attīstām un tagad izbūvējam tādu inženierijas un lodēšanas klasi, jā, tātad ir arī šī inženierija, jo visu šo te verču, ja var teikt, sistēmu kaut kādu praktiskā, lidošana, mēs zinām, daudz cilvēku brauc ar automašīnām, bet ir meistari, kas tās mašīnas būvē, remontē, tur uzlabo, pēta, ko var kā efektivizēt, kā uzlabot. Jā, tā inženierija vēl paralēli attīstas un arī to mēs tā kā apmācam un šīs profesijas ir pieprasītas. Mēs to redzam lauksaimniecībā, mēs to redzam mežsaimniecībā, būvniecībā, dažādos industriāli tehniskos piemēram, tur novērošanas darbos, kas ir uz jūras, lielās kuģu tvertnēs, jā, un tam līdzīgi, jā. Tā kā visādi specifiski darbi, kurus cilvēki agrāk tur brauca līdzi, riskēja, jā, savu veselību un dzīvību, citos gadījumos tagad to visu var darīt attālināt, vadot dažādas sistēmas.
1: Savukārt, valsts aizsardzībā arī šeit jūs, pie jums var nākt un mācīties, nu, teiksim tā jau.
5: Jā, jā, tā tad, nu jā, mēs esam tikko pabeiguši mūsu viens no spēcīgākās militārās vienības kainieku mobilizētās brigādes apmācības kurs, kas bija Turiņšu kalnu Ragans apkārtnē. Jā, tā tad mūsu instruktori ir guvuši sertifikāciju un pieredzi Ukrainā. Ukraiņu kolēģiem mūsu regulāri apmeklē Ukrainas militārie eksperti, instruktori, dalās ar savu pēdējo svaigāko pieredzi, kā kas notiek. Un tad, protams, tur ir noteikta pārbaude, kur katru nu, ielas mēs tam neapmācam. Tad ir jābūt vai no zemesargam, vai no jaunsargam, vai jābūt attiecīgi līguma attiecībām ar šo te juridisko militāro struktūru. Jā, jo skaidrs, ka pēc likuma neviens Latvijā arī mēs nedrīkstam parastu personu apmācīt taktiskai militārai dronu izmantošanai. Ja? Nu, lai to varbūt tā vieglāk saprastu, mēs tā kā autoskola māca, kā braukt mašīnu, bet kā izvainīties no mīram un kā iznīcināt šo mašīnu, to jau autoskolā neviens nemāca. Ja? Vai kā tur kuras bruņas kādiem, teiksim, ieročiem automašīnu pasargā vai nepasargā. Ja? Tā ir militāra apmācība, ko cilvēks māk braukt mašīnu, bet specializēti iziet jau zemsardzē vai bruņotos spēkos. Tāpat ar droniem tieši tāpat pieeja. Tā kā arī mēs apmācām militāru personas, tā ir tas atsevišķi, tā teikt, nu jau, tur teikt, biznesa virziens arī ārzemniekus, kuri novērtē Latvijas pieredzi, ko mēs esam guvuši Ukrainā. Un tajā ziņā mēs kopā ar Ukrainu esam, protams, vieno no pirmniekiem mikroklases dronu izmantošanā militārā jomā. Arī mūsu bruņotais spēku un zemesardze, un šo pieredzi mēs arī dalāmies ar kanādiešiem, ar spāņiem, ar arī to multinacionālo brigādi, kas ir šeit Latvijā.
1: Tālāk. Kārli, paldies! Ļoti, man tā liekas, skaidrs ieskats par to, ar ko nodarbojas Dronhaus. Kārli, lai veic šodien darbos, drona mācības centra Dronhaus pārstāvs Kārs Krastiņš bija kopā ar mums. Nu re, tā tad šeit, man tā liekas, pilnīgi absolūti skaidrs, kas kā notiek, arī kāda kārtība ir, ja vēlas doties uz šādām privātajām skolām, jā, no sākuma. Tā ir, jā.
2: Jā, nu, protams, ir arī alternatīva pieteikties, ir dienestā. Tad bruņoties
1: arī tur būs mācīties,
2: arī tur ir iespēja apmācīties, arī bruņoties spēku var nosūtīt uz kaut kurien apmācīt.
1: Rezervisti arī to varēs darīt?
2: Jā, ir arī rezervistiem tiek piedāvāts šāda apmācība, un ir jauniešiem, kas piesakās dienestā, ko iesauc dienestā, ir dažādas specialitātes, un viena no specialitātēm ir šie tālvadības piloti, jeb tautas valodā runājot drona operatori.
1: Mm-hmm. Nu tā, Egils mums pašā raidījuma sākumā bija tāds skeptisks par to drošību runājot. Viņš raksta šādi, ja Kremļa Jandeks mājaslapā vēl ir redzama lidojuma attēli gar Rīgas TV torni, aptuveni tajā pašā augstumā un vieta, kur garām TV tornīm redzams iet lidmašīnas, būs tāds Viļņas variants. Nu, Viļņas variantā gan tur kaut ko citu lidināja, ja, bet cik mēs šobrīd varam būt droši par to, ka arī šādi droni ilgi nelidināsies apkārt strateģiski svarīgiem objektiem?
2: Jā, nu, tas, ko mēs redzām Ukrainā šobrīd, un arī jau īsi pirms Ukrainas kara jau bija šīs, arī dažādās vietās šie dronu pielietojumi no militārā viedokļa, masveidā es runāju par šiem mikro mazajiem droniem, tad arī ar vienu parādās nevien Latvijā, bet arī citur Eiropā šie gadījumi gan lidostās, gan ir šie nu, nelegālie kaitnieciskie sabotāžas gadījumi, kad droni tiek izmantoti. Viņi tiks izmantoti, jo šī Pandoras lāde ir atvērta, un viņas var gan izmantot kā aizsardzībai, tāpat arī izmantot dažādiem kaitnieciskiem darbībām, tad, nu, pirmais ir, nav tādas valsts nepastāvus pasaules, kura pie katra no šī objekta vai pie katras vietas var nolikt policistu vai karavīru, kurš skatīsies un darīs, bet visas valstis šobrīd investē milzīgus līdzekļus dažādās šīs tehnoloģijās, kuras tad palīdz detektēt un novērst šo. Protams, visā gaisa telpā ņemot vērā, ka šie droni ir maziņi un grūti detektējami, to nevar izdarīt, bet pie šiem kritiskās infrastruktūras objektiem, pie lidostām, pie kaut kādām spēkstacijām, transformatoriem, to ir iespējams izdarīt, un mēs pakāpeniski virzamies uz to, lai šos visus objektus nosektu. Un, bet, diemžēl, bieži vien, neskatoties to, ka mēs jau gan arī stundas garumā runājam to pareizo kārtību, kā apmācīties, kā izmantot, ir arī ļoti daudz gadījumu, kas dzīvē bieži vien izrādās, ir tāds tipiskais gadījums, par ko mēs vienmēr smejamies, kad omīte nopērk mazdēlu vai mazmētē dronu uzdāvina, un tad beigās tiek sataisītas lielas nepatikšanas.
1: Un tas vairs, mēs nerunājam par rotaļlietu, jā, bet jā, jā. Tā nu, kārtīgo var...
4: Nē, nu kā, tā bija normāla rotaļlieta, 4 kilogramīga rotaļlieta, ko bērns var lidināt. Nu.
1: Jā, mēs te runājam par 250
2: jā,
1: gramiem.
2: Un jā, un tad arī bieži vien rodas šie nu, pārpratumi, ir, kas ir no šādas nezināšanas, kas arī ir mūsu raidījumi, ko mēs noskaidrojam, bet, protams, būs šis procents, ka tiek arī tas kaitniecīgi izmantots, un bieži vien, kad tas tiek kaitniecīgi izmantots, tad arī bieži vien ir šī publicitāte otrā pusē, kad jūs esat neizdevusies valsts, jūs neko nemākat, bet tas nav tik vērsts uz Latviju, tas ir vērojams visā Eiropā, un nu, es aicinātu visiem saglabāt mieru un sistemātiski pieiet pie šīs problemātikas novēršanā, jo tāda universālā līdzekļa nav, ir sabiedrības izglītošana, likumdošana, dažādu šo predronu sistēmu ievēršana no masveidā, un tas ir sistemātisks darbs, nebūs tā, kad rītā tagad visie...
1: Tas lēnītēm iet uz priekšu vienkārši runājot,
2: noteikti.
1: Ja? Bet Amerikas Savienotās valstīs šobrīd ir fiksēts pirmais gadījums, kad drons ir saskrējies ar lidmašīnu, un tas noticis ir lidmašīnai laižoties lejā, ja nemaldos Filadelfija bija minēta, bet nu, tas nav tik daudz svarīgi, un tur bija diezgan patāli vēl līdz lidu. Ostai. Vai tas nozīmē, ka šīs zonas varbūt ir kaut kādā veidā jāpalielina arī tur, kur atrodas lidosts un vēl kaut kas, vai tur ir apmēram izreikināts, ka nu, netīšām varbūt kaut kāds drons varētu trāpīt?
4: Nē, nē, tās zonas tiek apreikināts ar pietiekami drošu rezervi. Sākumā jautājāt, nu kā tad ir, re, kur ir tā robeža, cik tad es varu ielidot, jā, un tad, ja tā tolerance ir, nu tā pāris kilometri iekšā, ja tad arī sanāk visādi brīnumi, bet ja nopietni, tad tendence drīzāk, ka tās zonas tiks varbūt pat nedaudz samazinātas, saglabājot pietiekami drošu attālumu, ja tās tiek ievērotas. Un attiecīgi arī uzlabojoties šiem te kontrolas mehānismiem, kur ir iespējams detektēt, izsakot šīm iekārtām, tad arī ir iespēja tās robežas pat samazināt.
1: Jo tur bija, nemaldos, 134 metru augstums bija kaut kur fiksēts, cik es atceros no, tā, no tās.
4: Nu, un tas ir tiešā veidā saistīts, kādēļ ir nepieciešams ievērot vizuālo tiešo redzamību. Un jebkuram drona lietotājam ir jāceras, ka viņam gaisā ir pati zemākā prioritāte un vienmēr ir jādod ceļš jebkuram citam lidojošam objektam.
1: Mm-hmm. To laikam Ivo mums tas labāk varēs komentēt. Ja 90% no visa hardware un software, jebas, tas, kas gan dzelži, gan arī programma nodrošinājums nāk no Ķīnas, tad ko īsti saprot drona industrija Latvijā? Ko mēs saprotam ar drona industriju Latvijā? Tikai servisa tehniķis, kas apkalpo Ķīnu?
3: Nu, es teiktu droši vien, ka nav tā, ka mums viss nāk tikai no Ķīnas. Mēs, mums ir gan vietēji ražotāji, gan Eiropas ražotāji, kas augstvērtīgas komponentes var piegādāt, bet būtībā jau jā, bet tas drons, kā jau mēs runājām, ir šī platforma, kur integrējās iekšā šīs tehnoloģijas, un tad būtībā tas paliek jautājums par to, kā mēs saliekam šo tiem dronu, no kā mēs viņu saliekam un kā mēs viņu beigās pielietojam. Līdz ar to es teiktu, ka tas droši vien nav tas kritiskais atskaits punkts, kad mūsu tās komponentes nāk no turienes.
1: Tad te vēl varētu būt varianti dažādi, teiksim, tā piestrādāt vairāk pie tā, lai nu labi, nu dzelžu pieņemsim, bet tas, ka programma nodrošinājums jau būtu paši savējais viss, kas ir iešūts iekšā.
3: Nu, noteikti, jā, ka tur vēl nu, neesam izsmēluši savus kapacitātes spējas, bet nu, un darbs arī pie tā notiek visur Eiropā, bet jā, tas...
1: Daudz jautājums, jā.
3: Tieši tā, tas jā. Ir tas finansiālais segums tam.
1: Mm-hmm. Tā, reko mums Paulu uzraksti, drons drīkst pārlidot privātu īpašumu, bet filmēt un fotografēt cilvēks viņa teritorijā bez piekrišanas nav atļauts. Lūk, tā datu valsts inspekcijas mājaslapā tas ir rakstīts. Tā kā tā, kā tas ir tīri tehniski iespējams, jau daudz ko ierakst, jau pats arī drons, tad kad ar video kameru lidinās, tad tas kaut kā jādzēš ārā vai kā citādi, nu labi. Un vēl pēdējais jautājums, kas atkārtojas, ir, ja tiek apsakotas ne tikai privāta mājas, bet daudz dzīvokļu mājas ar dronu. Mums arī bija tāda situācija, jums jāmaina, protams, visus informē par to, ka drons lidināsies apkārt. šeit speciāls atļaujas ir vajadzīgs, vai te noder tas, ka jau šis faktiski tas, kas nodarbojas ar to apsekošanu, ir dabūjis licenci un viņam viss ir kārtībā?
4: Nē, ja ievēro to, kas rakstīts noteikumos tos drošos attālumus no neiesaistītām personām, nelido tālu prom no tā objekta, bet ir to objektu tūmā, to vizuālo tiešo redzamību, un nav tur tieši blakus militārais objekts vai lidos vai kas cits, kur iepriekš jāsaskaņot, tad to droši var darīt nekādu speciālu atļauju, lai veiktu šādas konkrēti uzmērījums vai inspekcijas, ne tāda lieta nav jāsniedz.
1: Savukārt, ja tur militārā daļa tūmā, tad drošības pēc varētu painteresēties. Vai to
4: drīz, nu, ne drošības pēc, tie, kas ir ieguvoši apguvoši zināšanas, viņi zina, ka ir karta, kurā ir jāapskatās, un tad, ja tur ir tā zona, tad tur ir jāsaskaņo, un tāda ir tā kārtība.
1: Un vēl nevarējuši atrast šo, respektīvi, karti atraduši, bet nevarēja atrast nevienu resursu, kuru redzēt konkrētā drona lidojuma pieteikumu.
4: To jau neredzēs trešās personas. To zina tikai tās iestādes, kuras ir skarta šajā jautājumā.
1: Kompetentās iestādes,
4: jā. Sauksim tā, jā, jo, nu, te ir privātuma jautājums abos virzienos. Tā. Gan interesē cilvēkiem, kuri nelido, tie ir tā kā pakļauti, gan arī tie, kuri lido, arī viņiem ir privātums. Mm.
1: Nu tā, vecvecāki tagad zina, ko drīkst dāvināt un kas tālāk ir jādara ar šo dāvanu, ja, vai pirms kādam dāvināt. Bet vispār jau tad es domāju, ka mēs esam noskaidrojuši. Paldies, saku Valsts aģentūras, Civilās aviācijas aģentūra, bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodaļas vadītājiem Ilmāram Ozolam, pretgaisa aizsardzības un bezpilota lidaparāta specialistam, drona kompetences centra vadītājam Modrim Kairišam un drona mācības centra Dronehouse pārstāvjumu Kārlim Krastiņam, kurš mums attālināti ir kopā, bija mums un Rīgas tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekanām inovāciju jomā, jo vaicam par sarunu. Rīt tad Kristiāna runās par vienu no ķirurģijas no tādām nozarēm, ja mākslīgais skaistums būs dienas kārtībā. Jauku dienu visiem, un tā.
0: Kā labāk dzīvot?

Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertu zālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zifrīts Muktupāvās, Antras Stopecka un Igor.

0: Kas ir kosmiskie klejotāji planētas, kurām nav savu zvaigžņu un cik daudz to ir visumā? Par to runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Krievijā aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 3 dažādām raķetēm un 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriekti 89 droni. Tomēr vairākās vietās fiksēti trāpījumi un atlūzu nogāšanās. Gaisa trauksme naktī bija izsludināta vairākos Ukrainas reģionos. Jau vēstīts, ka Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka aptur militāro operāciju, kuras mērķis bija pavadīt Hormuza jūras šaurumā iestrēgušos kravas kuģus. Plašāk stāsta Uldis Ķezbergs.
3: Trumps apgalvoja, ka tikai dienu iepriekš uzsāktā operācija ar nosaukumu Projekts Brīvība ir apturēta pēc appusējas vienošanās ar Irānu, jo sarunās par kara pilnīgu izbeigšanu esot panākts ievērojams progress. Taču Trumps piebilda, ka ASV īstenotā Irānas ostu blokāde turpināsies. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents ir atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraels uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piekdaļu pasaulē patērētās naftas. Trumps ar savu paziņojumu nāca klajā īsi pēc tam, kad ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņoja, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, un Rubio apgalvoja, ka ASV esot sasniegušas visus kara mērķus.
2: Saimas sociālo un darba lietu komisija šodien vērtē iedzīvotāju iniciatīvu par goda ģimenes priekšrocību saglabāšanu uz mūžu. Tas nozīmētu, ka daudz bērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Labklājības ministrija pat laban piedāvā pieticīgāku risinājumu – ļaut izmantot goda ģimenes apliecību līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz pilngadību vai 24 gadu vecumu. Attiecīgie grozījumi vēl ir saskaņošanas procesā. Savukārt ideju par statusu saglabāšanu uz mūžu ministrijā vērtē piesardzīgi, uzsverot, ka tai būtu būtiska ietekme uz valsts budžetu un nepieciešams plašāks visu iesaistīto institūciju izvērtējums. Tikmēr Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība iniciatīvu atbalsta.
2: Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā starp Līvāniem un Daugavpili dedzis pasažieru dīzeļvilciens. Vilciena motora nodalījums dega 10 kvadrātmetru platībā un dzēšanas darbi ilga vairāk nekā 2 stundas. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no vilciena evakuējās aptuveni 60 cilvēku. Pašlaik ugunsgrēka iemesls nav zināms. Un vēl, Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar 7:30 Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos būs Norvēģija. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš sarunā ar Latvijas radio pauda, ka ir gatavs līdera lomai valsts vienībā.
5: Ļoti pozitīvi. Vienīgais, jā, kad šogad nav tik daudz tie veterāni komandā, vai vairāk jaunāk džeki, varbūt tas arī varētu no vienas puses arī palīdzēt tas, kad vairāk džeki teikt ir viena vecuma šeit un viens otram tā kā uzmundrināt kaut kā un skatīties vēl projām no veterāniem, mācīties kaut ko, bet jā, es domāju, visi latvieši, mēs esam ļoti, ļoti saliedēta komanda vienmēr bijusi un arī šogad, es domāju, nebūs arī savādāk. Es domāju, vienkārši iedot to enerģiju no pirmās mājas, no pirmās minūtes un censties sevi spēlēt to hokeju, ko es esmu spēlējis jau iepriekš un palīdzēt saviem komandas biedriem pēc iespējas vairāk un es domāju, viņi palīdzēs man un mums viss arī sanāks.
2: Rīta mūsu hokejisti aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču pret Norvēģiju un jau nākam nedēļ 15. maijā Šveicē sāksies šī gada pasaules čempionāts hokejā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 47%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļa austrumu ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 11 līdz 16 grādiem, bet vietām līča piekrastē nedaudz vēsāks līdz 10 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies astronomijai un kādam ļoti interesantam pētniecības tematam, proti kosmiskiem objektiem, kas šķietami nepieder nec kādai zvaigžu sistēmai, nec citam objektam. Izrādās šādi kosmiskie klejotāji mūsu visumā ir visai daudz un neparasti. Ko tie tad var pastāstīt mums par dzīvi ārpus mūsu Saules sistēmas, par to tad runāsim šodien stundas otrajā pusē, kad pie mums viesosies brīnišķīgie stāstnieki Ilgons Vilks un Raiti Smisa. Bet pirms tam ielūkosimies, kā savulaik tapas Strūvas ģeodēziskais loks, un, protams, vispirms laiks ieklausīties mūsu iknedēļas putnu rubrikā. Trešdienas mūsu raidījumā ir putnu dienas, un šodien stāstu par kādu Latvijas dabā novērojumu putnu sarūpējis bioloģijas zinātņu doktors un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Oskars Keišs.
2: Sarkanrīklīte ir mazs, Latvijā bieži sastopams meža putns. Kaut arī pirms sistemātiķi atdalīja sarkanrīklīti, tā bija meža strazu dzimtā un attaisno savu būšanu šajā dzimtā, jo dzied tāpat kā pārējie meža strazdi arī vakar krēslā un naktī. Tādēļ sarkanrīklīte tādā agrā pavasarī dažkārt var dzirdēt solo, tas nozīmē, ka citi putni vēl nedzied un ir vieglāki ieklausīties, vieglāk sadzirdēt, kad dzied sarkanrīklīti. Jo pats sarkanrīklītes dziesma ir diezgan

0: ja ņem manu pašu pieredzi, tad man sarkanrīklītes dziesmu demonstrēja. No pirmajām reizēm es neko neatceros. Vispirms es iemācījos sarkanrīklītes saucienu, un es zinu datumu, kad tas notika. 1987. gada 26. aprīlī. Un to iemācīja mans vēlākais disertācijas vadītājs Aivars Mednis. Jo sarkanrīklītes sauciens ir tādi tikšķi, kas atgādina zaru laušanu, sīku zariņu laušanu krūmos. Pati sarkanrīklītes dziesma ir ļoti augstas strofas, tad kā burbuļojoša svilpšana. Un to es iegaumēju tikai apmēram 2 gadus vēlāk, kad izdzirdēju kādu nepazīstamu balsi un ilgi meklēju, kurš tad ir tas putns, kas šajā kokā tas bija bērns dziedes, kā šodien atceros to situāciju. Nu un pēc šīs reizes, acīm redzot ilgā meklēšana, kad sarkanrīklīte visu laiku dziedāja, man tas ir iesēdies atmiņā un pat laban man šķiet, ka sarkanrīklītes dziesma atšķirt no citām ir diezgan viegli, tikai to ir ļoti grūti aprakstīt. Pat sarkanrīklīte patiesībā ir burkānrīklīte, jo tā krāsa, kādā viņai rīkli, nav sarkana, bet oranža. Bet, nu, daudzās valodās viņi sauc par sarkanrīklīti. Sarkanrīklīte dzīvo mežā, ligzdu taisa tuvu zemei, parasti kādā iedobumā, bet ļoti reti arī īstā dobumā. Un pat būrītī es esmu atradis sarkanrīklītes ligzdas, kas ir tādos būrīšos, kur dzenis ir paplašinājis skrēju. Nu, tas nozīmē, ka viņš jau sāk atgādināt nevis dobumu, bet pusdobumu. Sarkanrīklīte ir varbūt 2 perējumi, katrā apmēram 5 solas, un sarkanrīklīte tūliņ pēc izvešanas no ligzdas jaunās sarkanrīklītes ir raibas. Viņas nav ne sarkana, ne oranža rīklīte. Nu, un tikai rudenī sarkanrīklītes paliek, nu, tā kā pieaugušie putni ar oranžu rīkli. Tā kā sarkanrīklītes ir bieži sastopams un ir nakts migranti, tā nakts migrācija, cilvēki redz tos putnus, kas lido pa dienu, bet tā ir tikai 1/5. Lielākā daļa sīko putnu un pat mājas strazdu, ko mēs sākām pētīt, izrādījās, ka tajā laikā, kad viņi ceļo uz dienvidiem, migrācija laikā viņi lido naktī. Tas nenozīmē, ka viņi nelido pa dienu, bet tajā ceļā, kas ir uz ziemošanas vietām, sarkanrīklītes lido tikai pa nakti. Un sarkanrīklītes daudzos pētījumos Eiropā tās ir izmantotas par modeļu sugām putnu orientācijas pētījumos, lai noskaidrotu, kā putni atrod ceļu uz dienvidiem. Nu, un pēc tam attiecīgi arī atpakaļ.
1: Dzirdējām bioloģijas zinātņu doktoru un Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvu Oskaru Keišu stāstām par sarkanrīklīti, glīto mazputniņu un ar jaunu putnu stāstu mēs priecēsim jūs pēc nedēļas. Bet šodien pievēršamies astronomijai un geogrāfijai. Mana kolēģa Zanlāca Baltalksne šajā reizē sagatavojas mums stāstu par neparasto un visai ambiciozo zinātnieku darbu ar mērķi veikt mērniecības darbus no Norvēģijas līdz pat Melnajai jūrai.
2: Tā, tas ir 1831. gads.
3: Jā. Tā ir principā Baltijas loks no Jēkabpils līdz Koglāna salai. Tūlīt pastīsimies, kur mums ir kaut kas no Latvijas, 72. lapaspusīte.
2: Te ir arī Opekalns pieminēts, jā, Ranka, Ramkau toreiz.
3: Loks stāvoklis, kā ir mērījis, izgājis, atkal izgriezis pa 180 grādiem riņķi un atkal, un tā būtu jābūt 6 reizēm.
2: Tā tad vietu nosaukumi un tad tās skaitļu rindas, kas tu
3: jā,
2: tur
3: tas ir leģiskais nolasījums, kas nāk no Teodolīta un vienu no otru atņemo, tad arī iegūst to savstarpējo leņu.
4: Atrodos Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā Ģeodēzijas departamenta direktora Ivara Liepiņa kabinetā un esam pārlīkuši pār senu karti, kur ir atzīmēti Latvijā uzmērītie punkti 19. gadsimta 20. gados. Runa ir par Strūves ģeodēzisko loku, triangulācijas mērījumu ķēdi, kas stiepjas teju 3000 km garumā no Ziemeļu ledus okeāna līdz Melnajai jūrai, šķērsojot 10 valstu robežas. Tā ir unikāla, sava laika precīzākā un garākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, kura vēl šodien kalpo par pamatu visām globālās pozicionēšanas sistēmām. Bet sākums tā tad ir 1816. gads, kad Krievijas impērijā pēc Napoleona kara ir saprotams, ka zemes mērījumi nav pārlieku precīzi. Un tāpēc neatkarīgi viens no otra, divi zinātnieki, Vācijā dzimušais Friedrichs Georgs Wilhelms Struve un pie Narvas dzimušais Karls Friedrichs Steners, tajā laikā veic mērījumus Krievijas impērijas rietumu guberņās, un Latvijā šie abi izcilie ģeodēzisti sastopas. Ivars Liepiņš turpina stāstu par Strūves un Tenera darbu pirms aptuveni 200 gadiem.
3: Viņu galvenais mērķis, protams, nebija sākotnēji uzmērīt tik grandiozu būvi inženiertehnisko, kas ir UNESCO pasaules mantojumā, Strūves ģeodēzisko loku no Zemē Ledus okeāna līdz Melnajai jūrai. Sākotnēji katrs darbojās ar saviem mērķiem. Pats loks ir mērīts no 1816. gada līdz 1855. gadam, bet nu, principā tā lielā darbība Latvijas teritorijā sākās 1800. 24. gadā priekš Strūves ģeodēziskā loka. Pēc tam Strūve dodās atpakaļ uz startu Dorpat tajā laikā, kur viņš ir profesors, astronoms, jo Strūve ir slavens ar to, ka viņš ir astronoms, viņš pētīja dubultzvaigznes. Viņš dodās atpakaļ, iegūst naudu, lai jau aizmērītos caur Tartu observatoriju līdz Jēkabpilī, Jēkabpštatā tajā laikā, un Goglanda salu, kas ir Somu līdzība pa vidu. Un tas ir viņa sākotnējais mērķis un darbs. Viņš to cenšas izdarīt 21. 22. Gadā, un tad no 1824. Gadā viņš ir samērījis visu mūsu vidzemi un tiek līdz Jēkabpilī, konkrēti Kreisburga pilī, un netālu Bristen, kas ir kāds 60 km, savukārt 23. Gadā savus novērojumus ir veicis Teners. Teners ir pie Narvas, dzimis sīk mužnieka ģimenē, nepārāk bagāts, un viņiem padodas rasēšana, un čiestājās militārā dienestā, Strūve ir 10 gadus jaunāks nekā Teners, līdz ar to Teners jau karo pret Napoleonu, saņem dažādus ordeņus un uzslavas, un tad nu, viņš veic šo karjeru pa militāro sadaļu, jo tajā laikā pēc Napoleona kariem, kariskā Krievija saprot, ka viņiem ir ļoti bēdīga karta. Un visas kartes sākās no ģeodēziskā tīkla tajā laikā no šiem triangulācijas punktiem. Un gan Strūve, gan Teners, viņi ir pie pirmsākumiem, lai kartētu to visu Krieviju, jo sāk no šīs rietuma daļas, lai neatkārtotos tas, kas bija, jo Napoleons daudz savus kaujas uzvar tieši, tāpēc, ka viņam ir laba kartografiskā informācija. Un tad, lūk, sanāk, ka tas Teners jau 19. Gadā tiek nosūtīts uz Viļņu, lai mērītu Kurzemes, Viļņas, Grodņas un Minskas guberņu. Tur gan viņam paredzās, ka 22. Gadā viņš jau būs pabeidzis, bet nu, neiet tas tik ātri. Un tad, nu, tajā 23. Gadā viņš ir ticis līdz Bristen, 24. Gadā Jēkabpštatā mēra Strūve, uzzina viens par otru, un 1828. Gadā jau Teners dodās uz Dorpat pie Strūves, viņi noslēdz vienošanos, ka, nu, viens ir samērījis nosīt no Viļņas līdz Jēkabpilī, otrs no Tartu līdz Jēkabpilī, būtu labi tagad turpināt šo darbu, abi apzinās, cik tas ir nepieciešams, lai kartētu un arī saprastu un precizētu zemes saplakumu. Tad un dodās katrs. Ja pats Strūve no ar Goglanda salu principā arī beidz mērīt, tad Teners dodās līdz pat Melnējai jūrai un mēra fiziski pats visas darbības.
4: Vai jūs varat arī pastāstīt, vienmēr minēts, ka viņi to darīja ar triangulācijas metodēm? Pieņem, ka cilvēki tādi paši kā es, kuri nav iesvaidīti ģeodēzijā un kartogrāfijā, vai jūs varat paskaidrot, ko tad nozīmē šī triangulācija? Tagad priekšā jūs man esat izlicis karti, kur ir viss iezīmēts ar trīs stūriem. Tad es saprotu, mēs runājam, kur par pamatu tiek ņemts trīs stūris kā ģeometriska forma.
3: Jā, tātad triangulācija tā ir, nu, tā laika zinātne numur viens, kā kvantu fizika tagad, to dara visi sevi cienošie un saprotošie cilvēki Eiropā. Tātad princips ir diezgan vienkārši uz Zemes, ik pēc 30 līdz 40 km, tāpēc, ka Zeme ir liekta un tālāk grūti redzēt, tiek novietoti signāli. Signāls tas ir vienkārši kaut kas, kas ir augstāk par cilvēku, tā var būt baznīca, cita ēka vai speciāli uzcelts. Latvijas gadījumā principā visur izņemot Kreisburga pili un Opekam baznīcu bija uzcelti signāli no koka. Pēc Strūves...
4: Tā kā koka torņi?
3: Jā, to koka torņi, parādīšu kādu viņu izstāst, jo pēc Strūves apraksta tajā laikā, tur, kur viņš ir staigājis par tiem pakalniem, jo tās ir augstākās virsos, lai mēs redzētu tālāk,
2: Oh, jums ir asējumi pat ar tiem torņiem, kādi izskatījās.
3: Tā, tur viss ir saglabājies. Šie ir Latvijas, Baltijas loks, tas ir Latvijas. Viņa augstākais bija 8 metri. Tā principā ir piramīda, kurai pa vidu ir spicīta uz augšu. Viņai nokrāsota vainu melna, melna, balta vai tumši zila, lai uz horizonta jūs labāk viņu pazītu, jā, tātad, lai rastos kontrasts. Un tas ir arī viss.
2: Vai tur bija kāpnes, lai uzkāptu augšā?
3: Augstākā ir 8 metrus. Pats novērotājs atradās blakus. Latvijā novērotājs stāvot blakus, un Jēkabpils redzēja Daborkalnu, kas nu, ir kādi 25 km tajā laikā. Mierīgi redzēja, uz kalniem koku nebija, to arī raksta Strūve, ka bija auglīga zeme. Savukārt Besarabijā, un tur tālāk uz dienvidiem, tur jau ir citas problēmas. Tur ir augsti meži, un tur ir jāceļ augstāk šie torņi. Līdz ar to viņi jau izstās kā tādi skatu torņi, un te gan instruments jau tiek celts pēc iespējas augstāk. Savukārt uz ziemeļiem, kur gāja, tur pa kalnu virsotnēm daudz vienkāršāk, tur arī meža nav, un principā viņas signāls salika akmeņus, un tā arī viņi redzēja tālāk un darbojās. Tātad pa pašu triangulācijas metodu. Tātad triangulācija no trīstūras, no trīstūra līdz ar to ir nepieciešami trīs vietas, kurās jūs mērat leņķus uz diviem citiem punktiem. Tātad es stāvu vienā punktā, skatos uz diviem citiem, trešo vai piekto skatoties, kā ir ķēdīte, un es vienkārši mēru iekšējos leņķus, un tas ir arī viss. Līdz 1990. gadiem triangulācija bija metode, principā vienīgā, ar ko veidoja tādus tālus un precīzus tīklus, kamēr neienāca globālā pozicionēšana. Globālā pozicionēšana arī pēc savu principu ir triangulācija tikai pret satelītiem debesīs.
2: Vai ir jums kaut kādas ziņas par to, nu tīri kā sadzīviski tas notika, jo toreiz nu, viņi pārvietojās ar zirgu transportu. Es saprotu, tur bija strādnieki, kas tur tēsa tos baļķus un raka, ka bija taču arī jāiet cauri vai tur mežiem vai kaut kādiem ciemiem. Vietēji iedzīvotāji, vai viņi saprata, ko tur tie vīri mēra un būvē?
3: Daudz ziņu tur nav, ir ziņas par to, ka šur tur ir pieminēts, ka ir laba sadarbība ar kādu vietējo mācītāju vai muškungu, bet ar muškungiem gāja tā sliktāk, jo viņi uztika, ka tur būs zemi atņemšana un tas viņiem nepatiks. Bet jā, ir pieminēts, piemēram, ka Ramkau tur blakus esošajā mācītāja mūžā dzīvojošais mācītājs ir palīdzējis darbam. Jā. Bet kas gan ir pieminēts visur, ka ne uz vienu no tiem kalniem nav bijuši meži, jo visi iet pa augstākajām vietām, tagad tas viss ir apaudzis un mežainis tajā laikā tur ir. Nu, labi, ja pieminēts, ka viens atsevišķi stāvošs bērns man bija labs orientieris un tas ir arī viss. Tā kā nebija mums apaugusi tā zemē.
2: Desmit valstīm teju 3000 km garumā iet šis triangulācijas loks. Kāpēc tieši par atskaites punktu bija izvēlēti tie Norvēģijas ziemeļi un pie Melnās jūras Ukrainas pilsēta?
3: Staraņa-Krasovka, jā.
2: Jā, nebija Izmai?
3: Jā, Izmaila pilsēta un tur tas punkts ir Staraņa-Krasovka.
2: Kāpēc tieši tur?
3: Gāja gar Tartu meridiānu, tātad Dorpat meridiānu, gar viņu gāju uz leju, nu viss sanāk mazliet novirzījies pa kreisi, jā, uz Griniču, un tad gāju uz leju, tas ir viens, otrs ir robeža, Krievijas impērijas robeža, viņi nevar iziet tālāk ārā, jā, un gāja, cik nu tālu varēja aiziet. Principā tas arī bija tas mērķis. Tie abi gan ziemeļ, gan dienvidu gals bija grūts, jo tajā dienvidu galā tur Ukraina negribēja, lai tur darbotos dažādi traucēja, tur karaspēku vajadzēja darboties, lai tur kaut kas notiktu. Un savukārt ziemeļos tur jau ir tik skarbi apstākļi, ka citas problēmas tur vienu mēnesi gadā var normāli pamērīt, un tad, nu, tad pārvietojas kā pārvietojas, plus vēl aiztransportēt visu, riņķīga Roslovs turien tas nebija tik viegli. Latvija salīdzinoši, jā, tiešām tiek apskrieta līdz Jēkabpilī vienu gada laikā, tāpat arī Igaunija.
2: Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO pasaules mantojumā.
3: Visu riņķīga Roslovs.

0: nekad nerakstu, ka tas ir strūdzjotiskais loks. Tā ir rusko-skandināvskajā dugā, tātad Krievu-skandināvu loks. Tās arī tās lielvalsts, kas tajā laikā strādā, arī savu vārdu viņš nekad pirmo neraksta, bet viņš vienmēr ir ar lielākiem burtiem visur uzrakstīts. Un tas stāsts, kāpēc ir strūdzjotiskais loks, un šis nosaukums ir tāpēc, ka viņam ir dēls Oto, kas arī ir astronoms, un viņš uzreiz pēc tēva nāves brauc uz startautisko ģeodēstu apvienību un saka, ka vajag nosaukt, ka ir tāds super loks, garš, to jau arī mērīšanas laikā atzīst visi speciālis, ka viņš ir precīzi, viņš ir tik garš, un viņu izmanto vēl ilgi un dikti, vismaz gadsimtu šos mērījumus izmanto, un dēls saka, ka to vajag nosaukt par strūdzjotisko loku.
1: Nevis Strūvis un Teneru.
0: Nevis Strūvis un Teneru, nu, protams, nu, tā vārdā. Un tā arī tas ir iegājies, un tas tiek kultivēts, jo pieņemsim tie, kas mums ir uz dienvidiem, Lietuvā Strūvi nav bijis, Moldovā, Ukrainā arī Strūvi nav bijis, viņiem tas tāds svešs tur vispār Teneru, savukārt uz ziemeļiem visiem atkal tik pa Strūvi, savukārt Strūvi arī nav strādājis Somijā, tur jau Somijiem savu zinātnieki, Zviedriem savi, un tā tālāk un Norvēģiem. Līdz ar to tas Strūve, tas viņa veikums, fiziskais mērīšanas ir tiešām no Jēkabpils līdz Koglandu salai, līdz Somu līdzim, un pēc tam viņš ir menedžers. Viņš ir ļoti labs menedžers, viņš iegūst naudu gan no cara, gan no Zviedrijas karaļa, lai turpinātu šo darbu. Pats viņš pārvācās uz Sanpēterburgu, Pulkovas observatoriju, kas ir tajā laikā tiek dibināta, viņš ir pirmais prezidents, priekšnieks, par viņu sūdzās, ka viņš pērk instruments, bet darbiniekiem algu nemaksā, kur nauda tur viņš, tā ka menedžers viņš ir labs.
2: Šodienas terminos runājot, Strūvem bija labāks mārketings un reklāmas iespējas, un tāpēc vēsturē šis grandiozais mērījums, kura kopējais garums ir 2822 km, ir iegājis ar nosaukumu Strūves ģeodēziskais loks. Un ja tolaik tāds mērījums netiktu veikts, tad šodien diez vai pastāvētu tagadējā globālās pozicionēšanas sistēma. Tā uzskata Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeodēzijas departamenta direktors Ivars Liepiņš.
0: Zemes formas precizēšana, izmēra un gravitācijas lauks, tas ir ģeodēzijas uzdevums, tas nepārtraukti tiek darīts un arī mūsdienās tāpat mēra, arī Zeme tikai jau pret tālākiem objektiem, bet princips ir tieši tas pats, triangulācija tikai jau pret satelītiem, tā kā princips nav mainījies, ātrums ir grandiozi mainījies, vai mēs spētu šādu te veikt ar mūsdienu zināšanām, es šaubos, būtu jāmācās viss no jauna, bet tas sākums ir šeit.
3: Dzirdējām Zanes Lācis Baltauksnes sagatavoto stāstu par Strūves ģeodēzisko loku, bet par to, kā visuma dzīlēs pamana dažādus savādniekus, to starp planētas bez savas zvaigznes, mēs runāsim pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Iedomājamies planētu, kurā nav gada laiku, nekad neuzaust rīts un debesīs ir vien piķa melna tums ar maziem attāliem zvaigžņu punktiņiem. Šādas planētas klīst visuma dzīlēs, un tās ir ne tikai planētas, bet arī dažādi citi objekti. Kā var ieraudzīt to, kas nav savas zvaigznes apspīdēts, un ko zinām par šādiem objektiem, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgoni Vilku. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī astronomijas entuziastu Raiti Misu. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu pirms ar to, ko tad īsti es raksturoju tikko, jo liekas varbūt tāda zinātniskā fantastika kādam, vai tas tiešām ir iespējams, bet mums ir šādas planētas, kurām nav savu zvaigžņu, diezgan izplatīta parādība kosmosā.
2: Nu, liktos loģiski, ja mēs padomājam, ja planētas ir pie zvaigznēm, kāpēc varētu arī nebūt bez zvaigznēm. Bet patiešām atbilde ir tāda, jā, tādas planētas reāli ir, tās ir konstatētas, faktiski jau pat laikam bija vairāki desmiti, un ir cerība, ka tiks atrasti.
3: 25,
2: jā, un cerība, jā. Ka tiks atrasti vairāki simti ar to jauno teleskopu, kas tiks palaist šogad kosmosā Greisijas Romanas kosmiskais teleskops. Tā kā mēs esam īstā brīdī sarunā, lai klausītājiem paskaidrotu,
1: uz ko skatīties,
2: ko mēs varam cerēt un sagaidīt.
3: Tāda raža būs.
1: Bet tas ir, domāju, nu, jūs teicāt, 25 atklātas liekas, nu,
3: apmēram,
1: maz, vai ne? Tas ir kaut kāds retums kosmosā, vai tomēr neretums?
3: Nu, pēc aprēķiniem tas nav retums, ir runa par triljoniem, ja mēs tā runājam. Mūsu galaktikas ieturos, lai saprastu mērogu līdz ar to. Teorija ir, kad uz katru zvaigzni ir 20 šādas planētas.
1: Tātad katrai zvaigznē ir varbūt ne tikai tās, kas ap to riņķo, bet arī tādas, kas 20 vai vairāk, kas ap to
3: kas klīst
1: apkārt.
2: Nu, jā, to novērtēt ir diezgan grūti. Nu, ir novērtēts, ka tās planētas, kas riņķo ap zvaigznēm, ir apmēram, kā saka, vidēji viena planēta uz vienu zvaigzni, un šīs klejotāja planētas varētu būt vēl tikpat un varbūt vairāk. Un tā kā mūsu galaktikā kārt kā 200 miljārdi zvaigžņu, tā tad jau iznāk liels cipars, un varbūt, ka kaut kur tie novērtē no vēl aizvāk līdz raitu minētajam triljonam.
3: Tie ir tie optimistiski. Jā,
2: jā. Tā kā nozīmīgi objekti.
1: Jā, nav tā, ka tomēr vairums tad ir to klejotāju, un mēs tie neklejotāji esam tā minoritāte kosmosā.
2: Nu, grūti pateikt, to laiks un novērojam rādīs, nu, kuri, kā saka, kategorija dominē.
1: Bet kāpēc vispār rodas tādas klejojošās planētas bez savas zvaigznes?
2: Lūk, atbilde ir visur esošā gravitācija. Galvenais efekts ir gravitācijas miedarbība, kuras var izveidoties tradicionālā planētas sistēmā, tāda kā mūsu saules sistēma, un vēlāk izmest ārā, jo tuvojušās savstarpēji vienu otrai vai kādai lielākai planētai savā planētas sistēmā. Ir rēķināts arī mūsu saules sistēmā, ka varbūt pēc 3 miljardiem gadu kāda no saulē tuvākām planētām neveiksmīgas sakritības rezultātā varētu tikt izmesta. Piemēram, Merkurs vai Venēra, ka tā viņas tur, tās orbītas tomēr lēnām mainās, viņas nav pilnīgi pasteigas, ka beigās sanāks tu cieši kopā un vienu, kā saka, kā futbola bumbu viss per sārā. Tā ir lielākā daļa, bet dažas varētu veidoties arī tieši kosmosā bez zvaigznēm, vienkārši saspiežoties gāzu un putekļu mākoņiem. Tā kā notiek zvaigžņu veidošanās tādos gāzu putekļu diskos ap zvaigznēm.
1: Raiti, gribēs ko piebilst par to, ka pēc mums tādas ir vai vēl pie tā, ko Ilgons teica?
3: Nu jā, tu droši vien vēl var piebilst, ka vairāk zvaigžņu sistēmās ir lielāka iespēja, ka tās planetas tiks izmestas ārā no sistēmas, bet tā principā, jā, neko vairāk arī nepiebildīšu.
2: Jā, piemēram, nu, trīskāršas zvaigznes, kas ir apspēlēts fantastikā, fantastiskajā literatūrā, kā bija, es neatceros tagad, kā sauc romānu, ķīniešu autore, arī seriāli, divi seriāli pat ir tapuši pēc tās grāmatas. Trīs ķermeņu problēma, liekas, tā arī saucās, un tur ir tas, ka tā trīs ķermeņu sistēma ļoti retos gadījumos stabila, biežāk viņa nestabila, un tad, tā, ja tu ir divas zvaigznes un planēta maisās viņam pa kājam,
1: viņa izmet ārā vispār,
2: jā.
1: Tas jau vien ir interesanti, ir divas zvaigznes vai nevienai planētai, kas vien būtu interesanti, ja mums būtu vēl viena saule.
2: Nē, nu mēs to esam redzējuši uz Tatuīna, bija divas saules debesīs zvaigžņu karos.
1: Bet vai šī ir tāda, nu, tiešām vairāk tāda zinātniskās fantastikas augsne, arī augsne labām tādām tur romāniem, filmām, daudz kam citam, vai vai astronomijā un kosmoloģijā vispār tā ir tāda vienkārši ļoti nopietna izpētes joma, kuru vairāk analizēt un mēģināt izprast?
3: Nu, nopietna tēma tas ir. Kaut vai ņemot vien pēc masas būtiska galaktikas sastāvdaļa, nemaz nerunājot par to, ka objekts pats par sevi interesants izpētē, jo tomēr atšķiras no planētām, kas viņš jau apzvaigznēm, tur noteikti apstākļi pilnīgi cits un varbūt arī uz tādām kāda dzīvība kaut kādā dīvainā veidā rodas, kurš to zina, neviens to nezina.
1: Liekas, mēs grūti atrodam tās pazīmes, kur jau ir ap zvaigznēm un zemē līdzīgās planētas, jau meklējam, kur nu vēl tās, kurām nav tā sava zvaigzne, kur liktos, kur tur dzīvībai vēl rasties.
2: Jā, vai ne, bet nu dzīvībai laikam viennozīmīgi ir vajadzīgs vismaz siltums, ja ne gaismā, jo ir jānotiek tā ķīmiskām reakcijām, un kaut kurēs tā enerģija ir jānāk, bet tā var nākt no planētas zīlēm pēc izveidošanās. Redz mūsu zemi iekšā vēl ir stipri karsta, kaut arī jau pagājuši 4,5 miljārdu gadu kopš izveidošanās. Arī tādas planētas iekšā, ja viņas vēl īpaši lielākas ir, tad var ilgāk laiku būt karstas un kalpot kā šis enerģijas avots teorētiski arī dzīvībai.
1: Kādas vēl, kā jūs raksturot, ir šīs planētas, tad jūs sakāt, nu, ja mēs salīdzinām ar to, kādas mēs pazīstam planētas, tur gāzveida un līdzīgas kā mums Zemē, vai tur karstas augstas un tā tālāk. Ko mēs vispār varam teikt par šīm, kurām tā sava zvaigzne nav?
3: Nu, droši vien ņemot vidēji līdzīgas kā mums redzamās, mūsu pašu savas sistēmas planētas, gan lielas, gan mazas, jo nu, cik es saprotu no tiem novērojumiem, kas ir jau veikti, tur nav tā, ka dominē kāda grupa būtiski, ir dažādas.
1: Cik daudz
2: nu, es esmu paņēmis lapiņu špikarīt līdz, kur pierakstīja dažas piemēras. Piemēram, mums tuvākā šāda klejotāja planēta ir 7 gaismas gadā attālumā, tuvākā zvaigzne 4 gaismas gadā, tātad salīdzināmā attālumā. Un tā sākotnē tika uzskatīta par brūno punduri, kas ir tās neizdevušās zvaigznes, ļoti lielas, bet vēlākos pētījumos parādījās, ka viņi ir mazāka, ka viņi noteikti ir ieskaitām planēta kategorija. Tādas kā Jupitera tipa milzu planētas, piemēram, jā. Vai arī cita planēta, kura atrodas tādā gāzu putekļu diskā, kas nozīmē, ka tur viņa ir viņa un var veidoties vēl arī citas. Uz vienas planētas ir ļoti spožas polāra blāzmas, varbūt nav tā, kā absolūtā tumsā tās planētas ir, vismaz dažas, kurām spēcīgs magnētiskais lauks, un tās polāra blāzmas radīja arī radioviļņus, un tādā veidā caur radioviļņiem, tas tās neptipisks atklāšanas veids, tik atklāt vienu. Bet lielākoties šis planētas atklāja izmantojot gravitācijas lēces, un šādā veidā klāt arī viena, kura ir saīsinājums ogle, nu tā kā ogle, jā, tā ir Zemes masas planēta, nu lūk tāds daži raksturīgi piemēri.
1: Es tieši biju vaicāt, kā var ieraudzīt šīs planētas, jo sākāt ar to gravitācijas lēcu, jau radioviļņiem daudz ko citu, kā mēs varam tā tad ieraudzīt šīs ir fiziski, es iedomājos, nu tāds pētnieka darbs būtu kāds.
3: Jā, tātad, kā jau Ilgons teica, gravitācijas lēcas, tas, principā, nu, rada izmaiņas tajā gaismā, kas nāk no kādas nu, gaismas avota. Un otrs variants ir ar tranzītu metodu, līdzīgi kā citu planētas, kas viņš jau ap kādu zvaigzni, arī šīs var gadīties, kad iet pāri kādam nu, zvaigznei, un tad viņi pamana šādu, bet tas, laikam, notiek retāk.
2: Jo, kā jau raidījuma vadītājs sākumā teica, ka, nu, tiešām tur ir tumšs, tur varbūt tiešām no dzīlēm naktas siltums, bet tur ir tikai zvaigžņu gaisma, atskaitot varbūt retās polāra blāzmas, un mēs to gaismu nevaram redzēt, šajā gadījumā gaisma nav palīgs. Bet gravitācijas lēca ir laba ar to, ka viņa gaisma, kas no ir kāds objekts, šī te planēta kalpo kā tas objekts, kura kaut kādas tālas gaismas, tālas zvaigznes gaismu izliec. Darbojas, ka tāda lēca, nu tieši tā gravitācijas lēca, tāpēc arī tās nosaukums, kā no tās tālās zvaigznes gaisma pēkšņi kļūst spilgtāka, viņi kā nonāk pie mums teleskopā uz kādu varbūt dažām stundām vai dienām un atkal nav. Tik spilgta. Un lūk, no šīs te gaismas izmaiņa liknes var secināt, kas tad tur ir gājis priekšā tai zvaigznei, un tad lūk, tās ir galvenais veids, kā atklāja šīs te klejotāja planētas.
1: Jā, tad liekas tādā tiešām adatu siena kaudzē meklēt kaut kas līdzīgs, salīdzināms, tas ir diezgan tāds, nu, juvilieris cienīgs darbs.
3: Jā. Ļoti, ļoti lielā siena kaudzē.
2: Es pat neesmu iedziļinājies īsti, nezinu, noteikti ir pētnieku grupas, kas specializējās šajā pētījuma virzienā, bet, nu, šādus gaidīt, šādus notikumus, kas, nu, ir ļoti reti, jo teleskopi jau neskatās visu laiku visos virzienos, viņam ir robežots redzes lauks, kad gaidīt, kad trāpīsies novērojumos, tas diezgan daudz pacietības vajag.
1: Bet jūs esat jaunais teleskops, ļaus mums tā kā vairāk ieraudzīt, bet arī tā ir tāda mērķēta misija uz to, lai mēs meklētu šādas planētas, vai tas būs, nu, tā garā mejot pētot citas lietas?
2: Nelsijas Romans Greisas kosmiskais teleskops. Es neesmu pat faktiski palasījis, ja godīgi par
3: Citu planētu mūs. Atklāšana noteikti ir viņa darba kārtībā, bet es domāju, ka nu, tas blakus produkts būs arī tad šīs te klejojošās klejotāju planētas, jo tas vienkārši meklējot vienu dabiski sanāk arī
1: atrast kaut ko
3: ceļām ieraudzīt otru. Jā.
1: Tad vēlreiz liekot punktiņus uz īpa par to, kā veidojas un kāpēc tās ir palikušas par tādām, nu, bārenītēm kosmosu vai kā lai to nosauc. Tātad dažkārt jebkura planēta var tik vienkārši izsviest ārā, kā Ilgons teica, ja, un tas var sagaidīt arī kādu no mūsu saules sistēmas tuvajām un tālajām planētām, bet tad citkārt vienkārši tie gravitācijas procesi jau pašā sākumā nav ļāvuši nonākt kādas zvaigznes tūmājas pareizi, saprot, vai...
2: Ne, vienkārši ir saspiežoties, izveidojies, nu, tikai planētas lieluma objekts, ne zvaigzne. Parasti ir, nu, klasisks kompleks, izveidojās zvaigzne, un ap viņu tipiski veidojās tāds kā baranka, šis te putekļu gāzes disks, kurā tad pēc tam jau saspiežoties veidojas planētas. Šai gadījumā varētu vienkārši viens vientuļš gāzes putekļu mākons saspiesties, bet viņa masa nav tik liela, lai izveidotos vesela zvaigzne. Bet nu tur jāizpildās zināmiem nosacījumiem, viņi kaut kam ir jāierosina to saspiešanos. To savukārt bieži mēs darīt pārnovas. Nu, šis mehānisms, domāju, ir mazāk izpētīts. Mēs nevaram nošķirt, kura klejotāja planēta ir veidojusies, kurā veidā.
1: Bet, ja, piemēram, Merkuru tur varētu pieminēt, pieminējāt skarš šāds liktenis, vai Zeme arī kādreiz varētu tikt izmest ārā un kļūt par klejotāju planētu?
2: Redz, ir tā, ka atkal tās haotiskās sistēmas, te ir vairāk kā to trīs ķermeņu problēma, te ir Saulē un deviņi rūķīši, un tie tur skrien viņai apkārt, un šādas sistēmas principā nav iespējams prognozēt ilgtermiņā, ir tikai kaut kāds scenārijas, varbūtiskos iespējams veidot. Pa Zemes īsti nezinu, man šķiet, ka viņi tā kā nebija kandidāts.
1: Bet kāpēc Merkurs jauna Zeme nē, es nesaprotu, ar ko
2: viņi ir tuvāk Saulē, viņi ir savstarpēji tuvāk, un viņi vairāk jau savstarpēja gravitācija, tas noteikti varētu būt faktors.
1: Tātad Zeme pietiekoši tālu no Saules, lai
2: nu, jau, varbūt,
1: nu, jau pietiekoši tālu.
2: Jā.
1: Bet kā mēs zinām, kā šīs planētas tālāk uzvedās, vai tām ir prognozējama tad tā tālākā kustība gaita? Nu, piemēram, atklājām vienu, tagad zināsim, kāda tur ir tā tās orbīta tālāk. Es nezinu, kā tā pārvietojas tajās visuma dzīlēs.
3: Nu, ļoti grūti, jo lai noteikti orbītu ir jāveic vairāki novērojumi pēc kārtas, un tad var mēģināt izrēķināt, nu, atkarībā no mērījuma precizitātes, vai nu aptuveni, vai nedaudz precīzāk to orbītu, bet ja tas ir tikai viens novērojums, kas mums parāda, ka tur kaut kas bija, un turklāt mums vēl jādomā, kas tas bija, tad orbītu no šī jau īsti nu, nesanāks izrēķināt.
2: Jā, tā gan. Nu, varbūt vienīgi tā, kur tām polārblāzmām, ja viņi pavēros 200 gadus, varbūt varēs mēģināt
1: saprast, kas notiks.
2: kā viņi kustas, kā tā viņas orbīta, bet jā, vienkārši tie ir tādi atsevišķi gadiem novērojami.
1: Bet ja mēs pareizi saprotam, tā diezgan maz zinām par šīm planētām un to tiešām ceļi ir neizdibināmi, pastāv iespēja, ka kaut kad, nu, mēs te par asteroīdiem runājam, mums varbūt kāds var piemeklēt uz Zemes tuvē, ka tādas planētas mums te šķērso mūsu kaut kādas tuvās kosmosa āres un ietekmē mūsu planētu. Cik tā ir?
2: Jā, kāpēc ne? Tāda iespēja pastāv. Bet, un mēs par to nepamanītu sevišķi laicīgi. Ja tāda paliela planēta tuvotos Saulē, nu, tad viņu varētu atklāt tā, kā arī atklāja tālos objekts, ka tad viņi tomēr atstaros Saules gaismu un nedaudz kaut kādu gaismu teleskopus uztvers.
1: Bet tad jau tā būs pietiekoši tuvu, vai ne?
2: Jā, un tā gravitācijas miedarbība, ko kā viņi varētu ietekmēt mūsu planētas sistēmu, tā jau īpaši neizpaudīsies, kamēr viņi nebūs jau, nu, teiksim, gandrīz vai Neptūna rajonā. Jo, piemēram, nu, tās ārējās planētas tur vienot ietekmē, tās tā saucamās perturbācijas, kas novērs nedaudz viņa kustību, šādā gadījumā būtu līdzīgi, tā kā viņi varētu pielavīties. Nu, faktiski klejojošās planētas jau nav vienīgai tādu, kas klejo vientuļu kosmosā un reizē pat ļoti lielu ātrumu, ir arī zvaigznes, arī melnie caurumi, nu, un, protams, arī tie trīs starpzvaigžņu objekti, kas pēdējās 10 gados atlidoja pie mums Saules sistēmā, apskrēja apkārt Saulē un aizdevās projām. Viens starpzvaigžņu asterīds un divas starpzvaigžņu komētas. Tas arī pieder pie šādiem klejotāju kategorijas.
1: Jā, es tieši gribēju vaicāt, vai bez planētām vēl mums ir tie klejotāji un kādi tie ir ilūns, ja mazliet atbildēja Raita, vai tu gribi vēl piebilst?
3: Nu, šķiet, ka visas klejotāji ciltis tika uzskaitītas, jā. Kad...
1: Tad patiesībā jebkas
3: jā, būtu tāds jebkurš objekts, kas ir nu, sistemātiski kādā sistēmā, varbūt arī pats pa sevi.
1: Bet kas notikt no tā, ja mums tā planēta, piemēram, kāda tāda pietuvotos, nu, pārāk tuvu, vai mēs to ieraudzītu pārāk vēl?
3: Nu, man liekas, ka lielāk, ja viņš, tas objekts, pietuvotos ne pārāk tuvu, viņš varētu, piemēram, savandīt ortomākonu un radīt kaut kādas potenciālas briesmas no kaut kādiem pirmatnējiem akmeņiem vai komētām, kas tur dzīvojās, un mums būtu vairāk visādi šādu objektu tūmā.
1: Kurš pēc tam uzraudzīt un no kā satraukties, jā?
3: Arī tā skaitā.
2: Tas, jā, tas varētu būt kā tāds agrais brīdinājums, jo tā, tiešām mums savas sistēmē tas orta mākonas riņķi ir no visām pusēm, un ja tā planēta jau cauri neizbēgam novirzīs kādus no tiem ledainajiem objektiem, un nu, daļa varbūt akal tiks sviesti ārā, daļa atkal tuvosies tuvāk savas sistēmas centram, jā. Tagad tas varētu būt agrais brīdinājums, kaut kāds varbūt pārdesmit tūkstošus gadu iepriekš, planēta atnāks.
1: Lai mēs būtu mierīgi, ka mēs varam paspēt sagatavoties, bet nu jā, 10 000 gadu, tas vismaz ir kaut cik, nu, jā, vērā ņemams laiks. Tad es saprotu, gan lielas, gan mazas, gan planētas, gan komētas, asteroīdi un daudz kas cits ir tie nepieskatāmie vai vientuļie klejotāji visumā, un tomēr uz daudziem no šiem pastāv varbūtība, ka arī ir kaut kādas dzīvības pazīmes, jūs teicāt, ja ka var meklēt kaut ko kaut kādā veidā.
3: Nu, droši vien jāsāk ir ar kaut ko tuvāku, to pašu Mars jāsaprot, beidzot, kas tad īsti tur notiek, jo nav jau skaidrības arī par to, un tad to varbūt atstājam šobrīd zinātniskās fantastikas sfērai, šāda veida dzīvības jautājums.
2: Uz tām klejotāju planētām nu, meklēt nav iespējams, jo mēs jau vairāk kā šodien ieskacējām, ka tas gravitācijas mikrolēcas novērojums ir viens atsevišķs, piekam zvaigznes gaismas uzplaiksnības, mēs par planētu uzzinām tikai masu. Un nezinām nekādas īpašības, vai tā ir atmosfēra, cik viņa ir silta, augsta un tā joprojām. Tā kā tas ir ļoti tikai un ļoti teoretiski.
1: Tā kā tas ir tiešām daudz, daudz nezināmā ap šīm planētām. Bet jūs minējāt arī nevēlti tātad, nu, zinātnieku uzmanības lokā tomēr šie objekti nonāk. Kāds ir tas, nu, es nezinu, vai taustāmais vai kāds cits labums pētot šādas lietas, kas liekas ir uzplaiksnījums, mēs to varam fiksēt, bet neko daudz vairāk nenoskaidrot. Kas ir tas, ko mēs gribam saprast, pētot vai vismaz nu, mēģinot fiksēt šādus objektus? Vai tā ir vairāk tāda zinātniskā interese un...
2: Inventarizācija. Visuma inventarizācija, jo visums ir tiešām liels un gandrīz katru gadu atrodas kaut kādu jaunu objektu klase, ko mēs nebijām gaidījuši, vai nu, kas izpaužas citādāk, nekā mēs savas teorijās esam bijām līdz šim pieņēmuši. Tāpēc tā visuma inventarizācija ir svarīga. No vienas puses, tā sakot, salikt pa plauktiņiem. Nu, lūk, te mums ir tādas planētas ap zvaigznēm, te bez zvaigznēm, te ir būt vēl kaut kas. Un tā ir, no vienas puses, tā ir neapšaubām ir tīri, tā tīrā zinātne, kura nenes praktiski labumu, bet no otras puses, ja labāk mēs pārzinām savu kosmisko apkārtni, jo drošāk mēs jūtamies, ka lūk, tiešām kāds nepielavīsies, neaicināts. Varbūt tad man tas nāk kā vienīgais praktiskais elements prātā.
1: Un kas ir tā tuvākā mūsu, tā kosmiskā apkārta, tas ir līdz tam ortomākonim, tas, kas ir apkārt Saules sistēmai, vai vēl pavisam tuvāk, jūs domājat?
2: Nu, ja tas ir objekts ortomākonī, tad mēs vēl varam īpaši neastraukties, kā es teicu, tie varbūt vēl ir 10 000 gadu, bet ja tā ir, nu, apmēram tas burbulis, kurā darbojās Saules vējš, un no kura tad tie divi mūsu kosmiskie aparāti Voyager ir izlidojuši ārā, tad... Nu, tas kāds tuvākās 100 astronomiskās vienības no Saules, tas ir, kur ir 48 lielās planētas, un šī tā saucamā Kuipera joslaka daudz mazāku ledainu objektu. Tā ir tā mūsu patruļu zona, varētu teikt.
1: Kur uzmanām to situāciju. Raiti, kā tev šķiet, kāds ir tas, nu, gan tā zinātniskā interese, gan, es nezinu, pielietojums, praktiskais labums vai kā citādi fundamentālais ieguldījums apzinoties šos objektus?
3: Grūti jau kaut ko piebilst tādā ziņā, ka tik tiešām nav jau tā, nu, sadzīviski pielietojamā labuma no šāda veida pētījumiem, atklājumiem, bet tas, ka tu savu, nu, vidi, kurā tu atrodies, neglābjamie izpēti un izzini vairāk, tas, protams, ir kā jau cilvēkiem pieņemts, gribas uzzināt lietas, un tad to mēs arī tā daram.
1: Tā kā, nu, tās savas mājas vien iepazīstam, vai ne, kā Ilgons teica, inventarizāciju veicam. Kas jums katram pašam liekas viss, nezinu, vai saistošākais vai pārsteidzošākais par šiem konkrētiem klaiņojošiem objektiem, vai tas ir planētas, varbūt gluži otrādi, komētas vai kāds asteroīds, vai tomēr šīs klaiņojošās planētas jums liekas tāds visizrunojošākais?
2: Tad, kad man aicināja šo raidījumu, es nolēmu, nu, pats palasīt par šo tematu vairāk, jo sapratu, ka nemaz tik daudz nezinu, un pievien uzrakstīja arī žurnāla Zvaigžņu tad debesu rakstu, kas būs vasaras numurā. Bet man laikam vislielāko iespaidu atstāja, nu, pat tie milzīgie melnie caurumi, pa kuriem mēs vēl neesam parunājuši. Bet noteikti es domāju, ka vajadzētu. Nu, tātad klejojoši melnie caurumi, kuri vismaz daži ir atklāti. Teit līdzīgi kā šīm planētām ir tā, ka teorētiski mēs jau varam iztēloties, ka tāda ir, bet, nu, kur ir pierādījumi. Un tad ir tiešām pierādījumi 2022. gadā, tika viennozīmīgi atklāts viens klejošais melnais caurums, kas ir tāds, kas ir radies no zvaigznes, kurš nav pārāk liels, un viņa masa varbūt daži 10 saules masa, tā kā masīvai zvaigznē. Un tas bija svarīgi, un viņš pārvietojas arī gan ātri, izrādās 45 km sekundē, un, nu, lido savā nodevā, lido kosmosā. Bet vispārsteidzošākais akali viens cits gadu vēlāk, 2023. gadā, tika atklāts, nu, ļoti lielā attālumā, protams, no Zemes, tāda interesanta kā jaundzimušu zvaigžņu virtene. Nu, kur pēkšņi tāda 200 tūkstošu gaismas gadu garumā kosmosā tāda zvaigžņu virtene? Izrādās, nu, jā, un tika atklāts arī triecienu vilnis, un tas bija kā tāds visskaidrākā norāda, ka tas ir milzīgas masas melnais caurums, supermasīvas melnais caurums, kāda ir galaktika centros, un kurš arī šādā gravitācijas miedarbībā ir izsviest cārā, un tagad lido cauri kosmosam, un ar savu gravitācijas spēku tik spēcīgi ietekmē apkārt esošo gāzu un putekļus, ka viņa ceļā, tā sakot, tajā reaktīvajā strūklā, varbūt tā to var iztēloties, veidojas jaunas zvaigznes, un kas arī parādīja, ka tāds monsters tur kaut ko kosmosā lido. Lūk, šis man šķiet visinteresantākais klejotājs.
1: Jā, nu tas ir prātam grūti aptverams, ka var klejot arī melnie caurumi. Raiti, kāda ir tas tavs pārsteidzošais?
3: Komentārs tikai par to, ka ja jau var klejot kaut kas, kam ir masa, tad tas tikpat labi var būt arī melnais caurums. Tas jau nav tā, ka tur, nu, no tādas debes mehānikas viedokļa nav starpības, kas tur tieši riņķo. Tikpat labi Zemes vieta arī varētu būt melnais caurums un nekas jau nemainītos. Bet nu, tāds kaut kas viens konkrēts droši vien nebūs, ko es spēšu tā uzreiz izcelt.
1: Bet vairāk bet vienkārši melnētām arī caurumiem?
3: Nu, tie melnie caurumi, tas tāds jau ļoti eksotisks, neapšaubām interesants, bet man varbūt ir tāds jautājums vairāk par to, ka mēs varētu kādreiz konstatēt, ka kāda šī vientuļā planēta pēkšņi iegūst mājas un novēro to, ka viņa pievienojas kādreiz zvaigžņu sistēmē. Tas droši vien būtu interesants.
1: Bet tas ir iespējams?
3: Arī jā, bez šaubām ir, bet nu, skaidrs, ka novērots nekas tāds šobrīd nav.
2: Tas būtu ļoti interesants scenārijs, un varbūt pat kāds jau ir pareiķinājis šādu variantu. Vienīgais tas ir tā, ka ja tā ir vientuļa zvaigzne, kas notver planētu, ok, viss skaidrs. Bet tur jau ir planētas, tad ir tā kā tāds jaunpienācējs, vistu kūtī, kurš iztrenkās to baru. Un kā viņš tur atkal laktās sasēdīsies pēc tam jaunā kārtībā.
1: Mm-hmm. Jā, nu tur saprot, ka visumā cik vien ir iespējamu scenāriju, tie visi ir iespējami, vai ne, jo gan var pievienoties, gan atvienoties, gan pārkārtot tur visu sistēmu.
3: Drīzāk nevis atvienoties, bet tapt izmests.
1: Tas ir
3: svarīgi. Neans.
1: Jā, tas ir tad planēta, vai kas šis objekts tiek izmests, nevis pats kaut kur dodās, precizēsim.
2: Jā, jo jo to zvaigžņu ir ļoti daudz, fantastiski daudz. Mūsu galaktikā vienas jau pieminēto skaitu apmēram 200 miljārdu, un taču ir miljārdu miljārdiem citu galaktiku.
1: Tā par kurām mēs
2: visumā daudz var notikt gandrīz, gandrīz viss. Nu, ne absolūti, bet gandrīz.
1: Tiešām brīnumu pilnu pasauli. Paldies jums par ieskatu tajā. Latvijas Universitātes Astronomijas institūta pētnieks Ilgons Vilks, kā arī astronomijas entuziasts Raits Mīsa šodien bija mūsu raidījuma studijas viesi. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Toms Šupeko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs ar jauniem stāstiem un jautājumiem tiekamies atkal rīt. Visu labu!
0: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: LNSO kamermūzikas cikla noslēgums – tango un džeza noskaņās. 7. maijā mūzikas namā Daile, Roberto Di Marino un Astora Piacolas mūziku, kā arī latviešu komponistu jaundarbus atskaņos Sandis Šteinbergs, Raimonds Melderis, Arigo Štrāls, Ainārs Paukšēns, Raivo Ozols, kā arī īpašie viesi, akordionists Artūrs Noviks un saksofonists Kārlis Vanaks. Uz tikšanos 7. maijā 2019. Mūzikas namā Daile koncertā LNSO kamermūzika – tango un džes.
1: Par sēņu vīziju populāra zinātniskā un muzikālā sēņu šovā bērniem un pieaugušajiem kultūras rondo studijā izvaicāsim Latvijas Leļu teātra radošo komandu, kuras sēnes ir savaldzinājušas un rosinājušas iestudēt izrādi sēnes.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zaķe. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 3 dažādām raķetēm un 108 droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka notriekti 89 droni. Tomēr vairākās vietās fiksēti trāpījumi un atlūzu nogāšanās. Gaisa trauksme naktī bija izsludināta vairākos Ukrainas reģionos. Jau vēstīts, ka Krievijas vakar veiktajos uzbrukumos Ukrainai nogalināti 27 cilvēki, bet vēl 120 ievainoti. Nevar parādē demonstrēt daudz kaujas tehnikas, ja zina, ka realitātei tās tehnikas nav. Tā šorīt Latvijas radio izteicās Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks un vēsturnieks Valdis Kuzmins, runājot par to, kāpēc Krievija šogad 9. maijā nolēmusi iztikt bez militārajām mašīnām. Kuzmins atzina, ka tās ir arī bailes no terorisma. Pēdējā laikā Ukraina parādījusi spēju aizsniegt un veiksmīgi iznīcināt mērķus tālu Krievijas iekšzemē. Turpina Kuzmins.
4: Uzbrukums Krievijas teritorijas dziļumā sasniedzot Urāla kalnus, kur karadarbība nav bijis tieši nekad. Šiem Urāla iedzīvotājiem par lielu pārsteigumu, ka izrādās, ka Krievija karši. Kā tā agri vai vēl, tas bija tā kā jāatklāja. Līdz ar to tad arī, protams, ir mobilā interneta ierobežojuma, kas Maskavā un Sankt Pēterburgā ir visaptveroši, nevar veikt maksājumu. Šorīt no rīta burtiski ziņās bija nevar izņemt naudu, visi biznesi ir apstājies, takši nedarbojās, visa dzīve Krievijā ir apstājies. Un šis ir saistīts tieši ar to slavu no Ukrainas bruņoto spēku operācijas, kuras rezultātā tika iznīcināti strateģiskie bumbvedēji. Šobrīd izmanto droni, kuru novadīšana mērķī izmantoja tieši šo mobilo internetu.
3: Pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājās par rekordlielu daudzumu – 200 miljoniem barelu, neraugoties uz pieprasījuma kritumu, ko izraisīja energoresursu cenu kāpums saistībā ar ASV karu pret Irānu. Turpina Uldis Ķezberis.
5: Saskaņā ar analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķiniem pagājušajā mēnesī naftas apjomi samazinājās par 6,6 miljoniem barelu dienā, neraugoties uz pieprasījuma kritumu. Tas noslīdēja par 5 miljoniem barelu, kas ir otrs lielākais kritums visā novērojumu vēsturē. Vēl lielāks naftas pieprasījuma kritums tika novērots tikai COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt investīciju banka Goldman Sachs paziņojusi, ka pasaules naftas krājumi tuvojas zemākajam līmenim pēdējo 8 gadu laikā, bet, piemēram, Ziemeļeiropā aviācijas degvielas krājumi aprīlī samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 6 gadu laikā. Analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervu straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā.
3: Uzticēšanās medijiem ir ārkārtīgi svarīga, īpaši pašlaik. Tā Latvijas radio šorīt sacīja komunikācijas zinātņu doktors Mārtiņš Kaprāns. Viņš ir līdzautors jaunākajam pētījumam par sabiedrības attieksmi pret medijiem un žurnālistu lomu. Žurnālistu drošībai veltītu konferenci šodien rīko Latvijas žurnālistu asociācija. Kā Prāns atzina, kaut arī kopējā tendence pasaulē ir uzticēšanās kritums mediju sistēmai un medijiem, tomēr sabiedriskie mediji saglabā autoritāti. Eksperts uzsvēra, ka ļoti būtiski laikā, kad pieaug alternatīvo mediju saturs, nodrošināt dažādu sabiedrības grupu iespēju izteikties profesionālos medijos.
6: Tad, kad tu neties pamanīts, teiksim, tajā uz tās galvenās skatuves tu meklē savu alternatīvo skatuvi, kaut kur savu alternatīvo tribīni, no kurienes runāt. Ja? Un tad tā tribīna tiek atrasta. Un tad, es domāju, tas ir tas lielais izaicinājums tradicionālajiem mēdījiem vai tiem mēdījiem, kas nodarbojas ar profesionālu žurnālistiku. Kā pēc iespējas vairāk, bet vienlaikus, protams, nenodrošinot vietu arī izteikti sabiedrības sanaidotājiem, ja? Kādā veidā nodrošināt. Tā ir demokrātiskas žurnālistikas tas mūžīgais izaicinājums, kā nodrošināt šo te alternatīvo un bieži vien marginalizēto balsu pārstāvniecību.
3: Rīgā šobrīd 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 41%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, daudz vietu valstī līs un iespējams arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš ar ātrumu no 3 līdz 8 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi, vietām Līča piekrastē līdz 10 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, ēterā ir Māra Rozenberga un esiet sveicināti raidījumā Kultūras Rondo, kas šodien, pārfrazējot Marta Pujāta dzeju, dosies bekot un aicinās jūs sekot. Jo mūsu uzmanības lokā šodien visnotaļ rēts notikums Latvijas Leļļu teātrī, mūzikls ar nosaukumu Sēnis. Un tā muzikālo kodolu veido komponista Jāņa Šipkēvits jeb Šipsi un dzejnieka Marta Pujāta radītās dziesmas. Un šis mūzikls ar vērienu apskata sēņu daudzveidību un nozīmi dabā, ko palīdz izvērst nevien mūzika, bet arī visnotaļ krāšņi režisors un mākslinieces Pamelas Butānas radīti tērpi. Un pēc brīža sarunā tiksimies gan ar Pamelu Butānu un Jāni Šepkēvicu, gan arī ar izrādes dramaturģi Anci Muižnieci. Dzirdēsim arī aktieru Annas Klišānas, Agra Nātras un Krista Jēkabsona emocijas šī mūzikla un vienlaikus modes skatis maratona finiša taisnē, kā arī pirmo mazo skatītāju iespaidus. Bet raidījuma otrajā pusē mēs trenēsimies mīkstā R izrunā, jo albumu ar nosaukumu Jūra ar mīksto R ir izdevusi tradicionālās mūzikas grupa Banga, kas kopā mūzicēja jau 10 gadu un turpina meklēt arvien jaunus veidus, kā tradicionālās mūzikas skanējumu padarīt mūsdienīgu. Raidījumu atgādināsim arī par šovakar Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā gaidāmo pasākumu Klāva vasara, kas būs veltīts dzejniekam Klāvam Elsbergam. Bet tagad gan aicinām ienirt mūziklu un sēņu pasaulē.
0: Kultūras Rondo skatās.

0: Gailenas dziesmu dzied aktieris Kristi Akvisons un ar mazu fragmentu no mūzikla sēnas mēģinājuma Latvijas Leģa teātrī mēs arī iesākam šī rīta sarunu studijā, kura tiekamies ar izrādes režisoru un mākslinieci Pamela Butāni. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Dramaturģi Jānis Mūžnieci. Sveika!
1: Labrīt!
0: Un attālināt no Stokholmas kāda parka mums ir pieslēdzies arī komponists Jānis Šipkevits. Sveiks, Jāni!
2: Labrīt, visapkārt!
0: Pirms mēs sākam runāt par pašu izrādi, varbūt sāksim ar svarīgāko, kāda ir jūs katra sēņošanas paradumi? Kurš gribētu iesākt?
1: Es sēņoju.
3: Ants, jau gribētu teikt, Ants,
1: es to pieredzēju. Es sēņoju, tāpēc, ka manai mammai ir īpašums, kuram klāt ir meža teritorija, līdz ar to es varu no rīta pamosties, uzlikt guminiekus un pataisno iepēdot mežā. Nu jā, vienmēr cikot, ir tāds mazs piemērs mešs, kurā tad arī es esmu gājis tās sēnes lasīt, gan ešanas nolūkos, gan vienkārši arī pastaigās sākus vērot, un no turienes arī viss tā interese par sēnēm manā dzīvē ir sākusies, un tad es pievienojos Facebook grupai Mikologu biedrību un draugi, un uzzināju par to, ka ir tādi ārkārtīgi azartiski cilvēki, kuri tām sēnēm ļoti seko līdzi, un šo to esmu arī pamēģinājusi, piemēram, pavasara sēnes, kuras es nezināju. Es ieraugu kaut ko, man liekas, ka tas ir ēdams, un tad es uzreiz skatos internetā, vai es nenoindēšos, vai tas tā tiešām ir. Un jā, un ar to tā interesi viss arī izauga, tā kā es mēdzu sēņot, jā.
0: Izklausās, ka tad to arī es pielipināju to interesi tālāk Pamelai.
3: Jā, man nav palaimējies ar tādu mežu kāncei pie mājām, jo mana vecāka māja ir pie Mangaisalas meža, un tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas iet uz jūru, tāpēc tur ļoti maz sēņu paliek pāri, bet tavā mežā ir ekskluzīva visas sēnes tev, un tas varētu būt absolūti lieliski, bet šo sestdienu, kad bija siltās brīvdienas, es nolēmu pirmo reizi mūžā iet meklēt lāčpurnas. Un es pat biju ļoti apņēmīga, un es paņēmu līdzi pīto groziņu, jo tad man likās, ka es toču viņus atradīšu.
0: Un, bet tur galvenais viņus nesajaukt ar tām visu.
3: Tieši tā. Un tad es ļoti ilgi nevarēju atrast vienu lāčpurnu. Tad es nolēmu, ka nu, vismaz vienu bisīti jāatrod, lai es zinātu, kā viņa realitāte izskatās. Un tad es atradu vienu bisīti, ieliku viņu grozā, sapačēju un devos mājās. Bet nēdu, tā kā es vienkārši esmu daudz attēlos redzējusi, kā atšķirt lāčpurnu no bisītes, bet tā kā es pati viņas vēl nebija atradusi, tad šis bija ļoti uzskatāms piemērs, kuru sēni neēst, kura ir indīga bisīte. Yes.
0: Jāni, vai Zviedrijā arī cilvēki sēņo?
2: Es vispār sēņo, bet tikai gailenis. Un tā, nu tikai ar tādu, ar glanci ietiekšā mežā. Mēs jau esam tādi daudz dziļāki tajā visā procesā. Un es ar abrīnu skatos uz tiem, kas kaut kā ir atklājuši to slepeno atslēgu, kā atnākt ar pilnu groziņu, jo laikam man tas nevienreiz nav izdevies, bet es esmu ļoti daudz reizes mēģinājis. Un es esmu pat mēģinājis sēnes, tā kā sacīt, iesēt, krājis tos visus tos krikumiņus, kas ir pēc mizošanas, un tad ar blendējis blenderī ar ūdeni, un tad raudzējis tādu drausmīgu smirdīgu vircu, un to mēģinājis nu, tā kā iedēstīt ap māju, bet nu, pagaidām nekas vēl nav. Nu, tas ir pirms 7 gadiem, un vaigo laiku īstenībā, lai tas viss, es nu, neesmu zaudējis cerību. Es ceru, ka varbūt pēc izrādes.
3: Bet drīzāk neizdosies.
2: Nē, tur bija visādi, tur bija, man liekas, visādas beciņas, un visādas kaut kādas tādas lietas. Gailenis, protams, nē, tas es nešauju tādiem, bet es pat tik augstiem plauktiem uz netēmēju.
0: Labi, izklausās, ka mēs jau tā gandrīz esam redzījumi, kā labāk dzīvot teritorijā. Atgriezīsimies lūdzu pie mūzikla, jo mēs tikko dzirdējām vienu no visnotaļ līdzi dziedamajām dziesmām. Man vienu reizi noskatoties mēģinājumi, jau ir vairākas melodijas, kas man nedod mieru. Šorīt nākot uz radio nācās dungot, mēs ejam bekot, tu vari mums sekot, protams, kas ir titula dziesma, vismaz es to tā traktēju, bet kura dziesma jums katram šajā mūziklā visvairāk ir tas, kā vāciski saka, austārps, kurš neiet ārā no galvas un visu laiku sevi pieķer dungojam.
3: Tas, laikam, ir iemesls, kāpēc es sestdien gāju meklēt tos lāčpurnus. Man visu laiku skan lāčpurnus un bisīt uz apli. Un suņasēnes arī. Suņasēnes bieži skan galvā.
1: Man mainās periodiski. Tagad, laikam, tā dziesma, ka bez sēnēm nekā nav. Sēnes ir mūsu draugs, jā, kas saucās. Tā šobrīd iet uz riņķi prātā, bet pirms tam bija tāds bērzlapju periods, tās man tur neatstāja, un Tinten ļoti pieķerās, jo mēs esam no teātra vidus, un tā Tinten ir tāda ārkārtīgi emocionāla un teatrāla, tad tur kaut kas ļoti saslēdzās un dažādos dzīves sāpīgos melodramatiskos brīžos ieskanās Tintenes melodīga.
0: Tādi teātri ļoti, ļoti bieži.
1: Jā, gandrīz katru dienu.
0: Jā, un tu esi ierakstījis visu šīs dziesmas jau albumā, kā es saprotu, pats savā balsī.
2: Jā, rīt būs gaisā, starp citu, šonakt pusnaktī. Bet es droši vien pats neesmu objektīvs, jo man tur ir visi 16 bērni ir mīļi. Man ir vairāk bērni nekā Alvi Hermanim, teiksim tā. Es varu teikt, ka es esmu priecīgs, ka tur, manuprāt, es esmu uzrakstījis tādas dziesmas, kuras es esmu vienmēr gribējis uzrakstīt vispār, bet tā kā sev man nekad nav pieticis iespējams drosmes vai tās kaut kādas radošās neierobežotības. Kaut kā, jā, es esmu daudz dziesmas, kuras es būtu gribējis uzrakstīt ātrāk, piemēram, suņu sēnes vai, nezinu, gļotu sēne un tāpat mušmires. Kaut kā ir kaut kas tāds, ko es tikai ko man šī izrāde ir palīdzējusi atraisīt sevi, un man liels prieks, ka tas beidzot ir.
0: Respektīvi, ko tu esi varējis uzrakstīt tikai sēnei, nevis kādam cilvēkam, jā?
2: Tieši tā, es esmu iznācis no kaut kāda sēņa skapja.
0: Labi, bet kā jūs visi trīs vispār satikāties šajā komplektā, kas saucas populāra zinātniskas mūzikas sēnes? Mēs jau ieskacējām dziesmas, kuras neviens klausītājs vēl pagaidām īsti nav dzirdējis, bet tad vesels 16 ir sarakstītas, kas ir diezgan netipiski teātrim, kur parasti ir dažas dziesmas izrādē, bet mūzikas nav tāda bieža lieta. Kā jūs vispār nonācāt līdz ideju, ka par sēnēm ir jātaisa mūzikas un ka tas ir jādara tieši šajā radošajā kompānijā, kur vēl ir arī vārda autors Marts Pujāts?
3: Tā ir tāda iztrūkstošā zona, man šie teātri ir maz mūziku Latvijā. Un ir tīpaši tādu populāru zinātnisku, kuras var skatīties visa ģimene un gan uzzināt par sēnēm, gan arī baudīt tādu diezgan izklēdējošu mākslas formu.
1: Ja, man liekas, ka tur tas viss attīstījās no tā, ka mēs zinājām, ka mēs gribam izrādīt par sēnēm. Mēs zinājām, ka mēs gribam tos ārkārtīgi lielos krāšņos kostīmus. Mēs zinājām, ka mēs gribam, lai ir krāsaini un lai ir spīdīgi. Un tas, kas asociējās ar tāda tipa kostīmiem, kādus mēs iedomājāmies, tā bija Eirovīzija. Mūzikas pasaule. Eirovīzija un glamroks.
0: Sēņu vīzija, kā mēs to saucam.
1: Jā, un uzreiz sākām domāt par David Boviju un kaut ko tādu, un tad bija skaidrs, nu jā, kā tad izeksponēt to krāšņumu, ko mēs sākam iztauties savā galvā, ja ne bez mūzikas, un tas viss iet kopā. Un tad mēs ilgi un dikti domājam, ko mēs varētu pieaicināt, kas varētu rakstīt tās dziesmas, jo mēs gribējām, lai arī mūzikas autors radoši izpaužās tā, kā viņš to redz, tā kā viņš to grib, lai tas ir tāds kopdarbs, bet tajā pašā laikā mums bija zināms tas rāmis, kurā mums tas jādabū iekšā. Un mēs domājam par visu kaut ko, bet man bija tāda izrāde Diena projām palēja Valmieras teātrī, kur Jānis rakstīja mūziku, un tieši tad, kad es pamelēju iedevu paklausīties to dziesmu un pamela teica, šis ir tas, ko mums vajag.
3: Bet manas saknes ar Jāni ir vēl sanākas, jo kopā ar Elīnu Gediņu mēs un Jāni taisījām izrādi mini operu Babītas Baobabs. Bet tur bija otrā, tur mūzika un teksti, viss jau bija gatavs pirmais. Un tad mēs ar Elīnu pieslēdzāmies un tapa ļoti, manuprāt, forša opera. Un tad kopš tā laika man palika prātā, ka man ļoti, ļoti patīk mūzika, ko raksta Jānis. Un man bija pilnībā skaidrs, ka es gribētu, lai Jānis raksta.
1: Jā, un mēs salikām šo informāciju kopā, un tur tas viss likās likumsakarīgi. Un tad Jānis pats ieteica, ka gribētu, lai Pujāts raksta vārdus, un es uzreiz teicu, jā, es zinu, būs ļoti labi, jo man tieši tajā iepriekšējā pieredzē bija tāds pats salikums, un arī tur man šķiet, ka dziesmu vārdi ir ārkārtīgi veiksmīgi. Un tad Pamelai pietika drosme uzrunāt. Mēs iepārdevām ārkārtīgi entuziastiski Zoom sarunā abas divas plivinoties un stāstot par savu konceptu, un man šķiet, ka Jānis bija savaldzināts no sēņu idejas.
2: Pilnīgi noteikti. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka tāda nejauša sakritība, visi šie līkloči, kā mēs kaut kur, kaut kādi esam tā saskatījušies un saklausījušies, un tas viss ir novedis pie, es varu teikt, manā radošajā dzīvē, šis ir tiešām viss jaudīgākais teātra notikums, kurā es esmu piedalījies. Nu, pirmizrāde vēl tikai būs, bet es varu teikt par to procesu, ka tas tiešām ir viss vērienīgākais un arī darbs, kurā es esmu sajūcis vairāk uzticēšanās no komandas. Nu, šajā gadījumā taču arī mūzikai ir daudz, daudz lielāka loma nekā ierasts. Un līdz ar to es varēju tiešām atplest spārnes pilnībā. Un vienkārši to visu, kas man bija sakrājies par to teātra maģiju, par kuru es fanoju vienkārši gadiem, tad šeit es tiešām varēju justies, ka mēs te visi dodam gāzi grīdā un neviens netaup spēkus un savstarpēji viens otram ļoti uzticis. Un tā kombinācija gan ar vārdiem, kas ir vienkārši brīnišķīgi, un arī librets un pati ideja un pamels un tērpi vienkārši ir vispār tik negaidīts pavērsiens. Es jums garantēju, kad jūs atnāksiet un redzēsiet to, jā, tā kombinācija. Un arī tas, ko aktieri ir izdarījuši un es tādi, kā viņi ir aktieris iemācījusi apgūt šos ne galīgi vienkāršos skaņdarbus, kas tiešām ir tāds mūzikla cienīgs izaicinājums, manuprāt, aktieriem viņi tiešām ļoti, ļoti, ļoti labi to dara. Es nevaru sagaidīt arī
0: dienu. Jā, aktieri patiešām ir varējuši izdziedāties visos iespējamajos mūzikas žanros, no kabarē līdz deju mūzikai, repam, balādēm un kā nu tur vēl ne. Un mēs šobrīd varētu arī paklausīties aktieru emocijās pēc izrādes mēģinājuma. Es pat nezinu, kas šis ir vairāk. Tā ir sēņu modes skata vai sēņu mūzikls. Mīļo stundiņu, cik reizes jūs pārģērbties šajā izrādē? Jūs esat skaitījuši?
4: Visas. Es nezinu. Ļoti daudz.
5: Nu, sanāk, nu kā, nu, cik ir? 11 numuri ir?
4: Vairāk
5: numuri ir.
4: Jā.
5: Nu, un katrai dziesmai tu arī... Ir savs tērps.
4: Mm.
5: Es nekad neesmu tik daudz pārģērbies kā šajā izrādē. Un interesantākais ir tas, ka tu tik daudz pārģērbies izrādē, ka mājās gribas staigāt tikai vienās un tajās pašās treniņbiksēs un naktajās pašās treniņbiksēs uz teātri.
0: Bet šī izrāde ir vienlīdz vizuāli krāšņa, kā, protams, audiāli prasīga. Es saprotu, ka jūs jau te ar pēdējiem balss resursiem pirmizrādes agar šodien pat taupīja balss un nedziedāja. Ko no jums prasa šis šipsī mūzikls muzikālā ziņā?
5: Nu, man tas ir ļoti liels izaicinājums, jo pie mūzikles vispār neesmu strādājis, tik daudz dziesmas izrādējis, neesmu dziedājis, un arī ir solo dziesma, un to es esmu darījis tikai akadēmijā, dziedāšanas eksāmenā.
0: Jā. Vispār nepateiks Gailenas solo, bija ļoti organisks.
5: Nu, cenšos cik varu, bet jā, tiešām, Šipkevits mūzika ir priekš manis ļoti sarežģīta un es priecājos, ka man ir dot tāda iespēja strādāt ar to mūziku un mēģināt viņu kaut kādā veidā atkodēt, kā man dzīvoties šajās dziesmās, ko viņš ir uzrakstījis.
4: Jā, es laikam biju noilgojusies pēc mūzikas, bet arī mūziklā nekad nebija piedalījusies. Bet kaut kā tik tā brīvi un tā jauki mums arī visiem kopā trim skan, un man šķiet, mēs ļoti daudz esam strādājuši, lai tas izklausītos tā, kā tas izklausās, arī, kad Agris dziedās ar mums kopā.
6: Jā,
4: tad...
6: cerams.
4: Jā. bet jā, nu, mēs laikam varbūt brīžiem paši vainīgi esam, jo mums bija arī, tā teikt, noklausīšanās pie Šipkevica. Mēs padziedājām viņam, kā mēs izklausamies katrs, un man šķiet, ka es teicu, ka es gribu... kaut kādas trīs oktāvas augstāk, nekā es vispār spēju nodziedāt, gribu dziedāt. Un tad viņš arī varbūt pārprata, bet uzrakstīja puiši pie Šipkevica. Mēs padziedājām viņam, kā mēs izklausamies katrs, un man šķiet, ka es teicu, ka es gribu kaut kādas trīs oktāvas augstāk, nekā es vispār spēju nodziedāt, gribu dziedāt. Un tad viņš arī varbūt pārprata, bet uzrakstīja puišiem ļoti augsto

0: SNT mūzikā ir iekļauta, ko viņš ir uzrakstījis, viņa tur ir iekodēta. Un mums nav jāvelk ārā ar kaut kādam knīpstangam, lai to parādītu. Mums ir vienkārši forši jānocied.
1: Bet arī Marta Pujāta teksti ir brīnišķīgi, arī papildina un varbūt pat visu pamats, jā, no kur atspērās šipsī, un tad tagad mēs esam visam pa vidu.
2: Nu, un, protams, ka tā ir, pie kā mēs jau pieskārāmies sarunas sākumā, ir nu, tik liela viņa prasa telpa ap sevi nenoliedzami. Ko tas prasa no jums iznest šādus tērpus? Un kāda ir dzīve tur iekšā?
1: Šiek tur atsevišķi izrādi var filmēt no otras puses un pirkt dārgas biļetes un skatīties, jā,
0: nu,
1: kā mēs...
0: Nu, vienīgi tur nav vietas, kur apsēsties. Varbūt vienu tādu super dārgu vietu mēs varētu notirgot. Jā. Nu, tā ir arī cīņa ar savu termoregulāciju, jo nenoliedzami ir nu rītīgi karsti. Bet, nu, latviešiem jau tā pirts ir tāda svēta lieta.
2: Tāpat kā saņošana.
0: Jā,
3: jā, tieši tā.
0: Tieši tā.
2: Jūs paši esat saņotāji?
0: Jā, es sēnes nēdu, bet es man ļoti, ļoti patīk lasīt, bet man ir kas apēda.
3: Nu, es atzīšos, ka es nekad neesmu bijis sēņot.
2: Kā tev vispār pielēt pie šīs izrādes?
3: Nu, es nezinu, bet es šo faktu ļoti ilgi slēpu. Bet tad mums bija viens mēģinājums, kur es saņēmos un es pateicu, ka es to nekad neesmu darījis.
1: Tad jau bija par vēlu.
0: Jā. Bet par tinteni to es uzspērs un dabūju krāseni puntgalu.
3: Jā, protams, tāpat kā es arī esmu pūpēžas mīdījis.
0: Nu, tad jau pa pusē to es arī sēņu.
1: Nu, viņš jau esmu spārdījis.
3: Spārdījis sēņu.
2: Bet es tā nojaušu, ka šovasar droši vien to groziņu ņems līdz,
3: jā? Jā, pilnīgi noteikti. Nu, rudenī jāiet būs obligāti.
0: Jā, un groziņu nevis spainīšu.
3: Jā.
0: Tāpēc, ka tad sporas neizkaisās un sēnes nevairojas.
2: Lūk, dzirdējām aktieru Agri Nātri, Kristu Jākapsonu, kurš nekad nav sēņojis, un Annu Klišāni, visi trīs aizpildušo gandrīz stundu garo mūziklu. Tas iet bez pauzes, bet šeit studijā mēs turpinām sarunu ar izrādes dramaturģi Jānis Muižnieci un režisoru mākslinieci Pamelu Butāni, un no Zviedrijas mums attālināti turpina sakot sarunai līdz arī mūzikas autors Jānis Šepkevics. Jūs jau teicāt, ka ir šī mūzikla uzdevums nevien izklaidēt, bet arī izglītot, nu vēl tas ir pieteikumā populāra zinātniskas, bet kāpēc ir svarīgi mums kaut ko zināt par sēnēm un mācīt to arī bērniem caur šādu izrādi?
4: Nu, man personīgi pašai vairāk lasot par sēnēm bija atklājums, cik ļoti klātesošas viņas ir super daudzos dzīvību uzturošos procesos. Kaut vai nu, visi lielākoties zina, ka ir tāds micēlijs zem zemes, bet piemēram visām koku un augu saknēm ir tāds apvalks mikorīza, kas ir tāds sēņu apvalks, kurš vispār ļauj kokiem un augiem uzņemt minerālu vielas no zemes. Ja nebūtu sēņu, mums nebūtu koku, mums nebūtu augu, mums krātos kaudzes ar lietām, kuras netrūdētu un tātad nesadalītos un nepazustu.
5: Jā, man liekas, ka tur tā interese iepīt tos faktus, jo nu, tu īsti nevari, nu kā tu attēlosi teatrālā valodā, nu tā kā parādīt šos kaut kādus procesus, tas būtu sarežģīti. Mums likās, ka mēs varam pielikt klāt šos paskaidrojumus, jo tas vienkārši ir ārkārtīgi interesanti. Un tādā izpratnē, ka es nezinu, pat man skolā bija, ko es Rīgā mācījos, mums bija pie sienas pielikt tāds plakāts ar sēnēm, kā lai viņas atpazīt un to mācīja. Un es zināju, kas ir bekas un kas ir bērzlaps, bet tā kā par to lielo saistību un to, cik ļoti tās sēnes ir tiešām, kā Pamela jau teica, klātesošas mūsu dzīvē, mums vienkārši pašām tas bija atklājums, jo viena lieta ir to it kā zināt un saprast, bet sākot pie šī darba strādāt, mēs to tā pa īstam apjēdzām, un man šķiet, ka ja to tādā dziļākā nozīmē saprot, nav iespējams sēnes nemīlēt. Nu, tāpēc, ka tas ir tāds it kā ļoti saprotams un dabisks, un tā tas vienkārši ir, bet reizē tas ir tāds brīnums. Un apzināties to dabas brīnumaino sinerģiju, kas tur notiek, kā viss savā starpā sastrādājās un palīdz, kā sēnes palīdz kokiem, un kā sēnēm arī ir vajadzīgi tie koki, lai augtu, un kā tas viss darbojās, saproti, ka tu mazliet tajā to savu smadzenu izņem ārā,

0: no betona džungļiem un visas tās ikdienas un saprot, cik pasauli ir brīnumaina un ka cilvēks arī ir tās brīnumainās pasaules daļa. Un ja ar tādu apziņu ieiet tajā mežā vai vienalga parkā vai kaut kur, kur tā daba ir apkārt, varbūt tu pat neatrodi to sēnu, bet tu zini, ka viņi tur kaut kur apakšā zem tās zemes ir, un tad tu uz visu skaties citādāk.
1: Interesanti, ka jūs to sakāt, jo pirms gada bija laikmetīgās dejas izrāde nosaukuma Micēlī tīklā Iļciem kultūras centrā, kur es ar mūziķiem un ar dejotājiem, starp citu jums ir viena un tāpat horeogrāfa Agata Banka.
0: Tur ir stāsts, kā tas gadījās, ka un, ir divās sēņu izrādēs.
1: Un man vienkārši no turienes palicis ļoti atmiņā tas, ko toreiz mākslinieki teica, ka lai mēs izdzīvotu, mums ir jāsadarbojas, un tas tikpat labi var būt attiecībā burtiski uz sēnēm, kā uz tāda metafora uz sabiedrību kopumā.
2: Jā, jo viss tas, ko Anca teica, plus tas, ka vienkārši viss ir saistīts. Sēnes mums atgādina par to, ka tu izņem vienu elementu un tā sistēma sabrūk. Mēs visi esam viens no otra atkarīgi un tādā ne tikai zemes, bet vispasaules tādā tīklā saistīti.
0: Nu jā, man šķiet, ka tas bija arī tas galvenais, ko pateikt, bet jā, pieminot Agati Bankavu, jā, viņai ir izrāde bija Micēlī tīklā, mēs, tā izrāde vēl nebija iznākusi, kad mēs vairākus gadus atpakaļ Agatei izstāstījām par savu sēņu ideju un gribējām viņu uzrunāt kā horeogrāfi, mēs nezinājām, ka viņa piedalīsies deju izrādē, un viņa pateica, ka viņai tieši veidojas tā deju izrāde. Un tad mēs nolēmām, ka tā ir nevis zīme, ka mums nevajag sadarboties, bet ka viņi tieši ir tikpat sēņu skarta un būs jau ar zināšanām un varēs palīdzēt, un ka tie žanri būs tik dažādi, kad viņi nepārklāsies.
2: Jo arī pašā sākumā, kad mēs ar Anci vispār sākām runāt par to, ka šādi izrādi par sēnēm vajag, mēs absolūti apjukām no tā, cik daudz dažādos virzienos var iet un cik daudz dažādas izrādes var uztaisīt. Un tā kā sākuma posmā bija vispār sarežģīti saprast, kādu izrādi mēs gribam uztaisīt, jo man bija tāda sajūta, ka vispār jātaisa triloģija, jo man tā kā, jo ir tiešām tik daudz ko par sēnēm runāt un kā viņas interpretēt un vēl paralēlis vispār starp sabiedrību un, piemēram, Micēlī un, nu, ir ļoti daudz veidu, kā par viņam runāt.
1: Ir atklāsies plaša pasaule. Nu, beigās jūs esat nonākuši pie mūzikla, kas ir norādīts bērniem 7+, un es arī uzrunāju dažus 4. Klases skolēnus no 45. Vidusskolas. Varam īsti paklausīties, kas viņiem patika vislabāk.
3: Par kuru sēņu dziesmu jūs balsot sēņu vīzijā?
4: Vļocēm.
1: Un tērpu ziņā?
4: Arī to pašu.
1: Bet pastāsti, ir kaut kas tāds, ko tu nezināji pirms tam par sēnēm, ko tu tagad uzzināji?
4: Nu, par tām suņu sēnēm.
1: Par suņu sēnēm tu nezināji?
4: Jā, suņu sēnēm. Un ka viņus tā sauc.
1: Jā. Un kā tev? Ko tu jaunu uzzināji šajā izrādē?
5: Vaigi neko, jo es gadrīz visu sēnu zināju, jo es pat esmu lasījusi daudz sēnes.
1: No pirma, tu mežā, jā? Kurš vēl iet sēņot ar ģimeni? Visi ir mežā bijuši. Nu, kuras dziesmas vēl jums patika? Kurš vēl grib padalīties? Gailinas dziesma.
6: Jā. Es nezinu, kā mums atpēc. Čērpi bija laba.
7: Mušmires jums patika? Man mušmires.
6: Jā.
7: Jā, tā sarkanā mušmire. Kustības ļoti labi.
6: Tas strīdījums, kā viņi sastrīdējās par to, ka viens visu laiku priekšā.
8: Jā, tas arī bija jau.
1: Nu, re, ieteiksiet draugiem nakti šo izrādi?
6: Jā, 100%.

0: Mēs dzirdam arī mazu fragmentu no dziesmas par gļotsēnēm, kuras ir sēnes ļoti, bet varbūt tomēr nav sēnes. Bet tā bija tā dziesma, kas mūsu mazajā ekspresa aptājā 45. vidusskolas 4. klases skolēniem uzvarēja. Tur patiešām arī bija laikam vislielākie aplausi. Tātad gļotsēne bija viņu favorīta sēņu vīzijā, bet mēs šeit vēl turpinām sarunu par mūziklu sēnes. Es nojaušu, ka šī tēma par sēnēm jau ir daļa no plašākas tās. Jums visiem dabas tēma ir personiski ļoti tuva un svarīga, vai ne?
1: Jā.
0: Pamela, tu taču taisīji pirms tam izrādi visu putnu skaistiet kopā ar Kristu Burānu. Tā krāšņā tērpa arī tur bija redzama un pēc tam vēlāk filmā.
2: Jā, man pilnīgi noteikti tā dabas tēma ir svarīga, jo nu, mēs cilvēce kaut kā pēdējā laikā sākam izturēties arvien bezrūpīgāk pret dabu, bet man gribas atgādināt vienkārši cilvēkiem par to, cik svarīgi ir nevis rūpēties par dabu, bet apzināties sevi kā tās daļu. Nu, man šķiet, ka daba bez cilvēces jau var turpināties, viņa atjaunosies, bet lai mēs labi dzīvotu savu dzīvi, mums jāapzinās sevi kā daļu no dabas un vienkārši jācien tā. Un nu, šajā pieminētajā visi putni skaisti dzied izrādē, mēs mēģinām atgādināt to, cik svarīgi ir pareizi kopt mežu. Nevis kailu cirtis veidot, bet izlases cirti vai pareizi kopt lauksaimniecības zemi, lai putni no tā neciest. Un lai putni nevis izmirtu, bet būtu mūsu dzīves un kultūras sastāvdaļa. Un kā jau es teicu, visi saistīts. Un ja izmirst putni, parādās vairāk kūkāņi. Vairāk kūkāņi sāk izmirst koki, jo visādiem izgraužu savairojas. Respektīvi, tu izņem vienu elementu un viss sabrūk, tāpēc par to izrādēs runāt tādā rotaļīgā un izskādējošā veidā, noteikti ne moralizējošā. Man šķiet ļoti svarīgi, lai tā bez aizrādījumiem vienkārši atgādinātu, cik forši ir būt dabā un cik forši ir iet tur uzlādēties un iedvesmoties un jā, vienkārši baudīt.
0: Jā. Mums, diemžēl, ir jābeidz šī saruna, kur gan mēs varētu turpināt vēl ilgi, tāpēc pateikšu vien tik daudz, kā populāri zinātniskā mūzikla sēnes pirmizrāde Latvijas Leļu teātrī šajā piekdienā. Māja izrādes gan jau ir izpirkts, tā kā metiet aci rudens virzienā, protams, ja varat savienot to ar sēņošanu. Un šodien saku lielu paldies par sarunu režisorai māksliniecai un ļoti krāšņu sēņu tērpa autorei šī izrādē Pamelai Butānai, dramaturģei Ancai Mužniecai un arī attālinātu komponistam Jānim Šimkevicam. Atvadāmies mēs no jums ar Tintenes dziesmu arī paša Jāņa balsī.

0: Tikko bijām liecinieki dziesmas Tintene pirmatskaņojumam no Latvijas Leļu teātra jaunā mūziklas sēnes. Mūzikas autors un izpildītājs Jānis Šipkevits ir Šipsī, bet izrādē mēs to dzirdēsim aktiera Agra Nātris balsī. Bet tagad gan no mūzikliem pārcelsimies latviešu tradicionālās mūzikas pasaulē un dosimies ciemos pie grupas Banga.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Tradicionālās mūzikas grupa Banga, kurā līdzdarbojas gados jauni dziedātāji, sanāk kopā jau kopš 2016. Gada. Apderinot jau šūpulī dzirdētās dziesmas un meklējot veidus, kā tās padarīt mūsdienīgākas, kolektīvs ir ierakstījis tādus albumus kā Talka, šai svešā pusītē veidojas Latvijas ebreju koncertu programmu Džingale un piedalījies ļoti daudzos citos projektos. Bet sagaidot 10. Jubilēju, kolektīvs ir ierakstījis jaunu albumu Jūra. Ar mīksto R. Ja nosaukuma specifiskā izruna likumsakarīga ir saistāma ar tradīciju saglabāšanu, kas šim kolektīvam ir ļoti svarīga. Un kāpēc tieši ūdeņu tēma caurvīja šo jauno ierakstu izlasi, to devās noskaidrot un zvejniece.
2: Trīce kalni skanē meži, kad dziedāju jūrmalai.
0: Tā izklausās tradicionālās mūzikas grupas Banga mēģinājums. Dienā, kad ciemojos pie viņiem Āgenskalnā, radošajā telpā Sābrā, varu noklausīties caurulēdi 10. Jubilējas koncertam. Tajā izdziedās jauno albumu, kurā apkopotas dziesmas, kas vēsta par jūru un ko jūra nozīmē šajā reģionā dzīvojošiem cilvēkiem.
3: Šajos tekstos daudz ir aprakstīts, kā jūra runā, kāda ir tās valoda un kā es runāju pretī, vai kā es dziedu, vai kā es gavilēju jūrā. Un tās dziesmas ir diezgan dažādas, bet tomēr kaut kā viņas ir ļoti tādas, mēs neesam iekļāvuši nevienu tādu jastro, jautro tur pa viļņiem un pa bangām tādu dziesmu. Neesam izvēlējušies, mēs vairāk esam runājuši par to nopietno, ko šī folkloras daļa mums var vēstīt.
0: Tā jauno albumu raksturo folkloras studijas Banga vadītāja Ilga Vālodze Ābelkina. Viņas māsa Paula Ābele, ar kuru Ilga kopā izveido šo kolektīvu, papildina, ka pētot folkloras materiālus, viņa piefiksē, ka bieži vien jūra tiek saistīta ar nāvi.
3: Ja runā par jūru, tad runā par to, ka kāds aizgāja un neatgriezās, par to, cik daudz tā man ir ņēmusi, un par to, cik daudz man ir jādod, lai no tās vispār kaut ko dabūtu. Un tad mēs jau apzināti uzreiz nolikām šo kā tādu pirmo robežu, ka mēs varētu pastāstīt kaut ko priecīgāku. Atlasīt kaut ko, kas nebūtu tikai par nāvi, bet no nāves mēs arī neesam izbēguši.
0: Gan dziesmas, kuru vēstījums ir diezgan skaudrs, gan tās, caur kurām sniedz padomu ikdienai, grupas biedri aranžēja kopā, satiekoties un izmēģinot idejas, kā šīs tautas dziesmas atskaņot viņiem saistošā veidā. Šoreiz izvēlēta jūras tematika, jo tā saistās ar kolektīvu nosaukumu, kas dots pirms 10 gadiem sanākot kopā – Banga.
3: Un ir pagājuši 10 gadi un varētu teikt, ka tas 10 ir tāda pirmā pilnība. Un tad, ja Banga ir tāds viena vienība, tad, tad mēs gribam tad to visu plašumu dabūt, to visu lielo jūru.
0: Tāpat ar šo albumu grupa aicina ieklausīties dabas valodā.
3: Saudzēt dabu un apdomāt to, cik daudz mēs no tās varam ņemt, vai varbūt kaut kur ir jānovelk robeža, jo, ja mēs turpināsim tikai ņemt, tad tā vairs neeksistēs, vai tā sāks pārāk skaļi un draudīgi čaukstēt un krākt un mākties virsū ar savām dusmām, kas ir aprakstīts tautas dziesmās. Tāpēc jā, lai sadzīvotu, ir jāieklausās.
0: Māsas norāda, ka tādējā dienas arī laikmatīgumu.
3: Mēs gribam parādīt to, ka folklora nav kaut kas vecs un kaut kas senils, un ka mēs tikai rekonstruējam kaut ko, bet ka mēs dzīvojam šodien ar to, un ka tas ir šeit līdzās klātesoši. Un viens no tādiem ļoti, ļoti burtiskiem veidiem, kā tas parādās mūsu albumā, mums ir sadarbība ar skaņu mākslinieci Pāri Vītolu. Un ar viņas palīdzību vairākām albumu dziesmām ir izveidotas speciālas trokšņu aranžijas. Mēs ar Pāri braucām uz jūru, rakstījām jūras skaņas, tobrīd jūra bija aizsalus, mēs dabūjām ledus staigāšanu mazliet ap atsalušo molu. Tad mēs vēl izmantojam arī citus Latvijas dabā un Latvijas mežstrādes vietās savāktus skaņu failus. un no tā viņi izveidoja trokšņa aranžīs, kas parāda kaut kādā mērā to, kā šī dziesma izklausās šodien, nu, ka mēs nenošķiram to šīs dienas moderno eksistenci, savu kafijas krūzi no tās dziesmas. Bet es esmu šeit, un jā, tur brauc traktori, jā, šeit taurē kuģi, bet mani joprojām ir tā milzīgā jūras sajūta. Un arī šeit, šajā trokšņu ainavā, šajā pilnīgi modernajā skaņu ainavā, mana dziesma joprojām ir ļoti spēcīga, un es viņu dziedu šeit un tagad. Un jā, tā kā man ir liels prieks par šo sadarbību un to, ka mēs varam piedzīvot atkal folkloru tādā jaunā, es teikšu, līdz šim varbūt vēl nepieredzētā pagriezē.

0: Nu pat kā dzirdējāt fragmentu no vienas ar trokšņu aranžiju apdarinātās dziesmas. Kopumā starp 15 šajā albumā četrās skanējuma kuplināšanai izmantoti ne tikai mūzikas instrumenti, bet arī vides skaņas, kuras ne tikai akcentē dziesmas vēstījumu, bet arī piedod papildu nozīmi. Industriālās skaņas liek pārvērtēt, ko nodarām dabai, piemēram, piemēslojot. Pateicoties tam, ka Ilga Valodze Ābelkina un viņas māsa Paula Ābele uzauga ģimenē, kuru aizrāva folklora, to starp māma Anda Ābele izveidoja un vada folkloras kopu Laiva, māsas nolēma turpināt tradīcijas, pirms 10 gadiem izveidojot savu kolektīvu.
1: Mēs bijām tā kā savā paudzē tādī, teiksim, jaunākie, kas nodarbojas ar folkloru, kas nedzied līdzi citiem, tur vecākiem vai vecāku paudžu folkloras dziedātājiem, muzikantiem, bet paši tā kā savu izveidojām. Un, tas bija arī, mēs darījām kaut kādas lietas, kas varbūt šķita arī tādas, nedaudz izaicinošas tur, koncertu programma ar nosaukumu Dibenā, kur mēs arī patiesībā ļoti daudz pieskārāmies jūras tēmai par jūras dibenu.
0: Kolektīvā, kura nosaukumā ieslēpta jaunības enerģija, ir vairāki dalībnieki, kuri jau gadiem kopā rada mūziku. Ir arī tādi, kuri šiem dziedētājiem pievienojušies salīdzinoši nesen, to starp Emīls Zone ar sievu Bangā ir 2. gadu.
2: Mēs gribējām tieši arī tādu kompāniju, kas nav pārāk liela, jo Banga vienmēr, kaut arī tur ir bijis krietnis pulciņš, bet viņi nekad nav bijis tur, 30 dalībnieki. Un tie vienmēr bijuši tādi aktīvi jaunieši. Tad mums arī gribējās tādu mazu skanīgu pulciņu ar aktīviem cilvēkiem, kurā mēs varētu iederēties.
1: Vispār interesanti, jo Emīls ir, arī es teikšu, viens no maniem tādiem agrās jaunības bērnības gandrīz vai draugiem. Un tad, kad es izdomāju, ka gribās veidot savu vietu, kur dziedāt pa savam, tad Emīls bija tas, ko es vairākus gadus mēģināju pielaust, pievienoties. Bet viņš tajā laikā bija aizimts, es nezinu, kā tas četrās folkloras kopās vai mūzikas grupās, un tad nesanāca, bet trekā viss atnāk ar savu laiku.
0: Ilga arī atzīst, ka kolektīvs šo gadu laikā ir mainījies.
1: Pirmkārt, jau tā ir pieaugšana noteikti. Ir lietas, ko pirms 10 gadiem es darīju pat personīgi, pilnīgi citādāk, un kā es izjutu folkloru un domāju par šo nodarbošanos un tās nozīmi manā dzīvē. Tā visu laiku cauri arī ir ritējis mūždienu aktuāls jautājums. Nekad tas jautājums nemirs, nekad tas nezaudēs aktualitāti par autentiskumu, par to, kāpēc mēs ar to nodarbojamies un kā ar to nodarboties, jo skaidrs, ka mēs vairs nedzīvojam agrārā sabiedrībā, kur mēs ceļamies un guļamies ar sauli, un viss šīs dziesmas ir tiešām nesaraujami saistīts ar mūsu ikdienu un arī ar rituāliem. Mēs esam tās izcēluši laukā, kā manuprāt, ka Jurijāns aprakstīja, ka mēs esam paņēmuši to skaistāko no folkloras, izcēluši dziesmiņu ārā no tā konteksta, ieražas un tad dziedam, un viss ir ļoti jauki, bet patiesībā tās dziesmas ir arī šīs jūras dziesmas varbūt ir palīdzējuši tiešām šiem cilvēkiem, kas dzīvo pie jūras, izdzīvot, pārdzīvot, izciest to smago dzīvesveidu un darbus, kas ar to ir saistīti.
3: Mums var piemetināt. Banga, kā tāds folkloras kolektīvs, ir vienmēr lielāko tiesi, vismaz 80%, bijis veidots no cilvēkiem, kas ir folkloras kustībā jau 2. paudzē. Mēs esam cilvēki, kas visi ir, vai mēs esam jau piedzimuši folklorā, vai arī tie cilvēki, kas ir jau folklorā pavadījuši ļoti, ļoti daudz laika un sabijuši dažādos kolektīvos. Un tad, kad bija tā pirmā folkloras atmode, tad cilvēkiem bija konkrēts mērķis, ko darīt, kāpēc mēs ceļam augšā tās dziesmas, mums vajag atgūt, teiksim, tautas identitāti. Tagad mēs esam izauguši tajā tautas identitātē, Un izauguši par mūsdienīgiem cilvēkiem ar šo mugurkaulu, un tagad mums ir tas nākamais jautājums, kā tagad mums dzīvot šodienā ar šo bagāžu, jo viņu mums ir neatņemam, tas vairs nav kaut kas uzvilkts, un tagad tas veids, kā Banga ir atradusi to veidu, kā ar šo operēt, ir, kā ar šo rīkoties, ir tas, ka mēs kaut kādā ziņā to spēku, to folkloru spēku un to lielo garu mēs viņu cenšamies konceptualizēt un Banga veido tādas konceptuālas koncertu programmas. Protams, mēs dziedam arī arī gadsimta svētkos mēs labprāt atsaucamies uz dažādiem aicinājumiem, šur tur piedalīties uz, un izrauties uz tādām vienreizējām programmām, bet tie lielie projekti parasti ir bijuši tādi konceptuāli, estētiski un mūsdienīgi.
0: Kāpēc jūs, kā jauni cilvēki, turpināt to darīt, turpināt šo tradīciju arī nest tālāk?
4: Nu, tas kaut kā dzīvei ejot ir palicis par ļoti tādu neatņemamu dzīves sastāvdaļu, jo es arī esmu piedzimusi ģimenē, kurā folklora man ir no pirmā elpas vilciena.
0: Tā norāda viena no bangas dalībniecēm, Janta Jesukēviča.
4: Un kaut kā arī gadiem ejot, lai gan arī ir bijuši brīži, kad gribās attālināties no tā visa, tomēr kaut kā tas viss aizved atpakaļ pie šīm tradīcijām, pie svētku svinēšanas, būšanas kopā, dziedāšanas. Tajā ir liela vērtība un tas ir skaisti, ka mums pašiem ir sava kultūra, kuru nest. Arī jauniem cilvēkiem tas ir stilīgi un aizraujoši.
2: Man ļoti patīk pirmkārt dziedāt, otrkārt man ļoti patīk vispār piedzīvot to skaņu pasauli, kas ir tieši latviešu tradicionālajā mūzikā. Bet visvairāk tieši laikam dziedot. Man patīk, kā skan dažādas dziesmas, kā dažādās izloksnēs, kad dzieda, piemēram, sēliski, ja dzieda pareizās eļu valodā, tad tā skaņa ir pilnīgi savādāk veidojās nekā, ja tur dzied, nezinu, Latgalē vai Vidzemē vai Kurzemē. Katrs tas skaniskais kaut kāds tās nianses, es viņas, nu, man viņas ļoti, ļoti patīk, tā dažādība. Varbūt no malas citreiz to nemaz tā uzreiz nepamana.
0: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar tradicionālās mūzikas grupas banga veidotājām Ilgu Vālodzi Ābelkinu un Paulu Ābeli, kā arī kopas dalībniekiem Emīlu Zonni un Jantu Jesukēviču, kuri kopā ar citiem līdzīgi domājošiem folkloras mīļiem jau 16. maijā aizvadīs 10. jubilejas un albuma atklāšanas koncertu peldošajā mākslas centrā NOS. Kā noprotat? Arī šī norises vieta ir izvēlēta zīmīgi, plūstot pa ūdeņiem, kas šobrīd bangai ir ārkārtīgi nozīmīgi.

0: Kultūras rondo.
1: Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šovakar skanēs Klāva Elsberga dzeja un vēstules sarīkojumā Klāva vasara. Elsberga dzeju lasīs aktieris un režisors Varis Piņķis, kurš saliek jaunajā Rīgas teātrī iespēdēja izrādi ar nosaukumu Klāvas, bet muzikālo noformējumu veidos Jēkabs Nīmenis. Un Latvijas rādijā mēs atradām Klāva Elsberga dzejoļus, kas savulaik ir skanējuši dzejas dienās. Šis ieraksts glabājas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Klausāmies fragmentu no Guntara Godiņa sarunas ar Klāva Elsberga brāli Jāni Elsbergu redzīmā dialogi Guntars Godiņš.
2: Tieši par to laiku, tas ir 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums, kad būtībā no Klāvs un viss arī mana paudze mēs ienācām literatūrā. Šis laiks bija tāds diezgan striktais laiks, tas saucamais Brežņeva laiks, kad atkal skrūves bija piegrieztas, aiz loga bija diezgan tāds drums skats, tāds pelēks skats. Klāva paudze, Egils Zirnis, Inese Zandere, Pēters Brūvers, bija tāda pārmantojamības iespēja. Protams, mums bija arī maz konflikts ar tiem iepriekšējiem.
3: No 70. Gadu bija tāds piegrieztas skābekļa periods, jo Belšvica bija aizliegta, spilgtākajiem nākošā viļņa dzejniekiem Knutam Skujniekam un Uldim Bēžņam pirmās grāmatas neizdeva gadiem ilgi, līdz pat Knutam 78. Uldim 80. Gadā bija pirmā krājuma, jau faktiski saskaroties ar jūsu paudzi. Piegriezis skābeklis un arī dzejā, tas bija tāds dzejgāja niansēs. Kaut kā, var kaut kur iet, un kamēr atdurās mākslā jebkurā, un ap to laiku, kad parādījās Klāvs un kompānija, tad laikam bija nobriedzis kaut kāds pieprasījums pašā dzejas procesā pēc kaut kādiem asākiem toņiem, svaigākas kaut kādas intonācijas, un tā kā.
2: Un es domāju, tas ir viens tā intonācija, bet ir ļoti svarīgi bija toreiz atrast kaut kādu kontaktu tieši ar jauniešiem.
3: Galvenais, manuprāt, ir viņā uzminētā kaut kāda atrastā intonācija, kaut kas dīvainais, tas neizskaidrojamais, kas tiešām jauns cilvēks uzrunā, un man liekas, ka tam nav īsti pat sakara ar to laikmetu vai ar kaut kādām tādām bišķi komjauniešu stila intervijām tajā laikā. Ja? Tas ir drīzāk kaut kas, ko savulaik bija uzminējis Veidenbaums un Agrīnais Čaks un kaut kas tam līdzīgs, ko ir grūti definēt un kas iet pāri laikam, jo tagad ir pilnīgi jauns laikmets. Vispār ne tikai tur kaut kāda komunismu, kapitālismu izpratnē, bet vispār arī tas, kā cilvēks sazinās un kā vispār kultūra funkcionē mūsdienās ir tik radikāli atšķirīga, ka tā tiešām varētu būt tikai literatūras vēsture, bet tomēr kaut kas tajā viņa balss patiesīgumā ir tāds, kas iet pāri tam.
4: Dziesma. Es atnāku, bet aizēju, jo man projām trends un 9000 taizeļu pa naktī man lents. Kas pasauli var izdzert, tā naktīs tagad rūc, un vienu pašu taizeli jau 10 gadus sūc. Kas izmīlēt var pasauli, un kam tas prātā nāk, es gribēju, lai parādi, ar ko tad īsti sākt. Un tagad man ar tevi iet, kā taizelim ar mani, un tagad man vairs nevajag pie tavām durvīm zvanīt. Man pašam savu atslēgu un savu noteikšanu, kaut arī glups es esmu tavs, un tu arī esi mana. Kas pasauli var izdzert, ja kāds uz manas rūts, es saku vienu taizeli, lai 10 gadus sūc. Jo saprašana lēna nāk, un nāk pie tā, kas gaida. Es nesaku, lai meitiņas no katram siņkam smaida. Vien tam, kas savu pudelu, sev līdz vienmēr staip. Un neiet nodot ādiņas pa šauro dzīves laipu. Neklepo, tu aizbiedēs veļas, kas sagājuši virtuvē un vāri kartupeļas. Aiz sienas nerīmstots skan klusas balss, un trauki grab un liekas atskan valss. Kad spēlē mutas armoņikas nebeidzams, un sagādā mums sāpes neredzams. Mēs esam pārstājuši visu pārdzīvot, bet viņi izliekas, ka nesaprot. Un visi mieg zāles dzer, lai nedzirdētu veļus, un man sieva mizo viņiem kartupeļus. Mēs gaidās dzīvojam un raug atkal naktī, tie sanāk virtuvē un valsē savā taktī. Tie raksts spoguļos un viņi dzejs, no rītiem maigi glāst mūsu sejas. Taisa rītos galdenos, kad viss nika un ceļas, pēc zemes smaržo virtuvi, pēc seirošas veļas. Kur cilvēki dēsies, tie ir mūsu veļi, un mūsu virtuvi, un mūsu kartupeļi.
1: 1987. Gadā Dubultos Klāvs Elsbergs traģiski gāja bojā līdz galam nenoskaidrotos apstākļos, kuros daudz kas tomēr bija pietiekami skaidrs, gan asinis, gan uzskati. Tāreiz ir sacījis aktieris, režisors un izrādes Klāvs autors Varis Piņķis. Turpinot, šī nāve reizēm atgādina saplīsušas brilles, ko nevar noņemt. Ja tomēr izdodas, tad redz stipru un dzīvu cilvēku. Nopietnu, siltu un laimīgu kā siena kaudze vasaras naktī. Pasākums Klāva vasara šovakar Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā. Bet raidījums kultūras rondā no jums atvadās ar grupas autobusu stepsīs mūziku un Klāva Elsberga dzeju.

0: Kultūras rondo.
1: LNSO noslēdz 100. sezonu. Koncertā galvenais viesdiriģentes Kristīnas Poskas vadībā skanēs Ludviga van Beethovena mīlestības pilnais violu koncerts, kur solists būs jaunais igauņu talants Hans Kristians Āviks. Savukārt savu rezidenci ar LNSO noslēgs Pēters Vasks, kad skanēs 90. gada nogalē tapusī otrā simfonija. Uz tikšanos 14. maijā 2019. Rīgas kongresu namā, kā arī 100-gades koncertu ciklā jau rudenī.
2: Amerikas Savienotās valstis pēc prezidenta Trumpa rīkojuma apturējušas kuģu eskortēšanu Hormuza šaurumā. Irāna to jau nosaukusi par savu uzvaru. Raidījumā pusdiena tūdaļ plašāks skaidrojums par notikumu attīstību tuvajos austrumos un eksperta komentārs. Kā energoresursu cenu pieaugums pasaulē ietekmē pārtikas cenas Latvijā un pircēju izvēli, mazumtirgotāji veikuši jaunu pētījumu. Bet skolēni no šodienas var sākt pieteikties darbam vasaras brīvlaikā. Jauniešiem pieejami vairāk nekā 16 tūkstoši vakanču. Par to visu jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Turpinot uzbrukumus, Krievija pārkāpusi Ukrainas ierosināto pamieru, kura termiņš sākās pusnaktī, tā paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 3 raķetēm un vairāk nekā 100 droniem. Sibiha sacīja, ka līdz ar to Krievija noraida mieru un tās viltus aicinājumiem uz pamieru 9. maijā nav nekā kopīga ar diplomātiju. Apvienotie Arābu Emirāti apspriež jauna investīciju fonda izveidi ar fokusu uz aizsardzības industriju. Tās varētu palīdzēt stiprināt savu militāro kapacitāti pēc tam, kad valsts piedzīvoja Irānas gaisa uzbrukumus, par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Jaunajam fondam varētu piešķirt pilnvaras iegādāties daļas aizsardzības nozares uzņēmumos visā pasaulē. Investīcijas varētu aptvērt gan militārās industrijas uzņēmumus Eiropā un ASV, gan arī dronu ražotājus Ukrainā un Turcijā, turpina Rustams Šukūrovs.
4: Diskusijas šobrīd koncentrējas uz ideju izveidot jaunu investīciju fondu ārpus Abu Dabī 3 suverēnajiem fondiem un jau pastāvošajām aizsardzības nozares struktūrām. Emirāts iepriekš jau bija izveidojis līdzīgas investīciju platformas, tostarp MGX, kas orientēta uz ieguldījumiem mākslīgajā intelektā, kā arī Judan, finanšu holdingu ar aktīviem aptuveni 237 miljārdu ASV dolāru apmērā. Abu Dabī pārvaldītie aktīvi kopumā sasniedz 2 triljonus dolāru, un apvienotie Arābu Emirāti var kļūt par vienu no nozīmīgākajiem pircējiem aizsardzības tirgu, kas šobrīd piedzīvo izaugsmi globālas pārbruņošanās dēļ.
3: Valsts robežsardze otradien novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt aizvadītajās brīvdienās no 30. aprīļa līdz 4. maijam par 28 migrantu nelegālu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas un Krāslavas novados aizturēja 4 personas. 2 aizturētie ir Latvijas pilsoņi, bet aizturēts arī pa vienam Moldovas un Igaunijas pilsoni. Visos gadījumos sākti krimināli procesi. Savukārt 28 robežu pārkāpēji nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežas sardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties migrantu pārvadāšanā, jo par to paredzēti bargi sodi. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pat 10 gadiem. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar 7:30 Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos būs Norvēģija. Maču tiešraidē varēs vērot kanālā TV6. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojās uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet šodien 18-gadīgo valstsvienības līderis Olivers Mūrnieks. Vilmanis pauda, ka šodien un rīt paredzētās pārbaudes spēles pret Norvēģiju ļoti palīdzēs izveidot labāku sapratni ar komandas biedriem, kā arī pielāgoties Eiropas laikam.
5: Sarunas tāds precīzes vēl nav bijušas, jā, un bija pirmais vairākums, man pirmais lēca komanda. Es neteiktu, ka baigi labi man iznāca, tur vēl ir jāpierod pie visu šeit un pie tā paša laika, kā jau teicu. Un es domāju, Cerams, šajā naktī man sanāks izgulēties un palīdzēt džekiem, cik es varu. Vienmēr ir īpaši pirms lieliem turnīriem, ir smaz kāda pārbaudes spēle, tas ir ļoti, nu, tā vajag, un vajag dabūt to pāris spēles. Un arī īpaši šajā arēnā spēlēt, es domāju, tas būs kaut kas nereāls, un man nav īpaši daudz sanācis, tā kā es izbaldīšu šo laiku šeit un cerams parādīšu šo labāko hokeju.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 12 grādi un pūž ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Kolubeva.
6: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negais. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaisa sadzesīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0, +6 grādu un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz +11, +17 grādiem.
7: Ir 12:05 minūtes, skan trešdienas 6. maija ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk par šodien svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Mazāk nekā 48 stundas ilga ASV prezidenta Donalda Trumpa izsludinātā operācija projekts Brīvība, kuras mērķis bija atjaunot kuģu satiksmi strateģiski svarīgajā Hormuza jūras šaurumā. Irāna Trumpa lēmumu pārtraukt operāciju uzskata par savu uzvaru, bet spriedzi tuvajos austrumos nemazinās, neraugoties uz ASV paziņojumu, ka tas karš ar Irānu esot beidzies. Notikumiem reģionā turpina sekot līdz Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Kāpēc tad Trumps pārtrauc operāciju projekts Brīvība?
8: Labdien! Trumps vakar sociālajos medijos paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauks ASV jūras spēku operāciju, kuras laikā kara kuģi cauri Hormuza šauramam eskortēja kravas kuģus, kuriem vajadzēja nokļūt Persijas līcībai izkļūt no tā. Un Trumps rakstīja, ka viņš ir atsaucies Pakistānas un citu valstu lūgumam apturēt operāciju, lai varētu turpināt sarunas par iespējamo vienošanos ar Irānu. Prezidents arī apgalvoja, ka ir panākts ievērojams progress ceļā uz pilnīgu un galīgu vienošanos ar Irānu. Neraugoties uz to, ka operācija projekts Brīvība ir apturēta, ASV turpinās Irānas ostu blokādi, kuras dēļ ir ierobežots Islāma Republikas naftas eksports, kas ir Teherānas galvenais ienākumu avots. Irānas islāmistu režīma kontrolētie mediji Trumpa lēmumu nosauca par Teherānas uzvaru, norādot, ka ASV prezidents esot atkāpies pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem atkal atvērt šo te strateģiski svarīgo jūras ceļu, pa kuru pirms ASV un Izraels uzsāktā kara pret Irānu eksportēja aptuveni piekto daļu pasaulē patērētās naftas. Trumps atgādināšu par operācijas projekts Brīvība uzsākšanu paziņoja tikai svētdien, un nepilnās divās dienās ASV kura kara kuģiem izdevās sekmīgi izvest cauri Hormuzam divus tirdzniecības kuģus, kas kuģoja zem ASV karoga. Tikmēr abās pusēs šaurumam joprojām ir iestrēguši kopumā ap 2000 kuģu, no kuriem vairums tur atrodas kopš 28. februāra, kad ASV un Izraela sāka uzbrukumus Irānai.
7: Šo visu klausoties, mēs vispār varam prognozēt, kas tālāk varētu notikt?
8: Nu, tas, kā teiktu, amerikāņi ir miljona vērts jautājums. Jau aptuveni mēnesi spēkā ir pamieris starp ASV un Irānu, tomēr situācija reģionā visu laiku ir nokaitēta, tāpēc konflikts jebkurā brīdī var atsākties, un faktiski jau spriedzi nav mazinājis arī ASV valsts sekretāra Marko Rubio vakardienas paziņojums, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, bet visi kara mērķi esot sasniegti. Un Rubio uzsvēra, ka Vašingtona dodot priekšroku mieram, bet prezidents Trumps vēloties noslēgt vienošanos ar Irānu. Trumpam kritiskais izdevums, kurš ļoti kritizē Trumpu, The New York Times atgādina, ka Trumps pēc pamiera noslēgšanas piedraudēja atsākt karu, ja Irāna neatteiksies no savas kodola programmas un neatvers Hormuza šaurumu. Nu, viņš pagaidām nav sasniedzis nevienu no šiem mērķiem, nu, tāpēc Rubio paziņojums par kara beigām, izskatoties pēc retoriska soļa, lai mēģinātu izkļūt no Trumpa otrās prezidentūras lielākās politiskās krīzes, un tā secina New York Times. Austrālijas Nacionālās universitātes starptautiskās drošības profesors Johns Blakeslands sacīja, ka Irānai joprojām ir militārās spējas, lai apdraudētu brīvu kuģu satiksmi Hormuza šaurumā, tāpēc nu, maz ticams, ka tuvākajā laikā situācija tur būtiski mainīsies. Un eksperts arī norādīja, ka Irāna nevarēs mūžīgi bloķēt jūras ceļu, tomēr tas būs stāsts par izturību.
9: Tas ir sāpīgi visiem, taču jautājums ir, kurš izjūt vislielākās sāpes politiski un ekonomiski, un kurš to dēļ būs spiest piekāpties pirmais. ASV retorika, kas ir izskanējusi pēdējās dienās, un jo īpaši pēdējās stundās, liek domāt, ka amerikāņi patiešām vēlas samazināt sāpju slieksni. Viņi vēlas samazināt degvielas cenas. Viņi vēlas samazināt izdevumus, taču viņi to nespēja kontrolēt.
8: Jā, nu savukārt citi eksperti domā, ka ASV un Irāna varētu tomēr drīzumā noslēgt vienošanos, nu, jo tas būtu izdevīgi abām pusēm. Abi varētu paziņot, ka ir uzvarējuši šajā konfliktā. Nu, redzēsim, kā attīstīsies notikumi tuvākajās dienās.
7: Paldies, Uldi, un ar ekspertu komentāriem arī turpināsim, jo Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmiņš šorīt man un kolēģim Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt noteikošo tuvējos austrumos, taiskaitā nestabilo pamieru starp ASV un Irānu un izskanējušos paziņojumus saistīja ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas efektu, kas esot absolūti neprognozējams.
10: Mēs nezinām, kāds būs prezidenta Trumpa administrācijas nākamais solis. Kāds ir definētais kara darbības mērķis pret Irānu, jo šis, ko pats prezidents Trumps vairāk ir teicis dažādos medijos un ar dažādu amatpersonu palīdzību, šis mērķis vairāk kārt mainījies. No atomieroču iegūšanas iespējas likvidēšanas līdz Marko Rubio burtiski vakar teica, nu, tā vienkāršojot, ka nu, mēs vēlamies atgriezties pie status quo, kāds tas bija pirms kara darbības sākuma, kad kuģi brīvi varēja kursēt Ormuza šaurumā un tā tālāk. Ar to katru reizi, ka šis pamieris tiek izsludināts, tad arī pamiera mērķis, nu, kāds ir mērķis. Ja šo mērķi ļoti grūti nolasīt, neiedziļinoties detaļās.
7: Jā, jūs pieminētais, Robija, arī tad ir paziņojis, ka ASV ir pabeigušas uzbrukuma operācijas episkais niknums pret Irānu. Tā arī ir daļa no stratēģijas būtībā.
10: Nu, šajā gadījumā, kāpēc viņi to pabeidz, pēc ASV likumdošanas prezidents var sākt, kā prezidents Trumps pats teica nevis karu, ka tas nav karš, tā ir militāra operācija, tad vārdu spēle kaut kur jau dzirdēt. Un lai viņš varētu šo karu vai militāru operāciju turpināt, viņam ir pēc 60 dienām ir nepieciešams kongresa apstiprinājums, un šīs 60 dienas nu pat arī beidzās. Līdz ar to tas atkal ir prezidenta Trumpa administrācijas gājiens, ka mēs šo operāciju esam noslēguši, un mēs sākam citu operāciju. Līdz ar to kongresā mums nav nepieciešams atbalsts. Ja? Jā, šī ir stratēģija, bet šī stratēģija, nu, es pat nesauku to par stratēģiju. Tie ir drīzāk tādi tehniski, juridiski, tehniski, katras valsts iekšējās likumdošanas saistīti aspekti, kurus nu, šīs valsts mēģina arī ievērot.
7: Ierunājam vēl par Ukrainu un Krieviju. Jūs jau pieminējāt, ka pamieru ir grūti ievērot. Tas nozīmē, ka arī iesaistītās puses arī pašas to apzinās, nu, ka tāda īsta pamiera jau visticamāk, kā mēs to iztēlamies, nebūs. Ja? Un
10: jā,
7: arī tam gatavojas.
10: Nu, pamieras tādā tradicionālā izpratnē pamieris, nu, piemēram, kā beidzās Pirmais pasaules karš. Pirmais pasaules karš beidzās ar pamieru parakstīšanu Kompjēnas mežā, bet šo pamieru parakstīja jau bija skaidrs, ka Vācija karu zaudējusi. Vācija piekrīt, jā, mēs esam karu zaudējuši, un lai noslēgtu mieru, mums ir nepieciešams sarunas, kuru laikā mēs vienosimies, nu, Pirmā pasaules kara kontekstā par kompensāciju apjomu, kādas teritorijas, kurai valstī pienāks, viss valsts ir atzinusi, ka viņi ir zaudējusi. Un šajā kontekstā katru reizi, kad, piemēram, prezidents Putins piedāvā pamieru, tas tāds kā mājiens, kad Nu, kad tad beidzot Ukraina atzīs Sakāvi, kad viņi beidzot piekritīs, ka viņi ir zaudējusi karu, tad sāksies šis pamiers, nu un tad mēs sarunu ceļā vienosimies, kā tad izskatīsies jau pēc kara šī valsts kārtība. Protams, tās ir prezidenta Putina ilūzijas, un Ukraiņu tautai šajā jautājumā ir savs viedoklis, un līdz ar to šis pamiers arī iestāties nevar.
11: Runājot vēl par tādām pazīmēm, ko mēs redzam, piemēram, tas, ka Krievija 9. maija parādē iztiks bez kara tehnikas, par ko tas liecina, tās ir bailes no Ukrainas uzbrukumiem vai kas cits, vai tiešām vienkārši nav ko rādīt?
10: Nu, ir ko rādīt, bet šajā gadījumā tas sanāk nu, tāds šāviens kājā, ja tā varētu teikt. Ilgus gadus, piemēram, brauc tanks ar mata, kurš brauc un brauc tikai parādēs, tad viņš noslāpa parādē, un tad vienmēr ir jautājums, kur tad šie tanki parādīsies. Jā. Tas, ko mēs redzam tagadējā karadarbības fāzē, kas notiek tieši pašā Ukrainā, tur jau vairs nav runa par tankiem vai kājnieku kaujas mašīnām. Tur labākajā gadījumā brauc ar kvadrocikliem, buhankām tā saucamajām, kas ir tāds maziņš mikroautobus, viņš pārbūvēts pēc īpašnieku sabojātības pakāpes, kā nu kurā brīdī viņš to ir izveidojis. Jā. Līdz ar to mēs nevaram rādīt parādē, ka mums ir daudz kaujas tehnikas, kad visi zina, ka šīs tehnikas nav, bet ar buhanku parādē braukt būtu diezgan neveikli. Līdz ar to tas nav tā, ka viņiem būtu baili šī vārda tiešā nozīmē, bet nu, es pieņemu kaut kādu savu izaicinājumu ar šo visu ir.
7: Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vēsturnieks Valdis Kuzmiņš par tuvajiem austrumiem un arī Krievijas karu Ukrainā. Bet tuvo austrumu konflikta izraisītais energoresursu cenu pieaugums vēl pagaidām pārtikas cenas Latvijā nav ietekmējis. Bet kad mēs to varētu sākt just un kas šobrīd visvairāk ietekmē patēriņu to pie mazam tirgotājiem šodien skaidroja kolēģi Sandra Dieziņu vairāk iedziļinoties, kā tad iedzīvotāji izvēlas pārtiku. Sveika, Sandra! Nu, tas droši vien ir nenovēršami, tāpēc jautāšu nevis vai, bet kāda pasaules notikuma ietekme varētu būt jūtama arī pārtikas cenās pie mums.
12: Jā, labdien, un tas patiešām ir labs jautājums, bet vispirms jāatgādina, ka Baltijas ekonomikā pērnais gads bija labs, un visas Baltijas valstis piedzīvoja IKP izaugsmi, bet tirdzniecības, pārtikas tirdzniecības izaugsme bija pa nulēm, un šā gada pirmajā ceturksnī turpinās pozitīvā tendence, bet tieši šie te ģeopolitiskie notikumi un energoresursu cenu kāpumus to bildi jau šobrīd padara drūmāku, un to ietekmē tieši militārais konflikts tuvajos austrumos, un inflācija jau ir sākusi augt. Energoresursu cenu jautājums ir aktuāls un viss tātad būs atkarīgs no tā, cik ilgi turpināsies šis te konflikts un jo ilgāk, jo situācija būs sarežģītāka. Brent jēlnaftas cena jau ir sasniegusi 115 ASV dolāru un ekonomikas attīstības līmenis var bremzēties. Irānas konflikts šobrīd nesit pa pārtikas cenām, tas vēl nav noticis, bet pārtikai ir atliktais cenu efekts, tā kā droši var sagaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai kāps un lūko sacīja bankas Citadela ekonomists Kārlis Purgailis.
13: Šobrīd jau mēs varam sagaidīt paaugstinātu inflāciju gadu otrajā pusē dēļ energo cenu šoka. Un, kā jau minēju, tad viss būs ļoti atkarīgs no tā, cik ilgi konflikts tuvojos austrumos turpināsies un cik ilgi šis energo cenu šoks saglabāsies. Ja energo cenas stabilizēsies līdz vasarai, tad visticamāk jā, nu, šī mērenā inflācija gadu otrajā pusē būs. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pirktspēja ir uzlabojusies iedzīvotājiem, tad droši vien es ieteiktu apsvērt domu šobrīd veikt kaut kādus pirkumus, kaut kādām lietām, kas tika atliktas iepriekš, jo gluži vienkārši gada beigās nākamgad tās lietas varētu būt arī dārgākas.
12: Jā, nu mēs dzirdējām ekonomista viedokli, bet vēl jāsaka, ka tieši mēslojuma cenas procentuālā izteiksmē ir piedzīvojušas lielāku cenu lēcienu nekā naftai, un tad jau, kā jau dzirdējām, visticamāk pārtikas precēm cenu kāpums būs gada otrajā pusē. Un kādas vēl ir inflācijas prognozes? Inflācija varētu sasniegt 5% vai pat to pārsniegt, ja šis te konflikts ieilgs. Un nākamais gads Latvijā pat draudētu ar stagnāciju, ja konflikts ieilgs līdz gada beigām. Diemžēl pat varot sagaidīt divciparu inflāciju. Tātad šobrīd jau viss būs atkarīgs no Trumpa administrācijas lēmumiem.
7: Tās prognozes nav ļoti iepriecinošas, bet vai tas šobrīd jau kaut kādā veidā ir jūtams arī pircēju paradumos vai noskaņojums pircējiem jau ir mainījies jau šobrīd?
12: Nē, īsti vēl nav jūtams, jo kopumā ekonomika aug, arī atalgojums pieaug un cilvēki nesteidz tērēt naudu. Un ja pēni tērēja dažādām precēm, tomēr pārtika nebija tā, kurai tika tērēti brīvie līdzekļi. Un, kā teica ekonomists, arī tas redzams Komercbanku noguldījumos, kur valda piesardzība. Šodien Rimi Latvija pārstāja sacīja, ka cilvēki vairāk skatās uz cenām un pat nesot vairs tik svarīgi, kāda zīmola produkti tiek pirkti un strauji pieaug pārdošana tieši šajā te ekonomiskajā segmentā. Labā ziņa, ka būtiski samazinās alkohola patēriņš īpaši jauniešu vidū, savukārt pieaug, piemēram, sporta dzērienu vai produktu ar samazinātu cukuru daudzumu un augstu proteīnu saturu patēriņš un aug arī minerālu ūdens un, piemēram, konservētās pārtikas patēriņš. Un vēl jāsaka, ka šogad no 1. jūlija tiks samazināts PVN, pirmās nepieciešamības pārtikas precēm. Ekonomisti to sauc par politisku lēmumu, tuvojoties vēlēšanām. Vai tas būs redzams veikalos? Loģisks šāds jautājums. Ja konflikts tuvojos austrumos beigsies ātri, tad šis te samazinājums parādīsies veikalu plauktos, bet ja ne, tad visticamāk nē. Un kā šodien teica Rimī vadītājs, ar pircējiem šobrīd esam vienā laivā, samazinātais PVN radīs pozitīvākas kustības, bet šobrīd laiks ir pilns ar nenoteiktību.
7: Tādā laikā dzīvojam. Paldies Sandrai Dieziņai, un varbūt tieši dzīves dārdzība un tas, ka vecāki nevar nopirkt visu kāroto kādam skolēnam, būs labs pamudinājums šovasar pašam iegūt darba pieredzi un arī ko nopelnīt. Tieši šodien skolēniem sākas elektroniskā pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā skolēnu nodarbinātības programma ir paredzēta jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, tiem, kuri mācās vispārējā profesionālajā vai speciālajā skolā. Kā šorīt raidījumā labrīt sacīja aģentūras nodarbinātības pasākuma departamenta direktors Pāvels Beļisovs, vakanču skaits nemitīgi tiek atjaunots un šobrīd darba iespējas piedāvā jau vairāk nekā 900 darba devēju, nodrošinot vairāk nekā 16 tūkstošus darba vietu. Kas jādara, lai uz tām pretendētu, vairāk stāsta Beļisovs.
14: Pieteikšanās praktiski notiks CV un vakanču portālā, pieslēdzoties ar kādu no identifikācijas līdzekļiem. Tas nav jauns, līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs to visu darām, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un pieredze liecināja, tad skolēniem tas nav izaicinājums, viņi ļoti labi draudzējās ar visiem šiem rīkiem. Bet skolēniem, kam šie elektroniskās identifikācijas līdzekļi nav pieejami, tāpat ir iespēja pieteikties mūsu filiāles, kuri ir pārstāvēti visā Latvijas teritorijā.
11: Un tas atlases process, kā notiek, tas svarīgākais pagūt pirmajam, vai tomēr svarīgi, kas tajā CV un motivācijas vēstulē rakstīts?
14: Jā, ļoti svarīgi, ka šodienas notikums, kas atklāj to pieteikšanos, nav izšķirošais, tas ir papildinošs moments, bet pašas darba iespējas mums mājaslapā jau ir nopublicētas no aprīļa sākumā, un aktīvākie skolēni jau arī līdz tam ir meklējuši darba devējus. Sazinoties ar darba devējus, saraksts ar brīvajām vakancēm mums ir ļoti dzīvs, viņš vairākas reizes dienā tiek aktualizēts, un viņš arī tiks publicēts līdz vasaras beigām. Ar iespēju skolēniem tur izvēlēties darba iespējas. Līdz ar to tad divas obligātas sastāvdaļas dalībniekam gan atrast sev darba devēju, izmantojot šo brīvo vakanču sarakstu, gan arī, protams, obligāti jāpiesakas CV un vakanču portālā dalībai pasākumā.
7: Bet es pieļauju, ka tomēr tā interese varētu būt lielāka nekā to iespēju. Kas tiek ņemts vērā? Tad, kad uzņēmums izvēlās darbinieku un kur jauniešiem smelties to iedvesmu un zināšanas, lai pēc iespējas labāk to pieteikumu sagatavotu?
14: Lai labāk sagatavotos pieteikties vakancei, mēs piedāvājam skolēniem gan karjeras konsultācijām, gan arī citu noderīgu informāciju, kas ir pieejama mūsu mājaslapā sadaļa darbs vasaras brīvlaikā.
7: Pieteikumu sagatavotu?
14: Lai

0: ka, kā jūs atzīmējat, tik tiešām ir liela, bet viņa ir atšķirīga no reģioniem un no piedāvātajām vakancēm.
1: Un kas ir tās piedāvātās vakances?
0: Lielākoties piedāvājums koncentrējas tirdzniecībā, bet arī pašvaldības un valsts sektors ir ļoti aktīvs, piedāvājot darbu valsts pārvaldes organizācijās, ēdināšana, ražošana, turizms. Īstenībā ļoti plašs nozaru sektors tiek pārklāts. Tiek piedāvātas arī ļoti specifiskas jomas, tādas kā informācijas tehnoloģijas, kultūra un māksla, grāmatvedība, bet šajās tādās ļoti specializētajās vietās parasti ir ļoti liela konkurence un tās vietas, protams, tiek izskirtas ļoti ātri un uz šim vietam arī ļoti nopietni konkursi.
2: Tālūk aģentūras nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Veļusovs par jauniešu darbu iespējām vasarā, tomēr jāzina, ka pieteikšanās ir sākusies jau šodien. Bet nu par to, kur daļai skolēnu jau šobrīd ir tāda labi padarīta darba sajūta. Šogad Latvijā ir notikušas 17 mācību priekšmetu olimpiādes, kurās kopumā piedalījās aptuveni 38 tūkstoši skolēnu. Šodien veiksmīgākie no viņiem pulcējās Latviešu biedrības namā, kur saņēma apbalvojumus to starp medaļas. Sarīkumā klāt bija arī kolēģi Ilze Kuzmina, kur gatava pastāstīt par pieredzēto un to, kāpēc tad bērni un jaunieši gatavi sevi pārbaudīt olimpiādēs, kur uzdevumi ir grūtāki nekā ikdienā skolā. Sveika, Ilze, kā tad ir?
3: Jā, labdien! Tiešām balvas un diplomas un medaļas vai atzinības rakstus šodien saņēms vēl ap 450 skolēniem, nu kopumā dienas gaitā. Un daļa no viņiem, piemēram, labākie matemātiķi jau apbalvoti pašā dienas sākumā, un tad nu tieši matemātiķu godināšana bija tā, kuru man izdevās novērot. Un paklausīsimies, ko par mācību olimpiāžu rīkošanu un to, kāpēc skolēniem ir vērts tajās piedalīties, sacīja Valsts izglītības attīstības aģentūras vecākā eksperte Marta Pujāte.
4: Nu, olimpiāda, manuprāt, ir iespēja skolēnam bišķiņ ārpus tās mācību programmas un ārpus ierastā paskatīties uz to savu interesi. Zinu, ka mūsu draugi, kolēģi, kas veido šo olimpiāžu saturu, ļoti piedomā par to, lai tiem bērniem arī novadu posmā, jo uz valsti visi nevar atbraukt, būtu tas saturs tāds, plašāks, tāds aizraujošs, ka, lai viņi kaut ko arī uzzina, ne tikai pārbaudu tās savas zināšanas.
3: Nu, tātad, piedaloties olimpiādēs, gatavojoties tām, skolēniem ir iespēja uzzināt daudz vairāk nekā iekļaut skolas mācību programmā. Un kā man stāstīja Jelgavas Spīdols valsts gimnāzijas 11. Klases skolnieces Laura Strazda un Līva Lukasa, kuras ir laureātes filozofijas olimpiādē, pirms tās viņas saņēmušas plašu literatūras sarakstu, tātad bija jālasa daudzi filozofu darbi. Un faktiski gatavošanās un dalība olimpiādē ir iespēja tātad attīstīt savu izcilību kādā jomā, kas jaunieti īpaši interesē. Un skolēnu interese par iespēju piedalīties mācību olimpiādēs kaut vai tikai sava novada vai reģiona līmenī, jo uz valsts olimpiādēm tiek tikai labākie, ir augsta. Lūk, Pujātes teiktais.
4: Katru gadu tas cipars auga. Nu, īstenībā auga arī olimpiāžu skaits. Man šķiet, pagājušo gadu bija 16, tad iepriekš bija 15. Mums kaut kas mainās. Piemēram, šogad ir nākusi klāt mūzikas valsts olimpiāda. Mums paplašinās arī grupas olimpiādēm, piemēram, visu laiku valsts posms bija matemātikas 9. 12. Klašu skolēniem, šogad pienāca klāt arī 5. 8. Tātad 5. 6. 7. 8. tur arī novadu posmā 4000 piedalījās, tā kā diezgan tam kopskaitam uzreiz tāds pieaugums.
3: Nu, 5. līdz 8. klašu skolēni, protams, sacenšas savā atsevišķā grupā un 9. līdz 12. klašu skolēni savukārt sacenšas savā starpā. Visagrākā vecumā var piedalīties angļu valodas olimpiādē, tā ir jau no 4. klases. Aprunājos arī ar sestklasnieku Krišjāni Ambaini, kuram pirmoreiz bija iespēja piedalīties matemātikas olimpiādē, un uzreiz jau viņš ir ticis pie pirmās pakāpes diplomu un medaļas, tātad bijis viens no labākajiem. Un par to, kāpēc vēlējies piedalīties olimpiādē, tikko radās tāda iespēja, puisis teica.
5: Man matemātika ir ļoti patīk, un tas tā kā, man palīdz novērst garlaicību. Tas ir ļoti, arī tad ļoti patīkam sajūta, ja beidzot atrisina.
3: Nu lūk, kamēr vienus matemātika garlaiko, citiem tā tieši palīdz negarlaikoties. Un interesanti, ka matemātikas olimpiāda 5. līdz 8. klašu grupā šogad bija tā olimpiāda, kurā piedalījās visvairāk dalību.

0: Pirmnieku novada un pilsētu posmos kopumā tad bija gandrīz 4,5 tūkstoši skolēnu, un nākamā populārā, kā arī ar apmēram 4 tūkstošiem jauno censoņu, bija Angļu valodas olimpiāda 7. Līdz 9. Klasē, bet vismazāk dalībnieku tikai 37 bija mūzikas olimpiādē vidusskolēniem. Un piebildīšu, ka jaunieši zina, kādu vietu ieņēmuši valsts olimpiādē, taču apbalvojums saņem nevis par vietām, bet pakāpēm, un kuras piešķir ņemot vērā olimpiādē iegūto punktu skaitu. Nu, tāpēc, piemēram, 5. Līdz 8. Klašu matemātikas olimpiādē pirmo pakāpi saņēma 3 skolēni. Un tātad Latviešu biedrības namā olimpiāžu laureātu veikšana turpināsies visu dienu. Un vēl piebildīšu, ka šodien godinās arī aptuveni 200 skolotājus, kas ir mācījuši mācību olimpiāžu laureātus. Un vēl jāsaka, ka labi panākumi mācību olimpiādēs ir labs bonus, stājoties prestižās augstskolās vai pieprasītās studiju programmās, tas palīdz konkursā vai laureāts uzņem patārpus konkursa, un valsts olimpiāžu uzvarētājiem ir arī iespēja piedalīties starptautiskās mācību olimpiādēs.
1: Paldies, Ilze! Vienmēr prieks par zinātkāriem jauniešiem, un to vairāk tūkstoši šajā gadā ir apliecinājuši 38 tūkstoši skolēnu. Šogad ir piedalījušies dažādās mācību olimpiādēs, bet šobrīd man jāsaka, ka izskan raidījums pusdienu. To veidojām mēs, Dāce Pēkšēna un Hilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Atgādināšu, ka ziņu pārēdes ir meklējamas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lielākajās raidierakstu platformās.

0: Raidījums krustpunktā.
1: Aids Tamsons, saka jums labdien! Rīga, kurā gribas dzīvot, ir vai nav tāda mūsu galvaspilsēta? Tas jautājums ir, kas pēdējos gados rada daudz strīdu, sākot jau no neveiksmīgajiem stabiņiem, līdz pat šodien aizvērtajām ielām un centieniem ierobežot auto kustību. Pilsētā ir jābūt primāri draudzīgai tiem, kas pārvietojas bez auto, apmēram tāds tas vēstījums pašreizajā Rīgas domē. Bet nu skaidrs, ka tas saskars arī ar krietnu kritiku. Kas jādara, lai Rīga būtu par vienu no pievilcīgākajām dzīves vietām Latvijā? Tas ir mūsu centrālais jautājums nākamās stundas diskusijā krustpunktā dzīves kvalitāte pilsētā. Tātad par to nākamajā stundā, bet sākam ar aktuālo no reģioniem un pēc tam jums iespēja izteikties brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Ar izmaiņām pašvaldību likumā Saima no 2024. Gada noteica, ka pašvaldībām par autonomu funkciju noteikta pašvaldības policijas izveide un finansēšana. Toreiz savas policijas gan nebija tikai dažām pašvaldībām – Rēzeknei un novadam ap to, Augšdaugavas, Līvānu, Ventspils, toreiz vēl Varakļānu novadā. Pašvaldības ilgi iebilda pret jaunu obligātu funkciju un prasīja piešprits no valsts budžeta. Taču, neko nedabūjušas, savas policijas beigās izveidoja. Tagad novados atzīst, ka sabiedriskā kārtība līdz ar to uzlabojas. Naudas arvien pietrūkst pilnvērtīgākam policijas darbam, bet būtisks trūkums ir tas, ka pašvaldību policistiem nav savas skolas. Par to šajā raidījumā stāstīšu es, Edgars Kupčs. Labdien! Plīkumainu un gludu asfaltu cauri Visbuļu paklāju noklātam Līgutu muižas parkam ceļš aizved pie Durbes ezera, jaunajā Līgutu peldvietā. 1. maijā tur peldētāju cilvēku nav, taču jau kopš rītausmas atripojušas vairāk nekā 40 dažādu izmēru laivu, lai atklātu līdaku makšķerēšanas sezonu. Makšķerēšanai Durbes ezerā nepieciešama licence, kuras tirgo biedrība.
4: Es esmu sabiedriskās vides pārvalde Durbe, valdes priekšādātājs Santa Brāle. Cenšamies to ezeru saglābt, cik nu var. Viņš jau ir eitrofikācija, nu tā kā viņu panākusi. Protams, viņš ir tā kā aizaugošs, kā jau daudz ezeru Latvijā. Lai niedru pļāvē esam iegādājušies, lai var papļaut niedrs. Arī laivas, nu tā kā sabiedriskai kārtībai. Mums ir sabiedriskie vides inspektori arī ezerā un ir iegādāt laiva. Katru gadu gandrīz papildinam zivju mazuļus ezerā. Kā jūs šodien redzat, mašīnu ir ļoti daudz. Ezerā ir daudz makšķernieku. Nu, tas pirmais mājas faktiski mums ir ezerā tieti svēti.
3: Šajā reizē pēc vairāku gadu pārtraukuma biedrība Līdaku copas atklāšanas dienā uzaicinājusi arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības policiju, lai tā palīdzētu gādāt par kārtību. Tāpēc Santai Brālei vaicāju, vai kārtības ziņā ir daudz darba?
4: Mums agrāk arī bija lielajās talkās, mēs ar biedrības biedriem gājām. Tā kā tikko sākās tā kustība, ja mēs daudz arī talkojām pie ezera, tad bija arī tās gružu kasts, bet tagad jau faktiski, jā, nu cilvēki jau nu, mazliet auga arī, un tad ir palikuši savādāki un aiz sevs savāds. Nu kaut kas, protams, paliek, un tā arī ir gružu konteiners novietots, lai negružotu, bet... Nu, vai cilvēks redz, ka vidi ir sakot, viņš pats arī, nu, necenšās tur gānīt.
3: Nu, tad policijai būs ekskursija, nevis
4: nu,
3: darbs.
4: Viņiem gan, es domāju, būs. Gan.
3: Laivai arī sezona sāks 1. maijā?
5: Faktiski maija sākums, jā. Parasti tā uz kādu 6. 10. Laivas pālostā tiek no jūrā. Ielaišts, ja, no jaktas jau sāk rasties, un tad tā.
3: Šitā pa jūru dzīvo, ja?
5: Jā, šitā pārsarā pa jūru un pa saksu.
3: Šoreiz policists Vladimirs Rudzītis ar pārinieku Ainaru Štībeli no Pāvilostas pārcēlušies uz Durbi, lai ar pašvaldības policijas laivu izbraukātu ezeru un pārbaudītu makšķerniekus.
5: Kaut kā mēģina tikt iekšā. Apliecība tev ir, jā? Nu jā, citādi.
3: Policisti pārbaudīs, vai makšķerniekiem ir makšķernieka karte, licence Durbes ezeram, ir lapšanas vestes, kā arī visbeidzot lomu, dzīvju skaitu un izmēru.
5: Labdien! Pašvaldības policija! Ja mēs palūk dokumentiņus, licenzīt, karti, ir viss? Lomas ar kāds ir? Vien, jā?
0: Paldies telefonā.
5: Viss čotki, jā?
0: Es esmu divi invalīdi.
2: Man tāpat ir.
0: Bezmaksas licences.
3: Jā.
0: Vispārējās.
6: Bezmaksas, jā, bet viņām jābūt. Jā,
0: mums ir.
6: Viskārt.
0: Jā, viss kārtībā.
5: Kā sāk, neatsakas.
3: Izbraukājot ezeru no vienas puses līdz otrai, būtiskus pārkāpumus atklāt neizdodas. Tas gan arī paredzams, un paši policisti secina, ka būtu jābūt pārāk drosmīgām, lai 1. maijā riskētu. Vienā laivā gan izrādās, ka copmaņiem nav glābšanas vestu, bet pašvaldības likumsargi izlemj nebūt bārgi, un tikai pasmejas, ka metru dziļajā krasta daļā no ezera varētu izbrist kājām.
5: Kā ar dokumentiem? Kādiem ir jābūt?
7: Sezona, ezera, nu, priekš šitā Durbs ezera atļaujai.
5: Tā licence, nesaucamā?
7: Nu jā, licence.
5: Jā. Jā. Jums viss ir?
8: Viss ir, jā.
5: Bet septiņas līdāks, divas jālaiž apakaļ.
3: Reic tā arī paiet, lielākoties jokojoties.
7: Nākamreiz. Šoreiz paturreiz.
8: Šoreiz tik labi neiet.
7: Nav cop, vien līdaķi jau tik ir.
5: Jā?
7: Kīvo 300, jā.
5: Piedzēršana nav.
7: Nemā. Kā nemā?
5: Iepūst. Iedod, bet nesēdz, ka nav vērts. Labi. Neatsakas. Ieva. Labdien, Ieva.
6: Viņš ar laivu sveicināju.
9: Tiesības. Karte. Karte.
5: Viss ir, jā.
9: Licenzīt. Es nopietni paļaku līdz atbrīdus telefonā.
3: Ko jūs sakāt par kontrolēm, vajag?
10: Vairāk labāk.
3: Pašvaldības policija Dienvidkurzemes novadā darbu sāka pēc paši novada izveides, nesagaidot Saeimas lēmumu, ar kuru šis pienākums visām pašvaldībām tika uzlikts kā obligāts. Policists Vladimirs Rudzītis strādā kopš policijas izveides.
11: Nu, šogad, piemēram, es varu minēt, ka mums pārsvarā darbs ar nepieskatītiem suņiem tiek pārkāpt dzīvnieku turēšanas noteikumi. Man personīgi jau ir vairāki administratīvie procesi. Cilvēki negrib suņu vest pavadā. Ir klaiņojoši.
3: Un nodarījuši arī cilvēkiem kaut ko vai?
11: Nē, cilvēkiem nav nekas nodarīts, bet noteikumi paliek noteikumi.
3: Čipus arī pārbaudāt?
11: Jā, pārbaudām. Mums ir visnepieciešamais aprīkojums.
3: Un kāda situācija?
11: Nu, gadās, kad nav čipoti un potēti suņi, bet tas ir ļoti maz pēdējā laikā. Cilvēki ir apzinīgāk palikuši.
3: Pāvilostā vairāk ir turisma pilsēta, tāpēc tur ir izteikta sezonalitāte arī cilvēku skaitā. Vairāk cilvēku ir vasarās.
11: Nu, kad uzdod jautājumu, vai tur Rīgā arī tā dara, tad jūtās vainīgi, kad iedomājās. Bet nu, jau sāk laboties, ja citi iedomājās, kad tādā pāvilostā ir citi noteikumi. Mums viss vienā valstī dzīvē.
3: Par ko tas ir? Kad piemēri?
11: Nu, piemēram, bērni ar riteņiem, skrējriteņiem. Pa ielas vīdu, jā, kad uzdod jautājumu, vai tu tā dari arī uz stabi ielas vai bruņinieku ielas, tad ieplīš acis, nokar galvu un atbild, ka nē. Man tā priekšrocība, ka esmu arī Rīgā dzīvojis, strādājis, tā kā saka, nevar aptīt ar pirkstu.
3: Vladimirs Rudzītis ir dzimis Ukrainā, tāpēc šajā laikā bieži brauc atbalstīt savējos. No pēdējā brauciena atgriezies tikai iepriekšējā dienā un darbu formai uz pleca redzama simbolika Ukrainas karoga krāsās. Dienvidkurzemes novadā ir 34 pašvaldības policisti. Aizputē un Grobiņā iecirkņi strādā cauru diennakti, savukārt Pāvilostā, Nīcā un Priekulē policistiem ir normālais darba laiks pārsvarā darbdienās. Viņus vada priekšniece Ieva Ilstere, kas stāsta, ka vasarās nodarbina papildu 4 policistus.
12: Tāpēc, ka mums ir skaista pie jūras josla, vesels 94 km gara, un sevišķi Ruca uz Papas Bernāta pusē ir nu, diezgan daudz tie pārkāpumi Baltijas jūras aizsarga joslā kāpu. Un tāpēc mēs ņemam papildu spēkus, kas dislocējas pārsvarā tur.
3: Biežākais pārkāpums – transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana.
12: Tie turisti pārsvarā no Lietuvas, kas tēlo, ka nesaprot ne angliski, ne krieviski. Ziniet, kā es pat, man pat grūti ir saprast, vai tas ir apzināti vai neapzināti, es pieļauju, ka gan, jo tajās kāpās ir tā, kāpa aizsarga josu skaitās, nu, ir jūra, ir smilšu zona, tad sākās apaugums zāle. No pirmā zāles stiebriņa skaitot 350 metri uz mežu pareiza puse, tā visa ir kāpu aizsarga josla. Un tātad šajā teritorijā nedrīkst braukāt ne pa kādām taciņām, ne iebrauktuvēm, var braukt tikai un vienīgi pa ceļiem. Un tie, kas pārkāpj un braukā pa taciņām vai pa iebrauktuvēm vai tur atstāja savus transporta līdzekļus, viņi ir sodāmi. Cenšamies izlikt zīmes un tā, bet šīs zīmes tiek norautas, sabojātas un ir tur šie pārkāpumi. Katru gadu tur ir ap 250-350 pārkāpumu protokoliem sastādīti.
2: Reģioni krustpunktā.
3: No šīs vasaras vidus pašvaldību policisti būs arī galvenie kontrolieri, kas uzraudzīs mājdzīvnieku labturību. Līdz šim to darījis pārtiks un veterinārais dienests, kas pērn saņēma gandrīz 1300 iesniegumu, bet no tiem pamatotas bija tikai 297 sūdzības. Veterinārais dienests nu pat apmācījis 219 pašvaldības policistu no visas Latvijas. Stāsta dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.
13: Ja turētu pie ķēdes, tur, kur tas vēl ir atļauts, tad vai ķēde ir pietiekami gara un kādas ir būdas. Ir normas, kas pateikts, ka dzīvniekam ir jābūt pastāvīgi pieejamam ūdenim un nekādi klīniskie testi policistam nav jāveic dzīvniekam. Viņam ir jānovērtē tā vide vai dzīvniekam, tur, kur tas ir tiek turēts vai ir pieejams dzeramais ūdens. Ja ir gadījumi, un par tiem mēs arī daudz diskutējām ar policistiem, ir aizdomas. Ka tā jau varētu būt klasificējama kā cietsirdība pret dzīvnieku, tad policistiem šī informācija viss ir jānodod pārtiks un veterinārijam dienestam.
3: Kristīna Lamberga stāsta, ka tādas funkcijas pašvaldību policijām ir jau pašlaik, tāpēc nereti sanācis tā, ka vairākas iestādes reizē reaģē uz katru sūdzību. Turpmāk resursus izmantošot racionālāk. Tomēr smagākajos gadījumos galvenā arvien būs valsts policija.
14: Mēs, kā valsts policija, pašvaldības policija, vērtējam kā nozīmīgu sadarbības partneri sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
3: Arturs Smilga, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, vērtē, ka obligātu pašvaldību policiju izveide ir pirmkārt ieguvums cilvēkiem, jo likumsargi ir tuvāk, bet arī atvieglojums valsts policijai, kas var koncentrēties noziegumu izmeklēšanai.
14: Jā, protams, ka mēs neslēpjam to, ka mums ir palīdzīgas rokas, salīdzinoši nesenie grozījumi, kur tiek paplašināts pilnvars pašvaldībām, uzraudzīt arī satiksmi, ātrumu ierobežojumus, ir devis iegūmu, redzam šo te skaitļos, ka ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar bojā gājušajiem, ka līkne iet uz leju.
3: Kad likumdevējs noteica, ka visām pašvaldībām būs pienākums izveidot un līdz ar to finansēt savu policiju, mērķis bija novērst valsts policijas un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos, novirzot valsts policijas darbiniekus citu uzdevumu izpildēji.
15: Kaut ko dar pašvaldība, kaut ko dar valsts, ne šis, ne tas. Tas modelis īsti līdz galam, manuprāt, nav šī mirkli tāds vizliederīgi izmantotai līdzekļi šai nozarei.
3: Andis Zariņš no Nacionālās apvienības vada Ventspils novadu. Tas viens no pēdējiem izveidoja savu policiju.
15: Pašvaldības policijā mums ir policijas priekšnieks, lietvedis un paredzēti trīs, bet šī mirklī divi inspektori. Tas no budžeta līdzekļiem prasa vairāk kā 200 000 gadā. Iedzīvotāji sagaidīja varbūt no pašvaldības policijas un no pašvaldības, ka šī pašvaldības policija strādāt un dežūrē 24/7. Tāds finanšu līdzekļu pašvaldībai šī mirklī nav.
3: Ventspils novada mērs secina, ka bieži vien pašvaldības policistiem nākas darīt padruskai no visu citu dienestu pienākumiem.
15: Arvien biežāk es nonāku pie secinājuma, ka valsts vēlās pārlikt visu šīs funkcijas, arī policijas funkcijas uz pašvaldībām. Mums arī bija tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi, un tad viņi teica, ka mums jāpalīdz, un arī šogad pirmā reize pa brīnumu arī mēs vienu roni mazuli apmaldījušos izglābi. Regulāri bijušie sanāksmes ar valsts vidas dienestu, valsts vidas dienestam arī tas ir uzdots kontrolēt, un arī valsts meži. Nu, arī nespēja tikt galā ar saviem lielajiem meža masīviem, ir dzirdēt ļoti labu vārdu no šīm institūcijām. Mums ir tādi universālie karēji.
3: Lai mēra minētie universālie karēji pienākumus veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk, pašvaldību policistiem būtu nepieciešama sava izglītības programma. Tā uzskata Dienvidu Kurzemes galvenā policiste Ieva Ilstere.
12: Mums ir ļoti grūti, jo mums nav skola, kurā apmāca pašvaldības policija Latvijā. Valsts policija ir koledža, bet pašvaldības policijai nav nekāda mācība iestāde. Un tas patiesībā pietrūkst. Mums Dienvidkurzemē ir ļoti brīnišķīgi, jo mums ir diennakts mājiņu režīms, un tas nu, tādiem vīriešu cilvēkiem ir labi, jo viņi var apvienot vēl ar kādu darba vietu. Un mums nu, 90% darbinieki ir bijušie valsts policijas vai citu pašvaldības policiju darbinieki. Bet ir bijuši šo gadu laikā situācija, kad gribētu nākt cilvēks nu, strādāt, bet mēs, protams, priekšroku dodam tādam, kas ir jau strādājis kaut kad policijā. Un tas pietrūkst.
3: Lai gan lielākajā daļā pašvaldību savas policija bija vēl pirms obligātā pienākuma, Latvijas pašvaldības savienība tam līdz pēdējiem pretojās, prasot naudu no valsts budžeta un paužot, ka ne visu novadu pašvaldības policijas varēs strādāt cauru diennakti, tāpēc drošības situācijas novados varot veidoties atšķirīgas. Tagad, gandrīz 2,5 gadu pēc policijas izveides katrā novadā, pašvaldības savienība komentāru atteica, jo neesot datu, kuros balstīt vērtējumu. Šo raidījumu veidoja Edgars Kupčs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Kaspars Groskops. Pēc nedēļas skaidrosim, vai lauksaimniecībai ir pēctecība. Tas ir, vai jaunā paaudze aizvien vēlas saimniekot Latvijas laukos.
2: Reģioni krustpunktā.
1: Tālūk par pašvaldības policiju, tagad brīvais mikrofons. Halo!
16: Atklāt sakot, uz kurienes piezvanīju?
1: Uz brīvo mikrofonu atklāt sakot piezvanījāt? Slikti?
16: Jā.
1: A, nu tad jau viss kārtībā.
16: Nē, ļoti labi.
1: Zvaniet, ja ļoti labi, telefona numurs 67222888 un 67225599. Nu, protams, kā vienmēr rakstiet, vai caur mājaslapu, vai caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 25660440. Halo!
17: Halo!
1: Jā, lūdzu!
17: Jā, labdien!
1: Labdien!
17: Nu, es domāju, ka tomēr jāsaglabā cilvēcību, ja jebkura brīdī, jebkura mirkli, ja tīpaši, ja tu dzīvo, nu, tāda rajona kā Sarkandaugava, ja tu pie tevis cilvēks pienāk un prasa tev cigareti, tu nedrīksti viņam atteikt. Pat ja tev nav tas cigaretes, vienkārši var piedāvāt ļoti labu ideju. Iedot viņam 30 centus un saki viņam, nu, tu vari tagad jebkura cilvēka pienākt un paprasi to cigareti. Ja, ja tu dosi 30 centus, būs pavisam citā attiecība pret tevi, ne jau pret kaut kādu... Nu, kurš lūdz, jā, bet kurš vienkārši maina to par pašvērtību, jā, kaut kā tā.
1: Jūs tāds devīgs, saprotasiet, jā. Man šķiet, ka Putins 9. maijā nerīkos nekādu militāro parādi, jo kas vainīgs, tas bailīgs. Parādi būšot tikai bez tehnikas, tā nu mēs redzējām vismaz tajā paziņojumā, kas ir šobrīd. Halo!
18: Sveicināti! Laba diena sorosiešiem! Izteikšos smagajā valodā. Nu. Jūsu pārstāvētās iestādes žurnālisti varētu sacensties ar kādreizējā, nu jau nebūtībā trešā reika propagandas ministra doktora Gēbelsa slaveno frāzi. Nu,
1: kādu piemēru varbūt pirms
18: jo,
1: mētāties ar apvainojumiem? Nu, kādu piemēru pirms mētāties ar apvainojumiem?
18: Piemēram, pārkļuvotie etniski.
1: Es saprotu, ka nebūs jūs tikai esat iedomājies kaut ko savā daļā, nav jau jēgas klausīties. Ja vēl slēgs autostāvietas un paaugstinās atlikušajās cenas no centra, tad pazudīs gan kafejnīcas, gan veikala apmeklētāji, jo tad jau labāk apmeklēt lielveikalus, ja tāds ir tas mērķis tā turpināt. Anna iezīmē dilēmu, par ko nākamajā stundā mēs šeit runāsim. Halo!
19: Labdien, Tomson kungs, sveiksim darbā.
1: Paldies.
19: Nu, te pa to Rīgu un pa to zaļo visu vidi, jā, bet pat atbrauca vēl pēd regulāri, bet, nu, tomēr jāņem vērā, ka mums laika apstākļi ir, nu, klimatiskā josla tāda, kāda viņa ir. Un ziemā, nu, tas ir absolūti neliederīgi, ka, nu, kaut vai tā paša Lāčplēša iela, kas tur notiek ārprāts abos virzienos veloceliņu un absolūti neliederīgi izmanto to vietu, ja, kas tā jau Rīgā trūkst. Tas ir viens, otrs par stabiņiem. Es pats strādāju neatliekamā palīdzībā pa autovadītāju. Un, nu, tas ir ļoti briesmīgi, kas ir sataisīts Rīgā, un neviens nereiķinās absolūti ar operatīvo transportu, kas notiek un kā tiek bremzēta kustība. Jums brīžiem ir katra sekunda svarīga, ja, tur pa minūtēm par nav runa. Un nekur tu nevar piebraukt, tāpēc, ka tie stabiņi ir guļošie visi apkārt. Ja, un tas ļoti, ļoti traucē satiksmi. Nu, tā, kas ir kompromiss, jā, bet, nu, faktors, kas nav ņemts vērā, tos stabiņus uzstādot. Un, protams, ka tās regulārās mazgāšanas, kas mums arī izmaksā ne mazums vai nekā mēs zinām. Nu, kaut kā tā.
1: Jā, labi, paldies. Jā, sapratu, liekais aušas to, ko jūs sakāt nākošās stundas kontekstā. Jā. Viens vispār saka, ka tad tiks sākt Rīgas ielu pārveidu par puķu dobēm. Viņa prāt, tas ir tā. Arī te par savukārtas komisiju, kas nemazgā stabiņus. Nu, tad mēs iesildāmies nākamai stundai. Halo!
20: Labdien!
1: Labdien!
20: Tad, kas attiecās uz pašvaldības policiju, man ir dzīvē darīšana bijis ar divu novadu pašvaldības policistiem. Tad, ko es varu teikt, ļoti vajadzētu iemācīt, lai viņi zina, jebkurā savādāk, viņi nezina vai negrib zināt likumus. Un man šajā saistībā ir darbība, nu, sakarība bijis ar viņiem, kad esmu persona, un arī mans privātīpašums ir statusā, pret kuru tiek izdarīt pārkāpums, teiksim tā. Un tad man viņiem ir priekšā jāsaka, kādi ir likumi, kas pret to, nu, kādi likumi man ir aizstāvība vajadzīgi.
1: Jums nepatīk, ka viņi iet pie jums iekšā?
20: Nē. Es viņus esmu aicinājis iekšā, gan īpašumā, gan visur, bet es saku, es esmu kā persona, un mans privāti īpašums ir kā īpašums, pret kuru man ir, nu, nevis pret kuru, bet pret kuru tiek izdarīt, nu, cits izdara pārkāpumu, pret man privāti īpašumu vai pret man kā par personu.
1: Jā, un?
20: Un tad man viņiem ir jāstās priekšā likumi pašvaldības policijai, kas, nu, kādi likumi šī gadījumā būtu jāpiemēro.
1: Sapratu jūs, un tad jūs jūties, ka tur vajag viņus konsultēt, lai viņi darītu savu darbu. Nu, kāpēc spiedienu par Hormuz šaurumu atvēršanu Eiropas Savienība izdara tikai uz Irānu, nevis uz ASV un Izraēlu, kurš šo spēcoperāciju uzsāk? Irāna pasaka, ka atvērs, ja viņiem atcels blokādi un sankcijas ASV. Tās taču atsakās, kāpēc mēs vainojam Irānu. Eiropas Savienība jau tur, bet patiesībā, teiksim, tā ir diezgan neitrāla, maigi sakot, vai ne? Mēs turpināsim šodien, starp citu, arī divās puslodēs šo tematu. Halo!
20: Labdien! Labdien! Interesanti bija paskatīties vakar ceturto studiju. Inesa Supa baigo sašutumu izrādīja, ka tur par kaut kādu cilvēku bija atklāti uzrakstīts, ka viņš esot pieteicies Gintermužā ārstēties, bet viņa taču, taču ļoti labprāt stāsta par visam savām problēmām, ne tikai fiziskām, arī par to žurnālā bija rakstīts, ka viņa gribēs izlēgt pastotā stāva logu, bet tad pēdējā brīdī pārdomājusi, nu ko tad viņa brīnās, ka par citiem arī rakstu, un starp citu viņai par kolēģi strādā tā Cilmārs Tīrmanis, kas tur par dabu regulāri stāsta, un ir interneta informācija par to, ka viņš savulaik smagi bija sadūris. Jā, nebūt vēl ko ar cirvi vai nāki, ko tur dērumā un planprātības uzliesmojumā. Viņš vairākus gadus nosēdēja durkā un tad tika palaidz brīvībā.
1: Man liekas, ka jūs neatšķirat, kur ir tā starpība, kurā brīdī viens izdara kriminālu noziegumu, un tātad tā ir publiski pieejama informācija. Otrā situācijā, kurā katrs pats grib stāstīt to, ko viņš grib, un kurā gadījumā kāds par citu stāstu, kad viņš negrib, lai par to informē. Nu, tas tāpatās, ka es, labi, ko es par jums varētu gribēt uzzināt. Laikam jau negrib neko uzzināt, bet diez vai vajadzētu, vai ne? Man šeit izstāstīt jūs kaut kādas iekšējās lietas, par kurām jūs negribat publiski, lai runāt. Nu, tāda ir tā atšķirība. Londonā, Romā un citvietie stabiņi ir no akmens. Arī tur taču brauc operatīvais transports. Tā kā tā ir tāda diskutabla tēma. Es pats ikdienā braucu ar savu auto un dzīvoju Rīgā, bet man nepatīk nevis stabiņi, bet nepatīk citi autovadītāji. Klausītājs. Nu jā, tas arī par nākamās stundas tematu. Tā, ceļām nākamo klausuli. Halo!
21: Labdien!
1: Labdien!
21: Jūs jau žurnālisti būdami veidojat sabiedrisko domu ar savu darbību vai bezdarbību. Šoreiz runāšu par bezdarbību. Jūs visu laiku sakāt Šlesera partijai ļoti augsti reitingi, bet nepasakāt kāpēc un kas tad ir Šlesera elektorāts. Tā kā jums daļu savas algas vajadzētu ziedot Dailes teātra izrādei, rīkojums numuru 2. Jo tur skaidri un gaiši pastāst par Aināru laikam trešo politbiznesu projektu. Un tāpēc gribu pateikt, kas tad ir Šlesera elektorāts. Pirmkārt, tie ir visi antivakseri, Otrakārt, Rīgas un Latgales interfronte. Treškārt, reliģiskie ekstrēmisti. Jencīša sekta, esi latvietis, ja griezt, tad Ļeģājevas sekta. Un plus vēl Pārdaugavas baptisti. Tā kā apmēram šāda ir tā situācija.
1: Bet, nu, vairākums sanāk, kā jūs redzat, un pirmā vieta viņiem iznāk. Nu, labi, mēs redzēsim, protams, ko rādīs arī vēlēšana rezultāti. Nu, jā, es piekrītu. Lielā mērā tur gan saskaņas vēlētājs, gan arī jā, kādu no latviešu vēlētājiem, bet pirmā vieta vien ir. Es dzīvoju Jaunciemā. Mani kā gājēji šie stabiņi ļoti apmierina. Vismaz tagad lietas laikā mašīnām vairs nav iespējams braukt gar trotuāru malu un nošļikstīt gājējus. Nu, vai ne? Es pieļauju, ka tas skats jau, par ko mēs arī nākamies un dar runāsim, būs no dažādiem skatu punktiem. Halo!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Pagājušo vasaru pie manim uz Jūrmaldu bija atbraukuši no es atvainojos, no okupācijas muzeja. Mēs visu ļoti strikti pārunājam, bet nekas jau nemainās. Mums to okupantu ir tik ārprātīgi daudz. Viņi, piemēram, Jūrmalā izīrē dzīvokļus un pēc tam iet un prasa pabalstus, bet man, kurai pensija 500 eiro, man neviens nekādas pabalsts nedod.
1: Nu, ja jūs zināt, ka kāds, kuram ir īpašums, iet un prasa pabalsts, tāpēc, ka ir izīrējis, nu, tad tas ir savukārt jūs pienākums par to ziņot, jo īstenībā informācijai ir jābūt. Īpašnieks nevar saņemt pabalstu tādu konkrēto, ja viņš izīrē. Tas jūs tiekšā tajā aprēķinā. Tā es mazais saprotu. Rīgā tā satiksme ar katru brīdi paliek neciešamāka, rakstainās īpaši velo un tie mieti uz ceļa. Nu, lēmējiem lūdzu kaut vai uz Somiju aizbrauciet, paskatieties, kā tas ir jādara. Tas arī temats. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es izteiktu atbalstu tiem stabiņiem, jo tur, kur ir divas joslas, abos virzienos tur gājējis, kad iet pārēji pāri, tad tā ir gadījies, ka tā otrā joslā braucošās mašīnas neredz. Pirmā apstājās, otra neredz. Un daudz cilvēku ir izglābts dzīvības dēļ tiem stabiņiem. Un tie cilvēki nemaz nezin, ka viņi ir izglābti, ka viņi varbūt būtu nobraukti jau. Mm. Un otrs gribēja pateikt, labi interviju bija ar vēsturnieku Dainu Poziņu. Paklausīties tie, kas nedzirdēja vēlreiz.
1: Ok, paldies par labiem vārdiem. Aicinājumu klausīties interviju raidījumā pirmdien. Ziniet, ko es teikšu tā, raksta Juris, šis būs Putinam pēdējais 9. maijs. Uzvars svētki pārvērtīsies par lielāko kaunu, kad Ukraiņi to sabumbos. Un pēc šī notikuma tie kļūs par kaunu svētkiem, un neviens vairs tos nesvinēs. No, arī par šo tēmatu mēs šodien gribam parunāt divas puslodes raidījumā, tā kā redzēs, gandrīz vai citīgi reklamēju. Halo!
22: Sveicināti.
1: Sveicināti.
22: Tikko viens zvanītājs nosauca tos, kas balsot par Šlaiseru. Nu, varbūt arī tie balsos, bet šitais jau būs protesta balsojums. Par viņu balsos tie, kuri ir neapmierināti ar pastāvošo koalīciju un viņas izdarībām. Tā kā tā. Paldies, vislabu.
1: Arī kāda daļa no tiem, kā jūs sakāt, jā, tie, kas uzskata, ka ir kaut kādas pārmaiņas vajadzīgas un neredz to citās partijās, kas arī nāk ar savām pārmaiņām. Gusts raksta, paldies Dievam, ka man nav jādzīvo Rīgā. Nu, vai nu tik traki būtu. Halo!
23: Jā, labdien!
1: Labdien!
23: Jā, nu, es gribētu teikt, ka nesen Rīgas doma sprieda par to, kā tur, kā būtu centrāla tirgu, ko tur darīt, ja? Bet, nu, ja viņi spriež tādus jautājumus, tad obligāti ir jāuzaicina arī asociācija dārziņu, augļu asociācija, arī lopkopības nozares asociācija, lai kā tiek lietpratēji spriest, kā labāk būtu turistiem un vietējiem zemniekiem, nevis tā Rīgas doma tur kaut ko izspriež.
1: Nu, jā, konsultēties, es nezinu, cik tās asociācijas ir iesaistītas tajā, kas notiek Rīgas tirgū, bet kurā gadījumā tirdzniecība Rīgā ir svarīga lieta noteikti arī tiem pārdevējiem. Rīdziniecei kājamgājēji ļoti patīk stabiņi Rīgas ielās, un viņi jūtas daudz drošāk, tāms raksta Brikmanas kundze. Nu, paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt par šiem stabiņiem un arī citām lietām, tad nākamajā stundā runāsim.
5: Iedzīvotāju skaits Rīgā pēdējos gados ir mazinājies. Kā galvaspilsētu padarīt pievilcīgāku dzīvošanai, arī uzņēmēju darbībai? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, kura mērķis ir mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski, un Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādīja, ka iejaukšanās brīvā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Šī gada pirmajos mēnešos nodarbinātības valsts aģentūrā saņemti 11 darba devēju iesniegumi par plānotām kolektīvajām atlaišanām. Tā Latvijas televīzijā stāstīja aģentūras direktore Evita Simpsone. Viņa teica, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šis skaits ir samazinājies.
8: Kopumā kolektīvā atlaišana šajos 11 uzņēmumos varētu skart nedaudz virs 500 nodarbinātajiem. Šie cilvēki ir informēti, un tajā brīdī, kad darba devējs piesaka kolektīvo atlaišanu, arī mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, piedāvājam savus pakalpojumus, sniedzam konsultācijas gan darba devējiem, gan arī nodarbinātajiem uzņēmumos par to, kādas ir viņu iespējas, kāds piedāvājums ir pieejams, ja mēs lūkojamies vakanču klāstā, iespējams, kāds jau var pāriet no darba uz darbu, nemaz nekļūstot par mūsu klientu bezdarbnieku, bet arī šeit mēs piedāvājam karjeras konsultācijas, lai iespējams atrastu radniecīgas nodarbošanās iespējas.
7: Pasaules naftas rezerves aprīlī samazinājās par rekordlielu daudzumu 200 miljoniem barelu, neraugoties uz pieprasījuma kritumu, ko izraisīja energoresursu cenu kāpums saistībā ar ASV karu pret Irānu. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
24: Saskaņā ar analītikas uzņēmuma S&P Global Energy aprēķiniem pagājušajā mēnesī naftas apjomi samazinājās par 6,6 miljoniem barelu dienā, neraugoties uz pieprasījuma kritumu. Tas noslīdēja par 5 miljoniem barelu, kas ir otrs lielākais kritums visā novērojumu vēsturē. Vēl lielāks naftas pieprasījuma kritums tika novērots tikai COVID-19 pandēmijas laikā. Savukārt investīciju banka Goldman Sachs paziņojusi, ka pasaules naftas krājumi tuvojas zemākajam līmenim pēdējo 8 gadu laikā, bet, piemēram, Ziemeļeiropā aviācijas degvielas krājumi aprīlī samazinājās līdz zemākajam līmenim pēdējo 6 gadu laikā. Analītiķi norāda, ka tirgus vēl nav reaģējis uz naftas rezervu straujo samazināšanos, tāpēc varot sagaidīt vēl lielāku naftas cenu pieaugumu tuvākajā laikā.
7: ASV apcietinātais Krievijas hakeris Artjoms Revenskis ir atzinis vainu un noslēdzis vienošanos ar izmeklētājiem apsūdzībās par kritiskās naftas un gāzes infrastruktūras uzlaušanu un bojāšanu ASV un citās valstīs, tostarp arī Latvijā. Par to vēsta ziņu aģentūra Bloomberg atsaucoties uz lietas materiāliem. Kā liecina likumsargu informācija, Revenskis palīdzēja iegūt piekļuvi naftas un gāzes infrastruktūras objektu kritiskajām sistēmām ASV, Ukrainā, Vācijā, Francijā un Latvijā. Revenskis pārsvarā dzīvoja Krievijā, bet tika aizturēts pērn 2. Novembrī Dominikānā. Un saskaņā ar Bloomberg datiem hakerim kopumā par apsūdzībām draud līdz 27 gadiem cietumā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Šodien Latvijā daļēji mākoņēns, daudzviet valstī lietus, vietām stiprs un iespējams arī pērkona negais. Naktī pārsvarā būs mākoņēns, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negais. Pūtīs ziemeļā austrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē un vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas iespējams. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs plus 3, plus 7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņēns un debesis pakāpeniski ziemeļu rietumos skaidrosies. Galvenokārt austrumos palaikam lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 9,14 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Ernsts Tomsons studijā. Nu, pēdējās nedēļās liela ņemšanos un strīds ir izraisījuši vairāki projekti galvaspilsētā Rīgā. Satiksim ap Ģertrūdes ielu, ierobežojumu Griziņkalna apkaimē. Nu, un izskatās, ka tāda būs arī turpmāk, jo Rīgas doma ir aktīvi pieķērsies autosatiksmes mierināšanai galvaspilsētā. Šāds vārds tiek lietots. Nu, ērtības pārvietojoties ar auto nav un nebūs šīs Rīgas vadības prioritāte. Tāds var būt tas vēstījums rīciniekiem. Bet ne jau viss priecājas par to, ko domnieki dara. Un jautājums jau, protams, nav arī tikai par satiksmi. Kas ir darāms, lai Rīga kļūtu par tādu pievilcīgu, nu par vienu no pievilcīgākajām dzīvesvietām Latvijā? Daudzi, kā zināms, arī sūdz par tukšiem skatlogiem, par neatdzīvotajām ēkām Rīgas centrā. Un tas viss liek jautāt, kā panākt, lai galvaspilsētā dzīvība atkal kūsā. Mēs nolēmām, ka sarīkosim par šo tādu politisku diskusiju, jo Rīgas atslēgas gal galā ir Rīgas rātis rokās, tā var teikt. Studijā šeit ir Rīgas domas satiksmes un transportlietu komitejas priekšsādātāja Marta Kotello no Progresīviem. Labdien jums.
2: Labdien.
1: Domas priekšsādātāja vietnieks drošības īpašuma mājokļu un vidas jautājumos Edvards Stratnieks no Nacionālās apvienības.
3: Sveicināt. Labdien.
1: Priekšsādātāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārs Prindžuks no apvienotās sarakstas. Labdien.
4: Labdien.
1: Un nu, no opozīcijas partijām šeit ir Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāte Jūlija Stepaņenko no Suverenās varas. Labdien!
5: Labdien!
1: Un Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītājs Edvards Šlesers. Sveicināti!
6: Labdien!
1: Nu, jo mazāk auto kustība Rīgā, jo labāk. Tāds ir tas vēstījums, ko nes viss šīs pēdējā laika aktivitātes, tā varētu sacīt, ko Telo kundze?
5: Es droši vien sākšu ar to, ka man kā rīdzeniecei mammai, šobrīd jau kā politiķei, es redzu rīdziniekus, es redzu seniorus, es redzu ģimenes bērniem, es redzu veidu, kā viņi pārvietojās pa pilsētu mūsu Rīgu. Un tad tam visam fonā ir citas pilsētas, bet īstenībā nav ļoti tālu jāskatās Tartu, Igaunijā, Kauņa, Lietuvā. Tāpat ir Varšava un daudzas polijas pilsētas, mums pat nav jāstāst uz Kopenhāgenu. Un šīs lietas, kuras mēs šobrīd esam uzsākuši straujāk ieviest, viņas tur jau ir notikušas jau daudzas gadus atpakaļ. Un šobrīd, jā, ir tāds līdz ar departamentā vadības maiņu, līdz ar satiksmes jomā šīta vadības maiņu, mēs gribam ienest pārmaiņas, lai Rīga kļūtu ērtāka un drošāka. Īpaši tātad gājējiem. Mm-hmm. Bet šeit, es domāju, tas pretnostatījums daļa autovadītājiem, viņš īsti nav... Tā nav tā būtība. Mēs skatāmies uz ielas telpu kopumā. Un šobrīd ielas telpa ļoti daudz, kur ir pakārtota autosatiksmai. Mēs gribam to mainīt, jā.
1: Un mainīt, lai tā būtu pakārtota gājējiem?
5: Lai tā būtu pakārtota gājējiem, lai tā būtu pakārtota arī cilvēkiem, kam, teiksim, ir grūtāk pārvietoties arī senioriem un īpaši ģimenēm un bērniem. Es kā mamma to redzu.
1: Un arī kāpēc? Un tas mēdz kāpēc to darīt?
5: Tātad, nu, lai šis nav tāds vienkārši, šeit nav stāsts tikai par satiksmi. Tas, par ko kopumā būtu jārunā, mums būtu jārunā par pilsētvidi kopumā, kas ir gan tātad visa šīta mūsu publiskā ārtelpa. Satiksme ir tikai viena komponenta tajā. Mēs līdz šim satiksmi ļoti esam pieraduši skatīt atsevišķi, bet tas ir jāstāst kopumā.
1: Bet tas mērķis ir, lai vienkārši labi justos?
5: Tad tas mērķis ir padarīt, tas... lai Rīga būtu patīkamāk dzīvošanai un
1: patīkamāk.
5: Lai to izdarītu.
1: Vārds patīkamāk.
5: Mm-hmm. Lai tas vārds patīkamāk, es tad stāstīšu vienkāršāk. Tātad tas ir, lai Rīga būtu zaļāka, lai satiksme būtu drošāka, lai pārvietošanās ar kājām, arī ar velosipēdiem, arī ar sabiedrisko transportu, lai būtu ērtāk un patīkamāk.
1: Lai būtu mazlietiņ sajūta, ka nav tik ļoti, nezinu, dzīva pilsēta, kaut kā tā.
5: Nē, tieši pretēji, lai pilsēta būtu dzīva, jo vairāk tātad cilvēku ir ielās. Piemēram, es kā piemēru izstāstīšu. Tad mēs izveidojām gaju pārēju uz 3. janvāra ielas starp autoostu un Vecrīgu, ko nevarēja izdarīt 20 gadus. Bet ko mēs tagad redzam? Pirms tam šie cilvēki, viņi bija, tad viņi pazuda pazemē, un viņi vienkārši nav, un tad izlīd ārā atkal autoostu pusē, un tur parādās. Tagad cilvēki pārvietojas virzemē, mēs viņus redzam, un tā vieta ir kļuvusi dzīvāk.
1: Labi. Pats uzstādījums pārējiem koalīcijas partneriem ir simpātisks, pareizs, īstais, Spiņšakungs?
4: Nu, man sajūta ir, ka nu, jādefinē, kas ir Rīgas problēma un kas ir tās pareizās zāles, lai šo problēmu atrisināt. Un es to problēmas definīciju redzu nedaudz savādāk. Tad Rīga ir ilgstoša pilsēta, no kuras jau 30 gadu cilvēki brauc prom. Iedzīvotāju skaits Rīgā samazinās atšķirībā no Kauņas, Viļņas vai Tallinas.
1: Nu, vismaz uz Adžiem vai Garkalnu.
4: Jā, un līdz ar to Rīga nevar īsti vienkārši prast sakot špikot, kā to dara Stokholma, Varšava vai Helsinki, kur strauji aug iedzīvotāju skaits, un aizslēgt centru, diktēt noteikumus. Rīgai ir faktiski jāpadara sevi par pievilcīgāku vietu iedzīvotājiem, lai tur ir ērti dzīvot, arī uzņēmējiem, lai Rīga un Pierīga, kā vienota aglomerācija, dzīvo vienā ritmā, lai tur ir ērti visiem un lai visiem ir spēles noteikumi. Un šī principiāli cita pieeja, nevis pateikt, kad mums centrā, nezinu, kaut kas pienākās vairāk kā tiem tur ārā, bet otrādi izveidot skaidru spēli, kurā visiem ir līdzsvars.
1: Bet jūs lietojat to pašu vārdu patīkamāk? Sakāt to pašu vārdu patīkamāk?
4: Nē, es gribu teikt vienkārši, ka šobrīd Rīgai nu, ir jāveic darbības, lai sakārtot to nu, bardaku, kato ir autostāvietu jautājums un tamlīdzīgi. Bet tas nenozīmē bez datiem, bez vienošanās ar cilvēkiem vienkārši uzreiz pateikt, mēs zinām, kā ir pareizi, un jūs tagad dancosiet. Nu, tā nav pareizi pieeja.
1: Tā kā, vai es varētu sacīt tā, jūs esat vienisprāts, ka nav labi? Tas jautājums būtu, varētu diskutēt, kā ir labāk?
4: Es teiktu tā, Rīgā ir slimības, bet es viņus drisinātu no otru galu.
1: Nekā kolēģi tikko minēja. Jā. Labi, pie tā paliekam, Ratniekungs.
2: Es teiktu tā, ka pagāja gadsimti, kamēr cilvēki atrada veidu, kā pārvietoties efektīvi, pagāja gadsimti, kamēr cilvēki saprata, ka ir nepieciešams ielas tam, lai varētu transports vēl labāk pārvietoties. Es teiktu, ka visam ir kaut kāda evolūcija. Bet ir jāmeklē tādi risinājumi, kur tas saskanētu ar tiem cilvēku vēlmi, kāpēc viņi konkrētajā apkaimē, piemēram, izvēlējušies dzīvot. Tad, ja pēkšņi vienā dienā kaut kas mainās, tad, protams, cilvēkiem rodas neizpratni un jautājumi, kāpēc.
1: Paliekam atkal, sākam iziem caur tam pašam posmam. Ir labi šobrīd Rīgā vai kaut ko vajag mainīt? Proti, piekrīt tad kolēģiem, ka kaut kas ir jāmaina, vai jūs sakāt, ne, ir ok.
2: Es šeit gribētu piekrist kolēģim Sprindžu kungam par to, ka ir nepieciešami kādi dati. Varbūt ir iespējams atrast kaut kā citādākā veidā, jo tas, ko mēs vēlamies, ir, lai tiek sadzirdēti tie nu, apkaimi iedzīvotāji un visi iesaistītie, kas no tā varētu kaut ko zaudēt. Jo šeit ir ļoti svarīgi, ka...
1: Nu, jūs runājat par konkrētām pārmaiņām nē, šobrīd, bet Tomsons, es vispār prasu, bet ja Rīgas patiekšu
2: tā...
1: Aizmirstiet, ir, ka Telo kungas jā. Šobrīd sacīto vispār, ko viņi dara. Kā jums pašam šķiet, nedunājot par to, kas ir darīts jau līdz šim, bet vispār, ir labi Rīgā vai nav? Jo es esmu viens no tiem, kas ir aizmucis no Rīgas savu laiku. Nu tā tas ir.
2: Nu redzat, un tāpēc, lai cilvēki vēl vairāk neaizmuktu, mums tomēr ir jāņem vērā tās iniciatīvas un vēlmes, ko paši iedzīvotāji grib.
1: Tātad kaut šobrīd, ko vajadzētu apskatīties citādi.
2: Tad es jau vēlreiz saku, mums vajag darīt tā, kā vēlas iedzīvotāji.
1: Jā, bet pats par sevi kaut ko vajag skatīties.
2: Nē, nu, vien, ja
1: tad Rīga, jautājums tikai ko?
2: Nu, jūs uzdodat tik tādu jautājumu, piemēram, vai Rīga būs gatava. Nu, Rīga nebūs gatava nekad. Nu, un tieši tāda ir tā atbilde. Protams, jā. Ka visu laiku vajag jā. Kaut ko mainīt, visu laiku vajag darīt, visu laiku vajag kustēties, jo pilsētas attīstībai ir jābūt tādā ritmā, ka cilvēkiem patīk šeit būt un negrib izvēlēties jā. Pierīgi.
1: Nu, ja drīkstāt, jo pirms es pieeju opozīcijas, kā es saklaušu jūs sacītēju, man gribas papriekš to kopijo ainu saprast. Tad progresīvie saka, Telo kundze saka, nu, ka viņi gribētu būtiskākas pārmaiņas, nu, ka tā kā ir nav labi. Sprindžu kungs saka, nu, nav īsti labi, bet, nu, tām pārmaiņām jāuzmanās. Jūs sacītājs saklausos, nu, nemaz jau nav tik slikti, droši vien kaut ko vajag pielabot, bet nav tik slikti. Nu, tā drīkst, es iztulkoju jūs.
2: Es pateikšu tā konkrētāk. Nu, varbūt, ka mums ir citi veidi, kā panākt
1: pārmaiņas. Nu, par pārmaiņām mēs tulītās arī runāsim. Es gribu to diagnosticēt, to jūsu noskaņojumu. Jums, kā savukārt opozīcijas pārstāvjiem, protams, te ir mazāk teikšana, bet vispār lūkojieties uz Rīgu. Kā jums šķiet? Vajag pārmaiņu? Nu, to, cik jūs tajā apmierinātības skalā, kā es te mēģināju sadalīt koalīciju, Kā jūs sevi noraksturot, cik jūs esat apmierināti vai neapmierināti ar to dzīves vidi, kāda ir galvaspilsētā, Stepņenko kundze?
3: Mēs suverēnā varu apvienību jaunatviešu frakcija strādājam domē 10 mēnešus, tas ir mūsu pirmais sasaukums. Un ko mēs redzam? Arī caur rīdzinieku acīm, kuri pie mums vēršās ar lūgumu salabot dažādas problēmas, teiksim, salabot lietas un novērst problēmas. Tātad mēs redzam pagalmus ļoti sliktā stāvoklī. Mēs redzam ļoti dārgus un saimnieciski neizdevīgus iepirkumus, konkrēti runājot par veloceliņiem, ar pārkāpumiem konkurences jomā, par ko mēs esam jau rakstījuši iesniegumus, un tā ir korupcija.
1: Jā, bet es šajā konkrētā pašsajūtu līmenī.
3: Līdzekļu, teiksim, novirzīšanas jautājumā būtu, teiksim, daudz efektīvāk ieguldīt līdzekļus nevis kaut kādos koruptīvos iespējamos darījumos, bet pagalma sakārtošanā. Es redzu eksperimentus, bērnišķīgus eksperimentus ar satiksmes plānošanu, ko Tello kundzes modālie filtri, es domāju, ieiet vēsturē.
1: Jūs ejat tā patās kā ratniekums.
3: Jūs tas, pajautājāt manu viedokli.
1: Tas, ko es gribu pajautāt.
3: Mūsu viedoklis ir šāds.
1: Proti, jūs viedoklis ir tāds.
3: Satiksmes plānošana ir zem katras kritikas, jo šobrīd tie varas ir eksperimentētāji.
1: Jūs šobrīd kritizējat to, ko viņi dara. Bet kopumā skatoties, jūs sakāt, nu, pilsēta kā pilsēta vajag tikai saimniecību kārtot, tā?
3: Pilsēta ir laba, dzīva, pagaidām vēl dzīva, bet šobrīd tiek darīts viss, lai
1: sabojāt
3: to dzīvību
1: okay.
3: Nokaut.
1: Labi, pie tās mēs atgriezīsimies. Šlesarkungs, kāds jūs vērtējums?
6: Diemžēl salīdzinājumā ar Tallinu Viļņu, kur iedzīvotāju skaits auga Rīgā, viņš krīt. Un tendence ir turpinās, un diemžēl nekas netiek darīts, lai tas pieaugtu. Bet pareizi arī ir, jo infrastruktūra ir veca, sastrāgumi pilsētā diemžēl ir lieli, tilti, ceļi diemžēl labāki nepaliek. Tad jautājums, ko darīt? Vajag kaut ko lielu izdarīt. Nevar vienkārši kaut ko labot. Un tā ir tā problēma, ka tagad tik liela uzmanība tiek pievērsta, piemēram, tam pašam Vārnu ielai, Ķertrūdes aplim. Tā būtu ļoti pozitīva problēma, ja tā būtu mūsu galvenā problēma. Šodien Rīgā ir daudz citi jautājumi, kurus jāskata, bet kuriem netiek pievērsta uzmanība. Ja runa ir par satiksmi, tur mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā kopš pirmās dienas ir teikusi, jāsāk plānot un arī šajā sasaukuma laikā vajadzētu sākt būvēt ziemeļu koridori. Runa būtu par Brīvības ielas dublieri Rīgas apveceļu. Ja mēs gribam visas šīs pozitīvās pārmaiņas pilsētas centrā ieviest, sabiedriskā transporta josas, velo josas, gājējiem vairāk, mums jāpadara tā, lai būtu iespēja auto vadītājiem apbraukt Rīgu, nebraukt to caur centru.
1: Te nu mēs ejam pie tiem risinājumiem,
6: bet kā arī nodrošināt to, lai mobilitāte centrā būtu ātra un vienkārši arī gan gājējiem, gan velo un auto vadītājiem.
1: Par to arī tulīt runāsim, bet tad es sacītu, nu es jūs saklausu kaut kur mazliet Sprindžuka kungs teiktajā sakot, ka ir jāmaina tikai jautājums, ko mainīt. Nu kaut kā tā.
6: Bet jau 10 mēnešu pagājuši.
1: Jā. Par to tad arī runājam. Nu, tas skats droši vien ir kaut kādā mērā tas jautājums, pirmkārt, tad auto vajag mazināt centrā vai nevajag vispār jūsu skatījumā, Katelo kundze?
5: Es varbūt arī atsaukšos uz 10 mēnešiem, kurus es arī pavadījusi Rīgas domē. Par šo laiku mēs esam kopā ar departamentu apmeklējuši gandrīz trešdaļu apkaimju. Tad man šķiet, ja es nemaldos, 18 apkaimēs esam bijuši. Un tas, ko mēs dzirdam tur no iedzīvotājiem, ir kaut kas visam savādāks, ko mēs dzirdam no tās politiskās retorikas. Jo iedzīvotāji tiešām satraucās par to, ka viņu bērns nedroši nokļūst uz skolu. Ja, ka pa viņu to ielu, pa to, nu, pa kuru šis bērns dodās uz skolu, tur, teiksim, ir pārāk ātras satiksmes.
1: Tā, ka viņas ir pārāk konkrēti iela, konkrēti pārēja.
5: Konkrētais
1: luksofors.
5: Apkaimes, un tas ir lokāls apkaimes problēmas, un viņi šo redz kā top viens lietu, kas viņus dzīvē satrauc, jo īstenībā šeit jau ir stāsts, mēs varam, protams, runāt par ziemeļu šķērsojumiem, par apceļiem un tā tālāk, bet tas rīdzinieks dzīvo šobrīd šeit un tagad, un tā viņa problēma ir tā vai nu nesaremontētā ietve, vai nu nenolīdzinātā apmalē, ejot ar dvīņu ratiem, vai kaut kāda pārāk šaura, vai vienkārši vieta, kur izbeidzas ietvē, un tāpat laikā arī kaut kādas satiksmes problēmas. Tas ir tās mazās lietas, kuras līdz šim varbūt tam nebija pievērsta tik liela uzmanība. Tas ir apmaļnolīdzināšana, kaut brauktu uz šaurināšanu, lokāli, mazi risinājumi, bet no kuriem tiek, protams, uzpūsta liela tāda traģēdija, kas īstenībā autovadītāji pat līdz galam pat ļoti neietekmē. Jo, ja mēs varam dabūt to autovadītāju, kurš šobrīd piestrādā bērnam par šoferi, ja mēs viņu varam īstenībā atvieglot no šīta darba, un bērns var pats droši doties vai no kājām, vai no kājas, plus sabiedriskais transports doties uz skolu, tas ir ļoti daudz.
1: Tātad tas, ko jūs redzat, jūs sakāt, risinām mazas konkrētas lokālās lietas, un tās atrisinās arī globālākas problēmas. Nu, kaut kā tā?
5: Nē, es teiktu tā, ka es minēju par šo pilsētvidi, tas ir milzīgs komplekss. Viena lieta, jā, mēs būvējam apvedceļus, tad alternatīvus veidus, kā izbraukt, tad lai nebrauktu Rīgas centrā iekšā, bet ja jūs paskatīsieties arī, piemēram, ilgums, kamēr izbrauc, piemēram, braucot no Jūrmalas, piemēram, uz Adažiem, braucot cauri centram vai braucot pa apvedceļu, tas laiks būs identisks. Tas nozīmē to, ka mums īstenībā pat tā braukšana caur centru, viņa pat ir tikpat ātra, kā izmantot šos apvedceļus.
1: Nu, proti, bet ja es pareizi saku, jūs šobrīd tas fokus ir uz tām, nu, kā jūs teicām, lokālajām vietām, kas palīdzēs kārtot arī lielās.
5: Ne tikai, jo sanāk ir tā, ka tad iedzīvotājiem tās mazās lietiņas ir jāizdara tagad. Viņām ir jābūt tiešām ātri, un ātri, principā, ja ir identificēta problēma, viņu ir ātri jāspēja izlabot. Un tad ir, protams, lielās lietas, ir lielie pārbūves projekti. Šobrīd tiek projektēts Vanšu tilts, nākamu gadu mēs viņu sāksim pārbūvēt. Mēs šogad pabeigsim Zemitānu tiltu, Dienvidu tiltu 4. kārta. Mums ir pabeigti, tūlītās būs mobilitātes punkti, ko Julija Stepaņenko minēja arī šie tā ANM veloceļi, ja, trijos virzienos. Būs arī gaisa tiltam arī pārbūvi. Nē, lielie projekti arī notiek, bet tie ir lēni, un tad, kad viņi ir pabeigti, nu tad viss vienkārši priecēs, viņi ir pabeigti, bet tam iedzīvotājiem ir ļoti daudz mazo ikdienas tādu... ērtību, kuras var
1: atrisināt. Kas tad jūs mulsiņ šajā pieejā, tagad papriekš jums jautāšu?
4: Nu, varbūt, atgriežoties pie tā Rīgā ir savas slimības, un ir svarīgi saprast, kas ir tās galvenās problēmas un kas ir tās nu, blakus lietas. Ja? Un, manuprāt, es skatos uz Rīgu kā organismu, tad šīs artērijas un vēnes īsti nedarbojas. Tad ceļi ir pārāk noslogoti, tur brauc mašīnas, autobusi, mēs visi tur saduramies. Un ja mēs nemainām savu uzvedību, mēs esam kolektīvi zaudētāji. Gan tie, kas brauc uz Rīgu, gan tie, kas dzīvo Rīgā, tātad palikt pa vecam nav īsti risinājums. Bet var to, ka mēs tur, nezinu, labiekārtojam vienu aplieku baznīcu vai kādu puķpodu ieliekam, manuprāt, mēs īsti nerisinām šo artēriju problēmu, mēs patiesībā sevi mānam. Mēs patiesībā iztērējam naudu bakus lietās, un tas īstais, ko mums ir jādara, jāskatās, ir, ko darīt, lai šīs artērijas kustētos ātrāk, un kā mūs visus pie šī galda, pie kādiem stimuliem mēs mainītu savu uzvedību. Nu, piemēram, es arī pēdējās nedēļas cenšos lietot vilcienu, artērijas kustētos ātrāk,

0: Un ja mēs kolektīvi to visi darītu, es negribu teikt, ka mašīnas visi noliekam malā, nē, bet vienkārši izlemjam, kuro dienu man kur jāsteidzās vai nav jāsteidzās, un es varu otrdien darīt tā, un ceturtdien šitā.
1: Izklausās utopiski.
0: Līdz ar to, es pabeigšu domu, tātad atgriežoties, kas būtu tā zāles, tātad ir ļoti svarīgi, ka Rīga nevis nekritiski samazina stāvvietu skaitu, vai sadārdzina biļetes, mums ir jārada modelis, kurā cilvēkam tiek dota alternatīva. Tātad, ka ir palielināts sabiedriskā transporta tīkls pie Rīgā, lai ir kur iekāpt, lai ir ar ko citu aizbraukt, jo šobrīd pie Rīgas tīkls vai tīkls dārziņos Baudurājā, viņš ir ļoti švaks.
1: Bet jūs arī sakāt, ka automašīnu jāsamazina centrā?
0: Protams, protams, bet zāles ir pilnīgi citas, iedot cilvēkam labu, ērtu alternatīvu, viņš viņu izvēlēsies pats. Pats cilvēks izdomās, ko darīt otrdien, ko ceturtdien. Un,
1: nevis ja sarežģot kaut kur tā, ka tik grūti braukt, ka grib vai negrib iekāpt sabiedriskajā.
0: Ja artērijas kustās, tad tu vari iet uz pagalmiem, uz baznīcām, uz vārnielām. Un arī tur ir ko darīt. Bet nevar darīt no otra gala, ka piedod Rīgas stāv, un mēs tagad, nezinu, labiekārtosim, bloķēsim ielas, liksim puķpodus.
1: Ratniekungs?
2: Automašīnām Rīgā ir vieta, un šeit es gribu teikt, ka ļoti daudz cilvēku tam, lai nodrošinātu savas ģimenes sasniedzamību pēc izglītības pakalpojumiem, sasniedzamību pēc darba vietas, nu, ir nepieciešams autotransports. Mēs redzam, ka ļoti daudz rīdznieku pārvietojas ar automašīnām, un mūsuprāt, nebūtu jādiskriminē autovadītāji tikai tādēļ, ka viņi ir spiesti un arī izvēlas šo transportu tikai tāpēc viņus kaut kādā veidā diskriminēt. Manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs mūsu esošo infrastruktūru savest kārtībā. Mums ir tik daudz skolas, tik daudz sporta laukumi, tik daudz zaļās zonas, tas viss prasa finansējumu, tas viss ir jāatjauno, ja esoša infrastruktūra, kura gadiem nav remontēta vai nav attīstīta. Un šeit uzreiz var pateikt, ka mums ir nepieciešams palielināt tieši investīciju projektus. Piemēram, manuprāt, nu, kas būtu primārais jādara šajā te satiksmes jomā, nu tās ir bedres uz ielām, nu tie ir tilti, kas būtu jāvirz.
1: Bet sakot, lai var ērtāk un ātrāk braukt.
2: Un vēl kas ir nepieciešams, šīs te investīcijas, piemēram, šajā gadā Rīgas pašvaldībā investīcijas no mūsu naudas ir tikai 33 miljoni uz visu Rīgu. Ja nebū, un plus vēl nāk aizdevumi 59 miljoni, nu tad ap 90 miljoniem ir tikai tā naudiņa, ko mēs no visa lielā budžeta varam ieguldīt tieši investīcijās. Un savukārt turpretī mēs gadā šogad iemaksājam 137 miljonus izlīdzināšanas fondā. Ja mēs kaut 100 miljonus atgūtu atpakaļ un ja valsts mums to nokompensē.
1: Nu tad mēs aizjām uzreiz citā tematā. Tā mēs varam aiziet uz visu pasaules
2: Par satiksmi. Par
1: cikot, lai ērtāk un ātrāk braukt, tas ir tas mērķis.
2: Lai ir ērtāk, ātrāk un arī ne tikai braukt, bet arī iet, skriet, jo tam visiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāatrod sava vieta. Bet tas nenozīmē, ka kāds ceļu satiksmes dalībnieks ir apzināti jādiskriminē.
1: Nu, Rīgas ielas, kā zināms, ir tik šauras, cik nu viņas ir. Te nu mēs varam palikt pie tā, vai nu būs braukšana, vai būs skriešana. Nu, bieži vien nevarēs abas apvienot.
2: Nē, nu redzat,
1: tāpēc es jautāju par prioritātēm.
2: Gadiem tomēr mums ielas tiek būvētas ar ietvēm. Un var pārvietoties gan pa braucamo zonu ar automašīnu, gan ir atsevišķas vietas, kur tas ir velotransporta.
1: Nu, cikot, tāpat jā, arī gājējiem. Esošā sistēma, skaidri. Nu, pie tiem risinājumiem tā atradzēt. Nu, jūs minējāt tos pagalmus. Tā būtu jūsprāt, nu, protams, kur jūs redzat to prioritāro stāstu, kas būtu darāms, lai Rīga būtu ērta?
3: Nu, pagalmi ir viena tāda ļoti sasāpējusi problēma, par kuru mums stāstīja arī pirms vēlēšanām mūsu vēlētāji, kurus mēs arī redzam ikdienā, tas nu, nav nekāds pārsteigums. Tāpat mēs esam arī runājuši par satiksmes, par gudru satiksmes plānošanu, par satiksmi pāri krastiem, tas pats ziemeļu pārvads. Arī ir mūsu programmā, un tostarp arī 11. novembra krastmalas pārbūve mūsu programmā joprojām ir, un es domāju, ka tad, kad Rīga mazliet paaugsties, tad arī tam būs sava vieta. Bet ja mēs runājam par cīņu ar autotransportu, ko mēs te dzirdam, no kolēģiem, tad nevajag vispār cīnīties ar automašīnām, tāpēc, ka

0: tās ir pilsētas asinsritē. Automašīnas atved biznesu. Un ja jūs gribat nokaut biznesu, tad visvienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir noņemt autostāvvietas kādā konkrētā vietā, un tad jūs redzēsiet, pēc kāda laika būs gan tukši skatlogi, gan bankrutējuši restorāni, gan tukša iela. Tas jau ir pierādījies vairākas reizes dažādās pilsētas, dažādos pilsētas rajonos, ja mēs cīnāmies ar automašīnām, nevis gudri plānojam satiksmi. Starp citu, digitāla aģentūra ir iegādājusies šo te satiksmes plānošanas rīku, ko neizmanto doma. Un tāpat ir, ja mēs gudri plānosim satiksmi, tad mums būs laba un izplānota satiksme un nebūs jācīnās ar automašīnām.
1: Proti, ja mašīnas Rīgas ielās, tā ir laba lieta.
0: Tā ir
1: svarīga lieta.
0: Tā ir asinsrita. Bez dzīve. Mašīnām nebūs dzīvība, nebūs biznes, jo ar mašīnām atved preces, ar mašīnām atved bērnus, ar mašīnām atved cilvēkus ar kustību traucējumiem, ar mašīnām notiek viss. Un tie cilvēki, kuri labprāt izvēlas pastaigāties, viņiem arī ir sava vieta pilsētā un viņa šobrīd jau eksistē. Līdz ar to domāt, atņemt vanšu tiltam vienu joslu, tāpēc, ka tur ir jābūt platai ietvei un vēl tikpat platai veloceliņa joslai, ir absolūts neprāts, jo tādā veidā, mēģinot apkarot satiksmi, mēs vienkārši pilsētu nokausim.
1: Ok, Mišlēs Erkungam šajā ziņā jautājums tas pats.
2: Es varbūt vēlētos klausītājiem nedaudz vienkārši atgādināt, jo te bieži tiek runāt ziemeļu šķērsojums, ziemeļu koridors, runa ir par Brīvības ielas dublieri. Te runa par 30 km posmu, kas savienota Babīti un Juglu. Tas ir ļoti liels projekts priekš Rīgas. Ja Rīga to realizētu, tas būtu laikam lielākais projekts, ko Rīga būtu īstenojis. Bet šādu projektu īstenojot, mēs varētu kardināli mainīt visu pilsētas mobilitāti. Tad tev tiešām būtu tas kopīgā sinerģija starp visiem, gan gājējiem, velobraucējiem, sabiedriskā transporta lietotājiem. Tad tu pilsētu varētu padarīt tiešām arī, kā jūs pateicat, zaļāku, mobilāku, bet lai to izdarītu, ir jābūt šāds 30 km posms, lai tu no Babītes līdz Juglai 20 minūtēs varētu aizbraukt no vienas puses uz otru. Tā ir skaitā no Rīgas centra grib tikt ārā no pilsētas, uzreiz pa ziemeļu koridoru no vienas puses.
1: Gan ir arī apvedceļš, kā zināms.
2: Jā, bet tas būtu apvedceļu pabeigšana, tas būtu tas ziemeļu trūkstošā daļa. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, pa ko mēs kā Latvija pirmā vietā frakcija esam cēluši, ir par sabiedrisko transportu. Pašlaik Rīga dotē, Rīgas satiksmes 130 miljonus katru gadu. Ja mēs pieliktu klāt 20 miljonus no 130 uz 150, mēs varētu nodrošināt, ka visi cilvēki brauc bez maksas. Ja Rīga varētu piedāvāt bez maksas sabiedrisko transportu, līdzīgi kā Tallinā, mēs varētu samazināt automašīnu skaitu. Un Tallinā, piemēram, ir tikai pilsētas iedzīvotājiem, tie, kas ir deklarējušies bezmaksas sabiedriskais transports. Pēc šiem aprēķiniem ar 20 miljoniem pietiktu, lai visiem, ne tikai rīdziniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja uz Rīgu atbraukt un lietot sabiedrisko transportu bez maksas.
1: Es jūsu teiktajā redzu tos divus atslēgu vārdus. Tad pats maģistrāles, jeb tad kaut kā artērijas, ko sacīs Spriņģuka kungs, un sabiedriskais transports.
2: Tās lielās problēmas, kuras jārisina, jādiskutē, bet laiks diskusijām īstenībā jau ir beidzies, ir pagājuši 10 mēneši šajā sasaukumā, 3 gadi palikuši, ir ļoti maz laiks, lai kaut ko sāk darīt. Un, protams, mēs visi tie risinājumi, kas pilsētā tiek apspriestas Ģertrūdes apusnus, skaisti jau ir, ka atjauno segumu, tagad kompromisa variantu atrad, kur pietiek gan autovadītājiem, gan gājējiem, skaisti. Bet tā nav Rīgas lielākā problēma. Tur es Spriņģuka kungu gribu papildināt. Ja tā būtu galvenā problēma, tad mums būtu ļoti skaista pilsēta, bet mums ir tik daudz citas lietas, uz kurām vajag fokus.
1: Bet cik tas pirmais secinājums pilnīgi noteikti lidošums vārdu. Pirmais secinājums pilnīgi noteikti jūs esat ļoti atšķirīgi un jums ir katram savu vīziju. Tāpēc
3: mēs
1: jau jums
3: tad dažādos politiskos spēkos pārstām citas.
1: Bet es jau tā kā gribētu cerēt, ka jūs varētu mēģināt kaut ko vairāk tā kā spēt vienoties un tad strādāt kopā. Nevis katrs redzēt tikai savu vīziju. Ejam cauri, bet es saprotu, jums papriekš ir replika.
4: Es mazliet tādu repliku. Tas tiešām ir ļoti, nu, kaut kā liekas, absolūti absurdi pateikt, ka autosatiksme ir Rīgas dzīvīgumā kaut kāds simbols.
1: Tāds arī viedoklis var būt.
4: Jo mēs, nu, tas ir fakts ģimenes ar bērniem. izvācās uz Pierīgu, kur ir zaļš, mierīgi, un pēc tam viņi brauc atpakaļ uz centra skolām ved savus bērnus. Kāpēc rīdzinieks? Es esmu ievēlēta no rīdziniekiem, es esmu arī pati rīdzinieks. Ar ko rīdzinieki ir sliktāki, īpaši centra iedzīvotāji? Ar Pierīgas iedzīvotājiem, kuriem tad paliek tā zaļā un mierīgā vide.
1: Brauciet
4: un
1: arī jūs uz Pierīgu, kā saka.
4: Mums ir, nē, bet Pierīgas iedzīvotāji veda savus bērnus uz skolu ar kādu transportu līdzekli, ar zirgiem? Nu jā, bet viņi ir izvākušies, jo šeit mums ir šobrīd pats galvenais ir autosatiksme, kas ir esot dzīvīgums.
1: Ejam cauri tagad tam tematam, kas man liekas, ka vienā lietā es jūs sadzird kopā. Es tikai te atgādināšu šeit ir Marta Katelā no progresīvajiem, es tikai partijas šoreiz nosaukšu Edvards Ratnieks, Nacionāla apvienība, Māris Pindžuks apvienotais saraksts, Julija Stepaņenko suverenā vāru un Latvija pirmajā vietā Edvards Šlesers.
5: Raidījums krustpunktā.
1: Viena lieta, kas jūsos gan ieskanās visos, man liekas, un tas ir stāsts par tām artērijām. Cik tā ir prioritāte, neprioritāte, tas ir jautājums, protams, bet to es sadzirdu tajā. Proti ir vajadzīgs kaut kas, un ja drīkst, tad jautājums, Spriņģu kungs, jūs lietojat šo jēdzienu, nu kaut kādas tādas, nu dažas, nezinu, lielās galvenās ielas, kurās visi mauc ar mašīnām kaut kā tā?
6: Nē, nu es vienkārši izstāstīšu, kas rada šo stopēšanos, jā. Mm-hmm. Tātad pirmā lieta, nu kā tajā runāsim, sāksim sabiedrisko transportu. Šobrīd uz to centrālu tirgu, kas ir galamērķis ļoti daudziem braucieniem, vienalga startautiskiem, reģionāliem vai vietējiem, tātad mēs paralēli braucam pa Brīvības ielu, Krasta ielu, pa Ulmaņa gatvi, pa Čaka ielu. Tātad paralēli brauc Rīgas satiksme, Pierīgas autobus, reģionālais autobus un arī startautiskais. Jautājums, vai visiem jābrauc paralēli, vai mēs nevaram pamainīt sistēmu. Nu, piemēram, ka Rīgas satiksme izbrauc uz Pierīgu pakaļ un viena ieved garos garmašu veida autobusos. Pirmā lieta, jā. Vai arī vilciens, kurš ieved daudz ātrāk, ka mēs pievedam Pierīgā, tur, kur ir vilciens, Cārnikavas līnija, Jogras līnija vai Tukuma līnija, mēs pievedam cilvēkus uz šo vilcienu līniju. Un vilcieni, piedodiet, bet kursē nevis reizi stundā, bet reizi pusstundā, kā tas šobrīd ir, teiksim.
1: Tā būtu tāda artērija atbrīvošana mazliet?
6: Tā, tad, ja mēs optimālāk sakārtojam, ka cilvēki nu, tika, nevis brauc paralēli, bet sēž vienā un tajā pašā transportā, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu. Tātad tā ir viena lieta, kur es redzu milzīgas optimizācijas iespējas, pārskatīt tīklu, un ko tas nozīmē? Tātad Rīgā, manuprāt, centrā šis sabiedriskā transporta tīkls ir pa biežu, pa blīvu, pieturs ir ik pēc 300 vai 100 metriem. Savukārt Rīgas perifērija, Dārziņa, Bolderāja, Vecmilgrāvis, tur jau viš vakāk ar šo tīklu. Un arī no šīm Rīgas daļām cilvēki izvēlās daudz braukt ar mašīnu, tāpēc, ka tas ir ārtāk un ārtāk. Ja runā pa Pierīgu, kas ir 200 pār tūkstoši cilvēku, kas arī katru dienu brauc uz Rīgu strādāt, mācīties, tur tas sabiedriskā transporta tīkls ir galīgi švaks. Tur var teikt, 90% cilvēkiem, ja viņiem vispār ir auto tiesības, viņi brauks ar automašīnu. Un šeit, ja mēs iedotu labāku sabiedriskā transporta tīklu, regularitāti, ļoti liela daļa cilvēku pārsēstos, jo tas ir ātrāk, viņi ekonomē līdzekļus, viņiem nevajag pirkt to mašīnu, maksāt līzingu, degvielu, viņi ietaupītu, bet ir jābūt šim tīklam. Tātad ir ļoti svarīgi, ka Rīga veido šo politiku, draugi investējam transportā, investējam tīklā, un cilvēki pēc tam veiks racionālas izvēles. Bet tam nav nekāda sakara puķpodiem vai apļiem.
1: Nu, tas, ko sacīja Šlesera kungs
6: par mērķētu investīciju.
1: Un tas, ko sacīja Šlesera kungs vēl papildus, nu 20 miljonus atrodam un beigās visiem vispār ir lēt un izdevīgi braukt ar sabiedrisko.
6: Bet es pateikšu vēl tālāk. Ir ļoti būtiski arī pārkārtot šo te kultūru, ka mums ir nevis gari maršruti, kas brauc, nezinu, no Juglas līdz Imantai, bet ka mēs veidojam kultūru, kurā cilvēks no viena izkāpja un pārsēžās otrā. Nekur neejot, viņš apgriežās riņķī un pēc 2 minūtes pienāk nākošais transports, ka mēs sinkronizējam reģionālu autobusu ar Rīgas satiksmes transportu vienu, otru vai trešo. Un tādā veidā cilvēki ātri nonāk galamērķī.
1: Proti, jūs sacītu, tas atslēgvārds sabiedriskais transports.
6: Es gribu teikt, tā ir sistēma, kurā cilvēkam tiek radīta alternatīva un viņš pieņem lēmumu pats. Šodien es braukšu mašīnu, jo man jāved bērni, man tur, nezinu, sports vai teātras galā vai iepirkšanās diena vienalga, bet šodien es esmu viens pats, es braukšu vilcienu.
1: Stepaņenko kundze sacītajam, ka mašīna ir pilsētas, nezinu, asins dzīvība un vispārējais.
4: Asins rite.
1: Asins rite.
6: Saprotiet, es gribu, ka pilsēta piedāvā izvēles un cieņpilnas izvēles visiem, ka mēs nešķirojam labos, sliktos, rīdzinieks, pierīdzniekus, nezinu, velosipēdus vai benzīngāvus, ja? Visi mēs esam, nu, visiem mums ir jāizdzīvo un visiem mums ir tiesības apkalpoties, bet ir jābūt šīm izvēles iespējām un jāstrādā pilsētai, ka mēs šīs izvēles iespējas radām.
1: Nu, šajā ziņā, ja dīgs, es pirms jums varētu saskanēt, ja, Šleser kungs, tas, ko saka Māris Prindžeks?
2: Es domāju, ka jā, bet galvenais fokus jau, protams, jābūt uz tām lielām lietām. Mazās lietas arī var risināt, bet daudzas, kuras var viegli elementāri risināt, diemžēl šī koalīcija neceļ. Viens piemērs – centrāltirgus. Mums vajadzētu labāk piekļūt centrāltirgu. Tur ir liela plašas autostāvvietas, kuras pārsvarā stāv tukšas. Mēs kā partija vairākas reizes esam nākuši ar iniciatīvu, bet šoreiz esam palaiduši uz publisko apspriešanu, kur 95% respondenti bija piekrita mūsu ierosinājumiem. Pirmais ir par 2 stundām bezmaksas autostāvvietu pie centrāltirgus, lai veicinātu tur uzņēmēju darbību, lai vairāk cilvēku apmeklētu tirgu un būtu kur noparkot.
1: Bet labāk jau atkal būtu ar sabiedrisko nevis ar mašīnu visiem mēģināt iekļūt iekšā centrāltirgu.
2: Piemērs. Otrs piemērs, piemēram, pa Vecrīgu. Vecrīgu mēs tik ilgi šo problēmu vienkārši velkam uz priekšu, Vecrīgā vairs nav, kur mašīnas atstāt. Diemžēl viņa ir pārvērtusies par elektroauto kapsētu. Šo varētu ļoti ātri risināt, piešķirot elektroauto Vecrīgā 2 stundas bez maksas, bet nodrošināt to, ka ir cienu, ka mašīnas mainās. Un trešais ir par atlaidēm vai arī bez maksas autostāvietas daudz bērnu ģimenei. Šodien mums ir bezmaksas autostāvietas elektroauto, bet mēs rosināsim to, ka ģimenes ar 3 bērniem arī vienai mašīnai priekš mājasaimniecības tiktu nodrošināts arī līdzīgi kā elektroauto bezmaksas autostāvietas.
1: Te mēs atkal jautāju, tāpēc es jautāju mašīnu sabiedriskais, vai mēs gribam, ka visi mēģina iebraukt tirgu ar automašīnām papriekš?
3: Jā, par tirgu. Tātad, jā, mums plāns ir, ka tirgu pirmā stunda būs bez maksas. Šobrīd tiek būvēts šis te autostāvvietas placis. Līdz ar to mēs varēsim izvākt automašīnas no pašas tirgus teritorijas, bet pielikt, nu, tā kā no iekšu, nu, starp tām mājām, kas tur ir, pielikt tās tajā vietā, kur tām būtu ērti, un varbūt paņemt kādus ratiņus, tā līdzīgi kā lielveikalā, lai nebūtu jāstaip cilvēkiem ar rokām tās lietas, un kas attiec uz elektroauto un Vecrīgu, šeit kolēģi droši vien varēs vēl papildināt, bet elektroauto visi šīs te privilēģijas vai nu pamazām vai pavisam, vai nu pamazām vai uzreiz, bet pavisam noteikti tiks atcelts Vecrīgas iekšienē.
1: Nu jā, Vecrīgā autostāvvieta pārvērtusies. Es mēģinu saprast par to, tad kas ir tā prioritāte. Mašīnas, kas viss iebrauc centrā, sabiedriskais transports, vai tomēr gājējis meklēt ar to atbildu, nevar jā, atrast no jums.
4: Es varbūt nekādu. Vēl mazliet tā kā no atzumošanās. Rīga principā tāda, kāda viņums ir šodien, nu kaut kādas 80% ir tādi, kas ir tapuši padomu laikos. Mūsu ielas ir padomu laiku ielas. Un tas, ko es gribēju pateikt, lai varbūt cilvēki, kas klausās, lai nedomā, ka tur, nezinu, progresīvie pret automašīnām, un tagad visiem ir jāpārsežās, nezinu, uz velspēdu vai uz sabiedrisko. Bet tā teorija pilsētu plānošana saka to, ka cilvēks izdara savus izvēles pēc tā, kādā vidē viņš atrodas. Attiecīgi, tie, kas plāno pilsētu, viņi viņu izveido un cilvēks rīkojas tā, kāda ir vide. Attiecīgi, ja, piemēram, sabiedriskā transporta tīkls ir nērts viņam, protams, ka viņš izvēlēsies braukt ar automašīnu. Līdz ar to, tas, ko Sprindžokungs saka, es arī piekrītu. Mums ir jāstrādā, tas ir jau saņemts, tas, protams, ir jau uzsākts process. Mums ir mobilitātes punkti. Tātad idejas, ka būtu jābūt tā, ka mums liela problēma, nu, teiksim, Rīga saskarās ar šo problēmu. Tā pierīgai nav problēma, Rīgai tā ir problēma. Mums ir liela iedzīvotāja virzība, tātad no pierīgas katru rītu un pēc tam katru pēcpusdienu apakaļ. Tas būtu ideāli, ja tātad pie Rīgas stacijās, vismaz Salkrastos tā ir, kur ir tāds maziņš park and rides pie stacijas. Cilvēks tātad uz savas privātu mājas vai no dzīvokļa, tātad, piemēram, Salkrastos aizbrauc uz šo staciju, noliek mašīnu un dodas ar vilcienu uz centru. Un vilcienā viņš izkāp Rīgas stacijā. Rīgas stacijā ir mobilitātes punkts, pie kura ir arī pieturvieta, kur var pārkāpt Rīgas satiksmes autobusā. Un mums ir vai nu viņš pārkāp, es nezinu, vai nu viņš paņems velospēdu līdzi, un pēc tam viņam ir pilnīgi blakus ir veloceļš, un tad viņš dodas savās darīšanās ar velospēdu. Bet tad, kad es šo saku, es to nesaku, ka tagad tas ir katram jādara. Bet ir cilvēki, kuriem ir iespēja izmainīt savus paradumus.
1: Nu, es esmu tas, kurš brauc uz sabiedrisko, es jau to esmu sacījis.
0: Jā, man es gribēju piebilst tam, ko Kotelo kundze pateica par ģimenēm, kas pārvācās uz Pierīgu. Mēs neatgriezīsim ģimenes uz Rīgu tikai tāpēc, ka jūs uzzīmējāt pāreju pie centrāla tirgus. Šeit ir daudz kompleksāks jautājums, un šeit ir jautājums arī par sociālo nodrošinājumu. Un Rīga, piemēram, atšķirībā no tās pašas Jūrmalas nepiedāvā tādu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kādu piedāvā Jūrmala. Jo mūsu priekšlikumi, kurus mēs arī sniedzām vairāk kārt, netika atbalstīti, ņemot vērā to, ka jums ir jātērē vairāk naudas dažādiem krustojuma pētījumiem un citam pārējiem.
1: Nu jā, es piekrītu to skatu punktu ir daudz.
0: Jā, bet ne tikai tāpēc pārvācās, bet ja es gribu, ja es varu papildināt. Tas, ka mēs noteikti nepiekrītam un kas noteikti šajā diskusijā, es ceru, ka parādīsies, ir jautājums par iebraukšanas maksu Rīgā. Šeit visi klātesošie to kaut kā ļoti diplomātiski noklusē, taču šī diskusija ir jau sākusies un viņai ir arī savi atbalstītāji. Un es saprotu, ka arī Šlesara kungs savā ziņā ir tajā pusē, to cilvēku pusē, kuri atbalsta iebraukšanas maksu Rīgā kā risinājumu iepratim nu, visiem tiem priekšlikumiem, ko mēs šeit šodien dzirdam. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums. Tostarp arī, nu, ja mēs runājam par zemo emisiju zonu vai vienu un to pašu, kas tur, teiksim, vai tas būs sapludināts risinājums, taču šis ir ļoti
1: nu, jā, es piekrītu, jā, bet es domāju, ka mēs
0: augstākā līmenī.
1: Pagaidām mēs vēl tajā virzienā neiešu. Tas, man liekas, ir tomēr ne šī brīža prioritātais jautājums.
0: Nē, pagaidiet,
1: jautājums.
0: Ja mēs cīnāmies šobrīd ar mašīnām, jā, mēs vai jūs, tad šis noteikti ir jautājums, kas ir jāizsver.
1: Es negribu runāt tikai par to, mēs aizliedzam vai neaizliedzam. Es meklēju par to, kā padarīt to, nu, kā mēs trenējam, organiski, nu, ka cilvēkiem
0: nu, iebraukšanas maksa,
1: nevajadzētu.
0: Tā ir iebraukšanas,
1: par iebraukšanas
2: maksa. Jā, par iebraukšanas maksu. Es domāju, ka vienīgais veids, kā mūsu partija kaut ko tādu atbalstīt, ja tas ietu komplektā ar bezmaksas sabiedrisko transportu, ka visi varētu bez maksas.
1: Piemēram, jā.
2: Bet,
1: jā.
2: Diemžēl šodien tik daudz uzmanību tiek pievērstam zemo emisiju zonu, tāpēc, ka ir kaut kāda direktīva noteikti, ka mums tagad ātri līdz nākamajam gadam jāievieš. Tallinn ļoti prasmīgi noteica domu laukumu viņu pašā pilsētas centrā, tā ir viņu zemo emisijas zona, viņi ir ķeksīši pēc to.
1: Bet šobrīd nav taču runa par to, ka mēs taisām Rīga ciet mašīnām. Nav, neviens, nav.
0: Nu, viss neiem,
1: uz to priekš neiesim. Bet es, piemēram, biju pats aizbraucis pagājušajā gadā pieminētajā Kauņā. Nu, ir jau, es nezinu, man piemēram ļoti patika. Nu, es apšpār brīnījos, tad tur ir veikali, kafeja, tur, nu, tur mašīnas nav, tur nedrīkst braukt ar mašīnām, tur nav jūsu pieminētā tā asins dzīvība. Bet bija labi, tur visi staigā, visiem braukā riteņiem, pa to centru ļoti patīkami
4: atrasties. Kaunjā, īstenībā tā gāja iela, viņa ir tapas vien līdzīgos laikos, tā kā Jūrmalā, piemēram, Jums iela, tā ir tāda jau visiemā padomu laikos izveidota. Gāja
1: bet laba.
4: Ļoti laba.
1: Patīkami, vai ne? Proti, un es par to arī aizdomājos. Vakar Bens Latkovskis bija mums kolēģis ielicis iekšā Facebookā divas pilsētas no Vācijas un priecājas par to vienu, kurā tur ļoti patīkami var iet kājām, braukāt ritentiņiem. Un otrā viņš rādīja, kurā viss kopā notiek. Gājēji, automašīnas
0: un ielas gājēji ielas, ja viņas ir izveidotas vēsturiski, tad viņas var funkcionēt, jo ir dublieris, kas palīdz uzņēmējiem attiecīgi sakārtot jautājumus ar piegādēm. Ja jūs gribat mākslīgi izveidot tērbats ielu pa gājēji ielu, tur būs tīrākās šausmas.
1: No.
6: Mēs esam viena paudze, bet es atceros vēl tos laiks, kad pa brīvības gata turpinājās pa Kaļķielu un uz akmens tiltu, tātad vecrīga bija caurbraucama.
1: Caurbraucama bija, jā.
6: Un tad parādījās šīs te slēgtā zona, tad vecrīgā nevarēja braukt. Un faktiski nebija vēl izdomāts tās termiņu zemo emisijas zona, bet Rīgā viņa jau bija. Un viņi ilgi turējās, ja? Un atceries vēl bija tie laiki, ka bija tie šlagbomi, tad bija 5 eiro
1: iebraukšanas
6: maksa, tad bija iedzīvotāji biļete, kuriem nebija jāmaksā, tad bija 4 sektori vecrīgā, un tad palaida vaļā, kas pārvērtās par šo elektroauto stāvlaukumu, ja? Un tagad mums ir jāsalabo atkal vecrīgi. Bet pēc būtības, ja mēs runātu, ka šī bez zemo emisiju zona vecrīgi vispār nebūtu par ko strīdēties, sauc viņu kā gribi, un tas ir tas Kauņas models, un manuprāt, to mums ir jāsalabo ātri, bet mēs nevaram aizslēgt centru, kurš jau tā ir tāds pusdzīvs, ja? kur nav vērti dzīvot, un veikaliņi ir zaudējuši, tāpēc, kad Šlesers vecākais savēd iekšā tos lielveikals visās rūpnīcās, un faktiski mēs esam sačkarējuši tos iepirkumu ielas. Tad mums ir jādomā, kā atgriezt dzīvību Rīgas centrā, un tu nevari izmest visas mašīnas ārā.
1: Bet tu līdzās došu atniekungam, par vecrīgas aizvēršanu autosatiksmē jūs esat par... Pārjā, Katalakons? Nu, tādā veidā.
4: Es teiktu, ka... soli pa solim, bet kas ir ļoti svarīgi, ka tad Vecrīgā var iebraukt iedzīvotāji un kontrolētā laikā, kas īstenībā šobrīd ir kontrolēts, var veikt piegādes. Bet principā es arī būtu par to, ka tādai vienkārši caurbraukšanai bet, nav jābūt.
1: Es tur līdz to švārdu tikai par šo.
3: Vecrīgas jau šobrīd nav pieejama caurbraukšanai.
1: Caurbraukšanai nav.
3: Bet Vecrīga ir piekļūstam transportam. Ir kaut kādas vietas, kur ir nu, tā kā tikai gājējiem pieejams, nu, tad tās arī mēs saglabājam.
1: Tā kā bet, tā ir labi, ja, pagaidām.
3: Uzskat, ka ir atrast...
1: Tā kā ir labi.
3: Nē, pa. Runīja par elektroauto
1: stāvokumu, ja?
3: Kurus izvācam ārā, lai nebūtu šādi te jautājumi.
1: Es tu līdošu par pāris, ka gribu noskaidrot par vecrīgas jūsu viedokli.
2: Es domāju, ka jāiet pakāpeniski. Es domāju, nekādas asas pārmaiņas nevar būt, bet to jādara pakāpeniski. To mēs arī redzam Ģertrūdes ielā, ka arī tās izmaiņas, kas aplīk būs pakāpeniski. Okay, jābūt datos balstītam, bet vecrīgā tagad aiztaisīt kaut ko. Nē, mums no sākuma jātiek vaļā no elektroauto, jāatgriež dzīvība vecrīgā un pēc pāris gadiem uz datiem balstītiem lēmumiem skatāmies, vai kaut ko samazināt, ievākšot, okay. Bet aiztaisīt pavisam labi. Kategoriski pret.
4: Ja mēs slēgsim Vecrīgu, tad uzņēmējiem klāsies vēl plānāk. Elektroauto stāvvietas noteikti mēs arī atbalstam noņemt Vecrīgā, bet ja mēs runājam par šo te caurlaižu sistēmu, šeit ir ļoti augsts korupcijas risks, ir tīpaši pie esošās domas.
1: Atcikot, Vecrīgā pagaidām, bet tās viss ir tikai par elektroauto, pa ko jūs esat gatavi
2: ņemot vērā, ka mums tik daudz tie atšķirīgie viedokļi. Man liekas, mēs esam atraduši vienu kopīgu tēmu, kur mums viedoklis sakrīt.
1: Kad
2: es to tēmu pacēlu rudenī, viņi teica, neuztraucies, Edvard, es esmu pārliecināts, ka šajā sasaukuma laikā mēs to izmainīsim. Uz ko es atbildu? Nu, bet izmainam rīt. Varam šodien vienoties, ka mēs to pieņemam tagad?
1: Nu, atsakot, vienojieties. Esat varam jau vienojušies. Esat vienojušies, dariet to. Ko gribēt tālāk?
3: Zemās šīs te emisijas zonas un centra piekļūstamību, ja mēs nerunājam par to, vai ne, ir tāda virmo tāda vēlme ievies šo te zemās emisijas zonu visā centrā. Un tad sanāks tāda situācija, ka tie cilvēki, kas uztur visu Rīgas budžetu, visi rīdzinieki ieguldīs finansējumu, ieguldīs centra attīstībā, labiekārtošanā, bet tas bez maksas būs pieejams tikai daļai rīdzinieku. Un sanāk tā, ka tie visi, kas maksās par šo te labiekārtošanu, pēc tam nevarēs visi to lietot. Nu, tas ir absurds, un tam mēs nevaram piekrist. Ja es piekrītu par smagajiem autotransportiem, tiem tad ir attiecīgi šie te koridori, jā, tātad šis te...
1: Atsakot, centri jūs ciet netaisīsiet, to es arī dzirdu,
4: jā. Es gribēju mazliet, lai neaiziet, varbūt tāds maldīgs priekšats par zemo emisiju zonu. Tas stāsts, kas šobrīd, kur arī kolēģis Edgars Berkholds bija tātad pateicis, ka zemo emisiju zonu neieviesīs un tā, tur tātad tā būtība ir par vispiesārņojošāko automašīnu it kā izskaušanu centra zonā. Tātad attiecīgi šis nav stāsts par visiem. Mm-hmm. Šeit ir stāsts par gaisa piesārņojumu, jā. Un tas attiektos
7: bagātie pret nabagajiem.
4: Ļoti runājiet skaidru valodu.
7: Tieši šī iemesla dēļ zonu, šī tēma
2: tur ir tik daudz naudas iztērēta pētījumos, un vajag vēl naudu pētījumos. Rīgā ir 14 iebraukšanas punkti pa tiltiem vai pa celceļu pārbrauktuvēm. Pa 400 tūkstošiem, kas tagad ir vajadzīgs nākamajam pētījumam, varētu visu labiet. To arī ieviest.
1: Zemo emisiju zonu pabeidzam. Viss tās, tas saprotams.
7: Cilvēki, kuri nesaprot, kā var nenopirkt jaunu auto pa 500 tūkstošiem.
1: Tā tad centru ciet netaisīsiet šobrīd, to es sapratu, Vecrīgu elektroauto izvāksiet, to es arī saprotu, varētu izdarīt. Sabiedriskais transports, es redzu, ka tas jums visiem šķiet svarīgs. Nu, tā ir tā lieta, pie kā, man liekas, visvairāk arī varētu un vajadzētu strādāt gan ērtības ziņā, gan, protams, arī jā, jautājums par izmaksu ziņām ir būtisks. Es jau arī neslēpšu, es Rīgas sabiedriskajā transportā nekāpju iekšā, tāpēc, ka man tas ir dārgi. priekš manis tas ir dārgi. Vienam jau varbūt vēl ne, bet es ar ģimeni nekad neatļaujos iekāpt Rīgas sabiedriskajā transportā. Es no savas Garkalnes atbraucu, man pie 10 eiro gan izjāsama, nu tur patpakaļ tie 15 eiro. Nu,
3: es pēc, izdevīgāk ir ar automašīnu.
1: Man ir izdevīgāk ar automašīnu. Tā kā tas ir jautājums, kas arī tādā gadījumā ir jārisina. Tur jābūt gan ērtībai, gan izmaksu jautājumam.
6: Tieši tā, un jāsaprot, ka Rīga un Rīga ir viens tā kā mobilitātes areāls. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki dzīvo abās pusēs, darbdienās un brīvdienās. Ja darbdienās pierīgi vairāk dzīvojas par Rīgu, brīvdienās Rīga vairāk dzīvojas par pierīgu, īpaši vasarā. Un tas, kas būtu pareizi, ir, ka šo sabiedrisko transportu tīklu un transportu biežumu finansē līdzīgi, proporcionāli gan Rīga, gan pierīga. Šobrīd tas tā nav. Rīga atbild par Rīgas robežām, tālāk autotransporta direkcija atbild par no Mārupas līdz Zilupai. Un viņiem īsti labi nesokas ar šo te Mārupas un Zilupas saregulēšanu. Tātad tas, ko es gribu teikt, ka Rīgas un Pierīgas pašvaldības, manuprāt, kā pasūtītāji to izdarīt labāk, izdomāt, kur braukt, cik bieži braukt, kam par ko jāmaksā, kā izveidot vienotu biļeti, lai cilvēks nemaksātu divreiz pa vilcienu un pa autobusu, bet ka mēs sadalām zonās un veidot draudzīgāku biļeti. Tā skaitā atlaidz daudz bērnu ģimenēm, veciem, skolniekiem un tam līdzīgi. Un tam būtu jābūt sinhronizētam gan Rīgai pie Pierīgai. Un tad mēs nonākam uz tādu sistēmu, kur cilvēks saka, jā, man liekas, tas ir izdevīgāk nekā man braukt vienam mašīnā. Nu, tad viņš maina šo uzvedību.
1: Nu, atsakot, te jums tā ir daudz lielais darbs. Es beigās vēl palieku pie tā jautājuma par tām lielajām maģistriālām ielām. Nu, es redzu cilvēku pukojas par tukšo Brīvības ielu, tāpēc, ka neviens negrib dzīvot Brīvības ielas malā, kur ir pastāvīgi dzīve, kur stīp trīs joslas turp, trīs atpakaļ, vai ne?
7: Asinsrite,
1: kas cilvēkiem dzīvot tajās mājās nepatīk. Un tāpēc tā Brīvības iela tukša, tas, kas ir tas risinājums viens, tas, ko saka Šlesarkungs, nu jā, taisi kaut ko citur, lai brauc apkārt, jā, lai neiet pa Brīvības
2: ielu. Es domāju, problēma tagad arī lielākā, kas Rīdzinieks skars nākamajos gados, ir Vanšu tiltu remonts. Pa to mēs vispār neesam vēl pieķērušies, domājuši. Mēs esam teikuši tā, divu gadu laikā viņu jāsremontē, bet jāpiedāvā risinājums, kā varētu, piemēram, ar maināmo joslu nodrošināt, lai sastrēgumu laikā divas joslas varētu iebraukt, izbraukt centrā remonta laikā. Divus gadus Vanšu tiltu remonta laikā pilsētai būs krīze.
1: Tad, kad jūs taisīsiet Vanšu tiltu remontu kopā ar gaisa tiltu, ko es
7: nebūs
1: kopā, tad es teikšu, ka es taisīšu nākšo diskusiju. Bet...
7: Nē, to pateica Kleinbergs.
1: Es zinu, ka viņš pateica.
7: Asinsrite bija ļoti labi redzama Griziņkalnā, kur jūs mocījāt vūgt automašīnu, un tas bija vienkārši kalnpilns skats.
1: Nu, viņi apskatījās, ka var izbraukt. Jā, bet ko darīt ar Brīvības ielu? Bet ko darīt ar Brīvības ielu? Bet ko darīt ar Brīvības ielu?
7: Ja kādam no jums vajadzēs palīdzību, tad jūs gan nerunāsiet par Asinsrīti smīkņājot, ko telokums.
1: Bet ko darīt ar Brīvības ielu, kurā neviens negrib dzīvot?
7: Pa Brīvības ielu, ko nozīmē neviens negrib dzīvot?
1: Nu, jūs apstieties tukšās mājas un ar tukšiem logiem.
7: Kur ir lētāk dzīvokļu centrā, ka ir Brīvības ielu? Ekonomiku, paskatieties, kas notiek ar auto novietošanu, un tad jūs varēsiet saprast, ka Brīvības ielā neviens negrib dzīvot, ne tāpēc, ka tur ir mašīnas, ne tāpēc, ka tur
1: bet tāpēc, ka nav kur nolikt mašīnas.
7: Bet tāpēc, ka tur nav normāls arī normāla situācija ar dzīvokļiem, tur nav normāla situācija ar autostāvvietām. Tas nav tikai saistīts ar to, ka nu, tur stāv
1: tā,
7: mašīnas.
1: Tātad, ko darīt? Brīvības ielā mašīnas stāvvietas salikt?
7: Celt ekonomiku vispārējā kārtā, ne tikai Rīgā, bet arī Saimā. Strādāt pie tā, lai cilvēki gribētu dzīvot un arī vest savus biznesus Rīgā.
1: Jā, bet
6: lai nepazustu, tad šobrīd, jā, Brīvības iela ir šī artērijas iela un gribi negribi, viņai ir jābūt, nu, tai jānodrošina caurlaidība. Atceramies, mums nebija kādreiz šīs ātrās ielas Deglavīles pārvads, nebija šis Slāvu tiltu pārvads, tagad būs savienojums ar Dienvidu tiltu un Jelgavas šosē, ja. Faktiski, un tiem, ko man mašīna zina, ka ir radikāli pamēnījusies braukšanas kultūra, mēs izvēlamies tās ātrās ielas un var ļoti ātri šķērsot. Mums nav metro, bet savu veidu alternatīva. Jautājums, vai sabiedriskais transports lieto šis ātrās ielas? Nelieto. Tātad mums ir jāpārkārto arī, lai sabiedriskais transports izmanto ātru iespēju tikt starp Daugavas pusēm. Un otrs, jā, šeit es pievienojos Šlesarkungam, ka mums ir nenokārtots šis te ziemeļu pārvietošanās, tātad no Vanšu tilta uz jūras pusi, milzīgas teritorijas ir spiestas lietot Brīvības ielu un tiltus. Un mēs varētu to atrisināt, un tas ir pēdējais neizdarītais darbs, Rīga nekad nebūs pati pabeigta, bet vismaz satiksmes ziņā, ja mēs izveidojam šo savienojumu, jā, tas ir milzīgs projekts. Un, manuprāt, ja mēs fokusētos uz šo projektu, kaut vai pēc 10 gadiem viņi būtu, mēs esam to Rīgu sakārtojuši.
2: Tieši.
1: Nu, pie tā arī paliekam, man jābeidz. Es zinu, ka jums ir daudz ideju un viss pārējais, bet man ir jābeidz. Es nevaru neko izdarīt, es tikai jūs varu atteikt. Julija Stepaņenko ir no suverenās vāras. Latvijas pirmajā vietā frakcijas vadītājs Edvards Šlesers, Nāris Prindžuks no apvienotā saraksta, Edvards Traknieks no Nacionālās apvienības un Marta Katello no progresīvajiem. Laiks ir tik, cik ir. Man stunda ir beigusies, ir priekšā ziņas. Rīt šeit studijā būs Andris Prūts, kas ir aizsardzības ministrs. Tā ir tā reize, kad žurnālisti klausītāji uzdod savus jautājumus. Mēs tiekamies ar radio klausītājiem vēl divas puslodes raidījumā, kas šodien būs pēc stundas radio ēterā. Runāsim tālāk par Irānu, to, kas tur notiek ar amerikāņiem, kas ir atkal atkāpušies no Hormuza šauruma pavadīšanas, jeb saucamās, nu, centieniem izvadīt tur cauri kuģis. Par Erivānu runāsim arī par gaidāmiem 9. māju uzvaru svētkiem Krievijā, kas šobrīd ir Maskavā radījuši spriedzi. Tātad tiekamies radio ēterā, bet kruspunktā tāda izskan, producēja Junām, studijā bija es, Aidis Tomsons.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem Zandu Kalniņu Lukaševicu, Irmu Kalniņu, Gati Liepiņu, Zani Skuiņu un Jāni Zariņu trešdien, 6. maijā, 2018. Rīgā, Torņkalnā, Ojāra Vācieša muzejā, Ojāra Vācieša ielā 19. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
8: Tā kā tuvojas gada vērienīgākais pasākums profesionālajā izglītībā Skills Latvija, trešdien ģimenes studijā diskutēsim par profesionālās izglītības piedāvātajām iespējām un arī izaicinājumiem.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien izskanēja plaši iebildumi pret ekonomikas ministrijas izstrādāto degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likuma projektu. Tā mērķis ir mazināt straujā degvielas cenu kāpuma negatīvo ietekmi uz patērētājiem, vienlaikus saglabājot tirgotāju cenu noteikšanas brīvību. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības sēdē brīdināja, ka iecerētais regulējums visticamāk tiks apstrīdēts Satversmes tiesā un uzsvēra, ka tas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Arī nozares pārstāvi likumprojektu vērtēja kritiski, un Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvi to raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori un norādīja, ka iejaukšanās brīvā tirgū var pat veicināt cenu pieaugumu. Saeimas sociālo un darba lietu komisija aicinās valdību un atbildīgās ministrijas pagarināt goda ģimenes apliecības termiņu plašākam daudzbērnu ģimeņu lokam. Kā vēstīts, komisija šodien skatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu piešķirt goda ģimenes statusu vecākiem uz mūžu, un tas nozīmētu, ka daudzbērnu ģimenes statusu un ar to saistītos atvieglojumus vecāki varētu izmantot arī pēc tam, kad bērni izauguši. Par spīti regulārajiem valsts policijas brīdinājumiem uzmanīties, dažādi krāpnieki veiksmīgi turpina noziedzīgo darbību. Aprīlī vien no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti turpat 2,5 miljonu eiro, bet aizvadītajā nedēļā valsts policija reģistrējusi 192 krāpšanas gadījumus. No tiem 57 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 135 gadījumos krāpniekiem nepaveicās. Kopējā aizvadītajā nedēļā izkrāptā summa pārsniedz apmēram 500 000 eiro, stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
10: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizdītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās ir piltu zonu gadījumos. Krāpnieki, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem, izkrāpuši vismaz 384 165 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 172 gadījumi. Aprīlī krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāpa vismaz 2,455,361 eiro. Populārākās schēmas nemainās – telefonkrāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski ēpasti. Tieši telefonu krāpšanu gadījumos viena krāpnieka ieguva aptuveni 2 miljonus eiro.
9: Igaunijas izglītības darbinieku arodbiedrība ir oficiāli uzsākusi interešu strīda procedūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. Igaunijas pedagogi pieprasa minimālās algas palielināšanu līdz valstī vidējam darba samaksas līmenim, brīdinot, ka pretējā gadījumā izglītības kvalitāte skolās turpinās pasliktināties. Sagaidāms, ka publiskais samierinātājs tuvākajā laikā rīkos atsevišķus tikšanās ar arodbiedrības un ministrijas pārstāvjiem. Ja sarunu gaitā kompromis netiks panākts, Igaunijas skolotāji iegūs likumīgas tiesības streika rīkošanai, stāsta Rustams Šukūrovs.
11: Igaunijas izglītības darbinieku arodbiedrība uzstāja, ka skolotāju minimālajai darba samaksai 2026. Gadā jābūt pielīdzinātai valstī noteiktajai vidējai algai, sasniedzot 2201 eiro mēnesī. Iepriekš budžeta sarunās tika nolemts noteikt minimālo skolotāju atalgojumu 1970 eiro apmērā, kas ir aptuveni par 10% mazāk nekā vidējā alga valstī. Arodbiedrībā atzīmē, ka šāds atalgojuma līmenis nemotivē pedagogus ar maģistra grādu. Tāpat tiek uzsvērts, ka skolas turpina zaudēt kvalificētus speciālistus zemā atalgojuma un palielinātās darba slodzes dēļ.
9: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
12: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaisa sadzisīs līdz plus 3, plus 7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra 0, plus 6 grādi. Un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz plus 11, plus 17 grādiem.
13: Kūku cepšana ir šausmīgi vienkārši. Uztais pankūku mīklu, piegās daudz biezpiena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Un viņš ar smaržu tevi pasauks, nāču jau esmu gatavs.
14: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
15: Labdien, sveiciens no raidījuma veidotājiem, producents Armīts Kolāts, arī no manas Mairdzes Notiņas pie mikrofona. Nedēļas nogalē Ķīpsalas izstāžu centrā jau 9. Gadu pēc kārtas risināsies gada būtiskākais notikums profesionālajā izglītībā Latvijā, proti Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvijā 2026. Konkursa laikā būs iespēja iepazīt profesionālās izglītības iespējas Latvijā, tāpēc tu līt runā kādas tad tās ir un vai iegūtā izglītība atbilst mūsdienu darba tirgus prasībām. Un par to šodien studijā gatavi sarunāties Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktore Diāna Šavalgina. Labdien!
16: Labdien!
15: Labdien arī Rīgas stilo modas tehnikuma direktorei Ulrikai Naumovai.
16: Labdien!
15: Arī dzina Valmieras tehnikuma direktora vietniecei Ingai Zariņai Bojārai.
17: Labdien!
15: Un pie mums šeit ģimenes studijā arī Ogres tehnikuma absolvents Matīs Arnolds Paupe.
18: Labdien.
15: Un arī Krišjāņa Klāva Kantāna tētis Mareks Kantāns.
18: Labdien.
15: Un jā, par Krišjānu uzreiz jāpasaka, tātad absolvējis Cēsu dizaina un tehnoloģiju tehnikumu un šobrīd mācās Rīgas Tehniskajā universitātē otro gadu. Jā, bet nu tad vispirms skatos uz DIA un tad jau 9. Gadu faktiski tāda kā profesionālo izglītības iestāžu parāde. Kaut kas mainās, jūs redzat, ka mainās šo 9 gadu laikā? Parādās jaunas profesijas, kaut kas izzūd.
16: Protams, ka darba tirgus diktē arī savus noteikumus un skaidrs, ka profesionālā izglītība ir nemitīga attīstībā un arī pārmaiņās vienlaicīgi. Tāpat tās kā jebkura nozara, ja mēs gribam attīstīties, nekas jau uz vietas nestāv. Vai nu mēs kāpjamies atpakaļ vai attīstamies.
15: Jūs varētu paraksturot ar kādiem konkrētiem piemēriem?
16: Varētu noteikti, jā, kopumā jāsaka tā, ka mans tas dzīves ceļš, kamēr es esmu nokļuvusi Valsts izglītības attīstības aģentūrā, bijis ļoti cieši saistīts ar profesionālo izglītību. Un tā kā man šī joma ir ļoti tuva un arī zināma, un skaidrs, ka tās izmaiņas, kas mainās, ir profesijas, kas izzūd, kas vairs nav aktuāls darba tirgu, ir profesijas un prasmes, kas ļoti strauji ienāk mainīgos apstākļos.
17: Nu, piemēram?
16: Nu, tas, par ko mēs visvairāk patreiz runājam, ir tas mākslīgais intelekts, piemēram, kas arī atstāja zināmu iespaidu uz visām profesionālām kvalifikācijām. Bet nenoliedzam arī to, ir ļoti specifiskas prasmes, kas periodiski mainās. Ienāk jaunas tehnoloģijas, ienāk jaunas iekārtas, ienāk jauni materiāli. Tas ir viss tas, ko mēs raugamies profesionālo izglītību, kas arī nu, mudina un veicina dažādu veidu pārmaiņas profesionālā izglītība.
17: Bet tātad kopumā, skatoties no Valsts izglītības attīstības aģentūras skatu punkta, varētu jau teikt, profesionālā izglītība Latvijā mūsdienīga, darba tirgum atbilstoša, kvalitatīva. Caurmērā tā jau var teikt?
16: Jā, noteikti, ka tā var teikt, bet vienmēr mēs runājam par to, ka kvalitāti var pilnveidot, kad ir process un lietas, kur mums ir vajadzīga arī lielāka uzņēmuma iesaiste, kur arī mēs redzam, ka nozars ļoti aktīvi vēlās iesaistīties profesionālā izglītībā. Un citu valstu pieredze arī rāda, ka profesionālā izglītība tiek arī īstenota daudz vairāk darba vidē. Un tās ir arī pārmaiņas, kas visnotaļ arī sagaida Latvijas profesionālo izglītību kādā tuvākajā nākotnē.
17: Nu, tad, piemēram, Rīgas stila modes tehnikums, tad 60 gadus jau eksistējat vai darbojaties. Un tās trīs galvenās jomas, tātad skaistumkopšana, tekstils, vizuālā saziņa. Kā ir mainījies šis apmācības process?
18: Apmācības process ir mainījies, domāju, dramatiski un tāpat laikā varbūt nemaz. Ja mēs skatāmies no skolotāja perspektīvas, jo projām skolā ir skolotājs un audzēkņi un, protams, skolas vadība un cits personāls. Bet, kā jau kolēģi minēja, mainījušās ir prasības no darba devēja, prasības arī no pašiem izglītojamajiem un, protams, arī no viņu vecākiem, jo no šīs iegūtās izglītības jau arī tālāk ir atkarīga tad visa jauniešu nākamā dzīves gaita. Un es domāju, ka mēs mazliet citādi arī skatāmies uz profesionālo izglītību šodien, jo profesionālā izglītība vairs nav tāda pēdējā vai otrā iespēja. Profesionālā izglītība šodien ir pirmā iespēja, pirmā izvēle tiem drosmīgajiem, motivētajiem un gataviem strādāt.
17: Jūs saucat šos jauniešus par drosmīgiem, kuri, pabeidzot pamat izglītību, izvēlas, piemēram, tehnikumu nevis vidusskolu.
18: Jā, nu, dati liecina, ka Latvijā tie ir aptuveni 40% no visiem jauniešiem nu, šajā vecuma gadā, teiksim, jā, dzimušajiem, kas izvēlas tālāk mācīties profesionālajā izglītībā. Un tas, protams, ir sarežģīti 4 gadu laikā. Apgūt gan profesionālo izglītību, gan vidējo izglītību, ne tikai strādāt un ne tikai mācīties, bet arī strādāt mācību laikā, iet kvalifikāciju un citās praksēs un mācīties arī vasaras laikā. Profesionālā izglītībā ir cits darba režīms, citas prasības un attiecīgi tas prasa lielāku ieguldīšanos no jauniešiem, es teiktu, un arī no viņu ģimenēm.
17: Kādi rezultāti? Droši vien sekojat līdzi savējiem, kuri izvēlas jūsu tehnikumu.
18: Mēs, protams, priecājamies par katru, kurš turpina mācības. Tāpat priecājamies par katru, kurš strādā savā iegūtajā kvalifikācijā. Es personīgi arī ļoti priecājos par tiem, kuri strādā jebkurā citā amatā vai arodā, kas ir darba tirgū pieprasīts, bet varbūt nav tiešā veidā pēc klasifikācijas iegrāmatojams kā tieši turpinājums iegūtajai izglītībai, jo, manuprāt, jebkura izglītība sagatavo cilvēku nākamai darba dzīvei, vai tas ir tieši šajā amatā vai arodā, ko es esmu apgūvis, vai pastarpināti, bet prasmes, ko apgūst profesionālajā izglītībā, nodara jebkurā jomā. Ja, tā tad spēja ierasties laicīgi, izpildīt precīzi uzdoto uzdevumu, atbildēt par savu darbu kvalitāti un ne tikai prast un zināt, bet arī prast pielietot savas zināšanas. Tās ir milzīgas spējas.
17: Kā Valmieras tehnikumā, es tā paskatījos, arī papētīju jūsu mājas lapu, varētu teikt, tehniķus galvenokārt jūs sagatavojat?
7: Jā, Valmieras tehnikums arī atsaucas darba devēju prasībām. Un, ja jūs minējāt par šo vidi, kas mainās un izglītības programmām, kas varbūt atkāpjas vai nav pieprasītas, tad Valmieras tehnikumā burtiski pēdējos gados mēs apmācīsim klientu apkalpošanas speciālistu. Toties jaunās tendences jau ar jauno mācību gadu, kiberdrošības tehniķis, četrgadīgā izglītības programma, kas ir aktuāla, man liekas, šīs prasmes aktuālas ikvienā no izglītības programmām, ikvienā no nozarēm uz doto mirkli. Papildinot kolēģu minēto, jā, varu piekrist, ka profesionālā izglītība, tas ir tāds kopīgs sadarbības ceļš, un tas ar katru gadu palielinās starp šiem te pieminētajiem motivētajiem jauniešiem, atbalstu no ģimenēm, kuri novērtē, ka profesionālā izglītība ir lielisks veids, kā izkopt savas prasmes un talantus, kas ir apzināti jau pamatizglītībā. Pilnveidojot prasmes, praktiski darboties konkrētās izglītības programmās ikvienā no tehnikumiem, kas ir būtiski pēc tam dodoties praktiskajā dzīvē jau no pirmā kursa, praktizējoties konkrētajos uzņēmumos, organizācijās, iestādēs. Un arī šie sadarbības partneri, kas principā ir tirgus pasūtītāji, ir ļoti liels atbalsts izglītības iestādēm, stiprinot jauniešu motivāciju, dodot iespējas viņiem piedalīties skolēnu mācību uzņēmumos, piedalīties Erasmus programmās, ienesot starptautiskas vēsmas gan pedagogiem, gan jauniešiem, tāpat piedaloties dažādās gan vietējā līmeņa, gan starptautiskajos profesionālās kompetences konkursos.
17: Es tikai domāju, nu, pēc 9. klases tas nozīmē, ka jau vai pēc pamatskolas skaidri jāzina, ko jaunietis grib un kā, piemēram, var izvēlēties. Vai tu pēc 9. klases gribēs būt mašīnu būves tehniķis vai mehatronisku sistēmu vai atjaunojamās enerģētikas tehniķis. Piemēram, ja mēs reizēm sakām, pēc pamatskolas grūti vispār ir izvēlēties vidusskolā to virzienu, vai es gribu vairāk mācīties eksaktos priekšmetus vai humanitāros, kā var izvēlēties šādi? Es saprotu, nesaprotot tomēr īsti, ko tas nozīmē.
7: Jā, izvēle ir izaicinājums plašajam klāstam. Šeit mēs paļaujamies uz kvalitatīvu veikto pedagogu sadarbību karjeras izglītības jautājumos pamatizglītībā, kā arī ikviena izglītības iestāde aicina iepazīt savu vidi, kas ir brīnišķīgi nodrošināta ar Eiropas struktūra fondu atbalstu un pedagoģisko procesu, rīkojot dažāda veida aktivitātes. Tas ir gan individuālās, gan kolektīvās mācību ekskursijas. Tas ir dažāda veida piedāvātās programmas, kur jaunieši var nākt, iepazīties jau no sākumskolas vecuma pie mums un pamēģināt, kā tad ir būt mehatroniķim, kā ir būt pavāram konkrētajās laboratorijās un līdz ar to nostiprināt vēlmi vai pārliecināties, ka varbūt šīs ceļš nebūs tas manējais.
17: Jā, nu Matīs, jūs izvēlējāties tomēr tādu zināmāku. Tas jau bija, šobrīd strādājat, bet izvēlējāties tomēr tādu zināmāku vismaz nozari.
19: Bet sākumā es izvēlējos vispār iet uz datorsistēmu tehniķiem. Un tad divus gadus tur nomācījos un beigās arī sapratu, ka tomēr tā nebija īsti tā īstā izvēle, jo tur es pavadīju ļoti daudz laiku sēžot un man gribējās kaut ko aktīvāku. Un tad es izvēlējos to viesmīlību un sapratu, ka tas ir tāds mans sauciens, kā saka, ka gribās konkursos, piegribējās konkursos piedalīties. Mums tur jau sākumā iepazīstināja, ka visādām iespējām. Un pavadījām ļoti daudz laiku, tā kā ārpus stundām trenējoties un darot visu, lai būtu labāk.
17: No viesmīlība, it kā jau saprotams, un tomēr, nu, ko jūs mācījāties, kas bija tie būtiski akcenti?
19: Sākumā mēs mācījāmies teoriju. Tas bija tas galvenākais, no kuras puses pasniegt piedrumus. Tur nu, tādas standarta lietiņas, kuras bieži vien neviens nepamana, bet viņas ir ļoti svarīgas. Paši tos pamatus mums vēl bija paralēli jāmācās par viesnīcām, par viesnīcu struktūru vienību, kā viss darbojas, uz ko viss paļaujas, kā viss darbojas. Un kā arī prakse, protams, kas jau bija tāds atvērošais solis visā karjerā. Aizgāju uz praksi un uzreiz jau 3 dienas vēlāk parakstīju darba līgumu, ka vat, strādāšu tur un kaut kādu naudu jau sākušu pelnīt. Un kā studentam tas jau bija tāds vēl lielāks motivators to visu turpināt, jo, reku, tev vēl kabatas nauda pie reizes iekrīt, tad tur tu jau var atļauties jau kaut ko nopirkt foršāku. Un jā, diezgan tā produktīvi viss sanāca, visu apvienot.
17: Bet tātad strādājat kur šobrīd?
19: Šobrīd strādāju restorāns Šijuzu. Mm-hmm. Eksportīvas tepat.
17: Bet tad ir tā, kā jūs, kā te stāstīja, ka, teiksim, mācoties un apgūstot profesiju šajā vidusskolas posmā, ir iespējams gan to vidusskolu iemācīties vidusskolas programmu, gan arī profesiju apgūt patiešām un būt pieprasītam darba tirgu.
19: Jā, bet tas ne uz visiem attiecas, jo tur jāiegulda ļoti daudz laiks, jebkurā gadījumā, un tas lielākais motivators ir jau drīzāk tā griba to visu darīt. Var izvēlēties jebkuru profesiju, kuru tu gribi, bet ja tev nebūs tā motivācija līdz galam, tu vari pabeigt to visu, bet nu, tu neaizies tajā lauciņā un tu vienkārši būsi izmācījies vidusskolu principā, kas ir diezgan liels procents, manuprāt, no skolniekiem, kas aiziet kaut kur citur strādāt. Nu, vismaz viesmīlībā toši nezinu, ka man 500 kursa biedri nav, mēs varbūt tikai divi vai trīs esam, kas strādā šajā nozarē.
17: Ir zinām tie procenti, varbūt no tehnikumiem, zinām tie procenti, kuri tiešām strādā savā izvēlētajā profesijā un kur tomēr izvēlas kaut ko pavisam citu, kā mēs dzirdējām, nu tomēr neizvēlas to pareizo.
18: Valmieras tehnikumā skatoties uz iepriekšējo periodu, protams, tas ir statiski uz konkrēto datumu, kad, jāsaka, salīdzinām izglītības sistēmā šos te datus, vairāk kā 30% aizgāja tālāk studēt, tā skaitā studēt un strādāt. Kā arī vairāk nekā 39% atrodas, jāsaka, savā nozarē un strādā un arī mācās, kā kurš savieto. Tāpat laikā ir liels procents tie jaunieši, kuri, jāsaka, konkrētajā nozarē nedodas strādāt, bet izvēlas strādāt kādā citā nozarē, pielietojot šīs te kompetences.
17: Rīgas stila un modes tehnikums, jums ir tie dati? Precīzāk.
16: Dati droši vien ir līdzīgi, bet tie atšķirsies no nozares uz nozari un jāsaka, ka arī šie dati, ko ja mēs pārbaudām pret valsts ieņēmumu dienestu, pret nozaru tā kā klasifikāciju, nebūs precīzi, jo ne katrai kvalifikācijai pretī ir konkrēts šis te nodarbinātības kods. Attiecīgi, es patiešām arī aicinu cilvēkus vairāk domāt tajā spektrā, ka izglītība ir tā, kas nodrošina man veiksmīgu nodarbinātību. Un neskatīties šauri uz to, ka tikai, apgūstot datortehniķa profesiju, es strādāšu tikai un vienīgi zem nosaukuma un amata līgumā. Man būs ierakstīts datortehniķis, jo visbiežāk darba līgumā jauniešiem varētu būt visdažādākie ieraksti gan internetu tehnoloģiju speciālists, gan datora apkalpošanas speciālists vai konsultants IT jomā, lai kas tas būtu, tas viņam nodrošina maizi un sviestu un iespēju strādāt.
17: Diana, piekrītat, galvenais, lai ir nodrošināts šī maize un vēl arī sviests, tas ir tas svarīgākais.
16: Es teikšu tā, ka man bija arī tā unikālā iespēja būt Šveicē tieši profesionālās izglītības jautājumos un arī pastīties varbūt uz tām ierastām lietām, kā mēs domājam no citas skata punkta. Un runājot par tām lietām, par ko mēs tikko kā pieskārāmies, svarīgi ir arī tā otra puse, ko piedāvā darba devējs, kādas ir iespējas izaugsmē un kāds ir arī piedāvājums pret darba vietām nodrošinājumā. Bet tā galvenā atziņa, ko es guvu Šveicē, ka nav svarīgi noturēt jaunieti visu dzīvi piesaistītu vienai profesionālajai kvalifikācijai konkrētajā jomā. Bet svarīgi dot jaunietim izaugsmas iespējas, priecāties par katru jaunieti, kurš ir pavadījis profesionālā izglītībā, strādājot kaut kādu noteiktu laika periodu, priecāties par to, ka viņš ir izaudzis un aizgājis tālāk uz augstāko izglītību, turpināt savu karjeru un attīstību, priecāties par to, ka tas jaunietis, kas ir sācis no profesionālās izglītības, ir atgriezies atpakaļ kā mācības spēks, priecāties par to, ka viņš ir mainījis savu profesionālo karjeru, arī pagriezis citā virzienā, ja viņš sapratis, ka tas viņam nav derīgs. Un šī tāda vispār iespēja paskatīties uz profesionālo izglītību kā savādāku vērtību, ar ko ļoti lepojās Šveice, arī banku sektors, piemēram, cilvēks, kas ir ļoti augstā amatā banku sektorā, viņš saka, ziniet, ar ko es sāku? Es sāku ar profesionālo izglītību, ar šādām lietām. Un tā vērtība, ko viņi ļoti, augstu vērtē, ir tas, ka jaunieci ļoti agri iemācās šo te darbu tikumu. Nu, jā, viņš iemācās strādāt, viņš iemācās atbildību, viņš iemācās risināt problēmas, viņš iemācās būt šajā te darba vidē. Un īstenībā mēs paskatāmies arī dažāda veida darba aptaujas, tad nu, šīs te caurviju prasmes vai tās mīkstās prasmes tiek ļoti augstu vērtētas. Ja mēs redzam, ka nu, šo, nu, var teikt, prasmju vai iemaņu bieži jauniešiem iztrūkst, un tā ir arī tā milzīgā vērtība. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, ka nav jāraugās uz to, ka mēs gribam to jaunieti visu mūžu piesiet vienai konkrētai profesijai vai amatam vai vienam uzņēmumam. Tie laiki ir pagājuši. Mm-hmm.
17: Jā, jo Matīs noderē jau arī vai noder arī tagad dzīvē tās zināšanas, ko ieguvāt mācoties vai ne par to datortehniķi, tik un tā jau tas palīdz.
19: Tas, tas jau tā privāti mājās vai tur radiem, pie, ar vecākiem radiem, tad tur vienmēr esmu tas, kurš pirmais iet palīgā. Bet visa darba pieredze, jebkurā gadījumā, vienmēr noderēs. Jebkura darba pieredze tev noder kaut kādā veidā, viņa tev atspoguļo tev kā cilvēku, un tu vari izveidoties arī kaut kādas darba situācijas, kuras parasti nav, bet kaut kur citur jau biji strādājis, redzēji to visu un pārņemus.
17: Jā, Marek, varētu teikt arī drosmīgs tētis piekritāt, tad, kad jūs dēls pēc pamata?
19: Kā cilvēku un

0: ko, kādu ceļu ies tālāk. Tad bija viņam jau uzreiz doma IT nozarē. Nu, es diezgan skeptisks biju, jo, kā jau katram jaunietim, tās datorspēles, man likās, ka vairāk viņš gribi, lai viņu netraucē, ka viņš var pavadīt vairāk laika pie kompjūtera un darboties. Un tad mēs nolēmām no Limbažiem braukt divus mēnešus, mēs braucām uz kursiem. Pirmajā programmēšanas skolā es viņu vedu speciāli, lai viņš saprastu, vai viņš tiešām to vēlas. Un tad viņš izgāja tos kursus un viņš saprata, ka tas ir viņa. Un tad loģiski bija nākamais solis – tehnikums. Nu, tad jau bija tehnikuma izvēle, kā, uz kuru iet, bet jau bija nolemts tehnikums. Jo tehnikums manā uztverē ir tā, ka ir jaunietis, kurš jau zina, ko viņš vēlas, jau iet. Jo vidusskola tas tāds starpposms, ja vēl izvēle nav jaunietim, ko viņš vēlas. Un tehnikums arī tādu bonusu dod, nu, es domāju, arī vidusskola, kad nomācoties kaut kādu laiciņu, tu saproti, ka tas nav tavs, un tu vari jau turpat uz vietas mainīt profesiju, ko tālāk darīt, un tas tā.
1: Nu jā, un tur vēl tas papildu ieguvums, kā mēs te klausāmies, tā tad ne tikai tās zināšanas, bet arī jau, nu, darba pieredze, kā konkrēta darba apguve. Mācoties tehnikumā.
0: Jā, tur viņam gāja tīri labi, jo tā kā viņam tas viss ļoti interesē. Viņš jau papildus jau sāka kaut kādus darbus darīt, piepelnīties kaut kā ar savu programmēšanu un iet uz priekšu. Un tāpēc mums bija jau diskusija par to augstāko izglītību vai vajag augstāko, jo it kā pēc tehnikumā jaunietis jau var iet un iet darba tirgu iekšā ar to, ko viņš jau apguvis ir, un ja viņam tas ir pastiprinātas tādas zināšanas un interesē par to, tad tas ir vēl vienkāršāk iet darba tirgu, bet augstākā izglītība tomēr dot to latiņu augstāku, teiksim, attiecīgās nozarēs, kur ir prasības, tomēr tā augstākā izglītība, un manā uztverē, nu, jābūt augstākai izglītībai.
1: Bet ir vieglāk mācīties augstskolā dēlam, tāpēc, ka viņš ir pirms tam tehnikumā mācījies? Vai, protams, to ir tā grūti pateikt,
0: nē,
1: bet ko dēls?
0: Mums ir tā ģimenē tīri piemērs. Man vecākajam brālim dēls mācījās ģimnāzijā, arī tehniskā ziņā. Viņš aizgājas tehnisko universitāti, arī kā programmētājs. Un tur viņi, tie jaunieši, kas nāca no ģimnāzijām, vidusskolām, viņi saskārās ar problēmu, zināšanu līmenis bija zemāks nekā jaunieši, kas atnāca no tehnikumiem. Tāpēc, kad viņiem jau bija tehniskās zināšanas, kas ir pamats visam, un tie jaunieši bija daudz spējīgāki zināšanu, teiksim, latiņu augstāk bija kā jaunieši, kad nāca no vidusskolām.
1: Bet, nu, atkal ne jau visi taču aiziet uz augstskolām, vai ne?
2: Ir, protams, joms, piemēram, arī skaistumkopšana, kur nemaz nav augstākās izglītības līmeņa, kur tālāk mācīties, bet ir visas iespējas sevi pilnveidot dažādos kursos un tālāk izglītības vai neformālās izglītības programmās. Tas ir atkarīgs no jomas uz jomu.
1: Mēs te vairāk par tiem tehnikumiem, bet ir būtiska atšķirība zināšanu līmenī, piemēram, tehnikums un arod vidusskola?
3: Šeit, man liekas, ir akcents uz divām dažādām programmu veidiem vairāk, nevis uz izglītības tipu vai iestādes tipu, jo jāsaka tā, ka profesionālā izglītībā ir svarīgi nodrošināt prasmes un arī izglītību cilvēkiem atbilstoši viņu spējām. Jo katram mums nav cilvēkiem vienāds spējas, mums citiem ir augstāks spējas, citiem zemāks, un šeit ir svarīgi arī pret izglītības programmas veidu skatoties. Ja mēs raugamies Latvijā uz to, kāda ir izglītības veidi, ir arī arod izglītības programmas, kas piedāvā zemāku līmeņu profesionālo kvalifikāciju iegūt, un kas arī neprasa pilnu vidējās izglītības programmu apgūt. Bet ir arī, kā jau minējām, tad tehnikuma galvenokārt strādā ar 4-gadīgām programmām, uzņemot jauniešu pēc 9. klases, tur jaunieci iegūst gan profesionālo kvalifikāciju, gan vidējo izglītību, bet arī gribu uzsvērt, ka arī tehnikumi un arodskolas piedāvā apgūt izglītību jauniešiem jau ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību. Īsākā laika periodā viņi var nākt un mācīties. Tāpat tās ir arī svarīgi cilvēkiem, kam varbūt

0: dzīves. Nu, tas gājums ir virzījies tā, ka viņiem ir iegūta tikai pamatizglītība. Tad arī piedāvāt šiem cilvēkiem, arī varbūt, kam jau ir noteikts vecums sasniegts, vai arī nu, vajadzība iegūt arodu kaut kādā posmā, tad profesionālā izglītība ir jābūt gan elastīgai un atvērtai. Nākt pretī cilvēkam jebkurā situācijā un vecumā un nodrošināt viņam nu, šo te izglītību, iegūstot atbilstoši viņa spējām un prasmēm un vajadzībām.
1: Bet ir šajā sektorā, tā teikt, arī tādas profesijas, kas patiešām ir pieprasīts ļoti, un kur pat konkursi veidojas, un kur nevar tā vienkārši aiziet un iesniegt dokumentus, gribu mācīties.
0: Vispār tehnikumos?
1: Jā, tehnikumos un arodskolās ir tādas profesijas, kuras
0: ir,
1: tās ir?
0: Un arvien vairāk parādās tādas kvalifikācijas, kur ir konkurss un īstenībā, nu, jāsaka tā, ka pēdējie gadi arī parāda, kad uz tehnikumu vietām, lai iestātos, nu, nevienmēr ir vairs tik viegli iestāties, un nav tā, ka paliek vietas pāri, ir gan viena joma, gan dizainā, gan daudz kvalifikācijas, kur veidojās konkurss, ir arī tādas nišas, piemēram, kā smiltenē, ir veterinārā ārstu palīgi, piemēram, jā, ir kaut kādas specifiskas kvalifikācijas, kas... Jā, kurās veidojās konkursi, arī IT jomas profesijas ir, kurās konkursi veidojās.
1: Jā, Matīs, piekrīt.
2: Nu, cik es jau tagad, es ik pa laikam braucu uz bijušo skolu, un tur mums slēgt dzirdu, jā, ka tur viesmīlībā ir konkursi, uz pavāriem arī konkursi. Uz dizainu arī, tur dizainu mākslu ir nemitīgi bijuši konkursi, man liekas. Tur tas tāds ļoti grūts lauciņš tagad, kur tikt iekšā.
1: Jūs tehnikumos
3: Jā, varu tikai apstiprināt vairāk gadu garumā. Valmieras tehnikumā arī ir bijuši konkursi un esam varējuši piedāvāt visiem, kas vēlējās uz mekatronisko sistēmu tehniķiem, uz programmēšanas tehniķiem, uz mašīnu būves tehniķiem. Jā, vairāk šīs STEM jomas izglītības programmas.
1: Bet uz ko tad jūs skatāties? Uz tātad to liecību, nu tā teikt, uz mācību sasniegumiem pamatskolā vai... Kā izvērtējat?
3: Jā, izglītības iestādes izstrādā tātad uzņemšanas noteikumus, kuros tad atspoguļo kritērijus, pēc kuriem tai skaitā, jā, arī Valmieras tehnikumā uz šīm minētajām izglītības programmām, vēršot uzmanību, cik svarīgas ir eksaktās zināšanas, piemēram, un svešvalodas konkrētās programmas apguvē, pilnvērtīgā apguvē, ņemam vērā arī sasniegumus pamatizglītībā.
1: Rīgas stila un modas tehnikumā.
4: Jā, uzņemšanas interesi, teiksim, par uzņemšanu tehnikumā ir dažādi no kvalifikācijas uz kvalifikāciju. Iepriekšējos gadus ļoti intensīvi interesi ir bijusi ar iegūstamo kvalifikāciju fotogrāfs, un palielinās interesi arī tādās kvalifikācijās kā tarp izgatavošanas stila speciālists, tarp modulēšanas konstruēšanas speciālists, kas varbūt gadus atpakaļ bija sarežģītāk komplektējams izglītības programmas ar mazāk interesi, bet šobrīd izglītojamo interese pieaug. Un mēs katru gadu uzņemam virs 400 izglītojamo dažādās kvalifikācijās, un šeit es gribētu teikt, ka Latvijā, man liekas, ir unikāla iespēja mācīties vairāk kā 50 profesionālās izglītības iestādēs, pilnībā valsts finansētās, apmaksātās izglītības programmās ar nodrošinātiem mācību līdzekļiem, materiāliem, fantastisku mācību spēku, pieredzējuši un izglītoti pasniedzēji, modernizēta mācību vide. Valsts ir darījusi iespējamo un neiespējamo, lai profesionālo izglītību celtu un šo atpazīstamību un prestižu vairotu, un tās investīcijas, kas ir veiktas pēdējo gadu laikā profesionālās izglītības ēku infrastruktūrā, gan arī dažādu atjaunojamo resursu ieviešanā pašās izglītības iestādēs apsaimniekošanā, gan dažādu programmu modernizācijā arī aprīkojumu iegādē profesionālās izglītības iestādēs. Es domāju, ka jaunieci arī var apliecināt to, ka dažus gadus atpakaļ varbūt izglītības iestāde nemaz nebija tik pievilcīga ar aprīkojumu un infrastruktūru, kāda tā ir šodien. Šodien profesionālā izglītība ir modernāka par dažu labu jaunu uzņēmumu.
1: Matīs, varat to apliecināt?
2: Jā, varu apliecināt. Mums skolā ir tur ļoti daudz modernas iekārtas tika iepirktas, un attiecīgi katrai profesijai. Tur mums ar mežu, mežniem, meža meža apsaimniekošana, ļoti daudz profesijas tur bija pieejamas, līdz ar to tur ļoti daudz tāda, nu, moderna tehnika priekš tā visa bija iepirkta, priekš dizaina mākslas tur arī bija kolosāla tehnika sapirkta, iespaidīgi. Viesmīlībai jau tur diži daudz nevajag, tādā ziņā mums tur viss tāds standarta lietiņas, kas ir, tās arī viņas arī paliek tur. Nekas tādīži mums nemainījās, manuprāt.
1: Jā, jo tomēr vienā daļā sabiedrības vēl dzīvo tas priekšstats. Nu, ka jā, nu, tā izglītība, tur jau aiziet tikai tie, kas tā kā netiek vidusskolās, piemēram. Es ceru, ka tas mainās, jā, re, kā man saka Mareks. Marek, mainās?
5: Protams.
1: Jā, starp citu klausītāji varat, protams, arī gan jautāt, gan komentēt, un te ir daži komentāri. Nav, piemēram, mums te klausītājs raksta, karjeras izglītība mums diemžēl ir tikai uz papīru, un Matīs piemērs, ka tātad divus gadus nomācījās datoriķos, to tikai apliecina. Normums mums raksta, savulaik strādāja tehnikumā, un ja jaunieci ir motivēts, viņš otrajā, trešajā kursā jau tiek izķerts no darba devēja puses, un jau drīz brauc ar tiešām ievērojami dārgu mašīnu un īrē Rīgā savu dzīvokli. Un tad vēl kāds anonīms klausītājs, man ir 30, jau 5 gadus ir darba pieredze informācijas tehnoloģija jomā, biju uz valsts darba interviju un departamenta vadītāja īpaši nepriecājās, ka esmu jaunietis, kas maina darbu, mums taču būšot, nu jā. Un ko valsts sagāja, jā, nu te gan ir vairāk jauniete, jo sievietē, ka būs dekrēts un ka tas arī ietekmē to, kā tad darba devēja uz to skatās, bet šoreiz tiešām stāsts ir par profesionālo izglītību, un pie mums studijā ir Rīgas stilo modas tehnikuma direktore Ulrika Naumova, Valmieras tehnikuma direktore vietniece Inga Zariņa Bojāre, pie mums arī Ogres tehnikuma absolvents Matīs Arnolds Paupe, Mareks Kantāns, kurš ir Krišjāņa Klāva Tāna tētis, un Krišjāns tātad arī mācījās cēzu dizainu tehnoloģiju tehnikumā, tagad studē Rīgas Tehniskajā universitātē, un pie mums arī Valsts izglītības attīstības aģentūras izglītības satura departamenta direktora Diāna Šavalgina.
6: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Tad atgādinu klausītājiem, nedēļas nogalē Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss Skills Latvija 2026. Un vairāk tad par šo konkursu. Faktiski šajā konkursā tad tie labākie no labākajiem, kuri mācās tehnikumos arodu skolās, tad pārbauda tās savas prasmes.
0: Jā, nu, ne tikai pārbauda, bet arī tā ir, man liekas, unikāla iespēja satikties visiem tādiem cilvēkiem, kam interesē profesionālā izglītība, satikties gan skolotājiem, satikties vecākiem, atvest arī 7., 8., 9. Klases skolēns uz izstādi, būt arī kopumā vienā telpā ar darba devējiem, un īstenībā, man liekas, tā ir ļoti tāda unikāla iespēja vienkopus redzēt ļoti daudz no profesionālās izglītības. Un bez konkursiem arī šajās divās dienās dažāda veida aktivitātes, gan karjeras izglītībā, gan iespēja pielaikot profesiju, pamēģināt kādas mazas prasmes, kā tas ir dzīvē. Tā kā tiešām no sirds aicinu doties uz izstādi. Izstāde ir visiem bezmaksas pieejama, konkurss gan skatīšanās, gan arī tas pasākums bezmaksas, arī autotransportu var novietot bezmaksas ķīpslā, tā kā no sirds aicinu doties uz pasākumu.
1: Bet kāda tā profesijas pielaikošana?
0: Tā būs ar dažādām aktivitātēm, tad profesijas pielaikošana nozīmē, ka divas dienas uz vietas varēs arī satikt tāds zināms cilvēks, kas pārstāv šīs nozares. Šeit būs runa par frizieru profesiju, ko pārstāvēs Andris Kačanovskis, gan būs runa par smagiem spēkratiem, ko pārstāvēs Intra Latvija tehniskais direktors Andrejs Tuļarovs. Tā kā ļoti daudz arī cilvēku no darba vides, kas ir spējīgi izstāstīt, kāda tad ir šī nozara specifika, ko sagaida no jauniešiem, kāda ir šī amata pienākuma. Tāpatās arī dažādas viktorīnas, piemēram, STEM jomas viktorīna būs jauniešiem, būs orientēšanās spēle, prasmju ekspedīcija. Tā kā ļoti daudz aktivitātes jauniešiem, kas ir tieši vērsts tādu uz profesionālo izglītību, uz izzināšanu. Tā kā ļoti, es domāju, būs interesanti.
1: Jā, nu tie, tas ir par tiem, kur grib izzināt
0: jā,
1: šīs profesijas un iespējas, bet par tiem, kuri jau mācās, tad par konkursu.
0: Par konkursu, jā. Kā jūs pieminējāt, tad Skills Latvija notiks 9. Gadu, un šogad finālā būs pārstāvēti 20 dažādu prasmi konkursi. Un kopumā sacentīsies 130 konkursanti no 30 profesionālās izglītības iestādē. Un tad divu dienu laikā jaunieši demonstrēs savas prasmes, un tie prasmi konkursi, nezinu, vai es visus nosaukšu, bet vienkārši iezīmēšu, varbūt kādi tie prasmi konkursi būs. Būs automobīļu un smago spēkratu tehnoloģijās, krāvu pārvadājumos, datortīkla administrēšanā un web tehnoloģijās, elektriskās instalācijās, inženiersistēmās, mehatronikā, mobilā robotikā, mēbeļu izgatavošanā, ēdienu gatavošanā, restorānu servisā, viesnīcu uzņemšanā, friziera darbos, grafiskā dizainā, tērpu dizainā, skatlogu dizainā, krāsošana un dekoratīvā apdara, flīzēšana, sausā būva un apdara. Tā kā ļoti daudz šie te profesionālo meistarību konkursi. Un droši vien, kad ir īpaši uzsvērt, kad šie uzdevumi konkursā ir vērsti tieši uz praktisko prasmu demonstrēšanu un tādi tie uzdevumi, kas ir maksimāli pietuvināti darba, nu, tādā ikdienā un darba apstākļiem.
1: Kaut kādā ziņā to var salīdzināt ar mācību olimpiādēm? Nu, tie, piemēram, kuri...
0: Nu, droši vien, kad ir grūti salīdzināt tādas divas atšķirīgas lietas, bet jā, kopumā šis pulcē šos te jauniešus, kas ir augsti motivēti, kam ir labas sekmes, kas ir ļoti mērķtiecīgi uz to gājuši, jo konkursos var sākt piedalīties pat no pirmā kursa un var arī savu zināšanu stiprināt pirmā, otrā, trešā kursā, izaugot ar vien labākam un pilnveidojot savas prasmes. Jā, nu, varētu tā teikt, jā, varētu vilkt līdzībās, jā.
1: Jā, Matīs, jūs piedalījāties, tas bija 2024. Gadā, ieguvāt trešo vietu prasmi konkursā restorāna servis. Kā jūs par izlēmāt, ka jāpiedalās?
2: Izlēma skolotāja manā vietā. Viņa redzēja, ka man ir tā deksme, tā vēlme kaut ko darīt, un viņa man pateica, ka viņa man ir pieteikusi konkursam un ka man ir jāgatavojas. Tad es arī sāku gatavoties, mēs dabūjām visus plānus, visus datus, kas būs jāizdara, kas būs jāpatrenējis, un tā arī tas viss notikās, bet mēs jau tur piedalījāmies paralēli vēl citos dažādos konkursos. Ārpus Latvijas bija konkursi, ko mums tehnikums sniedza, tas bija arī tās ļoti, ļoti laba pieredze, forša, ka izbraukt no Latvijas, kā studentam vispār jau apmaksāts brauciens ar kabatas naudu, piedalies konkursā starp dažādām valstīm, satiec dažādus cilvēkus. Un Skills Latvijā konkursā arī ļoti, ļoti kolosāli ir tas, ka tur ir no katras tās profesijas attiecīgi, tur ir kaut kādi eksperti tajā visā, kas tevi skatās, kas tevi vērtē. Un viņi, protams, arī skaitās jau kā darba devēji, jo viņiem ir savi kaut kādi panākumi, savi biznesi, savi uzņēmumi, kuros viņi varbūt tevi tieši grib paņemt. Ja tu sevi pietiekam labi pierādi, tu uzreiz savu arī kāreiz darbu dabūt. Tas tā kā tāds divu vienā.
1: Jā, bet kā tā gatavošanās notiek?
2: Gatavošanās?
1: Un cik sarežģīti tie konkursi vispār mēdz būt?
2: Konkursi, kā jau visi konkursi, ir sarežģītākais jau ir tikt pāri prātspēlēm, uztraukumam, stresam. Tas ir tas grūtākais, jo tehnika tu var iemācīties, bet ja tu uz skatuves laikā ar vairākiem cilvēkiem, kas tevi skatās, tev sāk rokas trīcēt, jau vairs neko nevar izdarīt. Tas ir tas grūtākais, bet pats konkurss arī diezgan sarežģīts. Attiecīgi katrā profesijā varbūt bišķiņ savādāks.
1: Nu, piemēram, restorāna servisā, kādas prasmes tur jādemonstrē?
2: Tur ir savilkums no vairākām. Tur ir gan bārs, gan viesmīlība. Tur ir viesmīlības sagatavotība darbam. Vīna, alkohola atpazīšana, vīna atpazīšana. Tagad es jau dzirdēju, ka ir garšvielu atpazīšana pēc smaržas, ka jānosaka, kas tā pa garšvielu. Jā, vārā tur kafijas, klasiskie kokteļi kaut kādi. Tad, protams, arī pati apkalpošana. Tev ir jāsaka to savu darbu vietu priekš viesu sagaidīšanas, un tev ir vesels laika posms, kurā tev jāapkalpo tie viesi, kas ir reāli cilvēki, un viņi pēc tam arī sniedzāt savuksmes žūrijai, saka, vai kaut ko aizmirsta dalībnieks, vai kaut ko ne tā, vai viss kārtībā bija, vai kas kā.
1: Bet palīdz tagad strādājot, vai ne, tas, ka esat piedalījies šādos konkursos un slīpējis tās savas prasmes?
2: Nu, palīdz es teikt, ka vienkārši tīri vat ar pārliecību. Ar darbu pārliecību tas palīdz, un nu, kaut kādas niansītas maziņas servisticamāk ir jau vairāk jau restorāna servisā vairāk jau ir pa tām niansēm maziņām, kaut kādas vieglākas darbības ar rokām, ko tu izdari, vai kaut ko tādu.
1: Diāna, es redzu, ka jūs gribat piebilst, ne?
0: Es gribu piebilst, ka jebkuras prasmes trenējot, mēs kļūstam labāki, tā kā viennozīmīgi. Šī ir arī iespēja izkopt savas prasmes trenēt, jo profesionālā izglītībā ir ārkārtīgi arī svarīgi, cik ir nu, tiešām pavadīts stundas, var teikt, praktiskā darbošanās. Un tas ir ļoti, ļoti izšķirīgi gan pie ātruma, gan pie tā, ka viena, nu, tad procesi tiek automatizēti, ka mēs arvien labāk un veiksmīgāk, protams, tikt ar to galā. Un man liekas, ka katram konkursantam tas ir milzīgs iegūms, gatavojoties šādam konkursam, jo punkts viens skola ļoti rūpīgi un daudz strādā arī papildus ar skolotājiem. Un ne tikai tas varbūt ir viens skolotājs, bet tā varbūt ir skolotāja komanda. Tāpat tās arī bieži gatavojoties jau tādiem konkursiem, viņi tiek gatavot sadarbībā ar darba devējiem, kur darba devējs kādreiz pat prakses stundās ņem audzēkni pie sevis un vēl vairāk trenē šos te uzdevumus un pastāst tos mazos knifiņus, kā jau pieminēja, un kaut kādas mazos paņēmienus, ko varbūt citādi jaunietis neiemācītos. Tā kā viennozīmīgi, jā.
1: Jā, Marek, jūs dēls Krišāns Klāvs arī ir piedalījies konkursā, cik tas gan pavisam cits, es saprotu, jā. Tad varat pastāstīt konkursā vai konkursos iespējams?
5: Nu, viņš konkursos pirmais jau bija jāuzvar Latvijā, lai tiktu tālāk.
1: Bet kas tie bija par konkursiem?
5: Web tehnoloģijas Skill Latvija bija 24. gada, es nemaldos, tas skaitījās. Jā, jo 25. gadā tad viņš brauca uz Dāniju. Es līdzi braucu apskatījos tur visu, kā tur notiek.
1: Kā tur notiek? Kādas ir tās atziņas?
5: Tās ir tādas emocijas. Man kā vecākam skatītājam no malas redzēt to konkursu, kāds tas ir. Es varu iedomāties, kas jauniešu galvās darās. Tur tās emocijas, pārdzīvojumi, arī pārdzīvojumi, bez tā tur nekā, jo konkursantu bija ļoti daudz. Bija vairāk kā 30 profesijās. Un apmeklētība bija vairāk kā 100 tūkstoši apmeklētāji skolēnu, un kas brauca, un tas Dānijā bija. Un tagad viņam bija Ungārijā starpposms, tagad viņš septembrī lido viņi uz Ķīnu, Šanhaju, uz pasaules skilu, un tagad bija starpposms viņam Ungārijā, Budapeštā. Ungārijas skilā. Un tur viņš trešo vietu dabūja. Un gatavošanās notiek nepārtraukti. Beidzās Euroskills, un no tā laika visu laiku nepārtraukti gatavojās. Viņš gan kaut ko iet cenšās, bet nu, viegli nav, jo tur daudz kas mainās. Un, jā.
1: Nu, bet kas motivē? Kā jūs, kā tētis, skatāties, kas viņu motivē, kā jūs sakāt, viegli tas nav? Tās ir tās tālākās karjeras iespējas, kā mēs te runājām, tā ir iespēja tā savas prasmes, nu, tā kā vēl vairāk izkopt, vai
5: jā,
1: kas motivē?
5: Jo konkurence jau sāk veidot mākslīgais intelekts, un ja tu neseko līdzi visam, nu, cik es tā novēroju no malas, kā viņš strādā, ja tu apstāsies, nu, tad tu vari apstāties un šaubos vai tajā vilcienā vēl ielēksi atpakaļ, jo attīstība notiek diezgan strauji IT tehnoloģijās, un tur visu laiku jābūt, jātur rokos pulsa, un tu nevari atpalikt. Tev visu laiku jābūt darbībā, kustībā. Un tā ir tā motivācija iet uz priekšu, lai neatpaliktu no jaunākām zināšanām, attīstības, tā ir nozarē.
1: Mm-hmm. Valmieras tehnikuma audzēkņi arī droši vien piedalās konkursos dažādos, vai ne?
3: Jā, piedalās dažādos konkursos, gan skolas līmeņi, gan sadarbībā ar citiem tehnikumiem. virsvadības jomas konkursos, kurus organizē, un, protams, arī Skills Latvija. Kā arī esam startējuši pagājušajā mācību gadā kopīgiem spēkiem pirmo reizi Eiropā, Dānijā pieminētajā mehatronikā.
1: Kādi panākumi?
3: Panākumi šoreiz izpalika, bija milzīga pieredze visām iesaistītajām pusēm, ar ko nākas rēķināties jau pieminētās zināšanas, darba temps, pieredze, aprīkojums, ergonomika, drošība un citi jautājumi, kas ir jāņem vērā tai skaitā arī, tomēr, ka mūsu jaunieši bieži vien startē, nu, pirmais, otrais, trešais, ceturtais kurs, viņiem ir jāprot konkurēt ar jau absolventiem, kuri arī dzen piedalās gan no Latvijas, gan no starptautiski citām izglītības iestādēm un darba vidē.
1: Bet cik būtiski jūsuprāt tas ir, ka ir tādi jaunieši motivēti, kā mēs te dzirdam, un ka viņiem ir šī iespēja kļūt aizvien prasmīgākiem piedaloties tas, arī dzen konkursos?
3: Nu, katrai personībai un katram individam, manuprāt, tas būs atšķirīgi. Ir jaunieši, kuri paši izsaka vēlmi, un viņiem ir tāds pozitīvs dzinējspēks un ģimenes atbalsts izmēģināt katreiz kaut ko jaunu ieviest, būt labākajam, bet tikpat svarīgi ir tie jaunieši, kurus, jāsaka, atbalsta un ierauga un saredz mūsu pedagogi, kuri iesaka, uzaicina un iedrošina jaunieti pamēģināt startēt. Jo bieži vien ir jaunieši, kuri nenotic savām spējām.
2: Es domāju, ka lielākā daļa negrib piedalīties sākumā.
3: Jā, bieži vien, jā, un tas ir no katra paša atkarīgs. Svarīgākais, kas ir no sirds un profesionāli visiem sadoties rokās un atbalstīt, jo ir kāpumi un ir kritumi. Klātesošie droši vien var māt ar galvām, arī konkrētiem jauniešiem, pat ja viņi ir labi nostartējuši, līdz šiem sasniegumiem ir dažāda veida ceļš. Tāpat kā arī pieaugušiem darba dzīvē, reizēm ir tā, ka ir stress, izdegšana, bailes un vispārējais, un ir svarīgi gūt atbalstu, iedrošinājumu, ka rītdiena būs labāka, arī jāpārdzīvo krīzes situācijas un jādodas tālāk.
1: Rīgas stila un modas tehnikums, jūs ejat taču arī startē, vai ne?
4: Startē gan, startē regulāri, jā, un kā arī kolēģi teica, ne tikai Skills Latvija konkursos, bet arī starptautiskos dažādu profesiju organizētos konkursos, gan darba devēju organizētos konkursos arī šeit Latvijā un tuvākās kaimiņu valstīs. Es gribētu piebilst, ka Skills Latvija ir ne tikai konkurss izglītojumajiem, tas ir konkurss un es teiktu arī skatuve sabiedrībai, kur atnākt un redzēt un piedzīvot šo bagāto profesiju pasauli, kur dažkārt mums liekas, nu cik tad, 10, 20 mums tās profesijas vai kvalifikācijas ir, bet, ja es tā pareizi paskatītos, laikam virs 200 profesiju, kuras, protams, nav visas pārstāvētas Skills Latvija konkursā, bet tā ir fantastiska iespēja uz vietas redzēt tos jauniešus, kas dzīvus, izdzīvojušus profesionālajā izglītībā, pieredzējušus un pat spējīgus demonstrēt savas prasmes. Tā tad to var redzēt viņus satikt un arī uzdot kādu jautājumu. Kā tev patīk? Kāpēc tev patīk? Kas tev patīk? Vai tu to darītu vēlreiz? Ko tu darītu varbūt savādāk? Un tas ir daudz vairāk nekā apstaigāt kādu izstādi, savākt bukletiņus vai pildspalvas vai konfektītes, bet runāt ar dzīviem cilvēkiem, kas nāk no šīs mācību vides, kur acīm redzot es varbūt pats gribu nokļūt vai savus bērnus gribētu tur redzēt vai ieteikt kādam. Jo man šķiet, ka lielākais, kas jauniešiem trūkst, bezmaksas, tas ir iedrošinājums. Iedrošinājums piedalīties, lai kā tur iet, stipram būt un uzvarēt, jo nav drosme, nav baiļu trūkums. Ja? Drosme ir spēja paskatīties acīs tām savām bailēm Un tādas tās bailes būs arī tavā darba dzīvē, būs tavā karjeras dzīvē, būs privātajā dzīvē. No tām tu neaizbēgsi, tāpēc konkurss ir fantastiska vieta, kur nu, drošā vidē trenēties.
1: Jā, un tad tiem, kuri, piemēram, apsver iespēju, vai nu jaunieši, vai nu viņu vecāki arī, kuri apsver iespēju, ka remans bērns nu, varētu tomēr varbūt domāt par izglītības turpināšanu nevis vidusskolā, bet tehnikumā vai arodskolā, tad tiešām ir vērts to nedēļas nogali noziedot un kā jūs sakāt aiziet un redzēt visu to plašo piedāvājumu. Un ko visu nevar mācīties.
2: Jā, tur Skills Latvija konkursā vispār ir kā dalībniekam ir kolosāla pieredze un kā vienkārši viesim skatītājiem arī. Jo tur var apstīties dažādās profesijas, kā viņas dzīvē tiek pielietotas. Tas ir arī tas galvenais, man liekas, punkts tam visam, ka skatītāji var redzēt, kur mēs pielietojam tas mūsu zināšanas darba vidē. Ne tikai vienkārši uz papīra rakstīts, vai ko mēs paši par to visu domājam. Un tie uzdevumi, kas tiek darīti Skills Latvijā konkursā, arī ļoti sarežģīti un izaicinoši skolniekam. Un gala rezultāts tam visam vienmēr ir iespaidīgs. Tajā pašā tur flīzēšanas nozara bija. Viņiem vienmēr tur sanāk, cik es esmu redzējis, vienmēr bijuši kolosāli darbi uztaisīti no flīzēm. Kas liekas vienkārši wow. Un jā, kā arī visi tie papildus lauciņi. Un vecākiem ar bērniem vienmēr iesaku visu laiku iet. Jo tā ir laba vieta, kur pats bērns var saprast, kas viņam patīk. Viņš var redzēt cilvēku skatus, viņš tāds wow, tas varētu būt taisa.
1: Būtiski jā, tagad mācību gadam noslēdzoties.
2: Iespaidot jauniešus jā, uz to visu.
1: Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viesiem Diānai Šavalginai, Ulrikai Naumovai, Ingai Zariņai Bojārai, Matīsam Arnoldam Paupem, Marekam Kantānam. Paldies, ka atradāt laiku. Atnācāt vai atbraucāt šeit uz ģimenes studiju, to jums saka ģimenes studijas komanda Sarmīta Kolātīne Štrāla, arī es, Mērdz Notiņa pie mikrofona un tiekamies rīt 5 minūtes. Pār diviem runāsim par to, līdz ar sociālo tīklu un tematisko vietņu uzplaukumu cilvēkiem ir aizvien plašāks iespējas aptvert un arī noskaidrot savu patieso izcelsmi. Un, piemēram, mainoties izpratnē par adopcijas noslēpumu, nu jau arī pieaugušā vecumā parādās interesi noskaidrot, kas tad ir īsti cilvēki bioloģiskie vecāki, kāds ir pašstāsts, un tad to var arī uzzināt, kā par to. Rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!
6: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Sinfonieta Rīgā un diriģents Normunds Šnē aicina uz 20. sezonas noslēguma koncertiem. Programmā Pētera Vaska fantāzija Vox Amoris, Franča Šūberta 9. simfonija un Krista Auznieka jaundarbs. Solists beļģu violnieks Marks Buškovs. Tiekamies 21. maijā Ventspils koncertzālē Latvija, 22. maijā Lielajā aulā un 23. maijā Latgales vēstniecībā Gors.
1: Apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars, deputāti Andris Kulbergs, Aiva Vīksna, Māris Kučinskis un Inga Priede aicina iedzīvotājus uz tikšanos 8. maijā 2013. Tukuma bibliotēkā Šēseles ielā 3. Sludinājumu apmaksā Latvijas Zaļā partija.
2: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Ministru prezidentam divas reizes gadā būs Saeimā jāziņo par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. To paredz šodien Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas atbalstītie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Sākotnējā versijā bija paredzēts, ka ministru prezidents un satiksmes ministrs neretākā divas reizes gadā informē Saeimu par projekta īstenošanas progresu, bet līdz ar jaunajiem grozījumiem no šī likuma panta tika svītrots satiksmes ministrs un likums noteikts, ka tieši premjeram jāziņo par projekta gaitu. Cenu kāpums pārtikai varētu būt gaidāms rudenī, tā prognozē ekonomikas eksperti. Konflikts tuvajos austrumos ietekmē loģistiku un pārvedājumus, un pagaidām vēl pircēji neizjūt tuvo austrumu kara izraisītās elektroenerģijas cenu ietekmi uz pārtikas cenām. Un tas ir atliktais cenu efekts, tā uzskata ekonomisti, plašāk stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
5: Un tieši mēslojuma cenas procentuālā izteiksmē ir piedzīvojušas lielāku cenu lēcienu nekā naftai, un tad jau visticamāk pārtikas precēm cenu kāpums būs gada otrajā pusē. Inflācija varētu sasniegt 5% vai pat to pārsniegt, ja šis te konflikts ieilgs. Un nākamais gads Latvijā pat draudētu ar stagnāciju, ja konflikts ieilgs līdz gada beigām. Diemžēl pat varot sagaidīt divciparu inflāciju. Tātad šobrīd jau viss būs atkarīgs no Trumpa administrācijas lēmumiem.
4: Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venēcijas bienāles organizatorus, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras fórumā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas. Par to šodien ziņo laikraksts Financial Times, atsaucoties uz Eiropas komisijas vēstules kopiju. Vēstulē uzsvērts, ka tā kā bienāles Krievijas paviljons pieder Vladimira Putina valdībai, tā finansējums ir līdzvērtīgs netiešam ekonomiskam atbalstam Kremlim, kas ir aizliegts ar sankciju tiesību aktiem. Bienāles vadībai tagad ir 30 dienas, lai sniegtu atbildi. Spānija atļāvusi Kanāriju salās piestāt kruīza kuģim, uz kura konstatēti Hanta vīrusa gadījumi un 3 cilvēki miruši. To pavēstīja Spānijas veselības ministrija. Lēmums pieņemts, saskaņojot to ar Pasaules veselības organizāciju un Eiropas Savienību atbilstoši starptautiskajām tiesībām un humānajiem principiem. Kā vēstīts, kruīza kuģis Hondius ar aptuveni 150 pasažieriem un apkalpes locekļiem bija devies ceļā no Argentīnas dienvidiem un pašlaik ir ankurojies pie Kaboverdes salām. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs izvērtē situāciju uz kuģa, lai noteiktu, kuri cilvēki steidzami jāevakuē no Kaboverdes, to paziņoja Spānijas ministrija. Un vēl Latvijā. Šī gada pirmajos mēnešos nodarbinātības valsts aģentūrā saņemti 11 darba devēju iesniegumi par plānotām kolektīvajām atlaišanām. Tā Latvijas televīzijā stāstīja aģentūras direktore Evita Simpsone. Viņa teica, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem šis skaits ir samazinājies.
6: Kopumā kolektīvā atlaišana šajos 11 uzņēmumos varētu skart nedaudz virs 500 nodarbinātajiem. Šie cilvēki ir informēti, un tajā brīdī, kad darba devējs piesaka kolektīvo atlaišanu, arī mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, piedāvājam savus pakalpojumus, sniedzam konsultācijas gan darba devējiem, gan arī nodarbinātajiem uzņēmumos par to, kādas ir viņu iespējas, kāds piedāvājums ir pieejams, ja mēs lūkojamies vakanču klāstā, iespējams, kāds jau var pāriet no darbu uz darbu, nemaz nekļūstot par mūsu klientu bezdarbnieku, bet arī šeit mēs piedāvājam karjeras konsultācijas, lai iespējams atrastu radniecīgas nodarbošanās iespējas.
4: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Naktī valstī būs pārsvarā mākoņains, valsts lielākajā daļā lietus un vietām arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējams krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņains, debesis pakāpeniski ziemeļrietumos skaidrosies, galvenokārt austrumos pa laikam lietus un iespējams arī lokāli iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš.
7: Par karstiem jaunumiem
2: un par ilglaicīgiem procesiem.
7: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
2: un par laiku.
7: Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
7: Ēterā raidījums divas puslodes.
8: Edvards Lieniņš, Aidis Tomsons, saka jums labdien! Mēs šodien raidījumā pievērsīsimies trim tematiem, kas, nu, mūsuprāt, ir aizījuši lielu starptautiskās sabiedrības interesi. Pasauli joprojām visvairāk ietekmē ASV un Izraels sāktais karš pret Irānu.
9: Irāna nedēļas nogalē iesniedza jaunus priekšlikumus tālākam miera plānam, tomēr Savienoto valstu prezidents tos novērtējis kritiski. Tā vietā viņš paziņoja par brīvības projektu, kas paredz, ka Savienoto valstu bruņotie spēki nodrošinātu brīvu ceļu iestrēgušajiem kuģiem pie Hormūza šauruma. Tomēr šis projekts arī jau ir apturēts, tā īsti nesācies.
8: Otrs temats ir notikušais Armēnijā. Ervānā nedēļas nogalē ieradās gandrīz visu Eiropas valstu vadītāji, lai spriest par drošības un sadarbības jautājumiem. Klāt bija arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks un virkni divpusēji tikšanos izraisīja plašu žurnālistu interesi. Pēc tam turpinājās Eiropas Savienības un Armēnijas samits.
9: Tikmēr Krievija gatavojas atzīmēt ikgadējos uzvaras svētkus 9. maijā. Šogad gan svinības solās būt tādas pieticīgas. Kremlim arvien lielākas galvassāpes rada Ukrainas lidroboti.
8: Par to visu runāsim šodien ar politologiem. Vekos Pūlītis ir šeit. Sveiki!
10: Labdien!
8: Latvijas ārpolitikas institūta atstātais pētnieks Eiropas Savienības programmas vadītājs Mārts Eduards Ivaskis.
10: Sveiki!
8: Nu, vispirms tā tad notikuma attīstība Irānā un ap to.
11: Pirmdien Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps pieteica kārtējo jaunumu Hormuza šauruma krīzes sakarā. Operācija projekts Brīvība. Tās ietvaros amerikāņu militārie spēki grasās uzsākt transportu kuģu konvojēšanu cauri Irānas apdraudētiem Hormuz ūdeņiem. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība ziņoja, ka gatavojas iesaistīt uzdevumu īstenošanā ar vadāmajām raķetēm aprīkotus eskadras mīnu kuģus, apmēram 100 jūrā un uz sauszemes bāzētu lidmašīnu, kā arī dažādas bezpilotu platformas. Irāna reaģēja ar draudiem vērst triecienus pret amerikāņu kuģiem, ja tie uzsāks darbību Hormuz ūdeņos un paziņoja, ka piesaukto operāciju uzlūkos par pašreiz spēkā esošā trauslā pamiera pārkāpumu. Mediji metās apspriest, vai amerikāņu militārie līdzekļi ir pietiekami deklarētā mērķa īstenošanai, kādā veidā tas būtu izdarāms, un cik nopietna eskalācija iestātos, ja Irāna īstenot savus draudus. Taču jau pēc nepilnas dienas no Vašingtonas izskanēja nākamais paziņojums. Operācija projekts Brīvība pagaidām tiek apturēta, dodot iespēju turpmākajiem diplomātiskajiem pūliņiem. Savukārt šodien valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka Savienoto valstu pret Irānas teritoriju vērstā militārā kampaņa esot noslēgusies, un amerikāņu bruņoto spēku uzmanība turpmāk tikšot koncentrēta tikai kuģošanas nodrošināšanai Hormuza šaurumā. Tas līdzis daudziem komentētājiem paust cerību, ka diplomātiskais risinājums joprojām ir aktuāls. Tiek piesaukti intensīvi Pakistānas diplomātijas centieni, kā arī Irānas ārlietu ministra Abāsa Arāgči vizīte Pekinā un tikšanās ar savu ķīniešu kolēģi Vanu Jī. Jāpiebilst, ka vien nepilnas 10 dienas atlikušas līdz plānotajai Baltā nama saimnieka vizītei Pekinā, kas agrāk tika atlikta Savienotajām valstīm un Izraēlai uzsākot karadarbību pret Irānu.
8: Brīvības projekts ilga pusotru dienu, labākajā gadījumā tika cauri tur pāris kuģi. Amerikāņi nespot, ko tālāk darīt, tā.
9: Jā, nu, ko amerikāņi kurā brīdī saprot, tas ir jautājums, un kas ir amerikāņi? Nu, primāri, jā, prezidents Trumps, kurš ir lēmumu pieņēmējs, bet, nu, tā ir, joprojām tā pati mums jau zināmā improvizācija, kur... Tā sacīt, nu, tā pamēģina vienu gājienu, pamēģina otru.
8: Nekas nesanāk?
9: Es nezinu, kas, nu, kāds bija šis, to mēs droši vien uzzināsim kaut kad, ja kāds sāks rakstīt memoārus pēc kādu laiku, kāds tieši šajā brīdī un kāpēc tieši šobrīd tāds risinājums it kā jau loģiski, bet domas dalās par šo militāro aspektu, cik tas spēja nodrošināt vai nespēja nodrošināt šos transporta kuģus pret Irānas iespējamiem triecieniem, nu, kas ir būtiskais, jo pietiek jau, kā mēs to daudzreiz esam konstatējuši, tikai ar risku, lai šī kuģošana apstātos.
8: Nu, jā, es sapratu, tur kādi tā kā mēģina, bija ziņas, kāds tā kā iššāvs, tā kā nav šāvs, kādi, kaut kādi mazie kuģi esot nogremdēti, bet tur jau nevar saprast, kas notiek.
10: Jā, nu, vispār, man liekas, šis projekts Brīvība bija tāds, kā tas nekad, man liekas, nebija plānots kā ilgtermiņa risinājums vai arī kā kaut kādi, arī pat īstenībā pat pagaidu risinājums. Man liekas, tas varbūt no vienas puses bija mēģinājums vai kaut kādas spiedienas Irānas puses ar šo teikumu. Varbūt noteikti paralēlā procesā notika divpusējās sarunās kaut kas, uz ko vajadzēja uzspiest vai kaut kas, ko vajadzēja izdabūt ārā. Vai arī varbūt tikpat labi tas bija šāviens tumsā. Un tad pēc tam, redzot to situāciju, tas aprēķins rodas, ka īstenībā nu, viens šahed drons ir cik tur ir daži 10 000, tikmēr viena raķeta, lai likt vaļā un militārais ekipējums izmaksas, lai notriekt vienu, ir neproporcionāli lielāks. Un tad šāda operācija, finansiālais ieguvums vai arī vispār tas, ko varētu iegūt no naftas brīvas plūšanas, tajā brīdī ASV būtu milzīgi neienesīgs un sarežģīts un arī riskēt lielu zaudējumu. Tāpēc varbūt nu, no ASV bruņotajiem spēkiem izskanēja varbūt jau no paša sākuma dziļa pozīciju, kur tikai tika apstiprināt un ņemt vērā vēlākā punktā. Bet. Tā kā tikpat labi, jebkurš minējums varētu būt patiesais.
8: Bet jebkurš šāds šāviens tumsā rada sajūt, nu, ar vienu, nu, tā kā muķīgāku, man liekas. Vismaz skats no malas, Trumps pamēģina piedraud mēs tūlīt, un tad pēc tam nākšā dienā saka, nē, nu, labi, nekas nebūs.
12: Ne tikai politikas vērotāji, bet arī, es domāju, jebkurš pasaules iedzīvotājs saprot, ka esošais ASV prezidents ir ārpolitiska nulle. Šādi nevar strādāt ārpolitikā, bet viņam ir vara. Divreiz ASV vēlētāji ir viņam devuši mandātu, un viņš ir ASV prezidents. Bet viņš neko nesaprot, ko viņš dara. Jeb, būsim konkrētāk, viņš zina, kā pildīt savus kabats, un to viņš dara ļoti labi. Bet kas no tā pārējai pasaulē tiek, kas no tā tiek arī ASV nacionālām interesēm, tas viņam ir otšķirīgi, trešķirīgi, četšķirīgi un tā tālāk. Un tā
9: ir problēma. Jo viņš vispār apzinās šādas kategorijas.
12: Arī tā ir problēma. Līdz ar to, saprotot, kā šis narcis un cilvēks ar garīgas veselības problēmām darbojās, dotu mums atbildi, kāpēc vispār operācija Brīvība tika izveidota, jo ASV savā būtībā ir pašpietiekama energoresursu nodrošināšanā pašai priekš sevis. Visā pārējā pasaule var vienkārši noskatīties. Vai ne šajā gadījumā Ja mēs skatāmies no šīs te maga uzstādījuma, kad Amerika ir pirmajā vietā, tad ASV prezidenta nebija nospļauties, un to viņš arī atklāti parādīs. Viņam ir nospļauties saviem sabiedrotajiem, kuri ir stāvējuši līdzās Amerikai pēdējo 70 gadus un vairāk. Un līdz ar to te ir arī viss šis te lielais murskulis, kuru mēs īsti nevaram izskaidrot, jo pirms šī raidījuma mēs arī šeit kafejnīcā sēdējām un runājām to, ka mēs esam pieraduši pie augstā kara kategorijām, pie paredzamības, un šī paredzamība ir zudusi, jo paredzamība var rasties tikai tad, ja mums ir normālas un iesakņojušās demokrātiskas institūcijas. Tiklīdz kā šīs institūcijas vairs nedarbojās un tiek apietas un viss tiek balstīts uz personiskajām interesēm un uz pazīšanos, tad mums ir pašiem arī jāmēģina tumsā atrast kādu tad no atkal zaķi no cilindra izvilkt.
13: Tā tumsā atrašana ir tāda cerība, ka Irāna, nu tā blokāde, tas, ko īsteno šobrīd Trumps attiecībā pret Irāņu ostā, nu tas ir tas arī tāds šāviens tumsā cerībā, ka Irānai neizturēs, jo Irāna jau nav tik pašpietiekam kā amerikāņi.
10: Jā, bet nu, es domāju, ka lielākoties blokāde ir vienīgais alternatīvs šajā brīdī, šajā situācijā, ko ASV varētu darīt no militāra spēka, neapdraudot turpmāk savu bruņoto spēku dzīvības, ne arī savu militāro ekipējumu. Un tāpēc tā blokāde no vienas puses ir domāta, lai radītu kaut kādu konstantu fizisku spiedienu un klātesamību tajā apkārt Hormuža šaurumam un apkārt Irānai. Bet, nu, Irānas aprēķins ir tas, ka viņi var ilgāk nogaidīt nekā starptautiskā sabiedrība var izturēt ar saistībā ar energoefektivitāti. Tāpēc tas aprēķins tur arī ir apšaubām.
13: 1500 kuģi, vairāk nekā 1500 kuģi stāv tur šobrīd iesprūduši. Tas ir milzīgs skaitlis.
9: Jā, protams. Un es domāju, ka mēs, nu kā mēs redzam, mēs jau šobrīd to izjūtam, un mēs to izjūtīsim visdrīzāk, nu, tās sekas varētu turpināties pat vairāk nekā gadu dažos aspektos droši vien. Mēs arī īsti nezinām, nu, piemēram, nu, pat atkal Irāna apgalvo, ka tā nav viņa, bet, protams, ir skaidrs, ka tās raķetes un lidrobotikas atkal ir atlidojuši uz apvienotajiem Arābu Emirātiem un uz Omānu. Un aizdedzinājuši atkal šķiet kā Arābu Emirātos vienu naftas objektu, nu, ka tas ir Irānas darbs. Un es pat neizslēdzu, ka Irānas valdības teksti par to, ka tie neesam mēs, tādā nozīmē, ka varbūt arī centrālā valdība nemaz nav devusi pavēli, ka lēmumu ir pieņēmis kāds komandieris uz vietas attiecīgajās tuvākajās piekrastes provincēs. Tāda varbūtība pašreizējā Irānā absolūti nav izslēdzama. Un kas attiecas uz Irānu, mēs jau to arī esam šeit pieminējuši. Irāna ir totalitāra valsts, kura attiecīgi var daudz pamatīgāk pārbaudīt savu iedzīvotāju pacietību. Irāna nav gluži atkarīga no ārzemju, no pārtikas importa. Ir dažas kategorijas, kurās principā Irāna sevi nodrošina. Nu, kā es skatījos, tad piemēram ar kviešiem Irāna sevi nodrošina praktiski 100%, ar kartupeļiem šķiet 80%. Nu, ja šīs divas pārtikas vielas vairāk vai mazāk jau ir, tad ieviešot kaut kādas pārtikas kartītes, vai varbūt pat neieviešot, kas to zina, ja? Šo problēmu jau daļēji var regulēt. Nu, vēl ir tur
13: kā sacījām,
9: kultūras un tā, bet
13: viņi var ilgāk izgaidīt nekā rietumi. Nu, kā?
12: Jā, un papildus tam vēl, ko Vedevs tikko teica, kopš 79. Gada revolūcijas, viņi ir iemācījušies apiet sankcijas. Iedomājieties, tā tie ir 27 gadi, atvienos 47 gadi, mācīšanos, kādā veidā apiet sankcijas, un tas nozīmē to, ka visa viņu autoindustrija, visa viņu kara rūpniecība, visa ir iemācījusies būt pašpietiekama. Līdz ar to Irāņi noteikti var nogaidīt vairāk nekā no vēlēšana cikla atkarīgā ASV.
13: Jā, vizīte šobrīd Ķīnā.
9: Pastāv jau arī savus zemes ceļi, jūras transports nav vienīgais. Jā, tie ir mazattīstīti, bet pie vajadzības Irāna var saņemt piegādes kaut vai no tās pašas Ķīnas cauri centrālā Āzijai. Vai patieši no Pakistānas.
13: Tā brauciens uz Ķīnu, kas tagad ir tā delegācija Ķīnā, tam ir kaut kāda nozīme.
10: Es domāju, ka Irāna... Ķīna ir nozīmīga Irāna kā naftas diversifikācijas avots. Mm-hmm. Ķīna nevēlas veidot nekādas struktūrālas atkarības uz nevienu kritisko izēju vielu vai materiālu. Un tādējādi Irāna spēlē diezgan nozīmīgu lomu kā viens no pretsvariem Krievijas naftas piegādē. Un tikmēr Irānai Ķīna ir nozīmīga, jo Ķīna ir spējīgāk šajā attiecīgajā brīdī sniegt kā valstī palīdzību nekā Krievija. Kopumā tā ir appusēja sadarbība, kas šobrīd notiek. Un Ķīnai arī ir savā veidā izdevīga šī situācija, jo ilgtermiņā varbūt iezīmētu tādu konceptu kā petrodolārs, kas ir tā ideja, ka visa naftas tirdzniecība pasaulē notiek ASV dolāra kā valūtā. Un Ķīnā ilgtermiņā jau ir sen bijusi interese par Petro Juana izveidi, jeb ASV valūtas spēka atsevināšanu tieši no šī naftas tirgus. Un tad noteikti viens no šiem Ķīnas ilgtermiņa strateģiskiem mērķiem kaut kādā veidā ir runāt ar Irānu to, ka Irāna pieņemsim pārdotu naftu arī caur juānu, ne tikai caur šo te dolāru. Un varbūt tas, kur vēl var pieminēt, ir, jā, apvienotie Arābu Emirāti arī ir ļoti politiski tuvu ASV, bet viņi nesen izstājās no OPEC, kas ir šī te naftas pārdevēja vai naftas ražotāja valsts organizācija. Un tādējādi, varbūt arī viņi apsver šā doma ilgtermiņā diversificēt savas sadarbības, un varbūt tā ir šis sākums Ķīnas tādai aktīvākai iesaistēji tuvio austrumos kā reģionā, un Irāna ir tas sākumpunkts.
9: Ķīna jau tur kopš kādu laiku ir iesaistīta. Atcerēsimies, ka tieši ar Pekinas starpniecību savulaik tika noslēgta viena vienošanās starp, kas normalizēja vai, sāka normalizēt attiecības starp Saudārābiju un Irānu. Un, protams, tagad tā ir ielikta dziļa atvilknē, pateicoties tam, ka Saudārābija arī ir starp Irānas gaisa triecienu mērķiem, respektīvi raķešu un lidrobotu triecienu mērķiem, kā visas Persijas līča kaimiņu valstis, bet Pekinas klātbūtne tur ir, un Pekina ir tā, kurai ir zināmas diplomātiskas sviras, un pie tam liela priekšrocība, ka tā nav samaitājusi attiecības, tā īsti ne ar vienu no Persijas līča valstīm. Tur nav arī tās problēmas, kas teorētiski ir rietumu demokrātijām, par to, ka tur neviens režīms īsti nav demokrātisks, stingri ņemot tajā reģionā. Attiecīgi Ķīnas manevra iespējas un līdz ar to kaut kādas ietekmes iespējas ir ļoti lielas. Un būs ļoti interesanti, protams, uzzināt, par ko tad, cik mēs par to uzzināsim, par ko tad Donalds Trumps un priekšsēdētājs Xi sarunāsies pēc nepilnām 10 dienām Pekinā. Ja šī vizīte notiks, bet izskatās, ka notiks.
14: Jā, paldies, ka jūs pieminējāt šo te petrodolāru sistēmu. Manuprāt, tu varētu radio veselu raidījumu tam veltīt, jo patiesībā tas ir veids, kādā veidā ASV ir spējusi savu, nosauksi viņu par impērisku pārvaldību globālā mērogā, nodrošināt bez impērijas esamības. Un šajā gadījumā tātad Ķīnas vēlme mainīt šo te petrodolāru sistēmu ir vēlme arī nogrūst ASV no tās startautiskās sistēmas galgala. Un šajā gadījumā tas būs ļoti nozīmīgi, un es domāju, ka šis būs viens no garajiem argumentiem, kas vispār notiks sarunās starp Pekinu un Vašingtonu. Jo to Pekina nav noliegusi, viņi vienmēr ir teikusi, ka viņi nevēlās, kad ASV patērētāju un ASV finanšu sistēmu bankas apdrošināšanas kompānijas ar ļoti lētiem finanšu līdzekļiem spēja operēt, kamēr pārējiem ir jāizņemās startautiskajos finanšu tirgos, bet, kā jau teicu, tam ir nepieciešams cits atsevišķs raidījums, bet paldies kolēģiem, ka pieminēja.
8: Nu, labi, skatāmies, kā viss tālāk turpinās, pievēršamies tādu notikumiem, kas nedēļa mijā risinājās Armēnijā.
11: 2026. gada 4. un 5. maijs Armēnijā kļuva par datumiem ar pirmreizības skaņu. Nekad iepriekš, kopš neatkarīgā valstiskuma atjaunošanas 1991. gadā, Erevāna nebija uzņēmusi tik plašu valstu vadītāju loku kā tas, kas šīs nedēļas sākumā pulcējās uz Eiropas politiskās kopienas 8. samitu un tam sekojošo 1. Eiropas Savienības un Armēnijas samitu. Klāt bija visu Eiropas Savienības nozīmīgāko institūciju vadītāji – NATO ģenerālsekretārs, Francijas un Ukrainas prezidenti, Lielbritānijas, Itālijas, Kanādas, Polijas premjerministri, pavisam apmēram 500 valstu un starptautisko struktūru vadošo personu. Kā autonomas notikums šo dienu programmu papildināja Francijas prezidenta Emmanuel Macrona oficiālā valsts vizīte Armēnijā. Tas viss ir nenoliedzami svarīgi Armēnijai, kurst un starptautiskās

0: Ar eskalāciju. Jaunie ģeopolitiskie izaicinājumi diktē nepieciešamību pēc formāta, kas piesaistītu Eiropas Savienības orbītai kaimiņvalstis, ar kurām tai šie izaicinājumi ir kopīgi. Saprotams, ka ārpus platformas tika atstāta agresora valsts Krievija un tās satelīts Baltkrievija. Toties iesaistījās Lielbritānija, Turcija, visas Dienvidkaukāza valstis un līdz ar Erevānas samitu arī Kanāda. Dienvidkaukāzs ir viens no tiem reģioniem, kurā Kremļa agresijas sekas izjūtamas ļoti tieši, un Armēnijai sevišķi sāpīgi. Militārā avantūra Ukrainā ir noplicinājusi agresoru valsts resursus, tās ģeostratēģiskā ietekme izčākstējusi, un tas ļāva Azerbaidžānai 2023. Gadā ar militāriem līdzekļiem atrisināt sev par labu gadu desmitiem ilgušo strīdu par Kalnu Karabahas faktisko piederību. Teritorijai krītot Azerbaidžānu spēku rokās, to pameta praktiski visi tur dzīvojošie etniskie armēņi, vairāk nekā 100 tūkstoši, un Armēnijai neatlika nekas cits, kā piekāpties. Attiecīgi vienošanās, kā zināms, tika noslēgta 2025. Gada vasarā, augustā, Vašingtonā, ar Donalda Trumpa līdzdalību. Tomēr tā vēl nav pārtapusi pilnvērtīgā ratificētā miera līgumā. Tomēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs uzrunāja 4. Maija samita dalībnieks vismaz tiešsaistē, savukārt Azerbaidžānas ciešāko sabiedroto Turciju, kuras attiecības ar Armēniju arī ir praktiski iesaldētas, Erevānā pārstāvēja viceprezidents Cevdets Yılmaz. Un abi šie fakti tiek atzīmēti kā apliecinājums pozitīvai attīstībai starpvalstu attiecībās. Eiropas Savienības un Armēnijas samita rezultātā tapusi plaša kopīga deklarācija, kuras nozīmīgs aspekts ir Savienības paustā atzīšana Armēnijas vēlmei uzsākt pievienošanās procesu. Citi deklarācijas temati ir sadarbība loģistikas, enerģētikas, augsto tehnoloģiju attīstības sfērās, kā arī virzība uz bezvīzu režīmu ieviešanu Armēnijas pilsoņiem Šengenas zonā.
1: Divas puslodes.
2: Atgādīju studijā bez mums redora notikums komentē politologi Mārts Edvards Ivaskas un Veikals Polītis. Nu, jūsuprāt, tas būtiskākais, kas būtu jāpiemin šīs sanāksmes sakarā?
3: Šīs sanāksmes sakarā varbūt, lai mēs saprastu Eiropas Savienības nodomus, būtu vērtīgi mazliet iezīmēt Armēnijas kontekstu un to reģionu pašu par sevi. Es nemēģināšu izplūst ļoti ilgos laikos, bet es iezīmēšu dažas valstis. Kā jau tika minēta Kalnu Karabahu, nu ir jāsaprot Armēniju un Azerbaidžānu noteikti. Šeit ir viens tā prizma. No šķaut, no kuras jāskatās, kā mēs zinām, 90. Gados Kalnu Karabahas konfliktā Armēnija uzvarēja, un 2021. 2023. Sekojošos Azerbaidžāna spēja ļoti ātri atgūt visas teritorijas, un Armēnijai bija ļoti sāpīgi, jo netika iesaistīt nekādā veidā mierspēku un Krievijas atbalsts. Bet tas, ko mēs redzam pēdējā laikā, ir lēnām notiek normalizācija. Un šī normalizācijas process starp Azerbaidžānu un Armēniju ir svarīgs, jo tas parāda, ka mazliet, kaut arī iekšpolitiski un mājās spriedzi ir ļoti lielabās pusēs, bet ārpolitiski ir vēlme mazliet mierināt šo te strīdu un meklēt kaut kādu risinājumu. Otrais jautājums ir Armēnija un Turcija. Armēnija un Turcija ir ļoti sarežģītas attiecības, jo Turcija ir ļoti tuvas attiecības ar Azerbaidžānu. Tātad šī Kalnu Karabahas konflikta rezultātā Armēnijai nav nekāda diplomātisko attiecību ar Turciju. Tāpat vēl ir 1915. Gada armēņu genocīds, kurš ir apstrīdēts Osmaņu impērijas veikts. Un Azerbaidžānai, protams, ir šis viena nācija, divas valstis princips vai doktrīna ar Azerbaidžānu, Turcija ar Azerbaidžānu. Nu, un tad trešā valsts, ko vēlos pieminēt, protams, ir Krievija. Armēnija ir Krievija ir remdenātas attiecības pēdējo gadu laikā, jo šī te Azerbaidžānas 2023. Gada konflikta rezultātā nekādā veidā Krievija neiesaisties, kas bija liels šoks Ervānai un Armēnijai kā valstī, jo viņi visu savu drošības garantiju būtībā ieguva no šīs te KDLO, jeb kolektīvās drošības līguma organizācijas. Nu, un rezultātā Armēnija ir iesaldējusi savu dalību šajā organizācijā, un tas, ko mēs redzam, ir, ka sāk parādīties parādījušies visi vajadzīgie elementi, normalizācija arī gan ar Turciju, gan ar Azerbaidžānu, viegla distancēšanās no Krievijas, vismaz sākums kaut kādai distancēšanai, un arī izteikta vēlme 2020.

0: 2025. gadā par to, ka Armēnija vēlētos tuvoties Eiropas Savienībai. Un tad šajā kontekstā mēs ieliekam, to arī lomu spēlē Eiropas Savienība ar šo samitu, divpusējo gan ar Eiropas politisko kopienu sanāksmi. Tā ir savas klātienes nostiprināšana, konkrētu labumu nodošana, šī ir tā 44 punktu deklarācija, tā ir tā jaunā civilo ekspertu misija, tas ir finansējums, lai tieši radītu, nu, lai ieliktu savu kāju durvīs, pirms viņas paspēja tikt aizcirtas vēlreiz, pirms mainās politiskie vēji. Un šis ir mazliet tāds momenta oportunisms, ko varbūt varētu pārvērst ilgtermiņa sadarbībā un rezultātos.
1: Un ko Eiropas Savienība grib?
2: Eiropas Savienība grib noteikti ģeopolitisku drošu energoresursu tranzītu uz Eiropas Savienību. Blakus šim te galoķņu tikšanās reizē arī nepamanīts nepalika gan Džordžas Meloni vizīte Azerbaidžānā, gan arī citu Eiropas līderu vizītes Azerbaidžānā un noslēgtie līgumi, kur jau skaidri tika pateikts, ka Azerbaidžānas gāze plūst uz Vāciju un Austriju. Tā kā šeit iezīmējās ļoti skaidrs Turcijas, Azerbaidžānas un Kaukāza ģeopolitiskā loma Eiropas energoresursu drošības nodrošināšana. Lai ko tas arī nenozīmētu, bet šajā gadījumā tātad Armēnija ir noteikti svarīgs puzles gabaliņš šajā te cīņā, lai Krieviju atstumtu no tradicionālās Kaukāzes politikas, kur savas ekspansijas rezultātā sevišķi 19. Gadsimtā Krievija ir nostiprinājusi savas pozīcijas. Un šobrīd Turcija viņu stum no turienes ārā. Sākumā Karabahas konflikts, kā kolēģis ļoti skaidri to izskaidroja mūsu kronoloģiski. Tad mazliet ir precedents bijis Kartvelijā, jeb ko mēs saucam joprojām par Gruziju. Un, protams, šobrīd ar Armēnijas jautājums, un šeit varbūt nepieminēts vienīgi palikt tas, ka, ja mēs skatāmies Armēnijas politikas attīstību, tad Armēnijai vienmēr ir jāskatās iekšpolitiski, kādas ir spēku samērs starp tā saucamo Maskavā armēņas kopienas lomu Erevānā un no otras puses Francijas un Kalifornijas armēņu kopienas loma. Un šobrīd izskatās, ka rietumu armēņu kopiena spēlē stingrāku kārtu Erevānā. To mēs skaidri redzējām arī šajā te tikšanās reizē, kur Erevāna bija Eiropas Savienības karogos blakus Armēnijas karogiem.
1: Nu, daži saka, ka tas ir tādā ziņā kaut kāds žests pirms gaidāmajām vēlēšanām, kas Armēnijā tūlītās būs.
3: Jā, un... jo nu, Armēnijas pašreizējais premjerministrs ir lielā mērā demokrātijas, nu ne tikai demokrātijas simbols, teiksim tā, bet arī, es domāju, daudz uztverē demokrātijas garants, un tas nav bez pamata. No Armēnijas demokrātija ir attīstījusies grūti un problemātiski, salīdzinot ar, teiksim, mūsu demokrātisko pieredzi, un tieši tāpēc, ka Armēnija ir ļoti attālināta no, tomēr no Eiropas, un tā atrodas faktiski...
2: Dziļā Eiropas nomalē.
3: Dziļā nomalē, nu, tīri geogrāfiski tā jau ir Āzija, faktiski. Mm-hmm. Nu, kulturāli tā vēl ir kristīgā pasaule, Armēnija ir kristīga valsts, bet vēsturiski, bet uz musulmaņu pasaules robežas. Un šī situācija faktiski, kad Armēnija ir iespiesta starp divām etniski ļoti tuvām valstīm, Turciju un Azerbaidžānu, kas ir ļoti dabīgas un arī politiski tas ir vienai un otrai ļoti ērti un izdevīgi, tātad sabiedrotās un tas, kā uz to skatās Baku, ir kā faktiski no vienas puses naftas miljoni, un miljārdi, kurus iegūst Azerbaidžāna, jo projām arī salīdzinoši tā ir iedzīvotāja skaita ziņā lielākā valsts aizkaukāzā, vai Dienvidkaukāzā, kā ir pareizi teikt tagad. Katrā ziņā salīdzinot ar Armēniju. Armēnija ir iespiesta spīlēs starp šīm divām valstīm, un Baku skatījās uz to, faktiski lielā mērā tā, ka Armēnijai ir jākļūst teju par tās vasaļvalsti. Motīvi par to, ka vispār jau šī Armēnija ir rietuma Azerbaidžāna, izskan Azerbaidžānā pat oficiālā līmenī. Un tas, protams, padara Armēniju un armēņus ārkārtīgi nervozus. Nu, šī bumba ar laika degli, ko tur savulaik ielika
4: Josifs
3: Visarionovičs Staļins, proti izveidojot Azerbaidžānas teritorijā šo armēņu autonomiju Kalnu Karabahu jeb Arcahu, kā to dēvē paši armēņi.
4: Un Nahičevānu vēl.
3: Jā, un savukārt otra puse Armēnijai izveidojot Nahičevānas šo eksklāvu. Tad, nu tā ir faktiski tas ir tāds musturs, kur nevarēja iztikt bez problēmām, bez asins izliešanas. To varēja darīt kaut kur varbūt Somijas un Zviedrijas gadījumā, ja? Un tad tur nebūtu asiņu.
1: Bet
3: nebūtu
1: šis samits tomēr tad ir tāds tā kā cerīgs skats, ka varētu sadzīvot un draudzēties.
3: Nu, Eiropa vismaz ir nodemonstrējusi. Un te tas jaunais formāts, kas ir izveidojies kara vajadzībai. Šī Eiropas,
4: Makrona vadībā.
3: Jā, Makrona iniciatīva, starp citu savā laikā, ir pierādījis savu produktivitāti. Ka tā ir iespēja, kā Eiropa var ar šo mehānismu apliecināt savu klātbūtni, un tomēr nu, Eiropas tāda kopīga balss un lielās Eiropas, kas ir tagad mēs redzam, nu, arī, manuprāt, ļoti pozitīvs fakts ir Kanādas iesaistīšanās. Ja? Paldies Donaldam Trumpam par to lielā mērā. Ja? Tad šis formāts un viss šis mehānisms nu, ir, es teiktu, viens no starptautiskās politikas virzieniem, kur tas ir pierādījis savu darboties spēju.
4: Šeit divas atziņas. Skatoties uz to, cik populārs bija Eiropas Savienības vēstījums un cik populāri tika uztverta Eiropas Savienība Armēnijā šī te galoja tikšanās laikā, vēl viens pierādījums tam, kad visas tās runas par Eiropas Savienības beigām un nespēju darboties ir pilnīgas muļķības. Otrs, ja mēs runājam par Turciju un Turcijas un Armēnijas attiecībā, tad paziņojums par ENI tilta atjaunošanu, kurš tika nojaukts 90. Gada sākumā. Šeit ir arī jāskatās kontekstā ar to, kas notiek vispār plašākā tuvo austrumu un Kaukāza reģionā raugi, ja mēs sekojam to, kā Ankarā arī Erdogans paziņoja to, ka viņš tomēr vēloties vairāk tuvināties Eiropas Savienībai, ir skaidri redzams, ka šobrīd Maskavas nespēja neko veikt savā karā pret Ukrainu, ir nesis noteiktas konsekvences, jeb sekas, un šajā gadījumā mēs redzam, kad Krievijas dienas nu, nav uzreiz skaitītas Dienvidkaukāzā, bet noteikti šobrīd ir pārējie sapratuši, kad Krieviju var izstumt no tās tradicionālām teritorijām, tas ir viens. Otrs, ja jau Moldova un attiecīgi Armēnija šādas paziņojumus ir veikuši, viņi saprot to, kad ir ģeopolitiska situācija mainījusies, un šeit, protams, arī Irānas karš, mēs vēl nezinām, kā tas īsti beigsies, bet arī mēs nevaram neņemt vērā, kad noteikti gan Baku, gan Ankara rēķinājās, un to mēs arī redzējām mēnesi atpakaļ, ka austrumu Irānas, Azerbaidžānas provinces bija arī šajā spēlē paredzēta noteikta loma. Bet nu, tas jau ir plašāks lauks, un šeit mums nav laika visās
1: detaļās.
5: Jā, vēl pēdējais īstenībā pieminot, tieši parunājot par Armēniju un Krieviju, pēdējais tāds punkts ir, lai arī šis te ir daudz sološs, un Eiropa sāk aktīvāk virzīties un konkrēti reģionā, bet nu ir arī jāiezīmē tas, ka nu, Armēnijas visu pēc būtības Krievijai ir gāzes monopols Armēnijā, uz tā ir svirus, ko viņi var vilkt, atomelektrostacijas piegāde, kā arī apmēram 2 miljonu armēņu, kas dzīvo Krievijā. Bet tas, kas ir jāatzīst, ir, ka līdz ko Krievija sāks vilkt uz šīm svirām, tas veidos nepatīkam sajūt armēņu par Krieviju. Tas veicinās tādu kā vēlmi distancēties. Tad ar šīm svirām no vienas puses viņas ir efektīvas, bet viņas nav ilgtermiņa risinājums Krievijas tādai stabilitātei reģionā. Tādēļ, ja Krievija tiek novest līdz šo sviru izmantošanai, pieņemsim pirmsvēlēšanu periodā vai arī kādā sarežģītākā vai grūtākā momentā, tas tikai nozīmēs to, ka
0: ka iekšpolitiski Armēnijā sāks radīties lielāka un lielāka opozīcija pret šādu Krievijas kontekstu.
1: Pat Krieviju, nu, mēs tūlītās runāsim, tikai vēl beigās, nu, tur nebija tā, ka Vladimir Zelenski ierašanās un tikšanās tur ar Fico un ar vēl kādiem nenozaga mazliet uzmanību no Armēnijas?
3: Nu, nozaga jau gan. Un vispār, lasot, piemēram, lielajos Eiropas ziņu kanālos, to, kas tika atreferēts vispār par visām šīm divām dienām, nu, ir skaidrs, ka žurnālisti, kas tur bija sabraukuši, protams, lielā pūznī, metās iztaujāt, nu, primāri, protams, par 5000 savienoto valstu militāru personu, kas tiek izvests no Vācijas. Kaut gan, starp citu, ne Vācijas kanclers Mercs nebija tur uz vietas, ne arī Austrijas kanclers. Te par to gāzi runājot, nu, Latvijas pārstāvs, starp citu, arī nebija, bet, nu, es domāju, ka šim formātam piebildīšu ir tāda īpatnība, ka vai nu piedalās valdības vadītājs, vai arī tad neviens. Mm. Turcijai bija dota ekskluzīva izņēmuma iespēja aizsūtīt viceprezidentu, nevis braukt pašam Erdoganam.
1: A kāpēc mēs nebijām tur?
3: Es domāju, ka, nu, mūsu valdības vadītāja, kurai būtu jābrauc, uzskatīja, ka viņai 4. maija svinību sakarā tomēr būtu vēlams priekšvēlēšanu periodā atrasties Latvijā.
4: Un NB8 formāts dod iespēju deleģēt savus intereses pārstāvēt mūsu kaimiņu valsts vai ziemeļu valsts pārstāvēt.
1: Jā. Nā, Latvijā par Latviju nē, bet par Ukrainu, var, nezinu, par Babišu, par Fico tikšanās jābūt atsevišķi interesanti sarunu, vai ne? Nu, kaut kādu tur tāds...
3: Tas, es domāju, šīs tikšanās, nu, nevelti Zelenska X tīkla ieraksts, kur viņš ielika video pāris kadrus, kā viņš ar Fico sēž pretim un draudzīgi, tā sacīt, sasmaidās, nu vai ne sasmaidās, vai katrā ziņā, nu, neskatās viens uz otru ar gluži naidpilnu skatienu. Tas, man liekas, ir visvairāk tiražētais no visām.
4: Un beigās viņš nedodās uz Maskavu.
1: Jā, jā. Nē, viņš Maskavu dodās, viņš tikai nebūs parādē. Nu, bet viņš solīja laikam ierasties Kijevā, un Zelenskis solīja ierasties Bratislavā. Jā. Kaut kas tur tāds bija tajā visā sadaļā.
3: Tā, nu, paldies Ungāru tautai.
1: Tad labi. Par Krieviju Ukrainu turpinām.
6: Tuvojas kārtējais 9. maijs, diena, kad Krievijas režīma kultivētā uzvaras psihoze sasniedz savu ikgadējo kulmināciju. Centrālais notikums Tellež bijusi uzvaras dienas parāde Maskavas sarkanajā laukumā ar agresoru valsts vadoni un viņam draudzīgo valstu līderiem tribīnēs. Taču šoreiz priekšsvētku noskaņa ir sevišķas nervozitātes apdvesta. Iespēja, ka īpašajā datumā virs sarkanā laukuma varētu atskanēt Ukraiņu lidrobotu dūkoņa, tika apspriesti jau pagājušo gadu. Tomēr toreiz tā šķita maz ticama, īpaši tādēļ, ka viesu vidū bija Ķīnas līderis Xi Jinping. Šogad notikumā gaidāmi labija ierastie statisti – Aleksandrs Lukašenko un Kasims Žomarts Tokājevs. Un pat Slovākijas premjers Roberts Fico paziņojas, ka Maskavu gan apmeklēšot un pie mūžīgās uguns ziedus nolikšot, taču parādi izlaidīšot. Kā zināms, Ukraina pēdējās nedēļās sevišķi intensīvi demonstrējusi savas gaisa triecienu spējas. Tās lidroboti un raķetes nevien pamatīgi izpostījuši naftas produktu tranzītu ostu netālajā Tuapsē, bet sasnieguši arī Primorsku un Ustjilugu pie Somu līča, Ņižnī Novgorodu, Volgas vidustecē, Permu Urālos un citas vietas līdz pat 1500 kilometru dziļi Krievijas iekšienē. Krievijas naftas pārstrādes jaudas pēdējos mēnešos kritušās, iespējams pat par 2/5, salīdzinot ar pirmskara apjomu. Katrā ziņā Ukrainas trieciena līdzekļu spējas aizlidot līdz Maskavai nerada šaubas. Tiek ziņots, ka ap galvaspilsētu tiekot koncentrēti no citiem reģioniem atvilkti pretgaisa aizsardzības līdzekļi. Savukārt ap sarkano laukumu jau izvietotas vienības ar zenīt ložmetējiem. Parādi, visticamāk, notikšot bez bruņu tehnikas un citu nopietna kalibra ieroču demonstrēšanas. Pirmdien Krievijas aizsardzības ministrija sociālajos tīklos publicēja paziņojumu, ka sekojot Vladimira Putina pavēlē, Krievijas bruņotie spēki izsludinot vienpusēju uguns pārtraukšanu no 8. līdz 10. maijā. No Ukrainas tiekot sagaidīt pievienošanās šim pamieram. Bet ja Ukraiņi atļaušoties apdraudēt uzvaras dienas priekus Maskavā, tad pa Kijevas centru tikšot vērsts īpaši niknas pretrieciens. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina gan neesot saņēmusi nekādu oficiālu Krievijas puses priekšlikumu uguns pārtraukšanai, taču izsludinot klusuma periodu jau sākot ar pusnakti uz 6. maiju. Viņš ieteica Krievijai spērt konkrētus soļus kara izbeigšanai, ievērojot, ka pat parāde sarkanajā laukumā jau kļuvusi atkarīga no Ukrainas labās gribas.
1: Nu, ko sakiet par abiem vienpusējiem pamieriem?
4: Nu, šajā gadījumā šī spēle šādi tiek spēlēta, un man ir prieks par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš spēja ātri iedzīt atkal Krievijas diktatoru stūrī, paziņojot, kad no 5. maija pusnakts ir divu diennakšu pamiers.
1: No šīs nakts.
4: Tātad šajā gadījumā, ja Krievija tam piekrīt, tad mēs varam to paildzināt. Gadījumā, ja viņi nepiekrīt, tad Ukrainai ir visas tiesības šaut uz 9. maija parādi un tādā ziņā izcili nospēlēts.
1: Ko tu saki, Edvard?
3: Jā, nu...
1: Gudri?
3: Jā, nu, pietiekami gudri, pietiekami elastīgi. Un, protams, ka uzšaut pa 9. maijā pa sarkano laukumu ar kādu lidrobotu ir liels kārdinājums. Un, teiksim, Ukrainas sabiedrības iekšējam noskaņojumam tas būtu liels pienesums.
1: Un Kremļa sacītais, ka tad būs jāevakuējas no Kijevas?
3: Taisnību sakot...
4: Kaķu vāste debesīs nekāpš.
3: Nu, respektīvi, jā, droši vien varētu būt kāds masīvs uzbrukums, droši vien ar cilvēku upuriem, bet Kremlis to dara visu laiku, starp citu, nu, absolūti Vakarnak. Cīniski, pieprasot faktiski. Nu, lielā mērā jau šis tonis, kādā tiek runāts par iespējamo uguns pārtraukšanu uz svētkiem, tas joprojām ir ultimatīvs, joprojām ar vulgaritātes piegaršu no... tā sacīt, stiprākā pozīcijām pietiekam nepamatoti nu jau, un tajā pašā laikā intensīvi tiek veiktas apšaudes joprojām ar civilo infrastruktūru, joprojām ar lieliem cilvēku upuriem, tā sacīt, nu tas ir stils, jā.
1: Nu par šo stilu mēs esam te daudz runājuši, bet tiešām varētu Ukraiņi 9. maijā kaut ko darīt?
0: Es nezinu, man šķiet, man šķiet, ka tur ir ļoti svarīgs vērtējums, jo jāskatās noteikti ir uz Ukrainas startautiskajām sadarbībām un partneriem. Kādā veidā šis attālos Ukraina šajā konfliktā? Vai pamiera noliekšana un kara turpināšana gadījumā nekonfliktē ar vispārēj plašāku narratīvu, ko Ukraina mēģina pārdot, nu, ko mēģina arī virzīt priekšu par to, ka mēs esam gatavi, bet Krievija nav gatava, un tie ir agresori, mēs neesam. Un šajā gadījumā vai šis jautājums ir, vai šāds gājiens nekonfliktē ar to ilgtermiņu narratīvu. Protams, ir ļoti veiksmīgs brīdis, jo Krievija, nu būtībā Ukraina šobrīd var iet un teikt, Lielvalsts Krievija bez Ukrainas atļaujas nevar norīkot parādi, un es mazliet, ja godīgi tieši saskamam galvā atnāca, ir tāds angļu valodā tāds teiciens, raining on somebody's parade, ja blīt uz kādu citu parādes, un tieši šajā gadījumā nu, ļoti tiešā nozīmē šis salīdzinājums var tikt lietots. Bet es domāju, ka ja Krievija piekritīs, vai arī ja Krievija vismaz izteikti samazinās, uzbrukumu skaitu, un varbūt no urbānām zonām un no sajādz apdzīvotām zonām varbūt tos drons uzbrukumu skaitu samazinās kā tādu kā soli pret.
1: Šodien un rīt?
0: Es domāju, ka Ukraina visticamāk piekritīs un nemēģinās radīt jaunas strīdus un dot Krievijai jaunu munīciju, ar kuru aģitēt un mēģināt diskreditēt šo te.
1: Tad atslēgi Krievijas šobrīd rokās.
4: Nē, atslēgi ir Kievas rokās.
1: Vai viņi to tad, darīs, vai ne? Nu jā, es domāju tādā ziņā, ja Maskava neatkārtos to, ko vakar tā izdarīja šodien un rīt.
4: Tad viņai ir iespējas novadīt parādi bez bildes sabojāšanas, tā sakot. Mm-hmm. Tātad šajā gadījumā visas atslēgas ir Kīvas rokās, bet manuprāt, tas atslēgas vārds ir tieši tā, ka šobrīd Kieva pasūta mūziku, nevis Maskava pasūta mūziku, un tas ir pats svarīgākais šajā gadījumā, jo arī šeit ir notikušas izmaiņas arī Eiropas kontinentā, proti mēs tikko dzirdējām, kā Berlīnas pilsēta paziņoja, kad 9. maija tradicionālajā parādā nedrīkst iet ar PSRS, Krievijas, Baltkrievijas simboliku, Georga Lenča simboliku, kas ir liels pagrieziena punkts, un tas liels ceļš ir noiets, kad arī Vācijas sabiedrība beidzot mostās un neatļauj šo te neosovietu un rašistu krievisku
3: sakot.
4: Tieši tā, tā kā šajā gadījumā Ukraina ļoti mērtiecīgi ir virzījusies uz to, lai sasniegtu šo te mieru, kas no tā viss iznāks tuvākās divas dienas rādīs.
1: Krievi netiek galā ar Ukraiņu droniem, jā?
4: Ne.
3: Pilnībā netiek, un ir jau arī vēl arī Ukraiņu raķetes. Šķiet, ka kuras tas Flamingo vēl tomēr lido.
1: Flamingo, jā. Būs arī ballistika, jā.
3: Par kuru pirms kādu laiku, tad, kad tika paziņots, ka tas ir izstrādāts, bija skepse, un sevišķi jau, protams, no Maskavas puses un ar to saistītajiem tīmekļa plašumiem, bet
4: Čeboksāri, aiz Urāliem, tas ir flamingo.
3: Jā, tas viss veido to fonu, kāpēc taisnību sakot pietiktu ar vienu kaut kur veikli noliktu reproduktoru, kas sarkanajā laukumā kaut kur no cuma puses atskaņo vienkārši motora dūkoņu.
1: Bet tā jēga no interneta atslēgšanas, kas, nu, sākot, nu, šodien jau visi ziņo, jau Peterburgā jau ir noslēdzies, jau Maskavā jau, nu, proti, tam ir kaut kāda nozīme.
4: Tas ir tehniski piedot.
1: Bet tas tiešām dod kaut kādu efektu.
4: Jā, viņš tātad cauri mobilo telefona tīklojumu šie te droni kustās. Viņiem ir ievadītas telefona kartes un cauri Krievijas telefona kartēm, ko viņi ir nopirkoši, viņi cauri Krievijas telefona purtiem un Wi-Fi sistēmām tiek līdz saviem mērķiem.
0: Un arī rezultāts, nu, diezgan minimāls. Roskomnadzors jau Krievijā jau kādu laiku ir atslēdzis pēdējā laikā, jeb kādu normālo internetu piekļuvi, tā kā, nu, Krievijas pilsoņiem šis nav nekāds jaunums vai kaut kas tāds. Es atceros, tad, kad pirmo reizi šis internetu bloks netieši uz 9. māju parādi tika ieviests, tad pārējos Krievijas reģionos beidzot tika teikts, Maskava beidzot pievienojas pārējai Krievijai, apmēram, tā kā...
4: Aizliegumā.
0: Jā, jā, jā.
3: Jā, bet tas interneta nepieejamība ir viens moments, kur Krievijas sabiedrība laikam tā īsti sagramot tomēr nevar.
4: Jā. Nevar.
3: Atšķirībā no brīvās preses trūkuma, piemēram, kas tur visiem piedodiet pie vienas vietas.
4: Nu, šeit mums bija tā jāatcerās vecā noruna, kas bija starp Krievijas diktatoru un Krievijas sabiedrību, kad jūs ļūdzu nebāžiet deguna politikā, bet es jums nodrošināšu kaut kādu stabilitāti. Un viens no stabilitātes tātad rīkiem bija interneta brīva vide, kur viņi var darboties tur un pārdot un taisīt bildes un monetizēt viņus.
3: Daudz jau ir pārgājuši uz attālinātu darbu.
4: Precīzi. Un šobrīd tas viss ir krusts pāri.
3: Jā, tā ir normāla sabiedrība. Nu, veikalos slavenajā piķoročkā nedarbojas piecinieciņā.
4: Jā, tā telefonu nevar norēķināties.
0: Nevar publicēt propagandu vairs.
4: Precīzi.
1: Jā. Bet tas tie ziņojums, kas arī parādījās, ko publicēja presa, ka nu, šķietami no kāda izlūk dienesta, ka lūk Putinam bail un ka vispār baži par apvērsumu iespējamu.
0: Es domāju, ka tā mazliet ir pretnaratīva veidošana, jā, tā ir informatīva operācija ar tādu mērķi radīt, nu, parādīt, ka mēs arī to varam, bet, nu, godīgi es šaubos, ka ir reāls, ja kāds apvērsuma drauds Krievijā, tur, man liekas, tās pazīmes būtu kaut kādā veidā redzams un jūtams jau šobrīd, un viņas nav vislielākais, protams, krīt tieši ar Roskomnadzoru šo lēmumu aizliegt piekļuvi internetam ir kritusi Vladimir Putina popularitāte Krievijas sabiedrībā, bet atšķirās, protams, tie rādītāji no 83 uz 77 vai 71, daži konservatīvāk rāda, ka ir nu, tā kā, ka ir lielāks kritums bijis, bet, nu, realitātē, nu, kas tad ir tā opozīcija šobrīd, īsti, nu?
3: Bet, protams, sabojāta 9. maija parāde, jo 9. maija parāde, tas ir varas leģitimācijas galvenais rituāls.
0: Šobrīd nebūs militārā tehnika pat.
4: Jā, bet nu, tik un tā, bet parāda būs. Un es
3: parāda
4: piekrītu,
3: ir jābūt, un ja lūk parāda nenotiktu, vai ja parāda tiktu sabojāt, to Putins īsti, manuprāt, atļauties nevar.
4: Jo viņam nepiedos.
3: Viņš būs, kā saka, notriekts lidotājs ļoti daudz acīs, un tas būs nopietnāk nekā Prigožina dumpis visdrīzāk. Jo varas desakralizācija šādās sistēmās, un jo sevišķi Krievijā, kur varas sakralizēšanas un līdz ar to šādu rituālu tradīcijas ir nu, ārkārtīgi svarīgas. Krievija šai ziņā ir arhaiska sabiedrība. Tam var būt ļoti nopietnas un es pateiktu neprognozējamas sekas.
4: Pilnīgi piekrītu un papildus tam, ja runājam par Aidi, tevis uzdoto jautājumu par apvērsumu. Nu, ja mēs skatāmies tagad, vai nu tas būtu Gorbačovs, vai tas būtu pirms tam Hruščovs, vai tas būtu Staļins. Nu, nevienā brīdī mēs nezinājām par apvērsumu, jo pretējā gadījumā nu, tas apvērsums īsti neizdotos. Tā kā šajā gadījumā tas ir, es tomēr domāju, ka tā ir infooperācija, jo kaut kādā veidā ir gan viņam nedraugi, protams, bet šajā gadījumā šeit viņa pozīcijas, protams, ir sakustinātas, pateicoties Ukrainas armijas lidrobotu triecieniem. Bet tas, ka šobrīd mēs varētu runāt par plašu pretestību, nu, mums
3: Krievijas
4: nav informācijas.
3: Vēsturē vispār nav bijis neviena veiksmīga apvērsuma, ja neskaita galma apvērsumus, mm-hmm. un tie arī kaut kad 18. Gadsimtā, kāpēc mums visu laiku atgādina par šallīti un tabakdozi. Šallīti ap galvu un mm-hmm. tabakdozi pa pietu.
4: Un tagad 200 gadu vēlāk nekādīgi nesanāk to izmantot.
1: Kurš to info, kā jūs teicāt,
4: infooperācija
1: operācija veids? Kurš ir interesēs?
4: Viņam draugi gan nedraugi, abi divi.
0: Es domāju, ka jā, varbūt ir vai nu tā ir nopludināta informācija, vai arī tā ir daļai fabricēta informācija. Tikpat labi viņi varētu būt, tur varētu būt kaut kāda patiesība paslēptajā, un viņi ir izdaiļoti. Un es domāju, ka...
1: Kurš ir ieguvējis no tā?
4: Oi, es domāju. Te ir gan viņa nedraugi ir ieguvēji, gan arī viņa konkurenti ir ieguvēji. Šeit ir uz Krievijas trona ir daudz
1: pretendentes. Ne opozīcijas, bet nu kaut kas tāds.
4: Nu jā, Krievijas opozīcijas grupas piekrīt. Mēs nevaram nosaukt opozīciju kā kaut kādu vienotu veselumu, sevišķi pēc Ungārijas vēlēšanām, kur mēs redzējām, kādā veidā tika nostrādāts kā pēc notīm. Bet Krievijas gadījumā mums ir noteikti tātad ir oligarhu grupas dažādas, kuras cieši daļai dēļ sankcijām, kuras nav apmierināts ar to, kā sievas viņam mājās kliedz, ka viņi nevar vairs uz kuršu vēl braukt. Tad ir, protams, oligarhu grupas, kuras dzīvo rietumos, vienas, kas ir Eiropā, citas, kas ir Turcijā, trešās, kas ir Ziemeļamerikā. Tā kā šeit ir daudz un dažādas pašas Krievijas opozīcijas grupas, bet arī, protams, rietumos mēs arī esam interesanti destabilizēt. Gan Turcija ir ieinteresēta, gan Eiropas Savienības valsts ir ieinteresētas, tā kā šeit ir pretendentu skaits liels.
1: Bet tas Putina ietekmē?
0: Es domāju, ka tas ietekmē noteikti viņu tādu... Nu, ja mēs to varam teikt, ja viņš ir lēmumu pieņēmais, tad jebkāda ietekme uz viņu uz personisko vai arī uz lēmumu pieņemšanu, kā to varētu izskaidrot, jebkāda ietekme uz jebkādiem principiem, kas vada viņu lēmumu pieņemšanu, ir kaut kādā veidā ieguvums mums. Ja mēs varam viņu izsist ārā no ritma, tad tas ir ieguvums mums, tāpēc jau beigās, kas ir tas, kas pieņem lēmumus.
1: Nu, tas, ko, jā, viena nepilna minūte, Zelenskis sacīja, nu, ka vasarā varētu Putinam nākties pieņemt tādu izšķirošāku lēmumu, ko darīt tālāk karziņā. Tā būs?
3: Tā būs. Tu man prasi, kā
1: nu, ir pamats tā domāt.
4: Ukrainas armija būs tā, kas noteiks spēles noteikumus galu galā.
1: No armijā nekas nenotiek šobrīd daudz.
4: Kieva, bet Kieva nozīmē Ukrainas bruņoties spēki. Ukrainas bruņoties spēki un lidroboti ir tie, kas šobrīd pasūta mūziku.
0: Nu, un vēl proteikti, protams, arī šajā visā naratīvā var paslēpt arī strateģiskais komunikācijas elements un mēģināt uzturēt politisko atbalstu un sabiedrības atbalstu. Tā kā jebkurā teikumā viņš arī mēģina tiek maksimalizēt, pielāgots, lai radītu to atbalstu un uzturētu stingru sabiedrības atbalstu Ukrainai.
1: Politologi, Vegas Polīts, Latvijas ārpolitikas institūta asociētais pētnieks, Eiropas Savienības programmas vadītājs Marts Edvards Ivaskas. Paldies jums par ietlīšanos.
4: Paldies jums.
1: Raidījumā. Nu, kā vienmēr, Edvards Liniņš.
4: Paldies.
1: Aidis Tomsons, producēja Junām. Turpinām sekot līdz notikumiem. Nu, un tad piedāvājam jums tādu plašāku svarīgo ziņu analīzi. Tiekamies ētrā pēc nedēļas, kad būs citas ziņas un arī citi viesi studijā. Atgādini, izmantojiet mums iespēju klausīties dažādās raidierakstu platformās, Latvijas Rādio aplikācijā un, protams, internetā mājaslapā. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei.
7: Divas puslodes. Solidaritātes maksājumu degvielas tirgotājiem varētu arī neieviest. Likumprojekts Saeimas komisijā šodien nav guvis atbalstu un degvielas cenu regulēšanai iespējams būs jāmeklē citi risinājumi. Raidījumā pēcpusdiena jau to daļu skaidrosim plašāk. Centrālā vēlēšana komisija ļāvusi opozīcijas politiķiem sākt vākt parakstus referendumu rosināšanai par iespēju iedzīvotājiem plašāk rīkoties ar pensiju otrajā līmenī uzkrāto kapitālu. Un Latvijas hokeja izlasē Rīgā pēdējās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Kāds sastāvs šovakar dosies laukumā pret norvēģiem? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāliju Eipuru.
8: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Centrālā vēlēšana komisija devusi zaļo gaismu parakstu vākšanai par pensiju otrā līmeņa daļas ātrāku izņemšanu. Likums paredz, ka pēc iniciatīvas reģistrēšanas ir iespējams sākt vēlētāju parakstu vākšanu, lai noteiktā termiņā savāktu nepieciešamo atbalstu tālākai likumprojekta virzībai. Savukārt likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju, jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Saskaņā ar normatīvo ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūst vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, tas tiek iesniegts valsts prezidentam, kurš to nodod izskatīšanai Saeimā. Un ja Saeima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, jautājums nododams tautas nobalsošanai. Ministru prezidentam divas reizes gadā būs Saeimā jāziņo par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. To paredz šodien Saeimas tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas atbalstītie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Sākotnējā versijā bija paredzēts, ka ministru prezidents un satiksmes ministrs neretāk kā divas reizes gadā informē Saeimu par projekta īstenošanas progresu, bet līdz ar jaunajiem grozījumiem no šī likuma panta kas svītrots satiksmes ministrs un likums noteikts, ka tieši premjeram jāziņo par projekta gaitu. ASV un Irāna drīzumā varētu parakstīt saprašanās memorandu, kas varētu izbeigt militāro konfliktu un pavērt ceļu jaunam sarunu posmam par Irānas kodolprogrammu. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta amerikāņu tīmekļa medijas Axios. Pēc medija avotu teiktā Vašingtona tuvāko 48 stundu laikā sagaida Teherānas atbildes uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Un vienlaikus tiek atzīmēts, ka galīga vienošanās vēl nav panākta, tomēr, citēju, puses kopš kara sākuma nekad nav bijušas tik tuvu kompromisam. Citāta beigas, plašāk stāsta Rustam Šukūrovs.
10: Kā vēsta Axios, memoranda projekts ir balstīts uz ASV izstrādātu 14 punktu plānu, kas paredz militārā konflikta izbeigšanu un 30 dienu sarunu posmu uzsākšanu. Sarunu laikā pusēm būtu jāpanāk vienošanās par Hormuza šauruma atvēršanu, Irānas kodolprogrammas ierobežošanu un ASV sankciju iespējamu mīkstināšanu vai atcelšanu. Axios atzīmē, ka Vašingtona cenšas panākt vismaz 12 gadu moratoriju Irānas urāna bagātināšanas programmai, vienlaikus paredzot iespēju ierobežojumus pagarināt, ja Teherāna pārkāptu vienošanās nosacījumus.
9: Kā norāda Axios, pēc moratorija termiņa beigām Irānai tiktu dota iespēja bagātināt urānu līdz 3,67% līmenim, kas ir pietiekoši miermīlīgu mērķu sasniegšanai. Un pretī Teherānai būtu jāatsakās no jebkādām ambīcijām izstrādāt kodolieročus un jāpiekrīt pastiprinātai starptautiskajai uzraudzībai, tostarp negaidītām ANO inspekcijām. Igaunijas parlamenta opozīcijā esošā labēji populistiskā konservatīvā tautas partija valsts prezidenta amatam izvirzījusi partijas dibinātāju un parlamenta deputātu Martu Helmi. Bijušais diplomāts un agrākais partijas priekšsēdētājs Helme teica, ka viņa pamatvērtības esot tauta, ģimene un mājas. Helme bija šīs partijas prezidenta amata kandidāts arī 2016. Gadā. Un konservatīvās tautas partijas valde pēc sēdes, kurā par prezidenta amata prezidenta kandidātu izraudzījās Helmi, uzsvēra, ka valsts prezidentu vajadzētu ievēlēt tautai. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 37%. Bet par to, kāds laiks gaidāms gaidāmajā naktī un arī rītdienā, plašāk stāsta Ilze Golubeva.
11: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaisa sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0, +6 grādu un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz +11, +17 grādiem.
7: Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Degvielas cenu regulēšanai iespējams būs jāmeklē jauni risinājumi. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien asu kritiku izpelnījās Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas virzītais degvielas tirgotājs solidaritātes maksājuma likumprojekts. Ar to domāts mazināt straujo degvielas cenu kāpumu, paredzot, ka ja mazumtirgotāji degvielas cenu par 3% pārsniegt valsts aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmumi virs šīs liekšņu būtu jāiekļauj solidaritātes maksājumā. Gan nozare, gan šodien arī vairums komisijas deputātu pret to iebilda, jo valstī nav pierādījumu par degvielas tirgotāju negodprātību un šādas izmaiņas varētu kropļot konkurenci, nevis samazināt degvielas cenu. Kas līdz ar to notiks tālāk ar plāniem par solidaritātes maksājumiem, dzirdēsim Agnijas Lazdiņas ierakstā.
12: Ekonomikas ministrijas piedāvātais likumprojekts iecerēts kā pagaidu mehānisms krīzes apstākļiem, lai mazinātu degvielas cenu kāpumu ietekmi uz tautsaimniecību. Tas paredz, ka ministrija katru nedēļu publicētu orientējošo degvielas cenu, bet administrējošā iestāde posesoru uzraudzītu tirgotāju cenu atbilstību un nepieciešamības gadījumā piemērotu solidaritātes maksājumu. Savukārt patērētāju tiesība aizsardzības centrs kopā ar posesoru kontrolētu degvielas uzpildes stacijas un izskatītu sūdzību. Kā norāda ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezēnis no Zaļo un Zemnieku savienības, tas nebūšot cenu griestu mehānisms, bet instruments pārmērīgu uzcenojumu ierobežošanai, saglabājot brīvu cenu noteikšanu.
13: Šis, teiksim, tāds komplekss risinājums nodrošina to, ko es personīgi saucu par sociālo taisnīgumu, un solidaritātes maksājums ir viens no instrumentiem, kā šo sociālo taisnīgumu pārnest mūsu iedzīvot.
12: Tiesa, gandrīz pēc ekonomikas ministrijas uzklausīšanas komisija sēdē sāk izskanēt plaši iebildumi pret iecerētajiem grozījumiem. Finanšu ministrs Arvils Ašredens no jaunās vienotības brīdināja, ka ar šo regulējumu valsts faktiski stūrētu atpakaļ uz cenu regulāciju, kas nebūtu labs signāls ne tirgum, ne ārvalstu investoriem. Viņš arī pauda bažas, ka iecerētās izmaiņas visticamāk varētu tikt apstrīdētas Satversmes tiesā un norādīja, ka praksē tas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, nevis panākt degvielas cenu samazinājumu.
14: Tas nav ne mazākā pierādījuma, ka kaut viens izmantot negodīgu šo situāciju. Un šajā situācijā valstī iet uz priekšu teikt, nē, nu kadījumā jūs tā izdomāsiet, jums tā gaidīs šāda te risinājums. Nu lūdzu, par šo ir jādomā ļoti, ļoti. Nu šis nav pareizs solis. Mēs esam maza ekonomika, atvērta ekonomika. Mēs esam ļoti atkarīgi no tā, ko par mums domā arī investori. Un vienkārši pārdomājam par nozari. Es gribu teikt, ka nozare strādā, nozare meklē risinājumus, un šis var novest pie vienām citām sekām, ka konkurence beidās, un kāds saka, nu labi, es neriskēšu, pagaidīšu, kamēr šis viss beidzās, tad strādāšu. Mēs nevaram laust tirgus mehānismu. mehānisms. Ja iestāsies šī pārmērīgā peļņa, jā, tad ir jārīkojas, bet vēlreiz mums nav pierādījumu, ka kāds vispār prātā nāk šādu lietu. Mēs vienkārši tā esam iedomājušies.
12: Savukārt Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere likumprojektu sēdē raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori, nevis degvielas tirgotāji patvaļīgi paaugstina cenas.
15: Mūsu ieskatā tā ir iejaukšanās brīvā tirgus ekonomikā. Pēc būtības nav arī izvērtējumi ierobežojumi atbilstībai satversmē. Jā, ir anotācija atsevišķas frāzes, bet tās ir formālas, nevis pēc būtības. Likumprojektā nodefinētie mērķi neatbilst saturam. Tas var radīt patiesībā pat pretēju efektu, kad cenas beigu galā būs augstākas nekā tās būtu pie brīvā tirgus apstākļiem un pie brīvas konkurences. Principā tas ir tukšs likums. Galvenokārt ar deleģējumu ministru kabinetam regulēt būtiskās komponentes. Likumprojekts noteikti radītu risku arī turpmākām investīcijām nozarē.
12: Diskusijā arī vairums komisijas deputātu kritizēja likumprojektu, vērtējot, ka tas esot vairāk deklaratīvs nekā praktiski īstenojums. Piemēram, Kristaps Krištupans no Latvijas pirmajā vietā un Artūrs Būtāns no Nacionālās apvienības vērs uzmanību, ka konkurences padome līdz šim nav konstatējusi negodprātīgu tirgotāju rīcību, tāpēc likumprojektam trūkstot praktiska pamatojuma. Tikmēr ZZS saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis bija vienīgais deputāts, kurš skaidri iestājās par grozījumiem. Uzsverot, ka likumprojekta mērķis esot panākt, lai tirgotāji normāli dzīvotu un pelnītu, bet neiedzīvotos, tādējādi nodrošinot godīgākas degvielas cenas. Tomēr arī komisijas vadītāja Anda Čakša no Jaunās vienotības pieļāva, ka situāciju varētu risināt arī citādi.
16: Valdība šobrīd nav uz to paskatījusies kā uz iespēju paradumu maiņai un domājusi par instrumentiem, kā atbalstīt cilvēkus tieši paradumu maiņā šajā cenu turbulencē, saprotot, ka, protams, ka inflācijas pieaugums rada turbulenci uz dažādām lietām un mūsu galvenais mērķis ir noturēt stabilu inflāciju un meklēt mērķtiecīgus instrumentus, kas to ļautu, nedot nepareizus signālus vispār uzņēmējiem un investīciju tirgumu, un trešais tomēr risināt paradumu maiņas dažādās iedzīvotāju grupās.
12: Sēdes noslēgumā Čakša aicināja ekonomikas ministriju ar likumprojektu iepazīstināt saimes frakcijas, norādot, ka debates turpināsies pēc šīm diskusijām, kas varētu būt jau nākamajā vai aiznākamajā nedēļā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
17: Par cenām arī turpinām, par pārtikas cenām. Cik reāli Latvijas iedzīvotāju pirktspēja uzlabojas un cik tā ir varbūt tikai statistika? Vai inflācija ir mitējusies un ko šobrīd izvēlas cilvēki pērkot pārtiku? To šodien skaidroja mazumtirgotāji. Viens no secinājumiem – pagaidām pircēji tieši neizjūta tuvo austrumu kara izraisīto resursu izmaksu pieaugumu ietekmi uz pārtikas cenām. Kad tas tomēr varētu notikt un kādas šobrīd ir iepirkšanās tendences, stāsta Sandra Dieziņa.
18: Gada pirmajos divos mēnešos inflācijas līmenis Latvijā samazinājās, bet sākoties konfliktam Irānā un sadārdzinoties energoresursiem, martā un aprīlī inflācija atkal pieauga. Mēslojuma cenas procentuālā izteiksmē piedzīvojušas lielāku lēcienu nekā naftas, un tas atstāja ietekmi uz lauku darbiem. Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas, bet pārtikai ir atliktais cenu efekts, un droši var sagaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai kāps, komentēja bankas Citadel ekonomists Kārlis Purgailis.
19: Šobrīd jau mēs varam sagaidīt paaugstinātu inflāciju gadu otrajā pusē dēļ energocenu šoka. Un, kā jau minēju, tad viss būs ļoti atkarīgs no tā, cik ilgi konflikts tuvojos austrumos turpināsies un cik ilgi šis energocenu šoks saglabāsies. Ja energocenas stabilizēsies līdz vasarai, tad visticamāk jā, nu, šī mērenā inflācija gadu otrajā pusē būs. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pirktspēja ir uzlabojusies iedzīvot tad droši vien es ieteiktu apsvērt domu šobrīd veik kaut kādus pirkumus kaut kādām lietām, kas tika atliktas iepriekš, jo gluži vienkārši gada beigās nākamgad tās lietas varētu būt arī dārgākas.
18: Kopumā Latvijas ekonomika aug, arī atalgojums pieaug un cilvēki nesteidz tērēt brīvos līdzekļus. Tas arī redzams Komercbanku noguldījumos, kur valda piesardzība. Vai ir vainījies patērētāju noskaņojums? Mazumtirgotāji saka, patērētāji kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieaug pārdošana ekonomiskajā segmentā. Stāsta Rimī Latvija valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.
20: Šogad varbūt īpaši vairāk var redzēt, ka pircēji meklē akcijas piedāvājumus, meklē izdevīgus pirkumus, mēģina ietaupīt uz ikdienas pārtikas iepirkumiem. Šī tendence nepazūd, pakāpeniski paliek aizvien aktuālāka šī tēma. Un, piemēram, mūsu pētījumi liecina, ka apmēram 70% vizīšu viņi nāk domu, kā iepirkties izdevīgāk.
18: Turlais domā, ka šī tendence turpināsies, ņemot vērā inflācijas spiedienu. Arī Maksima Latvija pārstāv Liena Dupate Ugule saka, ka šobrīd pircēji ir piesardzīgāki.
2: Kopumā šobrīd strādājam augstas nenoteiktības apstākļos, kas saistīts gan ar tuvu augstumu krīzi, gan arī ar ģeopolitisko situāciju visā pasaulē. Un to arī izjūt iedzīvotāji, esot piesardzīgi savos tēriņos un ļoti rūpīgi plānojot savus pirkumus. Protams, meklē iespējas kā ietaupīt un iegādāties produktus par paredzamām cenām ilgtermiņā. Un attiecīgi šī iemesla dēļ arī šogad koncentrēsimies uz paredzamību un stabilas cenas nodrošināšanu.
18: Tikmēr Lidl Latvija pārstāve Zane Neļķe skaidro, ka iedzīvotāju paradumi nav būtiski mainījušies.
21: Salīdzinot iedzīvotāju iepirkšanās paradumus Lidl veikalos šogad, pirmajos četros mēnešos, ar tādu pašu laiku periodu pērn, mēs redzam, ka iedzīvotāji saviem pirkumiem tērē līdzīgi kā iepriekš. Tādu īpašu taupīšanas tendenci pagaidām Lidl veikalos mēs neesam novērojuši. Tieši otrādi, piemēram, pagājušās brīvdienās, kad svinējām svētkus un arī laikapstākļi mūs tiešām lutināja, saldējumu, dažādu grilla produktu, svaigo dārzeņu, augļu pārdošanas apjomu tikai pieauga.
18: Taču uzņēmums nav atrauts no globāliem notikumiem, un ja cenas pasaules tirgos augs, tas ietekmēs arī cenas Latvijas veikalos. Purgāles prognozē, ka inflācija šogad varētu pieaugt līdz 5% vai pat to pārsniegt, ja tuvo austrumu konflikts ieilgs. Pozitīvu ietekmu cenām gan var radīt samazinātais PVN pirmās nepieciešamības produktiem no 1. jūlija. Tirgotājs sola, ka tas atspoguļosies veikalu plauktos, ja vien tuvu austrumu konflikts neieilgs. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
17: Vai ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un tās ietekmi uz inflāciju, šobrīd jūs klausītāji taupāt vai arī, piemēram, plānojat kādus lielākus pirkumus? To kolēģe Sandra Dieziņa jautāja Rīgas ielās sastaptajiem.
22: Nē, kamēr varu, tikmēr pērku to, kas nepieciešams. Nu, vienmēr skatos, protams, pēc atlaidēm, pēc izdevīgākiem pirkumiem, bet to ietekmi uz pārtiku nejūtu.
18: Rudenī varētu būt inflācija augstāka un arī nākamgad, ja tas konflikts neatrisināsies, tas kaut kā ietekmēs jūsu pirkumus.
22: Iespējams. Tad, kad pienāks, tad arī domāsim.
23: Es esmu bēdīgs students biju un arī esmu tātad uz darbu gāju. Nevaru daudz ko, lai
18: atļauties.
23: Jā, un lai uzturs būtu labs un principa pieejams, tas nevar būt tā parasti, kā es domāju.
18: Tad var teikt, ka jūs ļoti plānojat pirkumus.
23: Jā, protams, jā, man vajag kaut ko gaļu, man vajag kaut ko citu auglī, var būt kaut kāda diena. Protams, ka man vajag zināt un izveidot budžetu, lai es varu to nopirkt.
24: Nu, šobrīd īsti nejūt, ja jābrauc mašīna, tad brauc tāpat tās, ielai tik cik lai vienmēr.
18: Un jūs plānojat lielākus pirkumus tagad?
24: Nē, pārāk nē.
18: Stabilitāte ir jūtama tā noteiktība tirgos?
24: Grūti, manuprāt, ka jā, ka viss ir kārtībā pagaidām. Viss skaistās krāsās un jā, baigu spriedzi vai diskomfortu šeit neizjūtu.
25: Nekādu tādu pirkumu neplānoju. Degvielas cenas, protams, svārstās, jā, bet cerība pastāv, ka samazināsies. Domāju, ka prognozes arī nav tik uzticāmas.
26: Nē, privāti laikam es tik daudz to neizjūtu, jo ikdienā es pārvietojos ar kājām vai ar mikromobilitātes rīkiem. Man liekas, mēs dzīvojam tādos apstākļos, kur tā inflācija kāp un tad atkāpjas un tad atkal kāp. Es jau esmu pieradusi pie šādiem mainīgiem dzīves apstākļiem un skaidrs, ka mēs vairs neesam tādā situācijā, kādā mēs bijām, cik stabilā mēs bijām pirms vairākiem gadiem. Nu, tas ir tas, pie kā mums ir jāpielāgojās un kas ir jāpieņem.
18: Bet skatāmies pozitīvi.
26: Protams, tikai pozitīvi.
17: Tik tālu par ģeopolitikas ietekmi uz pārtikas cenām Latvijā, kad tā varētu tikt sajust vairāk. Bet šodien tātad turpinām mēs ar protestiem, kas varētu būt krietni svarīgi šobrīd un ir tikko notikuši uzreiz divi ievērojami protesti pret Krievijas dalību Venecijas mākslas biennālē. Biennāles dārzos pusdienu laikā protestu bija sarīkojusi slavenā un Krievijā aizliegta apvienība pusīrājot. Savukārt pirms burtiski dažām minūtēm, iespējams vēl turpinās, tūdaļ noskaidrosim, notika protesta gājiens no Lietuvas uz Igaunijas nacionālo paviljonu. Zināms arī, ka abas akcijas nav bijušas oficiāli saskaņotas, un Venecijā tieši šobrīd atrodas arī Latvijas radio raidījuma kultūras rondo kolēģi Anda Buševica. Anda, sveika, ko no tā visa tu redzēji klātienē un kā tas izskatījās?
0: Sveiks tā, sveicināt radio klausītāji. Lūdzu, saki, ja pazūd zona, jo Venēcija ir tā pilsēta, kur viss šūpojās, tā skaitā arī, diemžēl, zona mobiliem telefonam. Īsi sakot, šodien ir tā diena, kas ir izvēlēta protestiem. Ja man jāiezīmē plašāks konteksts, tad 9. maijā tiks atvērta Venēcijas 61. Starptautiskā mākslas bienāle. Tas ir viens no senākajiem, prestižākajiem mākslas notikumiem pasaulē. Bet šajās dienās pirms Venēcija ir pilna ar mākslas gan pašiem māksliniekiem, darba autoriem, gan tehnisko komandu, gan arī, kas ļoti svarīgi, mediju pārstāvjiem, kultūras žurnālistiem, kuri tajos laikos, kad vēl pasaulē bija miers, šajās dienās apskatīja tā sauktajā vernisāžā, jeb priekšskatē, apskatīja nacionālos paviljonus, arī arsenālā notiekošo izstādi un deva rekomendācijas, kuri paviljoni, kuri izstādes darbi būtu tie cienīgākie. Nu, lūk, tātad šis ir ideāls brīdis, lai rīkotu protestus pret Krievijas paviljonu dalību Venecijas bienālē, kas tika izsludināta īsi pirms bienāles sākuma un faktiski nedēva iespēju pārējiem atkāpties vai kādā citā veidā protestēt. Nu, lūk, tātad, kā jau tu teici, 11. pēc Itālijas laika, 12. pēc Latvijas laika, pie Krievijas paviljona notika pusi raiet, tā ir krievu mākslinieču un arī muziķu grupa, kura jau kopš 2011. Gada aktīvi darbojas kopš 2012. Gada, protestē arī pret Putina režīmu, un kopš 2012. Gada vismaz šīs grupas līderi vairs neatrodas Krievijā. Bet šī ir ideāla vieta, kur viņiem paust savu viedokli, un pie Krievijas paviljona tika sarīkot tādu protesta akciju, kuras laikā, nu, lai šī akcija būtu iespējama tālu redzama, tik laist krāsaini dūmi, gan Ukrainas karoga krāsās, gan citās krāsās, un akcijas dalībnieces piesaistot Ukraiņu pārstāvis, kuras protestēja, nu, pārāk nebija apģērbušās, uz krūtīm bija rakstīti šie plakāti pret Krievijas dalību Venecijas biennālē, un akcija bija, to nebija iespējams izsludināt iepriekš, jo tā saucās, ka tā ir slepena, jo, ja šobrīd Venecijā gan izstādes teritorijā, gan pilsētvidē šādas publiskas akcijas visdrīzāk netiktu apstiprināts oficiāli. Tātad tā bija spontāna akcija un izskatījās, ka tas ir viens no vissliktāk glabātajiem noslēpumiem, jo policijas klātbūtne bija ļoti liela, tai skaitā bija arī policijas bruņojušies ar diezgan ievērojumu ekipējumu, lai izklīdinātu pūli, un virs mūsu galvām lidinājās arī helikopters. Akcijas dalībnieces izkliedza saukļus Art for Show, Graves Below, tātad māksla, lai sev parādītu, bet zem tā visa apakšā ir kapi, arī par to, ka meli ir Krievijas, nu tā pati sirds. Protams, ka es iegriezos arī Krievijas paviljonā, lai es saprastu, nu ko tad Krievija eksponē. Krievija eksponē dzīvos ziedus. Vienā no zālēm notiek ļoti skaļš tāds reiva, tāds sets, tu var uzdejot. Nu, vienvārds sakot, Krievijas paviljona piedāvājums ar to realitāti, kas notiek valstī, nu, ir ārkārtīgi kaut kā neiet kopā. Man jāpiebilst arī tas, ka Krievijam Venecijas bienālē tas panāktais kompromiss, ka Krievijas nacionālais paviljons, nu, kas pieder Krievijai un tātad Krievijas pārstāvjiem tur atrasties īsti nav iespējams aizliegt, tomēr pēc bienāles atklāšanas 9. maijā pašā izstādes norisē nepiedalīsies, izstāde tātad norisinās līdz pat novembrim, bet ir atļauts šajās priekšskatās, dienās, tātad šodien, rīt un parīt, trīs dienas, viņiem rīkot šos rave party setus, muziķu koncerts, kur tiek filmēti un tie tiks eksponēti arī video formātā izstādes norīs dienās. Tātad It kā Krievija ir aizliegta, bet it kā viņi ir klātesoši un var sacerēt stāstu, kā pasauli viņus neskapēc nemīl.
17: Jā, mums nepilna minūtīte. Šī otra akcija no Lietuvas uz Igaunijas paviljonu, un vai arī Latvijas mākslinieki kaut kā visā šajā, vai kāds cits no Latvijas izpaudās?
0: Es paskaidrošu, kāpēc Baltijas valsts savu protestu akciju veidoja kopīgi. Tātad tas bija gājiens no Lietuvas nacionālā paviljona uz Igaunijas nacionālo paviljonu. Un Latvija šeit piedalījās, ar viņu ieguldījums bija Kriša Salmana veidotā šī simbolika Desin Venis, kur Venecijas bienāles simbolikā bija ielavies Kremļa siluets, tādā veidā, nu, paužot to, ka ja šeit ir Krievija, tad Venecija grimst un šeit piemeklē nāve. Kāpēc neiesaisties Latvijas paviljons? Jo Latvijas abi šie Igaunijas Lietuvas paviljoni atrodas pilsētvidē, Latvijas paviljons atrodas arsenālā, un tas nozīmē, šī teritorija šobrīd ir tikai profesionāļiem atvērta, un nav jēgas tur rīkot akcijas. Pilsētvidē tas daudz ietekmīgāks.
17: Liels paldies, Anda Bušovics, tiešraidē no Venecijas bienāles vai vienkārši Venecijas, kur notika šodien vesels divas protesta akcijas, vienu, ko rīkoja apvienība pusī rajot, un otra, ko rīkoja arī Baltijas valstis. Death in Venice, man jāiztulko nāve Venecijā, šie vārdi tulkojami. Jāatgādina, ka pret Krievijas dalību Venecijas bienālē plaši iebilst daudzas pasaules valstis, to starp, kā dzirdējām, arī Latviju. Šis ir bijis viens no iemesliem, lai arī atkāptos šī kultūras notikuma žūrija, kā arī tiktu apturētas tai piešķirtais Eiropas Savienības finansējums. Mediji tāpat vēstīja par Krievijas paviljonu veidotāju un organizētāju ciešo saistību ar agresoru valsts varas pārstāvjiem un viņu neiestāšanos pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Nu, Krievija neņem vērā Kijivas vienpusēji pasludinātu. Mediji tāpat vēstīja par

0: Gaisa triecieni gan vakar vairākās pilsētās, gan šodien sumos, tur, piemēram, drona uzbrukumā trāpīts bērnu dārzam nogalināts vismaz viens cilvēks. Prezidents Volodimirs Zelenskis jau ir paziņojis, ka Ukraina lems par turpmāko rīcību, kā rēģēt uz Krievu veiktajiem pamiera pārkāpumiem. Ko līdz ar to varam sagaidīt turpmākajās dienās, zinot arī, ka Krievija savukārt ir noteikusi vienpusēju pamieru no 8. maija, tas būtu parīt. Norisēm sako Rihards Millers. Rihard, kāda tad ir līdz šinējo jaunāko Krievijas uzbrukumu traģiskā bilance Ukrainā? Sākam ar to.
1: Jā, ja runājam par vakardienas uzbrukumiem, tad kopējais ievainoto skaits ir mērāms desmitos. Zaporižai veiktajos triecienos ievainoto skaits ir pieaudzis līdz 46 cilvēkiem. Tur arī aizvien nav mainījusies statistika par bojāgājušiem 12, un tiešām arī šodien pretinieks turpina uzbrukumus Ukrainai, piemēram, dienas gaitā pienākušas ziņas par uzbrukumiem Ukrainas dienvidu apgabalu centriem, arī Harkivai, bet aktīvi šodien sako situācijai sumos, tur vēl joprojām turpinās glābšanas darbi apkaimē, kur notika trieciens. Tik tālu zināms par diviem ievainotiem, bet līdz šim atrastā bojāgājusī sieviete ir triecienā cietušā bērndārza apsargs. Un lūk, ko Ukrainas sabiedriskajiem medijiem par notikušo pastāstīja vietējie iedzīvotāji.
2: Pirmo šahedu dzirdēju atlidojumu, kad biju darbā. Mana meita viena pati bija mājās. Atbraucu no darba un biju mašīnā uz Harkivas tilta, kad ieraudzīju otro trāpījumu. Meita jau tad bija patvērsies pagrabā.
3: Kāds tas ir pamiers, ja trāpīts bērnu dārzam? Viņi ir idioti vai muļķojas? Pamiers nekad nebūs pamiera, ja viņu cilvēki ciestu tā kā mūsējā.
1: Un tālu prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmējis, ka Krievu spēks kopš aizvadītās nakts ir pastiprinājis uzbrukumus visos svarīgākajos frontes virzienos.
0: Jā, nu skaidrs, ka Ukraina šobrīd var paturēt tiesības atbildēt uz jebkādu Krievijas īstenot pamieru pārkāpumu. Ko no līdz šim izskanējušām mēs varam spriest par iespējamo Krievas atbildes rīcību?
1: Varētu būt zināms pārsteiguma elements. Ja vērtē Zelenska paziņojumu sociālajos tīklos, viņš tur uzsver, ka tā būšot proporcionāla atbilde, īpaši ņemot vērā uzstājīgos Krievu puses paziņojums ar lūgumu ievērot klusumu Maskavā notiekošās parādes laikā sestdien. Ārlietu ministrs Andrijs Sibiha salīdzinoši izteicies diplomātiskāk, proti jāturpina veikt spiediens uz Krieviju, cits starpā nosakot sankcijas. Jautājums, kāda veida pārsteigums tas var būt, viena lieta informatīvais spiediens, bet izskan arī viedokļi, ka tas nebūtu Ukrainas interesēs darīt, tāpat kā ierastu to darītu Krieviju, Ukraina politoloģi Oļisi Jahno vērtē, ka tiešām tā tas nebūtu valsts interesēs.
4: Es domāju, ka Krievija tomēr turēsies pie pamiera režīma 9. maijā, jo Ukrainai nav uzdevumu provocēt Krievijas federāciju un dot tai piespēli, ko izmantot pseidoargumentācijai uzbrukumiem Ukrainā un militārām darbībām. Tajā pašā laikā domāju, mums nebija ilūzija, ka Krievija ievēros pamieru un klusuma režīmu tā, kā to izdarīja Ukraina.
1: Sirakjūzes universitātes profesors Roberts Marets paudis viedokli, ka Ukrainai ir interese iesaistīties tādā uguns pārtraukšanā, kas varētu būt iespējami pagarināta. Ja vērtē izredzes par ilgāku pamieru, eksperts norāda, ka tās abas puses, gan Ukraina, gan Krievija, to var izmantot spēku pārgrupēšanai frontē. Diplomātiska risinājuma visticamāk no esošās situācijas nebūs, un viņa prāta šobrīd nav nekāda iemesla, kāpēc Ukrainai būtu jāpieņem Krievijas izvirzītie pamiera nosacījumi, īpaši ņemot vērā, kādi Ukraiņiem ir bijuši panākumi kaujas laukā pēdējā laikā. Atliek sakot līdzi, kas būs turpmākajās dienās.
0: Cik radoši būs abas puses un cik liela vēlme, kam būs pietuvoties kādam mierīgākam situācijas turpinājumam. Paldies, sakām Rihardam Milleram un atgriežamies Latvijā, kur mums šobrīd parādījies viens jauns politisks pavērsiens. Visticamāk varētu teikt arī priekšvēlēšanu gaisotnē, vai Latvijā būs jauna tautas nobalsošana. Iniciatīvas par iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu autori var sākt vākt parakstus referendumam. Šodien par to paziņojusi Centrālā vēlēšana komisija. Opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā iesniegtais likumprojekts paredz plašākas iespējas rīcībā ar saviem pensiju otrā līmeņa uzkrājumiem, to

0: Tarp arī iespēju saņemt vienreizēju visu izmaksu un par to, kas ar parakstu vākšanu notiks tālāk. Pēc šīs dienas ziņas no Centrālās vēlēšana komisijas mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Ņikita Andrejevs, kas ir šis likumprojekts, ko tad tas mainītu atgādini.
1: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji. Nu jā, nav pirmā reize, kad šogad runājam par to, ka mēs, Latvijas iedzīvotāji, varētu kādā veidā pieskarties otrā pensijas līmeņa uzkrājumiem. Līdzīgu pensijas sistēmas transformāciju pērni izgājusi Igaunija, šogad Lietuva, un jāsaka, pretrunīgus vērtējumus esmu dzirdējuši par šo te iespēju. Savā būtībā tā pirmā problēma ir, ka ja cilvēks izņem šo te uzkrāto otrā līmeņa naudu, viņš vēlāk saņems mazāk pensijā, kas var būt dramatiski, jo šodien strādājoši maksā šodienas pensionāriem, bet nākotnē sarūks iedzīvotāju skaits, palielināsies dzīves ilgums, līdz ar to strādājošo būs mazāk un nevarēs valsts nodrošināt visiem pensijas paredzētajā apmērā. Un tā ir viena liela pretruna, bet par šo kritiķi arī saka, ka lūk, tur vidēji Latvijas iedzīvotājiem ir 5000 šajā otrajā pensiju līmenī, līdz ar to varam paši pareiķināt, cik daudz tas varētu būt mēnesī, sākoties pensiju. Otrā pretruna ir tas, kas attiec uz šo līdzekļu izmantošanu, tātad, ja tos izņem, tad kā tie tiek izlietoti, vai cilvēki vāks, vai cilvēki veidos jaunus krājumus, ieguldot tos citās vietās, varbūt atmaksās kredītus, varbūt atmaksās veselības aprūpe. Nu, dažādas iespējas, un ekonomisti, teiksim, tā vērtē to nu, kā tādu bīstamu iespēju, ja nauda pazudīs un tiks kaut kādā veidā izterēt. Nu, arī Lietuvas un Igaunijas gadījumos tur daļa cilvēku, piemēram, veistīja mediju, ka izmantoja šo naudu, lai kaut ko nopirktu vai pat spēlēt azartspēles. Un ar to, nu, dažādas tas.
0: Var arī veselības aprūpē.
1: Jā, bet arī, jā. Piemēram, ir, nu, tie pozitīvi piemēram. Arī piemēram, ka cilvēki ieguldīja tomēr citos ieguldījumu veidos, līdz ar to turpināja krāt kapitālu. Nu, līdz ar to, nu, tāds pretrunīgs jautājums, bet redzam, ka šobrīd ir viens pavērsiens tajā. Tāli.
0: Jā, nu, paskatoties tad tālāk, kas notiek ar šo visu parakstu vākšanu, potenciālo referendumu vai nereferendumu?
1: Jā, nu šobrīd Centrāla vēlēšana komisija ir reģistrējusi šo likumprojektu un attiecīgi jau rīt būs iespēja elektroniski vai arī klātienē kādā no attiecīgas pašvaldības noteiktajām vietām parakstīties, izteikt šo atbalstu iniciatīvai un parakstu vākšanas laiks ir 12 mēneši. Priekšsēdētājs Māris Zviedris saka, ka tas viss nenes valstī kādas papildus izmaksas, jo pamatā tas viss notiek elektroniski, nu, esošas sistēmas, tiksim tā ietveros. Un šī parakstu vākšana notiks visu šo 12 mēnešu laikā un pēc tam CVK pārbaudīs šos te parakstus, lai nebūtu kādi dublikāti. Un turpina stāstīt CVK priekšsēdētājs.
2: Pieņemsim, ka trīs no viņiem ir izdomājuši parakstīties vēlreiz un nav savākts skaits. Un to mēs uzreiz pirmšķietam nevaram bez pārbaudes izdarīt. Nu, un tad, to izdarīt, tiek veikta pārbaude pēc to parakstu savākšanas. Protams, ka tāda iespējama ir maza, bet nu, mēs esam vienmēr korekti un skatāmies, lai katram vēlētājam ne tikai viena balss, bet arī viens paraksts.
1: Zviedri saka, ka, lai nonāktu līdz referendumam, ir nepieciešama aptuveni 155 tūkstoši paraksti, un tie ir 10% no to iedzīvotāju skaita, kas piedalījās pēdējās saimas vēlēšanās. Lai gan reize vēsture ir bijis gadījums, kad referendumam vēlējās nodot konkrētu iniciatīvu, kā šoreiz CVK priekšsēdētājs saka, ka nu, toreiz neizdevās savākt nepieciešamo skaitu, bet savukārt Latvijas pirmajā vietā pārstāvīja kadreiz vēstījuši, ka saskaņā ar viņu veiktajām aptaujām vairāk nekā 70% iedzīvotāju atbalsta šo iniciatīvu. Nu, tā viņi saka. Līdz ar to, nu, šo 12 mēnešu laikā mēs noteikti arī redzēsim. Nu, vai tad,
0: kāda šī tendence cilvēku
1: jā,
0: pratos?
1: Jā, tik daudz cilvēku vēlēs saņemt šos savus līdzekļus.
0: Paldies, sakām Ņikitam Andrejevam, un turpinām mēs par labiem stāstiem mūsu pašu izglītību. Ap 38 tūkstošiem skolēnu šajā mācību gadā ir piedalījušies olimpiādēs 17 dažādos mācību priekšmetos, un šodien Latviešu biedrības namā veiksmīgākie saņēma apbalvojumus, tostarp medaļas. Kāpēc bērni un jaunieši ir gatavi sevi pārbaudīt olimpiādēs, zinot, ka uzdevumi tajās ir grūtāki nekā ikdienā skolā? Klausāmies Ilzes Kuzminas ierakstā.
3: Skolēnu mācību olimpiāžu laureātu apbalvošanu ievadīja Loretas Lazdiņas klavierspēle. Jauniete, kas uzvarējusi mūzikas olimpiādē Latvijā un ieguvusi bronzas diplomu starptautiskā mūzikas olimpiādē, atskaņoja pašas sacerētos skaņdarbu Steiga. Sarīkojuma turpinājumā balvas, diplomas, medaļas un atzinības rakstus saņēma ap 450 skolēniem. Skolēnu interese par iespēju piedalīties mācību olimpiādēs, kaut vai tikai sava novada vai reģiona līmenī, pieaug, jo pērn šādās olimpiādēs bija par aptuveni 7000 dalībnieku mazāk. Tiesa, arī olimpiāžu kļūst vairāk. Piemēram, šogad pirmo reizi notika mūzikas olimpiāde, kā arī pirmo reizi matemātikas valsts olimpiādē varēja piedalīties 5. Līdz 8. Klašu skolēni. Starp viņiem bija sestklasnieks Krišjānis Ambainis, kuram izdevās iegūt pirmās pakāpes diplomu un medaļu. Par to, kāpēc piedalījies olimpiādē, tiklīdz radās tāda iespēja, puisis teica.
4: Man matemātika ir ļoti patīk, un tas tā kā, nu, man palīdz novērst, nu, garlaicību. Tas ir ļoti, arī tā ļoti patīkama sajūta, ja beidzot atrisina.
3: Olimpiādes uzdevumi viņa vērtējumā nav bijuši sevišķi grūti. Daudz ko varējis loģiski izdomāt, pat ja kāda matemātikas tēma skolā vēl nav apgūta. Valsts izglītības attīstības aģentūras vecākā eksperte Marta Pujāte par mācību olimpiāžu rīkošanu un to, kāpēc skolēniem vērts tajās piedalīties, sacīja.
5: Nu, olimpiāde, manuprāt, ir iespēja skolēnam bišķiņi ārpus tās mācību programmas un ārpus ierastā paskatīties uz to savu interesi. Zinu, ka mūsu draugi, kolēģi, kas veido šo olimpiāžu saturu, ļoti piedomā par to, lai tiem bērniem arī novadu posmā, jo uz valsti visi nevar atbraukt, būtu tas saturs tāds, nu, plašāks, tāds aizraujošs, ka lai viņi kaut ko arī uzzina, ne tikai, nu, pārbaudu tās savas zināšanas.
3: Tātad, piedaloties olimpiādē un gatavojoties tai, skolēniem ir iespēja uzzināt daudz vairāk nekā iekļauts skolas mācību programmā. Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas 11. Klases skolnieces Laura Strazda un Līva Lukasa, kuras ir laureātas filozofijas olimpiādē, Latvijas radio stāstīja, ka pirms tās saņēmušas plašu literatūras sarakstu, tātad bija jālasa daudz filozofu darbu. Gatavošanās un dalība olimpiādē ir iespēja attīstīt savu izcelību jomā, kas jaunieti īpaši interesē. Par sasniegto Strazda un Lukasa teica.
6: Ņemot vērā to, ka mēs pirmo gadu mācāmies filozofiju, es teiktu, ka diezgan labi, bet, protams, nav nu, tā kā izcili, bet mēs lepojamies ar sevi.
7: Ļoti gandarīts ar mūsu darbu, un ka mēs varam šeit būt šodien.
3: Lukasai filozofijā patīk tas, ka tā liek domāt par to, par ko ikdienā parasti neprāto. Strazdai, jo sevišķi interesanta, likusies šī gada olimpiādes tēma ētika, kas likusi analizēt ikdienišķas situācijas filozofiskā kontekstā. Tas ļāvis arī sevi iepazīt labāk. Šimona Dubova Rīgas ebreju vidusskolas skolēns Daniels Juris Maksīmovs piedalījies vairākās olimpiādēs, jo sevišķi viņš izceļ savu dalību politikas un tiesību, kā arī vēstures olimpiādē. Jaunietis uzskata, ka dalība olimpiādēs ir laba un interesanta pieredze, kas noderēs, piemēram, studijās. Viņa skolas biedrs Jēkabs Vītols piedalījies filozofijas, kā arī vēstures olimpiādē. Vairāk veicies vēstures olimpiādē.
8: Esmu vēstures interesists kopš ļoti agra vecuma, tā man jāizdrauj. Cilvēks vēsturi pētīt, cilvēks izprast viņu. Apmeklēju jauno vēsturnieku lekcijas. Piemēram, nesen mēs bijām Rīgas bibliotēkas arhīvā apskatīt vecākās grāmatas Latvijā. Apmeklēju atvērtās lekcijas maģistru. Tad es ļoti izpētu to vidi, absolūti domāju studēt, absolūti domāju rosīties humanitāru zinātņu jomā.
3: Abu skolotājs Ādams Arvo Brūvers stāsta, ka mērtiecīgi gatavojas jauniešu mācību olimpiādēm pat vairākus gadus.
9: Sarunājam konkrētus laikus, kuros mēs tiekamies pirms olimpiādēm un mēs pārunājam attiecīgi jautājumus. Es sagatavoju prezentācijas, materiālus, kurus obligāti būtu jāzina. Tad dod arī papildus materiālus, lasīt grāmatas, kas arī papildus informāciju olimpiādes tomēr ir nešabloniska lieta, teiksim tā, tur var daudz ko paprasīt. Un tādā veidā arī strādājam. Redzams, ka ir rezultāts. Man tas sniedz gandarījumu, ka tas, ka es strādāju par skolotāju, šos 5 gadus jau, ka tas nav velti.
3: Šodien godināti arī aptuveni 200 skolotāji, kuri mācījuši mācību olimpiāžu laureātus. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
0: Ja reiz par olimpiādēm un sacensību, tad viena ļoti svarīga, iespējams, gada svarīgākais sporta notikums Allažiņa Latvijas līdzstējiem, Latvijas hokeja izlasē šogad tūlīt jau drīz gaidāmajā pasaules čempionātā. nepalīdzēs. Viens no vispieredzējušākajiem mūsu uzbrucējiem līdz šim, kā arī gandrīz neviens Nacionālās hokeja līgas kluba pārstāvis. Lūk, tā šodien paziņoja valsts vienības vadība. Toties par vietu pasaules čempionāta sastāvā konkurēs viens no daudz sološākajiem jaunās paaudzes uzbrucējiem. Latvijas izlasēja šovakar un rīt gaidāmas pēdējās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta. Rīgas arēnā būs jāspēkojas ar Norvēģiem. Par jaunāko hokeja izlases nometnē jau tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, hokeja izlases vadība šodien tātad viesa skaidrību par virkni neskaidrību. Kurš vēl tad varētu pastiprināt komandu, kuru noteikti šogad neredzēsim, kā nu pat sapratām izlases krēklā pasaules čempionātā izstāst precīzāk?
10: Jā, sveiks tālu un sveicināt radio klausītāju. Tad atšifrēšu jā, šo tevis teikto sākumā, kur varbūt vēl nesapratu, par kur uzbrucēja, piemēram, ir runa. Nu jā, viskaļākais jaunums ir tas, ka trauma liekas pasaules čempionātā spēlēt pieredzējušajam Rikardam Bukartam. Viņš valsts vienību pārstāvēs 8 pasaules čempionātos pēc kārtas. Tajā piebilst, kopš 2017. gada spēlē visos. Līdz ar to pirmo reizi kopš 2014. gada pasaules meistarsacīkstēs izlasē nebūs neviena no brāļiem Bukartiem, jo arī Roberts, vecākais brālis, šogad nespēlēs valsts vienībā un arī savukārt jaunākais Rodžers neizturēja konkurenci par vietu sastāvā. Bet, kā jau visam dzīvē, katrai sliktajai ziņai var atrast arī kādu pozitīvu nokrāsu, proti Bukarta vietā par iespēju debitēt pieaugušo pasaules čempionātā cīnīsies 18-gadīgo un jaunāku puišu izlases līderis, 17-gadīgais Olivers Mūrnieks. Nu, skaidrs arī, ka šogad izlasē visticamāk būs tikai viens Nacionālās hokeja līgas pārstāvis, tas būs Sāns Vilmans no Floridas Panthers, valsts vienībai atteikuši Elvis Mežļīkins, Artūrs Šilovs, Zaimgus Girgensons, Teodors Bļugers, nu un visticamāk, ka pasaules čempionātā būs jāiztiek arī bez Uvja Balīnska un Rodrigo Ābola. Tāli?
0: Bieži vien ir tā, ka kādas vietas vēl izlasē tur līdz pēdējiem brīdiem brīvas, gaidot, ka kāds vēl varētu pievienoties, kas joprojām ir aizņemts sezonā un klubā. Ir kāds tāds un līdz ar to, ka tad varētu zināt to pasaules čempionāta triecienu sastāvu?
10: Jā, tādi ir trīs, proti jau minētais Rodrigo Ābols, viņa komanda tātad joprojām cīnās par Stanley Cup Nacionālajā hokeja līgā, bet viņš joprojām ir savainots. Nu, par Calder Cup Amerikas hokeja līgā cīnās divi latviešu hokejisti, bet nu plašāk par to stāst Latvijas hokeja valsts vienības ģenerālmenedžers Rudolfs Kalvītis, viņš arī konkretizē situāciju ar NHL spēlētājiem. Klausāmies.
11: Ka dažādu iemeslu dēļ pieejami NHL spēlētāji. Izlasē šogad nepievienosies, bet mēs turpinām sekot līdz spēlētājiem, kur komandas vēl turpina dalību play-offos, gan NHL, gan AHL. Šobrīd viņa klubi, Rodrigo Ābola klubs, vēl turpina dalību NHL play-offos. Rodrigo situācija ir sekojuši, ka viņš turpina atlapšanas procesu, viņš trenējās šobrīd viens pats, nav vēl sācis pilnu kontaktu treniņus. AHL mums Edvards Trālmaks arī turpina play-offs un mums vēl ir Aivis Ansons. Jā, nu par Uvu Balinsku situācija ir sekojuši, ka viņam, kā mēs teicām, ir ģimenes pieaugums. Viņš šobrīd vēl ir arī traumēts. Lai puiši paši stāsta, kāpēc viņš šogad nespēlēs izlasē. Ja? Kādam varbūt ir līguma jautājums, ja svarīgs, kādam ir kādi citi riski, bet lai viņi paši šo te visu informāciju droši jautāja, viņam lai viņi pastāsta. No mūsu puses mēs izdarījām visu, ko mēs varējām, lai varētu viņus piesaistīt. Tā ir spēlētāja izvēle, palīdzēt, nepalīdzēt.
10: Jā, tā Rudolfs Kalvītis, Latvijas hokeja valsts vienības ģenerālmenedžeris. Nu, tā pēdējā frāze tā daudz nozīmīga tāli.
0: Jā, nu tad pret Norvēģiem mēs varētu redzēt tuvu jau gala sastāvam, tā varētu būt, ja šodien arī.
10: Ļoti iespējams, jā, jo vārtos spēlēs Kristers Guļļevskis, viņš to darīs šodien noteikti, un ja nebūs lielas slodzes, tad arī rītdien. Tātad abās šajās spēlēs, no, protams, arī šīs spēles sniegs atbild uz jautājumu, kur tad paliks sastāvā brauks uz pasaules čempionātu, kuri ne pasaules čempionāta sastāvu komanda plāno nosaukt 12. maija pēcpusdienā.
0: Un pasaules čempionāts sākas?
10: Pasaules čempionāts sākas 15. maijā, Latvija spēlēs Cīrihē un pirmo maču aizvadīs 16. maijā pret mainieci Šveici.
0: Un 5 sekundēs būs arī Latvijas radio šis tas par čempionātu, ja?
10: Būs arī Latvijas radio, jā, diemžēl pirmo reizi kopš 2014. gada neviens no mums no radio nedosies klātienē, bet
0: par to visu vēlāk. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam un dodamies tālāk.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Ar izmaiņām pašvaldību likumā Saeima no 2024. Gada noteica, ka pašvaldībām par autonomu funkciju noteikta pašvaldības policijas izveide un finansēšana. Toreiz savas policijas gan nebija tikai dažām pašvaldībām – Rēzeknei un Novadam ap to, Augšdaugavas, Līvānu, Ventspils, toreiz vēl Varakļānu novadā. Pašvaldības ilgi iebilda pret jaunu obligātu funkciju un prasīja piešprits no valsts budžeta. Taču, neko nedabūjušas, savas policijas beigās izveidoja. Tagad novados atzīst, ka sabiedriskā kārtība līdz ar to uzlabojas. Naudas arvien pietrūkst pilnvērtīgākam policijas darbam, bet būtisks trūkums ir tas, ka pašvaldību policistiem nav savas skolas. Par to šajā raidījumā stāstīšu es, Edgars Kupčs. Labdien! Plīkumainu un gludu asfaltu cauri vizbuļu paklāju noklātam Līgutu muižas parkam ceļš aizved pie Durbes ezera, jaunajā Līgutu peldvietā. 1. Maijā tur peldētāju cilvēku nav, taču jau kopš rītausmas atripojušas vairāk nekā 40 dažādu izmēru laivu, lai atklātu līdaku makšķerēšanas sezonu. Makšķerēšanai Durbes ezerā nepieciešama licence, kuras tirgo biedrība.
2: Es esmu sabiedriskās vides pārvalde Durbe, valdes priekšādātājs Santa Brāle. Cenšamies to ezeru saglābt, cik nu var. Čevre eitrofikācija, nu tā kā viņu panākusi, protams, viņš ir tā kā aizaugošs, kā jau daudz ezeru Latvijā. Lai niedru pļāvē esam iegādājušies, lai var papļaut niedrs, arī laivas, nu tā kā sabiedriskai kārtībai. Mums ir sabiedriskai vides inspektori arī ezerā un ir iegādāt laiva. Katru gadu gandrīz papildinam zivju mazuļus ezerā. Kā jūs šodien redzat, mašīnu ir ļoti daudz. Ezerā ir daudz makšķernieku. Nu, tas pirmais mājas faktiski mums ir ezerā tieti svēti.
1: Šajā reizē pēc vairāku gadu pārtraukuma biedrība Līdaku copas atklāšanas dienā uzaicinājusi arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības policiju, lai tā palīdzētu gādāt par kārtību. Tāpēc Santai Brālei vaicāju, vai kārtības ziņā ir daudz darba.
2: Mums agrāk arī bija lielajās talkās, mēs ar biedrības biedriem gājām. Tā kā tikko sākās tā kustība, ja mēs daudz arī talkojām pie ezera, tad bija arī tās gružu kasts, bet tagad jau faktiski, jā, nu cilvēki jau nu, mazliet aug arī, un tad ir palikuši savādāki un aiz sevs savāds. Nu kaut kas, protams, paliek, un tā arī ir gružu konteineris novietots, lai negružotu, bet... Nu, vai cilvēks redz, ka vidi ir sakot, viņš pats arī, nu, necenšās tur gānīt.
3: Nu, tad policijai būs ekskursija, nevis
2: nu,
3: darbs.
2: Nu, viņiem gan, es domāju, būs gan.
1: Laivai arī sezona sāks 1. Maijā?
4: Faktiski māja sākums, jā. Parasti tā uz kādu 6.-10. Laivas pālostā tiek no jūrā. Ielaišas, ja, no jaktas jau sāk rasties, un tad tā.
1: Šitā pa jūru dzīvo, ja?
4: Jā, šitā pārsarā pa jūru un pa saksu.
1: Šoreiz policists Vladimirs Rudzītis ar pārinieku Ainaru Štībeli no Pāvilostas pārcēlušies uz Durbi, lai ar pašvaldības policijas laivu izbraukātu ezeru un pārbaudītu makšķerniekus.
4: Kaut kā mēģina tikt iekšā. Apliecība tev ir, jā? Nu jā, citādi.
1: Policisti pārbaudīs, vai makšķerniekiem ir makšķernieka karte, licence Durbes ezerām, ir lāpšanas vestes, kā arī visbeidzot lomu, zivju skaitu un izmēru.
4: Labdien! Pašvaldības policija! Ja mēs palūk dokumentiņus, licenzīt, karti, ir viss? A, lomas ar kāds ir? Vien, jā?
5: Man viss telefonā.
4: Viss čotki, jā?
5: Es esmu divi invalīdi. Man tāpat ir. Bezmaksas licences.
4: Jā.
5: Vispārējā.
6: Bezmaksas, jā, bet viņām jābūt. Jā.
5: Mums ir.
6: Viss tāpat.
5: Jā, viss kārtībā. Jā.
4: Kā sāk, neatsakas.
1: Izbraukājot ezeru no vienas puses līdz otrai, būtiskus pārkāpumus atklāt neizdodas. Tas gan arī paredzams, un paši policisti secina, ka būtu jābūt pārāk drosmīgām, lai 1. Maijā riskētu. Vienā laivā gan izrādās, ka copmaņiem nav glābšanas vestu, bet pašvaldības likumsargi izlemj nebūt bārgi, un tikai pasmejas, ka metru dziļajā krasta daļā no ezera varētu izbrist kājām.
4: Kā ar dokumentiem? Kādiem ir jābūt?
7: Sezoni, ezera, nu, priekš šitā Durbes ezera atļaujai.
4: Tā licence, vai nesaucamā?
7: Nu jā, licence, jā.
4: Jums viss ir?
8: Viss ir, jā.
4: Bet 7 līdaks, divas jālaiž apakaļ.
1: Reiz tā arī paiet, lielākoties jokojoties.
8: Nākamreiz. Šoreiz paturreiz.
9: Šoreiz tik labi neiet.
8: Nav copu, vien līda ķel tik ir.
4: Jā?
8: Kilo 300, jā. Piedzēršana nav.
4: Neman.
8: Kā neman.
4: Iepūst. Iedod, bet nu es redzu, ka nav vērts. Labi. Neatsakas. Ieva. Labdien, Ieva.
10: Viņš ar laivu sveicināju.
11: Tiesības. Tātad karte.
4: Vips ir, jā.
10: Licenzija.
11: Licenzija, tas nopietni paģetulīt atbūt telefonā.
1: Ko jūs sakāt par kontrolēm, vajag?
12: Nenosim, vajag, ko vairāk, ko labāk.
1: Pašvaldības policija Dienvidkurzemes novadā darbu sāka pēc paši novada izveides, nesagaidot Saeimas lēmumu, ar kuru šis pienākums visām pašvaldībām tika uzlikts kā obligāts. Policists Vladimirs Rudzītis strādā kopš policijas izveides.
4: Nu, šogad, piemēram, es varu minēt, ka mums pārsvarā darbs ar nepieskatītiem suņiem tiek pārkāpt dzīvnieku turēšanas noteikumi. Man personīgi jau ir vairāki administratīvie procesi. Cilvēki negrib suņu vest pavadā. Ir klaiņojoši.
1: Un nodarījuši arī cilvēkiem kaut ko vai?
4: Nē, cilvēkiem nav nekas nodarīts, bet noteikumi paliek noteikumi.
1: Čipus arī pārbaudāt?
4: Jā, pārbaudām. Mums ir visnepieciešamais aprīkojums.
1: Un kāda situācija?
4: Nu, gadās, kad nav čipot potēti suņi, bet tas ir ļoti maz pēdējā laikā. Cilvēki ir apzinīgāk palikuši.
1: Pāvilostā vairāk ir turisma pilsēta, tāpēc tur ir izteikta sezonalitāte arī cilvēku skaitā. Vairāk cilvēku ir vasarās.
4: Nu, kad uzdod jautājumu, vai tur Rīga arī tā dara, tad jūtās vainīgi, kad iedomājās. Bet nu jau sāk laboties, ja citi iedomājās, kad tādā pāvilostā ir citi noteikumi. Mums viss vienā valstī dzīvē.
1: Par ko tas ir? Kādi piemēri?
4: Nu, piemēram, bērni ar riteņiem, skrējriteņiem. Pa ielas vidu, jā, kad uzdod jautājumu, vai tu tā dari arī uz stabīlas vai bruņinieku ielas, tad ieplīš acis, nokar galvu un atbildi, ka nē. Man tā priekšrocība, ka es esmu arī Rīgā dzīvojis, strādājis, tā kā saka, nevar aptīt ar pirkstu.
1: Vladimirs Rudzītis ir dzimis Ukrainā, tāpēc šajā laikā bieži brauc atbalstīt savējos. No pēdējā brauciena atgriezies tikai iepriekšējā dienā un darbu formai uz pleca redzama simbolika Ukrainas karoga krāsās. Dienvidkurzemes novadā ir 34 pašvaldības policisti. Aizputē un Grobiņā iecirkņi strādā cauru diennakti, savukārt Pāvilostā, Nīcā un Priekulē policistiem ir normālais darba laiks pārsvarā darbdienās. Viņus vada priekšniece Ieva Ilstere, kas stāsta, ka vasarās nodarbina papildu 4 policistus.
13: Tāpēc, ka mums ir skaista pie jūras josla, vesels 94 km gara, un sevišķi Rucavas papas Bernāta pusē ir diezgan daudz tie pārkāpumi Baltijas jūras aizsarga joslā kāpu, un tāpēc mēs ņemam papildu spēkus, kas dislocējas pārsvarā tur.
1: Biežākais pārkāpums – transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana.
13: Tie turisti pārsvarā no Lietuvas, kas tēlo, ka nesaprot ne angliski, ne krieviski. Ziniet, kā es pat, man pat grūti ir saprast, vai tas ir apzināti vai neapzināti, es pieļauju, ka gan, jo tajās kāpās ir tā, kāpa aizsargjos un skaitās, ir jūra, ir smilšu zonas, tad sākās apaugums zāle. No pirmā zāles stiebriņa skaitot 350 metri uz meža pusi, tā visa ir kāpu aizsargjosla. Un tātad šajā teritorijā nedrīkst braukāt ne pa kādām taciņām, ne iebrauktuvēm, var braukt tikai un vienīgi pa ceļiem. Un tie, kas pārkāpj un braukā pa taciņām vai pa iebrauktuvēm vai tur atstāja savus transporta līdzekļus, viņi ir sodāmi. Cenšamies izlikt zīmes un tā, bet šīs zīmes tiek norautas, sabojātas un ir tur šie pārkāpumi. Katru gadu tur ir ap 250-350 pārkāpumu protokoliem sastādīti.
0: Reģioni krustpunktā.
1: No šīs vasaras vidus pašvaldību policisti būs arī galvenie kontrolieri, kas uzraudzīs mājdzīvnieku labturību. Līdz šim to darījis pārtiks un veterinārais dienests, kas pērn saņēma gandrīz 1300 iesniegumu, bet no tiem pamatotas bija tikai 297 sūdzības. Veterinārais dienests nu pat apmācījis 219 pašvaldības policistu no visas Latvijas. stāsta dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.
9: Ja turēt pie ķēdes, tur, kur tas vēl ir atļauts, tad vai ķēde ir pietiekami gara un kādas ir būdas. Ir normas, kas pateiks, ka dzīvniekam ir jābūt pastāvīgi pieejamam ūdenim un nekādi kliniskie testi policistam nav jāveic dzīvniekam. Viņam ir jānovērtē tā vide vai dzīvniekam tur, kur tas ir tiek turēts vai ir pieejams dzeramais ūdens. Ja ir gadījumi, un par tiem mēs arī daudz diskutējām ar policistiem, ir aizdomas, ka tā jau varētu būt klasificējama kā cietsirdība pret dzīvnieku, tad policistiem šī informācija visi ir jānodod pārtiks un veterinārijam dienestam.
1: Kristīna Lamberga stāsta, ka tādas funkcijas pašvaldību policijām ir jau pašlaik, tāpēc nereti sanācis tā, ka vairākas iestādes reizē reaģē uz katru sūdzību. Turpmāk resursus izmantošot racionālāk. Tomēr smagākajos gadījumos galvenā arvien būs valsts policija.
14: Mēs, kā valsts policija, pašvaldības policija, vērtējam kā nozīmīgu sadarbības partneri sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
1: Arturs Smilga, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, vērtē, ka obligātu pašvaldību policiju izveide ir pirmkārt ieguvums cilvēkiem, jo likumsargi ir tuvāk. Bet arī atvieglojums valsts policijai, kas var koncentrēties noziegumu izmeklēšanai.
14: Jā, protams, ka mēs neslēpjam to, ka mums ir palīdzīgas rokas, salīdzinoši nesenie grozījumi, kur tiek paplašināts pilnvars pašvaldībām, uzraudzīt arī satiksmi, ātrumu ierobežojumus, ir devis iegūmu, redzam šo te skaitļos, ka ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar bojā gājušajiem, ka līkne iet uz leju.
1: Kad likumdevējs noteica, ka visām pašvaldībām būs pienākums izveidot un līdz ar to finansēt savu policiju, mērķis bija novērst valsts policijas un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos, novirzot valsts policijas darbiniekus citu uzdevumu izpildēji.
15: Kaut ko dar pašvaldība, kaut ko dar valsts, ne šis, ne tas. Tas modelis īsti līdz galam, manuprāt, nav šīm mirklī tāds vizliederīgi izmantotai līdzekļi šai nozarei.
1: Andis Zariņš no Nacionālās apvienības vada Ventspils novadu. Tas viens no pēdējiem izveidoja savu policiju.
15: Pašvaldības policijā mums ir policijas priekšnieks, lietvedis un paredzēti trīs, bet šī mirklī divi inspektori. Tas no budžeta līdzekļiem prasa vairāk kā 200 tūkstoši gadā. Iedzīvotāji sagaidīja varbūt no pašvaldības policijas un no pašvaldības, ka šī pašvaldības policija strādāt un dežūrēt 24/7. Tāds finanšu līdzekļu pašvaldībai šī mirklī nav.
1: Ventspils novada mērs secina, ka bieži vien pašvaldības policistiem nākas darīt padruskai no visu citu dienestu pienākumiem.
15: Arvien biežāk es nonāku pie secinājuma, ka valsts vēlās pārlikt visu šīs funkcijas, arī policijas funkcijas uz pašvaldībām. Mums arī bija tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi, un tad viņi tā kā teica, ka mums jāpalīdz, un arī šodien pirmā reize pa brīnumu arī mēs vienu roni mazuli apmaldījušos izglābi. Regulāri bijušie sanāksmes ar valsts vidusdienestu, valsts vidusdienestam arī tas ir uzdots kontrolēt, un arī valsts meži. Arī nespēja tikt galā ar saviem lielajiem meža masīviem, ir dzirdēt ļoti labu vārdu no šīm institūcijām. Mums ir tādi universālie karēji.
1: Lai mēra minētie universālie karēji pienākumus veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk, pašvaldību policistiem būtu nepieciešama sava izglītības programma. Tā uzskata Dienvidu Kurzemes galvenā policiste Ieva Ilstere.
13: Mums ir ļoti grūti, jo mums nav skola, kurā apmāca pašvaldības policija Latvijā. Valsts policija ir koledža, bet pašvaldības policijai nav nekāda mācība iestāde. Un tas patiesībā pietrūkst. Mums Dienvidu Kurzemē ir ļoti brīnišķīgi, jo mums ir diennakts mājiņu režīms, un tas tādiem vīriešu cilvēkiem ir labi, jo viņi var apvienot vēl ar kādu darba vietu. Un mums 90% darbinieki ir bijušie valsts policijas vai citu pašvaldības policiju darbinieki. Bet ir bijuši šo gadu laikā situācija, kad gribētu nākt cilvēks strādāt, bet mēs, protams, priekšroku dodam tādam, kas ir jau strādājis kaut kad policijā. Un tas pietrūkst.
1: Lai gan lielākajā daļā pašvaldību savas policijas bija vēl pirms obligātā pienākuma, Latvijas pašvaldības savienība tam līdz pēdējiem pretojās, prasot naudu no valsts budžeta un paužot, ka ne visu novadu pašvaldības policijas varēs strādāt cauri diennakti, tāpēc drošības situācijas novados varot veidoties atšķirīgas. Tagad, gandrīz 2,5 gadu pēc policiju izveides katrā novadā, pašvaldības savienība komentāru atteica, jo neesot datu, kuros balstīt vērtējumu. Šo raidījumu veidoja Edgars Kupčs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Kaspars Groskops. Pēc nedēļas skaidrosim, vai lauksaimniecībai ir pēctecība. Tas ir, vai jaunā paaudze aizvien vēlas saimniekot Latvijas laukos.
0: Reģioni krustpunktā.
16: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
17: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēta iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Un ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, to iesniegs valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saimā. Un ja Saima likumprojektu nepieņems bez izmaiņām, jautājumu nodos tautas nobalsošanai. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris saka, ka parakstu vākšana nerada papildus izmaksas, jo tas viss notiek elektroniski, izmantojot sistēmas, kas tāpat darbojās ikdienā. Un pēc parakstu savākšanas tos pārbaudīs.
18: Pieņemsim, ka trīs no viņiem ir izdomājuši parakstīties vēlreiz un nav savākts skaits. Un to mēs uzreiz pirmšķietam nevaram bez pārbaudes izdarīt. Nu, un tad, kad to izdarīt, tiek veikta pārbaude pēc to parakstu savākšanas. Protams, ka tāda iespējama ir maza, bet nu, mēs esam vienmēr korekti un skatāmies, lai katram vēlētājam ne tikai viena balss, bet arī viens paraksts.
17: ASV prezidents Donalds Trumps šodien izvirzījis Irānai ultimātu pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem intensīvākiem ASV uzbrukumiem. ASV tīmekļa medijas Axios iepriekš ziņoja, ka Vašingtona un Teherāna strādā pie saprašanās memoranda par kara izbeigšanu un ceļa pavēršanu jaunam saruna posmam par Irānas kodolprogrammu, un izdevums norādīja, ka puses ir tuvu vienošanās panākšanai. Bet Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas Latvijā, lai arī pārtikai ir atliktais cenu efekts un varot gaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai tomēr kāps. Tā sacījis bankas Citadel ekonomists Kārlis Purgailis. Mazumtirgotāji saka, ka patērētāju kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieauga pārdošana ekonomiskajā segmentā. Latvijas Radio vaicāja cilvēkiem ielās par viņu iepirkšanās paradumiem.
19: Kamēr varu, tikmēr pērk to, kas nepieciešams. Nu, vienmēr skatos, protams, pēc atlaidēm.
20: Bēdīgs students, nevaru daudz ko, lai...
19: Apļauties?
20: Jā, un lai uzturs būtu labs. Un, protams, ka man vajag zināt un izveidot budžetu, lai es varu to nopirkt.
21: Nekādu tādu pirkumu neplānoju. Degvielas cenas, protams, svārstās, jā, bet cerība pastāv, ka samazināsies. Domāju, ka prognozes arī nav tik uzticams.
19: Nu, šobrīd īsti nejūt, ja jābrauc mašīna, tad brauc tāpat tās, ielai tik ciklēm vienmēr.
17: Vakar un šodien par 15 nelegālo migrantu pārvadāšanu robežsargi Augšdaugavas novadā aizturējuši divas personas. Par to informē valsts robežsardze. Pret pārvadātājiem sākti krimināli procesi un 15 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Un vēl no šodienas skolēni var pieteikties vasaras nodarbinātības pasākumam un pirmajās trijās stundās kopš atvērta elektroniskā skolēna pieteikšanās tam pieteikušies 967 jaunieši. Par to informē nodarbinātības valsts aģentūrā. Kā liecina aģentūras sniegtā informācija, lielākā skolēna aktivitāte pagaidām novērota Rīgas reģionā un Liepājā. Skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā turpināsies līdz pat 15. augustam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%. Naktī valstī pārsvarā būs mākoņains, valsts lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļaustrumu ziemeļu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, bet vietām negaisa laikā iespējams krāpēc. krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs 3-7 grādi. Rīta dienā Latvijā būs mākoņains, debesis pakāpeniski ziemeļrietumos skaidrosies un galvenokārt austrumos gaidāms pa laikam lietus un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 9-14 grādi, vietām vidzemē 6-8 grādi.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
3: O, nu pat bija brīvdienas, tagad nedēļas vidus. Esiet sveicināti trešdienā, 6. maijā. Mans starbrīžu dienas jautājums jums šodien šāds. Kāds ir tavs nesen apmeklētais sporta pasākums un kas tajā bija īpašs? Respektīvi, vai atceries pēdējo apmeklēto sporta pasākumu? Un ar ko tas ir palicis atmiņā? Es uzdevu šo jautājumu, pats sapratu, ka laikam dzīvajā es pēdējo reizi biju uz kādu no Latvijas izlases pārbaudes, nebet pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm futbolā, kā skatītājs. Bet tiem vecākiem, kuriem bērni trenējas kādā sporta veidā, šis jautājums droši vien sagādās uzreiz tādu smaidu un droši nosūta ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam ziņu vai arī WhatsAppā raksti 25660440 vai arī, protams, ierunā audio ziņu. Respektīvi, kādu sporta pasākumu nesen apmeklēju un kas tajā bija īpašs, to šodien vēlos noskaidrot. Noskaidrosim, kādus sporta pasākumus apmeklē starbrīžu klausītāji. Šodien pie manis ciemos starbrīdī ir Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktors Elvijs Mičulis.
22: Sveiciens.
3: Sveiks, Elvija. Un Salaspils basketbola dzīves viens no vadītājiem, Latvijas jaunatnes basketbola līgas vecāku padomas iepriekšējais priekšsēdētājs, viens no aktīvākajiem basketbolistu vecākiem. Un vienkārši jauks cilvēks, Aigars Armanovs. Sveika, Aigar.
22: Sveiki, jā.
3: 24. aprīlī Rīgā un Valmierā ar U12 un U15 vecumu grupu komandu cīņām ir sācies Latvijas jaunatnes basketbola līgā finālturnīra mēnesis, kur laikā emocijas, protams, sasniegs kulmināciju. Un lai atgādinātu, ka godīga un tīra spēle nav tikai stāsts par noteikumiem, bet arī par nepieciešamību kontrolēt agresiju tribīnēs, Latvijas basketbola savienība ar jaunu informatīvo kampaņu Neesi traips, aicina līdzjutējus un vecākus saglabāt cieņpilnu uzvedību un kopīgi rūpēties par tīru basketbola vidi. Kampaņa turpināsies līdz Latvijas jaunatnes basketbola līgas finālu beigām līdz 24. maijam un par basketbola finālu turnīru, kampaņu un agresijas problēmu jauniešu sportā es arī vēlos ar jums, kungi, šodien starbrīdī aprunāties, bet vispirms kampaņā ir tapis arī fantastisks džingls, kur es piedāvāju visiem mums kopā noklausīties.
2: Godīga un tīra spēle nav tikai par noteikumiem. Tā ir par cilvēkiem, kas tos ievēro laukumā un ārpus tā. Tiesneši, treneri, vecāki, skatītāji. Mēs visi veidojam vidi, kurā aug mūsu jaunā paaudze. Azarts iedegas ātri, bet tas mēdz aizmiglot robežas. Atceries, tava pārspīlētā agresija nav spēks, tā ir vājuma pazīme. Nekļūsti par traipu. Uzvedies bērnu un jauniešu spēlēs, kā īstām atbalstītājiem pienākas. Respektējam mūsu jauno paaudzi un ikvienu sev apkārt. Neesi traips. Turēsim basketbolu tīru. Aicina Latvijas basketbola savienība.
3: Tā kā neviens no maniem puikiem netrenējis, no maniem puikām netrenējis basketbolā, tad man pirmā sajūta ieraugot šo video un dzirdot šo audio bija, vai tad basketbolā šī ir problēma, vai tas vispār eksistē, jo kaut kā pateicoties masu medijiem sajūta ir radusies, ka tā galvenokārt varētu būt futbola vecāku problēma, bet izrādās tas acīmredzot ir šī ir aktuāla problēma ikvienā sportā. Tā tas ir?
22: Nu, jāsaka tā, ka spēles, ņemot vairāk jaunas līgā, ir vairāk nekā 400 komandas, tad spēļu ir ļoti daudz. Ir ļoti daudz bērnu, kur spēlē visiem, viņiem ir vecāki un skaidrs, ka no dažādām situācijām mēs neizbēgsim. Arī iepriekšējā gada laikā, ko mēs varējām redzēt arī masu medijos, kas bija ielikts no basketbola spēles, un tad mums tāpat tās ikdienā varbūt nāk kaut kādi signāli un ziņas par situācijām, kas risinājušas mūsu turnīrā, varbūt kādos citos organizētos turnīros. Negribētu teikt, ka basketbolā viss ir slikti, pavisam noteikti nē, bet šī kampaņa ir tieši radīta ar mērķi, preventīvi tad atgādināt, ka jauniešu sports ir vieta, kur mācās visi, gan spēlētāji, tāpat arī jaunie treneri, jaunie tiesneši, un tas, ko mēs vēlamies, lai tad visi līdzjutēji, vecāki un klātesošie izturas ar sapratni un šo vidi saglabātu tīru, pozitīvu un turpinātu tikai veidot vēl labāku un patīkamāku, lai tad šiem jauniešiem, kas cīnās par uzvarām laukumā un vienlaikus arī apgūst basketbola spēli, mācās vērtības un vispārējo, šis jaunas līgas ceļš būtu atmiņā paliekoši ar tādu pozitīvu zīmi.
3: Tas būtu bijis mans nākamais jautājums, cik ļoti daudz mēs runājam par prevenciju, bet ļaudīm briežiem ir grūti pieņemt, ka mēs esam sākuši it visās sfērās domāt arī preventīvi, respektīvi problēma sāk izskaust pat pirms problēma ir samilzusi, bet Aigar, kā tad ir reālajā dzīvē un atceroties reālu pieredzi, ir tā, ka dažbrīd mēs nemākam fanot par saviem bērniem?
5: Jā, noteikti. Es jau pats, kad vecāku padomu iesāku darbību, pirmais uzdevums jau bija to vecāku kodeksu izveidu, kas arī tagad ir redzams, es teiktu, gandrīz katrā sporta skolā, katrā basketbola zālē pie durvīm 10 punktu vecāku kodeksu. Un kad mēs to veidojām, es jau stāstīju arī visiem saviem kolēģiem, kad es pats biju, kad man dēls tikai sāk spēlēt, ir jau tā sajūta daudziem vecākiem, ir sevišķi, ka tas pirmais bērns ir, ka viņš ir tas īpašāks, varbūt tas labākais, un ka varbūt viņš kaut ko vairāk var sasniegt, un dažādas domas ir vecākiem. Un tad tieši ar to pirmo bērnu es pat teiktu, ka jā, ir tādas ļoti bieži parādās vecākiem, tādas liekas ambīcijas, kaut kāds liekas emocijas, un pat varbūt saprotot, zinot to, kā jāuzvedās, nespēja noturēt emocijas. Ja, bieži vien tā ir. Un man pašam arī, es teiktu, ka bija tādas pazīmes, bet ja es zinātu, teiksim, ja man kāds pateiktu to patiesību, ja, piemēram, no cik bērniem, cik kļūst par profesionāļiem, vai vispār, ko tas basketbols nozīmē tam bērnam, ja, šitādas elementāras lietas, ja, tad varbūt arī es uzreiz jau saknē jau saprast pilnīgi pareizi visu. Ja. Tā ir pašā laikā jāatzīst, kad ir vecāki, arī, kuri zinot, viss šīs lietas, gan kodeksu, gan redzot un sekojot līdz kampaņām, tāpat, kā saka, kāja noraujās, ja, un spēļu laikā paliek emocionāli un nesavalda varbūt tās emocijas. Ja. Tā kā, ir dažādi tie gadījumi, dažādas situācijas.
3: Bet kur tam aug kājas? Tas ir tik vienkārši, ka tā ir katra cilvēka paša kaut kāda nepiepildītā ziņa, kas rada šo problēmu.
5: Es teiktu, ka tas ir tāds kopums, gan ģeopolitika, gan kaut kāda ikdienas stresa, varbūt tāds laikmets, ja, kur mums ļoti daudz tā informācijas pieejamība liela ir, un tad, tas tā saliekās viss kopā, kad, un varbūt svarīgi piezīmēt arī to, ka visos laikos jau iespējams tas arī bijis arī, bet šobrīd sociālo tīku laikmetā tas varbūt ir ātrāk redzams un ātrāk uzreiz teiksim, nosūtāms viens otram nosūt, ja, un uzreiz viss zina to, ja. Tā kā es neteiktu, ka varbūt tas ir, teiksim, vairāk mūsdienās, varbūt tas ir redzamāk mūsdienās.
3: Nu jā, atliek tikai izvilkt tālruni vai ne, un to nofilmēt. Mēs runājam parasti par labās prakses piemēram, bet šeit šķiet ir vērts pieminēt arī kādu sliktās prakses piemēru, piemēram, kā agresīvi var atsaukties uz jauniešu tālāko iesaist sportā. Kā? Tas var notikt?
22: Jā, tā robeža, manuprāt, kad, ja mēs šobrīd runājam tieši par vecākiem, tad vecāki iesaist jaunieša šajā te basketbola ceļā un visā treniņa procesā spēlēs, tā robeža ir ļoti smalka un ir jāprot atrast tas zelta vidusceļš. Nav labi, ka vecāks varbūt neinteresējās, neiet uz spēlēm un viņam ir vienalga, viņš pat nezina, kad bērnam ir treniņi vai nav, bet tad tā otra puse, kad vecākam ir pārlieku lielas ambīcijas un Un tā iesaiste jau kļūst nevis pozitīva, bet traucē bērnam šajos ikdienas procesos. Nu, tā ietekme var būt tiešām ļoti negatīva, līdz pat tam, ka varbūt bērns vairāk nevēlas trenēties vai iet uz spēlēm, jo viņam nepārtraukti ir iespējams spiediens ikdienā.
3: Mm-hmm. Nē, straips. Kādas aktivitātes ir šīs akcijas laikā iecerētas? Šī intervija ir viena no tām.
22: Jā, šī intervija ir viena no tām. Tad tas, protams, lielais un galvenais bija nu, jau otro gadu turpināt kampaņu un izveidot šo videoklipu, kas bija, ja nemaldos, aptuveni 10 stundu filmēšanas process, dažādi plakāti, viesošanās radio, viesošanās televīzijā, turpināt atgādināt par šo kampaņu arī spēļu norises vietās. Tagad ir arī mūsu kolēģi veic intervijas ar jaunatnes treneriem, kuri runā par šīm agresijas izpausmēm un kādas ir pozitīvās un negatīvās sekas tam visam, kāda agresija ir atļauta, kāda nav atļauta. Tā kā tie gribētos teikt, visi mazie puzles kauliņi tad beigās arī veido to lielo attēlu.
3: Atļautā agresija, šis jau ir interesanti. Kas tas tāds ir?
22: Tieši lasīju interviju ar vienu no jaunatnes treneriem, kurš teica, ka basketbols jau ir dinamisks sports un tā pozitīva agresija, kas saistīta ar vietas ieņemšanu laukumā, nepadošanos pie grūtībām, cīņu par uzvaru, tā ir tā labā agresija. Bet tajā brīdī, kad sākas, teiksim, fiziska, verbāla agresija no trenera puses, no vecāka puses, nu, tas jau ir šis negatīvais segments.
3: Kādus ieteikumus ir visvieglāk dot treneriem, vecākiem, bērniem, līdzjutējiem, iesaistoties sportā un jūtot līdzi sportam? Ir kaut kāds tāds zelta teikums, ko var pateikt, un tad visi padomā, jā, pareizi.
5: Nu, es par vecākiem vienmēr saku tā, ka vecāki nejaucamies ne treneru darbā, ne spēļu norises. Ja? Pajautājam treneriem, kā es varu palīdzēt. Ja? Treneris pateiks, kā tu kā vecāks vari palīdzēt konkrētai komandai vai sportskolai. Ja? Tā arī man bija. Ja? Kad es pienācu pie dēla treneru un prasīju Valdi, kā es varu palīdzēt. Ja? Tad jau tur arī sarunās. Ja? Bet nedrīkst pašam mēģināt būt tam viszinim, kurš viss zina, kā jātiesā, kā trenerim jāstrādā un kā spēlētājiem jāspēlē. Ja bieži vien vecāki pat spēles laikā mēdz pamācīt savu atvasu, kā īsti jādriblē, kam jādod piespēli un kad jāmet pa grozi. Ja. Tā kā, nu, jā, nevajag aizrauties ar to pašdarbību, varbūt, jā.
22: Mans tas ieteikums, ko mēs arī paši bieži runājam un uzsveram, ka jaunatnes līga ir mācību platforma visiem iesaistītajiem, gan spēlētājiem, kā jūs iepriekš minēju, jauniem treneriem, jaunajiem tiesnešiem. Skaidrs, ka visi grib izcīnīt uzvaras, visi grib medaļas, un tas ir foršs. Basketbols noteikti ir sports, kas norūda raksturu, kas veido lielas personības, izaugot cauri šim ceļam, tiešām es ticu, ka basketbols ir vairāk nekā tikai sporta veids, bet izejot šo ceļu, tad šo jauniešu kļūst par tiešām nu, tādiem pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Bet tāpat laikā, jā, tā ir mācība platforma. Tā ir mācība platforma visiem, ar ko arī esam saskārušies jau pirmajos fināla turnīros, kad saņemam komentārus par tiesnešiem, jo mums ir arī visu gadu tiesnešu skolas, ar kuriem šiem jaunajiem tiesnešiem ikdienā strādā 9 mentori visā Latvijā, un tad fināla turnīra arī viņiem ir liels svētki, kad viņiem ir iespēja kāpt, nu, teiksim, uz lielās skatuves un tiesāt spēles, bet varbūt tā nians, ko daudzi nesaprot, vai varbūt mēs neesam pratuši tik pareizi nokomunicēt, ka fināla turnīros tiesā labākie tiesneši no šīm tiesnešu skolām un tie, kas ir gatavi tiesāt konkrētās vecuma grupas spēles. Tā kā, jā, bet, kā jau iepriekš minēt, mācību process
3: visiem. Kā vispār ir iesākusies šī fināla sezona?
22: Es teiktu, ka ļoti labi, no organizatoriski viedokļi ļoti labi, arī dažādi pārsteigumi, kad pirmā astotā vieta uzvar pirmo vietu, mēs tikai pirmajā ceturtdaļa fināla spēlē, kas sports vienmēr ir neparedzams, bet Jā, es teiktu, diezgan krāšņi jau pacelti 4 pirmās vietas kausi. Šonedēļ turpināsim Rīgā ar U19 vecuma grupas fināla turnīru, kas katru gadu ierasti ir tomēr nu, tādi krāšņākie, tāpēc, ka cenšamies vienmēr arī uzsvērt, ka šī ir vecuma grupa, kad jaunieši, nu, principā tas viņiem ir tāds kā izlaidums. Skolā pabeidz 12. klasi, tad U19 grupa ir noslēdzošā jaunas līgā.
3: Klausītāji var arī skatīties kaut kur šīs spēles?
22: Jā, mums būs mūsu LIBL YouTube kanālā tiešraides, fināla dienā būs ar visiem komentētājiem, tā kā cenšamies katru gadu arī iet solīti uz priekšu arī organizatoriskajā ziņā un likt klāt elementus, kas ir gan patīkamāki tiem, kas piedalās, gan tiem, kas skatās un ja ir iespēja, tad uz vietas jau vienmēr basketbolu baudīt ir visforšāk.
3: Cik populārs ir basketbols U12 un U15 vecumu grupu jauniešu vidū? Jā, respektīvi, tika minēts skaitlis 400 komandas kopā? Tas
22: 415 ir no U12 līdz U19.
3: No U12 jā. Līdz U19.
22: Jā.
3: Un kopā cik jaunieši ir iesaistīti?
22: Vairāk nekā 10 tūkstoši, uh-huh. Jā. Jo mums vēl ir U10 un U11.
3: Un katrā grupā tad 8 spēlē finālā?
22: Finālā, jā. Fināla turnīrā ir 8 labākās komandas no katras vecuma grupas.
3: Interesanti, ka vēl atgriežoties pie kampaņas, nes Traips ietveros ir paredzēta arī treneru dzīves pieredzes stāsti tieši finālu laikā. Par ko tie vēstīs?
22: Nu, tie ir, ko es arī iepriekš minēju, tās intervijas, kad kolēģis, teiksim, runā par šīm agresijas izpausmēm un to, kādam tad ir jābūt jaunatnes trenerim šajā te visā procesa laikā. Un skaidrs, ka arī kā iepriekš intervijā viens no treneriem minēja, ka mēs nevaram salīdzināt jaunatnes līgas treneri ar profesionālu klubu treneri, jo tās nianses ir tiešām krāsā atšķirīgas.
3: Un šī kampaņa šogad norit jau trešo reizi, un tas droši vien nozīmē to, ka šis skaidrojušais darbs tiešām palīdz.
22: Jā, jā, noteikti.
3: Tas ir jūtams, Aigar, praksē?
5: Es domāju, ka noteikti, jā, jo, nu, es pat teiktu, varbūt vēl uz priekšu, par ko mēs, man liekas, neesam vēl savā starpā pat runājuši, bet, teiksim, visi tās kampaņas, visi tie plakāti izlīmētie, tos jau redz arī paši bērni, kas spēlētāji, basketbolisti redz. Un viņi to redz jau tagad, kad viņiem ir 10-17 gadi, ja? Un, bet viņi jau arī kļūs kaut kad pa vecākiem. Ja? Un es domāju, ka tā ir tāda milzīga arī ilgtermiņa ietekme uz to tādu, uz tādu vismaz basketbola sabiedrības nomierināšanu. Ja? Un vēl ko es noteikti gribētu pieminēt arī, ka nu, basketbola savienība līdzās ar futbola savienību, futbola federācija, laikam ir aktīvākās, tāds aktīvākie sporta veidi, kas par šo runā viskaļāk, un nu, ka tas kopumā sabiedrībai liks padomāt. Ne tikai, teiksim, sportā, bet arī vispār ikdienā, kā jāuzvedās. Jā.
3: Ja tas būtu ļoti labi, ja mēs būtu pieklājīgi un jauki cilvēki. Ja?
22: Bet noteikti gribu piekrist Aigaram, nav jāgaida brīdis, kad viss brūk un gāžās, bet ir jāsāk jau preventīvi. Teiksim, saskatot tos pirmos signālus, tad arī mēs izlēmām, ka jā, mums šāda kampaņa ir vajadzīga un mēs to turpinam. Un, jā, ceram tikai vienīgi uz vēl pozitīvāku vidi.
3: Latvijas jaunatnes basketbola līgas direktors Elvijs Mičulis un Salaspils basketbola dzīves viens no vadītājiem jaunatnes basketbola līgas vecāku padomas iepriekšējais priekšsēdētājs un viens no aktīvākajiem basketbolistu vecākiem Aigars Armanovs. Abi divi šodien ciemos starprīdī. Liels paldies, kungi, par sarunu. Un īsais secinājums nekas nav mainījies kopš Gustavo sarakstīja basketbola himnu. Mums skaidri vajag zināt savu mērķi un vienkārši uz to iet, vai ne?
22: Tieši tā.
3: Liels paldies jums.

0: Pavasara brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Trešdienā Skālažu kultūras afišā Annas Bušavicis priekšā kāda jauna grāmata. Un šodien Ērika Šmeļkova slepenā aģenta Fifi, latviete, kur mainīja likteņus. Būs arī varbūt citas grāmatas. Vārds Andai.
2: Sveiki studijā, sveicināt klausītāji! Šoreiz uzmanības vēlos pievērst kādai neparastai grāmatai. Ērika Šmeļkova ir labi pazīstama žurnāliste, TV raidījuma vadītāja. Tagad viņa sev piesaka kā rakstniece. Slepenā aģenta Fifi, latviete, kur mainīja likteņus, ir viņas pirmā grāmata. Grāmatas lielākais trumps ir tas, ka stāsts ir balstīts patiesos notikumos un dokumentālos faktos. Es pati dzīvoju netālu no Zaslauku Rīgā, un reiz kādā pastaigā es gāju pa Frīdriha Candera ielu, redzēju patversmi un vetārsta praksi ar nosaukumu Dzīvnieku draugs, bet man ceļabiedri pēkšņi man izstāstīja gandrīz neticam notikumu. Proti, ka šī dzīvnieku patversme, viena no pirmajām Latvijā, ir nodibināta pateicoties kādai sievietei, kur pēckara gados esot strādājis Britu slepenajā dienestā, un savu par Latviju atgūtajiem īpašumiem saņemto naudu ieguldījusi šajā, joprojām strādājošajā patversmē. Un šī sieviete ir Marija Kristīna Čilver, par viņu tad arī ir Ērika Šmeļkovas garstāsts, slepenā aģenta Fifi, un šai grāmatai gluži kā sīpolam ir vairāk slāņi. Manā ieskatā interesantākais ir tieši dokumentālo liecību slānis, tas atrodams grāmatas sākumā un beigās. Te ir aculiecinieku laikabiedru stāsti par Marijas Kristīnas Čilvers viesošanos Latvijā, dzīvnieku draugu dibinātāji apciemoja viņu arī Lielbritānijā. 2014. Gadā tika atslepenot Lielbritānijas Nacionālā arhīva materiāli. Un tas bija brīdis, kad arī latviešu presa rakstīja par sensacionālo atklājumu, ka Britu slepenā dienesta īpašā aģente, provokātora ar segvārdu Fifi, kā izrādās, ir bijusi latviete. Tad no arī šīs grāmatas lapusēs ir atsevišķi dokumentu kopijas, no kurām mēs uzzinām, kā piemēram ieteikumu vēstulēs viņu raksturojuši citi dienesta darbinieki. Aģents Fifi uzdevums ir bijis pavedināt, izaicināt un pārbaudīt topošos spiegus. Vai viņš neatklās pārāk daudz par sevi un savu uzdevumu pirmajam pretimnācējam? Šīs informācijas druskas atstāja daudz vietas iztēlei, un tas ir garstāsta nākamais slānis. Ērika Šmeļkova pierāda tādu spēju ļauties fantāzijai, izstāstīt aizraujošu stāstu, ne tikai pavedināšanas stāstus, bet arī izdzīvošanas stāstu. Kad studējot Sorbonnā, Marija Kristīna Čilver tika arestēta kā no politiski neusticams valsts nākus ārzemniec un nokļuva Bezansons nometnē. Kas ir interesanti, pārskatot Latvijas Radio arhīvu, vai nevar atrast kādu interviju ar grāmatas autoru, es tādu atradu, bet nevis kultūras raidījumā, bet gan dzīvnieku draugiem domātajā raidījumā Ķepus sirds, kas skan Latvijas Radio 2 viļņos. Paklausīsimies fragmentu no 8. marta raidījuma saruna ar Ēriku Šmeļkovu.
3: Es tiešām vēlos pastāstīt stāstu par šo sievieti, un to es izstāstīju, kā es sapratu un sajūtu. Protams, ka es izraku visu iespējamo internetā par to, viņa bija kā Britu pilsona Sorbonā apcietināta Bezansons nometnē. Es tur meklēju kripatiņas, ko citi ir teikuši par to nometni, kā tur izskatījās, kā viņas dzīvoja. Nu, tā kā viņa mācījās Sorbonas universitātē, ja? Kas notiek Sorbonā 39. Gadā. Es šobrīd varētu teikt, ka es esmu izlasījusi visu iespējamo par to, ko rakstīja latviešu prese 1939. Gadā pirms kara. Un jāteic, tā līdzība ar šīs dienas situāciju ir vienkārši biedējoša. Tas ir fons, kurā ir ielikta Kristīne, kas ir turīgu vecāku meita, kas ir uzaugusi ļoti labos apstākļos, kas ir ļoti labi izglītota. Un manuprāt, tā lielā transformācija tieši notika tajā Bezansons nometnē, kurā šīm sievietēm neko tādu, nu, atšķirībā no koncentrācijas nometnēm ar ebrejiem, ar viņām neko tādu, nu, drastisku nedarīja, bet tā bija

0: pat Francijas apstākļiem ļoti augsta ziema, un viņas vienkārši tur mira no bada, no slimībām, no tiem neiedomājumiem apstākļiem. Un viņa ne tikai izdzīvoja, bet, manuprāt, viņa iznāca ar tādu kolosālu iekšējo rūdījumu, kas tālāk arī, nu, manuprāt, izskaidro, kāpēc viņa pieteicās un ļoti labprāt gribēt dienēt, ja, šajos britu slepenajos dienestos, jo, nu, kā viņa raksta arī savā grāmatā, ka viņa ir pieredzējusi lielākās no šausmām.
1: Ja jāvērtē Erika Šmiļkovas grāmata Slepenā aģenta Fifi, latvieti, kur mainīja likteņus, kā literārs darbs, klibo garstāsts struktūra, stilistisks stāstījums mētājs no žurnālistiska pētījuma uz tādu dēka romānu un atpakaļ, bet es tomēr gribētu šo grāmatu vērtēt mazliet citādāk, kā darbu, kas paveikts, lai iemūžinātu Marijas Kristīnas Čilvers piemiņu, kā faktu un fotogrāfiju apkopojumu, kas tagad vairs nav jāmeklē periodikā, un es ļoti ceru, ka tas ir pirmais solis, lai taptu kāds lielāks darbs.
2: Lielas paldies, Anda. Erika Šmeļkova, slepenā aģenta Fifi, latviete, kur mainīja likteņus. Meklēsim grāmatu grāmatnīcās, bet tagad laiks noskaidrot, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Degvielas cenu regulēšanai iespējams būs jāmeklē jauni risinājumi. Saeimas budžeta un finanšu komisijā šodien asi kritizēts Zaļo un zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādātais degvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojekts. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Ungārija atdevusi Ukrainai bankas Osčetbank naudu un zeltu, ko Ungārijas drošības dienas aizturēja šī gada martā. To šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Bet Ukrainas feministu organizācijas Femen un krievu pangrupa Pussy Riot dalībnieces šodien Venēcijas bienālē protestēja pret Krievijas paviljona atklāšanu. Izkliedzot saukļus, protestētājs krāsainu dūmu aizsagāja ielauzās Krievijas paviljonā un uz aptuveni 30 minūtēm nobloķēja tā atklāšanu. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 10 grādi un pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Kādu sporta pasākumu nesen apmeklēju un kas tajā bija īpašs? Kas pēdējais palicis prātā no sporta pasākumiem? Pēdējās sacensības, kur netīšām sanāca pabūt skatītāju rindās, raksta Vineta. Šogad februāra beigās Vācijas pilsētā Gārmiš Patenkirhenē pasaules kausa kalnu slēpošanā vīriešiem. Šādas sacensības klātienē gadījās redzēt pirmo reizi. Bija ļoti forša atmosfēra gan trasē, gan pilsētā un sanāca ģimenes igadējais slēpošanas pasākums ar pievienoto vērtību. Gārmiš Patenkirhenē. Pilnīgi uzbūrās acu priekšā tāda ziemas pasakaina ainava. Andris mums ir atsūtījis audio ziņu. Paklausīsimies, ko Andris stāsta.
5: Sveiciens visiem starpbrīžu klausītājiem. Laba tēma šodien, kā reiz braucu uz hokeju uz Latvijas pārbaudes spēli pret Norvēģiju. Un, protams, hokeju un Latvijas izlasspēles tās visas ir īpašas, bet tādu pēdējo īpašo, ko es varētu pateikt, kur es biju pirmo reizi, un man bija vienkārši acis lielas, es biju uz Latvijas čempionātu vieglatlētikā telpās. Tas bija vienkārši fantastisks notikums, un es gribētu, lai vairāk cilvēku uzzina par šādu veidu notikumiem, un ka tie jaunieši sporto un dažādu veidu vecuma grupas un dažādu veidu disciplīnas, vienmēr cekot, tas bija kaut kas īpašs. Tā kā Latvijas hokeju mīlu, futbolu, basketbolu, Latvijas komandu sportu, kur piedalās Latvijas izlases, rokas bumbu, florbolu un volejbolu, protams, un visu pārējo. Bet šis notikums bija ļoti īpašs. Ar visiem jauks vakars un par Latvijas uzvaru.
2: Man ienāca prātā doma. Varbūt kaut kas tam līdzīgs eksistē. Ja eksistē, droši atsūtiet starpbrīdim ziņu. Bet būtu feini, ja internetā būtu sporta kalendārs. Nu, tā kā visi notikumi, gan maksas, gan galvenokārt jau tie ir, es noprotu, bez maksas, kur, nu, teiksim, nāk brīvdienas, sestdien, izvēlēs pilsētu, ko tu vēlēs apskatīties, un aiziet tur rakstīts, tikos tajā un tajā vietā, lūk, vieglatlētika, piemēram, vai basketbols, vai hokejs, vai futbols. Eksistē tāds kopīgs sporta kalendārs, kurā viegli paskatīties. Ja sanāk, atsūta ziņu Latvijas radio mājaslapā vai arī mūsu numurs 2566-0440. Ziedīte raksta. Labdien, mans tikko apmeklētais sporta notikums bija svētdien, kad mūsu Valmiera glās vijā. Piedodiet, bet samala miltos Rīgas zeļus. Spēle bija patiešām svarīga, jo nokļūt Latvijas basketbola līgas debijas finālā bija ik katra spēlētāja un līdzjutēja vēlākā vēlēšanās. Maģisks mačs fascinēja mūsējo spēlētāju un mūsējo līdzjutēju lielā ticība uzvarai. Kaut gan bija brīdis, kad ūdens jau smēlās mutē. Malači, mana Valmiera. Andris raksta. Pēdējā dalība sporta pasākumā bija zoles turnīrs, kur bija prieks sagadīties pie viena galda rāsprātīgi un šarmantu partneri, kuras balss skaņa spēles sekošanai traucēja visnotaļ. Balss saburoša, nevis skaļa. Klau, bet kā tur īsti ir, mēs esam jau iekļāvuši tā pilnīgi normāli zoli un pokeru, piemēram, sporta sadaļā. Es nebūtu par to tik droši. Mudīti raksta, pagājušajā gadā cauri pērkoņiem gāja autorallīs, es biju to skatīties. Man patīk ātrums. Brīnišķīgi. Mums arī ļoti, ļoti patīk ātrums. Zandim arī patīk ātrums, viņš ir atsūtījis audioziņu.
6: Sveiki, starbrīdī, sveiki to. Nu, principā, pēdējā laikā tiešām tāds īsts sporta pasākums neviens gan nav sanācis apmeklēt, bet esmu bijis aprilī 3. Čedera siera ritināšanas no kalna sacensībās Čederā, tepat no Bristoles netālu 30 km. Superīgs pasākums. Visiem iesaku apskatīties. Nu, tā kaut kā. Visiem labu dienu!
2: Zandi, mums tāda Netflixā rāda. Bija vienā seriālā vesela sērija par to, kā to sieru ripina. Ines raksta īsi pēc skrējiena soļojuma Rīga Valmiera finiša tikos ar uzvarētāju un rekordistu radinieku Kārli Eiduku. Pēc viņa stāstītā radās klātbūtnes sajūta. Pie uzvaras noveduši neskaitāmi treniņi gadu garumā. Mērķtiecība, gudrība un, kā pats atzīst, disciplīna. Aizkustinoši un iedvesmojoši. Es varētu padiskutēt par to, vai šādu skrējienu soļojumu tiešām ir iespēja noskatīties kā apmeklētāji. Mēs tur biju klāti jau 3. gadu, bet par to citreiz. Paldies jums liels par visām atbildēm. Šeit starbrīdis un tagad Led Zeppelin. Since I've been loving you.

0: viena no agrīnākajām un ietekmīgākajām spēka balāžu priekštecēm. Since I've been loving you, Led Zeppelin, albums Led Zeppelin 3. Laists klajā 1970. gada 5. oktobrī. Izvilkt šodien no putekļainās plašu kastes un uzlikt šeit starpbrīdi. Tagad laiks sporta ziņām. Šodien jau tāds ļoti sportisks starpbrīds, bet arī sporta aktualitātēm šeit, protams, ir vieta. Pie mikrofona Mārtiņš Kļavinieks.
1: Sveiks, Tom, un sveicināti arī starpbrīžu klausītāji. Šoreiz sākšu ar aristokrātisko sporta veidu tenisu, jo pašmai labākā šī sporta veida pārstāve Aļona Ostapenko šodien Romas 1000 punktu turnīra pirmajā kārtā vienspēlēs ar 6-0, 6-2 uzveic Itālijas pārstāvi Lukreciju Stefanīni. Abas sāncenses pirmo reizi tikās savā starpā, un Ostapenko Romas turnīra otrajā kārtā savukārt spēkosies ar ASV pārstāvi Amandu Aņīsimovu. Latvijas vīru hokeja izlases šovakar pusaustoņos Rīgas arēnā aizvīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta pretiniekos būs Norvēģija. Maču tiešraidē varēs vērot tālrādes kanālā TV6. Latvijas hokeja izlasē šogad būs jāiztiek bez Rihārda Bukarta. Viņam savainojums, bet Bukarta vietā par vietu pasaules čempionātā sacentīsies 18-gadnieku izlases līderis Olivers Mūrnieks. Tāpat skaidrs, ka pasaules čempionātā šogad nespēlēs vārtsargs Artūrs Šilovs, bet ir neliela varbūtība, ka sastāvā varēsim ieraudzīt Rodrigo Ābolu. Tas gan notiks tikai tad, ja viņa pārstāvētais Nacionālās hokeja līgas klubs Philadelphia Flyers noslēgs sezonu un Ābols būs pilnībā atlabis no kājas traumas. Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas spēles, jeb cīņa par Stanley kausu bez zaudējumiem turpina Colorado Avalanche vienība, kas otrās kārtas cīņā šorīt ar 5-2 pārspēj Minnesota Wild un spēļu virknē tagad ir vadībā ar 2-0. Avalanche jau uzvarējuši 6 spēlēs pēc kārtas. Tie, kuri vakar varbūt palaida garām futbola čempionu līgas maču, kur noskaidrojās pirmā finālista, tad atgādina, ka Anglijas futbola klubs Londons Arsenal par to ir kļuvis un čempionu līgas finālā spēlēs pirmo reizi pēc 20 gadu pārtraukuma, jeb pirmo reizi kopš 2006. gada. Pusfināla atbildes spēlē Arsenal vakar savā laukumā ar 1-0 uzveica Madrides Atletico, 2 maču summā 2-1, bet šovakar savukārt noskaidros otru čempionu līgas finālisti, par to var kļūt vai nu Parīzes Saint Germain vai Minhens Bayern. Šodien atbildes spēle pirmajā ar 5-4 pārāk bija parīzieši. Spēle sāksies 10. vakarā. Pašmājās arī futbols. Latvijas futbola vislīgas 11. kārta startē šovakar. 6. vakarā Jelgava uzņems Supernovu. Pirmā pļa savstarpējā spēlē fiksēts neizšķirts 1-1. Kārtas turpinājumā rīt Tukums 2000 cīnīsies pret Ogres United un Audi spēlēs pret Grobiņu. Savukārt piekdien Daugavpils savā laukumā uzņems čempioni Rīgu un RFS spēkosies ar Liepāju. Pēdējo 3 gadu Latvijas labākā volejboliste Marta Kamēlija Levinska izlases treniņu nometnē pievienosies nākamajā nedēļā, tā vēst Latvijas volejbola federācija. Dāmu volejbola valsts vienība vakar Rīgā sāka gatavošanos šovasar gaidāmajām Eiropas līgas spēlēm un arī Eiropas čempionāta fināla turnīram, kurā komanda piedalīsies pirmo reizi kopš 1997. gada. Par saviem plāniem plašāk Marta Kamēlija Levinska pastāstīja Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma.
2: Priecīgas šeit būt, mums ļoti patīk būt apkārt vienotrai, mums patīk trenēties treniņi. Tā ir tiešām tāda ģimeniska sajūta, ko mūsu treneris un vadība, un mēs kā meitenes esam tiešām tajā ļoti daudz ielikušas un spējušas uztaisīt kā tādu ģimeni. Un, es domāju, sajūtas ir ļoti priecīgas. Mēs nevaram sagaidīt to Eiropas čempionātu, arī Eiropas līgu, vienkārši spēlēt kopā. Es domāju, mēs visi to ļoti vēlamies.
1: Tālūk volejboliste Marta Kamēlija Levinska pirmajā sieviešu volejbola izlases treniņā piedalījās 16 spēlētājs, bet jau tuvākajās dienās kandidāšu loks pieaugs līdz pat 28 volejbolistēm. Viens no pašmāja labākajiem šosejas riteņbraucējiem Kristians Belohvoščiks izcīnīja 3. vietu Grieķijas tūras pirmajā posmā. Sacensības turpināsies līdz pat svētdienai. Pēc triumfa Beninas tūras kopvērtējumā un arī 3. vietas šajā Ziemeļāfrikas valstī notikušajā viendienas velobraucienā Belohvoščiks kopā ar komandas biedriem devies uz Grieķiju. Rīdzinieks 2. gadu pēc kārtas startē prestižākajās šīs valsts sacensībās. 5 dienās riteņbraucēji kopumā veiks 836 km. Vēlu arī starpbrīžu klausītājiem atrast kādu brīvu brīdi, lai uzkāptu velosipēda mugurā un mērotu gan jau nedaudz mazāk nekā 836 km, taču laiks ir pateicīgs ritiņbraukšanai, tāpēc noteikti tas ir jāizbauda. Bet līdz ar to arī skan šī vakara starpbrīžu sporta vēstis par jaunāko sportā jums šovakar stāstīja Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau kādu citu dienu.
3: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Augusts raksta starpbrīdim. Pēdējais tautas sporta notikums, kuru apmeklēju un kurā piedalījos, bija lieldienu nakts turnīrs Novusā, un tas notika Sēlijā Subatē. Atceros bērnību, Novus bija topā pirms gadiem 25. Pēc tam nāca galda hokeja triumfs, tad atkal uzviļņoja Novus, bet tagad draugi mīļie, to taču spēlē visur. Liela loma ir TikTokam, kur meistars tiķus demonstrēja ar spēli aizrāvušies bērni un jaunieši. Šobrīd pats spēlēja, ko līdz ir iespēja un pretinieks. Kaut gan var iztikt arī bez tā spēlējot pats ar sevi un sagādājot sev izcili nērtas izspēles situācijas. Lai visiem lielisks vakars un ja kāds zina, kur spēlēt un trenēties Novusu Āgenskalnu pusē, tad ziņojiet. Augusts šī ir pirmā dzirdēšana man, ka Novus ir atgriezies topā. Ļoti iespējams, ka es vienkārši dzīvoju savā burbulī, bet ja patiešām tulīt notiks absolūts un milzīgs Novus triumfs, tad mēs visi atcerēsimies, kur mēs to dzirdējām pirmo reizi. Ilze raksta, pagājušajā nedēļā sanāca netīšām nokļūt smaiļošanas čempionātā Jelgavā. Lielisks sporta veids siltā saulainā dienā. Lai vērotu, kad sporta veids, man liekas, jebkura siltā saulainā diena ir vienkārši ideāla. Un Jānis atbildot uz manu jautājumu par sporta kalendāru, raksta, ka Latvijas riteņbraukšanas federācijas mājaslapā ir visi velo pasākumi, gan Latvijā, gan pasaules svarīgākie starti. Paldies! Liels Jāni tev par to. Sausais atlikums un tāds šīs dienas jautājuma kopsavilkums. Sporta pasākuma apmeklēšana pavisam noteikti arī iedvesmo pašam pakustēties. Un to arī novēlu kā allaž ikvienam starpbrīžu klausītājam. Arī starpbrīžu darbiniekam Kristaps Veiks.
1: Sveiks tom, sveiciens visiem.
0: Interneta mediju apskats klāt, Kristaps Feldmanis studijā, un kas notiek?
1: Daudz kas notiek. Mūsu pašu Latvijas sabiedriskā medija interneta vietnē šodien interesants kolēģu no raidījuma, kas notiek Latvijā, raksts tāds plašs, analītisks, skaidrojošs materiāls par to, kas notiek ar Air Baltic parādu, kreditoru, īpašnieku maiņas un ko māca citu lielu aviokompāniju, piemēram SAS, Norwegian un Finnair restruktūrizācija, ko tad mēs no tās varam paņemt sev. Raksts iesāks ar atgādinājumu, ka it kā pēc tam, kad valdība lēma piešķirt Air Balticam 30 miljonus eiro, ažiotāža jau paguva pierimt, tomēr aprīļa pēdējā dienā aģentūra Bloomberg ziņoja, ka Air Baltic obligācija turētāja grupa ir nolīgusi juridisko biroju Hogan Lovells konsultācijām pirms potenciālām sarunām par parādu nosacījumiem. Un tas liecina par procesu, kas Air Baltic vēsturē nav piedzīvots, tomēr aviācijas biznesā nav retums, proti runa ir par uzņēmumu un to parādu restruktūrizāciju. Tad varam lasīt rakstā par to, kā tas ir noticis jau manas pieminētajās aviokompānijās. Citviet valsts saglabāja savu dalību, citviet izstājās. Uz ko ir liktas uzsvars, no kā ir atteikušās kompānijas, kā organizētas šīs izmaiņas un ko tās tad galu galā ir prasījušas. Par to visu var lasīt LSMLV. Brīdinu, ka tam vajag laiku, raksts tiešām apjomīgs. CNN šodien ļauj ieskatīties ikdienā uz šobrīd pasaulē populārākā kruīza kuģa, un, diemžēl, tā popularitāte gan ir gaužām drūma, un tā ikdiena, par kuru es runāju, nebūtu nav ikdienišķa. Runāju par kruīza kuģi Hondius, kurš pirms aptuveni mēneša devās piedzīvojumu ceļojumā, apciemojot Nomaļas salas. Un šobrīd situācija ir traka, jo kuģis ar 150 pasažieriem ir bīstamā hanta vīrusa. Tādā gūstā paņemts, jau trīs pasažieri ir miruši, vēl trīs iespējams inficēti evakuēti, pārējie ir neziņā par to, cik ilgi tas viss vilksies, gaida pārsvarā savās kajītēs, tikai rezums tiek pastaigās pa klāju un tas notiek vienatnē, ikdiena ir ļoti līdzīga Covid-pandēmijai, sejas maskas, dzīve istabā, pārtikas piegādes, ļoti daudz filmu, ko skatīties un arī pulcēšanās ierobežojumi. Šobrīd kuģis jau vairākas dienas stāv novankurots netālu no Āfrikas valsts Kabu Verdes, galvaspilsētas Praijas ostas un vairāk cilvēki ar savu ikdienu dalās arī sociālajos tīklos, un to tad var arī apskatīt CNN. Un patiesībā cilvēki saka, ka par spīti šeit ļoti sliktajai situācijai paniks nesot, pasažieri uzteikuši arī apkalpes darbu, jo komanda strādājot godam arī šajos apstākļos. Un arī Pasaules veselības organizācijas pārstāvji ir pauduši, ka kopumā hantvīrus no cilvēku uz cilvēku pārnēsāt ir ļoti sarežģīti. Un tā pārnes, kas iespējams ir notikusi no cilvēku uz cilvēku uz kuģa klāja, tā ir bijusi starp tiešām tuviem cilvēkiem, piemēram, precētu pāri. Plašāk par ikdienu uz šī inficētā kuģa klāja CNN. Britu raidsabiedrība BBC šodien publicējas interesantu rakstu par to, kā ar modas un apģērba palīdzību Ziemeļkorejā veido potenciālās nākotnes valsts līderis un šī brīža diktatora Kima Čen Una meitas Kima Džue tēlu. Pirmo reizi viņu sabiedrībai parādīja 9 gadu vecumā, tad viņa bija tērpusies melnās biksēs un baltā polstrētā jakā, bet nu kopš tā laika daudz kas ir mainījies, viņas frizūras kļūstot izsmalcinātākas drēbes, arvien labākas un elegantākas, dažreiz viņa ģērbas līdzīgi mātei, dažreiz mazliet līdzīgi savam tēvam, un patiesībā tāda moda sadarināšana ir viena no metodēm, ko piekopa Ziemeļkoreja, jo šī brīža Ziemeļkorejas diktators Kims Čen Uns arī agrāk esot ģerbies kā viņa vectēvs, Kim Sirsens, kurš dibināja Ziemeļkoreju. Tāpat parādās rietumu moda, kas kopumā iedzīvotājiem ir aizliegta, tādējādi arī ar modas palīdzību izceļot, ka šī ģimene ir īpaša. Bet plašāk par to, kā interesanti ar modi un stilu var parādīt tādu īpašu statusu, tas BBC. TVN tā savukārt sliktas prognozes par to, ka pasaulē visticamāk ir jaunas ekonomiskās krīzes priekšvakarā un pavisam īsi sakot augošas izmaksas, apēd uzņēmumu attīstības iespējas un daudziem tas rada arī grūtības nomaksāt aizdevumus. Arī avio degvielas krīze, protams, rada daudz izaicinājumu tiesā Latvijā, varbūt vietējais turisms no tā varētu iegūt, bet nu kopumā uzņēmumi un cilvēki ar augstām kredītsaistību, nu daudzām kredītsaistībām tie būs tie lielākie zaudētāji. Par to plašāk TVNetā un vēl vienā principā teikumā varu pateikt, ka Jauns LV šodien piedāvā iepazīties ar īpašu konkursu, jādarina sudrabu kāju kliekšanu, var izlasīt, kā tas jādara. Un var paskatīties video, jo pasaulē kopumā šāds konkurss ļoti populārs, un 9. maijā Rumbulā notiks arī tātad pirmo reizi Latvijā.
0: Oh, protams, ka es uzreiz gribēju pamēģināt.
1: Labāk,
0: kā tas varētu izklausīties.
1: Starbrīdī,
0: un tad es atcerējos, ka esmu tomēr radio ēterā. Uzvarētāji mēs šo ideju noteikti pierakstām, vai izdosies uzaicināt vai nē. To rādīs laiks. Kristap, liels paldies par internetu mediju apskatu. Vēl dažas atbildes uz dienas jautājumu par sporta pasākumu. Labdien, vakar biju uz entuziastu sezonas noslēgumu hokeja spēli Rīgā, raksta Mārīte. Šoreiz Mogo hallē spēlē gan tēvi un dēli, gan brāļi. Par brīvu var skatīties gan klātienē, gan arī entuziastu līgas YouTube kanālā spēles komentē un filmē. Un Biruta raksta, hei, Smārdis pamatskolā pat novus turnīrs notiek. Kad spēlēja kopā ar maz dēlu 10-gadīgo un man kaut kas sanāk, tad viņš saka, ka tas, un tad ir tāds vārdu salikums uz labu laimi, bet nu slengā, ko es neteikšu. Bet jā, Omītei Virutai tas šķiet visai smieklīgi, jo viņš krievis galīgi neko neprot, bet nu šo, ko Omītei labi padodas, viņš gan sauc vienā tādā krieviskā terminā. Paldies visiem vēlreiz par atbildēm. Šodien tās tiešām bija izcils. Rīt starprīdī runāsim par jaunu un daudzsološu ansambli Latvijas mūzikas dzīvē. Ansamblis 4 doma tenori ir Rīgas doma kora skolas 3. Klases audzēkņu un draugi Hardijs, Georgs, Hugo un Toms un kopā ar savu vadītāju Kristapu Krievkalnu. Jā, viņi būs šeit studijā. Tas būs interesanti. 5 cilvēki starprīdī studijā. To sagaidīsim rīt. Starprīd producēja Marjona Baltkalna pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Katrīna Bramberga. Paldies par klausīšanos. Tā, visu labu.
2: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klaviermūzikā arī gada siltajās svētdienās Peronā. 17. maijā Roberts Flaits un jaunāka par jaunu mūzika no Latvijas un aizjūrām. Jūnijā Džons Kamils Farā un Baha klavieris viņa labā temperējumā. Jūlijā mazliet un labi ķertais ziemeļu džeza profesors Bugi Veseltofts. Bet augustā Dēvids Mūrs jeb Bingen Rūs no ASV ar klusinātu autoru mūziku.
3: Jūrmalā 9. un 10. maijā Dzintaru koncertzālē notiks Raimondam Paulam veltīts koncerts Es pamostos. Uzstāsies Zikfrīds Muktupāvels, Antars Stopecka un Igor.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti trešdienā 6. maijā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. CVK lēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Saimas budžeta un finanšu komisijā AS iebilst pret iecerēto dagvielas tirgotājas solidaritātes maksājumu. Centrāla vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minēt iespēju pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļai pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, to iesniegs valsts prezidents. Kurš to nodos izskatīšanai saimā. Ja saimā likumprojektu nepieņems bez izmaiņām, jautājumu nodos tautas nobalsošanai. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātājs Māris Viedris norāda, ka parakstu vākšanam nerada papildus izmaksas, jo viss notiekot elektroniski, izmantojot sistēmas, kas darbojoties ikdienā. Pēc parakstu savākšanas tos pārbaudīšot.
2: Pieņemsim, ka trīs no viņiem ir izdomājuši parakstīties vēlreiz un nav savākts skaits. Un to mēs uzreiz pirmšķietam nevaram bez pārbaudes izdarīt. Nu, un tad, to izdarīt, tiek veikta pārbaude pēc to parakstu savākšanas. Protams, ka tāda iespēja ir maza, bet nu, mēs esam vienmēr korekti un skatāmies, lai katram vēlētājam ne tikai viena balss, bet arī viens paraksts.
1: Lai nonāktu līdz referendumam, nepieciešami aptuveni 155 tūkstoši pārakstu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā iesniedza reģistrācijai grozījumus, lai sāktu vākt pārakstus par referenduma rīkošanu. Dagvielas cenu regulēšanai iespējams būs jāmeklē jauni risinājumi. Saimas budžeta un finanšu komisijā šodien asi kritizēts Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādātais dagvielas tirgotājas solidaritātes maksājuma likumprojekts. Tā mērķis mazināt straujo dagvielas cenu kāpumu, paredzot, ka gadījumā, ja mazumtirgotāja noteiktā dagvielas cena par 3% pārsniegs aprēķinoto orientējušo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmums virs šīs liekšņa iekļaus solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi. Nozare un vairums komisijas deputāti gan iebilst pret ieceri, sakot, ka valstī nav pierādījumu par dagvielas tirgotājiem negodprātību un ka izmaiņas praksē varētu kropļot konkurenci, nevis samazināt dagvielas cenas iedzīvotājiem. Kāpēc tā skaidroja kolēģe Agnija Lazdiņa.
3: Ministrija katru nedēļu publicētu orientējošo degvielas cenu, bet administrējošā iestāde posesoru uzraudzītu tirgotāju cenu atbilstību un nepieciešamības gadījumā piemērotu solidaritātes maksājumu. Savukārt patērētāju tiesība aizsardzības centrs kopā ar posesoru kontrolētu degvielas uzpildes stacijas un izskatītu sūdzības. Kā norāda ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezēnis no Zaļo un Zemnieku savienības, tas nebūšot cenu griestu mehānisms, bet instruments pārmērīgu uzcenojumu ierobežošanai, saglabājot brīvu cenu noteikšanu.
4: Kompleks risinājums nodrošina to, ko es personīgi saucu par sociālo taisnīgumu, un solidaritātes maksājums ir viens no instrumentiem, kā šo sociālo taisnīgumu pārnest mūsu iedzīvot.
3: Tiesa gandrīz pēc ekonomikas ministrijas uzklausīšanas komisijas sēdē sāk izskanēt plaši iebildumi pret iecerētajiem grozījumiem. Finanšu ministrs Arvils Ašredens no jaunās vienotības brīdināja, ka ar šo regulējumu valsts faktiski stūrētu atpakaļ uz cenu regulāciju, kas nebūtu labs signāls ne tirgum, ne ārvalstu investoriem. Viņš arī pauda bažas, ka iecerētās izmaiņas visticamāk varētu tikt apstrīdētas Satversmes tiesā un norādīja, ka praksē tas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, nevis panākt degvielas cenu samazinājumu.
5: Tas nav ne mazākā pierādījuma, ka kaut viens izmantot negodīgi šo situāciju. Un šajā situācijā valsti iet uz priekšu teikt, nē, nu gadījumā jūs tā izdomāsiet, jums tā gaidīs šāda te risinājums. Nu lūdzu, par šo ir jādomā.
3: Savukārt Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere likumprojektu sēdē raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori, nevis degvielas tirgotāji patvaļīgi paaugstina cenas.
6: Tā ir iejaukšanās brīvā tirgus ekonomikā, pēc būtības nav arī izvērtējumi ierobežojumi atbilstībai Satversmē. Jā, ir anotācija atsevišķas frāzes, bet tās ir formālas, nevis pēc būtības.
3: Diskusijā arī vairums komisijas deputātu kritizēja likumprojektu, vērtējot, ka tas esot vairāk deklaratīvs nekā praktiski īstenojums. Piemēram, Piemēram, Kristaps Krištupans no Latvijas pirmajā vietā un Artūrs Būtāns no Nacionālās apvienības vērs uzmanību, ka konkurences padoma līdz šim nav konstatējusi negodprātīgu tirgotāju rīcību, tāpēc likumprojektam trūkstot praktiska pamatojuma. Tikmēr ZZS saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis bija vienīgais deputāts, kurš skaidri iestājās par grozījumiem. Uzsverot, ka likumprojekta mērķis esot panākt, lai tirgotāji normāli dzīvotu un pelnītu, bet neiedzīvotos, tādējādi nodrošinot godīgākas degvielas cenas. Tomēr arī komisijas vadītāja Anda Čakša no jaunās vienotības pieļāva, ka situāciju varētu risināt arī citādi.
7: Valdība šobrīd nav uz to paskatījusies kā uz iespēju paradumu maiņai un domājusi par instrumentiem, kā atbalstīt cilvēkus tieši paradumu maiņā šajā cenu turbulencē, saprotot, ka, protams, ka inflācijas pieaugums rada turbulenci uz dažādām lietām un mūsu galvenais mērķis ir noturēt stabilu inflāciju.
3: Čakša aicināja ekonomikas ministriju ar likumprojektu iepazīstināt saimes frakcijas Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Vai Latvijas iedzīvotāja pirktspēja uzlabojas vai inflācija ir beigusies un kādas izvēles izdara Latvijas iedzīvotāji iegādājoties pārtiku? Par to ierakstās stāsta Sandra Dieziņa.
8: Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas, bet pārtikai ir atliktais cenu efekts, un droši var sagaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai kāps, komentē bankas Citadel ekonomists Kārlis Purgailis.
9: Ja energo cenas stabilizēsies līdz vasarai, tad visticamāk, šī mērenā inflācija gadu otrajā pusē būs. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pirktspēja ir uzlabojusies iedzīvotājiem, tad droši vien es ieteiktu apsvērt domu šobrīd veikt kādus pirkumus, kaut kādām lietām, kas tika atliktas iepriekš.
8: Kopumā Latvijas ekonomika aug, arī atalgojums pieaug, un cilvēki nesteidz tērēt brīvos līdzekļus. Tas arī redzams Komercbanku noguldījumos, kur valda piesardzība. Vai ir vainījies patērētāju noskaņojums? Mazumtirgotāji saka, patērētāji kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieaug pārdošana ekonomiskajā segmentā. Stāsta Rimī Latvijas valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.
10: Pircēji meklē akcijas piedāvājumus, meklē izdevīgus pirkumus, mēģina ietaupīt uz ikdienas pārtikas iepirkumiem. Šī tendence nepazūd, pakāpeniski paliek aizvien aktuālāka šī tēma, ka apmēram 70% vizīšu viņi nāka domu, kā iepirkties izdevīgāk.
8: Arī Maksima Latvija pārstāv Liena Dupate Ugula saka, ka šobrīd pircēji ir piesardzīgāki.
11: Piesardzīgi savos tēriņos un ļoti rūpīgi plānojot savus pirkumus. Protams, meklē iespējas kā ietaupīt un iegādāties produktus par paredzamām cenām ilgtermiņā.
8: Tikmēr Lidl Latvija pārstāve Zane Neļķi skaidro, ka iedzīvotāju paradumi nav būtiski mainījušies.
12: Salīdzinot iedzīvotāju iepirkšanās paradumus šogad, pirmajos četros mēnešos, ar tādu pašu laiku periodu pērn, mēs redzam, ka iedzīvotāji saviem pirkumiem tērē līdzīgi kā iepriekš. Tādu īpašu taupīšanas tendenci pagaidām Lidl veikalos mēs neesam novērojuši. Piemēram, pagājušās brīvdienās, kad svinējām svētkus un arī laikapstākļi mūs lutināja, saldējumu, dažādu grilla produktu, svaigo dārzeņu, augļu pārdošanas apjomu tikai pieauga.
8: Taču uzņēmums nav atrauts no globāliem notikumiem, un ja cenas pasaules tirgos augs, tas ietekmēs arī cenas Latvijas veikalos. Purgāles prognozē, ka inflācija šogad varētu pieaugt līdz 5% vai pat to pārsniegt, ja tuvo austrumu konflikts ieilgs. Pozitīvu ietekmu cenām gan var radīt samazinātais PVN pirmās nepieciešamības produktiem no 1. jūlija. Tirgotāji sola, ka tas atspoguļosies veikalu plauktos, ja vien tuvu austrumu konflikts neieilgs. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
1: Krievija ir pārkāpusi Ukrainas vienpusē noteikto pamieru, kas stājies spēkā pusnaktī. Uzbrukumi turpinājušies arī dienas gaitā. Vismaz divi cilvēki nogalināti trieciena drona uzbrukumā bērnudārzam Sumos. Notikuma brīdī par laimi bērni tur nav bijuši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukraina lems par turpmāko rīcību reaģējot uz Krievu veiktiem pamieru pārkāpumiem pēc šovakar saņemto izlūku un militāru personu ziņojumiem. Plašāk Riharda Millera ierakstā.
13: Ziņas par Krievijas uzbrukumiem dienas gaitā pienāca no dažādām Ukrainas daļām. Glābšanas darbos Sumu bērnudārzā atrastā bojā gājusī sieviete ir apsargs. Lūk, kā notikušo Ukrainas sabiedriskajiem medijiem raksturoja brīvprātīgā Jūlija Supruna un vietējais iedzīvotājs Volodimirs Hovaruns.
14: Pirmo šahedu dzirdēju atlidojumu, kad biju darbā. Mana meita viena pati bija mājās. Atbraucu no darba un biju mašīnā uz Harkivas tilta, kad ieraudzīju otro trāpījumu. Meita jau tad bija patvērsies pagrabā.
15: Kāds tas ir pamiers, ja trāpīts bērnu dārzam? Viņi ir idioti vai muļķojas? Pamiers nekad nebūs pamiera, ja viņu cilvēki ciestu tā kā mūsējās.
13: Prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmējis, ka ienaidnieks kopš aizvadītās nakts ir pastiprinājis uzbrukumus visos svarīgākajos frontes virzienos. No viņa paziņojuma sociālajos medijos ir skaidrs, ka Ukraina atbildēs proporcionāli. Protams, atvērts jautājums, kāda veida pārsteigumu Ukraiņi varētu sagādāt uz tā saukto uzvaras dienu. Ukraiņu politoloģe Oļesja Jahno telekanālam Current Time šorīt vērtēja, ka valsts interesēs nebūtu rīkoties līdzīgi kā ienaidniekam.
16: Es domāju, ka Krievija tomēr turēsies pie pamiera režīma 9. maijā, jo Ukrainai nav uzdevumu provocēt Krievijas federāciju un dot tai piespēli, ko izmantot pseidoargumentācijai uzbrukumiem Ukrainā un militārām darbībām. Tajā pašā laikā domāju, mums nebija ilūzija, ka Krievija ievēros pamieru un klusuma režīmu tā, kā to izdarīja Ukraina.
13: Otrpus okeānam Sirakjūzes Universitātes starptautisko attiecību profesors Roberts Marats raidsabiedrībai Deutsche Welle vērtējis, ka Ukrainas pusē ir interese iesaistīties tādā uguns pārtraukšanā, kas varētu būt iespējami pagarināta. Eksperta vērtējumā Krievijā savukārt ir liela interese mierīgi aizvadīt 9. māja pasākumus. Vaicāts, kādas ir izredzes uz ilgāku pamieru, Marats norāda, abas puses var izmantot pamieru spēku pārgrupēšanai frontē. Tiesa, diplomātiska izeja no kara šobrīd nav redzama.
17: Domāju, ka esam ieslēgti uz laiku šajā stāvoklī līdz brīdim, kad Kremļa vadība daudz nopietnāk uztvers izmaksas nesošo stratēģiju, kas ir uzlikta Krievijai. Nav iemesla, kādēļ Ukrainai būtu jāpieņem šie nosacījumi. Ziniet, viņu nepārtrauktā pamata atturēšana kaujas laukā panākumi ir ar tendenci Ukraiņiem par labu.
13: Rihards Millers, Latvijas Radio.
1: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība ir oficiāli sākusi interešu strīda procedūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. Igaunijas pedagogi pieprasa minimālās algas palielināšanu līdz valstī vidējam darba samaksas līmenim, brīdinot, ka pretējā gadījumā izglītības kvalitātes skolās turpinās pasliktināties. Sagaidāms, ka publiskais samierinātājs tuvākajā laikā rīkos atsevišķas tikšanās ar arotbiedrības un ministrijas pārstāvjiem. Ja sarunu gaitā kompromisu nepanāks, Igaunijas skolotāji iegūs likumīgas tiesības streika rīkošanai. Latvijas vīru hokeja izlase šovakar no pusaustuņiem Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos būs Norvēģija. Latvijas hokeja izlasē šogad būs jāiztiek bez Rihārda Bukarta, viņam savainojums. Bukarta vietā par vietu pasaules čempionāta sacentīsies 18 gadnieku izlases līderis Olivers Mūrnieks. Latvijas valsts svinības galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms šodienas mača uzsvēris, ka šopavasar līderu lomas jāuzņems tiem, kas iepriekš to nav darījuši.
18: Situācija ir, jā, ir savādāk. Mums daudz pieredzējušie spēlētāji šogad nav. Un tie, kas, teiksim, arī jau pieredze visai liela izlasē, bet varbūt nav tik skaļi tie uzvārdi saukti, šogad ir tas čempionāts, kur viņiem jāuzņemās līderlomu. Un es domāju, puiši gatavs to, kā es teicu, šis ir īsts turnīrs. Te nav vajadzīgs tā, ka viens skries un pa visiem bļaus un tā uzņemsies uz sevi. Tas nav vajadzīgs. Mēs ar savu spēli jāpierāda tā, lai tā komanda viens otru atbalstītu. Un ar savu piemēru parādīt to, ka mēs darām pareizas lietas, lai tie jaunie spēlētāji, kas ir šeit klāt, lai viņi redzētu, kad pieredzējušie spēlētāji dara pareizas lietas, un ja viņi aizrāda kādam jaunam, tad tas ir pareizs arguments.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 10 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaismitrums 34%. Kas laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
19: Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaiss sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0, +6 grādu un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz +11, +17 grādiem.

0: Labdien, iet sveicināt redzīmā Brīvības bulvārs. Politiskai sistēmai ir jākļūst tālredzīgai un partijām jāpāriet no lozungiem uz reāli īstenojumu rīcību politikas izstrādi. Sabiedrības uzticēšanos var palielināt, veicinot salīdzinoši nelielas izmaiņas vēlēšanu sistēmā, kas tuvinātu kandidātus vēlētājiem. Un parlamentam jākļūst profesionālākam, pārtopot no teātra par nopietnas politikas veidošanas institūciju, un stiprinot ekspertu kapacitāti. Nedrīkstētu būt, ka Saeimā uz 8 šoferiem ir tikai viens pētnieks. Tie ir daži no secinājumiem, kas analizē jaunāko laiku Latvijas politiku Lezera domnīcas pētījumā Latvijas politikas sistēma ceļš uz rīcības spēju, un mūsu viesis ir politikas zinātnieks un viens no šī pētījuma autoriem Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesors Daunis Auvers. Es gribēju jautāt, vispirms, domājot par to, kas notiek kopumā citās Eiropas valstīs, piemēram, Ungārijas vēlēšanu rezultāti tika gaidīti un pieteikti, ka tā būs kaut kāda veida indikācija procesiem, citiem demokrātiskiem procesiem arī citās Eiropas valstīs nākotnē. Arī Lietuvā pagājušā gada process, kas bija saistīta ar situāciju, kad makaronu fabrikas īpašnieks kļuva par kultūras ministru, kas izsauca lielus un plašus sabiedrības reakciju un jaunu pilsonisku iniciatīvu veidošanos. Iniciatīvas, kas pat nav tādas īstas nevalstiskā organizācija iniciatīvas, bet tas ir kaut kāds jauns politiskās līdzdalības fenomens. Vai viss šis aspekts kopā raugoties, mēs varam teikt, ka mēs kaut ko šajā procesā redzam neskaidru līdzīgu vai kā tie ietekmēs to, kas notiek Latvijā?
1: Noteikti ir zināmas līdzības.
0: Vai ir domino efekts starp to visu?
1: Es to neaprakstīju kā domino efektu, bet ir līdzīgas problēmas, kas galvenokārt ir saistītas ar stagnāciju un sabiedrības neapmierinātību, kas skar visas Eiropas demokrātijas, absolūti visas. Līdzīgas grāmatas, līdzīgi pētījumi mūsu tam pētījumam ir iznākuši pēdējos gados Eiropā. Piemēram, apvienotā karalistē pēdējos gados ir divas grāmatas, kas līdzīgi kā mēs dzīvi izpēta politisko ciklu. Vienam nosaukums ir neizdevušās valsts, failed state, aprakstot Lielbritāniju. Otrai grāmatai ir nosaukums, kāpēc Westminster, tātad Britu politiskā sistēma, strādā un kāpēc nestrādā. Kā viņa strādā un kāpēc viņa nestrādā? How Westminster works and why it doesn't. Un mēs līdzīgā garā tad pētījam to politisko ciklu, lai saprast, kāpēc ir tā vilšanās sabiedrībā, un arī kāpēc lēmumi netiek pieņemti, un kāpēc politiskā sistēma, un ne tikai Latvijā, bet arī Ziemeļa Amerikā, Rietuma Eiropā, Ziemeļa Eiropā, kāpēc tā ir kļuvusi, faktiski nekompetenta, jo mēs vairāk, piemēram, neprotam būvēt. Bija laika posms 50. gadi, 60. gadi, kad mēs paplašinājām infrastruktūru rietumos, domājot Ziemeļa Amerika, Rietuma Eiropā, dzelzceļa tīkli, jauni, plaši motorceļi, uzbūvējām jaunas lidostas un tā tālāk, un tas viss notika ātri, kompetenti, kvalitatīvi, pietiekami, un reti kad bija kāda problēma. Mūsdienās mēs to vairāk neprotam. Labi, Latvijā mēs runājam par Rail Baltica. Lielbritānijā viņi runā par šo neizdevušo ātro dzelzceļa līniju, kas tika plānot no Londonas uz Ziemeļiem, kas pilnīgi izgāzās. Miljārdi tika iztērēti un nekas netika uzbūvēts. Un tagad kaut kāds tur neliels pēctecs būs, bet faktiski nebūs tas, kas tika ieplānots. Līdzīgi Amerikā jau gadus 30 plāno ātro vilcienu no Los Angeles uz San Francisco. Un nekas nenotiek. Iztērēti ir miljārdi, vilcieni nebrauc. Arī Vācijā, mēs zinām, ir līdzīgas problēmas. Vācijā agrāk bija tās stereotips, kad vilcieni vienmēr laicīgi izbrauca un laicīgi ieradās. Tagad viņi vispār bieži neierodās vispār, un ir retums, kad laicīgi atstāja staciju. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka autobāna sistēma ir degradēta, tikai lēnām tiek atjaunot un tā tālāk. Tātad tāda elementāras lietas. Nemazam nerunājot par vēl sarežģītākiem jautājumiem, kas ir saistīti ar izglītības sistēmas modernizāciju, demogrāfiju, pilsētu konkurētspēju un tā tālāk. Tātad tās problēmas, ko mēs redzam Latvijā, atkārtojās arī citās Eiropas valstīs, un līdzīgi arī tur pēta to politisko sistēmu, lai mēģinātu saprast, vai nevaram kaut ko tur uzlabot, lai varbūt mūsu iznākums būtu labāks.
0: Daunis Auvers ir domnīcas Lezera valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesors un Latvijas Universitātes doktora studiju programmas direktors. Studējis Londonas ekonomikas augstskolā, Londonas Universitātes koledžā, apvienotajā karalistē. Bijis ASV pulbrēta programmas pētnieks Kalifornijas Universitātē Berklijā, un Fulbright profesors Vašingtonas Universitātē Cietlā un Baltijas Amerikas Brīvības fonda pētnieks Wayne State Universitātē Detroitā. Arī ASV bāzētās Baltijas studiju apvienības prezidents un Latvijas valsts prezidenta izveidotās valsts konkurētspējas komisijas loceklis, Tadiņu universitātes padomnieku konventa loceklis un Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras goda konventa padomnieks. Pētījums sākās ar tādu samērā pozitīvu atsauci uz to, ka pēdējā desmitgadē Latvijas politiskā sistēma ir kļuvusi par vienu no stabilākajām, ir bijuši tikai trīs premjerministri, kamēr lielākā daļā Centrāla Eiropas un Rietuma Eiropas valstu ir saskatām tāda demokrātiska kvalitātes lejupslīde, jūs atzīmējat. Kaut kādā ziņā šo pētījumu var uzskatīt arī par tādu demokrātijas auditu, tur ir arī socioloģiskie dati pietiekami daudz, bet jūsu secinājums ir, ka sistēma strādā, bet ir nepieciešami nelieli struktūrāli uzlabojumi.
1: Jā, pirmkārt,
0: tā nozīmē, ka valsts nav uz sabrukuma robežas.
1: Nē, es to gan neuzskatīju par demokrātijas auditu, jo mēs drīzāk pētam politisko sistēmu un kā stiprināt šo politisko sistēmu. Demokrātija Latvijā, manuprāt, nav apdraudēta. Arī kopumā Eiropā ir politiskās partijas, jauns politiskās partijas, kas izmanto to, kad ir šī nekompetence, ko arī varētu aprakstīt kā zinām tādu amatierismu, kas ienāca politiskā sistēmā, domāju gan par politiķiem, gan par ierēdņiem, un kas izmanto šo nespēju, lai kritizēt esošos politiķus, kritizēt
0: esošos. Jūs sakat, sabiedrība ir vīlusies nevis sistēmā, bet tās darbībā un rezultātos.
1: Jā. Tieši tā. Tātad atbalsts Latvijai, demokrātijai, un arī kopumā Rietuma Eiropā atbalsts demokrātijai ir, bet cilvēki taču redz to, viņi izjūt to, ka buksējās tā politiskā sistēma. Un tāpēc arī laiks to modernizēt. Mums nebūtu jābaidās no politiskās sistēmas modernizācijas. Tas ir kaut kas līdzīgs operētāju sistēmai, datorā, mainās, teiksim, datoru jauda, mainās pieejamās programmas, mainās tas, ko mēs gribam izdarīt ar šo te datoru, un tad periodiski parādās arī jaunas operētāju sistēmas. Vai mēs varam pavisam jaunu datoru, teiksim, 2026. Gada modeli operēt ar Windows 95? Mēs varētu, bet droši vien rezultāts nebūtu īpaši labs. Mums visu laiku ir jāuzlabo mūsu operētāju sistēmu, kas ir mūsu politiskā sistēma. Bet tai pašā laikā, jā, analizējot sabiedrības noskaņojumu, ir pilnīgi skaidri, ka nav atbalsts lielām pārmaiņām. Tā kā fundamentāli mainīt, pārrakstīt satversmi. Bet ir mūsu prāt, un arī ziņojumā tas tiek aprakstīts, no kaut kādas nelielas lietiņas, ko var izdarīt, lai uzlabotu politiskās sistēmas darbību, faktiski nelabojot satversmi, vienkārši mainot likumus.
0: Diskusijas par politiskajām reformām Latvijā ir notikušas jau iepriekš. Spilgtākais piemērs ir 2001. Gada tā dēvētā Bojāras satversme, kas paredzēja gan tiešas valsts prezidenta vēlēšanas, gan pārēju uz jauktu vēlēšanu sistēmu. Pirms dažiem gadiem prezidents Levits inicēja diskusiju par valsts padomas izveidi, neatkarīgi padomdevēja likumdevējam, kas palīdzētu agrīni novērst likumdošanas kļūdas un vērtētu iecerēto risinājumu ietekmi uz sabiedrību un tiesisko kārtību. Savukārt jaunākais pavērsiens ir Alvi Hermaņa politiskās partijas Mēs maināmu noteikumus iniciatīvu, kuras galvenais mērķis ir vēlēšana likuma maiņa, lai vēlētāji varētu balsot par konkrētām personām, nevis partiju sarakstiem, proti pārēju uz vienas balsts pārneses modeli Saeimas un pašvaldību vēlēšanās. Tā pētījumā par Latvijas politikas sistēmu Dauns Overs. Jūsu pētījumā citāts lietuviešu politologs Mažvidis Jastramskis, kurš ir analizējis Austrumeiropas valstu vēlēšanu sistēmas, un viņš ir izstrādājis tādu hiperatbildības teoriju, kas nosaka, ka vēlētāju rīcība nenosaka tikai īslaicīgas dusmas Austrumeiropā, bet gan sistēmiska tendence sodīt jebkuru esošo valdību, pat tie ekonomiskie rādītāji vai citi rādītāji ir pozitīvi. Iespējams, ka šis ir viens no šiem mūsu reģionālajiem iemesliem, kāpēc cilvēki negrib doties politikā, jo viņi tiks sistēmiski sodīti.
1: Jā, šī ir ļoti fundamentāla problēma, ka cilvēki negrib doties politikā. Ir mums tāda cilvēka kapitāla problēma, un to mēs arī diskutējam tur pētījumā, kad varbūt būtu laiks pārskatīt šos amatpersonu ierobežojumus, kas šobrīd ir. Jo mēs tos pieņēmam cīņā pret korupciju. Ļoti labi, 90. gados, tas viss bija vajadzīgi. Bet tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka Latvija valsts ir 1,8 miljonu cilvēkiem, un ir Eiropas valsts, kur ir līdzīgi ierobežojumi, bet kur iedzīvotāju skaits ir 40 miljoni, 70 miljoni, vai arī nu, Ziemeļu valstīs, Zviedrijā 12 miljoni. Proti, viņiem tas rezerves soliņš ir daudz plašāks. Ja izslēdz vienu daļu, nu šeit pamatā iet runa par uzņēmējiem, ja mēs izslēdzam uzņēmējus no tās politiskās sistēmas, tas rezerves soliņš kļūst daudz īsāks. To kompetento cilvēku, kas varētu iet politikā, ir daudz, daudz īsāks. Mēs arī ziņojumā aprakstam to, ka varbūt ir laiks pārskatīt, pamatā iet runa par uzņēmējiem,

0: konflikti, bet mums noteikti būtu jāpārskat šo likumdošanu, lai paplašinātu šo rezervistu soliņu. Mēs intervējam vairāk kā 70 cilvēkus.
1: Kuri būtu gatavi?
0: Nē, 70 cilvēki, kas ir gan esošie politiķi, bijušie politiķi, augsta līmeņa valsts amatpersonas, birokrāti, zinātnieki un tā tālāk. Un es neatceros, ka kāds būtu kaut ko teicis pret šo ideju. Galvenokārt tik uzsvērts tas, ka ir tāda krīze cilvēka kapitālā, ka mums vienkārši ir jāpaplašina to rezervi soli, mums jāpārskata šos ierobežojumus uz amatpersonām.
1: Pirms mēs analizējam tās nelielās lietas, kuras uzlabot, šita interesanta atsauce un jautājums ir par ekspertiem, jo jūs atceramies Vairviķi Freiberga savulaik izveidoja strateģiskās analīzes komisiju, ko vadīja Žanete Ozoliņa. Pēc tam tādu pašu komisiju izveidoja arī prezidents Zatlers, kuru vadīja Roberts Ķīls un kaut kādā ziņā kļuva vēlāk arī par intelektuālo kapitālu viņu politiskās partijas izveidēja. Šādu līdzīgu institūciju es īsti neatradu nevienā no mūsu valsts pārvaldes struktūrām šobrīd. Un arī jūs rakstot par šo atgriezenisko saiti, man tomēr izklausījās ironiski atsauc uz to, ka martā premjerministra Evika Siliņa Saeimā paziņoja, ka ir uzklausījusi Leizera ieteikums birokrātijas mazināšanai. Tas ir šis vārds. Uzklausījusi ir ar to pašu slodzi, kā aktualizēt, ņemt vērā, bet neko nedarīt. Šī ir, man liekas, visfundamentālākā problēma un nolikās Stradiņa universitāte beidz citu pētījumu par mēdījiem un tur cits starp bija minēts salīdzinājums ar Igauniju, kur Mariju Lauristina min, ka Igaunijā nav tā tik izteikts šis anti-intelektuālisms, kāds ir pie mums, ka ekspertos zinātniekos ieklausās.
0: Jā, Latvijas politiskā sistēmā nav vieta, kur radīt šīs idejas. Nu, principā jūs runāt par idejām. Nu, savulaika Žanete Ozoliņas vadītā strateģiskā analīzes komisija strādāja faktiski ar ārpolitikas jautājumiem.
1: Nu, tas bija laiks, kur bija tādas prioritātes.
0: Tā, kur tā bija prioritātes. Zatler kunga strādāja vairāk uz iekšpolitiku un bija faktiski mazāk ietekmīga, es teiktu, par Žanetes strateģisko analīzes komisiju. Bet vēl vien tā bija vieta, kur varēja diskutēt, radīt idejas, publicēt, lai sabiedrība varētu tiem iepazīties, un nu, bija kaut kāda dzīvība. Ierobežot, bet nu, kaut kāda intelektuālā dzīvība tur bija. Nu, šobrīd nav tāda institūcija, tas ir viens mūsu tas secinājums, jo politiskā sistēmā mēs gribētu, kad būtu, piemēram, daudz un dažādas tās domnīcas, kas strādā kā nevalstiskās organizācijas, kas tiek finansētas no sabiedrības. Tātad, nu, varētu būt kreisi noskaņot domnīca, ko finansē ārodbiedrības, vairāk labēji, ko finansē uzņēmēji, domnīca, kas ir saistītas ar politiskajām partijām un tā tālāk. Un tad būtu tāda dzīva vide diskusijām par dažādiem nu, politikas alternatīviem. Līdzīgi valsts sektorā mēs arī kaut ko sagaidītu, nu, kad Saeimā, piemēram, būtu jaudīgs analītiskais dienests, kad valsts kancelejā mēs arī sagaidītu centralizētu analītisko dienestu. Manuprāt, Latvijā mums tās ministrijas ir maziņas un arī tā kapacitāte neliela, un tas nav īsti lietderīgi katrā ministrijā likt tādu domnīcu, bet nu, centralizētu izpildvarai nu, kaut ko šitādu vajadzētu. Un tad, protams, augstskolas un tā tālāk. Nu labi, augstskolas mums ir, bet šī pārējā ekosistēma mums neeksistē, un tad mums nav īsti vieta, kur radīt jaunas idejas. Un tā ir tāda fundamentāla problēma. Drīzāk kā mēģināt attīstīt kaut ko šeit Latvijā, mēs bieži vien tad dodamies uz ārzemēm. Pie Pasaules bankas, pie OECD, varbūt pie Eiropas komisijas un meklējam ārējo šo te intelektuālo atbalstu, kas nav slikta lieta, bet tas jau neatīsta vietējo intelektuālo kapacitāti. Un šeit jāatcerās, ka akadēmiskais darbs atšķirās no domnīcas darba. Akadēmiskais darbs ir tāds, ka tev ir tāds vairāk teorētisks pētījums, tu uzrakstu, publicējies, tu saņem kaut kādu citējumību par to un tad dodies tālāk. Viņš nav īsti praktisks, viņš nav tāds piezemināts no valsts realitātei. Domnīca darbs ir bišķītiņ savādāk, tas zinātniskais process ir līdzīgs, bet tie secinājumi un rekomendācijas ir daudz, daudz nozīmīgāk, daudz svarīgāk visā šī procesā, un tad, protams, arī tā pēctecība, kad mēģina popularizēt šīs idejas, pārliecināt, nu, ka šīs te rekomendācijas ir tas īstais ceļš valsts attīstībai.
1: Latvijas dziļās un labi zināmās struktūrālās problēmas staujā demografiskā lejupslīde un lauku depopulācija, vāja izglītības un veselības aprūpes rādītāji, Rīgas starptautiskās konkurētspējas trūkums, neskaidrā Rail Baltica un Air Baltica nākotne netiek nopietni risinātas. Šo vājumu

0: Iespējams, visspilgtāk simbolizē gadsimtiem ilgā nespēja sakārtot taksometru pakalpojumus Rīgas lidostā, kas rezultējas pastāvīgā krāpšanas gadījuma plūsmā, par ko sūdzas pasažieri. Neapšaubām pēdējos gados ir vērojams arī reforma bats, neraugoties uz to, ka Latvijā ir izstrādāti desmitiem valsts un nozaru ilgtermiņa un vidēja termiņa strateģisko dokumentu, kā šī gada martā konferencē Latvijas formula 2050 norādīja LMT prezidents Juris Binde. Mēs esam izcili papīra ražotāji. Diemžēl šie dokumenti reti tiek īstenoti praksē. Tā ievadā Latvijas politikas sistēmas analīzē raksta Dauns Auvers. No tēmām, kuras uztrauc Latvijas sabiedrību, jūs minat pētījumā dzīves dārdzība, valsts ekonomiskā situācija, veselības aprūpe un atsevišķos Latvijas jaunāko laiku vēstures procesos arī bezdarbs. Un līdz ar to, tad es ilgtermiņā dominē tieši ikdienas labklājības un valsts pamatpakalpojumu jautājumu jūs rakstāt. Un vairāki pētnieki, kuri reaģējuši šiem jūsu publicētajiem datiem, norādīja, cik interesanti, ka šīs tēmas mūsu ikdienas publiskajā vidē nemaz neparādās.
1: Jā, un tas ir labs jautājums, kāpēc neparādās. Manuprāt, pavisam vienkārši, šīs tēmas ļoti sarežģītas, un ja mēs gribam, lai politiķi vai partijas piedāvā risinājumu, tad šeit prasās tā dzīvā pētniecība, analītiskā kapacitāte, kas politiskā sistēmā nav. Ko mēs darām ar veselību? Kā mēs to finansēsim nākotnē? Mūsu sabiedrība strauji noveco, bet tai pašā laikā mums laukos notiek depopulācija. Tātad viens piemērs, prognoze tāda, ka 2040. Gadā vidējais vecums Latgalē būs 54 gadi, bet iedzīvotāji būs krietni mazāk kā tagad. Un tātad viņi visticamāk pieprasīs daudz ko no tās veselības aprūpes sistēmas, kur un kā mēs piegādāsim šos pakalpojumus. Kā mēs tos finansēsim, kā mēs pieņemsim lēmumu par to, ko un kā nefinansēt. Šie jautājumi ir tik sarežģīti, vienkāršākā reakcija ir ignorēt to, ignorēt arī labklājības jautājumus, ignorēt varbūt arī ekonomiskās attīstības jautājumus, kas ir līdzīgi sarežģīti, un tad domā par tiem jautājumiem, par ko ir relatīvi vienkārši runāt. Kultūra, piemēram, celsim vai necelsim koncertu zāli.
0: 30 gadus par to.
1: Jā, un tātad šie jautājumi ir vienkārši politiķiem runā par to, sabiedrība arī tos bišķītīgi vienkāršāk uztver, un tad mēs noliekam šo sarežģītos jautājumus un kaut kas un labāk vispār par tiem nerunāt.
0: Bet tas tad ir jautājums par cilvēku kapitālu vai tiem konkrētajiem individiem, kuri nonāk tajā mūsu politiskā sistēmā, kuri spēj tad runāt par šiem sarežģītiem jautājumiem.
1: Bet es šeit nerunā par individiem, šeit iet runa par sistēmu, jo individs ir individs.
0: Tas tev, mūsu esošā vēlēšana sistēma ļauj nenonākt šādiem vai pieļauj, ka šādi individi nenonāk.
1: Bet atkal šeit neiet runa par individiem, šeit iet runa par sistēmu. Mēs jau nevaram sagaidīt, kad viens Saeimas deputāts zinās viss politikas jautājums. Protams, ka nē. Varbūt, ja mums tiek ievēlēts kāds ārsts, viņam būs kaut kāds zināšanas par veselības sistēmu. Ja tiek ievēlēts skolotājs, par izglītības sistēmu un tā tālāk. Bet Saeimā jau lem par visu. Un tam ārstam arī būs jābalso par zaļo politiku, par enerģētikas politiku, par zinātnes politiku un virkni citiem jautājumiem. Un ja mēs gribam, lai viņi ir informēti, zinoši, lai viņiem ir kaut kāda skaidra vīzija par to, ko viņi un viņi tā kā partija grib darīt, tāpēc mums ir vajadzīga tā detalizētā programma. Tāpēc mums ir vajadzīgs Saeimas analītiskais dienests.
0: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Viens no tiem kopējiem un secinājumiem jūsu pētījumā ir tas, ka būtu apspriežams jautājums par nozīmīgāko politisko spēku vienošanos jeb paktu par politikas kvalitātes celšanu, kas tā kā ļautu identificēt vispārīgus mērķus valsts attīstībai nākamajiem 10-15 gadiem. Respektīvi, jūs redzat, ka ir nepieciešams šāds kaut kāds, ko mēs varam saukt, sabiedrības līgums.
1: Ja? Jā, jo ja mēs pētam tās valstis, kas no līdzīgas ekonomiskas situācijas ir piedzīvojuši strauju ekonomisku izaugsmu pēdējos 20-30 gados, un šeit varam skatīties uz mūsu kaimiņiem, Lietuvu, varētu arī uz Igauniju 90. Gados un arī tai pašā laika periodā Īriju. Tur mēs redzam, ka ir bijis kaut kāda vienošanās. Tā nav rakstiska, bet ir kaut kāda vienošanās starp eliti, kad, ziniet, ir zinām jautājumi, par ko mēs nestrīdēsimies, par ko mēs nekašķēsimies, nu, ka tie ir valstiski svarīgi. Latvijā arī tāds jau vēsturiski bija 90. gados par iestāšanos NATO un Eiropas Savienībā. Bija tāda vienošanās starp lielām centriskām partijām, kad mēs šo atbalstam, mēs tur īsti neiejauksimies ārlietu ministrijas un aizsardzības ministrijas darbā, lai viņi strādā pie šiem jautājumiem. Un mēs varam arī to redzēt skaitlis, ja mēs skatāmies uz ārlietu ministru un aizsardzības ministru skaitu, viņu bija mazāk šī laika periodā. Proti, bija lielāka stabilitāte šī amatā, kā citos saimnieciskos amatos, teiksim tā, nu, satiksmes ministrijā, ekonomikas ministrijā un tā tālāk. Tātad agrāk mums ir bijis tāda vienošanās par ārpolitiku. Nu, nebūtu slikti, ja mums būtu līdzīga vienošanās tagad par iekšpolitiku, kur mēs vienkārši saprotam, nu, ziniet, šis jautājums ir absolūti fundamentāls mūsu valsts attīstībai, vai nerisinot šo jautājumu, piemēram, demogrāfiju, mums būs, nu, grūti izdzīvot nākotnē, un tad mēs visi vienojāmies.
0: Bet kā tā vienošanās notiek vai kā viņa tiek realizēta?
1: Viņa tiek realizēta ar to, ka ir tie lielie jautājumi, par ko nesīdās. Nu, piemēram, mums ir arī pētījums par to Lietuvas izrāvienu stāstu. Tāds Marijus Jurgilus, lietviešu ekonomists, uzrakstīja. Un viņš tur uzsvēra, ka bija tā vienošanās par to ekonomisko izrāvienu kaut kad ap 2015-16. Gadu. Un tad, kad bija labēja partija pie varas, labēja partija pieņem izteikt kreisu politiku, izpildīja kreisu politiku, jo bija vienošanās, ka tas ir viens mūsu mērķis. Un, kad bija kreisa partija pie varas, tad viņi izpildīja, zinām, labēja politiku, jo atkal tas bija saistīts ar to vienu kopīgo vīziju, kā mēs attīstīsim tautsaimniecību. Līdzīgi Īrijas stāsts ir absolūti fenomenāls, kad Īrija bija nabadzīgākā valsts Eiropas Savienībā, tagad tā ir otrā bagātākā valsts aiz Luksemburgas. 80. gados īri mēģināja saprast, nu, ko mēs varam, ko mēs protam. Nu, secinājums bija tāds, nu, reāls, neko īsti jāpaliela. Mums nav laba augstskola, mūsu skolas nav izcilas, mums nav laba skolas programma, tā tālāk, bet mēs protam angļu valodu. Un tai pašā laikā notiek globalizācijas process. Un tātad īri saprat, kad viņi varētu sevi pozicionēt kā vietu ASV investīcijām Eiropā. Un mums varbūt būtu jāsaprot, nu, kas tad ir mūsu tā angļu valoda, kas ir tas, kas varētu veidot to straujo.
0: Kas jūs prāt ir tā mūsu angļu valoda šajā gadījumā?
1: Nu, katram noteikti sava verzija. Manuprāt, lielais instruments, kas nav izmantots Latvijas attīstībā, ir Rīga un Rīgas pilsēta kā tāda. Investori mūsdienās, kas nāk ar augstu pievienoto vērtību, galvenokārt skatās uz pilsētām, jo pilsētas ir tā vide, kur pulcējās talanti, zinātne, augstskolas, mobilitāte un viss šīs pārējās lietas. Un Rīga no šīs puses ir fantastiska. Lidosta ir 15 minūšu attālumā no Rīgas centra, ja korķi nav pārāk slikti. Jūs jau zinat, kā ir Stokholmā, kad tur ir jābrauc pusstunda ar ātro vilcienu, kas maksā neprātīgi daudz, vai apmēram kaut kādu 45 minūtu stundas ar auto vai ar autobusu, lai tiktu uz centra. Tātad Rīgas pilsēta ir vienīgā, teiksim, vēsturiskā metropola Baltijā, ko mēs varam redzēt pēc tās vēsturiskās arhitektūras, vēsturiskajā centrā un tā tālāk. Nu, Rīga netiek izmantot pilnvērtīgi. Mēs to varam redzēt, ja mēs salīdzinām Rīgas infrastruktūru ar infrastruktūru faktiski jebkurā citā pilsētā Latvijā, jebkurā citā. Pat nedomājot par tām konkrēti spējīgām mazpilsētām, nu tā kā Liepāja, Valmiera un tā tālāk, bet ja mēs skatāmies uz tām maz pilsētām, tur arī infrastruktūra ir labāk sakārtot. Ir pilsētas ar lieliskiem veloceliņiem, kur vispārīgi nav velo tur pilsētā, bet Eiropas fonda tika izmantot, lai uzbūvētu.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Bet ja jūs būtu ministru prezidenta kandidāts un jums būtu jāsastād šīs trīs prioritātes, kuras jūs paši prasāt, ka tādām būtu jābūt, kuru ieviešanā ministri regulāri atskaitās, tad kas tās būtu?
1: Par to prioritāti, pirmais, otrais, trešais, par to varētu diskutēt.
0: Jā.
1: Bet pirmkārt, absolūti svarīgi ir drošība. Bez drošības, ārējās drošības, iekšējās drošības, nu, Latvijas valstī būs grūti izdzīvot. Tāpēc, nu, tas ir absolūti fundamentāls jautājums. Bet tai pašā laikā ekonomiskā attīstība ir tikpat būtiska. Bez straujas ekonomiskās attīstības, kā mēs finansēsim to aizsardzību, kā mēs nodrošināsim kvalitatīvas darba vietas tiem jauniešiem, kas šobrīd iet savu skolu sistēmu, lai viņi paliktu Latvijā, lai viņiem būtu liela pievienotā vērtība tautsaimniecībai. Tāpēc noteikti ekonomiskā vīzija, konkrēta ekonomiskā vīzija būtu otrā vietā. Un trešais jautājums, protams, arī ir demogrāfija. Demogrāfijas prognozes šobrīd ir ļoti skarbas. Prognozes 10 vai 15 gadu griezumā ir ļoti precīzi faktiski. Par 2040. gadu ir, ka šeit dzīvos 1,6 miljonu cilvēku. Vidējais vecums būs 46, kā jau minēju Latgalē, 54. Dzimstība būs ļoti zema. Mēs esam prognozēt, piemēram, kad no tiem, ja šogad piedzimst apmēram 11 tūkstoši bērnu, kad pēc 18-19 gadiem būs varbūt 4 tūkstoši reflektanti Latvijas augstskolās. 4 tūkstoši. Ja nemaldos, LU uzņēm 4 tūkstoši cilvēku šogad. Ir mums vēl privātās augstskolas, ir tās citas zinātnes augstskolas. Nu, kā mēs strukturēsim augstāko izglītību? Ir mums jātiek galā ar demogrāfiju.
0: Jūs rakstāt, ka liela daļa no šīm pārmaiņām varētu jau ieviest līdz pašvaldību un Eiropa parlamenta vēlēšanām. Tā ir?
1: Jā. Jā, viss tas, ko mēs šeit iesakām, tie ir tādi, varētu teikt, nelieli, bet jaudīgi labojumi, kur neprasa labot konstitūcijas atversmi. Nu, piemēram...
0: Jūs par to vēl varētu paspēt šī saima?
1: Es domāju, es ceru, ka šī saima noteikti varētu, bet daži tie jautājumi arī ļoti praktiski. Nu, mēs, piemēram, neesam runājuši par izpildvaru. Mums vajag stiprināt to valdības centru. Un ar to es nedomāju valsts kancelē, es domāju ministru prezidentu biroju. Pilnīgi skaidrs, ka ministru prezidentu birojā vajag komandu, kas strādā ar šo prioritāšu izpildi. Jo šobrīd tāda vienība nav, un tāda nav bijusi 20-25 gadus. Tātad ir vajadzīga šī vienība, kā aprakstīja viens kolēģis no Lielbritānijas, kur ministru prezidentiem pirms gadiem 15-20 Lielbritānijā bija, tad mainījās vara, un Kamerons, ka viņš tika ievēlēts par premjerministru, viņš atteicās no šīs vienības, valdības centra vienības, un pēc 2-3 gadiem atjaunojies, saprat, ka bez tā nevar, faktiski nekas netiek īstenots. Tātad mums jāizveido šo vienību, tas ir iekšējais jautājums, un nav jālabo likums, un vienkārši tur ir komanda, kas reāli strādā vienīgi un tikai uz solījumu izpild. Tas ir vienīgais fokus, kas viņiem ir šīs trīs prioritātes, un viņi strādā horizontāli ar visām ministrijām, kas ir iesaistīts attiecīgā jautājumā, lai, piemēram, veicinātu šo tautsaimniecības izrāvienu. Un, protams, viņš nedrīkst būt traktēts kā vienkārši tautsaimniecības izrāviens, tur jābūt ļoti konkrētam piedāvājumam, kā tas notiks. Nu, piemēram, to Rīgas konkrētu spēju stiprināšanu. Nu, ko tas nozīmē, ko mums jādara, lai Rīga kļūtu par to vietu, kur talanti no reģioniem, kas varbūt šobrīd dodas uz ārzemēm, lai viņi paliek Latvijā, paliek strādāt Rīgā un Rīgas metropola areālā. Kā mēs radīsim tās darba vietas, kā mēs piesaistīsim investors, kāda veida infrastruktūra ir vajadzīga, kā mēs to finansēsim, jo mums jāmaina arī finansēšanas kārtību pašvaldībās un tā tālāk.
0: Paldies, tas bija Latvijas Universitātes profesors Dauns Alvers par Domnīcas Slēdzera pētījumu par Latvijas politisko sistēmu. Mans vārds Gins Grūbi, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Toms Beko un montēja Nora Micpa. Paldies.
1: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.

0: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē!
1: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
2: Šovakar raidījumā Monopols dzirdēsiet balsi, kas ierasti Latvijas radio klausītājus sveicina agri no rīta. Kā saglabāt vēsu prātu ikdienu strādājot ar karstām ziņām? Par to sarunā ar programmas Labrīt vadītāju Kristapu Feldmanu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rutenbergs. Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas, tā pauž ekonomisti. Pārtikai esot atliktais cenu efekts un nevarot gaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai kāps, komentē bankas Citadele ekonomists Kārlis Purgailis.
5: Varam sagaidīt paaugstinātu inflāciju gadu otrajā pusē dēļ energocenu šoka. Un, kā jau minēju, tad viss būs ļoti atkarīgs no tā, cik ilgi konflikts tuvojos austrumos turpināsies un cik ilgi šis energocenu šoks saglabāsies. Ja energocenas stabilizēsies līdz vasarai, tad visticamāk šī mērenā inflācija gadu otrajā pusē būs. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pirktspēja ir uzlabojusies iedzīvotājiem, tad droši vien es ieteiktu apsvērt domu šobrīd veikt kaut kādus pirkumus, kaut kādām lietām, kas tika atliktas iepriekš, jo gluži vienkārši gada beigās nākamgad tās lietas varētu būt arī dārgākas.
4: Mazumtirgotājs arī atzīst, ka patērētāji ir kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieaugot pārdošana ekonomiskajā segmentā. Turpinā Rimi Latvija valdes priekšsādātais Valdis Turlejs.
6: Šogad varbūt īpaši vairāk var redzēt, ka pircēji meklē akcijas piedāvājumus, meklē izdevīgus pirkumus, mēģina ietaupīt uz ikdienas pārtikas iepirkumiem. Šī tendence nepazūd, pakāpeniski paliek aizvien aktuālāka šī tēma. Piemēram, mūsu pētījumi liecina, ka apmēram 70% vizīšu nāka domu, kā iepirkties izdevīgāk.
4: Citur pasaulē Ukrainas feministu organizācijas Femen un Krievu pangrupa Pussy Riot dalībnieces šodienē Venēcijas biennālē protestējušas pret Krievijas paviljona atklāšanu. Izkliedzot saukļus, protestētājs rozā, zilu un zeltainu dūmu aizsegā ielauzušās Krievijas paviljonā un uz aptuveni pusstundu nobloķējušas tā atklāšanu. Pussy Riot līdzdibinātāja Nadja Talokolnikova norādījusi, ka vienīgā Krievu māksla, kas būtu jāparāda, esot to disidentu darbi, kuri ir ieslodzīti cietumā lielākoties par smieklīgām apsūdzībām. Šie cilvēki rada mākslu, un es gribu, lai šī māksla reprezentē Krieviju, jo viņi pārstāv Krievijas patieso seju viņu uzsvērusi. Venēcijas biennāle notiks no 9. maija līdz 22. novembrim. Venēcijas biennāles rīkotāji martā paziņoja, ka atļaus šogad tajā piedalīties arī Krievijai. Šo lēmumu asi kritizējušas gan Ukraina, gan Eiropas Savienība. Ungārija atdevusi Ukrainai bankas Oščad banka naudu un zeltu, ko Ungārijas drošības dienesta aizturēja martā, tā paziņoja Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Martā Ungārija aizdomās par naudu atmazgāšanu aizturējis 7 ukraiņus, kuri transportēja aptuveni 82 miljonus ASV dolāru skaidrā naudā un zeltā. Kīva apsūdzēja Budapeštu, ka tā sagrābus par ķilniekiem ne bankas darbiniekus, lai izdarītu spiedienu uz Ukrainu un panāktu Družba cauruļvada darbības atjaunošanu. Pēc tam Budapešta izraidīja bankas darbiniekus, bet nauda un zelts palika Ungārijā. Par sportu Latvijas vīriešu hokeja izlase šokar no 7:30 Rīgas arēnā aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta. Pretiniekos Norvēģiem maču tiešraidē varēs vērot kanālā TV6. Latvijas hokeja izlases treniņu nometnē vakar pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet šodien 18-gadīgo valsts vienības līderis Olivers Mūrnieks. Vilmanis paudz, ka šodien un rīt paredzētās pārbaudes spēles pret Norvēģiju ļoti palīdzēs izveidot labāku sapratni ar komandas biedriem, kā arī pielāgoties Eiropas laikam.
7: Sarunas tāds precīzes vēl nav bijušas, un bija pirmais vairākums, man pirmais lēdz ar komandu. Es neteiktu, ka baigi labi man iznāca, tur vēl ir jāpierod pie visu šeit un pie tā paša laika, kā jau teicu. Es domāju, cerams, šajā naktī man sanāks izgulēties un palīdzēt džekiem, cik es varu. Vienmēr ir tīpaši pirms lieliem turnīriem, ir smaz kāda pārbaudes spēle, tas ir ļoti, nu, tā vajag un vajag dabūt to pāris spēles. Un arī tīpaši šajā arēnā spēlēt, es domāju, tas būs kaut kas nereāls un man nav īpaši daudz sanācis. Tā kā es izbaudīšu šo laiku šeit un cerams parādīšu savu labāko hokeju.
4: Rīgas centrā 7 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsti turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā lietus vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš vietām negaiss laikā krasas vēja iebrāzmas, gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks. Ziemeļa rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Galvenokārt austrumos ik pa laikam lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām vidzemē 6-8 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks naktī un arī no rīta lietus, nakts pirmajā pusē iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6, rītdienā pa 10 grādiem.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Ar jums kopā Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šoreiz dzirdēsiet balsi, kas ļoti iespējams kādam no jums ir modinātāja pulksteņa vietā. Lai arī viņš katru darba dienas rītu ziņo par karstākajām ziņām, viņam izdodas saglabāt vēsu prātu. Spēju mierīgi un distancēti paskatīties uz apkārt notiekošo. Monopola viesis Latvijas radio ziņu dienesta programmas Labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Sveiks, Kristap!
2: Sveiki, Elīna! Sveiki, klausītāji!
1: Kristap, tavu balsi daudz dzird vēl pirmās rīta kafijas, pirms sākuši savas dienas gaitas, bet kāds ir tavs rīts līdz tad nonāc pats līdz tai radio studijai un sveicina Latviju?
2: Pats rīts ir samērā tāds īss, es teiktu, jo es mēģinu vienmēr cik vien iespējams sagatavoties ēteram jau iepriekšējā dienā, visas intervijas un pieteikumi, moderācija, tādi uzmatumi, tas viss visbiežāk to iepriekšējā vakarā, pēcpusdienā, lai tad, es varētu maksimāli ilgi no rīta pagulēt un pamostoties tikai, paspēt izdarīt galvenos rīta darbus, uzmest aci jaunākajām ziņām un steigties uz darbu. Tāds ļoti minimālais komplekts no rīta tiek izpildīts, nekā vējoties liek.
1: Un arī kafija vai tēja?
2: Kafija darbā pat vairākas, jā.
1: Tu sāki, ka tu mēģini pēc iespējas vairāk sagatavoties, un šeit klausītājiem droši vien jāpiebilst, ka man ir bijis tas prieks strādāt kopā ar Kristapu pusotru gadu.
2: Man bija prieks.
1: Vadot tieši raidījumu Labrīt, un tāpēc arī man šīs aizkulises apmēram ir skaidrs, bet klausītāji nezina, cik daudz ir iespējams izdarīt pirms tam, cik daudz ir tāda īsta spontanitāte arī raidījumos, vai tu vari apmēram iedot mums to proporciju, lai saprastu, kāda tad ir tā gatavība arī nezināmajam no rīta?
2: Tas, kam tu vari sagatavoties, tu vari sagatavot pieteikumus ierakstiem, izrediģēt kolēģi atsūtītos, tu vari nedaudz kādas, kā jūs minēju, moderāciju, tādas uzmetumus pielikt. Šeit es gribu par laiku pastāstīt, šeit es gribu pieteikt sporta ziņu kolēģi, tu jau zini, kas būs tas kolēģis visticamāk nākamā dienā, un tu vari, un ne tikai vari, bet tev obligāti vajag arī sagatavoties intervijām, tas ietver ļoti plašu informācijas uztveršanu, izlēmumu, tam tu visam var sagatavoties. Tas, kam tu nevari sagatavoties, ir visi notikumi, kas īpaši mūsdienu pasaulē notiek naktī bieži vien vai pēdējā brīdī, tad, protams, viss mainās. Tu nevari sagatavoties kādām tehniskām likstām, nereti īpaši, ja saslēgšanās notiek attālināti ar kādu cilvēku, tādām visādām lietām, un tas īstenībā jau ir tas, kas man laikam šajā darbā visvairāk patīk, jo visu laiku ir nedaudz tāda nezināmā sajūta, un tu visas tās trīs stundas, esot pie mikrofona uzrunājot ļoti daudz Latvijas iedzīvotājus ar milzu atbildību, tu nevari atslāpt. Tu visu laiku zini, ka kaut kas var notikt, un tas ir patiesībā tas, kas uztur tādu dzīvīgumu tajā visā.
1: Jā, tu pareizi saki, ka arī šo trīs stundu laikā var notikt ļoti daudz, kas nemaz nerunājot par nakti, kurā tu centies savākt savas miega stundas. Kā būt gatavam nezināmajam, jo kaut kādā mērā tev jābūt gatavam arī tam?
2: Varbūt vienkārši nevajag pārāk daudz domāt par to, kas var būt un kas var notikt. Tev tajā pašā laikā tomēr visu laiku ir tā praktiski, tur ir atvērtus kaut kāds ziņportāls un skaties, protams, notiek jau sadarbība ar producentu, producents arī visu laiku ir līdzās vai notālināt vai arī klātienē un tādā veidā jau arī notiek tās sagatavošanās, bet tā vispārīgi es vienkārši cenšos pārāk nedomāt par to, ka var kaut kas būt, kaut kas mainīties. Tad, kad es noteikti, tad es lecu tajā ar tādu patīkamu satraukumu iekšā un plūstu tajā pašā laikā arī airēju un kontrolēju kā programmas vadītājs, protams.
1: Soli pa solim tad risina arī to, kas notiek, vai ne? Mm-hmm. Ēteram kopumā jau nerūp tas, kas notiek aizkadrā. Klausītājs dzird to, ko dzird, gan tīri tā profesionāli un praktiski, gan arī tīri personīgi, jo arī tev, kā raidījuma vadītājam, var būt gan labāka, gan sliktāka diena, un var gadīties arī, ka pamosties no rīta un vienkārši negrib vispār ne ar vienu runāt. Kā tu saglabā to tonus un tādu pozitīvo enerģiju, neskatoties uz tiem apstākļiem, kas varbūt ir apvijušies apkārtā mēteru stundām?
2: Ja vien tas, protams, nav kaut kas, tur tiešām fiziska slimošana, ko tu tur pārāk nevari ietekmēt tāda nopietnāka, tad visādi citādi es vienkārši domāju, ka tā atbilde ir smērā vienkārši nedrīksti. Tu to nedrīksti, tā ir daļa no šīs profesijas, tādas profesionālās sadaļas, tas, kas notiek ārpusē, kas notiek tavās sajūtās, tam īsti nevajadzētu nākt uz āru, jo diez vai kāds rīta programmas raidījumā ļoti gribētu dzirdēt, cik man ļoti negribās ar jums šorīt runāt. Bet tādas problēmas patiesībā nav. Mans darbs patīk, man patīk arī tas grafiks, ka mums ir iespēja pastrādāt un tad nedaudz atvilkt elpu. Mēs, strādājam nedēļu maiņās, varētu tā teikt. Līdz ar to tas, laikam, viss kopā tas grafiks un pats darbs kā tāds, un arī tas, ko es jau minēju, tā mūžīgā neziņa par to, kas būs, un mazliet tāds stresiņš tāds, varbūt veselīgs, tas arī uztur to tonus.
1: Stresiņš, ieiešana nezināmajā un daudz tādā notikumu epicentrā, daudz vēl tikai mostās un berzē acis, kad tu jau tiešām esi visam tai informācijas gūzmai pašā vidū. Tu esi domājis par to, kādu nospiedumu tas atstāja ilgtermiņā?
2: Tieši uz mani? Es domāju, ka man ir reizēm kaut kādi stāsti, tas vairāk ir par dažādiem kolēģu gatavotiem ierakstiem, dažādās rubrikās, ir tajā pašā dot pieci laikā, īpaši daudz ir dažādi smagi, tiešām tādi sirdi plosoši stāsti, paliek kaut kādas tādas lietas arī reizēm ārpus ētera, jau izslēdzot mikrofonu, izejot no studijas, bet kopumā tas informācijas apjoms ir tik ārkārtīgi liels. Katru dienu tās ir vairākas, kādas 5 īsākas, garākas intervijas, tad vēl ieraksti, visādi dažādi teksti, sākot ar laika ziņām, beidzot ar tur ekonomikas ziņu pārskatīšanu, par ko runās kolēģis. Es tam visam sagatavojos ļoti nopietni, to visu paturu savā galvā, bet ļoti interesanti, ka bieži vien tiklīdz tas ir izskanējis, es aizmirstu, un es patiešām pat reizēm nevaru ātrumā atbildēt, kas bija rīta, piemēram, lielā intervija pēc tās intervijas. Man tas ir kaut kā kaut kur pazudis, un tā nav vienmēr, bet es domāju, ka tas ir kaut kādā veidā varbūt tāds prāta aizsarga mehānisms, jo ja es to visu stūķētu sev galvā, tad iespējams es arī ļoti nopietni kaut kur pārdegtu.
1: Tev jāatbrīvo vieta uzreiz jaunā informācijā, vai ne?
2: Jā, arī, protams. Jāatstāja tādai privātai, personīgai mājas informācijai vieta arī.
1: Vai tu esi aizmirsis, vai varbūt atceries, kādas dziesmas tu esi izvēlējies šim raidījumam?
2: Es atceros, šķiet visas, jā, tās gan es atceros.
1: Mēs sāksim ar Mīlestības jūru, Raimonds Tiguls, Rīgas doma zēnu koris, un es zinu, ka tev ir stāsts šai dziesmai.
2: Jā, man šī brīnišķīgi skaistā dziesma ar Noras Ikstenas vārdiem ir ļoti, ļoti tāda tuva sirdī, un tā ir mūsu tāda, es teiktu, ģimenes dziesma, ģimenes himna, mūsu kāzu, un man sievu gatavojāmies kāzām, tajā visā procesā tā dziesma mums ļoti daudz pavadīja, mēs ļoti daudz to klausījāmies, un arī mūsu draugi, koristi, lielākā daļa no tiem zināja šo faktu, un sanāca tā, ka mēs laulājāmies Opkalna baznīcā apē, apstuvumā, un jau tad, kad mēs bijām salolājušies, parakstījuši dokumentus, tā pagriezušies ar mugurām, kamēr to visu to papīru darbu darījām, mums tie draugi bija sastājušies skaistā tādā pusaplī, un tad viņi izpildīja šo brīnišķīgo skaņdarbu, un tas bija ļoti aizkustinoši, tur bija daudz asaru, prieka, tikai prieka.

0: Radījumā Monopols viesos Latvijas Radio 1 rīta programmas Labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Parunājām nedaudz par tām rītu aizkulisēm un sajūtām, kas ir dodoties pie mikrofona, bet jāatgriežas arī pie saknēm un tā, kā tas viss sākās. Kristaps, cik liela bija tāda mērķtiecības un cik liela nejaušības deva tajā, ka tu izvēlējies studēt žurnālistiku?
1: Gan es teiktu, es par žurnālistiku vai geogrāfiju domāju jau ilgāku laiku. Geogrāfija laikam nāca pirmā jau kaut kādā 6., 7. klasē, un tad apmēram 9. pievienojās žurnālistika. Un man paveicās īstenībā, un ļoti liela loma ir kolēģi Latvijas televīzijas žurnālista Janete Bērtulē. Mums bija tas prieks un gods, nu vismaz man, dziedāt kādu laiku kopā, varētu teikt, korī. Nu, viņa dziedāja sieviešu korī, es vīriešu, bet mēs tur ļoti daudz kopā visu laiku gan uzstājāmies, gan dzīvojāmies. Un vienā braucienā, atceros, tas bija uz Užavu. Man tuvojās studiju laiks, un nu, es it kā biju jau izlēmis par labu tai žurnālistikai, bet mums bija gara tāda saruna, kurā patiesībā Anete man šķiet gan daudz mēģināja arī varbūt tā kā atrunāt vai nu, likt padomāt par šo, bet es saņēmu gan daudz arī tādu pārliecību, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un nu, Anita gan jau neatcerās vairs, bet jau pēc kaut kāda laika bija mums tāda sanāca īsta saruna, kur viņa teica, ka nu, kad ir laikam tomēr viņai prieks, ka es esmu izvēlējies šo profesiju. Man pašam ir prieks, un man prieks, ka man bija arī šāda iespēja sarunāties tajā reizē tieši ar Aniti, tad trāpīt īstajā brīdī, īstajā laikā tas grūdienis bija vietā, un es nenožēloju nevienu brīdi, man ļoti patīk tas, ko es daru.
0: Kas bija tas žurnālista darbs, ko tu iztēlojies tolaik?
1: Patiesībā, laikam, nu, es sāku kā korespondents strādāt, un to, ko es darīju kā korespondents, es laikam arī biju apmēram iztēlojies. Tieši tā, kā tas arī bija, ierakstu taisīšana, kaut kāda tava niša, tava tēma, par kuru tu vairāk interesējies, dažādas garas sēdes, kuras tu klausies, informācija tajā pašā laikā, tas saucamie breaking news, nu tie, kā to latviski pateikt, tādas skartās ziņas, jā, un ik pa laikam ir visi šie elementi, savukārt tas, ko es daru šobrīd kā programma vadītājs, tas laikam nebija pirmais, kas man ienāca prātā, bet šobrīd es esmu ļoti, ļoti priecīgs un apmierināts, ka es varēju sākt šo lietu arī darīt savā dzīvē.
0: Tu pieminēji šo korespondenta posmu un nozari, kurā specializēties. Tavā gadījumā tā bija medicīna, tur runāja par dažādiem ar veselības saistītiem jautājumiem. Vai tā arī bija apzināta izvēle?
1: Jā, man vienmēr tie temati ir šķituši svarīgi un interesanti. Man arī ģimenē ir tuvāka, tālāka saistība ar medicīnu, gan iepriekšējās paudzēs, gan arī tagad. Man vecmama ir ārste, nu jau gan pensijā, mana sieva ir topošā ģimenes ārste. Un es studēju arī Rīgas Treņu universitātē, tur ļoti daudz tā medicīna klātesoši ir man. Un jā, un tas bija tāds apzināts lēmums, man ļoti patika, un tādēļ es arī pēc tam uzreiz pēc bakalaura studijām maģistrus aizgāju studēt veselības komunikāciju, tā bija jauna programma, tolaik arī ļoti daudz vērtīgas informācijas, interesanta tāda komunikācijas un sabiedrības veselības saplūšana. Un tad es dabūju to, ko es gribēju, jo es visu šo medicīnas loku nosedzu Covid laikā, un tur bija ļoti, ļoti daudz un intensīva darba.
0: Bet medicīnas nozare arī tā, kur ir ļoti daudz tādu cilvēcīgu skumju, sāpes, cerības, kas bieži vien arī nespēj sevi attaisnot. Ko tu iemācījies par cilvēkiem, par sabiedrību, esot šajā amatā?
1: Jā, tie stāsti bija ļoti daudz un arī ļoti, ļoti smagi. Es kā no ziņu dienesta, kā nu, viens no tiem galvenajiem informācijas satura veidotājiem biju dod 5 gadā, kad bija palīdzības aprūpes temats. Un nu, patiesībā jau tur nav nekā daudz priecīgi, par ko runāt. Un es, jā, es vēl tagad atceros un skrien skudriņas, domājot par dažiem no tiem stāstiem, kuras devos uz tām mazajām šaurajām istabiņām Rīgas mikrorajonos runāt ar cilvēkiem un līdzās viņiem guļ. Nu jau vairs vispār nerunājoši cilvēki, kuriem vajag to palīdzību un tie bija ļoti, ļoti jāsmagi stāsti, un es to atceros joprojām. Tajā pašā laikā man ir arī labas atmiņas, tur bija stāsti par cilvēkiem, kuriem bija palietīvās aprūpes, šis te jau, nu, diagnoze nozīmējums, kuri joprojām ir priecīgi, laimīgi, un man ir rakstījuši, ka ir pazudusi, šī slimība ir izzudusi. Nu, tā kā nav, protams, tikai tas sliktais. Es par cilvēkiem esmu iemācījies to, cik patiesībā paši cilvēki ir spēcīgi, un arī par to, cik cilvēki var būt izpalīdzoši, labestīgi viens par to otru, un gan profesijā, medicīnā, gan, nu, kā līdzcilvēki.
0: Vai tev kopumā liekas, ka žurnālisti uz pasauli skatās kaut kā pišķiņi citādi?
1: Nu, jā, noteikti. Viss tiek vairāk analizēts, visam tiek uzdoti jautājumi, nu, iekšēji jautājumi, kāpēc ir tā, vai tā ir, vai tas, ko saka viens vai otrs, vai tas atbilst patiesībai, visu gribas tā nedaudz tā kā salīdzināt. Dažreiz ir pašam grūti ar to.
0: Tev bija šie korespondenta fokusētie pienākumi, kā tu saki, konkrēti nozari, kurā tu darbojies ar savām emocijām, protams, bet arī ar saviem cilvēkiem, atbildīgajiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad vēlāk tu pieņem izaicinājumu vadīt programmu Labrīt, kas ir pilnīgs pretstats tādā ziņā, ka tev viena rīta ietvaros ir jāspēj orientēties pilnīgi visā, sakot no politikas līdz laikapstākļiem. Kas tev bija lielākais izaicinājums šajā pārējā?
1: Es laikam ielecu, un tad es sāku domāt par to, kas man ir izaicinājums tajā visā, jo man laikam tas Covid intensitāte bija jau nu, mazliet pāri tam, ko es varēju, gribēju, un man tālaik ziņdienas vadītājiem ir vizuālē piedāvāju šo iespēju, jo kolēģis Jānis Ramāns tieši devās citos darba ceļos, un tad es to pieņēmu, tad es sāku skatīties, kas tur vispār, nu, jādara, tā kā ēnoju to kolēģu darbu un sapratu, ka tas izaicinājums vislielākais ir tieši tā dažādība. Tas, ka tev vienā rītā ir gan par ekonomiku, gan par to pašu veselību un par to, kā iet lauksaimniekiem un vai tomātu raži ir gan laba. Par to visu var būt intervijas un tev tam ir jāsagatavojās. Tas bija tas izaicinošākais, jo, piemēram, tad, kad es biju kā korespondents veselības, tajā veselību un par

0: pagaidām ir tā, ka es teiktu, ka man pat laikam tagad tas ļoti patīk, jo esmu iemācījies peldēt šajā visā.
1: Es domāju, ka daudz tev kolēģi atzītu, ka tu tiešām spēji savaldīties un būt pilnīgā mierā, lai arī kādi virpuļi viesuļi nāktu tev pretī, un vienu tavu kolēģi arī uzklausīsim.
2: Ar Kristapu mēs iepazināmies radio mājā, jo abi tur kādu laiku kopā strādājām. Un es atceros, ka man šeit mūsu draudzība izveidoja tas, ka mums vienmēr kopā bija ļoti, ļoti smieklīgi. Mēs pavadījām ļoti daudz laika, tiešām smejoties par visādiem, kādreiz varbūt kvalitatīvākiem, kādreiz mazāk kvalitatīviem jokiem. Līdz ar to arī raksturojot Kristapu, man šeit viņam ir ļoti forša humora izjūta un tāds, man šeit jebkurā telpā, kurā viņš ienāk tādu vieglu pacilātu noskaņojumu, un tas ir ļoti forši, un tāpēc ar Kristapu ir ļoti patīkam draudzēties. Noteikti ir bijuši daudz tiešām forši notikumi, ko mēs atceramies, bet viens, kas man ir palicis atmiņā kā tāds tiešām silts un jauks, ir Kristapa kāzas, kas bija tāds jauks trīs dienu pasākums, un man tas ir ļoti palicis atmiņā tieši tāpēc, ka man kā viesim bija sajūta, ka es tiešām ļoti daudz laika varu pavadīt arī ar jauno pāri kopā. Un arī tur mēs daudz smējāmies, mēs darījām visādas iestrības, un šīs te trīs dienas bija tiešām lieliski pavadīts laiks. Jā, paldies, Kristapa, tev par to. Kāda īpaša lieta, kas piemīt tieši Kristapam, manuprāt, tā ir spēja bieži vien nesastresoties par lietām, par kurām nevajag sastresot, vai arī varbūt tā netika emocionāli reaģēt uz notikumiem. Un viņā kā draugā tas ļoti patīk, jo pirmkārt ir mazāk stresa mūsu draudzībā, otrkārt viņam arī vienmēr ar pajautāt padomu, un viņš tiešām ar vēsu prātu bez liekām emocijām to tev arī iedos. Tā kā jā, paldies, Kristap, tu esi ļoti foršs draugs.
0: Paldies, Paula, paldies.
1: Paula Devits, reiz kolēģe, saprot, radio gaiteņos, pēc tam draugi un tagad atkal kolēģi lielajā sabiedriskajā mēdījā.
0: Lielajā, jā, Paula ir LSM portāla redaktora. Es atceros, viņa atnāca kā praktikante, un toreiz pirmajā reizē, kad viņu satiku, bija jābrauc uz kaut kādu Vecmilgrāvi, nu, uz kādu no tādiem piejūras apkaimēm, teiksim tā. Un tur bija kaut kāda ļoti jocīga iela intervija jātais. Nu, tādā ziņā kaut kādi jautājumi, es neatceros par kuģiem vai par kaut kādu piesārņojumu. Un es uzzināju, ka būs praktikante, un es domāju, Pauli sūtīšu, un aizbrauc un izdarīja visu ļoti labi izdarīju, un tikai pēc kādiem gadiem viņa atzinās, ka bija ļoti, ļoti, ļoti vīlusies par šo uzdevumu.
1: Pauli izmantoja vārdu nesastresoties, sakot, ko tev padodas izdarīt, un ka tas palīdz kā profesionālajā, tā arī personīgajā dzīvē. Arī tāpat ar humoru ir, arī humors tev palīdz ne tikai personīgajā, bet arī profesionālajā dzīvē iet cauri visam tam, kas nāk pretī ziņu dienas te darbā.
0: Jā, Paula minēja nekvalitatīvus jokus arī. Tie dažreiz ir paši labākie, īpaši ar tuviem draugiem. Bet jā, humors, zinām, tāds veselīgs humors noteikti palīdz, jo manā tieši darbā, ko es daru, tur tā tiešraides būtība paļāk, ka tas, ko tu esi pateicis vai izdarījis vai neizdarījis, tas viss paliek vēsturē un ierakstos arhīvā. Un ja es tiešām pārdzīvotu par katru mazo lietu, kas notiek, kas patiesībā jau nekas tāds nav, tad būtu ļoti grūti. Tas laikam noteikti palīdz, jā.
1: Katram tiešraižu vadītājam ir, man liekas, tie ēteri, kas paliks atmiņā mūžam, vai nu tas ir tiešām komisku notikumu dēļ, vai arī tas ir tāpēc, ka notiek kaut kas ārkārtējs, par ko ir pēkšņi jāziņo un mainās visa programma. Cik tev daudz ir šādas reizes, kas ir tavi skolotāji, tā teikt, tavi rīta ēteri?
0: Pa laikam jau ir kaut kādi notikumi, kas risinās, un jautājums, vai tas iekrīt manā rītā, nu tas var iekrist kādam kolēģim, bet nu man atmiņā ir pirms, nu cik jau gadiem, diviem vai trijiem, bija 24. jūnija rīts, kad vēl tolaik bija tas Prigožins,

0: Kurš devās uz Maskavu, it kā tur nevarēja saprast, kas notiek. Es atceros, 23. jūnija vakarā man sieva jau bija darbusies ar draugiem svinēt Līgo vakaru. Es tajā vakarā nē, jo man ir darbs nākamā rītā. Es nopirku mazo tādu sieriņu ar ķimenēm apēdu un domāju, viss iešu gulēt. Tad es devos gulēt un producenta Aiga Pelena man kaut kad nakts vidū uzrakstīja, ka šis te viss risinās. Tad mēs braucām pirms ētera uz darbu, un, paldies Dievam, varēja šoferis atvest ātri, operatīvi, viss tas notika, un tad tā programma tā arī risinājās, ka es runāju, un es patiesībā es nezinu, par ko es runāšu pēc 15 minūtēm, jo kolēģi tikmēr aizkadrā meklē, mēģina sarunāt kādus ekspertus, runātājus vai cilvēkus, kas var klāstīt šos visus notikumus. Protams, programma tika pilnībā samainīta kājām gaisā, un tas bija tāds uguns kristības, tāds lielais notikums, ko es atceros noteikti, bet mazākas izmaiņas programmās ik pa laikam notiek pēdējā brīdī. Jā.
1: Kā tev liekas tajā mūsdienu informācijas telpā, tev ir reizēm sajūta, ka žurnālistiem ir jāstrādā divi tik daudz, lai cilvēki noticētu faktiem, jo ir jāstāsta, kas ir īsts, kas nav īsts, vai tevi pārņem šāda sajūta?
0: Pavisam noteikti, un man šķiet, ka mums ziņu dienests kopumā to ļoti labi apzinās un saprot, nevēlta mēs esam arī aicinājuši talkā kolēģus, tieši faktu pārbaudītājus, dezinformācijas pētniekus, kas palīdz stāstīt un runāt par šīm lietām, ir divtik, trīstik un pieckārti grūti, jā.
1: Kas tev rada vislielākās bažas, skatoties to, kāda tā informācijas telpa ir mūsdienās?
0: Laikam jau tas, cik nekritiski liela daļa pieiet informācijai. Ļoti populārs formāts ir pašiņu video mašīnā. Man liekas, ja tu uzņem šādu video un tev ir vēl uzvalks, tad izstāsti, ka tu zini, ko tu runā. Tur pateikt jau ko. Un ļoti daudz politiķi to izmanto, un tam šķiet daudzi nekritiski tiešām iet līdzi un ir grūti un ir skumji to, jā, ka tas ir jāatspēko un ar to ir jācīnās, bet tāda ir realitāte. Līdz ar to ir divtik un trīstik svarīgi strādāt arī mums precīzi, uzmanīgi un mēģināt šīs lietas izķert.
1: Vai tev ir kādreiz bijuši tādi mirkļi, kad šķiet, ka rokas nolaižas priekšā tam, ko tu redzi, jo mēs zinām, ka reizēm tās viltus ziņas ir patiesi absurdas?
0: Jā, es neatceros konkrētus brīžus, bet es atceros to sajūtu, ka mums ir, ka mēs vēl ar tevi vadījām labrītu. Mēs kaut kad ir bijuši tādas situācijas, ka mēs tikai varam nobrīnīties par to, kas notiek, tā kā, cik ļoti absurds tas situācijas ir, bet tad konkrēti brīži man nenāk prātā.
1: Tas, kas notiks Monopola turpinājumā, ir muzikāla pauze, bet tevis izvēlēti, tu esi izvēlējies Intara Busuļa skaņdarbu Iesniegums, vai arī šai dziesmai ir stāsts?
0: Pašai dziesmai kā tādai šķiet, nē, man ļoti patīk šī dziesma, Māris Zālītis dzēju. Patiesībā izklausās sākotnē ļoti tāda skumja, bet tā ir par tādu cerību, par to, ka lūk, kaut kādas nelielas lietas var ļoti daudz ko mainīt, un man vispār Intars Busuls šķiet ir mīļākais Latvijas mūzikas izpildītājs, un mēs ar sievu ļoti daudz klausāmies viņa dziesmas mašīnā, dodamies uz koncertiem, un tieši šī dziesma, jā, laikam tādēļ, ka nepelnīti maz izskan, man ļoti, ļoti tā patīk.

0: Radījums Monopols kopā ar jums, un šoreiz viesos radio klausītājiem labi pazīstama balss Latvijas Radio 1 rīta programmas labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Dikti daudz par radio runājām, un troši vien, ka jāparunā arī par to, kas notiek ārpus radio gaitaņiem tavā dzīvē, un neskatoties uz to, ka tā tava darba diena tad diezgan dinamiska un intensīva, tad paralēli tam tev ir tāds diezgan mierīgas un klusas intereses. Tev ļoti patīk daba, doties pārgājienos, tu aizraujies arī ar ornitoloģiju. Kas tajā visā tevi ļoti velk? Tas ir tas mieres, tas kontrasts?
1: Jā, laikam man daba vispār ir visu mūžu bijusi līdzās, nevarētu teikt, ka bijusi līdzās, tieši nav bijusi līdzās. Es esmu dzimis un audzis Rīgā, bet vismaz vecmams mājā es varēju gūt to dabas tuvumu kaut nedaudz, bet nu, man laikam bijis jāpiedzimst ir ārpus pilsētas, tas nav noticis. Es cik vien daudz iespējams īpaši vēl, kad nebija piedzimusi meitiņa, tad mēs vispār nu, visu laiku devāmies pie dabas. Tagad dažādi citāli pienākumi mazāk sanāk, bet nu, vasarā noteikti mēs atkal ļoti daudz staigāsim. Tas, kas vēl ir, tas miers, tas svaigais gaiss. Man vienkārši ļoti, ļoti patīk tas, tā brīvība tur dabā.
0: Kad tu saprati, ka tev ir tā vilkme pēc laukiem un ka tu gribi sev šādu dzīvi, tas ir tiešām tad no bērna kājas šķirka, Rīgā
1: jā.
0: Dzīvojot?
1: Šķirka, jā. Nav tā, ka es drausmīgi ienīstu dzīvi pilsētā. Nu nē, ir jau arī savi labumi un tie iegūmi ir jau iespējams atrast labo visā, bet jā, man cik vien es atceros ir ļoti paticis doties pie dabas un ar draugiem arī cik vien varējām, mēs braucām riteņiem un spēlējāmies ārā, mēs jau varējām būt tie bērni, kas sēž pie datoriem, bet kaut kā tas neaizgāja mums ļoti labi, ka tā. Protams, bija dators, bija arī spēles, bet ļoti daudz mēs darījām paši ārā braukājāmies, būvējām štābiņus un ļoti, ļoti forši izklaidējāmies.
0: Un kad tu sāki vērot putnus?
1: Putnus mēs sākām ar sievu arī vērot. Tas bija Covid laikā, jāšķiet, jo mums draugi ar to sāka nodarboties nedaudz ātrāk un kaut kā mūs pavilka līdzi, jo tad, kad tur mazliet jau bija mierīgāki tie ierobežojumi, tad jau tur varēja pa dažu cilvēku kompānijām vairāk tikties un tostarp arī telpās, un tad mēs varējām braukt uz dažādām vietām, palikt pa nakti un tad vērot tos putnus un tā tas kaut kā aizgāja, tad mēs apguvām tādu pamatkursu, sapratām nedaudz vairāk, uzzinājām, ka nav tikai viena veida pīles un zīlītes vai baloži, un izrādās tā putnu pasaule ir ārkārtīgi interesanta un plaša, un tad ir simtiem dažādu sugu.
0: Un cik tu esi redzējis, vai tu skaiti un piefiksē?
1: Es nezinu, precīzi ir tā vietne dabas dati. Tur gan ir tā, ka nu, manai sievai ir konts, un mums nav nu, divus neveidojam, lai par cik mēs gandrīz vienmēr kopā vērojam putnus, kādi jāga diviem noziņot. Nu, viens vietas būs, man ir sievai tas saraksts varētu paskatīties, bet es iegūtīgi tiešām nezinu. Es to ļoti brīvi tveru.
0: Bet vai tev ir bijusi kāda putnu sastapšana, kas tev kā tāda zelta medaļa ornitoloģijā?
1: Man, nu tas varbūt tādu ornitologu vidū, tas nav arī tik rets, rets tāds sasniegums, un varbūt arī man pašam ir bijuši vēl retāki novērojumi, bet man kaut kā iekšēji ļoti, ļoti lielu prieku sagādāja pirmā reize, kad es ieraudzīju melno stārķi, un par to runā kā par tādu reti un daudziem neredzētu putnu, un ļoti, ļoti liels prieks, ka tu redzi gaisā lidojam to putnu, paver binokli, un tavas zināšanas ļauj tev noteikt, kas tas tāds ir. Tas nav vienkārši stārķis baltais.
0: Tu diezgan daudz ceļo ne tikai pa Latviju un vēro putnus, bet arī ar tādu labu regularitāti dodies uz citām valstīm un dodies ceļojumos. Vai tur arī tu meklē kaut kādu mieru, vai tur atkal ir kāds piedzīvojums garš, kas tevi velk?
1: Laikam vairāk, nē, arī miers. Es tāpat izvēlos lielākoties dabas dotās iespējas, taču ne tikai sākot no garšām, beidzot ar dažādiem kultūras piedāvājumiem un iespējām, iespējām. Man ļoti, ļoti patīk izzināt to, cik pasaule ir ļoti dažāda. Un, jā, tas ir tas, ko mēs darām. Nu, mēģinām vismaz reizi gadā, bet biežāk reizēm izbraukt kaut kur.
0: Un vēl man ir jāpiebilst, ka tu vismaz manā dzīvē esi bijis cilvēks, ja es tagad īsu vizītkarti varu iestarpināt, cilvēks, kurš man ir mācījis reizēm neko nedarīt. Kāpēc tev ir svarīga šī nekā nedarīšana?
1: Man šķiet, ka tas tev ļauj pabūt ar sevi, ar tādu mieru, nu, restartēties, nepārdegt, nu, gluži tāpat kā dators vai kā mašīna. Tu jau nevar iekāpt un tikai gāzēt un gāzēt visu laiku. Tev vajag vienkārši neitrālajā, tā teikt, ielikt un paripot, apstāties un atdzesēt motoru. Man šķiet, ka tas ļoti, ļoti svarīgi. Nu, es to mēģinu ieteikt daudziem. Tad, kad es redzu, jo, ja es varu vizīt kartu par tevi savukārt, man liekas, ka tev ļoti, ļoti patīk darīt lietas visu laiku kaut ko. Nu, dažreiz, liekas, jāpalīdz tev apstāties.
0: Bet turpināsim gan ar kādu vizīt kartu atkal par tevi, Kristap.
2: Nu, visu pirms Kristaps ir tāds staigājošs miers, pat stresa vispilnākajās tādās situācijās, kas ziņu dienesta darbā, nu, es teiktu, ka gadās ļoti bieži, atšķirībā no daudziem citiem raidījumiem, ziņu raidījumi ir tie, kuru sākumā lielākoties nav pat līdz galam zināms, kā tas viss tur izvērtīsies, un Kristaps apvieno vairāku pieredzējušu kolēģu īpašības, kas manā, nu jau, nu, ap 20 gadu pieredzē, kopš es strādāju ziņās, kolēģis, kurus atminos, ka, piemēram, būt kopā ēterā ar Pārslu Saktiņu, vēlāk Zemīti, bija, nu, tāda nekur nerakstīta drošības sajūta, apziņa, ka viss ēterā tiek kontrolēts. Arī bijusī ziņu producenta Rudītes Pakauska, kuras teiciens, ka problēmas jārisina to sprākšanas secībā. Kristaps spēja šo visu apbrīnojami labi. Vienlaikus viņa tāda firmas zīme ir arī slinkums. Nu, ne tāds slinkums, tāds lielais slinkums, bet paļaušanās uz šo savu spēju nekontrolētās situācijās ieviest kontroli. Tāpēc viņš zina, ka, nu, tāds dažus niekus var atļauties pirms ētera neizdarīt. Spilgtākie notikumi, kas man palikuši atmiņā kopā nostrādāto šo gadu laikā, gan laikam tomēr ir saistīti ar piedzīvoto ārpus darba. Kristaps ir, nu, tāda relatīvi jaunā radioziņu paaudze, un gan viņš, gan vēl daži jaunie kolēģi mēdz mani saukt par vecpapu, jo es savukārt mēdzu savu sakāmo bieži sākt ar, nu, manos laikos, kad vēl es biju korespondents, un tad Kristaps parasti arī nokomentē, oh, būs viens vecpapa stāsts tulīt.
0: Kolēģis Tomas Bricis, ne par laikapstākļiem, bet par Kristapu Feldmani.
1: Jā, paldies to. Ļoti, ļoti asprātīgi to stilā.
0: Staigājošs miers, drošības sajūta, tas viss, ko Toms saka par tevi profesionālajā vidē, vai tas atspoguļojas arī tavā personīgajā dzīvē, arī mājās tu esi tāds staigājošs miers?
1: Tas jāprasa man sievai, man šķiet. Es nezinu, man šķiet jau, ka lielākoties es to daru, jā. Protams, reizēm kaut kā arī nostaigātās emocijas un ir grūtāk būt mierīgam par kaut kādiem notikumiem. Nu, īpaši jau, kad kopš ir ienākusi meita mūsu ģimenē, nu, tad, kad ir jādomā par kaut kādiem veselības jautājumiem, nu, nelieliem, protams, uz kopējā fonda tas viss ir tāds nieks, bet es tā iedomājos, laikam, nu, tagad jau mazliet vieglāk mani satricināt, bet kopumā es sevi arī sauktu par tādu gan mierīgu cilvēku, jā.
0: Tu pieminēji ģimenes pieaugumu. Šķiet nedaudz vairāk kā gads ir pagājis kopš jūsu ģimeni papildināja meitiņa. Vai tas kaut kādā mērā mainīja arī tavu perspektīvu kā žurnālistam uz to, kas notiek pasaulē?
1: Jā, gan arī jau pusotras gads, gan arī jau laiks skrien ļoti strauji. Es ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man noteikti daudz izprotamāki un tādi, nu, sirdī dziļāk tiekoši ir tie stāsti, kas skar kaut kādas netaisnības, kurās cieš neaizsargāti cilvēki, bērni un arī, nu, ne tikai tādā ziņā tas ir, bet vai citādi grūti atbildēt uz šo jautājumu.
0: Un tevi kā cilvēku, kas mainījās Kristapā, kad Kristaps kļuva par tēvu?
1: No, absolūti visa pasaule man šobrīd ir. Mani ģimene, mana meita, Grēta un sieva. Manī mainījās, jā, prioritātes absolūti. Viss, ko es daru un mēģinu darīt, es daru, lai būtu labāks cilvēks, labākā pasaulē, kurā dzīvot manai meitai.
0: Kas ir tās situācijas, varbūt, kad tevi var izsist no līdzsvara? Jo mēs dzirdējām gan Tomu sakot, ka tu esi šis staigājošais miers, un iepriekš arī Paula tevi raksturoja līdzīgi. Kad tu zaudē to kontroli un savaldību?
1: Ļoti, ļoti grūti atbildēt. Es pat nezinu, vai ir tādas konkrētas lietas, kas man nu tā, ka var, es varu zaudēt. Man ļoti, ļoti nepatīk kaut kādas tādas absurdas netaisnības, bet vai es zaudēju mieru un kontroli? Visticamāk, nē, jo darbā es bieži vien sastopos ar stāstiem par dažādām netaisnībām. Es dzirdu ļoti daudz intervijās visādas absurdas arī stāstus un apgalvojumus, bet nu vai lai tas mani izsistu tā pavisam tālēkam, nē. Es domāju, ka nav tādas konkrētas lietas. Tas ir kaut kādas apstākļu sakritības kādreiz, vai kaut kas arī tas pats garstāvoklis vai nogurums, nu, kā jau visiem cilvēkiem.
0: Nu, ja tā kopumā liekas, ka tu ar savu žurnālistu darbu kaut kādā veidā centies arī salabot kaut mazu daļiņu no pasaules?
1: Jā, nu, noteikti. Tas jau ir viens no tiem šķiet mērķiem, skaidrojot notikumus, neļaujot melot, prasot kaut kādu veidu atbildību tiem, kuri ir atbildīgi. Tādā veidā jau es ceru, ka mēs žurnālisti šo darbu padarām un pasauli kaut nedaudz labāku pavēršam, bet nu manī nav arī tādas naivas cerības, ka tu viens ar šo darbu vari padarīt pēkšņi pasauli par daudz labāku vietu. Nu, ir, tā teikt, jāpieliek katram tas pirksts, lai situācija kļūtu labāka. Šobrīd šķiet ir ļoti daudz ko darīt.
0: Kas ir tie brīži tavā darbā, kad tu sajūti tādu īstu gandarījumu, kad tu vari sev paklupēt pa plecu, dodoties mājās pēc agrā rīta ētera?
1: Tas noteikti ir kaut kādās reizēs, kad izdodas nu, atmaskot kaut kādus nu, melus vai vienkārši centienus noklusēt kaut ko nērtu. Tas vairāk attiecas uz intervijām ar politiķiem vai tad, kad izdodas nu, noskaidrot kaut ko būtisku. Tās, laikam, ir tās reizes, kad tu saproti, ka, lūk, cilvēks nevarēja dzīt, tā teikt, savu domu, tu ar savu darbu esi varējis, nu, kaut kādā veidā to visu apturēt, izskaidrot un palīdzēt. Tas, nu, tas virsmērķis arī ir mūsu darbā, kas rada gandarījumu tajās reizēs, kad tas izdodas, vai, nu, tad, kad es vēl kā korespondents strādāju, protams, te bija tie ieraksti, pēc kuriem notika kaut kāda rezonance, kaut kādas izmaiņas lietas, tas pats dod pieci kontekstā, runājot par palietību aprūpi, taisot šos ierakstus, nu, beigās jau ļoti jauki tās lietas, cik vien iespējams, izkustējās, un tas jau ir pats svarīgākais.
0: Un kad tu jūti gandarījumu ārpus darba? Kad jūti labi padarītu darbiņu savā dzīvē?
1: Gandarījums šobrīd es jūtu katru dienu. Man tā meitas vecums ir tāds, nu, ka viņa katru dienu kaut ko jaunu iemācās, kaut ko jaunu pasaka, izdara, it kā tāds neliels lietas, un tas rada daudz gandarījumu. Pirms bērniem es pat vispār nevarēju iedomāties, cik svarīgi, nozīmīgi un būtiski ir kaut kāda pati mazākā lietiņa, vai nerunājot par to, ka pirmo reizi tev nosauc par tēti, nu vienalga. Pirmo reizi pati paņēma no ledusskapja magnētiņu un rāda tev ar smaidu lielu. Un tādi sīkumiņi, tas rada milzīgi gandarījumu.
0: Tas rada tiešām neaprakstām prieku, un tad arī varbūt tās lielās dzīves ziņu problēmas nedaudz pabālē, vai ne?
1: Jā.
0: Paldies, Krista, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šo, gan arī citas monopola sarunas jūs varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dacis Stalidzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai? Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saeimai?
1: No spāņu temperamenta līdz latviskai dvēselei. 13. Maijā Ventspils koncertzālē Latvija skanēs Manuela de Faljas, Romualda Kalsona un Pētera Vaska mūzika. Ventspils kamerorķestris, solisti Elīna Bukša, Edmunds Altmanis, Katrīna Paula Felsberga un diriģents Aigars Merī. Aicinu doties skaņu ceļojumā 13. Maijā koncertzālē Latvija.
2: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
3: . 2025. Gadā būtiski pieaudzis dronu lietošanas noteikumu pārkāpumu skaits. Ko drīkst, ko nedrīkst ar šādiem lidaparātiem? Kur apgūt dronu vadīšanas prasmes? To noskaidrosim trešdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
4: Pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 8. Vakarā studijā Eigars Rozenbergs. Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas Latvijā, bet pārtikai esot atliktais cenu efekts un varot gaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai tomēr kāps. Tāds zinīs bankas Citadele ekonomists Kārlis Purgailis. Mazumtirgotais Rimī tikmēr norāda, ka patērētāji ir kļuvuši piesardzīgāk un strauji pieaugot pārdošana ekonomiskajā segmentā. Latvijas Radio vaicāja cilvēkiem ielās par viņu iepirkšanās paradumiem.
6: Kamēr varu, tikmēr pērku to, kas nepieciešams. Nu, vienmēr skatos, protams, pēc atlaidēm.
7: Bēdīgs students, nevaru daudz ko, lai...
6: Atļauties?
7: Jā, un lai uzturs būtu labs. Un, protams, ka man vajag zināt un izveidot budžetu, lai es varu to nopirkt.
8: Nekādu tādu pirkumu neplānoju. Degvielas cenas, protams, svārstās, jā, bet cerība pastāv, ka samazināsies. Domāju, ka prognozes arī nav tik uzticams.
9: Nu, šobrīd īsti nejūt. Ja jābrauc mašīna, tad brauc tāpat tās, ielai tik ciklēm vienmēr.
5: Ārvalstīs Pasaules veselības organizācijas šodien paziņojusi, ka ārkārtas brigādes ir evakuējušas 3 cilvēkus no Nīderlandes kruīza kuģa, kur Atlantijas okeānā skāris nāvējošs Hanta vīrusa uzliesmojums. Kruīza laikā miruši 3 cilvēki, vairāk inficējušies. Eksperti esot apstiprinājuši retu vīrusa paveidu, kas var izplatīties starp cilvēkiem. Pasaules veselības organizācijas eksperti gan mierinājuši, ka kopējais sabiedrības veselībai radītais risks joprojām ir zems. Spānijas veselības ministri informējusi, ka 14 Spānijas pilsoņi Kanārijas salās tiks nogādāti karantīnā, bet pārējo valstu pasažierus, ja viņi nebūs inficēti, repatriēs. Turpina Rihards Plūme.
10: Kanārijas salu prezidents Fernando Clavio šodien paziņoja, ka iebilst pret Spānijas valdības plānu ļaut tur piestāt vīrusa skartam kuģim, taču ministri uzstāja, ka plāns piestāt Tenerifē ir drošs. Spānijas veselības ministre Monika Garcia uzsvērusi, ka salas iemītniekiem risku nav, un cilvēku evakuācija no kuģa tiks veikta tā, lai pasažieri izvairītos no kontakta ar Kanāriju salu iedzīvotājiem. Iekšlietu ministrs Fernando Grande Marlaska sacīja, ka Spānijai ir gan juridiski, gan ētiski iemesli palīdzēt kuģa pasažieriem, īpaši tāpēc, ka uz kuģa klāja ir arī Spānijas pilsoņi.
5: 87 gadu vecumā mūžībā devies amerikāņu miljardieris uzņēmējs un filantrops teica Turners, to paziņojumā apstiprinājis viņa uzņēmums Turner Enterprises. Ievērība ārpus Savienotajām valstīm Turners ieguvis pateicoties savai mediju magnāta karjerai. Pirms 46 gadiem viņš izveidojis pasaulē pirmo diennakts televīzijas ziņu kanālu CNN. Ilgus gadus tas bijis viens no stūrakmeņiem viņam piederošajiem masu mediju koncernam, kur vēlāk pārdevis uzņēmumam Time Warner. Par sportu Latvijas vīru hokeja izlase šobrīd Rīgas arēnā izvada pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms pasaules čempionāta spēkojoties ar Norvēģiju. Jau rīt abas komandas tiksies vēlreiz. Latvijas hokeja izlase šogad būs jāiztiek bez Riharda Bukarta, neviņam savainojums. Bukart vietā par vietu pasaules čempionātā sacentīsies 18-gadnieku izlases līderis Olivers Mūrnieks. Latvijas izlases ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis šodien atklājis, ka vēl tiek gaidīti divi vai trīs spēlētāji, kuri šobrīd esot aizņemti Ziemeļamerikā.
11: Šobrīd viņa klubi, Rodrigo Abo klubs, vēl turpina dalību NHL playoffos. Rodrigo situācija ir sekojuši, ka viņš turpina atlapšanas procesu, viņš trenējās šobrīd viens pats, nav vēl sācis pilnu kontaktu treniņus. Tāpēc sekojam komunicējam ar Rodrigo. AHL mums Edvards Trālmaks arī turpina play-offs un mums vēl ir Aivis Ansons. Bet mēs attiecīgi skatīsimies pēc situācijas, kad šis brīdis pienāks, kad šie spēlētāji būs pieejami, ko mēs piesaistīsim un ko mēs nepiesaistīsim. Jā, nu par Ufa Balinska situāciju ir sekojuši, ka viņam, kā mēs teicām, ir ģimenes pieaugums. Viņš šobrīd vēl ir arī traumēts. Skatīsimies, kā būs ar viņa traumu. Jā, Jānim Jākam arī ir ģimenes pieaugums un Jānis Jāks šogad nepalīdzēs Latvijas izlasē.
5: Rīgas centrā 7 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakti gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valsti turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā lietus vietām arī stiprs un pērkonam negaiss. Mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, ziemeļa rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Galvenokārt austrumos ik pa laikam lietus vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām vidzemē 6-8 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, naktī un arī no rīta lietus, nakts pirmajā pusē iespējams pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, negaiss laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6, rītdienā ap 10 grādiem.
12: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti. Pagājušā gadā pieaudzis drona lietošanas pārkāpumu skaits. Apzināta rīcība vai nezināšana. Šodien noklausoties raidījumu atruna es nezināju vairs nedarbosies. Par drošību, eksploatāciju un kā drona vadīšanas iemaņas var palīdzēt dzimtenes aizsardzībai, noteikti mēģināsim izrunāt arī to šīs stundas laikā. Mani studijas viesi: Valsts aģentūras civilās aviācijas aģentūra, bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma nodaļas vadītājs Ilmārs Ozols, sveicināti.
13: Labrīt.
3: Pretgaisa aizsardzības un bezpilota lidaparāta speciālists, drona kompetences centra vadītājs Modris Kairišs.
13: Labrīt.
3: Un Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekāns inovāciju jomā Ivo Vaicis. Sveicināti.
13: Labrīt.
3: Tā, nu sāksim ar pavisam elementārām lietām. Un es domāju, ka Ilmār, jūs varēsit izstāstīt vairāk drons, bet patiesībā mums būtu jālieto kādi vārdi pareizi. Pēc likuma.
13: Atkarīgs par kādu tēmu runājumu. Jā. Patiesībā drons tiek izmantots arvien biežāk, nevienmēr ar to saprot lidojošus dronus, varbūt arī braucoši un peldoši, bet nu, šodien tēma laikam ir par lidojošajiem, tad regulējumā tos dēvē par bezpilota lidaparātiem.
3: Kaut kāds saīsinājums tam arī būs vai oficiāli, vai tā arī visu laiku bezpilota lidaparātus lietosim?
13: Nu, mēs varam izmantot drons.
3: Jā, arī, jā, nu, paliksim pie droniem.
13: Paliksim
3: jā.
13: Pie dronu.
3: Un, vēl ir arī vēl dažādi atvasinājumi, pieņemsim, lidrobots, tas ir tas pats vai tur atkal mums kaut kas ir jāšķira?
13: Nu, mēs varam saukt arī par žirafi, bet jebkurā gadījumā, jā, tas drons ir drons, saprotam, par ko ir runa, tie var būt dažādu izmēru, konfigurāciju, varbūt lidmašīnas tipa ar vienu rotoru, vairākiem rotoriem, visbiežāk ir tās saucamie multirotori, kam visbiežāk ir 4 motori, un tad attiecīgi veids dažādas uzdevumus, visbiežāk filmēšana, fotografēšana vai nu savam priekam vai industriālām vajadzībām dažādas inspekcijas, bet jebkurā gadījumā tā ir platforma, kas lido, un tad ir dažādi sensori piekabināti vai nu fotokameras vai kas kaut kas nopietnāks, un tad par to un ap to laikam arī šīs dienas saruna.
3: Jā, jo tās izstrādes jau ir dažādas, un es domāju, ka šeit arī nedaudz Ivo varētu mums pakomentēt, arī logu mazgāšana un daudz citas lietas redzētas, kas, ko potenciāli šie droni varētu darīt.
14: Absolūti, jā, drona pielietojums ir plašs un noteikti nākotnē kļūs arvien plašāks, sākot no, tieši kā jau kolēģis arī minēja, dažādu ēku apsakošanas, video uzņemšanas, lauksaimnieki izmanto savu teritoriju apsakošanai, sējuma apsakošanai, mežo apsaimniekotāji izmanto arī savu teritoriju uzraudzībā, tā kā šis būtībā, tas pielietojums ir tagad atkarīgs jau no mūsu iztēles, kā mēs redzam šo tehnoloģiju kur redzam šajā tehnoloģijā vietu.
15: Nu, un, protams, arī militārie mērķi. Es nezinu, cik daudz drīkst stāstīt vai ne, bet pēdējās lielās mācībās ir bijuši ļoti labi rezultāti. Man tā Putniņš pačivināja mūsu bruņotajiem spēkiem. Vai to nedrīkst stāstīt?
16: Protams, ka drīkst stāstīt, tad Latvijas bruņotie spēki tad ar vien vairāk pārņem šo Ukrainas pieredzi, kur, kā mēs zinām, tad tā pašreizējā kara realitāte ir tāda, ka 80-90% no nodarītajiem zaudējumiem pretiniekam nodara tieši ar drona palīdzību. Šeit iepriekš mēs aprunājām arī par to terminoloģiju, tad arī bruņotajos spēkos mēs oficiāli saucam par bezpilota lidaparātiem un ko mēs parasti saprotam ar dronu, ko mēs lietojam daudzreiz, un tad tādus, ko lietojam vienreiz, ja vienā virzienā ar piekabinātu kaut kādu dāvanu vai vienkārši runājot ar sprākstošu elementu. Piekabināti, tad to mēs saucam par vadāmajiem lādiņiem, nu tāda oficiālā, bet, protams, arī karavīru vidū viss ir droni un tāpat kā sabiedrībā tur armija ir spogulis, bet mēs arvien vairāk cenšamies dronizēt armiju un gan gaisā, gan uz zemes, gan arī jūrā.
15: Viss notiek.
16: Tā
15: ļoti labi. Bet tagad sāksim ar to pašu elementārāko. Nu, laikam tas pirmais ir tie grami, laikam. Jāsāk ar to, ka šeit ir tā kā lielākā atšķirība starp to lidonīti, kas ir zem tiem 250 gramiem un virs 250 gramiem. Tā ir?
13: Ja skatās, jā, no regulējuma viedokļa, nevis no praktiskās vadīšanas, tad no regulējuma viedokļa mums visā Eiropas Savienībā ir vienots regulējums, tam ir, gudri sakot, uz riskiem bāzēta pieeja, kas nozīmē to, ka atkarībā no tā, kāds ir drons un kurā vietā vēlas veikt lidojumu, atšķirās arī prasības, kas uz to attiecas. Un tad viena no tām pirmajām kategorijām ir zem 250 gramiem, uz to ir vismazāk prasību attiecināmas, un tomēr vienlaikus tā ir arī kategorija, kur tīri statistiski uz doto brīdi ir visvairāk pārkāpumu fiksēto, jo šķiet, ka tā ir rotaļlieta, uz kuru nekādi ierobežojumi neattiecas, un tomēr arī šiem lietotājiem ir šis tas jāievēro. Tad viss sāks ar to, ka reģistrējas kā lietotājs. Drons ir jāmarķē ar reģistrācijas procesā iegūto numuru, lai tas būtu identificējams, ja nu, kaut kas notiek. Un attiecīgi, pēc tam, atkarībā no tā, atkal, kur veic lidojumus, ir jāstāsta, vai ir kādas īpašas zonas, kur tie ir iepriekš jāpiesaka vai jāsaskaņo, un neatkarīgi no tā ir pamatprasības, kas jāievēro, cik ir atļautais lidojuma augstums, tie ir neaugstākā 120 metri, ja nav noteikti citi ierobežojumi.
15: Nu, patiesībā ļoti zem.
13: Tas ir relatīvs, kam ir nepieciešams, lielākajai daļai pilnībā pietiek ar šiem 120 metriem.
15: Uz Aicels tornim tas pa vidu pat nebūs īsti, jā.
13: Nu, jā, bet jebkurā gadījumā atkal no tā, ko vēlas ar to dronu izdarīt, lielāko daļu dara zemākos lidojuma augstumus. Un tad attiecīgi augstāk vienkārši ir drošais lidojuma augstums pilotējumiem, lidaparātiem, tad varbūt viņa sastapta ir krietni lielāka, bet arī jāņem vērā to, ka zemākos augstumos var lidot lidaparāti, paceļoties, nosēžoties vai veicot kādus manevrus, tādēļ šie droni ir jāsaglabā vizuāli tiešā redzamībā. Tas nozīmē, ka es redzu, kur ir drons un redzu visu, kas man notiek apkārt.
15: Pat ja tas ir FPV, saucamais drons, kur First Vision šīs brilles tev virsū, tev tāpat ir jāsaprot, kur tu atrodies.
13: Ir jāsaprot, kur tu atrodies, un uz doto brīdi, kamēr regulējums nav mainījies, tad veicot šādus FPV lidojumus, blakus ir jāatrodas tad vēl vienam cilvēkam, kurš redz vai apkārt kaut kas notiek vai nenotiek, jo praksē, protams, lidojot ar brillēm ir diezgan grūti saprast, kas notiek
15: apkārt.
13: Ko tu neredzi no paša šīta drona.
15: Tā, atgriezīsimies pie reģistrācijas. Ko tas nozīmē? Kā jāreģistrē? Tas, kas ir uzrakstīts uz drona, tas viens ir skaidrs, bet...
13: Tas ir viens, tad ir jādodas uz Civilās aviācijas aģentūras pakalpojumu portālu e.ca.gov.lv. Jāautorizējas, nu, tad jāseko norādēm, jāveic reģistrāciju, ka katru gadu jāpārreģistrējas, ja jūs turpināt nodarboties ar šo aktivitāti. Tad reģistrācijas procesā iegūstam numuru, un tad to numuru izmantojam, obligāti ir jānomarķē drons, un attiecīgi, tas nav zem 250 gramiem, bet nedaudz lielākiem aparātiem, arī ir attālinātās identifikācijas funkcija, kurā šis numurs ir jāievada, kas nozīmē to, ka šis drons par sevi raida informāciju, kur viņš atrodas, un arī to informāciju, kāds mans reģistrācijas numurs.
15: Transpadērs, tad zināmā mērā, jā?
13: Tā. Nu, varam to tā nosaukt ļoti, ļoti primitīvs, jā, līdzīga tehnoloģija. Un tad attiecīgi ar mobilajām iekārtām, kurus tas satrauc, kuri redz šādu lidojošu dronu, var arī redzēt, jā, kur viņš pārvietojas un kāds ir numurs. Un tad, ja nu kas, tad policija.
15: Policija, bruņotie spēki un tā tālāk.
13: Un tā tālāk var arī veikt citas tālākās darbības. Mm-hmm. Jā, nepieciešams.
15: Ja nu gadījumā es redzu, ka kāds šās drons ir nokritis un tur nav nekādas informācijas virsū, tad es to paķeru padusē un daru tālāk ko? Varu nest uzreiz uz kādu ziedojumu organizāciju un sūtīt uz Ukrainu prom vai, nu, kas, vai, vai tomēr uz policiju?
13: Kas es, lai stāstītu, ko darīt, bet jebkurā gadījumā...
15: Nu nav tās, nu, nav tas skaidrs, kaut kādi pārkāpumi tie ir. Nu,
13: var, varbūt arī nav pārkāpumi. Var vērsties policijā, var vērsties civilās aviācijas aģentūrā šo informāciju, un tad jau iespējams būs iespēja sadzīt galvas, kam tas ir, un tad... Visticamāk, tas būs labprātīgs, nekas ļauns, un tad varēs arī šo dronu atdot. Mm-hmm. Bet tai pašā laikā var būt dažāda situācija, ja tas nav bijis marķēts pirmšķietām, varētu būt risks, ka speciāli nebija marķēts, un tad varbūt pat labāk policijai šādu informāciju zināt, jo drons izmanto ne tikai labiem nolūkiem, bet arī, arī sliktiem. Par ko zina policija, par ko nezinu es.
15: Jā, nu tās oficiālās kartas ir redzētas, kur drīkst lidot, kur nedrīkst lidot, bet cik tuvu tai robežai drīkst pielidot, un varbūt arī man kā apzinīgam pilsonim tādā gadījumā, ja es redzu, ka lidos stūmā pēkšņi tāds drons ir kaut kur parādījies, varbūt kaut kāds, nu tur nezinu, pārsimts metru no tās zonas vai vēl kā tam līdzīgi, man vajadzētu rēģēt, kaut kam zvanīt vai nu tomēr pārlidojas it kā formāli, tu neesi pāri tai robežai un tu drīkst tur lidināties, kā tad ir?
13: Nē, nu, kā ir rakstīts, tas ir jāievēro. Ja tā robeža ir, tad tā robeža ir jāievēro.
15: Tā, bet strikti, jā, nu tur apmēram tur, kur iet.
13: Nē, nu, protams, jo tad mēs varam sākt spēlēties vienam 5, otram 10, 100 un pēdējiem. Vispār tā zona ir pilnīgi vienalga. Tā kā es aicinātu tos noteikumus ievērot, un attiecīgi, ja tie lidojumi tur iepriekš ir jāsaskaņo vai jāpaziņo, tad to arī uz doto brīdi varbūt nav izcilākais risinājums, un tomēr gana ērts salīdzinām ar to, kā bija agrāk. Vairs nav jāsūta elektroniski parakstīt iesniegumi vai kā citādi, ir informācijas sistēma, kur ieiet, savad informāciju un aizsūt šo te pieteikumu, un tas process vairs nav tik sarežģīts, kā tas bija agrāk.
15: Savukārt, runājot, te gan jau vairāk, laikam, būs runa par pierobežu, nu, skaidrs viens, ka Ustjilugas ostas denatifikācija turpināsies, un ļoti iespējams, ka arī šī Ukrainas bezpilota lidaparāti kaut kur mūsu robežu tūmā būs, un, nu, arī varētu būt gadījums, ka kāds arī šeit ielido iekšā. Modri, kā vislabākais rīkoties? Tad skaidrs, ka būs paziņojums telefonā, bet vai, nu, tīri, ja mēs vizuāli kaut ko redzam, jau reaģēt, un ja nokritis, un kā to tālāk darīt?
16: Nē, nu viennozīmīgi, ja jūs redzat, kad ir nokritis, es teikšu, diezgan paliels drons, ja tie droni, kas ielidos un lidos gan potenciāli, gan Ukrainas droni, kas iespējams lido kaut kādu mērķu virzienā Krievijā un ir kaut kā vai nu ar elektronisko karadarbību ietekmēt, nomaldījušies vai tehnisku problēmu dēļ kaut kur aizlidošana tanī virzienā, nu viņi noteikti nebūs maziņi, par ko mēs iepriekš runājām kaut kādi tur gami, bet mēs runājam par desmitiem kilogramu un tur lieliem spārnu vēzieniem, vairākiem metriem. Citiem vārdiem runājot, maza lidmašīnīte. Ja jūs redzat, ka tāda kaut kur ir nokritusi, noteikti zvanat 112, ziņojot policiju, ziņojot vietējiem varas iestādēm, kad jūs esat šādu atraduši, pamanījuši, ja tur neviens tūmā nav klāt noteikti neiet, jo tur var būt arī sprakstošā šī sadaļa, un viņa var arī eksplodēt kaut kādā nezināmā laikā un pēc šīs avārijas. Tāpēc paziņojot, turaties drošā distancē, un arī gadījumos, ja jūs redzat pierobežā gaisā lidojot,
15: arī šos mazos, jā, teiksim.
16: Nē, es vairāk domāju par lielajiem droniem, teiksim, dienas, tad jūs arī, nu, protams, varat paziņot un pazunīt, bet noteikti arī var pārliecināties, teiksim, šajās publikācijās, mājaslapās vai ir rezervēta gaisa telpa. Tas ir pirmā indikācija, rezervēta gaisa telpa. Virs šīs vietas, kur jūs to dronu pamanat, tad ir lielāko varbūtību, ka šis ir draudzīgais drons, jo arī bruņotie spēki, robežsardze pie robežā
15: izmanto,
16: novēro robežu Latvijas pusē attiecīgi lidošiem robežu. Pirmais, jūs varat pārliecināties, vai šī gaisa telpa ir rezervēta, tas ir publiski pieejama informācija, un jūs redzat, ka šī gaisa telpā tas notiek. Bet, jebkurā gadījumā jums ir aizdomas, tad jūs varat vienkārši uzzvanīt un informēt, ka ir šāds gadījums.
15: 112?
16: Jā, jā, tas ir visvienkāršākais cilvēkiem saprotamais, un tad arī policija, robežsardze, bruņotie spēki, dekonfliktēt sapratīs ir, manā uzturē labāk ir vienreiz lieki pazvanīt, nekā nepazvanīt, un kad var palaist, protams, bruņotie spēki šobrīd ļoti aktīvi, robežsardze izvieto dažādus sensorus, kameras, pretgaisa aizsardzības vienības, lai novērst un arī arī pie mazākām indikācijām, kad robežas tūmā ir kaut kas manīts, arī ārpus mūsu robežām arī tiek šīs paziņojumi izsūtīti arī SMS veidā, šūnu apreides veidā, tad arī vietējiem iedzīvotājiem.
15: Vajadzētu arī reaģēt. Jā, Ilmār, jā.
13: Jā, es gribēju piebilst, protams, par to zvanīšanu pierobežā. Tas ir viens stāsts, tas, kas ir vairāk dziļāk iekšzemē. Tur es aicinātu cilvēkus visu pirms īpaši nesatraukties lieki, jo tie droni ir gana daudz. Mums ir vairāk kā 20 tūkstoši tālvadības pilotu reģistrēti oficiāli. Pieļauju, ka tikpat daudz nereģistrēti. Katrā ziņā tie lidojumi ir gana daudz un bieži vien un visbiežāk veic arī jēgpilnus lidojumus. Protams, būs kāds huligāns vai kas grib vienkārši atvainojas par žargonu pačakarēt kaimiņus. Tajā gadījumā mēs vienkārši vēršamies, ja mēs zinām, kas tas ir kā civiltiesiska strīda.
15: Ach, tā.
13: Nē, tādā jā. Veidā varam pasūdzēties, bet visādi citādi es aicinātu tiešām nesatraukties lieki, jo, visticamāk, tur nav ļaunprātīgi nolūki, kāpēc tas drons tiek lidināts.
15: Nu labi, bet par
13: cilvēcīgi.
16: Es tad no savas puses gribētu piebilst par tādu tipisko gadījumu, par ko, lai piemēru, kad vajadzētu varbūt pazvanīt. Mm-hmm. Parasti bruņotie spēki, ja ir kaut kādas mācības, teiksim, kaut kādā parasti tiek sociālos medijos, presē tiek paziņots, ka tur būs kaut kādas aktivitātes. Varbūt arī, kad, teiksim, šie draudzīgie droni kaut kur zemos augstumos paceļās, nosēžās arī, bet tas tipiskais, par ko vajadzētu noteikti ziņot, tas noteikti drons ir, būs liela izmēra drons, vairāki metri, viņš lidos ļoti zemu, tur kaut kādu 50 metru augstumā, un viņš neveiks nekādas pacelšanās, nolaišanās, viņš vienmērīgi lidos, jūs ir novērojot tur pierobežas tūmā, drons neliela augstumā, tipiski kaut kādi 30, 50, 60 metri, taisnvirziena kustība. Sevišķi, ja tas ir nakts laikā.
15: Nu, pamatīgi troksni,
16: jā? Jā, nav ieslēgtas nekādas, arī tā ir pazīme, nav ieslēgtas nekādas šīs signāla ugunis, tad par šādu dronu noteikti Gan. Vajadzētu pazunīt. Ja jūs redzat, teiksim, tur nelielu dažus gramus dronu, viņam ir, teiksim, ir signāla ugunis, viņš lido līdz šiem 220 metriem, un jūs zinat, ka tur nav nekāda šī aizliegtā zona, tad par tādu noteikti nav jāzvana.
15: Tā, bet tagad atgriezīsimies arī pie juridiskām lietām. Ja Ilmārs ar to aizskār, tad izrunāsim. Pieņemsim tiešām, ja kaimiņš vēlas kādu kaitināt, jā, un Amerikas Savienotās valstīs pat ir bijuši tiesas procesi jau šai sakarā, kad tu sāc lidināties ne savā īpašumā. Ko mēs drīkstam darīt šai gadījumā, ja tu esi pilnīgi legāli sakārtojis visas lietas, tad šis drons ir reģistrēts un viss ir kārtībā, cik tālu es drīkstu privāti iejaukties kāda zemes īpašuma, teiksim tā, virs tā lidināties, varbūt arī virs daudzstāvu mājām, cik tālu es drīkstu un ko darīt?
13: Man mazliet jāapbēdina, privātam jautājumu nav mans tiešais lauciņš.
15: Jā.
13: Tur vairāk datu valsts inspekcija varētu pastāstīt
15: par
13: datiem, gan par privātumu kopumā, bet ja tiešām ir pamats uzskatīt, ka kaimiņš šādi izrīkojas, jums tas traucē ilgstoši un tā tālāk, tad droši vien, ka varētu vērsties vai pašvaldības policijā vai valsts policijā sākotnēji, un tad censties to atrisināt līdzīgi, nestoties uz to, ka tas ir lidojošs drons, tikpat labi tas varētu būt motocikls vai trimmers, uz kuras skraida apkārt īpašumam, kas radītu līdzīgu efektu, un tad to risināt arī līdzīgā veidā. Tālāk, ko es varu nokomentēt, ir atkarībā no tā, cik tas drons ir liels, cik tuvu drīkst vai nedrīkst lidot cilvēkam, lai tas būtu pieņemam droši, ja? Lai neuzkrist uz galvas un nebūtu miesas bojājumi, bet par privātam jautājumiem es varbūt labāk atturēšos, lai nebūtu tā, ka es sastāstu.
15: Kaut kādas muļķības, ne, jā? Labi, Ivo varbūt arī iesaistīs makala sarunā, teiksim tā, industriālajie iemesli, kur tiek izmantot un ko tur varētu ievērot, teiksim tā, ja mēs arī runājam par to pašu zemes apsakošanu, tur teiksim, tas drusku pār metru, varbūt tur būs pa maz, kādam būs jāpaceļ drusku varbūt augstāk. Kā to visu risināt?
14: Jā, es varbūt nevarēšu tik daudz pastāstīt par to, kāda būtu nosacījuma, kas jāievēro, bet par industriālā pielietojuma droniem, jā, tas pielietojuma klāsts ir gana plašs, un tas arī parāda to, kad ir dažāda izmēra drona, ka izmanto dažāda augstuma drona. Ja mums tāpat, kā piemērs, ir jāapsako kaut kāds gan apjomīgs zemes platības, tad droši vien būs viens drons, ko mēs izmantosim šim mērķim. Ja mums ir jāapsako, ēks, konstrukcijas, tehniskais stāvoklis, tad atkal citi droni. Un, protams, katra no šiem droniem būs kaut kādas savas konfigurācijas un savas tehnoloģiskās īpašības, lai viņš šīs ten funkcijas varētu nodrošināt.
15: Jo jautājums ir mājaslapā, tās īpatnēji ir formulēts, bet nu labi. Principā es stāstu par to, ka, ja pieņemsim, ka nu, tas pats Latvijas Energo, pareizāk sakot, sadals tīkli apsako savus, teiksim, augstsprieguma līnijas, kas drīzāk kas arī notiek ar dronu palīdzību, nu ka tur tiešo redzamību īsti paturēt, nu, divatā strādājot būtu grūti, jo respektīvi attālumi lieli.
13: Jā, tad attiecīgi, kā jūs minējāt, ir uz riskiem bāzēts tas regulējums, un tad, ja ir nepieciešamība atkāpties no kādas šīm prasībām vai ierobežojumiem, kas ir tas saucamajai atvērtajai kategorijai, tad ir jāvērš civilās aviācijas aģentūrā, tiek veikts drošuma novērtējums un izsniegts atļaujas veikt darbības, ja, atkāpjoties no šīm te prasībām. Attiecīgi gan augstsprieguma līnijām, gan citu veidu šīm te inspekcijām šādas atļaujas ir izsniegts. Viņiem ir sava veida, kā viņi maziņ šos riskus, un nevienmēr ir jābūt šai tiešai redzamībai. Tad ir iespēja iegūt atļauju. Bet tad ir papildu prasības, kas ir jāievēro. Tāpat arī minējāt par lauksaimniekiem.
15: Jā.
13: Arī ir ierobežojums, ka neko nedrīkst nomest vai smidzināt ar dronu.
15: Nedrīkst, jā.
13: Jā.
15: Jo tāda tehnoloģija ir redzēta, ka tu vari precīzā lauksaimniecībā, kur tiešām kaut kas piekārts klāt.
13: Un šajos gadījumos vienkārši jāiegūst atļauju. Šis atļaujas iegūšanas procesā tad cilvēki arī kļūst mazliet izglītotāki, ko tas nozīmē mest krāvu un tā tālāk. Lauksaimnieki ir patiesībā ļoti labi regulēti šajā jautājumā, kā un ko viņi smidzina, kā viņi nomet. Viņiem ir savas metodoloģijas, cik tuvu tur grāviem, citam laukam, mājai, tu vispār kaut ko drīkst smidzināt, nomest, un tad attiecīgi to visu ņem vērā, izstrādā savas procedūras, ievēro, un gribu ticēt, ka tiem, kuriem tās atļaujas ir iegūtas, viņi arī ļoti godprātīgi un droši to visu veic.
15: Un arī pacelt gaisā, tad arī speciāli atļauja būtu vajadzīga, bet to var izdarīt, ja nu pēkšņi nepieciešams ar meža apsakošanā vēl kāds citādi.
13: Jā, protams.
15: Jā, tur to problēma nav.
13: Nu, tiem, kuriem vajag atļaujas, noteikti teiks, ka ir problēmas, jo nav arī tas vienkārši atsūta e-pastu, mums vajag atļauju, un tu dabūn to atļauju.
15: Jā.
13: Tur ir savi riska mazināšanas pasākumi, tas var būt saistīts vai nu ar to, ka lidojumi ir jāveic pietiekami tuvu šķēršļiem, vai ir jārezervē sava gaisa telpa, vai kas cits, bet tas ir izdarāms, jā.
15: Mm-hmm. Te tāds jautājums ir, kā ar rotaļlietu dronu, tas taču nav jāreģistrē.
13: Te ir ļoti svarīgi saprast, ko atkal definīcija rotaļlieta, jo ir cilvēkam arī 25 kg, 50 kg drons arī ir rotaļlieta.
15: Jā.
13: Bet rotaļlieta regulējuma izpratnē ir tāda iekārta, kura ir ražotājs ir deklarējis, ka tā ir rotaļlieta, ka to drīkst izmantot bērni zem 14 gadiem. Lielākā daļa drona, tā skaitā tie, kas ir zem 250 gramiem, nav rotaļlieta regulējuma izpratnē, jo tā nav pietiekami droša, lai varētu vienkārši bērnam to atstāt, un viņš nenodarīs kaitējumu trešajām pusēm. Bet, ja tā ir tiešām rotaļlieta, tad tādā gadījumā, ja rotaļlietai nav arī īpaši kaut kādu sensoru uzstādīt, kas mēdz būt, tad tajā gadījumā nav jāreģistrējas. Un arī jaunāki bērni par 16 gadiem tos var pilotēt droši.
15: Tad es saprotu, ka tāda rotaļlieta ir tā, ko tu vizuāli vienkārši pacel gaisā lidinies bez kaut kādas kameras, vai kamera var būt?
13: Ne, kamera var būt arī rotaļlietām, jā. Bet, nu, ņemot vairāk, es esmu lasījis, ka strādā par to, kā rotaļlietās mākslīgo intelektu regulēt un tā tālāk, tad tas atkal tas jēdziens rotaļlieta.
15: Ir stipri izplūdes jau, jā.
13: Viņš jau sāk mazliet izplūst, jā, jo varbūt rotaļlietām arī varbūt saslēgšanās ar serveriem, mākoņiem, informācijas pārraidīšanu kaut kur citur, tāpēc nav jāreģistrējas, bet ir atsevišķi tā skaitā, piemēram, zonas, īpaši es gribētu izcelt laikam militārās zonas, un kādas sensitīvākas objekts, kas mums ir, kur tomēr arī šīs rotaļlietas nevar lidināt, jo dienas beigās tas nav vairs tik būtiski, bet tā ir rotaļlieta vai kas cits, ja tur ir video kamera un filmēšana, tas nav okay.
15: Mm-hmm. Savukārt, ja es nopērku kaut kur stipri tālā ārzemēs kādu šādu dronu, atvedu mājās, vai šeit varētu būt problēmas ar frekvencēm?
16: Jā, noteikti, tad pakomentēšu no savas pieredzes, nav primārais tas logs.
15: Es nopērku

0: Amerikā strādā uz 900 frekvencēm, un šeit Eiropā tas ir mobīlo sakaru, teiksim, operatori šīs frekvences lieto, un viņas var traucēt, un tad jūs lietosiet šādu nereģistrētu dronu, tad diezgan ātri cilvēki apkārt sāk sūdzēties, ka viņiem nu, kaut kas nestrādā ar sakariem. Un,
1: nu, plus vēl arī drons var kaut kur aizlidot.
0: Jā, plus vēl drons var aizlidot, un pie jums tad ātri atbrauks un uzdos jau...
1: Zadošas žagaras, jā.
0: Žagaras un uzdos jautājumus, un pārsvarā tā rekomendācija būtu, ja jūs arī pērkat ārzemēs, tad bieži vien ir šī opcija pirkt tieši Eiropas versiju, kur tad arī ir, teiksim, šīs Eiropa atļautās frekvences. Un ļoti bieži arī ir gadījumi, kad dažādos pamācību video, teiksim, dažādās tur blogos vēl kaut kā ir iespēja arī izlasīt, kā modificēt šīs frekvences, tad es jums, nu, klausītājiem neieteiktu to darīt, jo nu, Latvijā šis tiek, tāpat kā citās valstīs, tiek monitorēt šīs lietas un var sanākt diezgan lielas nepatikšanas ieteikums ir lietot standarta šīs modifikācijās dronus, nepalielināt šīs jaudas, nemainīt frekvences, lietot šo standartu uzstādījumus un nemainīt programmatūru.
1: Vai tas nozīmē, mums ir kaut kur arī oficiāla vieta, kur varētu pārprogrammēt un šīs frekvences izmainīt šādam atvestam dronam?
2: Visticamāk, nē. Tas būtu jāvēršas pie konkrētā ražotāja, un ražotājs ir tas, kurš arī deklarē šīs te atbilstības. Tas, ka tā, nu, visvienkāršākais, kā var pārliecināties, kā parasti lietotājs, ja ir tāds CE marķējums, tas parasti pasaka, ka visam vajadzētu būt ok. Tas to neapstiprina 100%, bet jebkurā gadījumā, ja būs problēmas, tad visticamāk būs sveicieni no elektroniskajiem sakariem.
1: Jā, un Ivo, es vēl pajautāšu, nu, es esmu bijis pasākumā, kurā piedalījās, nu, ja nemaldos, tuvu 20 vietējie dažādi izstrādātāji, lielāk, mazāk, demonstrēja savus aparātus. Nu, ja tu pats kaut ko uzbūvē, tad kāds būtu pareizais ceļš? Arī, lai šīs frekvences pareizi saliktu, jā.
3: Nu jā, es varbūt varu pakomentēt to pieredzi, kas mums ir Rīgas Tehniskajā universitātē, jo mēs esam arī viens no drona tehnoloģiju izstrādātājiem. Mēs gan vairāk, protams, fokusējamies uz dažādām tehnoloģijām, kas integrējās šajā dronā, jo būtībā tā, kā jau mēs sarunas sākumā kolēģi minēja, tā tāda lidojoša platforma ir. Bet jā, tajās brīdos, kad mēs veidojam kaut kādus dronus, kaut ko jaunu izstrādājam, tad nu, loģiski mēs nonākam arī kaut kādā brīdī pie tā, ka mums vajadzētu to notestēt. Nu tad tie risinājumi ir dažādi. Mums ir partneri, kur mēs testējam gan iekštelpās, mums ir arī mūsu pašu uzņēmumu Latvijā, kas arī strādā ar drona tehnoloģijām kopā ar viņiem, veicam šīs tam testēšanas, un tad kopā arī ar zemesargiem esam veikuši tā kā, nu, dažādi šie risinājumi, bet jā, arī mēs apzināmies to, ka šīs tam tehnoloģijas drons, ko veidojam, mēs arī nevaram lidināt jebkur, kur mums ienāk prātā, īpaši ņemot vērā, ka Ķīpsalu, kur mēs atrodamies, ir būtībā pilsētas centrs arī ar visiem lidmašīnas ceļiem pāri. Līdz ar to jā, skatāmies pēc iespējām kopā ar partneriem drošās vietās šos testēšanas veikt.
1: Un savukārt šeit būtu ieteikums, ja nu, kāds tiešām vēlas, nezinu, maziņš atkal jaunu uzņēmumus, kas vēlas šajā jomā strādāt, tad kā būtu pareizi jārīkojas? Tīri no papīra būšanas, te es tā domāju.
2: No jebkuram, kuram ir vēlme jebko par papīra būšanu noskaidrot, visu pirms var palasīt informatīvos materiālus, kas mums ir aģentūras mājaslapā droni.ca.gov.lv, un droši var sazināties ar aģentūru. Mums ir kompetenti inspektori, kas varētu arī paskaidrot, apskaidrot un tad virzīties tālāk uz priekšu. Mm. Jo tur ir tiešām jāsaprot, kādam mērķim tas tiek ražots, ir mums uz doto brīdi, es teiktu, lielākā daļa ražo vai nu militārajām vai speciāli dienas kaut kādām vajadzībām. Mazāk ir tie, kas tiešām ražo dronus kā platformas civilajām vajadzībām.
1: Un kā rotaļlietas, jā, respektīvi.
2: Ne tikai kā rotaļlietas, arī nopietnas industriālās mm-hmm. lietas. Un tur attiecīgi būtiski arī mainās tās prasības. Un arī kur pēc tam grib lidot, jo viena lieta ir kaut ko darīt, regulējumu skatoties, 150 metrus prom no apdzīvotām atpūtas un dažādām industriālajām teritorijām, tur ir viens regulējums, bet ja gribi iet jau tuvāk pilsētvidē vai šādām, kur ir lielāks apdraudējums, tad tur tās prasības palielinās.
1: Krietni striktāks un sarežģītāks. Sākšu šo pustundu tad ar jautājumu no mūsu radioklausītājiem. Ja Krievijā pusauģis skolēns strādā rūpnīcās un liek kopā dronus, tad kāpēc pie mums nesāk mācīt jauniešus likt kopā dronus un apmācīt arī tos pielietot tātad arotskolās? Bet ko darīt, ja no tā ir atkarīgs arī mūsu valsts drošība? Uzskat, ka jābūt gataviem arī dronu lidojumiem. Nu tā.
0: Sākam tad no militāras perspektīvas, tad Latvijā ir, kā mēs visi zinām, ir tāda

0: organizācija kā Jaunsardze, tad Jaunsardze aktīvišķis tiek piekopts un arī jaunsargi tiek mācīti. Jau ilgākā laika periodā tāpat arī tiek plānots, ka tuvākajā laikā tiks ieviestas arī izglītošanas un pašas pamatiemaņas, tad arī skolās valsts aizsardzības mācības programmas ietvaros, tad būs gan pamatiemaņas, gan arī šis tas par likumdošanu un izpratni, un lai radītu šo interesi, un tad arī šie jaunieši skolēniem tad būtu iespēja arī apmeklēt dažādas ārpus stundu nodarbības, kas ir dažādās pilsētās arī pieejamas, un ir šobrīd arī, es nesaukšu konkrētās skolas un tehnikumus, kur ir arī izrādījuši padziļinātu interesi attīstīt tieši šo virzienu, tieši droni un dronu ražošana, un arī, cik es zinu, arī runā ar Tehnisko universitātes sadarbos šajā jautājumā, tad varbūt kolēģis var arī kaut ko par no Tehniskās universitātes pakomentēt.
1: Cik ir mums labi inženieri jau topijā šajā?
2: Jā, tā šīs ten dronu prasmi attīstība ir ārkārtīgi svarīga, ņemot vērā šīs ten tehnoloģijas īpatsvaru, un arī mēs skatāmies uz dažādiem mehānismiem, kā ievirzīt jauniešus šajā virzienā, lai tieši iegūtu tādu vispusīgu izpratni par to, kas ir drons, no kā sastāv drons, ne tik daudz varbūt tieši par pilotēšanu, bet vispār šo konstruktīvo uzbūvu mehānismiem, elementiem, kas tur sastāv. Bet tās aktivitātes, ko mēs izvēršam, ir absolūti dažādas, un sākot jau ar šo skolas līmeni, kur arī mūsu mācību spēki dodās uz skolām, stāsta, rāda par droniem. Mēs ļoti labprāt uzņēmām pie sevis un esam veidojuši arī mūsu studiju programmu ietverā atsevišķus moduļus, kas ir tieši vērsti uz šīm dronu tehnoloģijām. Tā skaitā gan šīs konstruktīvais izpildījums, dažādi sensori, vadība, kontrola, tā tālāk, un arī dronu simulātoru pilotēšana. Tā kā mēs diezgan nopietni ejam šajā virzienā. Ja tā kopumā mēs skatāmies, tad jā, tad tehniskajā universitātē mēs jau sagatavojam speciālistus, kas ir piemēram speciālisti mehatronikā un citos jautājumos, un tad drons būtībā ir tāda platforma, kas apvieno šīs zināšanas kopā, un mums ir vienkārši jāpielāgo tas saturs tā, lai mēs orientētos uz šos ten tehnoloģijas apgūšanu.
1: Vienmēr sakot, viss notiek. Te, teiksim, tā jau.
2: Notiek, jā. Esam aktīvi šajā.
1: Jā, bet tā, tagad tāds svarīgs jautājums par to, ko arī Ilmārs jau minēja, ka mums ir 20 tūkstoši reģistrētu dronu, kā mēs sāksim, pilotu, vadītāju, kā?
3: Korekti, tālvadības piloti.
1: Tālvadības piloti, jā. Ko tas nozīmē? Tās ir kaut kādas tā kā apliecības izsniegšana, eksāmens un vispārējais, vai vienkārši tu aizdei un reģistrējies, ka tu tāds esi?
3: Nē, šobrīd tas ir, cik ir reģistrēta tālvadības piloti. Atkal atgriežoties pie tā, ka ir riskiem bāzēta pieeja, tās kvalifikācijas, kas ir nepieciešamas, atšķiras. Starp šiem 20 tūkstošiem varbūt arī tie, kas ir zem 250 gramiem, kam nav formāli nepieciešams apgūt neko. Varbūt arī ar to, ka ir ļoti nopietni, tie, kas bija ieguvuši tās atļaujas, ko iepriekš runājām, ka tiem jau ir vēl nopietnāk šī te kvalifikācija iegūta. Tad atkarībā no klases, kurā tu darbojies, ar kādiem droniem mainās arī prasības, kas ir nepieciešams no regulējuma prizmas. Bet ir ļoti svarīgi nodalīt to viena lieta, kas ir regulējums, kādi ir noteikumi, kas tev ir jāzina. Tad ir pamatprasmes kopumā viņu vadīt kā lidojošu platformu, un tad nāk arī jau konkrētais pielietojums, vai tā ir tā smidzināšana, inspekcija, kamikadzes un tā tālāk, ja, kur mēs vēlamies no tā arī, pēc tam jau ir specifiski uzdevumi, un tad vēl ir katrs konkrētais drons, tipa apmācība, kur arī varbūt kaut kas cits. Tāpēc runāju par šo te apmācību, tas ir tāds gana plašs jautājums, kur tad var tur skaldīt vairākos tādos blociņos.
1: Mm-hmm. Bet tas ir kaut kāds ceļu satiksmes drošības departamenta direkcijas atvainojos kompetences vai kā citādi, kā es varu, teiksim, palielināt savu kvalifikāciju un vispār dabūt šādu, nu, teiksim, tādu dokumentu.
3: Jā, nu tad droši vien jāsāk ar to, kas vispār ir civilās aviācijas aģentūra, ko lielākā daļa klausītāja droši vien nemaz nezin. Ja uz zemes ir CSDD, tad, nu,
1: gaisā
3: esat. Nekorekti salīdzinot, tad ir gaisā ir civilās aviācijas aģentūra, jā. Un tad attiecīgi arī kvalifikācijas jautājumi, kas ir dokumenti, regulējumi prizmā, iet caur mūsu aģentūru.
1: Mm-hmm. Un tad cilvēks nāk pie jums?
3: Lielākā daļa nenāk nekur, lielākajai daļai pietiek ar tiešsaistes apmācības kursu, Ja, tad tiešsaistē ir iespējams to visu apgūt, nokārtot eksāmenu, atbildēt uz jautājumiem, un tas ir tas sākums, ar ko tad šī kvalifikācija tiek iegūta.
1: Jā.
3: Pēc tam, palielinoties riskiem, ir arī jāapgūst vai nu papildus teoriju, vai arī ir praktiskās apmācības, vai nu, kur mēs deklarējam, ka mēs paši to esam apguvuši pļavā drošā vietā, vai arī tad ir jādodas uz kādām no skolām, kas ir mūsu atzītas.
1: Bet prasmes ir jāparāda, ja?
3: Kādreiz bija jāparāda aģentūrai, uz doto brīdi aģentūrai nav jāparāda, līdz noteiktam līmenim ir jādeklarē, ka man tās prasmes ir. Pēc noteikta līmeņa ir jādodas uz mūsu atzītajām struktūrām, tad skolas, ja, kur, tad,
1: kur pārbaudīs,
3: kur ja. Pārbaudīs ja, ka viss ir ok.
1: Jā. No, šobrīd esam sazinājušies ar dronu mācības centra Dronhouse pārstāvi Kārli Krastiņu. Kārli, sveicināti!
4: Labrīt, labrīt, labdien!
1: Kārli, nu jāizstāst par savu skolu, ko jūs tur īsti mācāt un kam mācāt un varbūt arī kā jau tajā skolā var nokļūt.
4: Jā, tātad mēs esam izveidojuši lielāko iekštelpu poligonu mikroklases drona apmācībām Baltijā, varbūt arī Eiropā. Tās ir bijušās Latvijas Viniera ražošanas nolicielu telpas Patversmes ielā 18 Rīgā, Sarkandaugavā. Un lai, kā jau šeit kolēģi minēja, varētu labi un kārtīgi mācīties. Tāpat kā braukt ar mašīnu, var mēģināt pats kaut kur tur pa mežu vai pa sētu, bet nu, tomēr drošāk un pareizāk to ir darīt noteiktās trasēs, noteikti instruktoru apmācībā, lai tas process būtu, nu, tā teikt, jēgpilns, mērķtiecīgs un arī galā atbilst klientu vēlmēm, jo mūsdienās, kā mēs zinām, dažādas autonomās robotizētās sistēmas attīstās visos virzienos. Tās gan lido, gan brauc, gan peld, gan mirst, ja. Un tas viss izplatās, protams, gan civilā, gan, diemžēl, arī, kā mēs redzam, Ukrainas kara un Krievijas kara jomā, arī militārā jomā. Un līdz ar to tajā pašā plašā pasaulē dažādu sistēmu pielietojumā cilvēkam ir tā kā jāorientējās, vai viņš grib, piemēram, droniem darboties priekam, vai viņš grib darboties darbam, vai viņš grib darboties sportam, nu, vai viņš grib darboties jau militārā tā kā jomā. Un viss šīs apmācības programmas un pieejas tomēr atšķiras kaut kas, protams, visu to vieno, kaut kādu pamati, kas ir visiem jāzina, piemēram, meteoroloģija, jāsaprot, kādos laika apstākļos ir sevišķi lidojošie droni, ko drīkst, ko nedrīkst, kas jāņem vērā. Jāņem vērā ir, protams, juridiskais regulējums, jā, katrā valstī un Eiropas Savienībā ir vienotas lietas un arī niansētas lietas, jā, tas ir jāņem. Un, attiecīgi, protams, visgrūtākās, kā mēs varam daļai saprast, un vislielākais darbs un prasības ir jāiegūt tieši sporta un arī militārā lidošanā, jo tas ir, nu, tie ir tādi augstāki līmeņi visi pasākumi, gan no tehniskā, gan no varbūt arī aerodinamiskā, gan no jebkura cita redzespunkta, un tur ir daudz, daudz ilgi atrenējis, pirms tā teikt, reālajā pasaulē var lidot. Nu, tas tā īsi kopumā.
1: Mhm. Tas nozīmē, ka principā to varētu izvēlēties arī kā profesiju, faktiski, jā, šādi apgūstot jau šādas iemaņas.
4: Jā, pie tam turo paralēli, ko mēs arī attīstām un tagad izbūvējam tādu inženierijas un lodēšanas klasi, jā, tātad ir arī šī inženierija, jo visu šo te verču, ja var teikt, sistēmu kaut kādu praktiskā lidošanu, mēs zinām, daudz cilvēku brauc ar automašīnām, bet ir meisteri, kas tās mašīnas būvē, remontē, tur uzlabo, pēta, ko var kā efektivizēt, kā uzlabot, jā, tātad tā inženierija vēl paralēli attīstas un arī to mēs tā kā apmācam un šīs profesijas ir pieprasītas. Mēs to redzam lauksaimniecībā, mēs to redzam mežsaimniecībā, būvniecībā, dažādos industriāli tehniskos, piemēram, tur novērošanas darbos, kas ir uz jūras, ir lielās kuģu cvertnēs, jā, un tam līdzīgi, jā. Tā kā visādi specifiski darbi, kurus cilvēki agrāk tur brauca līdzi riskēja, jā, ar savu veselību un dzīvību, citos gadījumos tagad to visu var darīt attālināti, bet to dažādi sistēmas.
1: Savukārt, valsts aizsardzībā arī šeit jūs, pie jums var nākt un mācīties, nu, teiksim tā jau.
4: Jā, tā tad, nu jā, mēs esam tikko pabeiguši mūsu viens no spēcīgākās militārās vienības kainieku mobilizētās brigādes apmācības kurs, kas bija Turiņš kalnu Ragans apkārtnē. Jā, tātad mūsu instruktori ir gūši certifikāciju un pieredzi Ukrainā. Ukraiņu kolēģiem mūsu regulāri apmeklē Ukrainas militārie eksperti, instruktori, dalās ar savu pēdējo svaigāko pieredzi, kā kas notiek. Un tad, protams, tur ir noteikta pārbaude, kur katru Nu, ja mēs tam neapmācam, tad ir jābūt vai nu zemesargam, vai nu jaunsargam, vai jābūt attiecīgi līguma attiecībām ar šo te juridisko militāro struktūru. Jā, jo skaidrs, ka pēc likuma neviens Latvijā, arī mēs nedrīkstam parastu personu apmācīt taktiskai militārai dronu izmantošanai. Jā. Nu, lai to varbūt tā vieglāk saprastu, mēs tā kā autoskola māca, kā braukt mašīnu, bet kā izvainīties no mīram un kā iznīcināt šo mašīnu, to jau autoskolā neviens nemāca. Jā. Vai kā tur kuras bruņas, kādiem, teiksim, ieročiem automašīm pasargā vai nepasargā. Ja? Tā ir militāra apmācība, ko cilvēks smāk braukt mašīnu, bet specializēti ir iziet jau zemsardzē vai bruņotos spēkos. Tāpat ar droniem tieši tāpat pieeja. Tā kā arī mēs apmācām militāru personas, tā ir tas atsevišķi, tā teikt, nu, jau tur teikt, biznesa virziens. Arī ārzemniekus, kuri novērtē Latvijas pieredzi, ko mēs esam guvuši Ukrainā. Un tajā ziņā mēs kopā ar Ukrainu esam, protams, vieno pirmniekiem mikroklases dronu. Izmantošanā militārā jomā arī mūsu bruņotais spēku un zemsardze, un šo pieredzi mēs arī dalāmies ar kanādiešiem, ar spāņiem, arī to multinacionālo brigādi, kas ir šeit Latvijā.
1: Tālāk. Kārli, paldies! Ļoti, man tā liekas, skaidrs ieskats par to, ar ko nodarbojas Dronhaus. Kārli, lai veic šodien darbos, Dronu mācības centra Dronhaus pārstāvs Kārs Krastiņš bija kopā ar mums. Nu re, tā tad... Šeit, man liekas, pilnīgi absolūti skaidrs, kas kā notiek, arī kāda kārtība ir, ja vēlas doties uz šādām privātajām skolām, jā, no sākuma. Tā ir, jā?
0: Jā, nu, protams, ir arī alternatīva pieteikties, ir dienestā, tad bruņotie
1: arī spēki, tur būs mācīts,
0: arī
1: jā.
0: Tur ir iespēja apmācīties, arī bruņotie spēki var nosūtīt uz kaut kurien apmācīt.
1: Rezervisti arī to varēs darīt?
0: Jā, ir arī rezervistiem tiek piedāvāts šāda apmācība, un ir jauniešiem, kas piesakās dienestā, ko iesauc dienestā, ir dažādas specialitātes, un viena no specialitātēm ir šie tālvadības piloti, tautas valodā runājot drona operatori.
1: Tā, reko mums Paula uzrakstīja, drons drīkst pārlidot privātu īpašumu, bet filmēt un fotografēt cilvēks viņa teritorijā bez piekrišanas nav atļauts. Vēl pēdējais jautājums, kas atkārtojas, ir, ja tiek apsakotas ne tikai privātmājas, bet daudz dzīvokļu mājas ar dronu.
3: Ja ievēro to, kas rakstīts noteikumos tos drošos attālums no neiesaistītām personām, nelidot tālu prom no tā objekta, bet ir to objektu tūmā, to vizuālo tiešo redzamību, un nav tur tieši blakus militārais objekts vai lidost vai kas cits, kur iepriekš jāsaskaņo, tad to droši var darīt nekādu speciālu atļauju, lai veiktu šādas konkrēti uzmērījums vai inspekcijas, ne tāda lieta nav jāsaka.
1: Paldies, saku Valsts aģentūras, Civilās aviācijas aģentūra, bezpilota gaisa kuģu lidojuma drošuma nodeļas vadītājiem Ilmāram Ozolam, pretgaisa aizsardzības un bezpilota lidaparāta specialistam, drona kompetences centra vadītājam Modrim Kairišam un Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības un mašīnzinību fakultātes prodekanām inovāciju jomā, jo vaicam par sarunu.
5: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
6: Laiks vakara pasaciņai, labu nakti.
7: Imanta Ziedoņa pasaku Ķeburkājs ar ķ, lasa Toms Bricis. Tajā laikā, kad piedzima Žāvžagatas un Gāmurgaiļi, piedzima arī Ķeburkājs. Viņa pirmie kliedzieni šai pasaulē bija tik ķeburaini, ka tālu neaizlidoja kā citi kliedzieni, bet sapinās, aizkaros un te pat uz galda nokrita. Vecā māte tos noturēja par murķeļiem un iemeta kastrolī, lai vārās. Tad tie izmetās atkal stāvus ķerkstēdam un ieskrēja pažobelē pie sikspārņiem un tur arī palika, karājoties kājām gaisā. Neviens nesaprata, kā ķeburkāji iemaukt krekliņām, ar kuru galu pa priekšu. Kad ķeburkājs paaugās, vēl grūtāk viņu bija iedabūt biksēs, un vēl grūtāk viņu bija dabūt vakaros no biksēm laukā. Viņš bija tik atskabargains kā āķis, kā ecēšas, kā eglīte, kuru aiz galotnes vēl kaut kur iekšā vai ārā. Kad viņš smējās, tad izklausījās it kā burkānus rīvētu. Ķeburkājs nekā nevarēja uzzīmēt taisnas lietas. Mājas viņam bija krunkainas kā žāvētas plūmes, elektriskie vilcieni neskāpēc iznāca tādi kā arkli vai enkuri. Tādus nevarēja pa sliedēm laist, ka neizar sliedes. Lielgabalus viņš zīmēja tādus, kā vaļā atlupušus čiekurus, ar spuru uz augšu. Un nekā viņš nemācēja uzzīmēt taisnus ceļus. Viņam tiesējās pušķos un uzmetās kā šūpoles kokos, vai vienkārši tā samudžinājās, ka varēja apmaldīties. Taisnu koku vispār nebija. Bija tādi kā saspraužam adatas un krūmi kā tītari izplestām astēm. Tā ķeburkājs auga vienās spurās un āķos. Bet kādu dienu ievēroja, ka skudras, arī tādas āķīgas un ķekšainām kājiņām, stiepju un kārto apaļas oliņas. Un putni ar asu knābi baro apaļus putneļus. Un dadzim arī tīri mīlīgs apaļš zieds. Un mēnes ir ar asiem ragiem, bet debesīs iet apaļu ceļu, tāpat kā saule. Rītos ceļus pie krūtīm pievilkusi, saule tur iešūpojās pār mežu galiem un vēlās debesīs augšā. Un viendien vēlās ēzis pa ceļu un teica, ka ķeburkājs vēl nepazīstot pasauli, ja viņš domājot, ka pasaulē vajagot tikai skrāpēties un durstīties. Mani, piemēram, būtu sen apēduši, ja es nebūtu arī apaļš, ar adatām vien ir par maz, es savēlos bumbā. Un ķeburkājs sāka mācīties apaļumus. Vispirms viņš iemācījās mest kūleņus. Veselu nedēļu no vietas tikai kūleņot. Saka, aizkūleņosim līdz ķegumam. Ķegums ķeburkājim ļoti patika. Vispār viņam patika visas vietas, kas sākas ar ķi. Ķeipene, ķuzāni, ķāķišķe. Un garšoja viņam viss, kas ēdams ar ķi. Ķiploki, ķimenes, ķimeņa maizītes. Visīstākā cepure pasaulē esot ķivere, viņš teica. Un ja nu tu kādu nakti ej un krīt zvaigzne, ķiverē tomēr drošāk. Un tā viņš katru vakaru pēc saules rieta mauca apaļu ķiveri galvā. Tā ķeburkājs mācījās pazīt apaļumus. Brīnījās, kā apaļiski saules puķa griežas. Priecājās, kā apaļi upē oļi aug. Priecājās, kā apaļa kūst ogu uz mēles. Pērkons spēra ass un šķērsām, bet apvēlās apaļš un apaļiski aizripoja prom. Un ķeburkājiem iepatikās apaļa dzīve. Un viņš mācījās apaļus trīniekus un apaļus sešiniekus, apaļus astoņniekus un apaļu nulli. Un sāka taisīt ķemmes. Un kad viņam sakrājās apaļš tūkstotis visādu ķemju, ķeburkājs sāk strādāt apaļu darbu. Viņš jau neķemmēja tikai matus vien. Pasaulē ir jābūt kārtībai, teica ķeburkājs. Kārtība tomēr ir labāka par nekārtību, teica ķeburkājs, un ķemmēja purvā sūnas. Ķemmētos ciņos, viņš teica, dzērvenes vienmēr auga labāk nekā neķemmētos. Sēņu sūnām bija savas ķemmes un melleņu sūnām atkal citas, bet sēņu ķemmes atkal iedalījās gaileņu sūnu ķemmēs un apškundziņu ķemmēs, sviestbeksūnu ķemmēs un silbeksūnu ķemmēs, baraviksūnu ķemmēs un cūceņu sūnu ķemmēs. Vēl sūnas auga pie egļu zariem un nokarājās kā zaļi pelēkas bārdas. Un tās sauca par ķērpķiem. Tiem bija savas ķērpķemmes. Pēc lielām vētrām un negaisiem ķeburkājs ķemmēja skujas. Egles bija tās sajauktas un samaisītas, ka pašām viņām paietu liels laiks, kamēr sakārtotos. Tāpēc jāpalīdz, teica ķeburkājs un līda galotnē. Tā nevar, viņš teica. Galotnes jāsasukā skaistas, viņš teica. Mākoņi iet pāri, visu noskatās, ej zini, kur viņi aiziet, ko viņi par mums stāsta. Un ķeburkājs ķemmēja egļu galotnes un kārtoja čiekurus galotnēs. Viņš ķemmēja arī ūdeni un bija pārliecināts, ka katram strautiņam patīk, ja viņu reizēm paķemmē. Tuliņ jau viss atkal sajūk, viņš teica, bet tik un tā upēm patīk, ka viņas ķemmē. Redzi, kā krācītas tuliņ nomierinās, ka tikai viņas mazliet paķemmē. Ezerā ķeburkājiem bija sava laiva. Tai katrā pusē, garākos un īsākos kātiņos bija piebūvētas ķemmes. Ķeburkājs vismaz reizi nedēļā braukājās pa ezeru un to ķemmēja. Ezeri vienmēr ir skaistāki, kad tos uzķemmē, teica ķeburkājs. Bet reiz ķeburkāji aizveda pie jūras. Ķeburkājs skrēja gar krastu pakaļ viļņiem un gribēja tos ķemmēt, bet viļņi nāca un atplūda, juka un sajuka, un ķeburkājs galīgi nokusa. Te jau vajag vismaz 10 ķeburkājus, lai šitos pieķemmētu, viņš teica, apsēdās kāpā un sāka uz ķemmes spēlēt mazu dziesmiņu par lielo jūru, un tā skanēja apmēram tā. Mazs ķeburkājs lūdz vējamā, vai jūra ir izķemējamā, un tad viņš dzirda vēju smējām, ka jūru gan neķemējam, un vēlreiz tad lūdz viņš vējamā, vai tiešām neķemējamā. Viņš smejas par ķeburkāju, ka ķeburkājs par vāju, sāp sirds mazam ķeburkājim, ka viņa spēki par vājiem, un no sirds nāk tam dziesmiņa smukajā par jūru, ko nesasukājā. Un ķeburkājs nolika ķemmis smiltīs un sāka raudāt. Pirmo reizi viss redzēja ķeburkāju raudam, un neviens nezināja, kā ķeburkāju mierināt.

0: Iedzīvotāju skaits Rīgā pēdējos gados ir mazinājies. Kā galvaspilsētu padarīt pievilcīgāku dzīvošanai, arī uzņēmēju darbībai? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Negars Rosenbergs. Centrālā vēlēšana komisija ir atļāvusi vākt parakstus par ātrāku pensiju otrā līmeņa naudas izņemšanu. Pēc iniciatīvas reģistrēšanas drīkst sākt vākt parakstus. Noteiktā laikā jāsavāc pietiekami daudz parakstu, lai likumprojektu var virzīt tālāk. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fondēto pensiju, jeb otrā līmeņa pensiju sistēmā. Tas paplašina cilvēku iespējas rīkoties ar uzkrāto pensiju naudu. Ja parakstu vākšanā likumprojektu atbalsta vismaz viena desmitā daļa vēlētāju, to iesniedz valsts prezidentam. Prezidents to nodod Saimai. Ja Saima likumprojektu nepieņem bez izmaiņām, tad par to jārīko tautas nobalsošana. Irānas konflikts pagaidām neietekmē pārtikas cenas Latvijā, tomēr pārtikai ir atliktais cenu efekts. Tas nozīmē, ka cenas mainās ar kavēšanos. Var gaidīt, ka uz rudens pusi pārtikas cenas tomēr kāps. Tā saka bankas Citadele ekonomists Kārlis Purgailis. Veikalu tīkls Rimi saka, ka pircēji kļūst piesardzīgāki, cilvēki vairāk pērkot lētākas preces ekonomiskajā segmentā. Piemēram, biežāk izvēlas veikala lētākos zīmolus, nevis dārgākas preces. Premjeram divas reizes gadā Saimā ir jāziņo par dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanu. To paredz jaunie grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā, ko šodien atbalstīja Saimas Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Sākumā likumā bija rakstīts, ka gan premjers, gan satiksmes ministrs neretākā divas reizes gadā informē Saimu par projekta gaitu. Tagad no šī panta izņemts satiksmes ministrs. Likums noteiks, ka ziņo tieši premjers. Tas nozīmē, ka par projekta gaitu atbild galvenokārt valdības vadītājs. ASV prezidents Donalds Trumps šodien izvirzīs kārtējo ultimātu Irānai, tāsot jāpieņem vienošanās par kara izbeigšanu vai jārēķinās ar jauniem un spēcīgākiem ASV uzbrukumiem. ASV medijas Axios iepriekš ziņoja, ka Vašingtona un Teherāna strādā pie saprašanās memoranda. Tas ir dokuments par kara izbeigšanu un jaunu sarunu sākšanu par Irānas kodola programmu. Izdevums rakstīja, ka puses ir tuvu vienošanās panākšanai. ASV ir pabeigušas uzbrukuma operāciju Irānā, tā paziņojis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. Viņš saka, ka ASV ir sasniegušas visus kara mērķus. Tas nozīmē, ka ASV uzskata, ka plānotie militārie uzdevumi ir izpildīti. Krievija turpina uzbrukumus un ir pārkāpusi Ukrainas ierosināto pamieru. Pamiera termiņš sākās pusnaktī. Par to paziņojis Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar trim raķetēm un vairāk nekā 100 droniem. Sibiha saka, ka ar šiem uzbrukumiem Krievija noraida mieru. Viņš arī saka, ka Krievijas viltus aicinājumiem uz pamieru 9. maijā nav nekāda sakara ar diplomātiju. Diplomātija ir sarunas un miermīlīga problēma risināšana starp valstīm. Un vēl Ukrainas feministu organizācijas Femen, kā arī Krievu pangrupas Pussy Riot dalībnieces, šodien Venēcijas mākslas pasākumā protestēja pret Krievijas paviljonu atvēršanu. Viņas izkliedza saukļus un rozā zilu un dzeltenu dūmais sagā ielauzās Krievijas paviljonā. Tādējādi viņas apmēram pusstundu traucēja atklāt paviljonu. Venēcijas mākslas pasākums notiks no 9. maija līdz 22. novembrim. Pasākuma rīkotāji martā paziņoja, ka šogad tajā piedalīsies arī Krievija. Ukraina un Eiropas Savienība šo lēmumu kritizē. Ziņas skaņā par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Valsti turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra plus 3, plus 7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, ziemeļa rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Galvenokārt austrumos ik pa laikam lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām vidzemē 6-8 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī gan rītdienā būs lielākoties mākoņains laiks. Naktī un rīt no rīta lietus. Nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6, rīt dienā ap 10 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
3: Ains Tamsons studijā. Nu, pēdējās nedēļās liela ņemšanos un strīds ir izraisījuši vairāki projekti galvaspilsētā Rīgā. Satiksim ap Ģertrūdes ielu, ierobežojumu Griziņkalna apkaimē. Nu, un izskatās, ka tāda būs arī turpmāk, jo Rīgas doma ir aktīvi pieķērsies autosatiksmes mierināšanai galvaspilsētā. Šāds vārds tiek lietots. Nu, ērtības pārvietojoties ar auto nav un nebūs šīs Rīgas vadības prioritāte. Tāds var būt tas vēstījums rīdziniekiem. Bet ne jau visi priecājas par to, ko domnieki dara. Un jautājums jau, protams, nav arī tikai par satiksmi. Kas ir darāms, lai Rīga kļūtu par tādu pievilcīgu, nu par vienu no pievilcīgākajām dzīvesvietām Latvijā? Daudzi, kā zināms, arī sūdz par tukšiem skatlogiem, par neatdzīvotajām ēkām Rīgas centrā. Tas viss liek jautāt, kā panākt, lai galvaspilsētā dzīvība atkal kūsā. Mēs nolēmām, ka sarīkosim par šo tādu politisku diskusiju, jo Rīgas atslēgas gal galā ir Rīgas rātis rokās, tā var teikt. Studijā šeit ir Rīgas domas satiksmes un transportlietu komitejas priekšsādātāja Marta Kotello no progresīviem. Labdien jums.
4: Labdien.
3: Domas priekšsādātāja vietnieks drošības īpašuma mājokļu un vidas jautājumos, Edvards Stratnieks no Nacionālās apvienības.
5: Sveicināt. Labdien.
3: Priekšsādātāja vietnieks pilsētas attīstības un Rīgas metropoles jautājumos Mārs Spriņģuks no apvienotās sarakst. Labdien.
6: Labdien.
3: Un nu, no opozīcijas partijām šeit ir Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāte Jūlija Stepaņenko no Suverenās varas. Labdien!
7: Labdien!
3: Un Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītājs Edvards Šlesers. Sveicināti!
8: Labdien!
3: Nu, jo mazāk auto kustība Rīgā, jo labāk. Tāds ir tas vēstījums, ko nes viss šīs pēdējā laika aktivitātes. Tā varētu sacīt, ko te lakundze.
7: Es droši vien sākšu ar to, ka man kā rīdzeniecei mammai, šobrīd jau kā politiķei, es redzu rīdziniekus, es redzu seniorus, es redzu ģimenes bērniem, es redzu veidu, kā viņi pārvietojās pa pilsētu mūsu Rīgu. Un tad tam visam fonā ir citas pilsētas. Pat īstenībā nav ļoti tālu jāskatās Tartu, Igaunijā, Kauņa, Lietuvā. Tāpat ir Varšava un daudz polijas pilsētas. Mums pat nav jāstās uz Kopenhāgenu. Un šīs lietas, kuras mēs šobrīd esam uzsākuši straujāk ieviest, viņas tur jau ir notikušas jau daudzus gadus atpakaļ. Un šobrīd, jā, ir tāds līdz ar departamentā vadības mājiņu, līdz ar satiksmes jomā šīta vadības mājiņu, mēs gribam ienest pārmaiņas, lai Rīga kļūtu ērtāka un drošāka. Īpaši tātad gājējiem. Mm-hmm. Bet šeit, es domāju, tas pretnostatījums daļa autovadītājiem, viņš īsti nav... Tā nav tā būtība. Mēs skatāmies uz ielas telpu kopumā. Un šobrīd ielas telpa ļoti daudz, kur ir pakārtota autosatiksmai. Mēs gribam to mainīt, jā.
3: Un mainīt, lai tā būtu pakārtota gājējiem?
7: Lai tā būtu pakārtota gājējiem, lai tā būtu pakārtota arī cilvēkiem, kam, teiksim, ir grūtāk pārvietoties arī senioriem un īpaši ģimenēm un bērniem. Es kā mamma to redzu.
3: Un arī kāpēc? Un tas mēdz kāpēc to darīt?
7: Tātad, nu, lai šis nav tāds vienkārši, šeit nav stāsts tikai par satiksmi. Tas, par ko kopumā būtu jārunā, mums būtu jārunā par pilsētvidi kopumā, kas ir gan tātad visa šīta mūsu publiskā ārtelpa. Satiksme ir tikai viena komponente tajā. Mēs līdz šim satiksmi ļoti esam pieraduši skatīt atsevišķi, bet tas ir jāstāsts kopumā.
3: Bet tas mērķis ir, lai vienkārši labi justos?
7: Tad tas mērķis ir padarīt, tas... lai Rīga būtu patīkamāk dzīvošanai un lai to izdarītu.
3: Vārds patīkamāk.
7: Mm-hmm. Lai tas vārds patīkamāk, es tad stāstīšu vienkāršāk. Tātad tas ir, lai Rīga būtu zaļāka, lai satiksme būtu drošāka, lai pārvietošanās ar kājām, arī ar velosipēdiem, arī ar sabiedrisko transportu, lai būtu ērtāk un patīkamāk.
3: Lai būtu mazlietiņ sajūta, ka nav tik ļoti, nezinu, dzīva pilsēta, kaut kā tā.
7: Nē, tieši pretēji, lai pilsēta būtu dzīva,
3: jo vairāk
7: tātad cilvēku ir ielās. Piemēram, es kā piemēru izstāstīšu. Tad mēs izveidojām gaju pārēju uz 30. janvāra ielas starp autoostu un Vecrīgu, ko nevarēja izdarīt 20 gadus. Bet ko mēs tagad redzam? Pirms tam šie cilvēki, viņi bija, tad viņi pazuda pazemē, un viņi vienkārši nav, un tad izlīd ārā atkal autoostu pusē, un tur parādās. Tagad cilvēki pārvietojas virzemē, mēs viņus redzam, un tā vieta ir kļuvusi dzīvāk.
3: Labi, pats uzstādījums pārējiem koalīcijas partneriem ir simpātisks, pareizs, īstais, Spenčukungs?
4: Ja, nu, man sajūta ir, ka jādefinē, kas ir Rīgas problēma, un kas ir tās pareizās zāles, lai šo problēmu atrisinātu. Un es to problēmas definīciju redzu nedaudz savādāk. Tad Rīga ir ilstoša pilsēta, no kuras jau 30 gadu cilvēki brauc prom. Iedzīvotāju skaits Rīgā samazinās atšķirībā no Kauņas, Viļņas vai Tallinas.
3: Nu, vismaz uz Adžiem vai Garkalni.
4: Jā, un līdz ar to Rīga nevar īsti vienkārši prasa cekot špikot, kā to dara Stokholma, Varšava vai Helsinki, kur strauji aug iedzīvotāju skaits, un aizslēgt centru, diktēt noteikumus. Rīgai ir faktiski jāpadara sevi par pievilcīgāku vietu iedzīvotājiem, lai tur ir ērti dzīvot, arī uzņēmējiem, lai Rīga un Pierīga, kā vienota aglomerācija, dzīvo vienā ritmā, lai tur ir ērti visiem un lai visiem ir spēles noteikumi. Un šī principiāli cita pieeja, nevis pateikt, kad mums centrā, nezinu, kaut kas pienākās vairāk kā tiem tur ārā, bet otrādi izveidot skaidru spēli, kurā visiem ir līdzsvars.
3: Bet jūs lietojat to pašu vārdu patīkamāk? Sakāt to pašu vārdu patīkamāk?
4: Nē, es gribu teikt vienkārši, ka šobrīd Rīgai ir jāveic darbības, lai sakārtot to bardaku, kato ir autostāvietu jautājums un tamlīdzīgi. Bet tas nenozīmē bez datiem, bez vienošanās ar cilvēkiem vienkārši uzreiz pateikt, mēs zinām, kā ir pareizi, un jūs tagad dancosiet. Nu, tā nav pareizi pieeja.
3: Tā kā, vai es varētu sacīt tā, jūs esat vienisprāts, ka nav labi? Tas jautājums būtu, varētu diskutēt, kā ir labāk?
4: Es teiktu tā, Rīgā ir slimības, bet es viņus drisinātu no otru galu.
3: Nekā kolēģi tikko minēja. Jā. Labi, pie tā paliekam, Ratniekungs.
5: Es teiktu tā, ka pagāja gadsimti, kamēr cilvēki atrada veidu, kā pārvietoties efektīvi, pagāja gadsimti, kamēr cilvēki saprata, ka ir nepieciešams ielas tam, lai varētu transports vēl labāk pārvietoties. Es teiktu, ka visam ir kaut kāda evolūcija. Bet ir jāmeklē tādi risinājumi, kur tas saskanētu ar tiem cilvēku vēlmi, kāpēc viņi konkrētajā apkaimē, piemēram, izvēlējušies dzīvot. Tad, ja pēkšņi vienā dienā kaut kas mainās, tad, protams, cilvēkiem rodas neizpratni un jautājumi, kāpēc.
3: Paliekam atkal, sākam iziem caur tam pašam posmam. Ir labi šobrīd Rīgā vai kaut ko vajag mainīt? Proti, piekrīt tad kolēģiem, ka kaut kas ir jāmaina, vai jūs sakāt, ne, ir ok.
5: Es šeit gribētu piekrist kolēģim Spriņģukungam par to, ka ir nepieciešami kādi dati. Varbūt ir iespējams atrast kaut kā citādākā veidā, jo tas, ko mēs vēlamies, ir, lai tiek sadzirdēti tie apkaimi iedzīvotāji un visi iesaistītie, kas no tā varētu kaut ko zaudēt. Jo šeit ir ļoti svarīgi, ka...
3: Jūs runājat par konkrētām pārmaiņām šobrīd, bet es vispār prasu, bet ja Rīgas patiekšu tā... aizmirstiet, ka Telo kundze šobrīd sacīto vispār, ko viņi dara. Kā jums pašam šķiet, nedunājot par to, kas ir darīts jau līdz šim, bet vispār, ir labi Rīgā vai nav? Jo es esmu viens no tiem, kas ir aizmucis no Rīgas savu laiku. Nu tā tas ir.
5: Nu redzat, un tāpēc, lai cilvēki vēl vairāk neaizmuktu, mums tomēr ir jāņem vērā tās iniciatīvas un vēlmes, ko paši iedzīvotāji grib.
3: Tātad kaut ko vajadzētu apskatīties citādi.
5: Tad es jau vēlreiz saku, mums vajag darīt tā, kā vēlas iedzīvotāji.
3: Bet pats par sevi kaut ko vajag skatīties.
5: Tad
3: jautājums tikai ko?
5: Nu, jūs uzdodat tik tādu jautājumu, piemēram, vai Rīga būs gatava. Nu, Rīga nebūs gatava nekad. Nu, un tieši tāda ir tā atbilde. Protams, ka visu laiku vajag kaut ko mainīt, visu laiku vajag darīt, visu laiku vajag kustēties, jo pilsētas attīstībai ir jābūt tādā ritmā, ka cilvēkiem patīk šeit būt un negrib izvēlēties pierīgi.
3: Nu, ja drīkstāt, jau pirms es pieeju opozīcijas, kā es saklausu jūsu sacītēju, man gribas papriekš to kopijā ainu saprast. Tad progresīvie saka, telekons saka, nu, ka viņi gribētu būtiskākas pārmaiņas, nu, ka tā kā ir nav labi. Spriņģukungs saka, nu, nav īsti labi, bet nu, tām pārmaiņām jāuzmanās. Jūs sacītājs saklausos, nu, nemaz jau nav tik slikti, droši vien kaut ko vajag pielabot, bet nav tik slikti. Nu, tā drīkst, es iztulkoju jūs.
5: Es pateikšu tā konkrētāk. Nu, varbūt, ka mums ir citi veidi, kā panākt.
3: Kā panākt pārmaiņas. Nu, par pārmaiņām mēs tulītās arī runāsim. Es gribu to diagnosticēt, to jūsu noskaņojumu. Jums, kā savukārt opozīcijas pārstāvjiem, protams, te ir mazāk teikšana, bet vispār lūkojieties uz Rīgu. Kā jums šķiet? Vajag pārmaiņu? Nu, to, cik jūs tajā apmierinātības skalā, kā es te mēģināju sadalīt koalīciju, kā jūs sevi noraksturot, cik jūs esat apmierināti vai neapmierināti ar to dzīves vidi, kāda ir galvaspilsētā, Stepņenko kundze?
7: Mēs suverēnā varu apvienību jaunatviešu frakcija strādājam domē 10 mēnešus, tas ir mūsu pirmais sasaukums. Un ko mēs redzam? Arī caur rīdzinieku acīm, kuri pie mums vēršās ar lūgumu salabot dažādas problēmas, teiksim, salabot lietas un novērst problēmas. Tātad mēs redzam pagalmus ļoti sliktā stāvoklī. Mēs redzam ļoti dārgus un saimnieciski neizdevīgus iepirkumus, konkrēti runājot par veloceliņiem, ar pārkāpumiem konkurences jomā, par ko mēs esam jau rakstījuši iesniegumus, un tā ir korupcija.
3: Jā, bet es šajā konkrētā pašsajūtu līmenī.
7: Līdzekļu, teiksim, novirzīšanas jautājumā būtu, teiksim, daudz efektīvāk ieguldīt līdzekļus nevis kaut kādos koruptīvos iespējamos darījumos, bet pagalma sakārtošanā. Es redzu eksperimentus, bērnišķīgus eksperimentus ar satiksmes plānošanu, ko Tello kundzes modālie filtri, es domāju, ieiet vēsturē.
3: Jūs ejat tā patās kā ratniekums.
7: Jūs tas, pajautājāt manu viedokli.
3: Tas, ko es gribu pajautāt.
7: Mūsu viedoklis ir šāds.
3: Proti, jūsu viedoklis ir
7: tāds. Satiksmes plānošana ir zem katras kritikas, jo šobrīd pie varas ir eksperimentētāji.
3: Jūs šobrīd kritizējat to, ko viņi dara. Bet kopumā skatoties, jūs sakāt, nu, pilsēta kā pilsēta vajag tikai saimniecību kārtot, tā?
7: Pilsēta ir laba, dzīva, pagaidām vēl dzīva, bet šobrīd tiek darīts viss, lai
3: sabojāt.
7: To dzīvību okay. Nokaut.
3: Labi, pie tās mēs atgriezīsimies. Šlesarkungs, kāds jūs vērtējums?
6: Diemžēl salīdzinājumā ar Tallinu Viļņu, kur iedzīvotāju skaits aug Rīgā, viņš krīt. Un tendence ir turpinās, un diemžēl nekas netiek darīts, lai tas pieaugtu. Bet pareizi arī ir, jo infrastruktūra ir veca, sastrāgumi pilsētā diemžēl ir lieli, tilti, ceļi diemžēl labāki nepaliek. Tad jautājums, ko darīt? Ir jāvajag kaut ko lielu izdarīt. Nevar vienkārši kaut ko labot. Un tā ir tā problēma, ka tagad tik liela uzmanība tiek pievērsta, piemēram, tam pašam Vārnu ielai, Ķertrūdes aplim. Tā būtu ļoti pozitīva problēma, ja tā būtu mūsu galvenā problēma. Šodien Rīgā ir daudz citi jautājumi, kurus jāskata, bet kuriem netiek pievērsta uzmanība. Ja runa ir par satiksmi, tur mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā, kurš pirmās dienas ir teikusi, jāsāk plānot un arī šajā sasaukuma laikā vajadzētu sākt būvēt ziemeļu koridori. Runa būtu par Brīvības ielas dublieri Rīgas apveceļu. Ja mēs gribam visas šīs pozitīvās pārmaiņas pilsētas centrā ieviest, sabiedriskā transporta josas, velo josas, gājējiem vairāk, mums jāpadara tā, lai būtu iespēja auto vadītājiem apbraukt Rīgu, nebraukt to caur centru.
3: Te nu mēs ejam tiem risinājumiem,
6: bet kā arī nodrošināt to, lai mobilitāte centrā būtu ātra un vienkārši arī gan gājējiem, gan velo un auto vadītājiem.
3: Par to arī tulīt runāsim, bet tad es sacītu, nu es jūs saklausu kaut kur mazliet Spriņģuka kungs teiktajā sakot, ka ir jāmaina tikai jautājums, ko mainīt. Nu kaut kā tā.
6: Bet jau 10 mēnešu pagājuši.
3: Jā. Par to tad arī runājam. Nu, tas skats droši vien ir kaut kādā mērā tas jautājums, pirmkārt, tad auto vajag mazināt centrā vai nevajag vispār jūsu skatījumā, ka telekundas?
7: Es varbūt arī atsaukšos uz 10 mēnešiem, kurus es arī pavadījusi Rīgas domē. Par šo laiku mēs esam kopā ar departamentu apmeklējuši gandrīz trešdaļu apkaimju. Tad man šķiet, es nemaldos, 18 apkārt mēs esam bijuši. Un tas, ko mēs dzirdam tur no iedzīvotājiem, ir kaut kas pavisam savādāks, ko mēs dzirdam no tās politiskās retorikas. Jo iedzīvotāji tiešām satraucās par to, ka viņu bērns nedroši nokļūst uz skolu. Ja, ka pa viņu to ielu, pa to, nu, pa kur šis bērns dodās uz skolu, tur, teiksim, ir pārāk ātras satiksme.
3: Tā, kad viņas ir pārāk... konkrēti iela, konkrēti pārējai,
7: konkrēti
3: luksofors.
7: Apkaimes, un tas ir lokāls apkaimes problēmas, un viņi šo redz kā, kā top viens lietu, kas viņus dzīvē satrauc, jo īstenībā šeit jau ir stāsts, mēs varam, protams, runāt par, par ziemeņu šķērsojumiem, par apuceļiem un tā tālāk, bet tas rīdzinieks dzīvo šobrīd šeit un tagad, un tā viņa problēma ir tā vai nu nesaremontētā ietve, vai nu nenolīdzinātā apmalē, ejot ar dvīņu ratiem, vai kaut kāda pārāk šaura, vai vienkārši vieta, kur izbeidzas ietve, un tāpat laikā arī, arī kaut kādas satiksmes problēmas. Un tas ir tās mazās lietas, kuras līdz šim varbūt tam nebija pievērsta tik lielu uzmanību. Tas ir apmaļu nolīdzināšana, kaut brauktuves šaurināšana, lokāli, mazi risinājumi, bet no kuriem tiek, protams, uzpūsta liela tāda traģēdija, kas, un... īstenībā, kas īstenībā autovadītāji pat līdz galam pat ļoti neietekmē. Jo, ja mēs varam dabūt to autovadītāju, kurš šobrīd piestrādā bērnam par šoferi, ja mēs viņu varam īstenībā atvieglot no šīta darba, un bērns var pats droši doties vai no kājām, vai no kājas, plus sabiedriskais transports doties uz skolu, tas ir ļoti
3: Tātad tas, ko jūs redzat, jūs sakāt risinām mazas konkrētas lokālās lietas un tās atrisinās arī globālākas problēmas. Nu, kaut kā tā?
7: Nē, es teiktu tā, ka tāpēc es minēju par šo te pilsētvidi, tas ir milzīgs komplekss. Viena lieta, jā, mēs būvējam apaceļus, tad alternatīvus veidus, kā izbraukt, tad lai nebrauktu Rīgas centrā iekšā, bet ja jūs paskatīsieties arī, piemēram, ilgums, kamēr izbrauc, piemēram, braucot no Jūrmalas, piemēram, uz Ādažiem, braucot cauri centram vai braucot pāri apaceļu, tas laiks būs identisks. Tas nozīmē to, ka mums īstenībā pat tā braukšana caur centru, viņa pat ir tikpat ātra, kā izmantot šos apaceļus.
3: Nu, proti, bet ja es pareizi saku, jūs šobrīd tas fokus ir uz tām, nu, kā jūs teicām, lokālajām vietām, kas palīdzēs kārtot arī lielās.
7: Ne tikai, jo sanāk ir tā, ka tad iedzīvotājiem tās mazās lietiņas ir jāizdara tagad. Viņām ir jābūt tiešām ātri, un ātri, principā, ja ir identificēta problēma, viņu ir ātri jāspēja izlabot. Un tad ir, protams, lielās lietas, ir lielie pārbūves projekti. Šobrīd tiek projektēts Vanšu tilts, nākamu gadu mēs viņu sāksim pārbūvēt. Mēs to šogad pabeigsim Zemitāna tiltu, Dienvidu tiltu 4. kārta. Mums ir pabeigti, tūlītās būs mobilitātes punkti, ko Julija Stepaņenko minēja arī šie tā ANM veloceļi, ja, trijos virzienos. Būs arī gaisa tiltam arī pārbūvi. Nē, lielie pats, projekti arī notiek, bet tie ir lēni, un tad, kad viņi ir pabeigti, nu tad viss vienkārši priecājas, viņi ir pabeigti, bet tam iedzīvotājiem ir ļoti daudz mazo ikdienas tādu... Nu, nē, ērtību, kuras var atrisināt.
3: Var atrisināt. Kas tad jūs mulsiņ šajā pieejā tagad papriekš jums jautāšu?
4: Nu, varbūt atgriežoties pie tā Rīgā ir savas slimības un ir svarīgi saprast, kas ir tās galvenās problēmas un kas ir tās, nu, blakus lietas. Ja? Un manuprāt, es skatos uz Rīgu kā organismu, tad šīs artērijas un vēnes īsti nedarbojas. Tad ceļi ir pārāk noslogoti, tur brauc mašīnas, autobusi, mēs visi tur saduramies. Un ja mēs nemainām savu uzvedību, mēs esam kolektīvi zaudētāji. Gan tie, kas brauc uz Rīgu, gan tie, kas dzīvo Rīgā, tātad palikt pa vecam nav īsti risinājums. Bet var to, ka mēs tur, nezinu, labiekārtojam vienu aplēp baznīcu vai kādu puķpodu ieliekam, manuprāt, mēs īsti nerisinām šo artēriju problēmu, mēs patiesībā sevi mānam, mēs patiesībā iztērējam naudu bakus lietās, un tas īstais, ko mums ir jādara, jāskatās, ir, ko darīt, lai šīs artērijas kustētos ātrāk, un kā mūs visus pie šī galda, kā, pie kādiem stimuliem mēs mainītu savu uzvedību. Nu, piemēram, es arī pēdējās nedēļas cenšos lietot vilcienu, vismaz 3-4 dienas nedēļā, un godīgi sakot, nav slikti, iznāk ātrāk, ērtāk, un es esmu kaut kur ieguvējis. Ko es ar to gribu teikt? Tātad ir ļoti svarīgi, ka mēs kā sabiedrība izkārtam no savas komforta zonas, no ierastām sliedēm, un pamainam savu uzvadību. Un ja mēs kolektīvi to visi darītu, es negribu teikt, ka mašīnas visi noliekam malā. Nē, bet vienkārši izlemjam, kuro dienu man kur jāsteidzās vai nav jāsteidzās, un es varu otrdien darīt tā, un ceturtdien šitā.
3: Izklausās utopiski.
4: Līdz ar to, es pabeigšu domu, tātad atgriežoties, kas būtu tā zāles, tātad ir ļoti svarīgi, ka Rīga nevis nekritiski samazina stāvvietu skaitu vai sadārdzina biļetes. Mums ir jārada modelis, kurā cilvēkam tiek dota alternatīva. Tātad, ka ir palielināts sabiedriskā transporta tīkls pie Rīgā, lai ir kur iekāpt, lai ir ar ko citu aizbraukt, jo šobrīd pierīgs tīkls vai tīkls dārziņos Baldurājā, viņš ir ļoti švaks.
3: Bet jūs arī sakāt, ka automašīnu jāsamazina centrā?
4: Protams, protams, bet zāles ir pilnīgi citas. Iedot cilvēkam labu, ērtu alternatīvu, viņš viņu izvēlēsies pats. Pats cilvēks izdomās, ko darīt otrdien, ko ceturtdien. Un
3: nevis ja sarežģot kaut kur tā, ka tik grūti braukt, ka gribēja negrib iekāpt sabiedrišķi.
4: Ja arterijas kustās, tad tu vari iet uz pagalmiem, uz baznīcām, uz vārnielām, un arī tur ir ko darīt. Bet nevar darīt no otra gala, ka piedod Rīgas stāv, un mēs tagad, nezinu, labiekārtosim, bloķēsim ielas, liksim puķpodus.
3: Patātniekums?
5: Automašīnām Rīgā ir vieta, un šeit es gribu teikt, ka ļoti daudz cilvēku tam, lai nodrošinātu savas ģimenes sasniedzamību pēc izglītības pakalpojumiem, sasniedzamību pēc darba vietas, nu, ir nepieciešams autotransports. Mēs redzam, ka ļoti daudz rīdznieku pārvietojas ar automašīnām, un mūsuprāt, nebūtu jādiskriminē autovadītāji tikai tādēļ, ka viņi ir spiesti un arī izvēlas šo transportu, tikai tāpēc viņus kaut kādā veidā diskriminēt. Manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi, lai mēs mūsu esošo infrastruktūru savest kārtībā. Mums ir tik daudz skolas, tik daudz sporta laukumi, tik daudz zaļās zonas, tas viss prasa finansējumu, tas viss ir jāatjauno, jau esoša infrastruktūra, kura gadiem nav remontēta vai nav attīstīta. Un šeit uzreiz var pateikt, ka mums ir nepieciešams palielināt tieši investīciju projektus. Piemēram, manuprāt, nu, kas būtu primārais jādara šajā te satiksmes jomā, nu tās ir bedras uz ielām, nu tie ir tilti, kas būtu jāvirz uz
3: priekšu. Bet sakot, lai var ērtāk un ātrāk braukt.
5: Un vēl kas ir nepieciešams, šīs te investīcijas, piemēram, šajā gadā Rīgas pašvaldībā investīcijas no mūsu naudas ir tikai 33 miljoni uz visu Rīgu. Ja nebū, un plus vēl nāk aizdevumi 59 miljoni, nu tad ap 90 miljoniem ir tikai tā naudiņa, ko mēs no visa lielā budžeta varam ieguldīt tieši investīcijās. Un savukārt turpretī mēs gadā šogad iemaksājam 137 miljonus izlīdzināšanas fondā. Ja mēs kaut 100 miljonus atgūtu atpakaļ un ja valsts mums to nokompensē.
3: Nu tad mēs aizējām uzreiz citā tematā. Investī... Te mēs varam aiziet uz visu pasaules
5: bedrem, par satiksmi.
3: Pat sakot, lai ir ērtāk un ātrāk braukt, tas ir tas mērķis.
5: Lai ir ērtāk, ātrāk un arī ne tikai braukt, bet arī iet, skriet, jo tam visiem ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāatrod sava vieta. Bet tas nenozīmē, ka kāds ceļu satiksmes dalībnieks ir apzināti jādiskriminē.
3: Nu, Rīgas ielas, kā zināms, ir tik šauras, cik nu viņas ir. Te nu mēs varam palikt pie tā, vai nu būs braukšana, vai būs skriešana. Nu, bieži vien nevarēs abas apvienot.
5: Nē, nu redzat,
3: tāpēc es jautāju par prioritātēm.
5: Gadiem tomēr mums ielas tiek būvētas ar ietvēm. Un var pārvietoties gan pa braucamo zonu ar automašīnu, gan ir atsevišķas vietas, kur tas ir velotransporta.
3: No, cikot,
5: tāpat jā, arī gājējiem.
3: Aizsošā sistēma, skaidri. Nu, pie tiem risinājumiem tā atradzēt. Nu, jūs minējāt.
5: Un

0: stāstīja arī pirms vēlēšanām mūsu vēlētāji, kurus mēs arī redzam ikdienā. Tas nav nekāds pārsteigums. Tāpat mēs esam arī runājuši par satiksmes, par gudru satiksmes plānošanu, par satiksmi pāri krastiem. Tas pats ziemeļu pārvads arī ir mūsu programmā, un tostarp arī 11. novembra krastmalas pārbūve mūsu programmā joprojām ir. Un es domāju, ka tad, kad Rīga mazliet paaugsties, tad arī tam būs sava vieta. Bet ja mēs runājam par cīņu ar autotransportu, ko mēs te dzirdam no kolēģiem, tad nevajag vispār cīnīties ar automašīnām, tāpēc, ka tās ir pilsētas asins ritē. Automašīnas atved biznesu. Un ja jūs gribat nokaut biznesu, tad visvienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir noņemt autostāvvietas kādā konkrētā vietā, un tad jūs redzēsiet, pēc kāda laika būs gan tukši katlogi, gan bankrutējuši restorāni, gan tukša iela. Tas jau ir pierādījies vairākas reizes dažādās pilsētas, dažādos pilsētas rajonos. Ja mēs cīnāmies ar automašīnām, nevis gudri plānojam satiksmi. Starp citu, digitāla aģentūra ir iegādājusies šo te satiksmes plānošanas rīku, ko neizmanto doma. Un tāpat ir, ja mēs gudri plānosim satiksmi, tad mums būs laba un izplānota satiksme un nebūs jācīnās ar automašīnām.
1: Proti, ja mašīnas Rīgas ielās, tā ir laba lieta.
0: Tā ir
1: svarīga lieta.
0: Tā ir asinsrita. Bez mašīnām nebūs dzīvība, nebūs biznes, jo ar mašīnām atved preces, ar mašīnām atved bērnus, ar mašīnām atved cilvēkus ar kustību traucējumiem, ar mašīnām notiek viss. Un tie cilvēki, kuri labprāt izvēlas pastaigāties, viņiem arī ir sava vieta pilsētā un viņa šobrīd jau eksistē. Līdz ar to domāt, atņemt vanšu tiltam vienu joslu, tāpēc, ka tur ir jābūt platai ietvei un vēl tikpat platai veloceliņa joslai, ir absolūts neprāts, jo tādā veidā, mēģinot apkarot satiksmi, mēs vienkārši pilsētu nokausim.
1: Okay. Šlaisiet kungam šajā ziņā jautājums tas pats.
2: Es varbūt vēlētos klausītājiem nedaudz vienkārši atgādināt, jo te bieži tiek runāts ziemeļu šķērsojums, ziemeļu koridors, runa ir par Brīvības ielas dublieru. Te runa par 30 km posmu, kas savienota Babīti un Juglu. Tas ir ļoti liels projekts priekš Rīgas. Ja Rīga to realizētu, tas būtu laikam lielākais projekts, ko Rīga būtu īstenojusi. Bet šādu projektu īstenojot, mēs varētu kardināli mainīt visu pilsētas mobilitāti. Tad tev tiešām būtu tas kopīgā sinerģija starp visiem, gan gājējiem, velobraucējiem, sabiedriskā transporta lietotājiem. Tad tu pilsētu varētu padarīt tiešām arī, kā jūs pateicat, zaļāku, mobilāku, bet lai to izdarītu, ir jābūt šāds 30 km posms, lai tu no Babītes līdz Juglai 20 minūtēs varētu aizbraukt no vienas puses uz otru. Tā ir skaitā no Rīgas centra, grib tikt ārā no pilsētas, uzreiz pa ziemeļu koridoru no vienas puses.
1: Gan ir arī apvedceļš, kā zināms.
2: Jā, bet Rīga. Tas būtu apvedceļu pabeigšana, tas būtu tas ziemeļu trūkstošā daļa. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs, pa ko mēs kā Latvija pirmā vietā frakcija esam cēluši, ir par sabiedrisko transportu. Pašlaik Rīga dotē Rīgas satiksmes 130 miljonus katru gadu. Ja mēs papieliktu klāt 20 miljonus no 130 uz 150, mēs varētu nodrošināt, ka visi cilvēki brauc bez maksas. Ja Rīga varētu piedāvāt bez maksas sabiedrisko transportu, līdzīgi kā Tallinā, mēs varētu samazināt automašīnu skaitu. Un Tallinā, piemēram, ir tikai pilsētas iedzīvotājiem, tie, kas ir deklarējušies bezmaksas sabiedriskais transports. Pēc šiem aprēķiniem ar 20 miljoniem pietiktu, lai visiem, ne tikai rīdziniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu iespēja uz Rīgu atbraukt un lietot sabiedrisko transportu bez maksas.
1: Es jūsu teiktajā, nu redzu tos divus atslēgu vārdus. Tā pats maģistrāles, jeb tad kaut kā artērijas, ko sacīs Spriņģuka kungs, un sabiedriskais transports.
2: Nu, ir tās lielās problēmas, kuras jārisina, jādiskutē, bet laiks diskusijām īstenībā jau ir beidzies, ir pagājuši 10 mēneši šajā sasaukumā, 3 gadi ir palikuši, ir ļoti maz laiks, lai kaut ko sāk darīt. Un, protams, mēs visi tie risinājumi, kas pilsētā tiek apspriesti, Ģertrūdes aplis, nu, skaisti jau ir, ka atjauno segumu, tagad kompromisa variantu atrad, kur pietiek gan autovadītājiem, gan gājējiem, skaisti. bet tā nav Rīgas lielākā problēma. Tur es Friņģu kungu gribu papildināt. Ja tā būtu galvenā problēma, tad mums būtu ļoti skaista pilsēta, bet mums ir tik daudz citas lietas, uz kurām vajag fokus.
1: Bet, cik, tas pirmais secinājums pilnīgi noteikti lidošams vārdu. Pirmais secinājums pilnīgi noteikti, jūs esat ļoti atšķirīgi, un jums ir katram savu vīziju. Tāpēc
3: mēs esam dažādos politiskajos spēkos, pārstām citas.
1: Bet var,

0: Bet es jau tā kā gribētu cerēt, ka jūs varētu mēģināt kaut ko vairāk tā kā spēt vienoties un tad strādāt kopā, nevis katrs redzēt tikai savu vīziju. Ejam cauri, bet es saprotu, jums papriekš ir replika, ka te lasu.
1: Es mazliet tādu repliku, tas tiešām ir ļoti, nu, kaut kā liekas absolūti absurdi pateikt, ka autosatiksme ir Rīgas dzīvīgumā kaut kāds simbols.
0: Nu, tāds arī viedoklis var būt.
1: Jo mēs, nu, tā ir, tas ir fakts, ģimenes ar bērniem izvācās uz Pierīgu, kur ir zaļš, mierīgi, un pēc tam viņi brauc atpakaļ uz centra skolām ved savus bērnus. Kāpēc Rīdzinieks? Es esmu ievēlēta no Rīdziniekiem, es esmu arī pati Rīdzinieks. Ar ko Rīdzinieki ir sliktāk, īpaši centra iedzīvotāji? Ar Pierīgas iedzīvotājiem, kuriem tad paliek tā zaļā un mierīgā vide.
0: Brauciet arī jūs uz Pierīgu, kā saka.
1: Mums ir, nē, nu, nē, nu, bet Pierīgas iedzīvotāji ved savus bērnus uz skolu ar kādu transportu līdzekli, ar zirgiem? Nu jā, bet viņi ir izvākušies, jo šeit mums ir šobrīd pats galvenais ir autosatiksme, kas ir esot dzīvīgums.
0: Ejam cauri tagad tam tematam, kas man liekas, ka vienā lietā es jūs sadzirdu kopā. Es tikai te atgādināšu, šeit ir Marta Katela no Progresīvajiem, es tikai partijas šoreiz nosaukšu Edvards Ratnieks, Nacionāla apvienība, Māris Piņģuks apvienība. Vienotais saraksts, Julija Stepaņenko suverēnā vāru un Latvija pirmajā vietā Edvards Šlesers.
2: Raidījums krustpunktā.
0: Viena lieta, kas jūsos gan ieskanās visos, man liekas, un tas ir tāds par tām artērijām. Cik tā ir prioritāte, neprioritāte, tas ir jautājums, protams, bet to es sadzirdu tajā. Proti ir vajadzīgs kaut kas, un ja drīkst, tad jautājums, Spriņģukungs, jūs lietojat šo jēdzienu, nu, kaut kādas tādas, nu, dažas, nezinu, lielās galvenās ielas, kurās visi mauc ar mašīnām, kaut kā tā?
3: Nē, nu, es vienkārši izstāstīšu, kas rada šo stopēšanos, jā. Tātad pirmā lieta, nu, kā te runāsim, sāksim sabiedrisko transportu. Šobrīd uz to centrālu tirgu, kas ir galamērķis ļoti daudziem braucieniem, vienalga starptautiskiem, reģionāliem vai vietējiem, tad mēs paralēli braucam pa Brīvības ielu, Krasta ielu, pa Ulmaņa gatvi, pa Čaka ielu. Tātad paralēli brauc Rīgas satiksme, Pierīgas autobus, reģionālais autobus un arī startautiskais. Jautājums, vai visiem jābrauc paralēli, vai mēs nevaram pamainīt sistēmu. Nu, piemēram, ka Rīgas satiksme izbrauc uz Pierīgu pakaļ un viena ieved garos garmaškveida autobusos. Pirmā lieta, jā. Vai arī vilciens, kurš ieved daudz ātrāk, ka mēs pievedam Pierīgā, tur, kur ir vilciens, Carnikavas līnija, Jogras līnija vai Tukuma līnija, mēs pievedam cilvēkus uz šo vilcienu līniju. Un vilcieni, piedodiet, bet kursē nevis reizi stundā, bet reizi pusstundā, kā tas šobrīd ir, teiksim.
0: Tā būtu tāda artērija atbrīvošana mazliet?
3: Tā, tad, ja mēs optimālāk sakārtojam, ka cilvēki, nu, tā kā nevis brauc paralēli, bet sēž vienā un tajā pašā transportā, ja mēs runājam par sabiedrisko transportu. Tātad tā ir viena lieta, kur es redzu milzīgas optimizācijas iespējas, pārskatīt tīklu, un ko tas nozīmē? Tātad Rīgā, manuprāt, centrā šis sabiedriskā transporta tīkls ir pa biežu, pa blīvu, pieturs ir ik pēc 300 vai 100 metriem. Savukārt Rīgas perifērija, Dārziņa, Bolderāja, Vecmilgrāvis, tur jau viss vakāk ar šo tīklu. Un arī no šīm Rīgas daļām cilvēki izvēlās daudz braukt ar mašīnu, tāpēc, ka tas ir ārtāk un ārtāk. Ja runā pa Pierīgu, kas ir 200 pār tūkstoši cilvēku, kas arī katru dienu brauc uz Rīgu strādāt, mācīties, tur tas sabiedriskā transportīks ir galīgi švaks. Tur var teikt, 90% cilvēkiem, ja viņiem vispār ir auto tiesības, viņi brauks ar automašīnu. Un šeit, ja mēs iedotu labāku sabiedriskā transporta tīklu, regularitāti, ļoti liela daļa cilvēku pārsēstos, jo tas ir ātrāk, viņi ekonomē līdzekļi, viņiem nevajag pirkt to mašīnu, maksāt līzingu, degvielu, viņi ietaupītu, bet ir jābūt šim tīklam. Tātad ir ļoti svarīgi, ka Rīga veido šo politiku, draugi investējam transportā, investējam tīklā, un cilvēki pēc tam veiks racionālas izvēles. Bet tam nav nekāda sakara puķpodiem vai apļiem.
0: Nu, un tas, ko sacīšu Leser kungs
3: par mērķētu investīciju.
0: Un tas, ko sacīšu Leser kungs vēl papildus, nu, 20 miljonus atrodam un beigās visiem vispār ir lēti un izdevīgi braukt ar sabiedrisko.
3: Bet es pateikšu vēl tālāk. Ir ļoti būtiski arī pārkārtot šo te kultūru, ka mums ir nevis gari maršruti, kas brauc, nezinu, no Juglas līdz Imantai, bet ka mēs veidojam kultūru, kurā cilvēks no viena izkāpj un pārsēžās otrā. Nekur neejot, viņš apgriežās riņķī un pēc divu minūtu pienāk nākošais transports, ka mēs sinkronizējam reģionālu autobusu ar Rīgas satiksmes transportu vienu, otru vai trešo. Un tādā veidā cilvēki ātri nonāk galamērķī.
0: Proti, jūs sacījat, tas atslēgvārds sabiedriskais transports.
3: Es gribu teikt, tā ir sistēma, kurā cilvēkam tiek radīta alternatīva, un viņš pieņem lēmumu pats. Šodien es braukšu mašīnu, jo man jāved bērni, man tur, nezinu, sports vai teātris galā vai iepirkšanās diena vienalga. Bet šodien es esmu viens pats, es braukšu vilcienu.
0: Stepaņenko kundze sacītajam, ka mašīna ir pilsētas, nezinu, asins, dzīvība un vispārējais.
2: Asins rite.
3: Saprotiet, es gribu, ka pilsēta piedāvā izvēles un cieņpilns izvēles visiem, ka mēs nešķirojam labos, sliktos, rīdzinieks, pierīdzniekus, nezinu, velosipēdus vai benzīngāls, ja? Visi mēs esam, nu visiem mums ir jāizdzīvo un visiem mums ir tiesības apkalpoties. Bet ir jābūt šīm izvēles iespējām un jāstrādā pilsētai, ka mēs šīs izvēles iespējas radām.
0: Nu šajā ziņā, ja dīksies pirms, jums varētu saskanēt, ja Šlesarkungs, tas, ko saka Māris Prindžeks?
4: Es domāju, ka jā, bet galvenais fokus jau, protams, jābūt uz tām lielām lietām. Mazās lietas arī var risināt, bet daudzas, kuras var viegli elementāri risināt, diemžēl šī koalīcija neceļ. Piens piemērs – centrāla tirgus. Mums vajadzētu labāk piekļūt centrāla tirgu. Tur ir liela plašas autostāvvietas, kuras pārsvarā stāv tukšas. Mēs kā partija vairākas reizes esam nākuši ar iniciatīvu, bet šoreiz esam palaiduši uz publisko apspriešanu, kur 95% respondenti bija piekrita mūsu ierosinājumiem. Pirmais ir par 2 stundām bezmaksas autostāvvietu pie centrāla tirgus, lai veicinātu tur uzņēmēju darbību, lai vairāk cilvēku apmeklētu tirgu un būtu kur noparkot.
0: Bet labāk jau atkal būtu ar sabiedrisko, nevis ar mašīnu visiem mēģināt iekļūt iekšā centrāla tirgu.
4: Piemērs. Otrs piemērs, piemēram, pa Vecrīgu. Vecrīgu mēs tik ilgi šo problēmu vienkārši velkam uz priekšu, Vecrīgā vairs nav, kur mašīnas atstāt. Diemžēl viņa ir pārvērtusies par elektroauto kapsētu. Šo varētu ļoti ātri risināt, piešķirot elektroauto Vecrīgā 2 stundas bez maksas, bet nodrošināt to, ka ir cienu, ka mašīnas mainās. Un trešais ir par atlaidēm vai arī bez maksas autostāvvietas daudz bērnu ģimenē. Šodien mums ir bezmaksas autostāvvietas elektroauto, bet mēs rosināsim to, ka ģimenes ar 3 bērniem arī vienai mašīnai priekš mājsaimniecības tiktu nodrošināts arī līdzīgi kā elektroauto bezmaksas autostāvvietas.
0: Te mēs atkal jautāju, tāpēc es jautāju mašīnu sabiedriskais, vai mēs gribam, ka visi mēģina iebraukt tirgu ar automašīnām papriekš?
5: Jā, par tirgu, tātad, jā, mums plāns ir, ka tirgu pirmā stunda būs bez maksas. Šobrīd tiek būvēts šis te autostāvvietas placis. Līdz ar to mēs varēsim izvākt automašīnas no pašas tirgus teritorijas, bet pielikt, nu, tā kā no iekšu, no starp tām mājām, kas tur ir, pielikt tās tajā vietā, kur tām būtu ērti, un varbūt paņemt kādus ratiņus, tā līdzīgi kā lielveikalā, lai nebūtu jāstaip cilvēkiem ar rokām tās lietas. Un kas attiec uz elektroauto un Vecrīgu, šeit kolēģi droši vien varēs vēl papildināt, bet elektroauto visi šīs te privilēģijas vai nu pamazām vai pavisam, vai nu pamazām vai uzreiz, bet pavisam noteikti tiks atcelts Vecrīgas iekšienē.
0: Nu jā, Vecrīgā autostāvvieta pārvērtusies. Es mēģinu saprast par to, tad kas ir tā prioritāte. Mašīnas, kas viss iebrauc centrā, sabiedriskais transports, vai tomēr gājējies meklēt tur to atbildi un nevar atrast no jums.
1: Es varbūt nekādu. Vēl mazliet tā kā no atzumošanās. Rīga principā tāda, kāda viņa mums ir šodien, nu kaut kāda, es zinu, 80% ir tādi, kas ir tapuši padomu laikos. Mūsu ielas ir padomu laiku ielas. Un tas, ko es gribēju pateikt, lai varbūt cilvēki, kas klausās, lai nedomā, ka tur, nezinu, progresīvie pret automašīnām, un tagad visiem ir jāpārsēžās, nezinu, uz velospēdu vai uz sabiedrisko. Bet tā teorija pilsētplānošana saka to, ka cilvēks izdara savus izvēles pēc tā, kādā vidē viņš atrodas. Attiecīgi, tie, kas plāno pilsētu, viņi viņu izveido un cilvēks rīkojas tā, kāda ir vide. Attiecīgi, ja, piemēram, sabiedriskā transporta tīkls ir nērts viņam, protams, ka viņš izvēlēsies braukt ar automašīnu. Līdz ar to, tas, ko Sprindžokungs saka, es arī piekrītu. Mums ir jāstrādā, tas ir jau saņemts, tas, protams, ir jau uzsākts process. Mums ir mobilitātes punkti. Tātad idejiski būtu jābūt tā, ka mums liela problēma, nu, teiksim, Rīga saskarās ar šo problēmu. Tā Pierīgai nav problēma, Rīgai tā ir problēma. Mums ir liela iedzīvotāja virzība, tātad no Pierīgas katru rītu un pēc tam katru pēcpusdienu apakaļ. Tas būtu ideāli, ja tātad pie Pierīgas stacijās, pēc Salkrastos tā ir, kur ir tāds maziņš park and rides pie stacijas. Cilvēks tātad uz savas privātmājas vai no dzīvokļa Tātad, piemēram, salikstos aizbrauc uz šo staciju, noliek mašīnu un dodas ar vilcienu uz centru. Un vilcienā viņš izkāp Rīgas stacijā. Rīgas stacijā ir mobilitātes punkts, pie kura ir arī pieturvieta, kur var pārkāpt Rīgas satiksmes autobusā. Un mums ir vai nu viņš pārkāpj, es nezinu, vai nu viņš ir paņēmis velospēdu līdzi, un pēc tam viņam ir pilnīgi blakus ir veloceļš, un tad viņš dodas savās darīšanās ar velospēdu. Bet tad, kad es šo saku, es to nesaku, ka tagad tas ir katram jādara, bet ir cilvēki, kuriem ir iespēja izmainīt savus paradumus.
0: Nu, es esmu tas, kurš brauc uz sabiedrisko, es jau to esmu sacījis.
2: Jā, man es gribēju piebilst tam, ko Katelo kundze pateica par ģimenēm, kas pārvācās uz Pierīgu. Mēs neatgriezīsim ģimenes uz Rīgu tikai tāpēc, ka jūs uzzīmējāt pāreju, jā, pie centrāla tirgus. Šeit ir daudz kompleksāks jautājums, un šeit ir jautājums arī par sociālo nodrošinājumu. Un Rīga, piemēram, atšķirībā no tās pašas Jūrmalas, nepiedāvā tādu atbalstu ģimenēm ar bērniem, kādu piedāvā Jūrmala. Jo mūsu priekšlikumi, kurus mēs arī sniedzām vairāk kārt, netika atbalstīti, ņemot vērā to, ka jums ir jātērē vairāk naudas dažādiem krustojuma pētījumiem un citam pārējiem.
0: Nu jā, es piekrītu, to skatu punktu ir daudz.
2: Bet ja es gribu, ja es varu papildināt, tas, ka mēs noteikti nepiekrītam un kas noteikti šajā diskusijā, es ceru, ka parādīsies, ir jautājums par iebraukšanas maksu Rīgā. Šeit visi klātesošie to kaut kā ļoti diplomātiski noklusē, taču šī diskusija ir jau sākusies un viņai ir arī savi atbalstītāji. Un es saprotu, ka arī Šlesara kungs savā ziņā ir tajā pusē, to cilvēku pusē, kuri atbalsta iebraukšanas maksu Rīgā kā risinājumu, iepratim visiem tiem priekšlikumiem, ko mēs šeit šodien dzirdam. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs jautājums. Tostarp arī, ja mēs runājam par zemo emisiju zonu vai vienu un to pašu, kas tur, teiksim, vai tas būs sapludināts risinājums, taču šis ir ļoti svarīgs jautājums.
0: Es piekrītu, jā, bet es domāju, ka mēs pagaidām mēs vēl tajā virzienā neiešu. Tas, man liekas, ir tomēr ne šī brīža prioritātais
2: jautājums. Ja mēs cīnāmies šobrīd ar mašīnām, mēs vai jūs, tad šis noteikti ir jautājums, kas ir jāizsprot.
0: Es negribu runāt tikai par to, mēs aizliedzam vai neaizliedzam. Es meklēju par to, kā padarīt to, kā mēs trenējam, organiski, ka cilvēkiem
4: iebraukšanas maksu. Es domāju, ka vienīgais veids, kā mūsu partija kaut ko tādu atbalstīt, ja tas ietu komplektā ar bezmaksas sabiedrisko transportu, ka visi varētu bez maksas.
0: Piemēram, jā.
4: Bet,
0: jā.
4: Diemžēl šodien tik daudz uzmanību tiek pievērsta zemo emisiju zonu, tāpēc, ka ir kaut kāda direktīva noteikti, ka mums tagad ātri līdz nākamajam gadam jāievieš. Tallinn ļoti prasmīgi noteica domu laukumu viņu pašā pilsētas centrā, tā ir viņu zemo emisijas zona, viņi ir ķeksīši pēc to.
0: Bet šobrīd nav taču runa par to, ka mēs taisām Rīgu ciet mašīnām. Nav, neviens, nav.
2: Uz to priekš neiesim.
0: Bet es, piemēram, biju pats aizbraucis pagājušajā gadā pieminētajā Kauņā. Ir jau, es nezinu, man piemēram ļoti patika. Es vispār brīnījos, tad tur ir veikali, kafeja, tur mašīnas nav, tur nedrīkst braukt ar mašīnām, tur nav jūsu pieminētā tā asins dzīvība. Bet bija labi, tur visi staigā, visiem braukā riteņiem, pa to centru ļoti patīkami
1: atrasties. Jā, īstenībā tā Gāja iela, viņa ir tapusi līdzīgos laikos, tā kā Jūrmalā, piemēram, Jomsila, tā ir tāda jau visiemā padomu laikos izveidota. Gāja iela ļoti laba.
0: Patīkami, ne? Proti, un es par to arī aizdomājos. Vakar Bens Latkovskis bija mums kolēģis ielicis iekšā Facebookā divas pilsētas no Vācijas un priecājas par to vienu, kurā tur ļoti patīkami var iet kājām, braukāt ritentiņiem. Un otrā viņš rādīja, kurā viss kopā notiek. Gājēji, automašīnas
2: ielas, gājēji ielas, ja viņas ir izveidotas vēsturiski, tad viņas var funkcionēt, jo ir dublieris, kas palīdz uzņēmējiem attiecīgi sakārtot jautājumus ar piegādēm. Ja jūs gribat mākslīgi izveidot tērbats ielu pa gājēji ielu, tur būs tīrākās šausmas.
0: No.
3: Mēs esam viena paudze, bet es atceros vēl tos laiks, kad pa brīvības gata turpinājās pa Kaļķielu un uz Akmens tiltu, tātad Vecrīga bija caurbraucam.
0: Caurbraucam bija, jā.
3: Un tad parādījās šīs te slēgtā zona, tātad Vecrīgā nevarēja braukt. Un faktiski nebija vēl izdomāts tās termiņas zemo emisijas zona, bet Rīgā viņa jau bija. Un viņi ilgi turējās, ja? Un atceries vēl bija tie laiki, ka bija tie šlagbomi, tad bija 5 eiro
0: iebraukšanas maksa,
3: tad bija iedzīvotāji biļete, kuriem nebija jāmaksā, tad bija 4 sektori Vecrīgā, un tad palaida vaļā, kas pārvērtās par šo elektroauto stāvlaukumu, ja, un tagad mums ir jāsalabo atkal vecrīgi. Bet pēc būtības, ja mēs runātu, ka šī bez zemo emisiju zona ir vecrīga, vispār nebūtu par ko strīdēties, sauc viņu kā gribi, un tas ir tas Kaunas modelis, un manuprāt, to mums ir jāsalabo ātri, bet mēs nevaram aizslēgt centru, kurš jau tā ir tāds pusdzīvs, ja, kur nav vērti dzīvot, un veikaliņi ir zaudējuši, tāpēc, kad Šlesers vecākais savēd iekšā tos lielveikals visās rūpnīcās, un faktiski mēs esam sačkarējuši tos iepirkumu ielas. Tad mums ir jādomā, kā atgriezt dzīvību Rīgas centrā, un tu nevari izmest visas mašīnas ārā.
0: Bet tu lietās došu atniekungām, par vecrīgas aizvēršanu autosatiksmē jūs esat par... Par, jā, katalokons. Nu, tādā veidā.
2: Es teiktu soli pa solim, bet kas ir ļoti svarīgi, ka tad vecrīgā var iebraukt iedzīvotāji un kontrolētajā laikā, kas īstenībā šobrīd ir kontrolēts, var veikt piegādes. Bet principā es arī būtu par to, ka tādai vienkārši caurbraukšanai
0: bet, nav jābūt. Tikai es turdīšu to švārdu tikai par šo.
5: Vecrīgas jau šobrīd nav pieejama caurbraukšana.
0: Caurbraukšanai nav.
5: Bet vecrīga ir piekļūstam transportam. Ir kaut kādas vietas, kur ir nu, tā kā tikai gājējiem pieejams, nu, tad tās arī mēs saglabājam.
0: Tā kā bet, ir, tā ir labi, ja, pagaidām.
5: Uzskat, ka ir atrast...
0: Tā kā ir labi.
5: Nē, nē, pa. Runīja par elektro auto
0: stāvokumu,
5: kurus izvācam ārā, lai nebūtu šādi te jautājumi.
0: Bez tu līdošu pa pāri, jūs gribu noskaidrot par vecrīgas jūsu viedokli.
4: Es domāju, ka jāiet pakāpeniski. Es domāju, nekādas asas pārmaiņas nevar būt, bet to jādara pakāpeniski. To mēs arī redzam Ķertrūdes ielā, ka arī tās izmaiņas, kas aplī būs pakāpeniski. Okay, jābūt datos balstītam, bet vecrīgā tagad aiztaisīt kaut ko. Nē, mums no sākuma jātiek vaļā no elektro auto, jāatgriež dzīvība vecrīgā un pēc pāris gadiem uz datiem balstītiem lēmumiem skatāmies, vai kaut ko samazināt, ievokšot, okay. Bet aiztaisīt pavisam labi. Kategoriski pret.
2: Ja mēs slēgsim vecrīgu, tad uzņēmējiem klāsies vēl plānāk. Elektroauto stāvvietas noteikti mēs arī atbalstam noņemt vecrīgā, bet ja mēs runājam par šo te caurlaižu sistēmu, šeit ir ļoti augsts korupcijas risks, it īpaši pie esošās domas.
0: Okay. Atsakot, vecrīgā pagaidām, bet tās viss ir tikai par elektroauto, pa ko jūs esat gatavi
4: vienoties. Vēra, ka mums tik daudz tie atšķirīgie viedokļi, man liekas, mēs esam atraduši vienu kopīgu tēmu, kur mums viedoklis sakrīt.
0: Tā izskatās,
4: kad es to tēmu pacēlu rudenī, viņi teica, neuztraucies, Edvard, es esmu pārliecināts, ka šajā sasaukuma laikā mēs to izmainīsim. Uz ko es atbildu, nu, bet izmainam rīt. Varam šodien vienoties, ka mēs to pieņemam tagad?
0: Nu, atsakot, vienojieties. Esat jau vienojušies. Esat vienojušies, dariet to, ko gribēt tālāk.
5: Zemās šīs te emisijas zonas un centra piekļūstamību, ja mēs nerunājam par to, vai ne, ir tāda virmo tāda vēlme ievies šo te zemās emisijas zonu visā centrā, un tad sanāks tāda situācija, ka tie cilvēki, kas uztur visu Rīgas budžetu, visi rīdzinieki ieguldīs finansējumu, ieguldīs centra attīstībā, labiekārtošanā, bet tas bez maksas būs pieejams tikai daļai rīdzinieku. Un sanāk tā, ka tie visi, kas maksās par šo te labiekārtošanu, pēc tam nevarēs visi to lietot. Nu, tas ir absurds, un tam mēs nevaram piekrist. Ja es piekrītu par smagajiem autotransportiem, tiem tad ir attiecīgi šie te koridori, jā, tātad šis te...
0: Atsakot, centri jūs ciet netaisīsiet, to es arī dzirdu,
2: jā. Es gribēju mazliet, lai neaiziet, varbūt tāds maldīgs priekšats par zemo emisiju zonu. Tas stāsts, kas šobrīd, kur arī kolēģis Edgars Berkholds bija tātad pateicis, ka zemo emisiju zonu neieviesīs un tā, tur tātad tā būtība ir par vispiesārņojošāko automašīnu it kā izskaušanu centra zonā. Tātad attiecīgi šis nav stāsts par visiem. Šeit ir stāsts par gaisa piesārņojumu, jā. Un tas attiektos
6: bagātie pret nabagajiem.
2: Ļoti runājiet skaidru valodu.
4: Tieši pa zemo emisiju zonu, tur ir tik daudz naudas iztērēta pētījumos, un vajag vēl naudu pētījumos. Rīgā ir 14 iebraukšanas punkti pa tiltēm vai pa celceļu pārbrauktojiem. Pa 400 tūkstošiem, kas tagad ir vajadzīgs nākamajam pētījumam, varētu visu to arī ieviest.
0: Zemo emisiju zonu pabeidzam. Viss tās, tas saprotams.
2: Cilvēki, kuri nesaprot, kā var nenopirkt jaunu auto,
0: tātad centru ciet netaisīsiet šobrīd, to es sapratu, vecrīgu elektroauto izvāksiet, to es arī saprotu, varētu izdarīt. Sabiedriskais transports, es redzu, ka tas jums visiem šķiet svarīgs. Nu, tā ir tā lieta, pie kā, man liekas, visvairāk arī varētu un vajadzētu strādāt gan ērtības ziņā, Gan, protams, arī jautājums par izmaksu ziņām ir būtisks. Es jau arī neslēpšu, es Rīgas sabiedriskajā transportā nekāpju iekšā, tāpēc, ka man tas ir dārgi. Priekš manis tas ir dārgi. Vienam jau varbūt vēl ne, bet es ar ģimeni nekad neatļaujos iekāpt Rīgas sabiedriskajā transportā. Es no savas Garkalnas atbraucu, man pie 10 eiro gan izjāsama. Nu, tur patpakaļ tie 15 eiro.
5: Nu, es tam pēc, ka... izdevīgāk ir ar automašīnu.
0: Man ir izdevīgāk ar automašīnu. Tā kā tas ir jautājums, kas arī tādā gadījumā ir jārisina. Mm. Tur jābūt gan ērtībai, gan izmaksu jautājumam.
3: Tieši tā, un jāsaprot, ka Rīga un Rīga ir viens tā kā mobilitātes areāls. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki dzīvo abās pusēs, darbdienās un brīvdienās. Ja darbdienās pierīgi vairāk dzīvojas par Rīgu, brīvdienās Rīga vairāk dzīvojas par pierīgu, īpaši vasarā. Un tas, kas būtu pareizi, ir, ka šo sabiedrisko transportu tīklu un transportu biežumu finansē līdzīgi, proporcionāli gan Rīga, gan pierīga. Šobrīd tas tā nav. Rīga atbild par Rīgas robežām, tālāk autotransporta direkcija atbild par no Mārupas līdz Zilupai. Un viņiem īsti labi nesokas ar šo te Mārupas un Zilupas saregulēšanu. Tātad tas, ko es gribu teikt, ka Rīgas un Pierīgas pašvaldības, manuprāt, kā pasūtītāji to izdarīt labāk, izdomāt, kur braukt, cik bieži braukt, kam par ko jāmaksā, kā izveidot vienotu biļeti, lai cilvēks nemaksātu divreiz pa vilcienu un pa autobusu, bet ka mēs sadalam zonās un veidot draudzīgāku biļeti. Tā ir skaitā atlaids daudz bērnu ģimenēm, veciem, skolniekiem un tamlīdzīgi. Un tam būtu jābūt sinhronizētam gan Rīgai pie Pierīgai. Un tad mēs nonākam uz tādu sistēmu, kur cilvēks saka, jā, man liekas, tas ir izdevīgāk, nekā man braukt vienam mašīnā. Tad viņš maina šo uzvedību.
0: No, cikot, te jums ir daudz lielais darbs. Es beigās vēl palieku pie tā jautājuma par tām lielajām maģistriālām ielām. Nu, es redzu cilvēku pukojas par tukšo Brīvības ielu, tāpēc, ka neviens negrib dzīvot Brīvības ielas malā, kur ir pastāvīgi dzīve, kur stīpa trīs joslas turp, trīs atpakaļ, vai ne?
2: Asinsrite,
0: kas cilvēkiem dzīvot tajās mājās nepatīk. Un tāpēc tā Brīvības iela tukša, tas, kas ir tas risinājums viens, tas, ko saka Šleserkungs, nu jā, taisi kaut ko citur, lai brauc apkārt, jā, lai neiet pa Brīvības
4: ielu. Es domāju, problēma tagad arī lielākā, kas rīdzinieks skars nākamajos gados, ir vanšu tiltu remonts. Pa to mēs vispār neesam vēl pieķērušies, domājuši. Mēs esam teikuši tā, 2 gadu laikā viņu jāsremontē, bet jāpiedāvā risinājums, kā varētu, piemēram, ar maināmo joslu nodrošināt, lai sastrēgumu laikā divas joslas varētu iebraukt, izbraukt centrā remonta laikā. 2 gadus vanšu tiltu remonta laikā pilsētai būs krīze.
0: Tad, kad jūs taisīsiet vanšu tiltu remontu kopā ar gaisa tiltu, ko es
2: nebūs
0: kopā, tad es teikšu, ka es taisīšu nākšo diskusiju.
2: Bet... Nē, to pateica Kleinberg kungs.
0: Es zinu, ka viņš pateica.
2: Jūsu asinsrīte bija ļoti labi redzama Griziņkalnā, kur jūs mocījāt vugt automašīnu, un tas bija vienkārši kalnpilns skats.
0: Nu, viņi apskatījās, ka var izbraukt.
2: Jā,
0: bet ko darīt ar Brīvības ielu?
2: Ja kādam no jums vajadzēs palīdzību, tad jūs gan nerunāsiet par asinsrīti smīkņājot, ko teloku.
0: Bet ko darīt ar Brīvības ielu, kurā neviens negrib dzīvot?
2: Pa Brīvības ielu, ko nozīmē neviens negrib dzīvot?
0: Nu, jūs apskatieties tukšās mājas un ar tukšiem logiem.
2: Ekonomiku, paskatieties, kas notiek ar auto novietošanu, un tad jūs varēsiet saprast, ka Brīvības ielā neviens negrib dzīvot, ne tāpēc, ka tur ir mašīnas, ne tāpēc, ka tur...
0: Bet tāpēc, ka nav kur nolikt mašīnas?
2: Bet tāpēc, ka tur nav normāls arī normāla situācija ar dzīvokļiem, tur nav normāla situācija ar autostāvvietām, tas nav tikai saistīts ar to, ka tur stāv mašīnas
0: pietiekas. Tā tad ko darīt? Brīvības ielā mašīnas stāvietas salikt?
2: Celt ekonomiku vispārējā kārtā, ne tikai Rīgā, bet arī Saimā. Strādāt pie tā, lai cilvēki gribētu dzīvot un arī vest savus biznesus Rīgā.
0: Jā, bet
3: lai nepazustu, tad šobrīd, jā, Brīvības iela ir šī artērijas iela un gribi negribi, viņai ir jābūt, nu, tai jānodrošina caurlaidība. Atceramies, mums nebija kādreiz šīs ātrās ielas Deglava ielas pārvads, nebija šis Slāvu tiltu pārvads, tagad būs savienojums starp Dienvidu tiltu un Jelgavas šosē, ja? Faktiski, un tie, ko man mašīna zina, ka ir radikāli pamēnījusies braukšanas kultūra, mēs izvēlamies tās ātrās ielas un var ļoti ātri šķērsot. Mums nav metro, bet savu veidu alternatīva. Jautājums, vai sabiedriskais transports lieto šis ātrās ielas? Nelieto. Tātad mums ir jāpārkārto arī, lai sabiedriskais transports izmanto ātru iespēju tikt starp Daugavas pusēm. Un otrs, jā, šeit es pievienojos Šlesarkungam, ka mums ir nenokārtots šis te ziemeļu pārvietošanās, tātad no Vanšu tilta uz jūras pusi, milzīgas teritorijas ir spiestas lietot brīvības ielu un tiltus. Un mēs varētu to atrisināt, un tas ir pēdējais neizdarītais darbs. Rīga nekad nebūs pabeigta, bet vismaz satiksmes ziņā, ja mēs izveidojam šo savienojumu, jā, tas ir milzīgs projekts. Un manuprāt, ja mēs fokusētos uz šo projektu, kaut vai pēc 10 gadiem viņi būtu, mēs esam to Rīgu sakārtojuši.
4: Tieši.
0: Nu, pie tā arī paliekam, man jābeidz. Es zinu, ka jums ir daudz ideju un viss pārējais, bet man ir jābeidz. Es nevaru neko izdarīt, es tikai jūs varu atteikt. Julija Stepaņenko ir no suverenās vāras. Latvija pirmajā vietā frakcijas vadītājs Edvards Šlesers, Māris Priņģuks no apvienotās saraksts, Edvards Traknieks no Nacionālās apvienības un Marta Katello no progresīvajiem. Laiks ir tik, cik ir. Man stunda ir beigusies, ir priekšā ziņas. Rīt šeit studijā būs Andris Prūts, kas ir aizsardzības ministrs. Tā ir tā reize, kad žurnālisti klausītāji uzdod savus jautājumus. Krustpunktā tāda izskan, producēja Junām, studijā bija es, Aidis Tomsons.
6: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio viens.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ziņas 10. vakarā studijā Negras Rosenbergs. Par spīti regulāriem valsts policijas brīdinājumiem uzmanīties, dažādi krāpnieki veiksmīgi turpina noziedzīgo darbību. Aprīlī vien no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpti turpat 2,5 miljonu eiro. Aizvadītajā nedēļā valsts policija reģistrējusi 192 krāpšanas gadījumus. No tiem 57 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 135 krāpniekiem nav paveicies. Kopējā aizvadītajā nedēļā izkrāptā summa sasniedz apmēram 500 000 eiro. Vairāk stāsta valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
4: Vēl joprojām lielākie zaudējumi aizdītajā nedēļā nodarīja telefonu krāpšanās ir piltu zonu gadījumos. Krāpnieki uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem izkrāpuši vismaz 384,165 eiro. Visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā, kur fiksēti 172 gadījumi. Aprīlī krāpnieki no iedzīvotājiem izkrāp vismaz 2,455,361 eiro. Populārākās schēmas nemainās. Telefonu krāpšana, viltus investīcijas un krāpnieciski ēpasti. Tieši telefonu krāpšanu gadījumos vien krāpnieki ieguva aptuveni 2 miljonus eiro.
3: Citur pasaulē Krievija ir pārkāpusi Ukrainas vienpusēji noteikto pamieru, kas stājas spēkā pusnaktī. Uzbrukumi turpinājušies arī dienas gaitā. Vismaz 2 cilvēki nogalināti trieciena dronu uzbrukumā bērndārzam Sumos. Notikuma brīdī bērni tur par laimi nesot bijuši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šokar paziņojis, ka Ukraina lems par turpmāko rīcību ņemot vērā šīs nakts un ceturtdienas situāciju. Atvērts aizvien ir jautājums, kāda veida pārsteigumu Ukraiņi varētu sagādāt uz tā saukto uzvaras dienu. Krievijas ārlietu ministrija paziņoja, ka 4. maijā visām Krievijas ārlietu ministrijā akreditētajām ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām un starptautisku organizāciju pārstāvniecībām nosūtījusi notu ar aicinājumu pēc iespējas ātrāk evakuēt diplomātisko pārstāvniecību personālu no Kīvas saistībā ar Kīvas draudiem veikt uzbrukumu Maskvai 9. maijā, kam saskaņā ar Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumu neizbēgami sekotu atbildes trieciens Kīvai. Izraels triecienā Libānas galvaspilsētai Beirūtai šodien nogalināts šītu teroristiskā grupējuma Hizbullah elitārās kaujas vienības Radvana pulkā komandieris Maleks Balluts. Par to paziņojis grupējumam pietuvināts avots. Izraels premjers Benjamins Netanjahu apstiprinājis, ka Izraels armijas mērķis bijis Hizbullah Radvana pulka komandieris. Ziemeļkoreja no savas konstitūcijas izdzēsusi visas atsauces uz apvienošanos ar Dienvidkoreju. Par to liecina aģentūras AFP pārskat tītais dokuments, kas uzsver Pchenjanas centienus īstenot naidīgāku politiku pret Seulu. Pchenjanas konstitūcijā iepriekš bija iekļauta klauzula, kurā teikts, ka tās mērķis ir īstenot dzimtenes apvienošanu. Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja tehniski joprojām atrodas karā, jo Korejas karš beidzās ar pamieru, nevis miera līgumu. Turpina Rihards Plūme.
5: Ziemeļkorejas amatpersonas martā Lielā kongresā izskatīja konstitūcijas grozījumus, un tās jaunākajā versijā iekļauta arī jauna klauzula, kas nosaka Ziemeļkorejas teritoriju. Norādīts, ka Ziemeļkorejas teritorija robežojas ar Ķīnu un Krieviju ziemeļos un Korejas republiku dienvidos. Tāpat norādīts, ka Pchenjana kategoriski nepieļauj nekādu iejaukšanos savā teritorijā. Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myung ir aicinājis uz sarunām ar Ziemeļkoreju bez jebkādiem priekšnosacījumiem, taču Pchenjana nav reaģējusi uz šiem aicinājumiem un atkārtoti ir nosaukusi Dienvidkoreju par savu naidīgāko pretinieku.
3: Vēl pašmājās Nacionālais kinocentrs apstiprinājis šī gada filmu ražošanas konkursa rezultātus, kas paredz ar konkursā pieejamo finansējumu teju 1,258 eiro sāk 14 filmu ražošanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 9 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 73%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Valstīm turpinās šķērsot plaša nokrišņa zona. Latvijas lielākajā daļā lietus vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš vietām negaiss laikā krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra +3, +7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Galvenokārt austrumos ik pa laikam lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Lēns ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 9-14, vietām vidzemē 6-8 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, naktī un rīt no rīta lietus, nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļaustrumu ziemeļu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6 rīt dienā ap 10 grādiem.
0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Daces Priedes romāna Saule špagas asmenī fragmente. Režisors un radiovarianta autors Jānis Vītoliņš, lomās romāna autora Dace Priede un aktieris Ivars Pūga. 1993. Gada ieraksts, otrā noslēguma daļa.
6: Ko jūs tā skatāties? Vai tiešām jūs jau bijāt aizmirsis, kā tas izskatos?
7: Nē, lai gan atzīstos, mani žak pārsteidz jūs pēkšņā pārvērtība. Es tik daudz atcerējos šajā mirklī, kamēr jūs ienācāt, ka to nemaz tā nevar izteikt.
6: Ko tad piemēram?
7: Mūsu pirmās stundas, kad es dusmojos uz jums rūts un šņācu, kad jums kaut kas iznāca ne tā kā vajag.
6: Rūkt un šņākt jūs varēsiet arī tagad, jo diez cik spēcīgs pretinieks es vēl nebūšu.
7: Es apsolos nešņākt.
6: Pierreiz apsoliet cīnīties kā senāk. Es zināšu, cik daudz un ko var atļauties, bet ja tikai es manīšu, ka jūs necīnaties kā agrāk godavārds, es noņemšu savai špagai uz gali.
7: Lai notiek. Savas noslēgtības dēļ nekad un nevienam viņš to neteica, cik priecīgs pašais jutās par tik negaidītu sava drauga atgriešanos. Un viņi krustoja špagas. Bernārs visu laiku smaidīja. Viņš cīnījās ļoti korekti, neuzbrukdams, bet arī nepaļaudamies. Un visvairāk viņu valdzināja prieka dzirkstas drauga acīs. Tikko tās apdzisa, viņš smalkjūtīgi pārtrauca cīņu.
6: Kas noticis, Bernār?
7: Ak, nekas, es tikai atcerējos.
6: Ko tad no atkal? Vai to, cik jaukiem epitetiem mani vienmēr apveltīja cīņas laikā? Man taisnība sakot, to pietrūkst.
7: Prieka dzirkstītas atkal iedegās, un Bernārs bija gatavs piekrist itin visam, lai tikai nepazustu šis prieks, taču viņa ausīs vēl un vēlreiz noskanēja tēnaka lūdzošais saudzē viņu. Tikko Žaka pieras parādījās pirmās smagās lāses, viņš pārtrauc cīņu. Es jau sen gribēju jautāt, atcerieties, kad man nelaimējās un es jums turēs pārcirt roku. Sakiet, kas tā bija par apmātību?
6: Toreiz. Man likās, ka es nekad vairs nespēšu nogalināt. Es tik dzīvi iztēlojos, kā mana špaga iecērtas jūsu ķermenī. Tas bija tik baigi un neiespējami. Es pats nemaz tā īsti nemācēšu paskaidrot, kas ar mani notika un ko es jutu. Jūs bijāt tik tuvs un toreiz tā doma, ka jānogalina jūs, jo jūs bijāt mans pretinieks, tā satriec, ka es pilnīgi zaudēju kontroli par sevi.
7: Jā, arī es toreiz biju neizpratnē, un ne jau es viens. Un tomēr jūs spējāt pārvarēt sevi.
6: Man vienkārši nebija citas izejas. Turklāt pēc Rakforda dūriena visa pasauli sašķīta sīkās drumslās. Neatliek laikas priedalēt par izjūtām. Es visu darīju kā lelle, kurai katra kustība jau iepriekš paredzēta. No visa tā es daudz ko neatceros. Ir palikušas tikai drumslas.
7: Piemēram,
6: pašu dūrienu. Es atceros, ka tad mīkstu žļerkšķošu skaņu. Vairāk ar ausīm nekā acīm. Tad Anna jūs rokās, likās, viņa ir mirusi. Pašu pēdējo lieku ieaijājošu skaņu. Starainu sietiņu tieši acu priekšā. Varbūt man tas tikai tā likās.
7: Jums nav smagi to visu atcerēties?
6: kā lai to saka. Liks, ka man vairs ne.
7: Bernārs nodūra galvu un klusē. Tad pacēla pret Žaku acis. Tādas tīras, kādas viņam bija tikai vislielākās atklātības brīžos. Un vēl es gribēju jautāt, vai negribat, ja jums, ja ir smagi, varat neatbildēt. Es vairāk neuzbazīšos ar saviem jautājumiem. Toreiz, kad mēs bijām prom, un jūs sasitāt logu. Toreiz man Raksa tik nejauki atbildēja. Nē, tā nebija kaprīze. Kāpēc? Kas tas bija? Es gribu saprast.
6: Toreiz es domāju, ka godīga nāve ir labāka par samācītu dzīvi. Es toreiz gribēju tas mokas izbeigt. Es tiku tikai līdz logam. Tālāk, ko es neatceros, viss sagriezās tādā briesmīgā atvarā.
7: Bernārs tika jūtami nodarbinājos. Un tagad viņš pavisam klusi jautāja.
6: Acīm redzot, katram savus biķeris jāiztukšo līdz galam.

0: maskumu jērkšķītis iedūrās sirdī, jo Haris neatrada laiku atbraukt viņai uz slimnīcu pakaļ. Arta nopūtās. Viņam nekad nav laika. Man. Arta saskaitīja kapeikas maciņā. Ne tikai taksometram, autobusu biļetē knapi sanāca. Pēc neistrams stāvēšanas pārpildīta autobusā, jo iepriekšējais pēc saraksta nebija gājis, Arta nonāca mājās galīgi pārkurusi. Labais garastāvoklis, kādā viņa bija dzīvojusi slimnīcā, kaut kur autobusā bija nokritis un pazudis. Māja bija tukša un tīra, tāda kā neapdzīvot. Meitenes dārziņā puika droši vien kaut kur dauzījās pa lauku. Lai arī māja bija relatīvi tīra, izlietni kā vienmēr pārpilni traukiem, arī istabās sakrauts milzīgs negludinātās veļas kalns. Tie bija darbi, kuri Harim neveicās un riepās. Arta uzlika sildīties traukiem ūdeni un apsēdās virtuvē. Nē, nekas nav mainījies un nemainīsies. Nekad nemainīsies. Te ir mana vieta. Līdz mūža galam es sēdēšu kā vecene pie sasīstas silas, kā tai pasakā. Mūžam mani vajās nepadarītie un nepadarāmie darbi, kā daudzgalvains pūķis, ar kur jācīnās, jeb tas tevi nosmacēs, uzveicams viņš nav. Arta ielēja bļodā ūdeni un lēnām kustībām sāka mazgāt šķīvi. Darbojoties, pamazām aizmirsās daudzgalvenais pūķis, šķīvi spoži krājās kaudzītēs. Kad Arta salika traukus kapī tasītis, viņu pārņēma sen neizjusts prieks par padarīto. Kad arī veļas kalns bija noplacis, pārradās Haris.
1: Cāļuk, cik labi, ka tu atkal mājās.
0: Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Arta pastiep vīram lūpas un gaidoši uzmanīgi ieskatījās acīs.
1: Haris tik gaiši pasmaidīja un nobučoja sievu, kā sanāk. Mēs visi tevi ļoti gaidījām.
0: Arī es pēc jums esmu tā sailgojusies.
1: Haris nobučoja Artu vēlreiz un iegāja virtuvē. Es skatos viens tie ap traukiem plēsies. Viņš izņēma no maizes kastas baltmaizi, no ledusskapja pienu un ievārījumu.
0: Viņa kādreiz tik ierastais ēdienus. Kas senāk?
1: Tu, cāļuk, nepārāvies jau pirmajās dienās. Labāk tā lēnām un mierīgi.
0: Labi jau labi. Arta stāvēja virtuves durvīs un skatījās, kā Haris ēd. Kā agrāk, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ko tad bērniņi bez mammītes? Viņa pārtrauca ilgušo klusumu.
1: Bērniņi zināja, ka mammīte ir slimnīcā un godīgi gaidīja mammīti mājās. Kā redzi, mums tagad ir kārtība. Mums ir disciplīna. Mēs deviņos visi esam gultās un mirs.
0: Arta grasījās kaut ko teikt par diktatūru un demokrātiju, bet nepaspēja, jo ienāca Ivars. Mā! Šis vārds no dēla mutes kā medu sausī. Beidzot, tu esi mājās. Arta apskāva dēlu.
1: Tu, dēls, uzmanīgi nenoder mammai sāpes, Haris brīdināja.
0: Un par atbildi atskanēja vienbalsīgs Artas un dēla nē.
1: Ātri iedzi, bez pusdienas snauda, Haris jau posās prom. Es tagad aizskriešu pie maziem čūčaļiem, bet tu, Artuk, atpūties. bet man uz darbu. Priekšnieks man dzenā kā traku suni. Taisni jāsāk domāt, vai nav jāiet prom. Bet pirms es skrienu daži jaunumi. Tava māsica uzradusies, zvanīja. No sākuma tava mamma un pēc pāris dienām arī māsica. Es jau nebūtu zinājis, ja viņa nebūtu stādījusies priekšā. Izrādās, viņa dzīvo pa taisno kādus pāris kilometrus no šejienes. Strādā blakus kolhozā par galvenā agronomi. Solījās vēlāk pienākt, lika tevi sveicināt un apjautājies par veselību. Viņam kultūras nams stāvo tukšs. Nevarot vien sameklēt vadītāju. Tad es domāju, ka to es vien, ko tādu vēlējies darīt. Mēs ar viņu labi izpļāpājamies. Tāds gaišs cilvēks.
0: Kā visi kļavas.
1: Pēc taviem vecākiem neteiksi.
0: Bet pēc manis? Viņa bija pavisam aizmirsusi savu bērnības draudzeni, māsīcu, pie kuras vasarās bija dzīvots, kur viņa mācījās slaukt govis, jātar zirgu. Tas bija skaistas un brīvas bērnības atmiņas, kas nolīpa ar Artu kā maija lietus.
1: Nu, es skrienu. Kā agrāk nobučojas sievu zvaiga, Haris aizjoņoja.
0: Arta, bērnības jutoņas atvaldzēta domāja. Un kā būtu, ja mēs tiešām ņemtu un pārceltos –

4 gadi vienā vietā nolaust. Citu darbu ne man, ne Harim direktors nedos. Tad citādi šeit nebūs. Šeit par kultūras darbinieku es nestrādātu, lai kādu algu man maksātu, jo finansu lietās es atturtos pret blondo bestiju. No darbības bērniem tā vēl ir pusbēda. Bērni ātri pierod, ka es rūcu, es bļaustos. Ar mani ir interesanti, ne tā kā ar visām citām mamām. Bet ko es darīšu ar lielajiem? Lai ko es darītu, man priekšā būs blondā galva ar nicinājumās savieptu ģīmi. Labāk iet prom, nekā ļaut, lai man čurā uz galvas. Lai arī tas būtu tikai viens cilvēks, un lai cik silts lietus lītu. Nē, pārējie varbūt ir brīnišķīgi cilvēki, bet šo pāris purnu dēļ es saku, nē. Lai es pie grāmatvedes uz ceļiem ietu lūgties naudu kostīmiem un dekorācijām, katru sīkumu lūgties kā augbaga dāvanu. Nē, arī Harim ar darbu tiesin, ka neiet. Varbūt...

0: pārmaiņu vieglumu iepriecināt, Arta atkal ķērās pie darba. Un līdz Hara pārnākšanai veļa bija saglutināta. Taisnība sakot, Haris nevis pārnāca, bet pārskrēja un jau no sliekšņa sauca.
1: Puika, vai kartupeļu uznesti? Jātiet?
0: Ai, kas par disciplīnu, kā armijā. Tēti, tu pēc bērniem biji?
1: Nē, Caļuk, pēc meitenēm iet puika. Es eju skūti.
0: Es iešu tev līdzi.
1: Ko nu tu nāksi? Tev būs par grūtu.
0: Nu kā, tad tu tos četrus spaiņus domā aiznest?
1: Man puika palīdzēs aiznest spaiņus un tad iet pēc māsām.
0: Un tev audzinātājs nekā nesaka?
1: Lai viņas man provē, ko teikt.
0: Tev gan ir labi. Nu tad es aiziešu vismaz apskatīties lopiņus, kā pa šo laiku auguši.
1: Nu, ja tu tik ļoti gribi.
0: Ļoti. Nu, puika, posies. Ivars paklausīgi, kā sunītis pieglaudi ausis, āva kājas, un Arta ar katru dvēseli šūnu jūta, cik ļoti viņam negribas iet. Tomēr bērns to pārvarēja un darīja visu nekur nedams. Ārā ejot, Arta nobučoja puikas balto galviņu, kā gribēdama teikt, es tevi saprotu, bet līdzēt nekā nevar, kas jādara, jādara. Atmiņā uzaus pašas bezrūpīgā bērnība, kad paravē dobītas bija rotaļ. Ja negribējās, varēja pamest pusdarītu. Viss būtu labi. Vienīgais, ko es savai mā tā īsti drīkstētu pārmest, ka viņa mani nepiespieda neko padarīt līdz galam. Es drīkstēju darbu pārtraukt, kad bija nogurusi vai apnikusi. Viņa nevēlējās meitai tādu dzīvi, kādu es dzīvoju tagad. Un man astītes paliek un paliks visu mūžu. Nepadarītie darbi stāvēs, kā daudz galvenas pūķis. Aste bieži vien izrādās smagāka un lielāka par pašu zvēru.

0: par šoseju, kas stiepās tieši gar kantorēku, sadalot ciemat divās daļās, tur un atpakaļ braukāja traktori rīta darbos. Arī ar gaisu likās piesmirdis benzīnu un neiecietības tvaikiem. Ar to nopurnājās salkājas. Monologs bija ieildis un prasījās uz papīru, un atkal šī uzliesmojusī nevērtības sajūta bija jāizraksta no sevis. Pārnākus mājās viņa aizgūtnēm rakstīja, apzinādamās, ka dara to uz ikdienas darbu rēķina. Paliks negludināta veļa un bērni bez pusdienām, paliks neslaucīti putekļi un nepiešūta spogas, bet nerakstīt vairs nevarēja. Tas smacēja nost. Parakstījusi, Arta jutās mazliet vieglāk, taču ar kādu sesto prātu juta, ka tas vēl nav viss. Ka pēdējais rūktais piliens viņas biķirī vēl sekos. Šī trauksmainā sajūta nepameta.
1: Harri darbs neapmierināja un kaitināja. Nespēdams šo riebumu pārvarēt, viņš iesniedz atlūgumu. Arti īpaši nepretojās. Tas arī nebūtu līdzējis, viņa attiecības bija saspīlētas, un ja neizlauzās atklātās neapmierinātības lēkmēs, tad tikai pateicoties appusējai inteliģencei. Bet klusa riepšana turpinājās. Arta nejaukumā pārstāja mazgāt vīra kreklus, jo viņš bija sūdzējies, ka Arta mazgājot veļu tieši tad, kad viņš sataisījies to mazgāt, un pēc tam pukojoties, Arta nesauca Hari vakariņās un nelikās redzot, ka viņš meklē gludekli. Haris varbūt tomēr censdamies viņa attiecības padarīt cilvēciskākas, centās uzsākt sarunu un aprunāties par darba maiņas iespējām. Bet Arta pieklājīgi atbildēja.
0: Dar tā, kā uzskati par pareizu.
1: Iesniedzis atlūgumu, Haris aizbrauc uz Rīgu. Uz Rīgu viņa abi brauca kā uz sanatoriju, kur atveldzēt sirdi un satikties ar vecajiem paziņām. Tas abiem bija kā garīgs plāksters dvēseles brūcēm.
0: Haris no rīta aizbrauca. Arta pavadīja puikus skolu un nolēma, ka vajadzētu aizbraukt līdz saldumu. Varbūt izdosies sameklēt audumus jaunās izrādes kostīmiem. Meitenes vēl saldi gulēja lielajā gultā, kurai Hars nemācēja pierīkot kājas un kura tāpēc stāvēja uz grīdas. Gultai apkārt izmētātas drānas un meiteņa kurpes, bet Arta tās nepacēla. Arī puikam nebija iznācis laiku uzklāt gultu. Viņš bija skatījies rīta multfilmu un pēc tam aizgājis, kam

tukša. Ar tā apskatīja visu visapkārt, varbūt naudas zīme izkritusi, bet nekārtība neļāva neko konkrētu spriest. Ar tā kaut gan sen vajadzēja iet uz darbu, tomēr vāca istabu. Tanī pat laikā sirdī skanēja puika. Vairs citu izēju neredzēdam, ar to uzvilka zābakus un bridu uz skolu, jo autobusi negāja. Autobusi parasti neiet tad, kad visvairāk tie ir vajadzīgi. It sevišķi laukos. Arta brida pa piesnigušiem arumiem uz skolu, un ritošie sviedri bija sīkums salīdzinājumā ar sviedriem, kas ritēja par Artas sirdi. Atkal viens pazemojums. Pliķis, šoreiz no savējiem, no sava dēla. Viņas puisītis, pašu lolotais, pekainām kājiņām, savu iegribu apmierināšanai bija paņēmis tādu naudas summu. Arta jau bija manījusi kapeiku pazušanu no maka, kā arī konfekšu papīrīšu dēlu skolas bikšu kabatās, bet īpašu uzmanību tam nepievērsa. Viņa nekad īpaši nepārskaitīja naudu. Un te tāda summa, kā mazas vecas liesmiņa teg cerība, ka varbūt tas tomēr nebūs puika. Bet puika šo cerību svecīt nopūta. Un Arta brida atpakaļ ar atgūto naudu. Viņai bija tāda sajūta, kā katrs solis sagādātu sāpes. Vai tas nebija pāri cilvēka spēkiem? Dēls. Pašas dēls. Arta jūtās it kā pati būtu pieķerta zāģdzībā. Priekšniecības pļauks nesāpēja tā kā šī. Jo šī bija no savējā. Truļi viņa brida pa piesnigušo lauku un skaisti apsarmojušie koki, kas saules staros bija kā piebērts smalkiem dimantiem, viņas acis nepiesaistīja. Par ko? Dunēja smadzenēs. Ne par ko citu nebija iespējams domāt. Šie divi vārdi kratījās galvā kā zirņi tukšā podā. Tas sakoda ciešāk zobus. Tas arī vēl nebija viss. Viņas dvēseli saoda asins smaku. Vissmagākā cīņa būs vēl priekšā, kad atgriezīsies Haris. Te vakarā Arta ar puiku nerunāja un aizmigt nevarēja. Arī lasīt nevarēja. Viss, kam viņa pieskārās, sāpēja, kā vaļēja brūci.

Nu, tu klusē, Žak. Kur ir tava špaga? Kā tu vari pieļaut, lai tevi vadītāju komandai izbijusi pārdevēji tikai tāpēc, ka viņa ir priekšnieka sieva ar komandējošu balsi? Kāpēc tu nesacelies? Kāpēc tu neprotestē? Vai tiešām tu savu silto dzīvokļu un pilnu vēderu vērtē augstāk par pašcieņu? Kā teiktu Teinaks, kas ir svarīgāks? Dievs debesīs vai bērns uz zemes? Ja es būtu viens, es teiktu šai sliekai visu, ko es par viņu domāju. Bet tās trīs dzēgužu mutītes, kā tās iztiks bez tavas algas un tava dzīvokļa? Bieži pārstādīts koks nekur vairs neaugas. Es esmu divkārt atbildīgs. Un gods. Atkal šīs Rakforda acis. Vai tās mani tāpat kā plīstošais stikls vajās visu mūžu? Kā viņas skatās uz mani?

kādu pretīkumu, Žak. Kur ir tava špaga? Izņemt špagu ne no rokas, bet no dvēseles. Vai tad tā jau nav noticis? Un ko es esmu ieguvis? Kas es esmu? Kas es tagad esmu? Paēdis mietpilsonis, kas bailēs pazaudēt pilno bļodu, trīc savu priekšnieku priekšā. Art, tu neesi pretīga pati sev. Kas prāta cienīgā?

0: Pārcelšanās noritēja bez aizķeršanās. Vienīgi puika bija neapmierināts, ka nāksies iet jaunā skolā, kas turklāt atradās patālu. Bet Haris teica, tas nekas. Skola paliek skola. Arta nebija varējusi iedomāties, cik daudz laika paņems darbs kultūras namā, kurš ir absolūti neiekārtots, pat puspabeigts. Pirmais akmens, pret kuru viņa paklupa, bija pazīšanās. Vietējos iedzīvotājus Arta nepazina, tāpēc nezināja, ko no kur var prasīt. Nu, kurš atteiksies palīdzēt labai paziņai, bet kurš palīdzēs pavisam nezināmai jaunatnācējai. Arta viena kā kucēns peldēja kā mācēji. Daudz enerģijas tik izsviests neliedrīgi un efekts pretējs vēlamajiem. Arta pat par sevi smējās. Es biju rauks un gribēju, lai man ēd tulīt ar visu ietinamo papīru ziedonis. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bez sava tiešā darba Arta paņēma vēl dramatiskos kolektīvus mazajiem un pieaugušiem. Nodibināja pasaku draugu klubu. Kopā ar visām piemaksām alga tuvojās 200 rubļu mēnesī. Bet darba pāri galvai neapdarāmi.
1: Arī Hara dzīve nekārtojās kā plānots.
0: Darba bija pārpārēm. Tikai tagad Arta saprata, kādu grūtu pienākumu uzņēmusies.

Es neesmu ne celtnieks, ne siltumtehniķis, bet aktrise. Viņa taisnojās, bet šī taisnošanās izskanēja muļķīgi. Lauku cilvēkam bija vajadzīgs rezultāts, un viņa to prasīja. Tādu atdevi, ar kādu strādāja paši. Agronomu izaudzēto var ieraudzīt jau rudenī, bet Arta sētais, ja uzplauks, tad agrākais pēc gada. Arī pieaugušo dramatisko kolektīvu nevarēja nokomplektēt. Kultūras nams, tā jomā nebija strādājis gadus desmit, un cilvēki pieraduši tikai skatīties un ņemt. Ne paši līdzdarboties. Te no Arta jutās stipri vīlusies, jo bija cerējusi uz lielāku atsaucību. Teātris bija viņas stihija, un Arta dēga pēc iespējas ātrāk iestudēt lūgas. Bet cilvēkiem nebija laika. Govis, dārs, bērni. Un nes kāpēc neviens neiedomājās, ka arī Artai ir lopi un bērni. Reno, es atkal, kā vējš skrēju, kā miets atdūros. Izrādās, nekas nav izdarīts, kā nākas. Kultūras nams ir augsts, kā šķūnis. Bērni mēģina kažociņos, bet man pārmet, ka es nerūpējos par apkuri turklāt tādā tonī, it kā tieši tas būtu mans tiešais pienākums, nevis bērnu mācīšana vai koncerti. Apgaismas nekādas, un es varu lūgt, cik grību, lai uztais restas lampām. Viss, kas ir viņi pret sienu, un Haris arī nestrādā tā, kā es to gribētu. Salavecis nav labs. Vakar ar mākslinieku piedalīšanos nekotējis, jo ir dārgi. Un mākslinieks ir tikai tāda laba piedeva pie vakariņām. Deserts. Un man ar to ir jāsamierinās, jo tā te ir pieņemts. Konservatīvisms līdz nelabumam. Par bērnu pūciņu man maksājot atsevišķi. Un nevienam nav nekādas daļas, ka es pati šuju bērniem tērpus. Ne tikai studēju lugas, bet arī mācu viņiem runāt skaidri un saprotami un pašiem par sevi atbildēt. Ko es te taisnojos pati sev tā kā prokuroru priekšā? Viņi cerēja, ka es atnākšu un atnesīšu viņiem leipu triju, nepārtraukt ballīšu veidā, bet es muļķi uzbāžos viņiem ar dzejolīšiem un kaut kādiem tur māksliniekiem. Es viņus taisīju, es viņus regulēšu. Te katrs ir gudrs par sevi. Kultūra, kāda to saprotu es, viņiem nav vajadzīga. Kā lai nedusmojas uz mani, ja es nerīkoju visballes, bet cīnos par to, lai galdniecībā uztaisītu lugai dekorācijas, lai būtu siltas telpas, kur lasīt bērniem pasakas, lai viņi varētu tās zīmēt, jo kā lai zīmē bērns ar cimdiem rokā, bet mani atklāti pasūt un pasaka, ka siltuma nebūs. Haris man runā pretim, negrib tīrīt zāli un žēlojas par milzīgām platībām un mazo algu. Tā it kā es noteiktu viņa algas apmēru. Un es tā kā muļķi visiem pa vidu stāvu un dumji inteliģenti smaidu.

un lūk arī eglītes šogad mūsu mājās nav. Haris tik nīgi ir teica. Preš kam vajag? Un pazūd savā istabā. It kā bērniem nekādu prieku nevajadzētu. Dzīvojam blakus. Kas sveši? Nu jau pusgadu viņš nav mans vīrs. Dīvaini. Viņam mani vajag. Man viņu. Ne. Kad viņš skatās uz mani kārām acīm un uzmet sosādā. Es pati sev liekos tā kā šķiņķis uz šķīvja, kā cigareti vai kaut kas tam līdzīgs. Iekārojama, kā cukurgailīts, kur aplaizīs un pēc tam noliks uz šķīvi līdz nākamai reizei. Pautviela, zeltumiņš un tikai nepersonība, ar kur dalīties priekos, bet tikai sevis apmierināšanas līdzeklis. Lupatiņa. Ai, nav pareizi, kā es dzīvoju, nav pareizi. Un tomēr, ja man prasīs pastarajā tiesā, es atbildēšu, ka esmu rīkojusies tikai tā, kā likusi mana sirds, un neesmu varējusi darīt citādāk, kā darīju. Lai nepareizi. Bet es esmu es. Un es arī gribu, lai mani pieņem tādu, kādu esmu, un necenšas mani pārtaisīt. Kad atkal es norāvos.

tiešām tikai smags fizisks darbs ir vērtīgs, pēc kura ir pilnīgi vienalga, kā laiku nosist. Var paklausīties, kad mākslinieki ir sevišķi, ja tas māk jokus plēst, jo ir vienalga, kāpēc tā, vai tiešām no pārmērīga darba ir šis inertums, šī neko negribēšana. Ak, ja visu to varētu uzrakstīt, bet kā lai apraksta to vienaldzību, ja tai nav izpausmes? Kā lai apraksta to skatienu, kas tevi uzreiz iezveļ dīvaini un atstumtā lomā? Manī nav ne spēka, ne jausmas, kā to kustināt. Vai vajag kustināt? Jo nevar jau zināt, kas guļ zem tā dziļā vienaldzības akmens. Jā, man pārmet to, ka es neju un nemodinu snaudošos, ka es nekliedzu, lai viņi mostas. Es nemāku kliegt tā, lai viņi mostas. Ja es kliedzu tā, kā protu, viņi mani smej vai atraida. Kā man darīt un ko, ja es pati jūtos tāda, kam vajadzīgs modinātājs? Es par lielu mērķi gribu. Es gribēju viņu smodināt. Bet izrādās nemāku. Bet vai viņiem tas maz ir vajadzīgs? Jo vieglāk ir tāpat. Kā Dzidra teica, man nav vajadzīgas tādas izrādes, kuras man spaida un uzbāžas ar problēmām. Problēma jau ikdienā pietiek. Mēs runājam dažādās valodās. Un lai tas skan kā lielu manija, bet es esmu no citas mīklas, jūtu, ka tomēr esmu no citas, lai viņi saka, ka no sliktas. Es uzcelt gribēju uz baltiem kalniem saules svētnīcas. Es rokas gribēju uz augšu stiept, kā ziedu zaru zilā pavasarā un sārtos saules viļņus pušu šķeļotais vienu tālāk irties bezgalībā. Bet tad es kritu. Kas to ir teicis? Es nezinu. Ne Rainis. Arī liels. Tas ir par mani.

0: Izskanēja Dacis Spriedes romāna Saules špagas asmenī fragmentu iestudējums. Režisors un radiovarianta autors Jānis Vītoliņš, lomās romāna autore Dace Priede un aktieris Ivars Pūga. Skanēja 1993. gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.
2: Mums apnicis būt prasienās,

runter. Verwehren und Katzen, die ihr nicht

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti trešdienā 6. maijā ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Negras Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Centrālā vēlēšana komisija lēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Saimes budžeta un finanšu komisijā asi iebilst pret iecerēto degvielas tirgotājas solidaritātes maksājumu. Centrālā vēlēšana komisija lēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt parakstus par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts paredz izmaiņas valsts fundēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātiem ar risinājumiem minēt iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļai pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Ja likumprojekts parakstu vākšanā iegūs vismaz vienas desmitās daļas vēlētāju atbalstu, to sniegs valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai saimā. Ja saima likumprojektu nepieņems bez izmaiņām, jautājumu nodos tautas nobalsošanai. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātais Māris Zviedrs pavēstīs, ka parakstu vākšanam nerada papildus izmaksas, jo viss notiekot elektroniski, izmantojot sistēmas, kas darbojoties ikdienā. Pēc parakstu savākšanas tos pārbaudīšot.
2: Pieņemsim, ka trīs no viņiem ir izdomājuši parakstīties vēlreiz un nav savākts skaits. Un to mēs uzreiz pirmšķietam nevaram bez pārbaudes izdarīt. Nu, un tad, kad to izdarīt, tiek veikta pārbaude pēc to parakstu savākšanas. Protams, ka tāda iespēja ir maza, bet nu, mēs esam vienmēr korekti un skatāmies, lai katram vēlētājam ne tikai viena balss, bet arī viens paraksts.
1: Lai nonāktu līdz referendumam, nepieciešami aptuveni 155 tūkstoši parakstu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā iesniedzē reģistrācijai grozījumus, lai sāktu vākt parakstus par referenduma rīkošanu. Degvielas cenu regulēšanai iespējams būs jāmeklē jauni risinājumi. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien asi kritizēts Zaļo un Zemnieku savienības vadītās ekonomikas ministrijas izstrādātais degvielas tirgotājas solidaritātes maksājuma likumprojekts. Tā mērķis mazināt straujo degvielas cenu kāpumu paredzot, gadījumā, ja mazumtirgotāji noteiktā degvielas cena par 3% pārsniegs aprēķināto orientējošo mazumtirdzniecības cenu, ieņēmums virs šīs liekšņa iekļaus solidaritātes maksājuma bāzē, piemērojot 100% likmi. Nozare un vairums komisijas deputāti gan iebilst pret ieceri, sakot, ka valstī nav pierādījumu par degvielas tirgotāju negodprātību un ka izmaiņas praksē varētu kropļot konkurenci nevis samazināt degvielas cenas iedzīvotājiem. Kāpēc tā skaidroja kolēģi Agnija Lazdiņa?
3: Ministrija katru nedēļu publicētu orientējošo degvielas cenu, bet administrējošā iestāde posesa ar uzraudzītu tirgotāju cenu atbilstību un nepieciešamības gadījumā piemērotu solidaritātes maksājumu. Savukārt patērētāju tiesība aizsardzības centrs kopā ar posesa ar kontrolētu degvielas uzpildes stacijas un izskatītu sūdzības. Kā norāda ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezēnis no Zaļo un Zemnieku savienības, tas nebūšot cenu griestu mehānisms, bet instruments pārmērīgu uzcenojumu ierobežošanai, saglabājot brīvu cenu noteikšanu.
4: Kompleks risinājums nodrošina to, ko es personīgi saucu par sociālo taisnīgumu, un solidaritātes maksājums ir viens no instrumentiem, kā šo sociālo taisnīgumu pārnest mūsu iedzīvot.
3: Tiesa gandrīz pēc ekonomikas ministrijas uzklausīšanas komisijas sēdē sāk izskanēt plaši iebildumi pret iecerētajiem grozījumiem. Finanšu ministrs Arvils Ašredens no jaunās vienotības brīdināja, ka ar šo regulējumu valsts faktiski stūrētu atpakaļ uz cenu regulējumu, kas nebūtu labs signāls ne tirgum, ne ārvalstu investoriem. Viņš arī pauda bažas, ka iecerētās izmaiņas visticamāk varētu tikt apstrīdētas Satversmes tiesā un norādīja, ka praksē tas varētu negatīvi ietekmēt konkurenci, nevis panākt degvielas cenu samazinājumu.
5: Tas nav ne mazākā pierādījuma, ka kaut viens izmantot negodīgi šo situāciju. Un šajā situācijā valsti iet uz priekšu teikt, nē, nu gadījumā jūs tā izdomāsiet, jums tā gaidīs šāda te risinājums. Nu lūdzu, par šo ir jādomā.
3: Savukārt Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere likumprojektu sēdē raksturoja kā lieku regulējumu, uzsverot, ka cenu kāpumu nosaka ārēji faktori, nevis degvielas tirgotāji patvaļīgi paaugstina cenas.
6: Tā ir iejaukšanās brīvā tirgus ekonomikā, pēc būtības nav arī izvērtējumi ierobežojumi atbilstībai Satversmei. Jā, ir anotācija atsevišķas frāzes, bet tās ir formālas, nevis pēc būtības.
3: Diskusijā arī vairums komisijas deputātu kritizēja likumprojektu, vērtējot, ka tas esot vairāk deklaratīvs nekā praktiski īstenojums. Piemēram, Kristaps Krištupans no Latvijas pirmajā vietā un Artūrs Būtāns no Nacionālās apvienības vērs uzmanību, ka konkurences padoma līdz šim nav konstatējusi negodprātīgu tirgotāju rīcību, tāpēc likumprojektam trūkstot praktiska pamatojuma. Tikmēr ZZS saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis bija vienīgais deputāts, kurš skaidri iestājās par grozījumiem. Uzsverot, ka likumprojekta mērķis esot panākt, lai tirgotāji normāli dzīvotu un pelnītu, bet neiedzīvotos, tādējādi nodrošinot godīgākas degvielas cenas. Tomēr arī komisijas vadītāja Anda Čakša no jaunās vienotības pieļāva, ka situāciju varētu risināt arī citādi.
7: Valdība šobrīd nav uz to paskatījusies kā uz iespēju paradumu maiņai un domājas par instrumentiem, kā atbalstīt cilvēkus tieši paradumu maiņā šajā cenu turbulencē, saprotot, ka, protams, ka inflācijas pieaugums rada turbulenci uz dažādām lietām un mūsu galvenais mērķis ir noturēt stabilu inflāciju.
3: Čakša aicināja ekonomikas ministriju ar likumprojektu iepazīstināt saimas frakcijas Agnija Lazdiņa. Latvijas radio.
1: Vai Latvijas iedzīvotāja pirktspēja uzlabojas, vai inflācija ir beigusies un kādas izvēles izdara Latvijas iedzīvotāji iegādājoties pārtiku? To ierakstā skaidroja Sandra Dieziņa.
8: Irānas konflikts šobrīd vēl neietekmē pārtikas cenas, bet pārtikai ir atliktais cenu efekts, un droši var sagaidīt, ka uz rudens pusi cenas pārtikai kāps, komentēja bankas Citadel ekonomists Kārlis Purgailis.
9: Ja energo cenas stabilizēsies līdz vasarai, tad visticamāk, jā, nu šī mērenā inflācija gadu otrajā pusē būs. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados pirktspēja ir uzlabojusies iedzīvotājiem, tad droši vien es ieteiktu apsvērt domu šobrīd veikt kaut kādus pirkumus, kaut kādām lietām, kas tika atliktas iepriekš.
8: Kopumā Latvijas ekonomika aug, arī atalgojums pieaug, un cilvēki nesteidz tērēt brīvos līdzekļus. Tas arī redzams Komercbanku noguldījumos, kur valda piesardzība. Vai ir vainījies patērētāju noskaņojums? Mazumtirgotāji saka, patērētāji kļuvuši piesardzīgāki un strauji pieaug pārdošana ekonomiskajā segmentā. Stāsta Rimī Latvija valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.
10: Pircēji meklē akcijas piedāvājumus, meklē izdevīgus pirkumus, mēģina ietaupīt uz ikdienas pārtikas iepirkumiem. Šī tendence nepazūd, pakāpeniski paliek aizvien aktuālāka šī tēma, ka apmēram 70% vizīšu viņi nāk domu, kā iepirkties izdevīgāk.
8: Arī Maksima Latvija pārstāv Liena Dupate Ugula saka, ka šobrīd pircēji ir piesardzīgāki.
11: Piesardzīgi savos tēriņos un ļoti rūpīgi plānojot savus pirkumus. Protams, meklē iespējas kā ietaupīt un iegādāties produktus par paredzamām cenām ilgtermiņā.
8: Tikmēr Lidl Latvija pārstāve Zane Neļķi skaidro, ka iedzīvotāju paradumi nav būtiski mainījušies.
12: Salīdzinot iedzīvotāju iepirkšanās paradumus šogad, pirmajos četros mēnešos, ar tādu pašu laiku periodu pērn, mēs redzam, ka iedzīvotāji saviem pirkumiem tērē līdzīgi kā iepriekš. Tādu īpašu taupīšanas tendenci pagaidām Lidl veikalos mēs neesam novērojuši. Piemēram, pagājušās brīvdienās, kad svinējām svētkus un arī laikapstākļi mūs utināja, saldējumu, dažādu grilla produktu, svaigo dārzeņu, augļu pārdošanas apjomu tikai pieauga.
8: Taču uzņēmums nav atrauts no globāliem notikumiem, un ja cenas pasaules tirgos augs, tas ietekmēs arī cenas Latvijas veikalos. Purgālis prognozē, ka inflācija šogad varētu pieaugt līdz 5% vai pat to pārsniegt, ja tuvo austrumu konflikts ieilgs. Pozitīvu ietekmu cenām gan var radīt samazinātais PVN pirmās nepieciešamības produktiem no 1. jūlija. Tirgotājs sola, ka tas atspoguļosies veikalu plauktos, ja vien tuvu austrumu konflikts neieilgs. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
1: Krievija ir pārkāpus Ukrainas vienpusē noteikto pamieru, kas stājies spēkā pusnaktī. Uzbrukumi turpinājušies arī dienas gaitā. Vismaz divi cilvēki nogalināti trieciena drona uzbrukumā bērnudārzam Sumos. Notikuma brīdī bērni par laimi tur nesot bijuši. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šovakar paziņojis, ka Ukraina lems par turpmāko rīcību, ņemot vērā šīs nakts un ceturtdienas situāciju. Plašāk Riharda Millera ierakstā.
13: Ziņas par Krievijas uzbrukumiem dienas gaitā pienāca no dažādām Ukrainas daļām. Glābšanas darbos Sumu bērnudārzā atrastā bojā gājusī sieviete ir apsargs. Lūk, kā notikušo Ukrainas sabiedriskajiem medijam raksturoja brīvprātīgā Jūlija Supruna un vietējais iedzīvotājs Volodimirs Havaruns.
14: Pirmo šahedu dzirdēju atlidojumu, kad biju darbā. Mana meita viena pati bija mājās. Atbraucu no darba un biju mašīnā uz Harkivas tilta, kad ieraudzīju otro trāpījumu. Meita jau tad bija patvērsies pagrabā.
15: Kāds tas ir pamiers, ja trāpīts bērnu dārzam? Viņi ir idioti vai muļķojas? Pamiers nekad nebūs pamiera, ja viņu cilvēki ciestu tā kā mūsējie.
13: Prezidents Volodimirs Zelenskis atzīmējis, ka ienaidnieks kopš aizvadītās nakts ir pastiprinājis uzbrukumus visos svarīgākajos frontes virzienos. No viņa paziņojuma sociālajos medijos ir skaidrs, ka Ukraina atbildēs proporcionāli. Protams, atvērts jautājums, kāda veida pārsteigumu Ukraiņi varētu sagādāt uz tā saukto uzvaras dienu. Ukraiņu politoloģe Oļesja Jahno telekanālam Current Time šorīt vērtēja, ka valsts interesēs nebūtu rīkoties līdzīgi kā ienaidniekam.
14: Es domāju, ka Krievija tomēr turēsies pie pamiera režīma 9. maijā, jo Ukrainai nav uzdevumu provocēt Krievijas federāciju un dot tai piespēli, ko izmantot pseidoargumentācijai uzbrukumiem Ukrainā un militārām darbībām. Tajā pašā laikā domāju, mums nebija ilūzija, ka Krievija ievēros pamieru un klusuma režīmu tā, kā to izdarīja Ukraina.
13: Otrpus okeānam Sirakjūzes Universitātes starptautisko attiecību profesors Roberts Marats raidsabiedrībai Deutsche Welle vērtējis, ka Ukrainas pusē ir interese iesaistīties tādā uguns pārtraukšanā, kas varētu būt iespējami pagarināta. Eksperta vērtējumā Krievijā savukārt ir liela interese mierīgi aizvadīt 9. māja pasākumus. Vaicāts, kādas ir izredzes uz ilgāku pamieru, Marats norāda. Abas puses var izmantot pamieru spēku pārgrupēšanai frontē. Tiesa, diplomātiska izeja no kara šobrīd nav redzama.
16: Domāju, ka esam ieslēgti uz laiku šajā stāvoklī līdz brīdim, kad Kremļa vadība daudz nopietnāk uztvers izmaksas nesošo stratēģiju, kas ir uzlikta Krievijai. Nav iemesla, kādēļ Ukrainai būtu jāpieņem šie nosacījumi. Ziniet, viņu nepārtrauktā pamata atturēšana kaujas laukā panākumi ir ar tendenci Ukraiņiem par labu.
13: Rihards Millers, Latvijas Radio.
1: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība ir oficiāli sākusi interešu strīda procedūru ar Izglītības un zinātnes ministriju. Igaunijas pedagogi pieprasa minimālās algas palielināšanu līdz valstī vidējam darba samaksas līmenim, brīdinot, ka pretējā gadījumā izglītības kvalitātes skolās turpinās pasliktināties. Sagaidāms, ka publiskais samierinātājs tuvākajā laikā rīkos atsevišķas tikšanās ar arotbiedrības un ministrijas pārstāvjiem. Ja sarunu gaitā kompromisu nepanāks, Igaunijas skolotāji iegūs likumīgas tiesības streika rīkošanai. Turpina Rustam Šukurovs.
17: Igaunijas izglītības darbinieku arotbiedrība uzstāja, ka skolotāju minimālajai darba samaksai 2026. gadā jābūt pielīdzinātai valstī noteiktajai vidējai algai, sasniedzot 2201 eiro mēnesī. Iepriekš budžeta sarunās tika nolemts noteikt minimālo skolotāju atalgojumu 1970 eiro apmērā, kas ir aptuveni par 10% mazāk nekā vidējā alga valstī. Arotbiedrībā atzīmē, ka šāds atalgojuma līmenis nemotivē pedagogus ar maģistra grādu. Tāpat tiek uzsvērts, ka skolas turpina zaudēt kvalificētus speciālistus zemā atalgojuma un palielinātās darba slodzes dēļ.
1: Par sportu Sandim Vilmanim gūsto divus vārtus, tostarp uzvaru nesošos Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Rīgā pirmspēdējā pārbaudes spēlē. Pirms pasaules čempionāta ar rezultātu 3-2 papildu laikā uzvarējusi Norvēģiju. Vilmanim šie bija pirmie vārti Latvijas izlase un viņš atzīts par labāko spēlētāju šajā mačā. Tāpat vārtus savā debijas mačā guvis 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Rīt tajā pašā laikā abas izlases aizvadīs vēl vienu pārbaudes maču. Latviešiem noslēdzot sagatavošanos pasaules meistars sacīkstēm. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Brambergas studijā Eigars Rozenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 7 grādi lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 89%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
18: C Ceturtdienas nakts būs mākoņaina un lietaina, turklāt vietām līs stipri un iespējams pat pērkona negaiss. Dienā nokrišņi gaidāmi tikai vietām galvenokārt valsts austrumos. Naktī gaiss sadzisīs līdz +3, +7 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +7, +15 grādus. Nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs saulaināks, sausāks un dienās būs arī mazliet siltāks. Piektdienas nakts gan būs dzestra, 0, +6 grādu un vietām iespējams salna, bet dienā gaiss iesils līdz +11, +17 grādiem.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Ar izmaiņām pašvaldību likumā Saeima no 2024. Gada noteica, ka pašvaldībām par autonomu funkciju noteikta pašvaldības policijas izveide un finansēšana. Toreiz savas policijas gan nebija tikai dažām pašvaldībām, Rēzeknei un novadam ap to, Augšdaugavas, Līvānu, Ventspils, toreiz vēl Varakļānu novadā. Pašvaldības ilgi iebilda pret jaunu obligātu funkciju un prasīja piešprici no valsts budžeta. Taču, neko nedabūjušas, savas policijas beigās izveidoja. Tagad novados atzīst, ka sabiedriskā kārtība līdz ar to uzlabojas. Naudas arvien pietrūkst pilnvērtīgākam policijas darbam, bet būtisks trūkums ir tas, ka pašvaldību policistiem nav savas skolas. Par to šajā raidījumā stāstīšu es, Edgars Kupčs. Labdien! Plīkumainu un gludu asfaltu cauri Vizbuļa paklāja noklātam Līgutu muižas parkam. Ceļš aizved pie Durbes ezera, jaunajā Līgutu peldvietā. 1. maijā tur peldētāju cilvēku nav, taču jau kopš rītausmas atripojušas vairāk nekā 40 dažādu izmēru laivu, lai atklātu līdaku makšķerēšanas sezonu. Makšķerēšanai Durbes ezerā nepieciešama licence, kuras tirgo biedrība.
2: Es esmu sabiedriskās vides pārvalde Durbe, valdes priekšādātājs Santa Brāle. Cenšamies to ezeru saglābt, cik nu var. Viņš jau ir eitrofikācija, nu tā kā viņu panākusi. Protams, viņš ir tā kā aizaugošs, kā jau daudz ezeru Latvijā. Lai niedru pļāvēja esam iegādājušies, lai var papļaut niedrs. Arī laivas, nu tā kā sabiedriskai kārtībai. Mums ir sabiedriskai vides inspektori arī ezerā un ir iegādāt laiva. Katru gadu gandrīz papildinam zivi mazuļus ezerā. Kā jūs šodien redzat, mašīnu ir ļoti daudz. Ezerā ir daudz makšķernieku. Nu, tas pirmais mājas faktiski mums ir ezerā tieti svēti.
1: Šajā reizē pēc vairāku gadu pārtraukuma biedrība Līdaku copas atklāšanas dienā uzaicinājusi arī Dienvidkurzemes novada pašvaldības policiju, lai tā palīdzētu gādāt par kārtību. Tāpēc Santai Brālei vaicāju, vai kārtības ziņā ir daudz darba.
2: Mums agrāk arī bija lielajās talkās, mēs ar biedrības biedriem gājām. Tā, kad tikko sākās tā kustība, ja mēs daudz arī talkojām pie ezera, tad bija arī tās grūžu kasts, bet tagad jau faktiski, jā, nu cilvēki jau nu, mazliet auga arī, un tad ir palikuši savādāki un aiz sevs savāds. Nu, kaut kas, protams, paliek, un tā arī ir grūžu konteineris novietots, lai negružotu, bet... Nu, vai cilvēks redz, ka vidi ir sakot, viņš pats arī, nu, necenšās tur gānīt.
3: Nu, tad policijai būs ekskursija, nevis
2: nu,
3: darbs.
2: Nu, viņiem gan, es domāju, būs gan.
1: Laivai arī sezona sāks 1. maijā?
4: Faktiski māja sākums, jā. Parasti tā uz kādu 6. 10. Laivas pālostā tiek no jūrā. Ielaistas, ja, no jaktas jau sāk rasties, un tad tā.
1: Šitā pa jūru dzīvo, ja?
4: Jā, šitā pārsarā pa jūru un pa saksu.
1: Šoreiz policists Vladimirs Rudzītis ar pārinieku Ainaru Štībeli no Pāvilostas pārcēlušies uz Durbi, lai ar pašvaldības policijas laivu izbraukātu ezeru un pārbaudītu makšķerniekus.
4: Kaut kā mēģina tikt iekšā. Apliecība tev ir, jā? Nu jā, citādi.
1: Policisti pārbaudīs, vai makšķerniekiem ir makšķernieka karte, licence Durbes ezerām, lāpšanas vestes, kā arī visbeidzot lomu, zivju skaitu un izmēru.
4: Labdien! Pašvaldības policija! Ja mēs palūk dokumentiņus, licenzīt, karti, ir viss? Loms ar kāci? Vien, jā?
5: Man viss telefonā.
4: Viss čotki, jā?
5: Divi invalīdi.
6: Man tāpat ir.
5: Bezmaksas licences.
4: Jā.
5: Vispārējās.
7: Bezmaksas, jā, bet viņām jābūt. Jā,
5: mums ir.
7: Viss kārtībā.
5: Jā, viss kārtībā.
4: Kā sāk neatsakas.
1: Izbraukājot ezeru no vienas puses līdz otrai, būtiskus pārkāpumus atklāt neizdodas. Tas gan arī paredzams, un paši policisti secina, ka būtu jābūt pārāk drosmīgām, lai 1. maijā riskētu. Vienā laivā gan izrādās, ka copmaņiem nav glābšanas vestu, bet pašvaldības likumsargi izlemj nebūt bārgi, un tikai pasmejas, ka metru dziļajā krasta daļā no ezera varētu izbrist kājām.
4: Kā ar dokumentiem? Kādiem ir jābūt?
8: Sezoni, ezera, nu, priekš šitā Durbes ezera atļaujai.
4: Tā licence, vai nesaucamā?
8: Nu jā, licence, jā.
4: Jums viss ir?
9: Viss ir, jā.
4: Bet septiņas līdāks, divas jālaiž apakaļ.
1: Reiz tā arī paiet, lielākoties jokojoties.
6: Nākamreiz. Šoreiz paturēs.
9: Šoreiz tik labi neiet.
6: Nav copu, vienu līdeķi tik ir.
4: Jā?
6: Kilo 300, jā. Piedzēršanā.
4: Neman.
6: Kā neman.
4: Es iepūstu. Iedod, bet es redzu, ka nav vērts. Labi. Neatsakas. Ieva. Labdien, Ieva.
7: Viņš ar laivu sveicināju.
10: Tiesības. Tā ir kārte.
4: Visi, jā. Licenzija.
10: Es nopietni paļatulīt atbrīdu telefonā.
1: Ko jūs sakāt par kontrolēm? Vajag?
11: Vairāk, labāk.
1: Pašvaldības policija Dienvidkurzemes novadā darbu sāka pēc paša novada izveides, nesagaidot Saeimas lēmumu, ar kuru šis pienākums visām pašvaldībām tika uzlikts kā obligāts. Policists Vladimirs Rudzītis strādā kopš policijas izveides.
4: Nu, šogad, piemēram, es varu minēt, ka mums pārsvarā darbs ar nepieskatītiem suņiem tiek pārkāpt dzīvnieku turēšanas noteikumi. Man personīgi jau ir vairāki administratīvie procesi. Cilvēki negrib suņu vēst pavadā. Ir klaiņojoši.
1: Un nodarījuši arī cilvēkiem kaut ko vai?
4: Nē, cilvēkiem nav nekas nodarīts, bet noteikumi paliek noteikumi.
1: Čipus arī pārbaudāt?
4: Jā, pārbaudām. Mums ir viss nepieciešamais aprīkojums.
1: Un kāda situācija?
4: Nu, gadās, kad nav čipot potēti suņi, bet tas ir ļoti maz pēdējā laikā. Cilvēki ir apzinīgāk palikuši.
1: Pāvilostā vairāk ir turisma pilsēta, tāpēc tur ir izteikta sezonalitāte arī cilvēku skaitā. Vairāk cilvēku ir vasarās.
4: Nu, kad uzdod jautājumu, vai tur Rīgā arī tā dara, tad jūtās vainīgi, kad iedomājās. Bet nu jau sāk laboties, ja citi iedomājās, kad tādā Pāvilostā ir citi noteikumi. Mums viss vienā valstī dzīvē.
1: Par ko tas ir? Kad piemēri?
4: Nu, piemēram, bērni ar riteņiem, skrējriteņiem. Pa ielas vidu, ja, kad uzdod jautājumu, vai tu tā dari arī uz stabu ielas vai bruņinieku ielas, tad ieplīšu acis, nokar galvu un atbildi, ka nē. Man tā priekšrocība, ka es esmu arī Rīgā dzīvojis, strādājis, tā kā saka, nevar aptīt ar pirkstu.
1: Vladimirs Rudzītis ir dzimis Ukrainā, tāpēc šajā laikā bieži brauc atbalstīt savējos. No pēdējā brauciena atgriezies tikai iepriekšējā dienā un darba formai uz pleca redzama simbolika Ukrainas karoga krāsās. Dienvidkurzemes novadā ir 34 pašvaldības policisti. Aizputē un Grobiņā iecirkņi strādā cauru diennakti, savukārt Pāvilostā, Nīcā un Priekulē policistiem ir normālais darba laiks pārsvarā darbdienās. Viņus vada priekšniece Ieva Ilstere, kas stāsta, ka vasarās nodarbina papildu 4 policistus.
12: Tāpēc, ka mums ir skaista piejūras josla, vesels 94 km gara, un sevišķi Rucavas papas Bernāta pusē ir diezgan daudz tie pārkāpumi Baltijas jūras aizsarga joslā kāpu, un tāpēc mēs ņemam papildu spēkus, kas dislocējas pārsvarā tur.
1: Biežākais pārkāpums – transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana.
12: Tie turisti pārsvarā no Lietuvas, kas tēlo, ka nesaprot ne angliski, ne krieviski. Ziniet, kā man pat grūti ir saprast, vai tas ir apzināti vai neapzināti, es pieļauju, ka gan, jo tajās kāpās ir tā, kāpa aizsarga josu skaitās, ir jūra, ir smilšu zona, tad sākās apaugums zāle. No pirmā zāles stiebriņa skaitot 350 metri uz meža pusi, tā visa ir kāpu aizsarga josla. Un tātad šajā teritorijā nedrīkst braukāt ne pa kādām taciņām, ne iebrauktuvēm, var braukt tikai un vienīgi pa ceļiem. Un tie, kas pārkāpj un braukā pa taciņām vai pa iebrauktuvēm vai tur atstāja savus transporta līdzekļus, viņi ir sodāmi. Cenšamies izlikt zīmes un tā, bet šīs zīmes tiek norautas, sabojātas un ir tur šie pārkāpumi. Katru gadu tur ir ap 250-350 pārkāpumu protokoliem sastādīti.
0: Reģioni krustpunktā.
1: No šīs vasaras vidus pašvaldību policisti būs arī galvenie kontrolieri, kas uzraudzīs mājdzīvnieku labturību. Līdz šim to darījis pārtiks un veterinārais dienests, kas pērn saņēma gandrīz 1300 iesniegumu, bet no tiem pamatotas bija tikai 297 sūdzības. Veterinārais dienests nu pat apmācījis 219 pašvaldības policistu no visas Latvijas. stāsta dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga.
9: Ja tur rāc pie ķēdes, tur, kur tas vēl ir atļauts, tad vai ķēde ir pietiekami gara un kādas ir būdas. Ir normas, kas pateic, ka dzīvniekam ir jābūt pastāvīgi pieejamam ūdenim un nekādi klīniskie testi policistam nav jāveic dzīvniekam. Viņam ir jānovērtē tā vide vai dzīvniekam tur, kur tas ir tiek turēts vai ir pieejams dzeramais ūdens. Ja ir gadījumi, un par tiem mēs arī daudz diskutējām ar policistiem, ir aizdomas, ka tā jau varētu būt klasificējama kā cietsirdība pret dzīvnieku, tad policistiem šī informācija visi ir jānodod pārtikas un veterinārajiem dienestam.
1: Kristīna Lamberga stāsta, ka tādas funkcijas pašvaldību policijām ir jau pašlaik, tāpēc nereti sanācis tā, ka vairākas iestādes reizē reaģē uz katru sūdzību. Turpmāk resursus izmantošot racionālāk. Tomēr smagākajos gadījumos galvenā arvien būs valsts policija.
13: Mēs, kā valsts policija, pašvaldības policija, vērtējam kā nozīmīgu sadarbības partneri sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
1: Arturs Smilga, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks, vērtē, ka obligātu pašvaldību policiju izveide ir pirmkārt ieguvums cilvēkiem, jo likumsargi ir tuvāk, bet arī atvieglojums valsts policijai, kas var koncentrēties noziegumu izmeklēšanai.
13: Jā, protams, ka mēs neslēpjam to, ka mums ir palīdzīgas rokas, salīdzinoši nesenie grozījumi, kur tiek paplašināts pilnvars pašvaldībām, uzraudzīt arī satiksmi, ātrumu ierobežojumus, ir devis iegūmu, redzam šo te skaitļos, ka ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits ar bojā gājušajiem, ka līkne iet uz leju.
1: Kad likumdevējs noteica, ka visām pašvaldībām būs pienākums izveidot un līdz ar to finansēt savu policiju, mērķis bija novērst valsts policijas un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos, novirzot valsts policijas darbiniekus citu uzdevumu izpildēji.
14: Kaut ko dar pašvaldība, kaut ko dar valsts, ne šis, ne tas. Tas modelis īsti līdz galam, manuprāt, nav šīm mirkli tāds vizliederīgi izmantotai līdzekļi šai nozarei.
1: Andis Zariņš no Nacionālās apvienības vada Ventspils novadu. Tas viens no pēdējiem izveidoja savu policiju.
14: Pašvaldības policijā mums ir policijas priekšnieks, lietvedis un paredzēti trīs, bet šī mirklī divi inspektori. Tas no budžeta līdzekļiem prasa vairāk kā 200 tūkstoši gadā. Iedzīvotāji sagaidīja varbūt no pašvaldības policijas un no pašvaldības, ka šī pašvaldības policija strādāt un dežūrē 24/7. Tādas finanšu līdzekļu pašvaldībai šī mirklī nav.
1: Ventspils novada mērs secina, ka bieži vien pašvaldības policistiem nākas darīt padruskai no visu citu dienestu pienākumiem.
14: Arvien biežāk es nonāku pie secinājuma, ka valsts vēlās pārlikt visu šīs funkcijas, arī policijas funkcijas uz pašvaldībām. Mums arī bija tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldi, un tad viņi tā kā teica, ka mums jāpalīdz, un arī šodien pirmā reize pa brīnumu arī mēs vienu roni mazuli apmaldījušos izglābi. Regulāri bijušie sanāksmes ar valsts vidas dienestu, valsts vidas dienestam arī tas ir uzdots kontrolēt, un arī valsts meži. Nu, arī nespēja tikt galā ar saviem lielajiem meža masīviem, ir dzirdēt ļoti labu vārdu no šīm institūcijām. Mums ir tādi universālie karēji.
1: Lai mēra minētie universālie karēji pienākumus veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk, pašvaldību policistiem būtu
14: nespēja tikt galā ar saviem lielajiem.

0: patiesībā pietrūkst. Mums Dienvidkurzemē ir ļoti brīnišķīgi, jo mums ir diennakts mājiņu režīms, un tas nu, tādiem vīriešu cilvēkiem ir labi, jo viņi var apvienot vēl ar kādu darba vietu. Un mums nu, 90% darbinieki ir bijušie valsts policijas vai citu pašvaldības policiju darbinieki. Bet ir bijuši šo gadu laikā situācija, kad gribētu nākt cilvēks nu, strādāt, bet mēs, protams, priekšroku dodam tādam, kas ir jau strādājis kaut kad policijā. Un tas pietrūkst.
1: Lai gan lielākajā daļā pašvaldību savas policijas bija vēl pirms obligātā pienākuma, Latvijas pašvaldības savienība tam līdz pēdējiem pretojās, prasot naudu no valsts budžeta un paužot, ka ne visu novadu pašvaldības policijas varēs strādāt cauri diennakti, tāpēc drošības situācijas novados varot veidoties atšķirīgas. Tagad, gandrīz 2,5 gadu pēc policijas izveides katrā novadā, pašvaldības savienība komentāru atteica, jo neesot datu, kuros balstīt vērtējumu. Šo raidījumu veidoja Edgars Kupčs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Kaspars Groskops. Pēc nedēļas skaidrosim, vai lauksaimniecībai ir pēctecība. Tas ir, vai jaunā paaudze aizvien vēlas saimniekot Latvijas laukos.
2: Reģioni krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liepzere. Par spīti regulārajiem valsts policijas brīdinājumiem uzmanīties, dažādi krāpnieki tomēr veiksmīgi turpina noziedzīgo darbību. Aprīlī vien no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpa turpat 2,5 miljonu eiro. Aizdītajā nedēļā valsts policija reģistrēja 192 krāpšanas gadījumus. No tiem 57 gadījumos iedzīvotājiem nodrīti finansiāli zaudējumi, savukārt 135 gadījumos krāpniekiem nav paveicies. Kopējā aizdītajā nedēļā izkrāptā summa sasniedz apmēram 500 000 eiro. Nacionālais kinocentrs apstiprināja šī gada filmu ražošanas konkursa rezultāts, kas paredz, ka ar konkursu pieejamo finansējumu teju 1,250 000 eiro sāk 14 filmu ražošanu. Līdzekļus izlietos 3 pilnmetrāžu spēkfilmu, 7 dokumentālo filmu arī 4 animācijas filmu uzņemšanai. Kopš šī gada aprīļa ir veikti spēkā grozījumi saistībā ar koplietošanas transportlīdzekļiem. Viena no prasībām ir uzstādītais reakcijas tests, kas ieviests, lai izvairītos no transportlīdzekļu lietošanas reibumā. Uzņēmums Bolt šajā laikā Liepājā fiksējis 250 neizietus testus, tikmēr Latvijā kopumā tie ir aptuveni 2%. Transportlīdzekļu nomas uzņēmums šādu testu neuzskata par pietiekumu objektīvu un rosina darbdienās atteikties no šiem testiem. Bolt uzskata vairākums pārkāpumu notikuši brīvdienās, tāpēc vajadzētu korekcijas likumā, ka šādu testu darbdienās nav. Tikmēr Saeimas tautsaimniecības komisijā tika apspriests priekšlikums, ka pašvaldībām pašām pārzinot katras pilsētas specifiku, būtu jānosaka regulējums, kad reakcijas testu visefektīvāk pildīt, bet šis priekšlikums netika atbalstīts. Valsts policija informē, ka no gada sākuma līdz 29. aprīlim elektroskreiteņu vadītājiem valstī fiksēti 77 pārkāpumi, no kuriem biežākie ir braukšana alkohola reibumā. Tālāk par notikumiem pasaulē. Venecijas bienāles 61. starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljonu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu. Tā paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājiens bija veltīts Ukrainas kultūras darbiniekiem un māksliniekiem, kuri kara apstākļos turpina radīt un pārstāv savu valsti, kā arī tiem, kuri zaudējuši dzīvības Krievijas īstenotās mērķtiecīgās vardarbības dēļ. Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venecijas bienāles organizators, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras formā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas, tā vakar ziņoja laikraksts The Financial Times atsaucoties uz komisijas vēstules kopiju. ASV jūras spēku lidmašīna apšaudījusi naftas tankuģi, kas mēģināja pāraut ASV īstenoto Irānas ostu blokādi. ASV jūras spēku brīdināja Irānā reģistrēto tankuģi Hasna, kas bija bez krāvas, ka tas pārkāja blokādi, bet kuģi apkalpa nepakļāvās, tāpēc ASV lidmašīna apšaudīja kuģi stūri, padarot to nelietojumu. Tā platformā X paziņojot ASV centrālā pavēlniecība, piebilstot, ka kuģis Hansa vairs nedodas uz Irānu. Šī ir otrā reize, kad ASV armija apšaudījusi kuģi, kas mēģināja pāraut blokādi, ko ASV izteno kopš 13. aprīļa. Izraels triecienā Libānas galvaspilsētai Beirūtā vakar nogalināta šītu teroriskā grupēm Hizbollah elitārās kaujas vienības Ravna pulka komandieris Maliks Baluts. Par to paziņojas grupēm pietuvināts avots. Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu apstiprinājis, ka Izraels armija mērķis bija Hizbollah Ravna pulka komandieris. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase vakar Rīgā pirmspēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta ar rezultātu 3-2 papildu laikā uzvarēja Norvēģija. Uzvarētāja labā arī ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Sānis Vilmens, bet savā debijas mačā ar precīzu metienu atzīmēs arī 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 7 grādi, pūšā austrumvējš 4 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 87%. Šodien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valstī turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus vietām arī stiprs un pērkon negais. Mērens, ziemeļa austrumvējš, ziemeļvējš vietām negaisa laikā krasās vēja brāzmās. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 7 grādi. Rīgām gaisa temperatūra naktī būs plus 5, plus 6 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien, ēterā ir Māra Rozenberga un esiet sveicināti raidījumā Kultūras Rondo, kas šodien, pārfrazējot Marta Pujāta dzeju, dosies bekot un aicinās jūs sekot. Jo mūsu uzmanības lokā šodien visnotaļ rēts notikums Latvijas Leļļu teātrī, mūzikls ar nosaukumu Sēnis. Un tā muzikālo kodolu veido komponista Jāņa Šipkēvits jeb Šipsi un dzejnieka Marta Pujāta radītās dziesmas. Un šis mūzikls ar vērienu apskata sēņu daudzveidību un nozīmi dabā, ko palīdz izvērst nevien mūzika, bet arī visnotaļ krāšņi režisors un mākslinieces Pamelas Butānas radīti tērpi. Un pēc brīža sarunā tiksimies gan ar Pamelu Butānu un Jāni Šepkēvicu, gan arī ar izrādes dramaturģi Anci Muižnieci. Dzirdēsim arī aktieru Annas Klišānes, Agra Nātras un Krista Jēkabsona emocijas šī mūzikla un vienlaikus modes skatas maratona finiša taisnē, kā arī pirmo mazo skatītāju iespaidus. Bet raidījuma otrajā pusē mēs trenēsimies mīkstā R izrunā, jo albumu ar nosaukumu Jūra ar mīksto R ir izdevusi tradicionālās mūzikas grupa Banga, kas kopā mūzicēja jau 10 gadu un turpina meklēt arvien jaunus veidus, kā tradicionālās mūzikas skanējumu padarīt mūsdienīgu. Raidījumu atgādināsim arī par šovakar Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā gaidāmo pasākumu Klāva vasara, kas būs veltīts dzejniekam Klāvam Elsbergam. Bet tagad gan aicinām ienirt mūziklu un sēņu pasaulē.
0: Kultūras Rondo skatās.

0: Gailenas dziesmu dziedā aktieris Kristi Akvisons un ar mazu fragmentu no mūzikla Sēnes mēģinājuma Latvijas Leļu teātrī mēs arī iesākam šī rīta sarunu studijā, kura tiekamies ar izrādes režisoru un mākslinieci Pamela Butāni. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Dramaturģi Jānis Mužnieci.
2: Sveika! Labrīt!
0: Un attālināt no Stokholmas kāda parka mums ir pieslēdzies arī komponists Jānis Šipkevits. Sveiks, Jāni!
3: Labrīt visapkārt!
0: Pirms mēs sākam runāt par pašu izrādi, varbūt sāksim ar svarīgāko, kāda ir jūsu katra sēņošanas paradumi? Kurš gribētu iesākt?
1: Tā, nu, es sēņoju. Es sēņoju, tāpēc, ka manai mamma ir īpašums, kuram klāt ir meža teritorija, līdz ar to es varu no rīta pamosties uz guminiekus un pataisno iepēdot mežā. Nu jā, vienmēr cikot, ir tāds mazs piemērs mežs, kurā tad arī es esmu gājis tās sēnes lasīt, gan ešanas nolūkos, gan vienkārši arī pastaigās sākus vērot, un no turienes arī viss tā interese par sēnēm manā dzīvē ir sākusies, un tad es pievienojos Facebook grupai Mikologu biedrību un draugi, un uzzināju par to, ka ir tādi ārkārtīgi azartiski cilvēki, kuri tām sēnēm ļoti seko līdzi, un šo to esmu arī pamēģinājusi, piemēram, pavasara sēnes, kuras es nezināju. Es ieraugu kaut ko, man liekas, ka tas ir ēdams, un tad es uzreiz skatos internetā, vai es nenoindēšos, vai tas tā tiešām ir. Un jā, un ar to tā interesi viss arī izauga, tā kā es mēdzu sēņot, jā.
0: Izklausās, ka tad to arī es pielipināju to interesi tālāk Pamelai.
4: Jā, man nav palaimējies ar tādu mežu kancēju pie mājām, jo mana vecāka māja ir pie Mangaisalas meža, un tur ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas iet uz jūru, tāpēc tur ļoti maz sēņu paliek pāri, bet tavā mežā ir ekskluzīva visas sēnes tev, un tas varētu būt absolūti lieliski, bet šo sestdienu, kad bija siltās brīvdienas, es nolēmu pirmo reizi mūžā iet meklēt lāčpurnas. Un es pat biju ļoti apņēmīga, un es paņēmu līdzi pīto groziņu, jo tad man likās, ka es toču viņus atradīšu.
0: Un, bet tur galvenais viņus nesajaukt ar tām visiem.
4: Tieši tā. Un tad es ļoti ilgi nevarēju atrast vienu lāčpurnu. Tad es nolēmu, ka nu, vismaz vienu bisīti jāatrod, lai es zinātu, kā viņa realitāte izskatās. Un tad es atradu vienu bisīti, ieliku viņu grozā, sapačēju un devos mājās. Bet nēdu, tā kā es vienkārši, esmu daudz attēlos redzējusi, kā atšķirt lāčpurnu no bisītes, bet tā kā es pati viņas vēl nebija atradusi, tad šis bija ļoti uzskatāms piemērs, kuru sēni neēst, kura ir indīga bisīte. Yes.
0: Jāni, vai Zviedrijā arī cilvēki sēņo?
3: Es vispār sēņo, bet tikai gailenis. Un tā, nu tikai ar tādu, ar glanci ietiekšā mežā. Mēs jau esam tādi daudz dziļāki tajā visā procesā. Un es ar apbrīnu skatos uz tiem, kas kaut kā ir atklājuši to slepeno atslēgu, kā atnākt ar pilnu groziņu, jo laikam man tas nevienreiz nav izdevies, bet es esmu ļoti daudz reizes mēģinājis. Un es esmu pat mēģinājis sēnes, tā kā sacīt, iesēt, krājis tos visus tos krikumiņus, kas ir pēc mizošanas, un tad ar blendējis blenderī ar ūdeni, un tad raudzējis tādu drausmīgu smirdīgu virci, un to mēģinājis nu, tā kā iedēstīt ap māju, bet nu, pagaidām nekas vēl nav. Nu, tas ir pirms 7 gadiem, un vaigo laiku īstenībā, lai tas viss, es nu, neesmu zaudējis cerību. Es
4: ceru, ka varbūt pēc izrādes. Visdrīzāk neizdosies.
3: Nē, tur bija visādas, visādas beciņas, visādas kaut kādas tādas lietas. Gailenis, protams, nē, tas es nešauju tādiem, bet es pat tik augstiem plauktiem uz netēmēju.
0: Labi, izklausās, ka mēs jau tagad drīz esam redzējumi, kā labāk dzīvot teritoriju. Atgriezīsimies lūdzu pie mūzikla, jo mēs tikko dzirdējām vienu no visnotaļ līdzi dziedamajām dziesmām. Man vienu reizi noskatoties mēģinājumi, jau ir vairākas melodijas, kas man nedod mieru. Šorīt nākot uz radio nācās dungot, mēs ejam bekot, tu vari mums sekot, protams, kas jā. Ir titula dziesma, vismaz es to tā traktēju, bet kura dziesma jums katram šajā mūziklā visvairāk ir tas, kā vāciski saka, austārps, kurš neiet ārā no galvas un visu laiku sevi pieķer dungojam.
4: Tas, laikam, ir iemesls, kāpēc es sestdien gāju meklēt tos lāčpurnus. Man visu laiku skan lāčpurnus un bisīt uz apli. Un suņasēnes arī. Suņasēnes bieži skan galvā.
1: Man mainās periodiski. Tagad, laikam, tā dziesma, ka bez sēnēm nekā nav. Sēnes ir mūsu draugs, jā, kas saucās tā, šobrīd iet uz riņķi prātā, bet pirms tam bija tāds bērzlapi periods, tās man tur neatstāja, un Tinten ļoti pieķerās, jo mēs esam no teātra vidus, un tā Tinten ir tāda ārkārtīgi emocionāla un teatrāla, tad tur kaut kas ļoti saslēdzās un dažādos dzīves sāpīgos melodramatiskos brīžos ieskanās Tintenes melodīgā.
0: Kādi teātri ļoti, ļoti bieži.
1: Jā, gandrīz katru dienu.
0: Jā, un tu esi ierakstījis visu šīs dziesmas jau albumā, kā es saprotu, pats savā balsī.
3: Jā, rīt būs gaisā, starp citu, šonakt pusnaktī. Bet es došu pats neesmu objektīvs, jo man tur ir visi 16 bērni ir mīļi. Man ir vairāk bērni nekā Alvi Hermanim, teiksim tā. Es varu teikt, ka es esmu priecīgs, ka tur, manuprāt, es esmu uzrakstījis tādas dziesmas, kuras es esmu vienmēr gribējis uzrakstīt vispār, bet tā kā sev man nekad nav pieticis iespējams drosmes vai tās kaut kādas radošās neierobežotības. Kaut kā, jā, es esmu daudz dziesmas, kuras es būtu gribējis uzrakstīt ātrāk, piemēram, suņu sēnes vai, nezinu, kļotu sēne un tāpat mušmires. Kaut kā ir kaut kas tāds, ko es tikai ko man šī izrāde ir palīdzējusi atraisīt sevi, un man liels prieks, ka tas beidzot ir.
0: Respektīvi, ko tu esi varējis uzrakstīt tikai sēnei, nevis kādam cilvēkam, jā?
3: Tieši tā, es esmu iznācis no kaut kāda sēņa skapja.
0: Klā, bet kā jūs visi trīs vispār satikāties šajā komplektā, kas saucas populāra zinātniskas mūzikas sēnes? Mēs jau ieskacējām dziesmas, kuras neviens klausītājs vēl pagaidām īsti nav dzirdējis, bet tad vesels 16 ir sarakstītas, kas ir diezgan netipiski teātrim, kur parasti ir dažas dziesmas izrādē, bet mūzikas nav tāda bieža lieta. Kā jūs vispār nonācāt līdz ideju, ka par sēnēm ir jātais mūzikas un ka tas ir jādara tieši šajā radošajā kompānijā, kur vēl ir arī vārda autors Marts Pujāts?
4: Tā ir tāda iztrūkstošā zona, man šie teātri ir maz mūziku Latvijā. Un ir tīpaši tādu populāru zinātnisku, kuras var skatīties visa ģimene un gan uzzināt par sēnēm, gan arī baudīt tādu diezgan izklaidējošu mākslas formu.
1: Ja, man liekas, ka tur tas viss attīstījās no tā, ka mēs zinājām, ka mēs gribam izrādi par sēnēm. Mēs zinājām, ka mēs gribam tos ārkārtīgi lielos krāšņos kostīmus. Mēs zinājām, ka mēs gribam, lai ir krāsaini un lai ir spīdīgi. Un tas, kas asociējās ar tāda tipa kostīmiem, kādus mēs iedomājāmies, tā bija Eirovīzija. Mūzikas pasaule. Eirovīzija un glamroks.
0: Sēņu vīzija, kā mēs to saucam.
1: Jā, un uzreiz sākām domāt par David Boviju un kaut ko tādu, un tad bija skaidrs, nu jā, kā tad izeksponēt to krāšņumu, ko mēs sākam iztauties savā galvā, ja ne bez mūzikas, un tas viss iet kopā. Un tad mēs ilgi un dikti domājam, ko mēs varētu pieaicināt, kas varētu rakstīt tās dziesmas, jo mēs gribējām, lai arī mūzikas autors radoši izpaužās tā, kā viņš to redz, tā kā viņš to grib, lai tas ir tāds kopdarbs, bet tajā pašā laikā mums bija zināms tas rāmis, kurā mums tas jādabū iekšā. Un mēs domājam par visu kaut ko, bet man bija tāda izrāde Diena projām palēja Valmieras teātrī, kur Jānis rakstīja mūziku. Un tieši tad, kad es pamelēju iedevu paklausīties to dziesmu un pamela teica, šis ir tas, ko mums vajag.
4: Bet manas saknes ar Jāni ir vēl sanākas, jo kopā ar Elīnu Gediņu mēs un Jāni taisījām izrādi mini operu Babītas Baobabs. Bet tur bija otrā, tur mūzika un teksti, viss jau bija gatavs pirmais. Un tad mēs ar Elīnu pieslēdzāmies un tapa ļoti, manuprāt, forša opera. Un tad kopš tā laika man palika prātā, ka man ļoti, ļoti patīk mūzika, ko raksta Jānis. Un man bija pilnībā skaidrs, ka es gribētu, lai Jānis raksta.
1: Jā, un mēs salikām šo informāciju kopā, un tur tas viss likās likumsakarīgi. Un tad Jānis pats ieteica, ka gribētu, lai Pujāts raksta vārdus, un es uzreiz teicu, jā, es zinu, būs ļoti labi, jo man tieši tajā iepriekšējā pieredzē bija tāds pats salikums, un arī tur man šķiet, ka dziesmu vārdi ir ārkārtīgi veiksmīgi. Un tad Pamelai pietika drosme uzrunāt. Mēs iepārdevām ārkārtīgi entuziastiski Zoom sarunā abas divas plivinoties un stāstot par savu konceptu, un man šķiet, ka Jānis bija savaldzināts no sēņu idejas.
3: Pilnīgi noteikti. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka tāda nejauša sakritība, visi šie līkloči, kā mēs kaut kur, kaut kādi esam tā saskatījušies un saklausījušies, tas viss ir novedis pie, es varu teikt, manā radošajā dzīvē, šis ir tiešām viss jaudīgākais teātra notikums, kurā es esmu piedalījies. Nu, pirmizrāde vēl tikai būs, bet es varu teikt par to procesu, ka tas tiešām ir viss vērienīgākais un arī darbs, kurā es esmu sajūcis vairāk uzticēšanās no komandas. Nu, šajā gadījumā taču arī mūzikai ir daudz, daudz lielāka loma nekā ierasts. Un līdz ar to es varēju tiešām atplest spārnes pilnībā. Un vienkārši to visu, kas man bija sakrājies par šo, par to teātra maģiju, par kuru es fanoju vienkārši gadiem, tad šeit es tiešām varēju justies, ka mēs te visi dodam gāzi grīdā un neviens netaup spēkus un savstarpēji viens otram ļoti uzticis. Un tā kombinācija gan ar vārdiem, kas ir vienkārši brīnišķīga un arī librets un pati ideja un pamels un tērpi vienkārši ir vispār tik negaidīts pavērsiens. Es jums garantēju, kad jūs atnāksiet un redzēsiet to, jā, tā kombinācija. Un arī tas, ko aktieri ir izdarījuši un es tādi, kā viņi ir aktieris iemācījusi apgūt šos ne galīgi vienkāršos skaņdarbus, kas tiešām ir tāds mūzikla cienīgs izaicinājums, manuprāt, aktieri, viņi tiešām ļoti, ļoti, ļoti labi to dara. Es nevaru sagaidīt. Arī,
0: jā, aktieri patiešām ir varējuši izdziedāties visos iespējamajos mūzikas žanros no kabarē līdz deju mūzikai, repam, balādēm un kā nu tur vēl ne. Un mēs šobrīd varētu arī paklausīties aktieru emocijās pēc izrādes mēģinājuma. Es pat nezinu, kas šis ir vairāk. Tā ir sēņu modes skata vai sēņu mūzikls. Mīļo stundiņu, cik reizes jūs pārģērbties šajā izrādē? Jūs esat skaitījuši?
2: Visas. Es nezinu. Ļoti daudz.
5: Nu, sanāk, nu kā, nu, cik ir? 11 numuri ir?
2: Vairāk
5: numuri ir.
2: Jā.
5: Nu, un katrai dziesmai tu arī ir savs tērps.
2: Mm.
5: Es nekad neesmu tik daudz pārģērbies kā šajā izrādē. Un interesantākais ir tas, ka tu tik daudz pārģērbies izrādē, ka mājās gribas staigāt tikai vienās un tajās pašās treniņbiksēs un naktajās pašās treniņbiksēs uz teātri.
0: Bet šī izrāde ir vienlīdz vizuāli krāšņa, kā, protams, audiāli prasīga. Es saprotu, ka jūs jau te ar pēdējiem balss resursiem pirmizrādes agri šodien pat taupīja balss un nedziedāja. Ko no jums prasa šis šipsī mūzikls muzikālā ziņā?
5: Nu, man tas ir ļoti liels izaicinājums, jo pie mūzikla es vispār neesmu strādājis, tik daudz dziesmas izrādējis, neesmu dziedājis, un arī ir solo dziesma, un to es esmu darījis tikai akadēmijā, dziedāšanas eksāmenā.
0: Jā. Vispār nepateiks, Gailenes, solo bija ļoti organisks.
5: Es cenšos, cik varu, bet jā, tiešām, Šipkevits mūzika ir priekš manis ļoti sarežģīta un es priecājos, ka man ir dot tāda iespēja strādāt ar to mūziku un mēģināt viņu kaut kādā veidā atkodēt, kā man dzīvoties šajās dziesmās, ko viņš ir uzrakstījis.
2: Jā, es laikam biju noilgojusies pēc mūzikas, bet arī mūziklā nekad nebija piedalījusies. Bet kaut kā tik tā brīvi un tā jauki mums arī visiem kopā trim skan, un man šķiet, mēs ļoti daudz esam strādājuši, lai tas izklausītos tā, kā tas izklausās, arī, kad Agris dziedās ar mums kopā.
6: Jā,
2: tad
6: cerams.
2: Jā. bet jā, nu, mēs laikam varbūt brīžiem paši vainīgi esam, jo mums bija arī, tā teikt, noklausīšanās pie Šipkēvica. Mēs padziedājām viņam, kā mēs izklausamies katrs, un man šķiet, ka es teicu, ka es gribu kaut kādas trīs oktāvas augstāk, nekā es vispār spēju nodziedāt, gribu dziedāt. Un tad viņš arī varbūt pārprata, bet uzrakstīja puišiem ļoti augstas tesitūras mūziku, bet baigi izaicinoši, bet arī baigi forši.
7: Jā, viņš ar to mūziku daudz ko pateica priekšā. Mums jau īstenībā tas darbs ir, nevar teikt vienkārši, bet kaut kādā ziņā tas ir vienkārši, jo nu, katra tā sēnta mūzikā ir iekļauta, ko viņš ir uzrakstījis, viņa tur ir iekodēta. Un mums nav jāvelk ārā ar kaut kādām knīpstangām, lai to parādītu. Mums ir vienkārši forši jānociet.
2: Bet arī Marta Pujāta teksti ir brīnišķīgi arī papildina un varbūt pat visu pamats, jā, no kur atspērās šipsī, un tad tagad mēs esam visam pa vidu.
1: Un, protams, ka tā ir, pie kā mēs jau pieskārāmies sarunas sākumā, ir nu, tik liela viņa prasa telpa ap sevi nenoliedzami. Ko tas prasa no jums iznest šādus tērpus? Un kāda ir dzīve tur iekšā?
2: Šiek tur atsevišķi izrādi var filmēt no otras puses un pirkt dārgas biļetes un skatīties, jā,
7: nu,
2: kā mēs...
7: Nu, vienīgi tur nav vietas, kur apsēsties. Varbūt vienu tādu super dārgu vietu mēs varētu notirgot. Jā. Nu, tā ir arī cīņa ar savu termoregulāciju. Jo nenoliedzami ir nu rītīgi kārsti, bet nu, latviešiem jau tā pirts ir tāda svēta lieta.
0: Tāpat kā saņošana.
7: Jā, jā, tiešām.
5: Tieši tā.
0: Jūs paši esat saņotāji?
7: Jā, es sēnes nēdu, bet es man ļoti, ļoti patīk lasīt, bet man ir kas apēda.
5: Nu, es atzīšos, ka es nekad neesmu bijis sēņot.
0: Kā tev vispār pielēt pie šīs izrādes?
5: Nu, es nezinu, bet es šo faktu ļoti ilgi slēpu. Bet tad mums bija viens mēģinājums, kur es saņēmos, un es pateicu, ka es to nekad neesmu darījis.
2: Tad jau bija par vēlu.
7: Jā. Jā. Bet par pinteni to es uzspērs un dabūju krāseni punktgalu.
5: Jā, protams, tāpat kā es arī esmu pūpēžas mīdīs.
7: Nu, tā jau pa pusē to es arī sēņu.
2: Nu, viņš jau esmu spārdījis.
5: Spārdījis.
0: Bet es tā nojaušu, ka šovasars droši vien to groziņu ņems līdzi,
5: jā? Jā, pilnīgi noteikti. Nu, rudenī jāiet būs obligāti.
7: Jā, un groziņu nevis spainīšu.
5: Jā.
7: Tāpēc, ka tad sporas neizkaisās, un sēnes nevēros.
0: Lūk, dzirdējām aktieris Agri Nātri, Kristu Jākapsonu, kurš nekad nav sēņojis, un Annu Klišāni, visi trīs aizpildu šo gandrīz stundu garo mūziklu. Tas iet bez pauzes, bet šeit studijā mēs turpinām sarunu ar izrādes dramaturgu Jānis Mužnieci un režisoru mākslinieci Pamelu Butāni, un no Zviedrijas mums attālināti turpina sakot sarunai līdz arī mūzikas autors Jānis Šepkevics. Jūs jau teicāt, ka ir šī mūzikla uzdevums nevien izklaidēt, bet arī izglītot, nu vēl tas ir pieteikumā populāra zinātnisks, bet kāpēc ir svarīgi mums kaut ko zināt par sēnēm un mācīt to arī bērniem caur šādu izrādi?
4: Nu, man personīgi pašai vairāk lasot par sēnēm bija atklājums, cik ļoti klātesošas viņas ir super daudzos dzīvību uzturošos procesos. Kaut vai nu, visi lielākoties zina, ka ir tāds micēlijs zem zemes, bet, piemēram, visām koku un augu saknēm ir tāds apvalks mikorīze, kas ir tāds sēņu apvalks, kurš vispār ļauj kokiem un augiem uzņemt minerālu vielas no zemes. Ja nebūtu sēņu, mums nebūtu koku, mums nebūtu augu, mums krātos kaudzes ar lietām, kuras netrūdētu un tātad nesadalītos un nepazustu.
1: Jā, man liekas, ka tur tā interese iepīt tos faktus, jo nu, tu īsti nevari, nu kā tu attēlosi teatrālā valodā, nu to kā parādīt šos kaut kādus procesus, tas būtu sarežģīti. Mums likās, ka mēs varam pielikt klāt šos paskaidrojumus, jo tas vienkārši ir ārkārtīgi interesanti. Un tādā izpratnē, ka es nezinu, pat man skolā bija, ko es Rīgā mācījos, mums bija pie sienas pielikt tāds plakāts ar sēnēm, kā lai viņas atpazītu un to mācīju. Un es zināju, kas ir bekas un kas ir bērzlaps, bet tā kā par to lielo saistību un to, cik ļoti tās sēnes ir tiešām, kā Pamela jau teica, klātesošas mūsu dzīvē, mums vienkārši pašām tas bija atklājums, jo viena lieta ir to it kā zināt un saprast, bet sākot pie šī darba strādāt, mēs to tā pa īstam apjēdzām. Un man šķiet, ka ja to tādā dziļākā nozīmē saprot, nav iespējams sēnes nemīlēt. Nu, tāpēc, ka tas ir tāds it kā ļoti saprotams un dabisks, un tā tas vienkārši ir, bet reizē tas ir tāds brīnums. Un apzināties to dabas brīnumaino sinerģiju, kas tur notiek, kā viss savā starpā sastrādājās un palīdz, kā sēnes palīdz kokiem, un kā sēnēm arī ir vajadzīgi tie koki, lai augtu, un kā tas viss darbojās, tu saproti, ka tu mazliet tajā to savu smadzenu izņem ārā no betona džungļiem un visas tās ikdienas un saproti, cik pasauli ir brīnumaina, un ka cilvēks arī ir tās brīnumainās pasaules daļa. Un ja ar tādu apziņu ieiet tajā mežā vai vienalga parkā vai kaut kur, kur tā daba ir apkārt. Varbūt tu pat neatrodi to sēnu, bet tu zini, ka viņi tur kaut kur apakšā zem tās zemes ir. Un tad tu uz visu skaties citādāk.
0: Interesanti, ka jūs to sakāt, jo pirms gada bija laikmetīgās dejas izrāde nosaukuma Micēlī tīklā Iļuciem kultūras centrā, kur es ar mūziķiem un ar dejotājiem, starp citu jums ir viena un tāpat horeogrāfa Agata
1: Jā, tur ir stāsts, kā Jā. Tas gadījās, ka un, viņi ir divās sēņu izrādēs.
0: Un man vienkārši no turienes palicis ir ļoti atmiņā tas, ko toreiz mākslinieki teica, ka lai mēs izdzīvotu, mums ir jāsadarbojas, un tas tikpat labi var būt attiecībā burtiski uz sēnēm, kā uz tāda metafora uz sabiedrību kopumā.
4: Jā, jo viss tas, ko Ansa teica, plus tas, ka vienkārši viss ir saistīts. Sēnes mums atgādina par to, ka nu, tu izņem vienu elementu, un tā sistēma sabrūk. Mēs visi esam viens no otra atkarīgi, un tādā ne tikai zemes, bet vispasaules tādā tīklā saistīti.
1: Nu jā, man šķiet, ka tas bija

0: Un viņa pateica, ka viņai tieši veidojas tāda izrāde. Un tad mēs nolēmām, ka tā ir nevis zīme, ka mums nevajag sadarboties, bet ka viņa tieši ir tikpat sēņu skarta un būs jau ar zināšanām un varēs palīdzēt, un ka tie žanri būs tik dažādi, kad viņi nepārklāsies.
1: Jo arī pašā sākumā, kad mēs ar Anci vispār sākām runāt par to, ka šāda izrāde par sēnēm vajag, mēs absolūti apjukām no tā, cik daudz dažādos virzienos var iet un cik daudz dažādas izrādes var uztaisīt. Un tā kā sākuma posmā bija vispār sarežģīti saprast, kādu izrādi mēs gribam uztaisīt, jo man bija tāda sajūta, ka vispār jātais triloģija, jo man tā kā, jo ir tiešām tik daudz ko par sēnēm runāt un kā viņas interpretēt un vēl paralēles vispār starp sabiedrību un, piemēram, micēliju un, nu, ir ļoti daudz veidu, kā par viņam runāt.
2: Ir atklāsies plaša pasaule. Nu, beigās jūs esat nonākuši pie mūzikla, kas ir norādīts bērniem 7+, un es arī uzrunāju dažus 4. Klases skolēnus no 45. Vidusskolas. Varam īsti paklausīties, kas viņiem patika vislabāk.
3: Par kuru sēņu dziesmu jūs balsot sēņu vīzijā?
4: Dvotsēņu.
2: Un tērpu ziņā?
4: Arī to pašu.
2: Bet pastāsti, ir kaut kas tāds, ko tu nezināji pirms tam par sēnēm, ko tu tagad uzzināji?
4: Nu, par tām suņu sēnēm.
2: Par suņu sēnēm tu nezināji?
4: Jā, suņu sēnēm. Un ka viņas tā sauc.
2: Jā. Un kā tev? Ko tu jaunu uzzināji šajā izrādē?
5: Baigi neko, jo es gadrīz visu sēnu zināju, jo es pat esmu lasījusi daudz sēnes.
2: Ar nopinu, tu mežā, jā? Kurš vēl iet sēņot ar ģimeni? Visi ir mežā bijuši. Nu, kuras dziesmas vēl jums patika? Kurš vēl grib padalīties? Gailenas dziesma.
6: Jā. Vecētiņas
7: dziesma. Es nezinu, kā mums vēl patika. Bija laba.
8: Mušmirēs jums patika? Man mušmirēs.
9: Jā.
8: Jā, tā sarkanā mušmirēs. Kustības ļoti labas.
9: Strīdiņš, kā viņi sastrīdējās par to, ka viens visu laiku priekšā.
10: Jā, tas bija. Jau.
11: Ieteiksiet draugiem nākt šo izrādi?
10: Jā, 100%.

0: Mēs dzirdam arī mazu fragmentu no dziesmas par gļotsēnēm, kuras ir sēnes ļoti, bet varbūt tomēr nav sēnes. Bet tā bija tā dziesma, kas mūsu mazajā ekspresa aptaujā 45. Vidusskolas 4. Klases skolēniem uzvarēja. Tur patiešām arī bija laikam vislielākie aplausi. Tātad gļotsēne bija viņu favorīta sēņu vīzijā, bet mēs šeit vēl turpinām sarunu par mūziklu sēnes. Es nojaušu, ka šī tēma par sēnēm jau ir daļa no plašākas stāsta. Jums visiem dabas tēma ir personiski ļoti tuva un svarīga, vai ne?
1: Jā.
0: Pamela, tu taču taisīji pirms tam izrādi visu putnu skaistiet kopā ar Kristu Burānu. Tā krāšņā tērpa arī tur bija redzama un pēc tam vēlāk filmā.
2: Jā, man pilnīgi noteikti tā dabas tēma ir svarīga, jo nu, mēs cilvēci kaut kā pēdējā laikā sākam izturēties arvien bezrūpīgāk pret dabu, bet man gribas atgādināt vienkārši cilvēkiem par to, cik svarīgi ir nevis rūpēties par dabu, bet apzināties sevi kā tās daļu. Nu, man šķiet, ka daba bez cilvēces jau var turpināties, viņa atjaunosies, bet lai mēs labi dzīvot savu dzīvi, mums jāapzinās sevi kā daļu no dabas un vienkārši jācien tā. Un nu, šajā pieminētajā visi putni skaisti dzied izrādē, mēs mēģinām atgādināt to, cik svarīgi ir pareizi kopt mežu, nevis kailu cirtis veidot, bet izlases cirti vai pareizi kopt lauksaimniecības zemi, lai putni no tā neciest un lai putni nevis izmirtu, bet būtu mūsu dzīves un kultūras sastāvdaļa un kā jau es teicu, visi saistīts un ja izmirst putni, parādās vairāk kūkāņi sāk izmirst koki, jo visādiem izgraužu savairojas. Respektīvi, tu izņem vienu elementu un viss sabrūk, tāpēc par to izrādēs runāt tādā rotaļīgā un izskaidējošā veidā noteikti ne moralizējošā. Man šķiet ļoti svarīgi, lai tā bez aizrādījumiem vienkārši atgādinātu, cik forši ir būt dabā un cik forši ir iet tur uzlādēties un iedvesmoties

0: Un jā, vienkārši baudīt.
1: Jā. Mums, diemžēl, ir jābeidz šī saruna, kur gan mēs varētu turpināt vēl ilgi, tāpēc pateikšu vien tik daudz, kā populāra zinātniskā mūzikla Sēnes pirmizrāde Latvijas Leļu teātrī šajā piekdienā. Māja izrādes gan jau ir izpirkts, tā kā metiet aci rudens virzienā, protams, ja varat savienot to ar sēņošanu. Un šodien saku lielu paldies par sarunu režisorai māksliniecai un ļoti krāšņu sēņu tērpa autorei šī izrādē Pamelai Butānai, dramaturģei Ancai Mužniecai un arī attālināt komponistam Jānim Šimkevicam. Atvadāmies mēs no jums ar Tintenes dziesmu, arī paša Jāņa balsī.

0: Tikko bijām liecinieki dziesmas Tintene pirmatskaņojumam no Latvijas Leļu teātra jaunā mūziklas sēnes. Mūzikas autors un izpildītājs Jānis Šipkevičs ir Šipsī, bet izrādē mēs to dzirdēsim aktiera Agrenātris balsī. Bet tagad gan no mūzikliem pārcelsimies latviešu tradicionālās mūzikas pasaulē un dosimies ciemos pie grupas Banga.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Tradicionālās mūzikas grupa Banga, kurā līdzdarbojas gados jauni dziedātāji, sanāk kopā jau kopš 2016. Gada. Apderinot jau šūpulī dzirdētās dziesmas un meklējot veidus, kā tās padarīt mūsdienīgākas, kolektīvs ir ierakstījis tādus albumus kā Talka, šai svešā pusītē veidojas Latvijas ebreju koncertu programmu Džingale un piedalījies ļoti daudzos citos projektos. Bet sagaidot 10. jubilēju, kolektīvs ir ierakstījis jaunu albumu Jūra. Ar mīksto R. Ja nosaukuma specifiskā izruna likumsakarīga ir saistāma ar tradīciju saglabāšanu, kas šim kolektīvam ir ļoti svarīga. Un kāpēc tieši ūdeņu tēma caurvīja šo jauno ierakstu izlasi, to devās noskaidrot un zvejniece.
2: Trīcē kalni skanē meži, kad dziedāju jūrmalai.
0: Tā izklausās tradicionālās mūzikas grupas Banga mēģinājums. Dienā, kad ciemojos pie viņiem Agenskalnā, radošajā telpā Sābrā, varu noklausīties caurlaidi 10. jubilejas koncertam. Tajā izdziedās jauno albumu, kurā apkopotas dziesmas, kas vēsta par jūru un ko jūra nozīmē šajā reģionā dzīvojošiem cilvēkiem.
3: Šajos tekstos daudz ir aprakstīts, kā jūra runā, kāda ir tās valoda un kā es runāju pretī, vai kā es dziedu, vai kā es gavilēju jūrā. Un tās dziesmas ir diezgan dažādas, bet tomēr kaut kā viņas ir ļoti tādas, mēs neesam iekļāvuši nevienu tādu jastro, jautro tur pa viļņiem un pa bangām tādu dziesmu. Neesam izvēlējušies, mēs vairāk esam runājuši par to nopietno, ko šī folkloras daļa mums var vēstīt.
0: Tā jauno albumu raksturo folkloras studijas Banga vadītāja Ilga Vālodze Ābelkina. Viņas māsa Paula Ābele, ar kuru Ilga kopā izveido šo kolektīvu, papildina, ka pētot folkloras materiālus, viņa piefiksē, ka bieži vien jūra tiek saistīta ar nāvi.
3: Ja runā par jūru, tad runā par to, ka kāds aizgāja un neatgriezās, par to, cik daudz tā man ir ņēmusi, un par to, cik daudz man ir jādod, lai no tās vispār kaut ko dabūtu. Un tad mēs jau apzināti uzreiz nolikām šo kā tādu pirmo robežu, ka mēs varētu pastāstīt kaut ko priecīgāku, atlasīt kaut ko, kas nebūtu tikai par nāvi, bet no nāves mēs arī neesam izbēguši.
0: Gan dziesmas, kuru vēstījums ir diezgan skaudrs, gan tās, ar kurām sniedz padomu ikdienai, grupas biedri aranžēja kopā, satiekoties un izmēģinot idejas, kā šīs tautas dziesmas atskaņot viņiem saistošā veidā. Šoreiz izvēlēta jūras tematika, jo tā saistās ar kolektīvu nosaukumu, kas dots pirms 10 gadiem sanākot kopā – Banga.
3: Un ir pagājuši 10 gadi un varētu teikt, ka tas 10 ir tāda pirmā pilnība. Un tad, ja Banga ir tāds viena vienība, tad, tad mēs gribam tad to visu plašumu dabūt, to visu lielo jūru.
0: Tāpat ar šo albumu grupa aicina ieklausīties dabas valodā.
3: Saudzēt dabu un apdomāt to, cik daudz mēs no tās varam ņemt, vai varbūt kaut kur ir jānovelk robeža, jo, ja mēs turpināsim tikai ņemt, tad tā vairs neeksistēs, vai tā sāks pārāk skaļi un draudīgi čaukstēt un krākt un mākties virsū ar savām dusmām, kas ir aprakstīts tās dziesmās. Tāpēc jā, lai sadzīvotu, ir jāieklausās.
0: Māsas norāda, ka tādējā dienas arī laikmatīgumu.
3: Mēs gribam parādīt to, ka folklora nav kaut kas vecs un kaut kas senils, un ka mēs tikai rekonstruējam kaut ko, bet ka mēs dzīvojam šodien ar to, un ka tas ir šeit līdzās klātesošs. Un viens no tādiem ļoti, ļoti burtiskiem veidiem, kā tas parādās mūsu albumā, mums ir sadarbība ar skaņu mākslinieci Pāri Vītolu. Un ar viņas palīdzību vairākām albumu dziesmām ir izveidotas speciālas trokšņa aranžijas. Mēs ar Pāri braucām uz jūru, rakstījām jūras skaņas, tobrīd jūra bija aizsalus, mēs dabūjām ledus staigāšanu mazliet ap atsalušo molu. Tad mēs vēl izmantojam arī citus Latvijas dabā un Latvijas mežstrādes vietās savāktus skaņu failus. Un no tā viņi izveidoja trokšņa aranžīs, kas parāda kaut kādā mērā to, kā šī dziesma izklausās šodien, nu, ka mēs nenošķiram to šīs dienas moderno eksistenci, savu kafijas krūzi no tās dziesmas. Bet es esmu šeit, un jā, tur brauc traktori, jā, šeit taurē kuģi, bet mani joprojām ir tā milzīgā jūras sajūta. Un arī šeit, šajā trokšņu ainavā, šajā pilnīgi modernajā skaņu ainavā, mana dziesma joprojām ir ļoti spēcīga, un es viņu dziedu šeit un tagad. Un jā, tā kā man ir liels prieks par šo sadarbību un to, ka mēs varam piedzīvot atkal folkloru tādā jaunā, es teikšu, līdz šim varbūt vēl nepieredzētā.

0: Nu pat kā dzirdējāt fragmentu no vienas ar trokšņu aranžiju apdarinātās dziesmas. Kopumā starp 15 šajā albumā četrās skanējuma kuplināšanai izmantoti ne tikai mūzikas instrumenti, bet arī vides skaņas, kuras ne tikai akcentē dziesmas vēstījumu, bet arī piedod papildu nozīmi. Industriālās skaņas liek pārvērtēt, ko nodarām dabai, piemēram, piemēslojot. Pateicoties tam, ka Ilga Ābelkina un viņas māsa Paula Ābele uzauga ģimenē, kuru aizrāva folklora, to starp māma Anda Ābele izveidoja un vada folkloras kopu Laiva, māsas nolēma turpināt tradīcijas, pirms 10 gadiem izveidojot savu kolektīvu.
1: Mēs bijām tā kā savā paudzē tādī, teiksim, jaunākie, kas nodarbojas ar folkloru, kas nedzied līdzi citiem, tur vecākiem vai vecāku paudžu folkloras dziedātājiem, muzikantiem, bet paši tā kā savu izveidojām. Un, tas bija arī, mēs darījām kaut kādas lietas, kas varbūt šķita arī tādas, nedaudz izaicinošas tur, koncertu programma ar nosaukumu Dibenā, kur mēs arī patiesībā ļoti daudz pieskārāmies jūras tēmai par jūras dibenu.
0: Kolektīvā, kuru nosaukumā ieslēpt jaunības enerģija, ir vairāki dalībnieki, kuri jau gadiem kopā rada mūziku. Ir arī tādi, kuri šiem dziedētājiem pievienojušies salīdzinoši nesen, tostarp Emīls Zone ar sievu Bangā ir 2. gadu.
2: Mēs gribējām tieši arī tādu kompāniju, kas nav pārāk liela, jo Banga vienmēr, kaut arī tur ir bijis krietnis pulciņš, bet viņi nekad nav bijis tur, teiksim, 30 dalībnieki. Un tie vienmēr bijuši tādi aktīvi jaunieši. Tad mums arī gribējās tādu mazu skanīgu pulciņu ar aktīviem cilvēkiem, kurā mēs varētu iederēties.
1: Vispār interesanti, jo Emīls ir, arī es teikšu, viens no maniem tādiem agrās jaunības bērnības gandrīz vai draugiem. Un tad, kad es izdomāju, ka gribas veidot savu vietu, kur dziedāt pa savam, tad Emīls bija tas, ko es vairākus gadus mēģināju pielaust, pievienoties. Bet viņš tajā laikā bija aizimts, es nezinu, kā tas četrās folkloras kopās vai mūzikas grupās, un tad nesanāca, bet trekā viss atnāk ar savu laiku.
0: Ilga arī atzīst, ka kolektīvs šo gadu laikā ir mainījies.
1: Pirmkārt, jau tā ir pieaugšana noteikti. Ir lietas, ko pirms 10 gadiem es darīju pati personīgi, pilnīgi citādāk, un kā es izjutu folkloru un domāju par šo nodarbošanos un tās nozīmi manā dzīvē. Tā visu laiku cauri arī ir ritējis mūždienu aktuāls jautājums. Nekad tas jautājums nemirs, nekad tas nezaudēs aktualitāti par autentiskumu, par to, kāpēc mēs ar to nodarbojamies un kā ar to nodarboties, jo skaidrs, ka mēs vairs nedzīvojam agrārā sabiedrībā, kur mēs ceļamies un guļamies ar sauli, un viss šīs dziesmas ir tiešām nesaraujami saistītas ar mūsu ikdienu un arī ar rituāliem. Mēs esam tās izcēluši laukā, kā manuprāt, ka Jurijāns aprakstīja, ka mēs esam paņēmuši to skaistāko no folkloras, izcēluši dziesmiņu ārā no tā konteksta ieražas un tad dziedam, un viss ir ļoti jauki, bet patiesībā tās dziesmas ir arī šīs jūras dziesmas varbūt ir palīdzējuši tiešām šiem cilvēkiem, kas dzīvo pie jūras, izdzīvot, pārdzīvot, izciest to smago dzīvesveidu un darbus, kas ar to ir saistīti.
3: Mums var piemetināt. Banga, kā tāds folkloras kolektīvs, ir vienmēr lielāko ties, vismaz 80%, bijis veidots no cilvēkiem, kas ir folkloras kustībā jau 2. paudzē. Mēs esam cilvēki, kas visi ir, vai nu mēs esam jau piedzimuši folklorā, un, vai arī tie cilvēki, kas ir jau folklorā pavadījuši ļoti, ļoti daudz laika un sabijuši dažādos kolektīvos. Un tad, kad tā kā bija tā pirmā folkloras atmode, tad cilvēkiem bija konkrēts mērķis, ko darīt, kāpēc mēs ceļam augšā tās dziesmas, mums vajag atgūt, teiksim, tautas identitāti. Tagad mēs esam izauguši tajā tautas identitātē, Un izauguši par mūsdienīgiem cilvēkiem ar šo mugurkaulu, un tagad mums ir tas nākamais jautājums, kā tagad mums dzīvot šodienā ar šo bagāžu, jo viņa mums ir neatņemam, tas vairs nav kaut kas uzvilkts, un tagad tas veids, kā Banga ir atradusi to veidu, kā ar šo operēt, ir, kā ar šo rīkoties, ir tas, ka mēs kaut kādā ziņā to spēku, to folkloru spēku un jā, to lielo garu mēs viņu cenšamies konceptualizēt, un Banga veido tādas konceptuālas koncertu programmas. Protams, mēs dziedam arī arī gadskārtu svētkos mēs labprāt atsaucamies uz dažādiem aicinājumiem šur tur piedalīties uz, un izrauties uz tādām vienreizējām programmām, bet tie lielie projekti parasti ir bijuši tādi konceptuāli, estētiski un mūsdienīgi.
0: Kāpēc jūs, kā jauni cilvēki, turpināt to darīt, turpināt šo tradīciju arī nest tālāk?
4: Nu, tas kaut kā dzīvē ejot ir palicis par ļoti tādu neatņemamu dzīves sastāvdaļu, jo es arī esmu piedzimusi ģimenē, kurā folklora man ir no pirmā elpas vilciena.
0: Tā norāda viena no bangas dalībniecēm, Janta Jesukēviča.
4: Un kaut kā arī gadiem ejot, lai gan arī ir bijuši brīži, kad gribās attālināties no tā visa, tomēr kaut kā tas viss aizved atpakaļ pie... pie šīm tradīcijām, pie svētku svinēšanas, būšanas kopā, dziedāšanas. Tajā ir liela vērtība un tas ir skaisti, ka mums pašiem ir sava kultūra, kuru nest. Arī jauniem cilvēkiem tas ir stilīgi un aizraujoši.
2: Man ļoti patīk pirmkārt dziedāt, otrkārt man ļoti patīk vispār piedzīvot to skaņu pasauli, kas ir tieši latviešu tradicionālajā mūzikā. Bet visvairāk tieši laikam dziedot. Man patīk, kā skan dažādas dziesmas, kā dažādās izloksnēs, kad dzieda, piemēram, sēliski, ja dzieda pareizās eļu valodā, tad tā skaņa ir pilnīgi savādāk veidojās nekā, ja tur dzied, nezinu, Latgalē vai Vidzemē vai Kurzemē. Katrs tas skaniskais kaut kāds tās nianses, es viņas, nu, man viņas ļoti, ļoti patīk, tā dažādība. Varbūt no malas citreiz to nemaz tā uzreiz nepamana.
0: Nu pat kā dzirdējāt sarunu ar tradicionālās mūzikas grupas banga veidotājām Ilgu Vālodzi Ābelkinu un Paulu Ābeli, kā arī kopas dalībniekiem Emīlu Zoni un Jantu Jesukēviču, kuri kopā ar citiem līdzīgi domājošiem folkloras mīļiem jau 16. maijā aizvadīs 10. jubilejas un albuma atklāšanas koncertu peldošajā mākslas centrā NOS. Kā noprotat? Arī šī norises vieta ir izvēlēta zīmīgi, plūstot pa ūdeņiem, kas šobrīd bangai ir ārkārtīgi nozīmīgi.

0: Kultūras rondo.
1: Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šovakar skanēs Klāva Elsberga dzeja un vēstules sarīkojumā Klāva vasara. Elsberga dzeju lasīs aktieris un režisors Varis Piņķis, kurš saliek jaunajā Rīgas teātrī iestudēja izrādi ar nosaukumu Klāvas, bet muzikālo noformējumu veidos Jēkabs Nīmans. Un Latvijas rādijā mēs atradām Klāva Elsberga dzejoļus, kas savulaik ir skanējuši dzejas dienās. Šis ieraksts glabājas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Klausāmies fragmentu no Guntara Godiņa sarunas ar Klāva Elsberga brāli Jāni Elsbergu redzīmā dialogi Guntars Godiņš.
2: Tieši par to laiku, tas ir 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums, kad būtībā no Klāvs un viss arī mana paudze, mēs ienācām literatūrā. Šis laiks bija tāds diezgan striktais laiks, tas saucamais Brežņeva laiks, kad atkal skrūves bija piegrieztas, aiz loga bija diezgan tāds drums skats, tāds pelēks skats. Klāva paudze, Egils Zirnis, Inese Zandere, Pēters Brūvers, bija tāda pārmantojamības iespēja. Protams, mums bija arī maz konflikts ar tiem iepriekšējiem.
3: No 70. Gadu bija tāds piegriezta skābekļa periods, jo Belšvica bija aizliegta, spilgtākajiem nākošā viļņa dzejniekiem, Knutam Skujniekam un Uldim Bēžņam pirmās grāmatas neizdeva gadiem ilgi, līdz pat Knutam 78. Uldim 80. Gadā bija pirmā krājuma, jau faktiski saskaroties ar jūsu paudzi. Piegriezis skābeklis un arī dzejā, tas bija tāds dzejgāja niansēs. Kaut kā, var kaut kur iet un kamēr atdurās mākslā jebkurā, un ap to laiku, kad parādījās Klāvs un kompānija, tad laikam bija nobriedis kaut kāds pieprasījums pašā dzejas procesā pēc kaut kādiem asākiem toņiem, svaigākas kaut kādas intonācijas un tā kā.
2: Un es domāju, tas ir viens tā intonācija, bet ir ļoti svarīgi bija toreiz atrast kaut kādu kontaktu tieši ar jauniešiem.
3: Galvenais, manuprāt, ir viņā uzminētā kaut kāda atrastā intonācija, kaut kas dīvainais, tas neizskaidrojamais, kas tiešām jauns cilvēks uzrunā, un man liekas, ka tam nav īsti pat sakara ar to laikmetu vai ar kaut kādām tādām bišķi komjauniešu stila intervijām tajā laikā, ja. Tas ir drīzāk kaut kas, ko savulaik bija uzminējis Veidenbaums un Agrīnais Čaks un kaut kas tam līdzīgs, ko ir grūti definēt un kas iet pāri laikam, jo tagad ir pilnīgi jauns laikmets, vispār ne tikai tur kaut kāda komunismu, kapitālismu izpratnē, bet vispār arī tas, kā cilvēks sazinās un kā vispār kultūra funkcionē mūsdienās ir tik radikāli atšķirīga, ka tā tiešām varētu būt tikai literatūras vēsture, bet tomēr kaut kas tajā viņa balss patiesīgumā ir tāds, kas iet pāri tam.
4: Dziesma. Es atnāku, bet aizēju, jo man projām trents, un 9000 taizeļu pa naktī man lents. Kas pasauli var izdzert, tā naktīs tagad rūc, un vienu pašu taizeli jau 10 gadus sūc. Kas izmīlēt var pasauli, un kam tas prātā nāk, es gribēju, lai parādi, ar ko tad īsti sākt. Un tagad man ar tevi iet, kā taizelim ar mani, un tagad man vairs nevajag pie tavām durvīm zvanīt. Man pašam savu atslēgu un savu noteikšanu, kaut arī glups es esmu tavs, un tu arī esi mana. Kas pasauli var izdzert, ja kāds uz manas rūts, es saku vienu taizeli, lai 10 gadus sūc. Jo saprašana lēna nāk, un nāk pie tā, kas gaida. Es nesaku, lai meitiņas no katram siņkam smaida. Vien tam, kas savu pudelu, sev līdz vienmēr staip, un neiet nodot ādiņas pa šauro dzīves laipu. Neklepo, tu aizbiedēs veļas, kas sagājuši virtuvē un vāja kartupeļas. Aiz sienas nerimstot skan klusas balss, un trauki grab un liekas atskan valsts. Kāds spēlē mutas armoņikas nebeidzams, un sagādā mums sāpes neredzams. Mēs esam pārstājuši visu pārdzīvot, bet viņi izliekas, ka nesaprot. Un visi miega zāles dzer, lai nedzirdētu veļas. Un man sieva mizo viņiem kartupeļus. Mēs gaidās dzīvojam un raugi atkal naktī, tie sanāk virtuvē un valsē savā taktī. Tie raksts spoguļos un viņi dzejas, no rītiem maigi glāst mūsu sejas. Tais rītos gaudenos, kad viss nikni ceļas, pēc zemes smaržo virtuvi, pēc sairušas veļas. Kur cilvēki dēsies, tie ir mūsu veļi, un mūsu virtuvi, un mūsu kartupeļi.
1: 1987. Gadā Dubultos Klāvs Elsbergs traģiski gāja bojā līdz galam nenoskaidrotos apstākļos, kuros daudz kas tomēr bija pietiekami skaidrs, gan asinis, gan uzskati. Tāreiz ir sacījis aktieris, režisors un izrādes Klāvs autors Varis Piņķis, turpinot šī nāve reizēm atgādina saplīsušas brilles, ko nevar noņemt. Ja tomēr izdodas, tad redz stipru un dzīvu cilvēku. Nopietnu, siltu un laimīgu kā siena kaudze vasaras naktī. Pasākums Klāva vasara šovakar Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā. Bet raidījums kultūras randā no jums atvadās ar grupas autobusu Stepsīs mūziku un Klāva Elsberga dzeju.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liemzere. Krievija vakar brīdināja ārvalstu vēstniecības un starptautiskās organizācijas Kijevā nodrošināt savu personālu un pilsoņu savlaicīgu evakuāciju Krievijas trieciena Kijevā draudu dēļ. Krievija no tā ārvalstu diplomātiskajām misijām rīdināja, ka tā veiks atbildes triecienu Ukrainas galvaspilsētai. Tai skaitā lēmumu pieņemšanas centriem, jo Ukraina izjauks tās augstās uzvaras dienas svinības Maskavā 9. maijā. Maskava nav informējusi sīkāk par šiem triecienu draudiem un arī Kijeva vēl nav sniegus komentārus. Jau ziņots, ka Krievijas aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam saistībā ar to, ka Krievijā tiks svinēts uzvaras diena. Tikmēr vakar Krievija pārkāpa Ukrainas vienpusēju noteikto pamieru, kas stājās spēkā trešdienas pusnaktī. Uzbrukumi vakar turpinājās visas dienas gaitā. Divi cilvēki nogalināti triecienu uzbrukumā bērndārzam Sumos. Notikuma brīdī bērnu tur nebija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā savā uzrunā paziņoja, ka Ukraina lems par turpmāko rīcību ņemot vērā šīs nakts un ceturtdienas situāciju. ASV jūrspēku lidmašīna apšaudījusi naftas tankuņi, kas mēģināja pāraut ASV īstenoto Irānas ostu blokādi. ASV jūrspēki brīdināja Irānā reģistrēto tankuņi Hasna, kas bija bez kravas, ka tās pārkāja blokādi, bet kuģa apkalpe nepakļāvās. Tāpēc ASV lidmašīna apšaudīja kuģa stūri, padarot to nelietojumu. Tā platformā X paziņoja ASV centrālā pavēlniecība, pievilstot, ka kuģis Hasna vairs nedodas uz Irānu. Šī ir otrā reize, kad ASV armija apšaudījusi kuģi, kas mēģināja pāraut blokādi, ko ASV īsteno kopš 13. aprīļa. Eiropai jādara viss iespējamais, lai saglabātu sabiedrotos spēkus kontinentā, pēc tam, kad ASV paziņoja par plāniem izvest 5000 karavīru no Vācijas. Tā vakar teica Lietuvas prezidents Gintens Nausaida, piebilstot, ka Lietuva ir gatava uzņemt papildus karavīrus. Lietuvas prezidents paziņoja, ka tas ir svarīgi, lai Vašingtonas uzmanība reģionam paliktu nemainīgu un NATO sabiedrotiem jānodrošina, ka ASV neatsakās no Eiropas. Nausēda uzsvēra, ka rotācijas gadījumā Lietuva ir gatava uzņemt tik daudz sabiedrotu, cik vien tā spēja. Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Trumps sestdien brīdināja par plāniem krasi samazināt Vācijā disuldzēto amerikāņu karavīru skaitu, papildus Pentagona jau paziņotajam karavīru skaita samazinājumu Vācijā par 5000. Ukrainas valdība atcēlus ceļošanai uz ārzemēm noteiktos ierobežojumus lielākai daļai sieviešu, kuras ieņem amats valsts iestādēs, tā vakar paziņojas Ukrainas premjerministra Julijas Virdenko. Premjermis sociālajos medijos paziņoja, ka turmāk valsts iestāžu pašvaldību valsts uzņēmumu un citu struktūru darbnieci varēs šķērsot robežu bez papildus uz ierobežojumiem. Pēc Krievijas atkārtot iebrukumu Ukrainā 2022. Gada februārī Kīva aizliedz doties uz ārzemēm bez īpaši atļaujas lielākai daļai iesaukšanas vecuma vīriešu. Savukārt 2023. Gada sākumā valdība šos ierobežojumus attiecināja uz visiem ierēģiem, tostarp sievietēm. Tālāk par notikumiem pašmājās. Madonas nodā pie Lubānas svētku brīvdienās izdeguši teikt 2,5 hektāru meža. Ugunsgrēk visticamāk izraisījuši atpūtnieki, jo redzams ugunskura kurināšanas pēdas. Meža ugunsgrēka dzēšanā iesaisties 15 valsts meža dienesta darbinieki ar savu tehniku. Ugunsgrēks izdega 1,5 hektārā valsts meža un hektāra Madonas novada pašvaldības meža teritorijās. Par ugunsgrēka radītiem zaudējumiem runāt vēl ir pāragri. Tikmēr valsts meža dienestā norādīja, ka šogad reģistrēti jau vairāk nekā 150 meža ugunsgrēki ar kopējo platību 75 hektāri. Valsts meža dienestā atgādina jau vairāk nekā mēnesi valstī ir noteikts meža uguns nedrošais periods. Izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 7 grādi, pūž ziemeļaustrumu vējš 4 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 88%. Šonakt Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valstī turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stiprs un arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs plus 3, plus 7 grādi. Ceturtdien būs mākoņains laiks, ziemeļrietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Galvenokārt austrumos ik pa laikam lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā būs +9, +14 grādi, vietām vidzemē +6, +8 grādi.

Būs naktī sēžot pret monitoru gaismas. Jautāj sev, kā ievilkt dziļāk gaisu. Lai uztvertu visu, es vieglāk un negācīs garām tikai laist.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīna Liemzere. Centrālā vēlēšana komisija nolēmusi reģistrēt iesniegumu ar ierosinājumu vākt paraksts par pensiju otrā līmeņa grozījumiem. Likumprojekts par izmaiņas valsts fondēto pensiju sistēmā, tostarp paplašinot iedzīvotāju iespējas rīkoties ar uzkrāto kapitālu. Starp piedāvātajiem risinājumiem minētā iespēja pensiju otrā līmeņa dalībniekiem noteiktos gadījumos saņemt uzkrāto kapitālu pilnībā vai daļēji pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Lai jā, likumprojekts parakstu vākšanā iegūst vismaz 1/10 daļas vēlētāju atbalstu, to iesniegs valsts prezidentam, kurš to nodos izskatīšanai Saeimā. Ja Saeima likumprojektu nepieņems bez izmaiņām, jautājumu nodos tautas nobalsošanai. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs pavēstīs, ka parakstu vākšana nerada papildus izmaksas, jo viss notiek elektroniski, izmantojot sistēmas, kas darbojas ikdienā. Pēc parakstu savākšanas tos pārbaudīšot. Par spīti regulārajiem valsts policijas brīdinājumiem uzmanīties, dažādi krāpnieki tomēr veiksmīgi turpina noziedzīgo darbību. Aprīlī vien no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpa turpat 2,5 miljonu eiro. Aizdīdē nedēļā valsts policija reģistrējusi 190 krāpšanas gadījumus, no tiem 57 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, savukārt 135 gadījumos krāpniekiem nav paveicies. Kopējā aizdītā nedēļā izkrāptā summa sasniedz apmēram 500 000 eiro. Nodarbinātības valsts aģentūrā vakar sākās skolēnu pieteikšanās darbam vasaras brīvlaikā, lai sektu pusi no skolēniem paredzētās valstī noteiktās minimālās algas un darba vadītāja algas valsts budžetā šogad paredzētu vairāk nekā 6 000 000 eiro. Kamēr noris pieteikšanās, tikmēr Liepājā ar pašvaldības atbalstu ir iespēja strādāt arī bērniem no 13 gadu vecuma. Liepājā pieteikšanās jau vakar tika noslēgta, jo pieteicās 701 jaunietis, taču iespēja strādāt būs vien 200 no viņiem. Pašvaldība atalgojumu paredzēto 52 000 eiro. Tālāk par notikumiem pasaulē. Venecijas bienāles 61. Starptautiskās mākslas izstādes atklāšanas nedēļā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo paviljoņu rīkotāji organizēja solidaritātes gājienu, tā paužot atbalstu Ukrainai un iestājoties pret Krievijas dalību šajā mākslas notikumā. Gājiens bija veltīts Ukrainas kultūras darbiniekiem un māksliniekiem, kuri kara apstākļos turpina radīt un pārstāvēt savu valsti, kā arī tiem, kuri zaudējuši dzīvību Krievijas īstenotās mērķtiecīgās vardarbības dēļ. Eiropas komisija brīdinājusi Itālijas valdību un Venecijas bienāles organizators, ka Krievijas dalība prestižajā kultūras formā pārkāpja Eiropas Savienības sankcijas. Tā vakar ziņoja laikraksts The Financial Times, atsaucoties komisijas vēstules kopiju. Izraels triecienā Libānas galvaspilsētai Beirūtā vakar nogalināt šītu teroriskā grupēm Hizbulla helitārās kaujas vienības Ravana pulka komandieris Maliks Baluts. Par to paziņojis grupējuma pietuvināts avots. Izraels premjers Benjamins Netanjahu apstiprinājis, ka Izraels armijas mēķis bija Hizbulla Ravadana pulka komandieris. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Irāna ir piekritusi neiegūt savā īpašnā kodolieroči, kas nozīmē progresu notiekošajā sarunās starp abām pusēm. Viņš piebilda, ka Teherāna piekritusi arī citos jautājumos, bet neminēja detaļas. Tikmēr Irānas ārlietu ministrijas presesekretārs Esmels Bagais pirms tam noliedza ziņas par to, ka vienošanās noslēgšana esot tuvu un nošauca šīs ziņas par pārspīlētām. Irānas ārlietu ministrijas presesekretārs pavēstīja, ka Irānas ziņu aģentūrai ISNA, ka Irānu izskatā ASV priekšlikumu un atbildēs uz to ar Pakistānas starpniecību. Izskan Latvijas radio ziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir +7 grādi, pūš ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 86%. Šogad Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, valstī turpinās šķērsot plaša nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām arī stipras un pērkona negaisa. Būtīs mērens ziemeļaustrumu ziemeļvējš, vietām negaisa laikā krasas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra naktī būs +3, +7 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, naktī un no rīta lietus, nakts pirmajā pusē iespējams arī pērkona negaisa. Gaisa temperatūra naktī Rīgā būs +6, +5 grādi. Rīgā dienā būs šodien ap 10 grādiem.
0: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Ar jums kopā Elīna Baltskara un mēs tiekamies raidījumā Monopols. Šoreiz dzirdēsiet balsi, kas ļoti iespējams kādam no jums ir modinātāja pulksteņu vietā. Lai arī viņš katru darba dienas rītu ziņo par karstākajām ziņām, viņam izdodas saglabāt vēsu prātu. Spēju mierīgi un distancēti paskatīties uz apkārt notiekošo. Monopola viesis Latvijas radio ziņu dienesta programmas Labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Sveiks, Kristaps!
2: Sveiki, Elīna! Sveiki, klausītāji!
1: Kristap, tavu balsi daudz dzird vēl pirms pirmās rīta kafijas, pirms sākuši savas dienas gaitas, bet kāds ir tavs rīts līdz tad nonāca pats līdz tai radio studijai un sveicina Latviju?
2: Pats rīts ir samērā tāds īss, es teiktu, jo es mēģinu vienmēr cik vien iespējams sagatavoties ēteram jau iepriekšējā dienā, visas intervijas un pieteikumi, moderācija, tādi uzmatumi, tas viss visbiežāk to iepriekšējā vakarā, pēcpusdienā, lai tad, es varētu maksimāli ilgi no rīta pagulēt un pamostoties tikai, paspēt izdarīt galvenos rīta darbus, uzmest aci jaunākajām ziņām un steigties uz darbu. Tāds ļoti minimālais komplekts no rīta tiek izpildīts, nekavējoties liek.
1: Un arī kafija vai tēja?
2: Kafija darbā pat vairākas, jā.
1: Tu sāki, ka tu mēģini pēc iespējas vairāk sagatavoties, un šeit klausītājiem droši vien jāpiebilst, ka man ir bijis tas prieks strādāt kopā ar Kristapu pusotru gadu.
2: Man bija prieks.
1: Vadot tieši raidījumu Labrīt, un tāpēc arī man šīs aizkulises apmēram ir skaidrs, bet klausītāji nezina, cik daudz ir iespējams izdarīt pirms tam, cik daudz ir tāda īsta spontanitāte rīta raidījumos, vai tu vari apmēram iedot mums to proporciju, lai saprastu, kāda tad ir tā gatavība arī nezināmajam no rīta?
2: Tas, kam tu vari sagatavoties, tu vari sagatavot pieteikumus ierakstiem, izrediģēt kolēģi atsūtītos, tu vari nedaudz kādas, kā jūs minēju, moderāciju, tādas uzmetumus pielikt. Šeit es gribu par laiku pastāstīt, šeit es gribu pieteikt sporta ziņu kolēģi, tu jau zini, kas būs tas kolēģis visticamāk nākamā dienā, un tu vari, un ne tikai vari, bet tev obligāti vajag arī sagatavoties intervijām, tas ietver ļoti plašu informācijas uztveršanu, izlasīšanu, un tam tu visam var sagatavoties. Tas, kam tu nevar sagatavoties, ir visi notikumi, kas īpaši mūsdienu pasaulē notiek naktī bieži vien vai pēdējā brīdī, tad, protams, viss mainās. Tu nevari sagatavoties kādām tehniskām likstām, nereti īpaši, ja saslēgšanās notiek attālināti ar kādu cilvēku, tādām visādām lietām, un tas īstenībā jau ir tas, kas man laikam šajā darbā visvairāk patīk, jo visu laiku ir nedaudz tāda nezināmā sajūta, un tu visas tās trīs stundas, esot pie mikrofona uzrunājot ļoti daudz Latvijas iedzīvotājus ar milzu atbildību, tu nevari atslāpt. Tu visu laiku zini, ka kaut kas var notikt, un tas ir patiesībā tas, kas uztur tādu dzīvīgumu tajā visā.
1: Jā, tu pareizi saki, ka arī šo trīs stundu laikā var notikt ļoti daudz, kas nemaz nerunājot par nakti, kurā tu centies savākt savas miega stundas. Kā būt gatavam nezināmajam, jo kaut kādā mērā tev jābūt gatavam arī tam?
2: Varbūt vienkārši nevajag pārāk daudz domāt par to, kas var būt un kas var notikt. Tev tajā pašā laikā tomēr visu laiku ir tā praktiski, tur ir atvērtus kaut kādas ziņu portāls un skaties, protams, notiek jau sadarbība ar producentu, producents arī visu laiku ir līdzās vai notālināt vai arī klātienē un tādā veidā jau arī notiek tās sagatavošanās, bet tā vispārīgi es vienkārši cenšos pārāk, pārāk nedomāt par to, ka var kaut kas būt, kaut kas mainīties. Tad, kad tas notiek, tad es lecu tajā ar tādu patīkamu satraukumu iekšā un plūstu tajā pašā laikā no arī airēju un kontrolēju kā programmas vadītājs, protams.
3: Soli pa solim tad risina arī to, kas notiek, vai ne? Mm-hmm. Ēteram kopumā jau nerūp tas, kas notiek aizkadrā. Klausītājs dzird to, ko dzird, gan tīri tā profesionāli un praktiski, gan arī tīri personīgi, jo arī tev, kā raidījuma vadītājam, var būt gan labāka, gan sliktāka diena, un var gadīties arī, ka pamosties no rīta un vienkārši negrib vispār ne ar vienu runāt. Kā tu saglabā to tonus un tādu pozitīvo enerģiju, neskatoties uz tiem apstākļiem, kas varbūt ir apvijušies apkārtām ēteru stundām?
2: Ja vien tas, protams, nav kaut kas, tur tiešām fiziska slimošana, ko tu tur pārāk nevari ietekmēt tāda nopietnāka, tad visādi citādi es vienkārši domāju, ka tā atbilde ir smarām vienkārši nedrīksti. Tu to nedrīksti, tā ir daļa no šīs profesijas, tādas profesionālās sadaļas. Tas, kas notiek ārpusē, kas notiek tavās sajūtās, tam īsti nevajadzētu nākt uz āru, jo diez vai kāds rīta programmas raidījumā ļoti gribētu dzirdēt, cik man ļoti negribās ar jums šorīt runāt. Bet tādas problēmas patiesībā nav. Mans darbs patīk, man patīk arī tas grafiks, ka mums ir iespēja pastrādāt un tad nedaudz atvilkt elpu. Mēs, strādājam nedēļu maiņās, varētu tā teikt. Līdz ar to tas, laikam, viss kopā tas grafiks un pats darbs kā tāds, un arī tas, ko es jau minēju, tā mūžīgā neziņa par to, kas būs, un mazliet tāds stresiņš, tāds varbūt veselīgs, tas arī uztur to tonus.
3: Stresiņš, ieiešana nezināmajā un daudz tādā notikumu epicentrā, daudz vēl tikai mostās un berzē acis, kad tu jau tiešām esi visam tai informācijas gūzmai pašā vidū, tu esi domājis par to, kādu nospiedumu tas atstāja ilgtermiņā?
2: Tieši uz mani? Es domāju, ka man ir reizēm kaut kādi stāsti, tas vairāk ir par dažādiem kolēģu gatavotiem ierakstiem, dažādās rubrikās, ir tajā pašā dot pieci laikā, īpaši daudz ir dažādi smagi, tiešām tādi sirdi plosoši stāsti. Paliek kaut kādas tādas lietas arī reizēm ārpus ētera, jau izslēdzot mikrofonu, izejot no studijas, bet kopumā tas informācijas apjoms ir tik ārkārtīgi liels. Katru dienu tās ir vairākas, kādas 5 īsākas, garākas intervijas, tad vēl ieraksti, visādi dažādi teksti, sākot ar laika ziņām, beidzot ar tur ekonomikas ziņu pārskatīšanu, par ko runās kolēģis. Es tam visam sagatavojos ļoti nopietni, to visu paturu savā galvā, bet ļoti interesanti, ka bieži vien tiklīdz tas ir izskanējis, es aizmirstu to, un es patiešām pat reizēm nevaru ātrumā atbildēt, kas bija rīta, piemēram, lielā intervija pēc tās intervijas. Man tas ir kaut kā kaut kur pazudis, un tā nav vienmēr, bet es domāju, ka tas ir kaut kādā veidā varbūt tāds prāta aizsarga mehānisms, jo ja es to visu stūķētu sev galvā, tad iespējams es arī ļoti nopietni kaut kur pārdegtu.
3: Tev jāatbrīvo vieta uzreiz jaunā informācijai, vai ne?
2: Jā, nu arī, protams. Jāatstāja tādai privātai, personīgai mājas informācijai vieta arī.
3: Vai tu esi aizmirsis, vai varbūt atceries, kādas dziesmas tu esi izvēlējies šim raidījumam?
2: Es atceros, šķiet visas, jā, tās gan es atceros.
3: Mēs sāksim ar Mīlestības jūru, Raimonds Tiguls, Rīgas doma zēnu koris, un es zinu, ka tev ir stāsts šai dziesmai.
2: Jā, man šī brīnišķīgi skaistā dziesma ar Noras Ikstenas vārdiem ir ļoti, ļoti tāda tuva sirdī, un tā ir mūsu tad, es teiktu, ģimenes dziesma, ģimenes himna, mūsu kāzu, un mans jau gatavojāmies kāzām, tajā visā procesā tā dziesma mums ļoti daudz pavadīja, mēs ļoti daudz to klausījāmies, un arī mūsu draugi, koristi, lielākā daļa no tiem zināja šo faktu, un sanāca tā, ka mēs laulājāmies Opikalna baznīcā apē, apstuvumā, un jau tad, kad mēs bijām salaulājušies, parakstījuši dokumentus, tā pagriezušies ar mugurām, kamēr to visu to papīru darbu darījām, mums tie draugi bija sastājušies skaistā tādā pusaplī, un Un, jā, un tad viņi izpildīja šo brīnišķīgo skaņdarbu, un tas bija ļoti aizkustinoši. Tur bija daudz asaru, prieka, tikai prieka.

0: Raidījumā Monopols viesos Latvijas Radio 1 rīta programmas Labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Parunājām nedaudz par tām rītu aizkulisēm un sajūtām, kas ir dodoties pie mikrofona, bet jāatgriežas arī pie saknēm un tā, kā tas viss sākās. Kristaps, cik liela bija tāda mērķtiecības un cik liela nejaušības deva tajā, ka tu izvēlējies studēt žurnālistiku?
1: Gan es teiktu, es par žurnālistiku vai geogrāfiju domāju jau ilgāku laiku. Geogrāfija laikam nāca pirmā jau kaut kādā 6., 7. klasē, un tad apmēram 9. pievienojās žurnālistika, un man paveicās īstenībā, un ļoti liela loma ir kolēģa Latvijas televīzijas žurnālistē Anitē Bērtulē. Mums bija tas prieks un gods, nu vismaz man dziedāt kādu laiku kopā, varētu teikt, korī. Nu, viņa dziedāja sieviešu korī, es vīriešu, bet mēs tur ļoti daudz kopā visu laiku gan uzstājāmies, gan dzīvojāmies. Un vienā braucienā, atceros, tas bija uz Užavu. Man tuvojās studiju laiks, un nu, es it kā biju jau izlēmis par labu tai žurnālistikai, bet mums bija gara tāda saruna, kurā patiesībā Anete man šķiet gan daudz mēģināja arī varbūt tā kā atrunāt vai nu, likt padomāt par šo, bet beigās saņēmu gan daudz arī tādu pārliecību, ka tas ir tas, ko es gribu darīt, un nu, Anita gan jau neatcerās vairs, bet jau pēc kaut kāda laika bija mums tāda sanāca īsta saruna, kur viņa teica, ka nu, kad ir laikam tomēr viņai prieks, ka esmu izvēlējies šo profesiju. Man pašam ir prieks, un man prieks, ka man bija arī šāda iespēja sarunāties tajā reizē tieši ar Aniti, tad trāpīt īstajā brīdī, īstajā laikā tas grūdienis bija vietā, un es nenožēloju nevienu brīdi, man ļoti patīk tas, ko es daru.
0: Kas bija tas žurnālista darbs, ko tu iztēlojies to laik?
1: Patiesībā, laikam, nu, es sāku kā korespondents strādāt, un to, ko es darīju kā korespondents, es laikam arī biju apmēram iztēlojies. Tieši tā kā tas arī bija, ierakstu taisīšana, kaut kāda tava niša, tava tēma, par kuru tu vairāk interesējies, dažādas garas sēdes, kuras tu klausies, informācija, tajā pašā laikā tas saucamie breaking news, nu tie, kā to latviski pateikt, tādas karstās ziņas, jā, un ik pa laikam ir visi šie elementi, savukārt tas, ko es daru šobrīd kā programma vadītājs, tas laikam nebija pirmais, kas man ienāca prātā, bet šobrīd es esmu ļoti, ļoti priecīgs un apmierināts, ka es varēju sākt šo lietu arī darīt savā dzīvē.
0: Tu pieminēji šo korespondenta posmu un nozari, kurā specializēties. Tavā gadījumā tā bija medicīna, tu runāji par dažādiem ar veselību saistītiem jautājumiem. Vai tā arī bija apzināta izvēle?
1: Jā, man vienmēr tie temati ir šķituši svarīgi un interesanti. Man arī ģimenē ir tuvāka, tālāka saistība ar medicīnu, gan iepriekšējās paudzēs, gan arī tagad. Man vecmāma ir ārste, nu jau gan pensijā, mana sieva ir topošā ģimenes ārste. Un es studēju arī Rīgas Treņu universitātē, tur ļoti daudz tā medicīna klātesoši ir man. Un jā, un tas bija tāds apzināts lēmums, man ļoti patika, un tādēļ es arī pēc tam uzreiz pēc bakalaura studijām maģistrus aizgāju studēt veselības komunikāciju. Tā bija jauna programma, tolaik arī ļoti daudz vērtīgas informācijas, interesanta tāda komunikācijas un sabiedrības veselības saplūšana. Un tad es dabūju to, ko es gribēju, jo es visu šo medicīnas loku nosedzu Covid laikā, un tur bija ļoti, ļoti daudz un intensīva darba.
0: Bet medicīnas nozara arī tā, kur ir ļoti daudz tādu cilvēcīgu skumju, sāpes, cerības, kas bieži vien arī nespēj sevi attaisnot. Ko tu iemācījies par cilvēkiem, par sabiedrību, esot šajā amatā?
1: Jā, tie stāsti bija ļoti daudz un arī ļoti, ļoti smagi. Es kā no ziņu dienesta, kā nu, viens no tiem galvenajiem informācijas satura veidotājiem biju dod 5 gadā, kad bija palietīvās aprūpes temats. Un nu, patiesībā jau tur nav nekā daudz priecīgi, par ko runāt. Un es, jā, es vēl tagad atceros un skrien skudriņas, domājot par dažiem no tiem stāstiem, kuras devos uz tām mazajām šaurajām istabiņām Rīgas mikrorajonos runāt ar cilvēkiem un līdzās viņiem guļ. Nu jau vairs vispār nerunājuši cilvēki, kuriem vajag to palīdzību un tie bija ļoti, ļoti jāsmagi stāsti, un es to atceros joprojām. Tajā pašā laikā man ir arī labas atmiņas, tur bija stāsti par cilvēkiem, kuriem bija palietīvās aprūpes, šis te jau, nu, diagnoze nozīmējums, kuri joprojām ir priecīgi, laimīgi, un man ir rakstījuši, ka ir pazudusi, šī slimība ir izzudusi. Nu, tā kā nav, protams, tikai tas sliktais. Es par cilvēkiem esmu iemācījies to, cik patiesībā paši cilvēki ir spēcīgi, un arī par to, cik cilvēki var būt izpalīdzoši, labestīgi viens pret otru, un gan profesijā, medicīnā, gan, nu, kā līdzcilvēki.
0: Vai tev kopumā liekas, ka žurnālisti uz pasauli skatās kaut kā pišķiņ citādi?
1: Nu, jā, noteikti. Viss tiek vairāk analizēts, visam tiek uzdoti jautājumi, nu, iekšēji jautājumi, kāpēc ir tā, vai tā ir, vai tas, ko saka viens vai otrs, vai tas atbilst patiesībai, visu gribas tā nedaudz tā kā salīdzināt. Dažreiz ir pašam grūti ar to.
0: Tev bija šie korespondenta fokusētie pienākumi, kā tu saki, konkrēta nozara, kurā tu darbojies ar savām emocijām, protams, bet arī ar saviem cilvēkiem, atbildīgajiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tad vēlāk tu pieņem izaicinājumu vadīt programmu Labrīt, kas ir pilnīgs pretstats tādā ziņā, ka tev viena rīta ietvaros ir jāspēj orientēties pilnīgi visā, sakot no politikas līdz laikapstākļiem. Kas tev bija lielākais izaicinājums? Šajā pārējā?
1: Es laikam ielecu, un tad es sāku domāt par to, kas man ir izaicinājums tajā visā, jo man laikam tas Covid intensitāte bija jau mazliet pāri tam, ko es varēju, gribēju, un man tālaik ziņdienas vadītājiem ir vizuālē piedāvāju šo iespēju, jo kolēģis Jānis Ramāns tieši devās citos darba ceļos, un tad es to pieņēmu, tad es sāku skatīties, kas tur vispār, nu, jādara, tā kā ēnoju to kolēģu darbu, un sapratu, ka tas izaicinājums vislielākais ir tieši tā dažādība. Tas, ka tev vienā rītā ir gan par ekonomiku, gan par to pašu veselību, un par to, kā iet lauksaimniekiem, un vai tomātu raži ir gan laba. Par to visu var būt intervijas, un tev tam ir jāsagatavojas. Tas bija tas izaicinošākais, jo, piemēram, tad, kad es biju kā korespondents veselības tajā jomā, jā, nu tur bija tāda dziļa, padziļināta tā darbošanās, bet tomēr viss ir tā satveram kopā, un tu saproti, par ko tu darbojies, bet sākotnēji bija ļoti grūti, ka šobrīd ir ļoti plaši, bet pagaidām ir tā, ka es teiktu, ka man pat laikam tagad tas ļoti patīk, jo esmu iemācījies peldēt šajā visā.
0: Es domāju, ka daudz tev kolēģi atzītu, ka tu tiešām spēji savaldīties un būt pilnīgā mierā, lai arī kādi virpuļi viesuļi nāktu tev pretī, un vienu tavu kolēģi arī uzklausīsim.
2: Ar Kristapu mēs iepazināmies radio mājā, jo abi tur kādu laiku kopā strādājām, un es atceros, ka man šeit mūsu draudzība izveidoja tas, ka mums vienmēr kopā bija ļoti, ļoti smieklīgi. Mēs pavadījām ļoti daudz laika, tiešām smējoties par visādiem, kādreiz varbūt kvalitatīvākiem, kādreiz mazāk kvalitatīviem jokiem. Līdz ar to arī raksturojot Kristapu, man šeit viņam ir ļoti forša humora izjūta, un tāds man šeit jebkurā telpā, kurā viņš ienāk, viņš ienāk tādu vieglu pacilātu noskaņojumu, un tas ir ļoti forši, un tāpēc ar Kristapu ir ļoti patīkam draudzēties. Noteikti ir bijuši daudz tiešām foršu notikumu, ko mēs atceramies, bet viens, kas man ir palicis atmiņā kā tāds tiešām silts un jauks, ir Kristapa kāzas, kas bija tāds jauks trīs dienu pasākums, un man tas ir ļoti palicis atmiņā tieši tāpēc, ka man kā viesim bija sajūta, ka es tiešām ļoti daudz laika varu pavadīt arī ar jauno pāri kopā, Un arī tur mēs daudz smējāmies, mēs darījām visādas iestrības, un šīs te trīs dienas bija tiešām, tiešām lieliski pavadīts laiks. Jā, paldies, Kristap, tev par to. Kāda īpaša lieta, kas piemīt tieši Kristapam, manuprāt, tā ir spēja bieži vien nesastresoties par lietām, par kurām nevajag sastresot, vai arī varbūt tā netika emocionāli reaģēt uz notikumiem. Un man viņā kā draugā tas ļoti patīk, jo pirmkārt ir mazāk stresa mūsu draudzībā, otrkārt viņam arī vienmēr ar pajautāt padomu, un viņš tiešām ar vēsu prātu bez liekām emocijām to tev arī iedos. Tā kā jā, paldies, Kristap, tu esi ļoti foršs draugs.
1: Paldies, Paula, paldies.
0: Paula Devits, reiz kolēģe, saprotu, radio gaiteņos, pēc tam draugi un tagad atkal kolēģi lielajā sabiedriskajā.
1: Lielajā, jā, Paula ir LSM portāla redaktora. Es atceros, viņa atnāca kā praktikante, un toreiz, pirmajā reizē, kad viņu satiku, bija jābrauc uz kaut kādu Vecmilgrāvi, nu, uz kādu no tādiem piejūras apkaimēm, teiksim tā. Un tur bija kaut kāda ļoti jocīga iela intervija jātais. Nu, tādā ziņā kaut kādi jautājumi, es neatceros par kuģiem vai par kaut kādu piesārņojumu. Un es uzzināju, ka būs praktikante, un es domāju, Pauls sūtīšu, un aizbrauc un izdarīja visu ļoti labi izdarīju, un tikai pēc kādiem gadiem viņa atzinās, ka bija ļoti, ļoti, ļoti vīlusies par šo uzdevumu.
0: Paula izmantoja vārdu nesastresoties, sakot, ko tev padodas izdarīt, un ka tas palīdz kā profesionālajā, tā arī personīgajā dzīvē, arī tāpat ar humoru ir, arī humors tev palīdz ne tikai personīgajā, bet arī profesionālajā dzīvē iet cauri visam tam, kas nāk pretī ziņu dienesta darbā.
1: Jā, Paula minēja nekvalitatīvus jokus arī. Tie dažreiz ir paši labākie, īpaši ar tuviem draugiem. Bet jā, humors, zinām, tāds veselīgs humors noteikti palīdz, jo manā tieši darbā, ko es daru, tur tā tiešraides būtība paļā, ka tas, ko tu esi pateicis vai izdarījis vai neizdarījis, tas viss nu, paliek vēsturē un ierakstos arhīvā. Un ja es tiešām pārdzīvotu par katru mazo lietu, kas notiek, kas patiesībā jau nekas tāds nav, tad nu, būtu ļoti grūti. Tas, laikam, noteikti palīdz, jā.
0: Katram tiešraižu vadītājam ir, man liekas, tie ēteri, kas paliks atmiņā mūžam, vai nu tas ir tiešām komisku notikumu dēļ, vai arī tas ir tāpēc, ka notiek kaut kas ārkārtējs, par ko ir pēkšņi jāziņo un mainās visa programma. Cik tev daudz ir šādas reizes, kas ir tavi skolotāji, tā teikt, tavi rīta ēteri?
1: Pa laikam jau ir kaut kādi notikumi, kas risinās, un jautājums, vai tas iekrīt manā rītā. Nu, tas var iekrist kādam kolēģim, bet nu, man atmiņā ir pirms nu, cik jau gadiem diviem vai trijiem. Bija 24. jūnija rīts, kad vēl tolaik bija tas Prigožins Krievijā, kurš devās uz Maskavu, it kā tur nevarēja saprast, kas notiek. Es atceros 23. jūnija vakarā, man sieva jau bija, nu, devusies ar draugiem svinēt Līgo vakaru, es tajā vakarā nē, jo, nu, man ir darbs nākamā rītā, es nopirku mazo tādu sieriņu, ar ķimenēm apēdu un domāju, nu viss iešu gulēt. Tad es devos gulēt un producenta Aiga Pelena man nu, kaut kad nakts vidū uzrakstīja, ka šis te viss risinās. Tad mēs braucām pirms ētera uz darbu un, paldies Dievam, varēja šofers atvest ātri operatīvi, viss tas notika. Un tad tā programma tā arī risinājās, ka es runāju, un es patiesībā es nezinu, par ko es runāšu pēc 15 minūtēm, jo kolēģi tikmēr aizkadrā meklē, mēģina nu, sarunāt kādus ekspertus, runātājus vai cilvēkus, nu, kas var nu, klāstīt šos visus notikumus. Protams, programma tika pilnībā samainīta kājām gaisā, un tas bija tāds, nu, tas bija tāds uguns kristības, tāds lielais notikums, ko es atceros noteikti, bet mazākas izmaiņas programmās ik pa laikam notiek pēdējā brīdī. Jā.
0: Kā tev liekas tajā mūsdienu informācijas telpā, tev ir reizēm sajūta, ka žurnālistiem ir jāstrādā divi tik daudz, lai cilvēki noticētu faktiem, jo ir jāstāsta, kas ir īsts, kas nav īsts, vai tevi pārņem šāda sajūta?
1: Pavisam noteikti, un man šķiet, ka mums ziņu dienests kopumā to ļoti labi apzinās un saprot. Nevēl te mēs esam arī aicinājuši talkā kolēģus, tieši faktu pārbaudītājus, dezinformācijas pētniekus, kas palīdz stāstīt un runāt par šīm lietām. Ir divtik, trīstik un pieckārt grūti, jā.
0: Kas tev rada vislielākās bažas, skatoties to, kāda tā informācijas telpa ir mūsdienās?
1: Laikam jau tas, cik nekritiski liela daļa pieiet informācijai. Ļoti populārs formāts ir pašiņu video mašīnā. Man liekas, ja tu uzņem šādu video un tev ir vēl uzvalks, tad izstās, ka tu zini, ko tu runā. Tu var pateikt jau ko. Un ļoti daudz politiķi to izmanto, un tam šķiet daudzi nekritiski tiešām iet līdzi un ir grūti un ir skumji to, jā, ka tas ir jāatspēko un ar to ir jācīnās, bet nu, tāda ir realitāte. Nu, līdz ar to ir divtik un trīstik svarīgi strādāt arī mums precīzi, uzmanīgi un mēģināt šīs lietas izķert.
0: Vai tev ir kādreiz bijuši tādi mirkļi, kad šķiet, ka rokas nolaižas priekšā tam, ko tu redzi, jo mēs zinām, ka reizēm tās viltus ziņas ir patiesi absurdas?
1: Jā, es neatceros konkrētus brīžus, bet es atceros to sajūtu, ka mums ir, man šķiet, ka mēs vēl ar tevi vadījām labrītu. Mēs kaut kad ir bijuši tādas situācijas, ka mēs tikai varam nobrīnīties par to, kas notiek, tā kā, nu, cik ļoti absurdas tas situācijas ir, bet tad konkrēti brīži man nenāk prātā.
0: Tas, kas notiks Monopola turpinājumā, ir muzikāla pauze, bet tevis izvēlēti, tu esi izvēlējies Interbusuļa skaņdarbu Iesniegums, vai arī šai dziesmai ir stāsts?
1: Pašai dziesmai kā tādai šķiet, nē, man ļoti patīk šī dziesma, Māris Zālītis dzēju. Patiesībā izklausās sākotnēji ļoti tāda skumja, bet tā ir par tādu cerību, par to, ka lūk, kaut kādas nelielas lietas var ļoti daudz ko mainīt, un man vispār Interbusuls šķiet ir mīļākais Latvijas mūzikas izpildītājs, un mēs ar sievu ļoti daudz klausāmies viņa dziesmas mašīnā, dodamies uz koncertiem, un tieši šī dziesma, jā, laikam tādēļ, ka nepelnīti maz izskan, man ļoti, ļoti tā patīk.

0: Radījums Monopols kopā ar jums, un šoreiz viesos radio klausītājiem labi pazīstama balss Latvijas Radio 1 rīta programmas Labrīt vadītājs Kristaps Feldmanis. Dikti daudz par radio runājām, un troši vien, ka jāparunā arī par to, kas notiek ārpus radio gaitaņiem tavā dzīvē, un neskatoties uz to, ka tā tava darba diena tad diezgan dinamiska un intensīva, tad paralēli tam tev ir tāds diezgan mierīgas un klusas intereses. Tev ļoti patīk daba, doties pārgājienos, tu aizraujies arī ar ornitoloģiju. Kas tajā visā tevi ļoti velk? Tas ir tas mieres, tas kontrasts?
1: Jā, laikam man daba vispār ir visu mūžu bijusi līdzās, nevarētu teikt, ka bijusi līdzās, tieši nav bijusi līdzās. Es esmu dzimis un audzis Rīgā, bet vismaz vecmams mājā es varēju gūt to dabas tuvumu kaut nedaudz, bet nu, man laikam bijis jāpiedzimst ir ārpus pilsētas, tas nav noticis. Es cik vien daudz iespējams īpaši vēl, kad nebija piedzimusi meitiņa, tad mēs vispār nu, visu laiku devāmies pie dabas. Tagad dažādi cito pienākumi mazāk sanāk, bet nu, vasarā noteikti mēs atkal ļoti daudz staigāsim. Tas, kas vēl ir, tas miers, tas svaigais gaiss. Man vienkārši ļoti, ļoti patīk tas, tā brīvība tur dabā.
0: Kad tu saprati, ka tev ir tā vilkme pēc laukiem un ka tu gribi sev šādu dzīvi, tas ir tiešām tad no bērna kājas Rīgā dzīvojot?
1: Jā. Nav tā, ka es drausmīgi ienīstu dzīvi pilsētā. Nu nē, ir jau arī savi labumi un tie iegūmi ir jau iespējams atrast labo visā, bet jā, man cik vien es atceros, ir ļoti paticis doties pie dabas un ar draugiem arī cik vien varējām, mēs braucām riteņiem un spēlējāmies ārā, mēs jau varējām būt tie bērni, kas sēž pie datoriem, bet kaut kā tas neaizgāja mums, ļoti labi, ka tā. Protams, bija dators, bija arī spēles, bet ļoti daudz mēs darījām paši ārā braukājāmies, būvējām štābiņus un ļoti, ļoti forši izklaidējāmies.
0: Un kad tu sāki vērot putnus?
1: Putnus mēs sākām ar sievu arī vērot. Tas bija Covid laikā, jāšķiet, jo mums draugi ar to sāka nodarboties nedaudz ātrāk un kaut kā mūs pavilkā līdzi, jo tad, kad tur mazliet jau bija mierīgāki tie ierobežojumi, tad jau tur varēja pa dažu cilvēku kompānijām vairāk tikties un tostarp arī telpās, un tad mēs varējām braukt uz dažādām vietām, palikt pa nakti un tad vērot tos putnus un tā tas kaut kā aizgāja, tad mēs apguvām tādu pamatkursu, sapratām nedaudz vairāk, uzzinājām, ka nav tikai viena veida pīles un zīlītes vai baloži, un izrādās tā putnu pasauli ir ārkārtīgi interesanta un plaša, un tad ir simtiem dažādu sugu.
0: Un cik tu esi redzējis, vai tu skaiti un piefiksē?
1: Es nezinu, precīzi ir tā vietne dabas dati. Tur gan ir tā, ka nu, manai sievai ir konts, un mums nav nu, divus neveidojam, lai par cik mēs gandrīz vienmēr kopā vērojam putnus, kādi jēga diviem noziņot. Nu, viens vietas būs, man ir sievai tas saraksts varētu paskatīties, bet es iegūtīgi tiešām nezinu. Es to ļoti brīvi tveru.
0: Bet vai tev ir bijusi kāda putnu sastapšana, kas tev kā tāda zelta medaļa ornitoloģijā?
1: Man, nu tas varbūt tādu ornitologu vidū, tas nav arī tik rets, rets tāds sasniegums, un varbūt arī man pašam ir bijuši vēl retāki novērojumi, bet man kaut kā iekšēji ļoti, ļoti lielu prieku sagādāja pirmā reize, kad es ieraudzīju melno stārķi, un par to runā kā par tādu reti un daudziem neredzētu putnu, un ļoti, ļoti liels prieks, ka tu redzi gaisā lidojam to putnu, paver binokli, un tavas zināšanas ļauj tev noteikt, kas tas tāds ir. Tas nav vienkārši stārķis baltais.
0: Tu diezgan daudz ceļo ne tikai pa Latviju un vēro putnus, bet arī ar tādu labu regularitāti dodies uz citām valstīm un dodies ceļojumos. Vai tur arī tu meklē kaut kādu mieru, vai tur atkal ir kāds piedzīvojuma garš, kas tevi velk?
1: Laikam vairāk, nē, arī miers. Es tāpat izvēlos lielākoties dabas dotās iespējas, taču ne tikai sākot no garšām, beidzot ar dažādiem kultūras piedāvājumiem un iespējām. projām. Man ļoti, ļoti patīk izzināt to, cik pasaule ir ļoti dažāda. Un, jā, tas ir tas, ko mēs darām. Nu, mēģinām vismaz reizi gadā, bet biežāk reizēm izbraukt kaut kur.
0: Un vēl man ir jāpiebilst, ka tu vismaz manā dzīvē esi bijis cilvēks, ja es tagad īsu vizītkarti varu iestarpināt, cilvēks, kurš man ir mācījis reizēm neko nedarīt.
1: Vismaz reizi gadā, bet

0: un gāzēt visu laiku. Tev vajag vienkārši neitrālajā, tā teikt, ielikt un paripot, apstāties un atdzesēt motoru. Man šķiet, ka tas ļoti, ļoti svarīgi. Nu, es to mēģinu ieteikt daudziem. Tad, kad es redzu, jo, ja es varu vizītkārt par tevi savukārt, man liekas, ka tev ļoti, ļoti patīk darīt lietas visu laiku kaut ko. Nu, dažreiz, liekas, jāpalīdz tev apstāties.
1: Bet turpināsim gan ar kādu vizītkārti. Atkal par tevi, Kristap.
2: Nu, visu pirms Kristaps ir tāds staigājošs miers, pat stresa vispilnākajās tādās situācijās, kas ziņu dienesta darbā, nu, es teiktu, ka gadās ļoti bieži, atšķirībā no daudziem citiem raidījumiem, ziņu raidījumi ir tie, kuru sākumā lielākoties nav pat līdz galam zināms, kā tas viss tur izvērtīsies, un Kristaps apvieno vairāku pieredzējušu kolēģu īpašības, kas manā ap 20 gadu pieredzē, kopš es strādāju ziņās, kolēģis, kurus atminos, ka, piemēram, būt kopā ēterā ar Pārslu Saktiņu, vēlāk Zemīti, bija tāda nekur nerakstīta drošības sajūta, apziņa, ka viss ēterā tiek kontrolēts. Arī bijusī ziņu producenta Rudītes Pakauska, kuras teiciens, ka problēmas jārisina to sprākšanas secībā. Kristaps spēja šo visu apbrīnojami labi. Vienlaikus viņa tāda firmas zīme ir arī slinkums. Nu, ne tāds slinkums, tāds lielais slinkums, bet paļaušanās uz šo savu spēju nekontrolētās situācijās ieviest kontroli. Tāpēc viņš zina, ka tāds dažus niekus var atļauties pirms ētera neizdarīt. Spilgtākie notikumi, kas man palikuši atmiņā kopā nostrādāto šo gadu laikā, gan laikam tomēr ir saistīti ar piedzīvoto ārpus darba. Kristaps ir tāda relatīvi jaunā radioziņu paaudze, un gan viņš, gan vēl daži jaunie kolēģi mēdz mani saukt par vecpapu, jo es savukārt mēdzu savu sakāmo bieži sākt ar manos laikos, kad vēl es biju korespondents, un tad Kristaps parasti arī nokomentē, būs viens vecpapa stāsts tulīt.
1: Kolēģis Tomas Bricis, ne par laikapstākļiem, bet par Kristapu Feldmani.
0: Jā, paldies to. ļoti, ļoti asprātīgi tom stilā.
1: Staigājošs miers, drošības sajūta, tas viss, ko Toms saka par tevi profesionālajā vidē, vai tas atspoguļojas arī tavā personīgajā dzīvē, arī mājās tu esi tāds staigājošs miers?
0: Tas jāprasa man sievai, man šķiet, es nezinu, man šķiet jau, ka lielākoties es to daru, jā. Protams, reizēm kaut kā arī nostaigā tās emocijas un ir grūtāk būt mierīgam par kaut kādiem notikumiem. Nu, īpaši jau, kad kopš ir ienākusi meita mūsu ģimenē, tad, kad ir jādomā par kaut kādiem veselības jautājumiem, nelieliem. Protams, uz kopējā fonda tas viss ir tāds nieks, bet es tā iedomājos, laikam, tagad jau mazliet vieglāk mani satricināt, bet kopumā es sevi arī sauktu par tādu gan mierīgu cilvēku. Jā.
1: Tu pieminēji ģimenes pieaugumu. Šķiet nedaudz vairāk kā gads ir pagājis kopš jūsu ģimeni papildināja meitiņa. Vai tas kaut kādā mērā mainīja arī tavu perspektīvu kā žurnālistam uz to, kas notiek pasaulē?
0: Jā, gan arī jau pusotras gads, gan arī jau laiks skrien ļoti strauji. Es ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man noteikti daudz izprotamāki un tādi sirdī dziļāk tiekoši ir tie stāsti, kas skar kaut kādas netaisnības, kurās cieš neaizsargāti cilvēki, bērni un arī ne tikai tādā ziņā tas ir, bet vai citādi grūti atbildēt uz šo jautājumu.
1: Un tevi kā cilvēku, kas mainījās Kristapā, kad Kristaps kļuva par tēvu?
0: Absolūti visa pasaule man šobrīd ir mana ģimene, mana meita, Grēta un sieva. Manī mainījās, prioritātes absolūti viss, ko es daru un mēģinu darīt. Es daru, lai būtu labāks cilvēks, labākā pasaulē, kurā dzīvot manai meitai.
1: Kas ir tās situācijas, varbūt, kad tevi var izsist no līdzsvaru, jo mēs dzirdējām gan Tomu sakot, ka tu esi šis staigājošais miers un iepriekš arī Paula tevi raksturoja līdzīgi. Kad tu

0: zaudē to kontroli un savaldību?
1: Ļoti, ļoti grūti atbildēt. Es pat nezinu, vai ir tādas konkrētas lietas, kas man, nu, tā kā var, es varu zaudēt. Man ļoti, ļoti nepatīk kaut kādas tādas absurdas netaisnības, bet vai es zaudēju mieru un kontroli? Visticamāk, nē, jo darbā es bieži vien sastopos ar stāstiem par dažādām netaisnībām. Es dzirdu ļoti daudz intervijās visādus absurdus arī stāstus un apgalvojumus, bet, nu, vai tas mani izsistu tā pavisam tā, laikam, nē. Es domāju, ka nav tāds konkrēts lietas. Tas ir kaut kādas apstākļu sakritības kādreiz, vai kaut kas arī tas pats garstāvoklis vai nogurums, nu, kā jau visiem cilvēkiem.
0: Nu, ja tā kopumā liekas, ka tu ar savu žurnālistu darbu kaut kādā veidā centies arī salabot kaut mazu daļiņu no pasaules?
1: Jā, nu, noteikti. Tas jau ir viens no tiem šķiet mērķiem, skaidrojot notikumus, neļaujot melot, prasot kaut kādu veidu atbildību tiem, kuri ir atbildīgi. Tādā veidā jau es ceru, ka mēs žurnālisti šo darbu padarām un pasauli kaut nedaudz labāku pavēršam, bet, nu, manī nav arī tādas naivas cerības, ka tu viens ar šo darbu vari padarīt pēkšņi pasauli par daudz labāku vietu. Nu, ir, tā teikt, jāpieliek katram tas pirksts, lai situācija kļūtu labāka. Šobrīd šķiet ir ļoti daudz ko darīt.
0: Kas ir tie brīži tavā darbā, kad tu sajūti tādu īstu gandarījumu, kad tu vari sev paklupēt pa plecu, dodoties mājās pēc agrā rīta ētera?
1: Tas noteikti ir kaut kādās reizēs, kad izdodas atmaskot kaut kādus melus vai vienkārši centienus noklusēt kaut ko nērtu. Tas vairāk attiecas uz intervijām ar politiķiem vai tad, kad izdodas noskaidrot kaut ko būtisku. Tās, laikam, ir tās reizes, kad tu saproti, ka, lūk, cilvēks nevarēja dzīt, tā teikt, savu domu, tu ar savu darbu esi varējis, nu, kaut kādā veidā to visu apturēt, izskaidrot un palīdzēt. Tas, nu, tas virsmērķis arī ir mūsu darbā, kas rada gandarījumu tajās reizēs, kad tas izdodas, vai, nu, tad, kad es vēl kā korespondents strādāju, protams, te bija tie ieraksti, pēc kuriem notika kaut kāda rezonance, kaut kādas izmaiņas lietas, tas pats dod pieci kontekstā, runājot par palietību aprūpi, taisot šos ierakstus, nu, beigās jau ļoti jauki tās lietas, cik vien iespējams, izkustējās, un tas jau ir pats svarīgākais.
0: Un kad tu jūti gandarījumu ārpus darba? Kad tu jūti labi padarītu darbiņu savā dzīvē?
1: Gandarījums šobrīd es jūtu katru dienu. Man tā meitas vecums ir tāds, nu, ka viņa katru dienu kaut ko jaunu iemācās, kaut ko jaunu pasaka, izdara, it kā tāds neliels lietas, un tas rada daudz gandarījumu. Pirms bērniem es pat vispār nevarēju iedomāties, cik svarīgi, nozīmīgi un būtiski ir kaut kāda pati mazākā lietiņa, vai nerunājot par to, ka pirmo reizi tev nosauc par tēti, nu, vienalga. Pirmo reizi pati paņēma no leduskapja magnētiņu un rāda tev ar smaidu lielu. Tādi sīkumiņi, tas rada milzīgu gandarījumu.
0: Tas rada tiešām neaprakstām prieku, un tad arī varbūt tās lielās dzīves ziņu problēmas nedaudz pabālē, vai ne?
1: Jā.
0: Paldies, Kristap, par sarunu, un paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dacis Stalidzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liepzere. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Irāna ir piekritusi neiegūt savā īpašumā kodolieroču, kas nozīmē progresu notiekošies sarunās starp abām pusēm. Trumps piebilda, ka Teherāna piekritusi arī citos jautājumos, bet neminēja detaļas. Tikmēr Irānas ārlietu ministrijas presesekretārs Esmails Bagais pirms tam noliedza ziņas par to, ka vienošanās noslēgšana esot tuvu un nosauca šīs ziņas par pārspīlētām. Irānas ārlietu ministrijas presesekretārs pavēstīja Irānas ziņu aģentūrai izsniegt.